này đó, nó cũng là cái chuyến đi mà nó có đã đem lại cái lợi ích cho Hoa Kỳ một cách bình đẳng, thưa quý vị. Trước đây thì nó chỉ có lợi cho Trung Quốc mà không có lợi cho đất nước Hoa Kỳ. Thật ra cái chuyến đi này nó sẽ cân bằng lại cái đó, và có cái sự có mặt của các vị giám đốc của các công ty, để mà các công ty đó phải cân bằng lại cái quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Vâng, thì đó là cái mục đích của chuyến đi kỳ này. Đó là lý do mà quý vị thấy tại sao có 16 vị, trong đó có Elon Musk luôn đó, và giám đốc của các công ty lớn. Vâng, bây giờ thì không biết là quý thính giả của mình, không biết là anh Lê Trung hay là anh Mộ Hiệp gì Nam, quý vị nào có tin tức gì thì quý vị cứ gọi vào. Chị Mai Lan thì hy vọng là chị vào càng sớm càng tốt cho chương trình, để cho thính giả của mình có thể nghe được những tin tức của chị trong lúc đầu giờ đó, thì nó sớm thì có nhiều thời gian hơn. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi đó thì Hồng Anh xin, trước khi mà chia sẻ thì cũng xin nhắc lại đường dây, và rất là mong có nhiều khi Hồng Anh đang nói chuyện đó thì quý vị ngại không có gọi vào nha quý vị, thành ra Hồng Anh ngừng lại. Hồng Anh chỉ nói khi mà quý vị chưa có gọi vào, thành ra Hồng Anh không muốn để cho cái làn sóng nó yên lặng thôi. Thành ra quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào, Hồng Anh sẽ mời quý vị nha, thấy đèn xanh sẽ mời. Thành ra bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi vào cả. Vâng, số điện thoại của đài, Hồng Anh xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do ngày hôm nay. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Trong thời gian vừa qua đó quý vị, tin tức đó, ở bên các cái đài giống như CNN hay là cái đài MSNBC đồ, nếu mà quý vị theo dõi, quý vị sẽ không thấy được những cái tin tức mà nó liên quan tới ông Fauci nè. Liên quan tới những vấn đề mà sai trái hay là, nếu không muốn nói là phản quốc đó, của ông Obama đã làm đó, hay là luôn cả cái bà Abraham đã từng là ứng cử viên thống đốc của tiểu bang Georgia của mình đó, thì cũng đang gặp trở ngại khó khăn rất là nhiều với tòa án đó quý vị, đang bị truy tố. Và sắp sửa chúng ta sẽ đón những cái tin tức mà liên quan về tới những người này, để mà biết rằng bắt đầu nó lộ ra những cái sự mà gian lận mà họ đã làm, thưa quý vị. Thành ra luôn cả ông James Comey cũng vậy, tất cả những cái tin tức đó Hùng Anh cũng hy vọng là nó sớm tới, tại vì chúng ta cũng đã có được một cái ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp rồi, sau bà Bondi đó quý vị. Thì hy vọng Hùng Anh cũng theo dõi tin tức này mà thấy có vẻ là trong tương lai gần đây chúng ta sẽ thấy có kết quả, thưa quý vị, chứ không phải giống như trước đây mình nghe thấy thì rất nhiều nhưng mà không có thấy hai vị đi tù cả, thưa quý vị. Thành ra chúng ta chờ xem. Có lẽ là người dân của đất nước Hoa Kỳ này cũng thấy, cũng biết được, cũng giống như bây giờ nó cũng lộ tin ra là ông Fauci là người mà che đậy, biết là cái bệnh, cái cúm Vũ Hán đó, cái gọi là COVID-19, là giờ nó đến từ cái phòng lab của Trung Quốc. Nhưng mà ông biết cái điều đó mà ông tiếp tay để mà che đậy nó. Ông nói là nó ngoài chợ, nhưng mà nó đến từ trong cái phòng lab. Và cái phòng lab đó, nó có liên quan tới cái trách nhiệm và cái hoạt động của ông, và liên quan tới cái số tiền mà ông đã nhận lãnh của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Thành ra ông đã che đậy cái đó, và bây giờ thì tin tức nó đầy hết rồi, thưa quý vị. Chỉ có chờ là cái vấn đề truy tố mà thôi. Thật ra có lẽ là chúng ta thấy những cái vấn đề lớn khác, chẳng hạn như bầu cử hay là vấn đề mà biên giới, vấn đề những người di dân bất hợp pháp, rồi
rồi vấn đề chiến tranh của Venezuela, rồi tiếp theo là chiến tranh của Iran. Thành ra những cái vấn đề này nó vẫn tiếp tục đi, nhưng mà nó chưa lớn đủ để mà nó dành cái sự chia sẻ của truyền thông, thưa quý vị. Không những là truyền thông không có thời gian để mà đưa những cái tin tức ít hơn, ít cái sự hấp dẫn hơn, nhưng mà họ cũng muốn che đậy cái tin tức đó, quý vị. Mặc dù tin đã có, họ cũng không muốn đưa đi, tại vì đó là những cái người mà họ ủng hộ trước đây, thưa quý vị. Thành ra quý vị sẽ không nghe nói cho tới khi mà có kết quả sau cùng thì chắc chắn họ sẽ cũng phải thông báo thôi. Nhưng mà bây giờ thì chắc có lẽ họ giữ sự yên lặng đó, thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị theo dõi mà thấy có nói tới thì đó là cái chuyện bình thường. Nó có những cái tin tức đó. Nhưng mà nó trong cái sự chuẩn bị cho vấn đề mà truy tố đó, quý vị. Bằng chứng thì cũng có nêu ra đầy đủ. Nhưng mà cần có một cái sự truy tố ngay tòa án, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào nếu mà quý vị có thêm những tin tức mà quý vị có được. Mong là quý vị chia sẻ với diễn đàn. Số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

Hùng Anh mà không nói thì nó yên lặng luôn. Quý thính giả chúng ta sẽ nghe yên lặng và tưởng là cái radio của mình nó bị hư. Tại đó Hùng Anh phải nói để cho quý vị thấy là cái tiếng nó vẫn phát ra từ đài phát thanh tiếng nước tôi. Tại đó mà quý vị nếu có tin tức hay là quý vị có những chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào. Không biết là hôm nay anh Lê Trung có khỏe hay không mà chưa có thấy anh gọi vào để chia sẻ với diễn đàn. Vâng, quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào. Và Hùng Anh cũng mong là nếu mà quý vị có chia sẻ nào đó, quý vị nghĩ gì thì quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của quý vị. Quý vị nhìn cái tình hình của thế giới hiện nay, quý vị nghĩ sao? Tình hình của đất nước Hoa Kỳ hiện nay, quý vị nghĩ gì? Quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình. Cũng giống như Hùng Anh theo dõi tin tức, quý vị theo dõi tin tức, nếu mà thấy cái mỗi ngày mà quý vị thấy là bên mà cái nhóm mà người của Phó Tổng thống J.D. Vance đó quý vị làm việc đó, tức là ông đi tìm ra những cái nơi gọi là gian lận đó, đa phần là những cái gian lận về cái vấn đề phúc lợi, tức là quyền lợi ở trong cái chương trình Medicare, Medicaid, welfare, tất cả những cái chương trình mà lo cho những người phụ nữ hay là trẻ em đó quý vị, hay là những người mà cần phải chăm sóc đó. Những chương trình có đó, nó có và rất cần cho những cái người họ cần tới. Dĩ nhiên là chính phủ cấp ngân sách là chuyện rất bình thường, tại vì họ là những người cần, thì cái chuyện đó rất là bình thường. Nó không bình thường ở đây đấy là không có cái chương trình thì có, nhưng mà cái người thì không, thưa quý vị. Cũng giống như một cái chương trình để lo cho các em bé tự kỷ, những đứa trẻ tự kỷ đó quý vị, thì cái chương trình đó thấy là khi nói tới tại Quốc hội thì ai cũng đồng ý. Những em tự kỷ rất là đáng thương, cần phải có một ngân sách để giúp các em. Thì họ cấp ngân sách thông qua là chuyện bình thường. Nhưng mà cái không bình thường ở đây đó là có những tiểu bang, có những nơi họ mở ra cái trung tâm ma, không có em nào cả. Cũng có văn phòng, cũng có phòng ốc, nhưng mà không có người. Nhưng mà họ vẫn nhận tiền đầy đủ, thưa quý vị. Mà không phải một tháng, nhiều năm như vậy, cho tới khi bị khám phá ra. Và cái đồng tiền đó là cái đồng tiền của chính phủ. Của chính phủ là của người dân đóng thuế vào, thưa quý vị. Quý vị thấy một năm chỉ cần nói là 10.000 tỷ. 10 năm là thấy 100.000 tỷ rồi. Thì một cái thập niên đó 10 năm đó quý vị, họ có thể làm 100 tỷ. Thành ra chúng ta cứ mỗi năm mà lên cả ngàn tỷ đó, thì quý vị thấy là cái nợ công là 36.000 tỷ đó, nó đến từ, nhiều khi nó đến từ cái sự gian lận mà ra. Nó tiền đó họ ăn uống hết rồi, thưa quý vị. Và có nhiều khi tại mình thiếu tiền, thành ra tăng thuế thì người dân không những là bị mất tiền mà bị tăng thuế nữa, tại vì chính phủ không đủ tiền để hoạt động. Thực ra đó, chính phủ có tiền để hoạt động nếu không có cái chuyện mà ăn cắp tiền của người dân đóng thuế, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do Tổng thống Trump nói rằng chỉ cần làm tốt cái công việc phanh phui ra hết mấy này, chặn đứng những sự gian lận đó, sẽ làm cho nước Mỹ giàu có trở lại. Chưa nói tới là có vấn đề kinh tế làm cho tốt đẹp. Chưa nói tới kinh tế. Chỉ ngăn chặn cái vấn đề gian lận thôi đó, đã đem lại cái sự coi như là tốt đẹp cho cái nước Mỹ này rồi. Thành ra đó là lý do mà đã giao cho Tổng thống Trump, đã giao cho Phó Tổng thống làm cái điều này. Và chúng ta hy vọng là khi mà Phó Tổng thống J.D. Vance làm xong cái vấn đề này đó, thì ngăn chặn tất cả những cái sự gian lận, tức là tiết kiệm rất là nhiều tiền cho chính phủ. Và từ đó nó có thể
bớt đi cái nợ công. Nợ công có thể từ 38.000 tỷ rồi nó lùi lùi lùi trở lại. Tại vì cái thặng dư nó bắt đầu có cho mỗi năm, thưa quý vị. Tức là chi ra thì không nhiều giống như trước đây. Và thu vô cũng rất là nhiều. Thành ra nó sẽ dư lại và nó sẽ bỏ đi. À, mà trừ xuống cái số nợ công. Quý vị tưởng tượng đi một ngày. Cả giống như 100 triệu, cả tỷ đô mà tiền lời đó quý vị. 1 tỷ tiền lời đó phải đóng vào, tại mình nợ tới 36.000 tỷ là quý vị. Bao nhiêu tỷ đó, 100 tỷ tiền lời thôi đó. Thành ra cái vấn đề mà lý do đó mà Tổng thống Trump có nói là những người mà trục cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đó, ông Kevin Watts mới vừa được Thượng viện chuẩn thuận rồi đó quý vị, thông qua rồi đó, hôm qua là phải, với cái số phiếu là, mình nhớ là 51-45, thành ra cuối cùng ông đã được trở thành cái người là chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, thay cho ông Powell trước đây, thưa quý vị. Thành ra, ông Tổng thống Trump kêu gọi cái vị chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đó hạ lãi suất xuống. Tại vì nó cần thiết để kích thích cái nền kinh tế của nước Mỹ, để cho nhà cửa người ta mua nhiều hơn. Bây giờ khó khăn thì ta tiền lời cao quá, người ta không mua. Thứ hai nữa, tiền lời cao đó thì cái mình phải trả cái tiền lời đó dựa trên cái tiền nợ công của mình, nó quá nhiều. Chỉ có 1% của cái số tiền 38.000 tỷ đó quý vị, thì nó nhiều lắm quý vị. Nó như một nửa chấm thôi, nó cũng rất là nhiều. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là cần phải hạ cái lãi suất. Hy vọng là ông Kevin Watts bước vào thì ông sẽ giải quyết cái ưu tư của Tổng thống Trump, thưa quý vị, trong những ngày tới. Dạ vâng, rồi Hùng Anh thấy là ông Kevin Watts là cái người mà đã được chuẩn thuận Tổng thống Trump đề cử, nhưng mà Thượng viện phải bỏ phiếu thông qua đó quý vị. Tất cả những người đảng Dân Chủ đều chống, chỉ có một người bên đảng Dân Chủ bỏ phiếu thuận, đó là ông Fetterman, John Fetterman ở Pennsylvania. Ông là người mà cũng đã từng nói, tôi không có nói là đảng nào cả, Dân Chủ hay Cộng Hòa, những cái gì đúng thì tôi sẽ ủng hộ. Thật ra đó là lý do mà quý vị thấy ông John Fetterman. Thì có lúc ông cũng nghĩ rằng có lẽ ông phải đổi đảng. Tại vì ông thấy lạ quá, những cái này rất là bình thường và rất là tốt, mà tại sao những người đảng Dân Chủ lại bỏ phiếu chống, ông không hiểu được. Và nhắc tới đổi đảng, bỏ đảng đó quý vị, thì phải nói là rất là nhiều người bỏ đảng trong, luôn cả trong chính quyền, luôn cả trong quốc hội. Và bây giờ số người dân ở bên ngoài họ cũng bỏ rất là nhiều, cả hàng triệu người. Tại vì họ nhìn ra cái vấn đề, họ thấy nó khác lạ, họ thấy là cái đảng Dân Chủ hiện nay không phải là cái đảng Dân Chủ mà họ đã theo trước đây. Từ từ giống như nó biến thái đó quý vị, nó không còn là cái đảng Dân Chủ giống như họ mới biết lúc đầu. Mỗi ngày nó đi xa dần, và đến nỗi họ không nhận ra cái đảng Dân Chủ nữa. Họ không bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân và của đất nước này nữa. Thành ra nó xa rời cái người dân. Hồi trước đó, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa họ khác nhau về cái policy, cái chính sách thôi. Chứ còn cái việc mà lo cho dân và lo cho nước thì họ cùng chung một cái quan điểm đó, thưa quý vị. Họ khác nhau cái cách làm thôi. Thành ra họ bàn cãi về cái cách nào hiệu quả hơn. Thì lúc đó chúng ta không thấy. Nhưng mà càng ngày chúng ta không thấy cái vấn đề đó nữa. Chúng ta thấy họ trở nên một cái gì gọi là nó
được mô tả là giống như là cuồng đến nỗi mà mình gọi là nghịch lý luôn đó quý vị. Tức là họ ví dụ họ ghét Tổng thống Trump, họ không muốn Tổng thống Trump, thì Tổng thống Trump có làm cái gì đi nữa họ cũng chống. Thành ra lý do đó mà chúng ta mới gọi là họ có cái căn bệnh TDS đó quý vị. Thành ra Đảng Dân Chủ ngày nay họ mất cái cử tri cũng khá nhiều. Thành ra nếu mà không có sự gian lận đó quý vị, không có cách thức nào để gian lận đó, thì không thể nào mà họ thắng trong cái cuộc bầu cử được thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là làm sao để cuộc bầu cử để minh bạch, để tránh cái vấn đề gian lận thì chúng ta sẽ thắng. Tức là phải bầu cử, chúng ta phải biết được là ai bầu. Một người không thể bầu tới 5 lần được. Tại vì nếu mà không cần ai đi đó thì họ có thể bầu tới 5 lần. Và cũng phải cần xét lại coi người đó có quốc tịch hay không nữa. Thành ra cái dự luật mà The Save America Act đó, nó đang được người dân theo dõi, không biết là quốc hội, tức là thượng viện đó, có thông qua được hay không. Nó đang khựng ở thượng viện thưa quý vị, và tổng thống Trump đang chờ và mỗi ngày và thúc hối mà chưa có xong. Ông John Thune vẫn còn là cái trở ngại, tức là chủ tịch của khối đa số tại thượng viện. Thành ra đó là vấn đề thưa quý vị. Thành ra hy vọng là cái Save America Act sẽ cuối cùng sẽ được thông qua để bảo đảm được cái vấn đề minh bạch cho vấn đề bầu cử cho tháng 11 đó quý vị. Nếu mà nó thông qua bây giờ thì cái tháng 11 nó chặn đứng cái sự gian lận. Thì cái đó thì nếu mà họ có phí nhiều thì mình thua thì cũng không sao, nó có một cách công bằng thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà để gian lận thì không có thể gọi là an lòng được, mà cam tâm được thưa quý vị. Thành đó là lý do những người mà bên Đảng Cộng Hòa họ cũng không có muốn làm gì khác hơn. Họ chỉ muốn là hãy minh bạch trong vấn đề bầu cử. Giống như cái cuộc bầu cử của tiểu bang Georgia của mình đó, bầu cử rất là dễ dàng. Nhưng mà rất là khó để gian lận. Đó là cái chính sách của Georgia của mình. Nhưng mà không phải tiểu bang nào cũng được như vậy thưa quý vị. Những cái tiểu bang giống như là California thì họ không có những cái đó. Thành ra cái The Save America Act đó, nó khi nó được thông qua, nó sẽ toàn quốc. Tất cả các tiểu bang phải thi hành. Thì nó chặn đứng cái sự gian lận khắp nơi trên toàn quốc thưa quý vị. Thì cái đó nó mới đem lại thật sự là cái tiếng nói của người dân. Người dân chọn ai thì người đó được, mà không bị đánh tráo bởi cái sự gian lận trong vấn đề bầu cử thưa quý vị. Thành ra khi cái dự luật đó được thông qua, nó sẽ có tính cách toàn quốc. Tất cả các tiểu bang, cho dù Dân Chủ hay Cộng Hòa, phải thi hành. Thì cái sự gian lận nó có cơ may bị chấm dứt thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị có thêm tin tức, có tin tức nào nữa thì quý vị cứ gọi vào để chia sẻ cho diễn đàn, cho khán giả của mình ở khắp mọi nơi. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để đóng góp suy nghĩ của mình, hay là những tin tức quý vị có, hay là có những ưu tư thắc mắc, Hùng Anh xin kính mời. Số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Trời, vẫn chưa thấy. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị cứ chờ, có người vào rồi, quý vị vào đó, quý vị chờ đó, thì quý vị sẽ nghe Hùng Anh nói không à. Tại ra hôm nay, không biết là quý khán giả, nếu có, quý vị cứ gọi vào.
mà thành ra hay là quý vị không có tin đó, thì quý vị cứ chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Quý vị nghĩ là đất nước Hoa Kỳ đối với cái thế giới hiện nay như thế nào? Như thế nào có nghĩa là được chú ý tới, tôn trọng hay là không được tôn trọng? Quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của quý vị. Quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao thì quý vị cứ nói như vậy. Để mà chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Hùng Anh đó thì nghĩ là nó tùy theo cái người lãnh đạo của đất nước này là ai. Cái thế giới họ nhìn vào đó thì họ thấy cái người lãnh đạo mà cứng, mạnh mẽ đó thì họ sẽ tôn trọng. Còn nếu mà bị một ông tổng thống mà yếu đuối đó thì họ sẽ không tôn trọng. Thành ra họ là họ muốn cái quyền lợi cho đất nước của họ. Thành ra khi mà thấy một cái tổng thống mạnh mẽ đó thì họ họ muốn, nhưng mà họ cũng biết là phải có qua có lại. Phải làm cho nó đúng, chứ không thể là bất công với Mỹ, thấy cái gì cũng thấy là bắt Mỹ nhường hết, bắt Mỹ cho ra hết, tức là nói là Mỹ là giàu, thành ra cứ đưa hết cho nước, đưa cho họ nhiều hơn là như vậy, nó sẽ bất công với đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà quý vị cũng biết là một cái chính phủ mà cái người đứng đầu là tổng thống mà nhẹ nhàng thì tiền cũng, nếu mà nghĩ rằng là họ mình để cho họ nhiều tiền, nhiều quyền lợi hơn cho đất nước của mình, thì tổng thống cũng đâu có mất mát gì đâu quý vị. Nhưng mà cái mất mát là người dân. Tại khi cái quyền lợi đó mà nó bị mất mát đó quý vị, bị thua đó, thì là người dân thua. Cái quyền lợi đó, cái tiền đó là của người dân, chứ không phải của chính phủ. Chính phủ đâu có đâu quý vị, của người dân. Thành ra nếu mà có một vị tổng thống muốn bảo vệ những gì của người dân đó, thì họ sẽ biết là tới điểm dừng để bảo vệ cho người dân, thưa quý vị.

Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Vâng, Hùng Anh vẫn còn giờ cho diễn đàn, thưa quý vị. Bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi. Mong là quý khán giả chúng ta, nếu mà có những tin tức chia sẻ hay là có những ý kiến đóng góp, hay là quý vị muốn bổ sung những gì quý vị đã nghe Hùng Anh chia sẻ từ đầu giờ tới giờ, có những cái điều gì quý vị cần bổ sung hay là đóng góp ý kiến vào, quý vị cứ gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi hôm nay quý vị ngồi còn nghe không hả? Không biết là quý vị nghe thử để coi thử. Hùng Anh thì muốn quý vị nói nhiều hơn, quý vị có cái tin gì thì quý vị cứ nói cái tin đó nha. Quý vị không nói thì mình buộc phải nói thôi. Chứ còn Hùng Anh thì diễn đàn thì muốn nghe tiếng nói của quý vị nhiều hơn, những cái tin tức của quý vị có để cho nó có tính cách đa dạng hơn, nó đến từ một người đó thì nó không hay bằng nhiều người, thưa quý vị. Thành ra quý vị nào có cái thêm tin tức với lại thêm cái phần nữa đó quý vị. Quý vị nói thì mình được nghỉ ngơi một xíu. Chứ nếu mà nói tiếp tục hoài đó thì nó sẽ mỏi mỏi đó quý vị. Thành ra quý vị có thì quý vị cứ gọi vào nha. Để mà đóng góp cho chương trình. Những cái tin tức nào mà quý vị nghe được, cho dù lớn hay nhỏ, nếu mà có đó, cứ cứ nói. Miễn là nó là tin. Nó không nhất thiết phải lớn hay nhỏ thưa quý vị. Nhiều khi có những cái tin tức nhỏ mà cần phải biết đó quý vị. Thành ra không cần phải lớn đâu, miễn là một cái tin nào đó mà chúng ta cũng cần phải biết đó, thì quý vị cứ gọi vào để đóng góp. Và luôn cả vấn đề bầu cử đó, thay vì trong ngày quý vị gọi cho ông anh thì quý vị nhớ có thắc mắc gì cứ gọi trên cái diễn đàn để Hùng Anh khi chia sẻ đó quý vị, là nhiều người cùng nghe cùng biết, tại vì biết đâu những thính giả khác cũng cũng có cùng chung một cái thắc mắc đó quý vị, thì sẽ nghe được cái chia sẻ. Thành ra quý vị nếu có cứ gọi vào trong cái diễn đàn, không phải là vấn đề bầu cử không, mà tất cả những vấn đề nào khác cũng vậy thưa quý vị. Những cái gì mà quý vị thắc mắc thì Hùng Anh rất mong. Hùng Anh biết là quý vị đôi khi ngại, nhưng mà hãy dùng cái diễn đàn của mình. Chúng ta có cái diễn đàn mà. Thì quý vị cứ gọi vào thì Hồng Anh thích hơn. Hồng Anh là muốn nhận những cái câu hỏi như thế này ngay trên cái làn sóng thì tốt hơn, thưa quý vị. Thành ra quý vị nếu mà có, quý vị cứ gọi vào. Còn nói về tin đó thì phải nói là Cuba thì mình cũng mong lắm quý vị. Cũng mong là những cái sự tốt đẹp nó sẽ mau mau tới cho Cuba. Một cái nước mà nó rất là gần Mỹ ở đây, gần Miami rất là nhiều thưa quý vị. Thành ra nếu mà thay đổi được cái chế độ cho đất nước Cuba đó, thì giúp cho người dân Cuba không còn cái chế độ cộng sản nữa. Họ sẽ có một chế độ tự do, thì đất nước của họ sẽ tốt đẹp, giàu có hơn nhiều. Và được có được cái quan trọng là cái quyền tự do. Cái quyền tự do được tiếng nói giống như chúng ta tại đất nước Hoa Kỳ này, thưa quý vị. Ở đây cũng nói tới tự do thì có nhiều khi họ tự do cũng quá trớn đó quý vị. Ở đây thì mình thấy là vừa qua cái bà Thalei đó, cũng trong quốc hội đó, thì cũng bị nhân viên bảo vệ đó mời ra khỏi trong lúc bà chia sẻ đó, tại bà lớn tiếng, bà cãi, bà làm rùm trời luôn quý vị. Tức là họ tự do quá đáng á quý vị. Thành ra nhưng mà đất nước Hoa Kỳ thì phải nói là tự do nhất trên thế giới này thưa quý vị. Tự do đến nỗi mà người dân cũng phải nói là phải dừng lại để cho họ làm như vậy không được. Tức là cái luật pháp phải nghiêm minh. Đã nói là tự do,

họ tiếp tục họ nói. Nhưng mà thử giống như người bình thường với chúng ta mà phạm cái đó chắc là vô tù liền thưa quý vị. Nhưng mà cái nhóm mà bên mà quá khích, gọi là bên đảng Dân Chủ, họ quá khích cái miệng, họ la bự, tự nhiên là thôi, không làm gì họ hết, biểu thả họ về. Chính cái sự mà dễ dãi đó quý vị, không biết là vì sợ hay là dễ dãi mình cũng không biết nữa. Nhưng mà họ để cho cái nhóm người đó, quá khích đó, họ tiếp tục làm cái công việc đó. Nếu mà bắt nhốt, mà trừng trị, mà theo luật đó, thì có lẽ nó mới giảm bớt thưa quý vị. Và cũng đó là lý do mà Tổng thống Trump đã đưa vệ binh quốc gia tới Washington để giải quyết. Và cuối cùng, thành phố Washington DC trở nên một cái nơi rất là an toàn hiện nay. Và nhiều cái thành phố khác cũng mơ ước được như vậy. Giống như Chicago, họ muốn được như vậy thưa quý vị. Thành ra người dân thì yêu cầu Tổng thống Trump hãy làm cho Chicago trở nên một nơi giống như Washington DC. Thành ra những cái người mà không phải mình là Cộng hòa, mình nói về Dân Chủ, nhưng mà thật sự đảng Dân Chủ họ cũng đúng là đi quá đà rồi thưa quý vị. Mà ai cũng nhìn ra cái điều đó, ai cũng nhìn ra họ đi đến quá đà đến nỗi ngay những người Dân Chủ họ cũng nhận ra cái điều đó. Và chính họ cũng đã nói là tôi không có bỏ đảng, nhưng mà đảng đã rời khỏi tôi rồi, họ đi xa rồi. Tức là họ không còn là cái đảng Dân Chủ thuần túy như trước đây thưa quý vị. Cái tên thì nghe rất là hay đấy, Dân Chủ mà, tốt lành mà. Mình cũng thích Dân Chủ vậy thưa quý vị. Cái đảng Dân Chủ đâu có gì là phải ghét. Nhưng mà nó chính những cái người mà theo cái đảng Dân Chủ bây giờ và họ có những cái suy nghĩ đó quý vị. Có những cái phát ngôn, có những cái chính sách mà nó nghịch lý đó quý vị. Thành ra cũng giống như bây giờ đó, họ yêu cầu là người đàn ông có thể đi vào trong cái đội của người phụ nữ để mà chơi game chẳng hạn, nhưng mà phụ nữ họ không muốn cái đó, nó không công bằng với họ, tại vì thể lực của người đàn ông nó khác với người đàn bà. Ai cũng biết cái đó, nó không thể công bằng được. Thành ra không thể. Anh là người, cái thể xác của anh là người đàn ông, anh chuyển giới rồi nhưng mà anh vẫn là người đàn ông. Thành ra cái đó là cái họ có lạ lắm quý vị. Thành ra chúng ta phải thấy là hy vọng sẽ có từ một tức lúc nào đó phải ngừng lại thưa quý vị. Họ cứ cái gì nó sẽ làm cho họ ngừng lại? Cái lá phiếu của chính chúng ta, quý vị. Nếu mà quý vị chúng ta thờ ơ, không đi bỏ phiếu, không làm gì hết để nói lên cái tiếng nói của mình đó, thì họ tưởng là họ thắng được. Thành ra họ tưởng là họ đông hơn thưa quý vị. Thật ra cái vấn đề bầu cử đó, ông Minh xin nhắc lại, nếu mà quý thính giả chúng ta có thẻ cử tri đó, hãy đi bầu. Đừng có ngại đi bầu nha quý vị. Chúng ta mất thời gian một xíu thôi, nhưng mà mình sẽ có giấc ngủ ngon thưa quý vị. Tại vì mình đóng góp vào cái công cuộc chung. Đây là cái đất nước mà chúng ta hưởng được nhiều cái quyền lợi hàng ngày. Chỉ ngoại trừ cái không khí tự do, chúng ta cũng phải biết cảm ơn nữa thưa quý vị. Và cái đường xá chúng ta có, tất cả những cái gì chúng ta đang có đó, chúng ta đang hưởng, đang có, thì chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Chúng ta phải bảo vệ nó bằng cái lá phiếu của mình. Hãy đóng góp bằng cái lá phiếu của mình, cái tiếng nói của mình. Cho dù quý vị nghĩ là Dân Chủ hay nghĩ Cộng Hòa, nhưng phải làm hết cái trách nhiệm của mình. Phải bỏ, phải làm cái trách nhiệm của mình, đóng góp.

bằng cái tiếng nói của mình chứ không thể ngồi yên lặng được. À, quyền lợi thì mình nhận, thì tại sao trách nhiệm thì không làm? Thưa quý vị, đó là trách nhiệm công dân, là đi bỏ phiếu đó quý vị. Thành ra nhân cái cơ hội này đó, thì Hồng Anh trước khi chia sẻ thì Hồng Anh cũng xin ngừng ở đây. Chúng ta Hồng Anh không muốn nói là nói tiếp tục, quý vị cứ ngồi nghe. Thành ra chúng ta nhìn đồng hồ thì Hồng Anh còn khoảng 50 phút nữa. Thành ra quý khán giả chúng ta có những tin tức chia sẻ hay có những ý kiến đóng góp, Hồng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào để chia sẻ cho diễn đàn, cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Vâng, với số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị gọi vào. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh nhiều khi muốn nói đó thì chờ quý vị thấy Hùng Anh nói cái là quý vị ngại, quý vị không gọi vào. Nhưng mà không nói đó thì đài nó yên lặng sao quý vị? Thành ra cái Hùng Anh phải nói. Thành ra quý vị nếu mà muốn chia sẻ đó, cứ gọi vào. Hùng Anh thấy đèn xanh thì sẽ ngừng. Tại vì lúc nào Hùng Anh cũng có thể nói được hết quý vị. Và lúc mà rảnh thì Hùng Anh sẽ nói. Thành ra quý vị cứ gọi vào thì để mà tham gia chương trình Diễn đàn Tự Do nha. Để cho thính giả của mình khắp nơi có thể biết thêm được những cái tin tức. Những cái tin tức Hùng Anh biết thì Hùng Anh biết thôi, còn những tin tức quý vị có được đó, quý vị cứ gọi vào nha. Vâng, bây giờ thì chắc là Hùng Anh nhắc lại đường dây điện thoại của đài, tại vì nếu mà chia sẻ thì quý vị sẽ ngồi nghe. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy. Không biết cái thường thường có những người giống như Phong đó thì 9 giờ mới về. Về thành ra mới có thể vào được cái diễn đàn. Thành ra nếu mà quý vị nào có thì quý vị gọi vào sớm cả ngay giờ phút này nè, thì quý vị có thể chia sẻ được những cái tin tức mà quý vị có thì quý vị. Và nếu mà quý vị không có tin tức đó, nên chia sẻ cái ưu tư thắc mắc của mình nếu có, hay là quý vị nghe được bên ngoài có những cái câu hỏi nào mà quý vị thấy chúng ta cũng cần nên biết, nên chia sẻ, quý vị cũng có thể đưa ra những cái thắc mắc ưu tư đó của chính quý vị hay là của những người bạn bè xung quanh của quý vị để mà chúng ta chia sẻ. Tại vì biết đâu những cái đó nó cũng là những cái cần quan tâm, thưa quý vị. Thành ra quý vị đưa ra thì nó giúp ích cho diễn đàn của mình, cho thính giả của mình ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Hồi nãy giờ thấy quý vị không biết là ông anh không biết là quý vị muốn nghe thêm cái điều gì, thì ông anh bằng cách là quý vị gọi vào. Quý vị muốn biết cái điều gì thì nó dễ hơn để cho Hồng Anh chia sẻ đúng cái suy nghĩ của quý vị. Cũng giống như trong lúc mà chờ đợi đó thì Hồng Anh cũng xin chia sẻ về cái vấn đề các cái cơ quan mà của chính quyền đó quý vị. Ở trong đó giống như cơ quan FBI, CIA, CIA đó quý vị, CIA, tất cả các cơ quan hay tình báo đó, tuy rằng là của chính phủ, nhưng mà quý vị cũng biết là nó nằm dày đặc ở trong đó, có những người mà được cài cắm ở đó, tức là thế lực ngầm đó quý vị, mà Tổng thống Trump gọi là cái đầm lầy đó, tức là họ gài ở trong đó để mà đi theo cái đường hướng của họ. Họ có một nhóm người, nhưng mà cái nhóm của họ đó có cái thế lực là tại vì đằng sau lưng họ có cái lực và có tiền. Thành ra họ chỉ cần một nhóm thôi,
nhưng mà có thể khuynh đảo được cả một cái cơ quan, giống như FBI hay là CIA, và luôn cả cái tòa Bạch Ốc hiện nay. Quý vị thấy, nếu mà theo dõi tin tức ngày hôm qua, quý vị biết được một điều đó, là có hai cái nhân viên cũng cao cấp lắm, cũng ở trong cái nồi cát, cái tòa Bạch Ốc đó quý vị. Nhưng mà họ không biết là cái họ ở trong cái tòa đó họ có gắn cái máy quay phim và máy thâu tiếng nói luôn, thì nó mới bắt được cái tiếng nói của hai nhân vật đó nói chuyện với nhau, và mới lòi ra là hai nhân vật đó là đã có những cái chia sẻ mà không đồng tình với cái policy, cái chính sách, cái hướng đi của Tổng thống Trump, và họ sẽ thay đổi, làm theo cái ý của họ chứ không làm theo ý của Tổng thống Trump. Mà họ đang nằm trong cái nồi cát đó, thưa quý vị. Và cũng nhờ cái đó thì nồi cát, nhờ cái đó thì Tổng thống Trump mới biết được. Nếu mà không có cái đó thì làm sao mà có cái bằng chứng đầy đủ để mà sa thải họ, thưa quý vị. Thành ra nó có ở khắp mọi nơi. Ở trong CIA cũng có. Thành ra quý vị thấy cơ quan FBI vừa qua cũng thanh trừng một số. Thế phải loại trừ những cái số đó, nó nằm ở trong đó, để mà nó cản trở, hoặc là nó đưa tin tức. Nhiều khi cơ quan FBI định đi điều tra một nơi nào đó, chính họ đã đưa thông tin cho những người kia để họ bỏ chạy, thưa quý vị. Thành ra vừa làm nhưng mà vừa phải đối phó với cái việc đó nữa, thưa quý vị. Thành ra cũng thông cảm cho nhiều khi họ chậm trễ đó, thì cũng là vì lý do đó, thưa quý vị. Tại vì có cái tay trong, có nội gián đó quý vị. Thành ra không biết là khi nào họ mới lọc được hết cái nhóm đầm lầy này, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói là cái đất nước này đó là cần phải giải quyết tới nơi tới chốn, tức là tát cạn cái đầm lầy này, thì cái đất nước này mới thật sự là của người dân, mới làm cho dân và cho đất nước này được. Nếu không đó thì chỉ phục vụ cho cái quyền lợi của cái nhóm đầm lầy, cái nhóm quyền lực ngầm đằng sau lưng đó thôi. Những gì chúng ta đang thấy bên ngoài chỉ là những cái mà họ cho mình thấy thôi, giả tạo thôi, chứ cái quyết định là nằm nơi họ hết. Thành ra thưa quý vị, thì đó là lý do mà Tổng thống Trump khi mà bước ra chính trường đó năm 2015, Tổng thống Trump đã nói cái điều đó, hãy quan tâm tới và tát cạn cái đầm lầy này. Nếu mà Tổng thống Trump làm xong á, rời khỏi cái nhiệm kỳ thứ hai này, hy vọng là sẽ thành công trong vấn đề đó, để trao lại cái chính phủ thật sự của đất nước này, của người dân của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra cái sự gian lận đó, mà giao cho phó tổng thống đó là cái vấn đề, nó đánh thẳng vào cái quyền lực ngầm đó quý vị. Tại vì quyền lực ngầm nó lấy tiền của người dân bằng cách đó đó quý vị. Và nó đưa người để trở thành phe đảng công cụ của nó. Thành ra khi mà khám phá ra mà tiêu diệt cái sự gian lận đó, thì đó là tiêu diệt cái đầm lầy đó quý vị. Nhưng mà không có nói ra thôi, nhưng mà quý vị thấy cái chính sách của Tổng thống Trump đang đi và giao cho ông Phó Tổng thống đó là như vậy đó quý vị. Và hy vọng là còn mấy năm còn lại của nhiệm kỳ đó, thì cái việc này nó sẽ làm tới nơi tới chốn. Thật sự thì nó sẽ đem lại cái điều hiệu quả về mọi mặt luôn, kinh tế và phồn thịnh đất nước Hoa Kỳ trở lại, thưa quý vị. Vì cái sự gian lận không còn đó, thì nước Mỹ sẽ thật sự rất là giàu, thưa quý vị. Hồi xưa giờ đó, nó bị bòn rút đi hết, thành ra mới trở nên nghèo chứ hơn trước đây rất nhiều, thưa quý vị.
Dạ vâng, bây giờ nhìn đồng hồ thì mình thấy còn 40 phút nữa. Không biết là trong 40 phút còn lại này quý thính giả chúng ta còn có thêm tin tức gì nữa, quý vị có thì quý vị cứ gọi vào nha để đóng góp cho diễn đàn. Hồi nãy giờ thì Hùng Anh nói, chắc là quý vị chắc cũng nghe chứ không phải không trở ngại phải không? Chỉ có một cái là quý vị không gọi vào, không biết hôm nay tại sao quý vị chưa. Có nhiều khi quý vị cũng biết có người này gọi thì người kia sẽ gọi, ai cũng ngại là mình gọi vô, gọi trước hết trơn á. Nếu không có ai trước thì làm sao có người sau. Nên là quý vị nếu có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hay là có ý kiến cũng được. Ý kiến nào, quý vị có cái chia sẻ nào thì quý vị gọi vào. Không biết là có quý vị nào chưa đi bầu không? Tới giờ chưa đi bầu thì có đi bầu ngày mai hay là định đi bầu cho thứ ba? Hôm nay, ngày mai là ngày cuối của đi bầu sớm đó quý vị. Nếu mà quý vị chưa đi bầu thì hãy đi bầu. Nó mở phòng phiếu cho tới 7 giờ tối lận. Tại nên nếu mà quý vị coi thử rảnh giờ nào thì quý vị ghé qua để đi bầu. Có nhiều thính giả hỏi Hùng Anh trong ngày đó là nhất ở trong vùng North Cross rồi đó, tức là trong quận Gwinnett đó, hỏi đi bầu ở đâu được, thì gần chợ Hồng Kông đó, gần cái chợ gần cái nhà hàng Viễn Hương đó quý vị, sau lưng cái có con đường đi vào đó, có một cái công viên đó tên là cái Soul Park ấy, cái nơi đó là nó cấm bản tranh cử nhiều lắm, nhiều hình ảnh về vote để mà chữ vote đó. Ở đó thì đó là nơi mà bỏ phiếu đó quý vị, tức là từ cái đường Jimmy Carter có con đường Bridge đó, đi vào bên trong, đi ngang qua cái nhà hàng Viễn Hương đó, đi vào bên trong thì quý vị sẽ thấy được cái nơi bầu cử nha. Thì đó là nơi mà cho dù quý vị ở đâu trong quận Gwinnett, quý vị cũng có thể đến nơi đó mà bầu được hết đó. Tại vì miễn là trong quận Gwinnett thì có thể bầu nơi đó được. Nào quý vị có thể chỉ cho bạn bè của mình đến nơi đó để bầu. Ngày mai là ngày cuối cho vấn đề bầu sớm đó quý vị. Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình bữa nay sao yên lặng ha. Hôm anh thấy lạ, bữa nay Hùng Anh không nói tiếng nào hết là quý vị thấy yên lặng nãy giờ ha. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để gửi tin tức nào mà quý vị có hay là những thắc mắc hay câu hỏi nào nếu có của quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Số điện thoại là 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Ngày thường đó thì Hùng Anh thấy quý vị hỏi cũng nhiều mà sao hôm nay cũng không thấy ai hỏi. Vâng, bây giờ thì để trong lúc mà chờ đợi đó coi thử quý vị. Có nhiều thính giả thì cũng gọi cho ông anh hỏi là cái tình trạng của cô Ihan Omar của Minnesota tới đâu rồi. Thì cũng chưa. Cái ngày nào quý vị nhất là nói YouTube ấy, cái vào tù rồi, bị bắt rồi. Nhưng mà không có đâu quý vị. Nếu có là đương nhiên chúng ta biết tới là nó nêu ra những cái vấn đề rồi đấy, nhưng mà cái gì nó cũng phải ra tòa, tòa phán cái quyết rồi đó, nó mới gọi là có tội thưa quý vị. Chứ còn mấy cái đó thì chỉ là câu view, nói để cho mình thấy rồi mình vào bấm vào để cho họ được cái view thôi, chứ nó không phải

0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha. Nhìn đồng hồ thì còn khoảng nửa tiếng nữa, không lẽ là quý vị để cho Hùng Anh nói hết cái chương trình. Tại nếu quý vị nào có tin tức thì quý vị cứ gọi vào nha. Và số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào để chia sẻ, để gửi tin tức cho thính giả của mình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Giờ này thì mình thấy là chắc có lẽ là Phong cũng sắp sửa về hay là gì. À, chị Mai Lan, lẽ ra nếu có tin tức thì hãy gọi vào càng sớm nha, để chia sẻ thêm tin tức cho thính giả của mình. Còn cái vấn đề mà di dân bất hợp pháp đó quý vị, di dân bất hợp pháp hiện nay đó, trước đây chúng ta cứ nghe là tổ chức cái cơ quan ICE đó, là cảnh sát di trú đó quý vị, họ đi bắt những người di dân bất hợp pháp. Lúc đầu là ưu tiên cho những người di dân bất hợp pháp mà phạm tội đó quý vị, thì họ sẽ đi truy lùng để bắt và đưa những người đó rời khỏi Hoa Kỳ. Nhưng mà theo luật đó thì không phải là chỉ có những người di dân bất hợp pháp mà phạm tội mới trục xuất. Tất cả đều sẽ trục xuất hết thưa quý vị. Tất cả những người đó. Và luôn cả những người mà hiện giờ họ đang ở trong nước Mỹ này mà họ tình nguyện cũng rất là nhiều thưa quý vị. Càng ngày thì cái số lượng tình nguyện đó nó gia tăng rất là nhiều. Họ cũng muốn rời khỏi thôi. Tại vì ở đây đó quý vị thấy Tổng thống Trump sẽ siết nó lại, sẽ không cho họ có được cái quyền lợi giống như trước đây. Giống như California đó, sẽ không, liên bang đó sẽ không rót tiền xuống cho tiểu bang nữa, để mà họ cứ đưa tiền, nhà, tiền cửa, tiền ăn, tiền uống, đủ thứ hết. Thành ra Tổng thống Trump có nói là phải chứng minh những cái danh sách đó, những người đó là những người của đất nước Hoa Kỳ, những người hợp pháp ở đây. Họ là người thẻ xanh hay là quốc tịch ấy, miễn là họ ở đây hợp pháp ấy, thì được. Còn di dân bất hợp pháp là không được. Thành ra họ thấy cái tình hình như vậy là họ sẽ không còn được nữa. Thành ra họ tình nguyện đi về. Và khi họ tình nguyện họ đi về đó quý vị, họ được tiền, được vé máy bay, còn được chính phủ cho tiền nữa, đầu người nữa. Thành ra bây giờ cái số lượng đó gia tăng. Mười mấy triệu người mà thời của ông Biden đưa vào, bây giờ có cơ may để ra khỏi cái đất nước này, thưa quý vị. Như vậy đó thì nó bớt đi cái gánh nặng cho đất nước Hoa Kỳ. Hàng trăm tỷ không phải chi cho những người đó hàng năm như vậy nữa. Thành ra quý vị thấy đó, đó là chính sách tại sao. Và mà nó nằm ở trong cái việc mà để cuối cùng nó cũng đưa ra cái giải pháp là những người di dân bất hợp pháp phải rời khỏi cái đất nước này thưa quý vị. Tại vì họ không còn thấy lợi khi ở đây nữa rồi. Nếu mà cái thời của chính phủ của ông Biden đó thì họ thoải mái ở đây đấy. Tại vì họ được nhà, được cửa, được tất cả mọi chuyện. Được hơn cả những người mà công dân hợp pháp ở đây nữa. Quyền lợi của họ còn nhiều hơn nữa thưa quý vị. Những người bình thường ở đây á, thì không được mấy đó. Còn họ lại được rất là nhiều. Thành ra tội gì không ở thưa quý vị. Thành ra họ cứ ở thôi. Nhưng mà bây giờ cái chính sách của Tổng thống Trump nó đẩy cho họ phải rời khỏi đất nước này. Thành ra họ tình nguyện rất là nhiều thưa quý vị. Thế là khi mà đưa ra cái số tiền đó, đưa ra cái số tiền đó thì Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hello.
0: Dạ vâng.
1: Ôi Hùng Anh ơi, từ nãy giờ em Phong gọi vô mà không được.
0: Ồ, hèn gì, cái điện thoại hả?
1: Phong gọi vô mà không được, cái chị mới nói để đâu để Phong tắt máy đi để chị gọi vô.
0: Hùng giờ nhưng Hùng mà sao chị gọi được? À thôi, dạ rồi.
1: Bởi vậy.
0: Sao chị gọi được? Thế Phong...
1: Thì bởi vậy không biết người kia có gọi sai số không?
0: nếu mà chị mà gọi không được mới là đúng chứ còn... Chị nói Phong gọi lại giùm. Yeah.
1: Làm chị nhắn tin cho Thủy. Thủy nói không, anh Hùng Anh đang trên lần sóng mà, chứ đâu có đi đâu.
0: Yeah.
1: Rồi để chị gọi Phong nha.
0: Vâng.
1: Rồi để chị cảm gọi Phong được, chị gọi vô.
0: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, không lẽ Hùng Anh... quý vị giúp cho Hùng Anh thử coi thì ngồi chị Kim Hồng ra không biết là, hay là hôm nay anh Lê Trung hay là quý vị nào mà cũng gọi vô mà không được hết, có khi nào vậy người? Đây là nhưng mà nãy là dì ba gọi được nè, điện thoại có được, dì Năm gọi thử vô cho Hùng Anh nha, coi thử cái đường dây có work hay không đây. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả, chúng ta hãy gọi vào nha để gửi tin tức hoặc là chia sẻ hay có bất kỳ câu hỏi nào. Số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Nhất là bây giờ quý vị thử gọi vào giùm cho Hùng Anh coi thử là Hùng Anh có nhận được cái điện thoại của quý vị hay không nha. Chúng ta vẫn còn giờ, Hùng Anh còn nửa tiếng đồng hồ nữa thưa quý vị, không biết là quý thính giả chúng ta, nửa tiếng đồng hồ này quý vị còn có điều gì muốn chia sẻ thêm, quý vị có gì hỏi thì quý vị cứ gọi vào. Hồi nãy thì, vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây, hello.
1: Xin chào Hùng Anh.
0: Rồi,
1: chị có nhắn tin cho Phong rồi.
0: Ok.
1: Nhưng mà không biết sao, có gọi mà không thấy trả lời, chắc có lẽ. Thôi bây giờ thì... để chờ khi mà Phong hay là quý thính giả nào có gọi vào thì Hùng Anh sẽ tiếp nhận cái đường dây đó. Một phần trước mắt thì Kim Hồng xin chia sẻ là ngày mai là thứ sáu nha quý vị, và chiều này hồi trưa này nè là Kim Hồng đã đi bỏ phiếu rồi, thì Kim Hồng nghĩ rằng không biết nếu mình nói lên điều này thì đôi lúc cũng có những một số người nói rằng người chính tay sẽ đi bỏ phiếu, rồi có người nói thôi tôi chờ tới 30 tháng 11 còn cãi. Nhưng Hồng gọi điện thoại cho Hồng nói trời ơi, đi qua Mỹ ha, làm công dân Hoa Kỳ rồi ha, mà chỉ biết lãnh tiền thôi ha, cái còn chuyện mà đi làm gì là bổn phận người công dân sao không chịu làm vậy. Nhưng Hồng vừa nói đùa vừa nói chơi vậy, vừa nói đùa vừa nói cái vẻ giống như là muốn nhắc nhở cái người bạn của mình là tại sao như vậy.
0: Dạ vâng.
1: Đó, thành
0: rồi,
1: ra
0: cảm ơn chị Kim Hồng. Bây giờ và người mà chị nhắc tới
1: có ai gọi kia?
0: Có Phong tới rồi đó.
1: Đó, nhường cho Phong nói trước đi. Rồi, em Phong mình là một người gọi là một người trẻ và có những cái thông tin rất là hay thì nên Phong nên nói trước đi, chị Kim Hồng nói sao?
0: Rồi, xin mời Phong.
1: Mời Phong.
2: Chị đang nói chuyện thì chị nói chuyện đi chứ.
0: Trời ơi,
1: cha, bây giờ không lẽ bữa nay em với chị có duyên là giữ trên đường dây là tiếng của em, tiếng của chị hay sao? Giờ chị hỏi em đi bỏ phiếu chưa?
2: Hả?
1: Em đi bỏ phiếu cho để mà lấy được cái số. Ủa, mà cử tri về kết quả.
2: Sao ngay cái chỗ bầu cử đó thường xuyên là sao không thấy ghé đâu, không thấy họ mở cửa ra?
1: Em ở khu vực nào, cái chị ở Doraville nè, có hai chỗ luôn, cái chỗ đường
2: ở đây Android, là cái chỗ nhà thờ thường bầu cử mấy khi là nó mở cửa ngay chỗ đó mà bữa nay không thấy.
0: Đền Quốc đi hả?
2: Đền Quốc đi thì cái chỗ tôi thường xuyên bầu cử, chỗ bầu cử cho lần hai ba lần rồi mà.
1: Ủa sao kỳ vậy? Chị ở Sâm Ni Tích rồi, chị qua bên đó là hồi sáng trưa thì chị đi nè, 12 giờ nè.
0: Nó thuộc về cái đơn quốc đi là DKF hay là Gwinnett rồi?
2: Ở đây hồi xưa nó có hai chỗ, đơn quốc đi nó có hai chỗ, một chỗ phía bên bên Sâm Ni đơn quốc đi, cái đường Sâm Ni đơn quốc đi đó mà nó ở ngay gần cái mò đó một chỗ, nhưng mà tôi ra đó nó không có cho bầu, nó chỉ về phía bên này, cho nên về đây thì ngay cái đường Thi Liên Miêu sát nhà hơn. Gần hơn là ngay chỗ nhà thờ. Thì vô bỏ mà bữa nay đi chạy vô coi thử có không, mà chạy vô thấy dân tanh à. Tính tới nay hỏi thử đi tìm chỗ nào tìm chỗ nào của đi khác hay là để bỏ mà chưa tìm chưa ra đến ngày mai, ngày mai sáng sớm đi chứ.
0: À ha.
1: Nó chăm đi tích cờ đó, Phong ấy chỉ mà đường Bích Truy á, mà nó gần cái Walmart, cái chỗ mà đường Bích Truy em đi thẳng lên có Walmart phải không? Cái em quẹo trái với lại chăm đi Bích Truy thì nó chỉ cái đường Bích Truy trong đó vô, em đi tới đó. Thì giờ chị nói em ha, giống như là em ở chợ Sài Gòn á, nói chợ Sài Gòn đường Bích Truy quê đó, cái em đi ra, cái em thấy đường chăm đi tích cờ, cái em đi thẳng luôn, thẳng qua, vừa qua cái cầu đó là nó có đường Bích Truy, chứ ít lên tí là bên tay trái là Walmart. Thì em vừa về phải em sẽ thấy mấy cái bảng này để chú vớt là em quẹo vô là chỗ đó bỏ phiếu á. Hồi chơi thì chị đi nè.
2: Chị nói Chamley Tucker hả?
0: À, Hùng Anh nói.
1: À, Chamley Tucker nè.
0: À, Phong.
2: Chamley Tucker thì chạy qua, thì băng qua 85, xong rồi băng qua 85, lấy Chamley Tucker chị thấy tốt con chưa? Rồi nó băng qua 285 nữa hả?
0: Chung vậy. Phong nghe Phong.
1: Mà gần lắm, ở đây đến đường Bích Truy Boulevard là ngay chỗ mà.
0: Chị Kim Hồng, Phong ơi, cái chung quanh nhà Phong ở đó, đi chung quanh đó, thấy có chỗ nào nó để và cái bảng vận động không? À, tranh cử đó, những cái hình ảnh đó, luôn luôn nó có, chung quanh vùng của mình có đó, thấy không? Phong có thấy không? Có thấy, tức là đi ngang qua thấy họ để vote here không?
2: Không, không thấy.
0: Ồ, cái vùng của nó, rồi, để cho cái địa chỉ đi, Hùng Anh sẽ thác qua cho, nha.
2: Ừ, hôm nay, mai đi dò lại, coi thứ mai tìm
0: lát,
2: lại.
0: Lát cũng... chiều tối đó, Hùng Anh sẽ coi cái thành phố, đơn quốc đi phải không? Rồi Hùng Anh sẽ gửi qua.
2: Đi
0: rồi. Được rồi, để Hùng Anh gửi cái phòng phiếu qua cho, nha.
2: Ừ. Rồi. Ok, cảm
0: rồi,
2: ơn.
0: Rồi bây giờ tin tức thì Phong có gì?
1: Bây giờ Phong chia sẻ gì đi Phong, tình hình của Tổng thống Donald Trump mình đi qua Bắc Kinh em có gì không? Em có thấy nhận thấy điều gì để em chia sẻ cho quý khán giả mình.
2: Này, hồi sáng cũng có lên, cũng coi mấy trang New Fox News với lại cũng coi NBC, ABC cộng với mấy cái đài của Việt Nam. TV sân ly thì nó hơi ấy, con nhỏ gì mà Urala đó, nó cũng quay lại mấy cảnh là nó quay được cái chỗ mà khi mà ông Trump xuống rồi đi vô trong cái chỗ mà hai người bắt đầu phát biểu ý kiến đó, thì mình nghe Tập Cận Bình phát biểu trước, nhưng cái giọng nói của ông mình không có thích, mình ghét ông nhưng mà không thích cái giọng nói mà ông là ông kêu gọi, bây giờ kêu ông Trump là mình là hai nước mạnh nhất của thế giới, mình phải cùng nhau mà relationship để mà giải quyết những cái vấn đề, anh cứ thọc gậy bánh xe, anh đi mua chuột, anh gây tội phạm, anh đi mua chuột, anh đi tới quốc gia nào đó là anh vơ vét của cải của người ta, xong rồi anh mua chuột cái hàng ngũ mà trung ương, hàng ngũ mà tổng thống, thủ tướng để đàn áp cho mất tự do, mà trong khi người ta phải đi giải quyết sự nhân quyền, tự do và dân chủ, mà anh biểu hãy hợp tác để là cùng nhau mà đưa thế giới vào hòa bình, còn nếu không thì thế giới này nó sẽ bất ổn. Người ta nhìn thấy, nếu mà người đã theo dõi chính trị thì họ biết hai cái môi trường nó khác nhau giống như lửa với nước, không có thể nào mà hòa hợp được. Nhưng mà tôi ngồi với anh là tôi tôn trọng anh, tôi tới anh, tôi thăm anh, chứ anh đừng có nói dở giọng. Gặp ông Trump gặp tôi nổi điên, tôi chửi mẹ nó, là bỏ đi về đi. Còn kêu gọi mình hãy hợp tác với nhau để mà giữ gìn giữ hòa bình rồi thế này thế nọ. Mình biết quá đi mà, nội cái biến đông của Việt Nam là bữa nay là mình biết quá đi, bắt các nước Đông Nam ở châu Á, Việt Nam làm biết quá rồi. Mà anh còn dở giọng vô, anh kêu ông Trump là bây giờ mình phải hiểu hợp tác với nhau để mà giải quyết những vấn đề chiến tranh, vấn đề kinh tế, đi cùng nhau tương lai cho thế giới thế này thế nọ. Chính anh là người mà gây ra những cái thảm kịch cho thế giới. Anh đi tới đâu anh mua chuột cái chính phủ đó, anh dùng tiền để anh mua chuột, rồi anh gỡ, anh cho tiền, anh hối lộ để mà cho anh bước vào, anh xây dựng công trình ấy, đâu cần làm mới thiết. Nếu mà một người theo dõi chính trị sơ sơ là nội cái giọng phát biểu của anh là người ta không thích rồi. Người ta không có thích nhiều. Nhưng mà mình có một cái mà mình thấy mình cũng không hiểu sao. Thường thì người ta nói cái nước chủ nhà và cái người đi thăm viếng, nhưng ông Trump ông không cần thiết cái chuyện, ông không để ý tới cái chuyện mà người ta bình luận về theo kiểu châu Á mình, một nước mà nhược tiểu hoặc là nước yếu kém thì mình đi tới nước người ta để mình cầu, tức là thường thường là mình đi cầu vinh, mình đi cầu, mình tới đó mình cầu để mà cho mình cái tối quỷ quốc hay gì. Nhưng mình nghĩ ông Trump không nghĩ tới cái vậy, ông không cần thiết, nhưng mà ông đi để mà ông đi để mà ông đáp đặt áp đặt. Ông đi mà mình mong sao mà sau một hai ba ngày nay, ba ngày sau mà ông trở về mà chắc là ông phải buộc thằng Trung Quốc thay chắc. Mà nghe cũng mà nãy mới nghe tin tức này nói là Trung Quốc đã chấp nhận mua nông sản cộng với mua dầu quả của Mỹ để mà cho cái nền kinh tế được ổn định rồi. Chắc cũng có nhiều chuyện, chắc cũng sắp đến nhiều chuyện, nhưng mà trong đi là phải kinh tế là phải chắc chắn nè. Ông dặn nguyên đám CEO mà trưa nay mình không có ở nhà coi tin tức, nhưng mà ở trên phone thì cũng bấm đây mình coi mấy cái chương trình mà người ta nói, như mấy đài ABC, mấy cái đài mà Fox News trên phone nó cũng nói đó. Tức là tổng cộng là nổi cái 17 nhà doanh nhân lớn của Hoa Kỳ đi, ông Trump đợt này là tính nợ tổng tài sản của họ là lên chiếm mấy phần, bao nhiêu phần trăm, 75% tổng sản lượng của Trung Quốc. Đâu có phải là họ đi, cho nên mình nghĩ ông Trump, bởi vì mình biết ông Trump ông đi không phải là, bởi vì sao, một quốc gia đang chiến tranh mà người coi như là nếu mà nói về Mỹ thì nó nói là commander là the chief commander, là người chỉ huy, người tổng thống là phải ở nhà, nhưng mà ông ta lại đi, mà không những một mình ông Trump đi nữa, mà ông đi luôn cả bộ trưởng bộ chiến tranh, đi luôn cả ngoại trưởng ngoại giao luôn. Cái đó mình mới thấy là người ta mạnh như thế nào rồi. Cho nên Trung Quốc, cho nên các quốc gia thấy nhìn vô không cần bàn luận, mình không cần nhìn mà không cần nói, nhiều người bình luận, có nhiều đài bình luận, mấy cái đài mà chắc mấy cái này là của Trung Quốc thôi, nó nói Trump đi là để qua cũng như là vừa qua năn nỉ Trung Quốc thế này nó. Đi mà nhìn tổng thống một quốc gia đang chiến tranh, đang nông hổ biết bao nhiêu, Cuba, Iran, rồi đang xây dựng cho Venezuela, rồi chiến tranh ở Ukraine nữa, nhưng mà ông ta vẫn đi, có bộ trưởng bộ chiến tranh cũng đi, ngoại trưởng ngoại giao cũng đi, mười mấy người mà CEO người ta cũng đi, thấp tùng đi theo. Mà nói như vậy là mình thể hiện một sức mạnh là đâu đó nó giàu, đâu đó nó sẵn sàng hết, người ta sẵn có cái đầy đủ hết rồi, đường lối nó vàng sẵn rồi, còn tổng thống sẵn sàng đi lên đường, đi ban giao. Mình thấy đó là một sức mạnh không có ai, không có quốc gia nào làm được, rất là khó, hiếm. Nhưng mà tin tức nó mới vừa nói nè, NBC 6 nó mới lên news, nó nói là ông Trump thì đi đi ban giao đi nước ngoài, còn ở nhà thì là CIA, mà director CIA đang qua nói chuyện với Cuba, đang họp với Cuba, meeting với người mà cao cấp nhất của Cuba đó, cháu nội của Fidel Castro á. Cho nên họ làm đâu đó chứ đâu có phải chuyện đơn giản. Một nhà nước mà đang chiến tranh, một quốc gia mà đang chiến tranh, mà từng tổng thống người ta vẫn đi ra nước ngoài để người ta đi làm việc. Cho nên có nhiều đài bình luận gì nó không thấy, mình không cần thiết coi những cái chuyện mà những cái chuyện người ta chụp hình rồi đưa, nó nói ông Trump đứng không có vững, hay là ô Tập Cận Bình đứng vững như tượng đồng, nghe dài bữa nữa rồi tượng đồng. Cho nên mình nói rồi bây giờ mình liên hệ, cứ mình cứ suy nghĩ hoài cái cuộc chiến tranh Việt Nam nó không bao giờ nó mất đi trong cái đầu của mình. Mấy chục năm, 51 năm lúc nào mình cũng nghĩ tới cái chuyện cuộc chiến Việt Nam, mình thấy mình đau lòng lắm, rất là đau lòng. Nhưng mình thấy giả sử như mình không hiểu, mình vẫn lúc nào mình có cái đầu mình cứ mường tượng về cái chuyện mà tại sao miền Nam Việt Nam mình nó không có cái hậu chiến. Mình làm gì làm, nhưng mình phải có cái đường mà khi mình rút lui, nhưng mà miền Nam Việt Nam mình có cái bại, cái là thất bại là một cái hoàn toàn mình đi ra nước ngoài. Những người mà đi trong năm 75 trước 30 tháng 4 75 cũng có một số cấp cao cũng đi ra nước ngoài, rồi sau năm 75 cũng có một số đi ra nước ngoài, mà toàn bộ đều bị gãy gánh hết, không làm gì được hết, không có một cái hậu chiến một tí nào. Rồi mình nghĩ tới chiến tranh thằng Trung Quốc, khi mà thằng Cộng sản mà nó nổi lên mà nó đánh tưởng giới thạch mà bại thua trận đó, là người ta cũng đánh ông tưởng giới thạch cái bài đó. Tôi nghĩ khi mà miền Nam Việt Nam mình cũng quan hệ với Đài Loan hồi đó là với Taiwan, Đài Loan hồi đó là cũng thân thiết lắm đấy chứ. Nhưng mà sao họ không thấy những cái cuộc chiến tranh đó, tức là khi mà ông trước khi mà thất bại, mà hoàn toàn thất bại ở đất liền đó, thì ông Tưởng Nhớ Thành ông đã xây dựng cái đồ Đài Loan đó, ông đưa lính, ông đưa này ra nữa, ông đưa quân trang quân dụng ra đó, là ông sử dụng, ông giữ cái Đài Loan đó. Tụi Cộng sản Trung Quốc nó gọi là Hồng Quân Đỏ, nó cũng tắn luôn đó chứ, nhưng mà tắn không nổi đó chứ. Tưởng Nhớ Thành ông đã xây dựng được cái cơ sở của ông là hậu chiến của ông, cho nên tụi Cộng sản nó không chiếm được, mà nó còn dai dẳng tới bây giờ. Là cái đảo Đài Loan đó nó còn tới bây giờ, mà giống như cái gai mà bây giờ nó nhổ mà nó nhổ không được. Còn miền Nam Việt Nam mình tôi không hiểu sao nguyên một hàng ngũ như vậy mà không có một cái hậu chiến nào cả. Khi thất bại là thất bại hoàn toàn, mà khi mà bây giờ mình đến tới Hoa Kỳ này rồi, bây giờ tới Hoa Kỳ rồi bây giờ mình còn thất bại nữa, là tụi Cộng sản nó vô nó phá hết toàn bộ những cái hạ tầng, những cái hàng ngũ, những cái tổ chức của người Việt hải ngoại này đều bị Cộng sản nó phá. Bây giờ không còn ai còn là lòng tin với ai cả, không còn ai còn có lòng tin, mất hết lòng tin luôn á. Cho nên bây giờ mình nói bây giờ mà kêu gọi mà hiệp một lại là nó khó khủng khiếp. Cho nên mình bị thất bại hoàn toàn, không những thất bại ở trong quốc trước thời năm 75 nữa, mà ra tới nước ngoài bây giờ cũng còn thất bại. Mình biết Cộng sản là nó lừa dối, nó làm đủ chuyện trên đời, mà mình không có đủ cái cách gì mà mình làm lại với họ. Mà sau hậu chiến, mà giả sử như Việt Nam mình nó vẫn có là cái đảo Phú Quốc đó, cũng là nó gần giống như là cái thằng Taiwan với lại cái thời của thằng Trung Quốc đấy, thằng Tàu đó. Nhưng mà ông Tưởng Nhớ Thạch ông lại xây dựng được cái chỗ đó, ông lại giữ tới bây giờ, ông còn giữ cái chỗ đó. Còn mình là đi, là đẩy, là đi, coi như là đi, giống như nước luộc nó đẩy rác đi một lèo một cái ào, nó ra Biển Đông hết trơn luôn, không còn gì nữa. Mà khi qua tới đây rồi cũng chẳng ai làm gì được nữa. Bây giờ cho nên con cháu anh em mình là thế hệ thứ hai coi như cũng thất bại, không làm sao mà gượng dậy nổi. Cho nên mình thấy mình ngồi mình suy nghĩ, mình so sánh với các nước, rồi mình so sánh với Việt Nam mình, thì nhiều khi mình buồn. Rồi còn mười mấy tháng vàng mình cũng giữ, mà trước khi đó trong một tháng hai tháng mình thấy chiến trận là mình có thể đưa cái số tiền đó mình đưa đi ra nước ngoài để mình gửi gì cho nó đi, rồi cũng để giao lại cho bọn Cộng sản, mà nó lái về nó cũng chẳng giúp. Nó phá nát hết bao nhiêu tấn vàng của miền Nam Việt Nam, bao nhiêu tấn vàng làm giữ làm vốn cho con cháu mà cũng chẳng được cái gì hết. Rồi mất hết toàn bộ, nó rước về mà còn bằng tiếng là Nguyễn Văn Thiệu vận chuyển mười mấy tấn vàng ra nước ngoài. Đến bây giờ, tới bây giờ này, tới bây giờ đó, những thằng Cộng sản con bây giờ nó vẫn tiếp tục, nó cứ nó giữ cái chuyện, nó nói cái chuyện nó hoài. Nó nói tới cái chuyện đó luôn, bây giờ họ vẫn còn giữ, nói là Tổng thống Thiệu đã mang hết cái số tiền vàng đó, nó chiếm hết cái số vàng nó đi ra ngoài này, nó chia nó ăn hết ngoài này, bây giờ mà còn mang tiếng. Cho nên có nhiều khi mình chắp lưỡi mình kêu trời, mình không biết làm sao. Dù có cái làm gì mình thấy mình cũng sự khốn khổ nó vẫn cứ nằm âm ỉ trong lòng, trong đầu óc của mình. Mình sinh ra sinh thời không có đúng chỗ, cho nên không có đúng thời gian, cho nên thấy nó khổ cho dân tộc Việt Nam. Mà bây giờ thì hai bên cứ chửi nhau, mình cứ thấy miền Nam thì chửi miền Bắc thì chửi miền Nam, chửi dân. Tôi thì tôi không có nghĩ tôi, mà tôi chỉ ghét cái là chế độ Cộng sản thôi. Do đó với tôi không ghét người Cộng sản. Có nhiều khi người bạn tôi, bạn bè của tôi ở Việt Nam, bởi vì tôi là dân Quảng Ngãi, cho nên dân gần Ba Tơ, cho nên nói chung là họ hồi đó họ đi làm cách mạng. Mà thật ra hồi đó họ đi làm cách mạng, họ cũng không nghĩ là, họ chưa có hiểu cách mạng là nó như thế nào. Cho nên họ tham gia rồi, bây giờ có nhiều khi họ cũng nói Phong, bây giờ tao biết mình về bên mình nói chuyện với họ. Họ nói bây giờ tao biết là cái gì, chấm cũng không được, không chấm cũng không được. Thôi mình kiếm sống được ngày nào mình kiếm sống, vậy thôi. Cho nên mình rất là buồn, có nhiều khi mình suy nghĩ mình chấp nhận hay là không chấp nhận. Nhưng mà người mà có một cái tâm tình như quê hương, như tổ quốc thì cái chuyện chấp nhận nó hơi rất là khó khăn. Cho nên mình thấy buồn lòng về vấn đề đó. Mình cứ mình nói hoài, có nhiều người họ khuyên thôi nói làm gì nữa, không làm gì được, chỉ nó làm được mình cũng không được. Mình cũng thấy mình phải suy nghĩ cho nó chín chắn, cho nó đúng đâu, cho nó vào đó. Ok, cảm ơn Hồng Anh,
0: cảm ơn
2: Đài Tiếng Nói Nước Tôi đã cho anh em mọi người nói lên hết cái cái nỗi lòng của mỗi người đối với quê hương, đối với tổ quốc.
0: Đúng rồi.
2: Khi mà không mình giống như ở ngoài là mình xem như là tị nạn hết đi. Vậy đi ha.
0: Rồi, cảm ơn Phong rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn Phong đã chia sẻ.
2: Ok, bye Hồng Anh.
0: Rồi, xin chào. Rồi, chị Kim Hồng còn điều gì chia sẻ, xin mời chị Kim Hồng.
1: Thì đó bây giờ, những cái tâm tư và những cái ước muốn cũng như là một cái tâm nguyện mà không riêng gì không, mà tất cả chúng ta sống nơi hải ngoại, mình vẫn mơ một ngày về trên đất nước Việt Nam, không còn cộng sản. Đó, đó là ai cũng mơ ước điều đó. Nhưng mà thôi, mọi việc chúng ta hãy chờ đi. Còn bây giờ trước mắt chúng ta đang sống nơi hải ngoại, thì chúng ta hãy làm điều gì cho xứng đáng với cái, nếu mình đang nói phân tích về chiến tranh rồi mình đổ thừa cái năm 75 tại ông Kissinger hay là tại ông Thiệu hay tại ông Hương, tại vì Kim Hồng nghĩ bây giờ thì để qua một bên. Bây giờ chúng ta đang sống đất nước Hoa Kỳ, và Kim Hồng ký cái tuần lễ này và tuần lễ sau là cái ngày 19 năm là chúng ta phải đi bỏ phiếu, quý vị. Và chúng ta sống ngay tại tiểu bang Georgia thì chúng ta nên đi bỏ phiếu để bầu cho cái ông tên là Bud John. Thì ông đó là được Tổng thống Trump rất là ủng hộ, và ông có là một... Kim Hồng có đi xuống đào thao cái bữa đó, đi nhận cái bằng gì đó, nhận cái giấy tờ gì mà để mà Luna New Year cho người Việt Nam mình, quý vị. Thì Kim Hồng có gặp cái ông này rồi, hai ông. Thì Kim Chi với mấy người kia có nói là hai ông này đi ra tranh cử thống đốc nè. Thành ra Kim Hồng cũng rất là hân hạnh đã biết được ông. Và hồi sáng này, hồi trưa này Kim Hồng cũng đã bầu cho ông rồi. Thì Kim Hồng không biết nói gì hơn là Kim Hồng mong rằng chúng ta nên đi bầu. Và mình đi bỏ, tại vì mình đưa cái revelation của mình vô, thì trên cái bảng, cái máy nhỏ nhỏ đó, nó cũng rất là tế nhị để cho mình chưa biết. Thì mình bấm, nếu mình là đảng Cộng Hòa thì mình bấm cái đó xong, cái lần nó đưa cho mình cái thẻ, thì mình đi vô cái laptop ở chỗ cái đứng trước cái máy đó, quý vị, thì nó hiện lên. Thì chúng ta cái chọn cái tên của ông đó, ông tên là giống giống như Kim Hồng. Chắc có lẽ nếu mà người nào mà đi bỏ phiếu á, thì sẽ thấy cái tên của ổng là tên là mình đọc với chữ B đánh dần, nó quý vị, là chữ B đi bò đó, là rồi chữ U, rồi chữ R, rồi chữ T, rồi chữ John là tên của ông đó. Thì sáng đi Kim Hồng đi, rồi trưa này mấy cái chị gì những cái tờ giấy đó hết rồi, tại mình thấy hình như là không phải hình như mà bưu điện á, gửi về tận nhà mình là những cái người mà để mình làm thống đốc, quý vị, ra tranh cử. Thì Kim Hồng thấy là chúng ta phải quan tâm đến đó, đến cái ngày 19 tháng 5 này. Còn nếu mà quý vị đi được ngày mai thứ 7 thì đương nhiên là quý vị đi bỏ sớm hơn thì nó thông thả hơn, nó không có sắp hàng đứng chờ đó. Thì Kim Hồng nghĩ rằng là mình, nếu mình đã thấy một năm trôi qua và trước đó cái nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump đã làm được những gì cho đất nước Hoa Kỳ và người dân là trên hết, lúc nào ông cũng, cái nguyện vọng của ông là ông muốn tất cả là để lo cho người dân, cho đất nước Hoa Kỳ. Thành ra chúng ta đừng có thờ ơ, tại vì Kim Hồng gọi cho mấy người, cái mấy người đó nói, ôi tôi không nghe gì hết Kim Hồng, Kim Hồng mới chọc. Tại vì mấy chị không có mở radio nghe chứ, radio người ta kêu gọi để bầu mà không biết 19 tháng 5 hả, mấy cái không, tôi không biết luôn, tôi nói trời ơi chết rồi. Thành ra Kim Hồng đã thôi cũng không muộn gì, giờ thứ ba này đi, giờ mấy chị nhớ hồi năm rồi mấy chị đi bỏ phiếu đâu á, thì mấy chị đi đến chỗ đó đi xem nó làm sao. Đó, thì từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối, đó vẫn còn thời gian. Còn Kim Hồng đã đi bầu hồi trưa này rồi, thành ra Kim Hồng cũng mong mỏi rằng cái điều mà chúng ta cần phải là một lá phiếu vẫn là một viên gạch mà quý vị. Thành ra mình đừng có nói thôi mình tôi không đi cũng đâu có sao, nói gì nếu mà nói câu đó là Kim Hồng thấy sự thật là mình đi đến đó, con cháu mình, nhờ con cháu chở mình tới đó xong được, cái chiều Kim Hồng nói ủa 7 giờ sáng nhờ cháu ngoại cháu nội gì chở đi đi, nếu mà con gái con trai đi làm hết rồi thì trời mấy cháu mới chở đi, tại giờ nghỉ hè, sắp nghỉ hè rồi nè, thì chở tới đó đi xong rồi đi về vẫn còn kịp, không có sao. Nếu mà nhà gần thì vừa đi vừa về không tới một tiếng nữa à, nếu mà nhà gần nó có 10 phút vô trong đó làm cho 10-15 phút đó đi, là tổng cộng chừng 35-40 phút là xong cái vấn đề bỏ phiếu. Và mình làm như vậy tự nhiên lòng mình cảm thấy vui hơn, tại vì mình cũng góp một bàn tay để mà xây dựng, để mà làm cái điều thiết thực cho cái quyền lợi. Tại vì Kim Hồng hay nói đùa, nói ủa, làm người dân Hoa Kỳ rồi đến đây rồi đi làm rồi đóng thuế xong rồi hưởng tiền già đầy đủ hết rồi vậy thôi hả, chứ không có biết làm gì thêm hả hết hả. Cái chỉ biết Kim Hồng trọng quê, cái chỉ nói tôi biết rồi, Kim Hồng nhắc tôi đi bầu để tôi đi bỏ phiếu, thì Kim Hồng cũng xin lỗi, là vì Kim Hồng muốn nói cái điều đó rất là quan trọng quý vị. Thành ra đó thì quý vị nếu mà có những cái gì thắc mắc á thì là cũng vẫn còn kịp. Nếu mà ngày mai thứ 6, thứ 7 quý vị không đi bỏ phiếu thì thứ 3 thì quý vị cứ liên lạc hỏi Hùng Anh đi, rồi cho biết cái địa chỉ nhà mình đâu thì Hùng Anh sẽ chết lên và Hùng Anh cho biết rằng phải đúng khu vực đó không. Đó thì Kim Hồng chỉ biết nói vậy hơn thôi. Bây giờ thì Kim Hồng mong rằng là chúng ta hãy gọi hăng hái đi bỏ phiếu nha quý vị. Tại cái điều, cái kỳ này mình bỏ phiếu để chi? Để chọn ra cái người mà có phiếu cao nhất, cho phiếu vô bên đảng Cộng Hòa, 5 ông ra hay là 3 ông ra, nhưng mà chọn một ông nào cao phiếu nhất thì sẽ là ứng cử viên cho bên đảng Cộng Hòa. Còn có bên đảng Dân Chủ thì họ cũng có người nào mà cao phiếu nhất, thì hai ứng cử viên đó sẽ là đối đầu với nhau trong ngày 3 tháng 11 để làm trở thành thống đốc của bang trò trà của mình. Mà quý vị thấy ông cái vai trò thống đốc rất là quan trọng. Thì ông Ryan Kemp, ông đã làm hết, nhưng mà ông nhớ là 2 nhiệm kỳ rồi. Thì bây giờ chúng ta năm nay là ông đã hết rồi, thì bây giờ mình phải bầu cái người nào đó để cho xứng đáng, để lo cho cái vấn đề của cái tiểu bang của mình. Tại nếu tiểu bang của mình là đảng Cộng Hòa mà mình đã làm cho gọi là, nếu mà có Kim Hồng rồi, Kim Hồng đang đi tìm cái năm cái tên cái người đó mà ngày hôm qua bạn Kim Hồng có gửi qua để Kim Hồng đọc cho
0: rồi, cảm ơn.
1: Dễ lắm Kim Hồng,
0: khỏi dạ, cần nhớ năm người, nhớ một người được rồi. Rồi cảm ơn
1: rồi,
0: chị Kim Hồng
1: kính chào đi.
0: Rồi dạ, cảm ơn nhiều. Đúng rồi đây quý vị, nãy giờ chị Kim Hồng chia sẻ là rất là đúng rồi. Thành ra quý vị nếu còn thắc mắc nào nữa cứ gọi cho Hùng Anh. Riêng Phong với lệ những quý vị nào ở trong cái thành phố Đơn Quốc đi đó, thì quý vị nhớ là đi bầu ở cái địa chỉ. Cái này là cái library, nó nằm ở Chamberley Đơn Quốc đi Row. Chamberley Đơn Quốc đi Row đó là cái địa chỉ là 5339. Quý vị bấm vào 5339 Chamberley Đơn Quốc đi Row. Thì những quý vị nào ở Đơn Quốc đi đó thì quý vị cứ tới cái địa điểm này để bỏ phiếu nha. Có một cái thư viện nó nằm gần nhà quý vị đó. Địa chỉ một lần nữa là 5339 Chamberley Đơn Quốc đi Row ở thành phố Đơn Quốc đi Châu Trà, thưa quý vị. Thành ra nhớ đi bầu. Mình nếu vì trong ngày thứ ba, ngày mai thì quý vị đi bầu bất cứ cái thùng phiếu nào nó mở trong quận của mình. Đó là ngày mai, tại vì nó còn là bầu sớm. Nhưng mà ngày thứ ba đó là phải trở về cái phòng phiếu gần nhất cái nhà của mình. Nếu mà quý vị không biết ở đâu, quý vị có thể gọi cho Hùng Anh thôi. Thì Hùng Anh sẽ gửi qua quý vị cái địa chỉ đúng gần nhà quý vị để quý vị đi bầu nha. Vâng, nếu có câu hỏi xin quý vị gọi cho Hùng Anh. Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều nha.
1: Xin chào anh và chào tất cả quý khán giả. Chúc quý khán giả mình có nhiều gọi là gìn giữ sức khỏe, để mà có sức khỏe rồi để mình sống vui, để mình làm những điều gì mà mình còn ước muốn cho đất nước Hoa Kỳ là quê hương thứ hai và cũng giống như Việt Nam mình. Vậy nha Kim Hồng, xin kính chào tạm biệt.
0: Dạ vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, phải nói là cảm ơn chị Kim Hồng và cảm ơn Phong rất là nhiều đã gọi vào chia sẻ với diễn đàn. Diễn đàn là lúc mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau, thưa quý vị. Thật ra những cái suy nghĩ của mình À, quý vị nếu có, hãy dùng cái diễn đàn để chia sẻ với thính giả của mình ở khắp nơi để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. À, thành ra mình rất mong quý thính giả chúng ta nếu có những cái quan tâm, có những cái chia sẻ, đừng ngại gọi vào làn sóng để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì quý vị cũng biết là Hùng Minh còn là 2 phút nữa thôi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi, lắng nghe theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như đã gọi vào tham gia. Và cũng xin một lần nữa nhắc lại quý vị, ngày mai thứ 6 là ngày cuối của vấn đề bầu cử sớm nha. Bầu cử sớm vẫn có mở cửa ngày mai trong cái quận của quý vị. Thành ra quý vị nào mà biết đi ở trong cái gần nhà của mình, thấy cái chỗ nào mà đi ngang qua mà thấy cái bảng mà quảng bá cho vấn đề bầu cử nhiều đó, là nơi đó đó quý vị. Và nó đề chữ cái chữ bảng vote here đó, đó là chỗ và bầu cử gần nhà quý vị đó, thì quý vị có thể gọi, có thể bước vào đó bầu nha. Gần nhà của quý vị đó, bầu ngay cái đó. Thành ra đó là ngày mai. Còn thứ 3, nếu mà thứ 3 đó quý vị biết là thường xuyên mỗi năm quý vị đi bầu ở đó rồi đó, thì cứ đi bầu. Còn nếu mà không biết cái chỗ nào mà của mình đó, thì quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh, chỉ cần cho Hùng Anh biết cái địa chỉ quý vị thôi, là Hùng Anh sẽ thác ngược lại cho quý vị cái địa điểm bầu cử mà quý vị có thể đi mà dành cho quý vị, tức là cái thùng phiếu chính thức cho quý vị, cho cái địa chỉ của quý vị đó, thì Hùng Anh sẽ biết. Thành ra sẽ gửi qua cái điện thoại cho quý vị, thành ra quý vị tới nơi đó để mà bầu. Và Hùng Anh cũng mong là quý vị cũng tiếp tay nhắc nhở bạn bè, người thân của mình, cứ nói, biết đâu họ được cái sự nhắc nhở của quý vị, thấy quý vị quan tâm, thì họ mới biết là có nhiều người quan tâm, thành ra họ cũng đi bầu. Thành ra nhờ cái sự lên tiếng của quý vị, chỉ cần lên tiếng thôi, quý vị thấy là chúng ta có thêm được một lá phiếu nữa quý vị. Và quý vị biết là càng nhiều người Việt Nam của mình đi bầu, nó giúp cho tiếng nói của người Việt Nam mình rất là nhiều. Đối với những người mà đi vào chính giới của Hoa Kỳ đó, ở trong Hạ viện, Thượng viện của tiểu bang hay là của liên bang, hay là cấp thành phố hay cấp quận, khi mà họ thì họ biết được cái số lượng người Việt Nam của mình đi bầu, thành ra họ sẽ thấy chúng ta có cái tiếng nói, họ quan tâm khi mà chúng ta lên tiếng, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như đã gọi vào tham gia. Cũng xin kính chúc quý thính giả cuối tuần, kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàn để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee,

0: Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói chết quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598 Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty La Mekong Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamekong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì Đài Phát Thanh đang có, nhưng qua Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi thì Đài Phát Thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Thank you.

0: trí tuệ siêu việt, cho nên mỗi lần mình làm cái gì á, ai nói cái gì mình nóng nảy, mình bừng bừng lên, này không có tuệ siêu á, này tuệ xỉu á. Tại vì nghe mà nóng lên mà làm bậy là một lát nói chuyện là xỉu á. Tuệ siêu là khoan khoan nóng, suy nghĩ cho kỹ lời người ta nói, nhận định cho kỹ, dụng cái trí tuệ siêu việt đó liền. Mặt trời mặt trăng sao bì được ánh sáng đó, cho nó ánh sáng trí tuệ siêu nhật nguyệt. Ví dụ người ta nói là mình pháp danh là tuệ khoan. Trời ơi tên nghe kỳ quá, khoan. Khoan này là gì? Là rộng lượng, khoan dung, khoan hồng, rộng rãi đó. Ồ, người này có một cái trí tuệ rất là khoan dung, rất là độ lượng. Cho nên cái tên của mình khi mình vô chùa mình quy y á, thầy đặt cho mình một cái tên đó, nó chỉ có nghĩa là giúp cho mình nương vào cái tên đó để mình tiến hóa. Giống như con mình sinh ra mình đặt tên, mình luôn suy nghĩ coi muốn con mình nó tốt, nó giỏi, nó như thế nào mình mới đặt, chứ đâu phải đặt bông xòi ổi mít gì. Mình muốn con mình nó đẹp không à, nó hay không à, thấy không? Lớn lên phải hùng nghe con, hùng. Lớn lên phải dũng nghe con. Ví dụ vậy. Cho nên mình muốn con mình như thế nào mình đặt cho nó cái tên, và lớn lên mình nhắc. Cho nên Phật cũng có tên, mình cũng có tên. Ví dụ như giờ mình tên tên Diệu. Diệu là gì? Diệu vàng, vi diệu. Tới hồi lớn lên mình không có diệu, rồi cũng cái tên đó. Nhưng mà giờ thì ví dụ giờ mình có cái tật là lớn lên là sống có cái tật là hay khoe khoang hay nổ, cái ta đã ô diệu nổ. Cũng có diệu mà thay vì diệu hồng, diệu tâm, diệu tánh, diệu nhật, diệu gì, diệu quang, thành ra diệu nổ. Ví dụ vậy. Thật ra thưa đại chúng là tên của mình là đã có, nhưng nếu mình không khéo sống là mình bị đổi tên, hay là mình bị người ta thường kêu là chết danh đó. Rồi chết cái danh rồi, anh đó nóng quá, giờ ai gặp ảnh cũng kêu năm lửa, chín lửa, mười lửa, giờ chết danh. Chư Phật là tu được hồng danh, còn mình do Phật mà chết danh. Chư Phật do tu, do hạnh lành mà được cái hồng danh. Người mình mà sống không khéo là chết danh. Cho nên á, tịnh độ là khi tâm mình có tiền cõi tịnh thì ở đâu cũng tịnh độ hết. Một lời mình nói tốt cho ai tương đương với một câu niệm Phật. Mình niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, vừa xong một cái đi ra cái người ta nói nhắc cái, đừng có nhắc tôi cái tên nhỏ đó với tôi, tôi nghe tên đó tôi nổi nóng. Vậy thì 2 tiếng đồng hồ mình niệm gì? Mình niệm Phật 2 giờ đồng hồ để giúp cho mình có cái tịnh, mà mình nghe tên người ta mình sôi lên rồi thì nó sai. Thôi thì hôm nay chúng ta đi về chùa theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì chúng ta kỷ niệm ngày lễ Phật A Di Đà. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn nhắc một điều là tại sao chúng ta phải có những buổi lễ như vậy rải rác trong năm. Thế gian cũng vậy, Mother's Day, Father's Day, Valentine's Day, Good Friday, Memorial Remembrance Day, tất cả những ngày lễ đó giúp cho chúng ta mỗi năm chúng ta phải có một cái định hướng và một cái gì đó để chúng ta không quên lãng, để chúng ta không có sống mà chúng ta quên lãng buông lung. Thế gian là vậy, thú chi là Phật pháp. Cho nên chư tổ các bậc ngày xưa hay tổ chức những lễ này lễ nọ không ngoài một mục đích là để cho chúng ta hướng tâm. Nếu mà không làm thì chúng ta sao? Quên lãng. Ví dụ như bữa nay biết Phật Di Đà ha, cái về chùa cái tụng kinh Di Đà, niệm Phật Di Đà, nghe nhắc nhở Phật Di Đà. Cái vài bữa nữa đây nè, bữa nay là tháng 11 rồi phải không? Một tháng nữa là chúng ta tổ chức lễ Phật thành đạo, lễ Phật Thích Ca thành đạo. Cái chúng ta hôm nay lễ Phật thành đạo, nhớ đến ngày xưa Phật tu làm sao, Phật khổ hạnh làm sao, Phật tu gì để thành đạo, nhắc nhở về Đức Phật, sự tu của Phật. Qua cái rằm tháng 2 rồi cái tới gì nữa, tới Tết, à tổ chức về tổ chức về cội nguồn cúng ông bà tổ tiên, rồi xong cái qua cái mùng một Tết cái Phật Di Lặc nhắc nhở nha, đầu năm đầu tháng ai cũng muốn vui vẻ hoan hỷ nha, cho nên lấy Phật Di Lặc ra làm ngày lễ. Bây giờ Phật Di Lặc cười vui hoan hỷ, cho nên để Phật đó vui vẻ hoan hỷ nhớ nha, từ nay ngày mùng một Tết nói năng cẩn thận, đừng có nói những cái điều không hay nha. Rồi cái xong cái bữa đó, cái tới cái ngày rằm tháng giêng cái kỷ niệm Đức Phật tuyên bố Niết Bàn, rồi cái tới rằm tháng tư kỷ niệm Phật Đản, vân vân, rải rác trong năm. Rồi tháng 2, 19 vía Quan Âm, thí dụ vậy. Cho nên giúp cho chúng ta hướng về những phải làm y như thế gian đó. Nhưng mà quý vị thấy thế gian người ta tổ chức những lễ đó, thì tại sao mình nhớ sinh nhật của bạn mình ghi không có sót à? Tới sinh nhật của bạn, bà con quyến thuộc không thiếu ai hết, lễ của Phật quên mất tiêu. Không phải nổ cái Phật Thích Ca thôi, mỗi sanh ngày nào 25 tháng 12 và mình phải nhớ cho kỹ những cái ngày nào đó của Phật, của Bồ Tát, để cái tâm mình hướng về đó. Và thí dụ như mình nhớ là ô rằm tháng chạp này là ngày lễ Phật thành đạo, cái tự nhiên mình nói thôi bữa nay mình ăn chay đi. Ta nhớ cái ngày Phật, cái tự nhiên mình ăn chay một ngày, mình sống thiện một ngày. Đó là cái cách hướng tâm. Mà tâm mình có hướng thiện thì nhất định nói thiện, làm thiện, rõ ràng như vậy, chứ không có gì mà nó mê mờ. Thì khi chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta trân trọng, quý và giữ gìn những cái truyền thống đẹp đó để giúp cho chúng ta hướng tâm. Quý vị thấy không? Ở Việt Nam mình đâu có cái lễ chủ nhật. Chủ nhật làm lễ đúng không? Việt Nam mình là đi rằm mùng 1 thôi. Qua tới hải ngoại rồi thì chùa nào cũng tổ chức lễ chủ nhật hết. Tại sao? Vì chủ nhật là cái ngày rảnh rỗi của mọi người, phần lớn ai cũng nghỉ làm. Nhiều khi qua đây rồi mình đi chùa nhiều hơn trong nước. Tại vì bốn cái chủ nhật tuần là mình đi 4 ngày rồi, mình ăn 4 ngày chay rồi. Còn ở Việt Nam nhiều khi năm mình đi mùng 1 hay là năm mình đi 2 ngày mùng 1 với ngày rằm, mà đi chùa sao? Thắp nhang lại Phật đi về. Còn ở đây là chúng ta lễ Phật, tụng kinh, nghe Pháp. Tuần nào mình cũng nghe, nghe để thanh lọc, không? Nghe để mà tẩy trừ những cái tạp, huân những cái sạch. Mà hễ cái sạch nó vô riết thì nó thành ra tịnh độ. Mà cái sạch mà không huân, mà huân cái nhiễm thì thành ra tuế độ. Cho nên thị phi tốt xấu mình bớt thì tự nhiên tâm mình nó yên. Không có sợ ai đâu, chối không có sợ ai kiếm điều gì mình. Nghe nhiều phiền não nhiều. Thôi thì chúc cho đại chúng lúc nào mình cũng sống được với cái tịnh độ của mình, và hiểu được những cái ý nghĩa của Phật Pháp để mình ứng dụng mình tu. Cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật. Mong đại chúng hồi hướng.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 5 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5480 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Huế, một người dân bị bắt chỉ vì kêu oan trên mạng xã hội.
3: 3 viên chức bị ban bí thư khai trừ đảng.
2: Tổng thống Trump đến Bắc Kinh cùng phái đoàn danh nhân hùng hậu.
4: Nga tấn công miền Tây Ukraine với số lượng drone khổng lồ.
1: Trong phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt trong sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Ủy ban yểm trợ Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Đặng Hoàng Minh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Công an thành phố Huế hôm 12 tháng 5 đã bắt tạm giam ông Mai Hoàng, 34 tuổi, một người bán cây cảnh ở phường Hóa Châu với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Hoàng bị bắt sau khi thực hiện nhiều chương trình phát trực tiếp cũng như đăng nhiều video, hình ảnh từ ngày 15 tháng 4 đến 5 tháng 5, nội dung phản ảnh về vụ án dân sự của gia đình ông. Công an quy kết những nội dung kêu oan của ông Mai Hoàng là xuyên tạc sai sự thật với mục đích làm giảm uy tín của giới quan chức, công an, tòa án và các cơ quan thi hành án lệnh địa phương. Tuy nhiên, giống như nhiều vụ bắt bớ vì phát ngôn trên mạng, công an không công bố chi tiết hay rõ ràng các nội dung ông Mai Hoàng đã đăng tải. Các bản tin trong hệ thống truyền thông quốc doanh chỉ lặp lại các cụm từ chung chung, nào là xúc phạm, xuyên tạc, quy kết, v.v.
3: Ngày 12 tháng 5, Ban Bí thư đã ra quyết định khai trừ khỏi đảng 3 viên chức là các ông Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà, sau đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cả ba người này đều bị kết tội là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, cũng như vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trước đó, công an đã khởi tố ông Nguyễn Văn Bường, cựu chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao ở Đà Nẵng về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tòa án Nhân dân Đà Nẵng. Trong khi đó, ông Vũ Thế Việt là bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, cũng đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam hồi tháng 3. Quan chức còn lại là ông Lê Văn Hà, cựu bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình. Ông Tô Lâm đang rất thành công trong việc sử dụng chiêu bài chống tham nhũng để loại bỏ các đối thủ chính trị, đặc biệt là trước kỳ đại hội 14 vừa qua, để chiếm được cả hai chức danh quyền lực nhất cả nước.
2: Tổng thống Donald Trump đặt chân xuống Bắc Kinh vào chiều thứ Tư và được nghênh đón trọng thể với đội quân danh dự chỉnh tề và hàng chục sinh viên Trung Hoa vẫy cờ hai nước. Đây là chuyến công du Trung Cộng đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ trong gần một thập niên. Tháp Tùng cùng tổng thống Trump có một phái đoàn danh nhân hùng hậu, trong đó nổi bật là tổng giám đốc Nvidia, ông Jensen Huang và tỷ phú Elon Musk. Trên mạng True Social, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình mở cửa thị trường Trung Hoa cho các công ty Mỹ, và đây sẽ là đề nghị đầu tiên của ông. Bên lề các tiếp xúc ngoại giao, Bộ trưởng Ngân khố Besson đã mở cuộc đàm phán dự bị kéo dài 3 giờ với giới thẩm quyền Trung Cộng tại phi trường Incheon, Nam Hàn. Được biết, cả hai bên đều tỏ ý mong muốn duy trì thỏa hiệp thương mại ký kết vào tháng 10 năm ngoái. Theo đó, Hoa Kỳ đình hoãn các mức thuế nhập cảnh cao, trong khi phía Trung Cộng cam kết ngưng những đe dọa hạn chế xuất cảnh đất hiếm. Ngoài vấn đề thương mại, hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về chiến cuộc Iran, vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan và về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong một diễn biến liên hệ hôm thứ Tư vừa qua, phía Trung Cộng một lần nữa lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Hoa Thịnh Đốn về việc bán một số vũ khí trị giá 14 tỷ Mỹ Kim cho Đài Bắc.
4: Nga đã mở một cuộc tập kích bằng hơn 800 phi cơ không người lái, dội xuống các tỉnh miền Tây Ukraine, cận biên giới các quốc gia thuộc Minh ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Theo giới chức sở tại, ít nhất 6 thường dân thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và một số cơ sở hạ tầng trọng yếu bị hư hại nặng. Theo nguồn tin từ phía Ukraine, lực lượng Nga đã phóng hàng trăm chiếc drone trong nhiều đợt liên tục từ đêm cho đến tận trưa hôm sau, nhằm làm tê liệt hệ thống phòng không của đối phương. Nhiều mục tiêu bị oanh kích gồm nhà ga, kho nhiên liệu cùng một số khu dân cư. Do vì khu vực bị tấn công nằm sát biên giới Ba Lan, không quân nước này đã khẩn cấp cho phi cơ trực chiến cất cánh để theo dõi tình hình và phòng ngừa mọi biến chuyển bất trắc. Trong khi đó, tại Budapest, chính phủ Hungary đã lên tiếng phản đối việc các khu dân cư có đông người gốc Hung bị ảnh hưởng. Đồng thời, nhà cầm quyền Hung đã quyết định triệu hồi đại sứ Nga để chính thức chất vấn về sự việc nêu trên. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng đây là một trong những cuộc tập kích kéo dài và dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến, và cho rằng Mạc Tư Khoa dường như đã lựa chọn thời điểm này một cách có tính toán, trùng hợp với chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Hoa Kỳ. Hiện công tác cứu nạn vẫn đang tiếp diễn, trong khi chính quyền Kiev cảnh báo rằng lực lượng Nga có thể tiếp tục mở thêm các đợt oanh kích bằng hỏa tiễn trong những ngày tới.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.daplersongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Thi Sĩ và Những Án Thơ Bất Khuất do Bá Cơ thực hiện.
5: Kính thưa quý vị, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ các vị tướng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tuấn tiết trong ngày đại nạn ấy như tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vĩ, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng và Trần Văn Hai đã bị quốc vong thân, thả chết binh còn hơn sống nhục, thành mất tướng đã quyên sinh theo thành. Họ đã chọn cái chết như những câu thơ của thi sĩ Ngô Minh Hằng ca ngợi như sau: chết tròn nhân cách, chết tinh khôi, chết đắp non sông, trả nghĩa đời, chết dựng quốc gia xây xã hội, chết trừ cộng sản giữ cơ ngơi, chết rèn chính khí nung hào kiệt, chết thắp tin yêu luyện giấm nòi, chết với huy hoàng vào sách sử, chết này vạn thuở tấm gương soi. Máu của các vị tướng hùng anh đã tô thắm trang sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa thêm hào hùng lẫm liệt. Cũng trong ngày hôm ấy, một số sĩ quan cộng sản chứng kiến tận mắt, họ đã phải thốt lên: có như vậy mới xứng danh làm tướng. Người ta có thể so sánh bởi sự tuyên truyền hư cấu ra hàng loạt anh hùng ảo tưởng thời chiến của cộng sản Việt Nam, những câu chuyện nghịch lý kịch tởm như cậu bé Lê Văn Tám tẩm xăng đốt kho địch, do ông Trần Huy Liệu làm bộ thông tin sáng chế. Trong trận chiến Điện Biên Phủ, họ còn sinh đẻ ra nhiều anh hùng nữa. Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo 105mm nặng 2 tấn, Phan Đình Giót đưa thân lấp lỗ cho mai, Bế Văn Đàn dù bị thương nặng vẫn đặt lên vai mình 2 khẩu súng trung liên để đồng đội bắn. Nhằm vinh danh và tưởng nhớ đến 5 vị tướng anh hùng, nhà thơ Phạm Cây Trâm đã sáng tác bài thơ Danh Thơm Ngũ Tướng với 5 đoạn thơ như 5 vầng sao sáng chói trên bầu trời nước Nam như sau: xạ thần vì quốc nở đền sông, 5 tướng hào quang tòa núi sông, Nam vĩ anh hùng thời vân mạt, phú hưng hào kiệt tầm lòng son. Tướng hai gương sáng trang hùng sử, nước Việt hồn thiêng giống lạc hồn.

tướng Nguyễn Khoa Nam, không đợi trời chung cộng sói lang. Khoa Nam danh tướng chẳng quý hàng, ung dung tự sát tròn danh tiết. Uy dung nêu gương đẹp sử vàng, hào kiệt khí thiêng tâm diệt giặc, anh hùng truyền

tướng Lê Văn Hưng. Một thời Án Lộc nổi danh trai, làm tướng như ông quả tướng tài, chống giặc kiên cường luôn thế thắng, giữ thành vững chắc chẳng ly sai. Bỗng dưng bỏ cuộc đồng minh phản, rồi chốc hàng ta.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide và trên làn sóng SCAA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng nước tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp cầu thân ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 14 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 28 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có đủ điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những

lại lời nhắn tin của quý vị. Thì vô tình là Việt Tiếng đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bạn hữu, Việt Tiếng mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, Việt Tiếng hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiếng chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiếng phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiếng nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiếng chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiếng đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiếng cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiếng luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiếng lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiếng có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiếng đang có, Việt Tiếng xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiếng vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng,
sinh năm 1900

1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là Thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84908244479.
Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau.
chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-3566-09-777, dấu cộng 840-3566-09-777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất.
để liên lạc. Vâng, và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được tiếp tục gửi đến quý thính giả một số những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có ở đây. Số thứ tư số 909 từ chị Số Nhật gửi lời nhắn tin để tìm Trương làm ở nhà sổ số Sài Gòn và cũng tìm Phùng Kiều, không biết là những người bạn Trương, Phùng và Kiều đã ở đâu, xin liên lạc với chị Số Nhật. Số điện thoại để liên lạc là 617-328-1225, 617-328-1225. Kế đến là lời nhắn tin số 908 từ anh Hiền làm ở hạng Ba Son, hiện đang định cư tại Úc Châu, gửi lời nhắn tin để tìm cô Trinh. Trước kia có hát chung ở ca đoàn nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở gia đình gần trường Nguyễn Bá Tòng 2. Đi hình như là cô Trinh là đi định cư theo diện HO, HO2 hay HO3 không nhớ rõ, khoảng năm 90. Cô Trinh kiếp trước kia nhà ở gần lăng ông bà Chiểu ở khu cư xá Sĩ Quan. Nếu cô Trinh có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho anh Hiền, trước kia làm ở hạng Ba Son, qua hai số điện thoại 0297267510, 0297267510 và số cell phone 0451123166. Một lần nữa số cell phone 0451123166. Lời nhắn tin kế tiếp số 906 từ cô Mai. Cái lời nhắn tin này chắc là đã hết rồi, không còn cần thiết nữa. Lời nhắn tin số 904 từ cô Đào Thị Tuyết. Cô Đào Thị Tuyết trước ngủ tại xóm Cần Cầu Bắc ở Mỹ Tho, nay ngủ tại San Diego, gửi lời nhắn tin tìm những người thân có tên Trác Thị Mười. Cô Trác Thị Mười trước ở chợ cũ ở Mỹ Tho, nay biết cô Trác Thị Mười đang ngủ tại Santa Ana. Vậy nay nếu cô Trác Thị Mười có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho cô Đào Thị Tuyết, hiện đang cư ngụ tại San Diego, qua số điện thoại như sau: 619-938-5046. Một lần nữa số điện thoại của cô Đào Thị Tuyết tìm cô Trác Thị Mười: 619-938-5046. Và lời nhắn tin số 903 từ cô Thi. Cô Thi trước kia sống tại Hà thành phố Vũng Tàu, có quán cà phê có tên là Biển Nhớ ở Vũng Tàu. Hiện cô Thi đang sống tại Melbourne ở Úc Châu, gửi lời nhắn tin để tìm hai vợ chồng người bạn có tên là Hoa và Liên. Trước kia làm ở đài truyền hình thuộc thành phố Vũng Tàu, hiện đang định cư tại Virginia ở Hoa Kỳ. Nếu hai người bạn Hoa và Liên có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Thi, hiện đang cư ngụ tại Melbourne, Úc Châu, qua số điện thoại như sau: 0610432741951. Một lần nữa số điện thoại của cô Thi tìm hai vợ chồng Hoa và Liên: 0610432741951. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin trong đời hôm nay. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm ra được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến Thùy Hương sẽ đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết với nhan đề Công cuộc xây dựng kinh thành Huế.

0: Công cuộc xây dựng kinh thành Huế, bài viết của Triệu Phong.
1: Vua Gia Long 1762-1801. Sau khi đánh bật nhà Tây Sơn ra khỏi Phú Xuân, thống nhất Sơn Hà và lên ngôi hoàng đế, việc đầu tiên là tái lập cơ đồ, vinh thăng triều đại, xây dựng quốc gia và gây uy tín đối với các lân bang. Vị vua nhà Nguyễn đầu tiên đã thực hiện ngay việc xây dựng kinh thành Phú Xuân, và các vị vua kế nghiệp sẽ tiếp tục tu bổ, tô bồi cho bộ mặt của quốc gia ngày càng tráng lệ uy nghi. Trước khi xưng đế, vua Gia Long bắt đầu cho xây dựng hoàng thành tức Đại Nội từ tháng 4 năm Nhâm Tuất 1802. Đúng 2 năm sau, song song với công tác kiến trúc hoàng thành, vua hạ lệnh cho xây cung thành tức Tử Cấm Thành. Lại đúng 1 năm sau 1804, vua bắt đầu cho xây kinh thành, còn được gọi là phòng thành hay hộ thành. Không kể những gì được xây dựng bên trong phạm vi của mỗi thành, nếu đem ba thành ấy, cung thành, hoàng thành và kinh thành, để so sánh với nhau, ai cũng thấy ngay cái thành thứ ba là đáng để ý hơn cả. Thật vậy, công trình kiến trúc vĩ đại nhất của vua Gia Long nói riêng và triều đình Nguyễn nói chung chính là kinh thành Huế. Có thể nói đây là cổ tích lớn hơn hết của Việt Nam hiện đại.
0: Kinh thành Huế được kiến trúc theo kiểu vào ban, nếu kể cả thành phù mang tên Trấn Bình Đài, sau này gọi là thành Mang Cá. Kinh thành Huế có chu vi đáng kể, gần 11 cây số, thành cao 6.60m, dài trung bình 21m. Chính nhờ cái đồ sộ và vững chắc của nó mà thành Huế vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Tính chất vĩ đại và kiên cố của công trình này đòi hỏi nhiều tài nguyên quốc gia đương thời, công cũng như của. Chính vua Gia Long cũng đã thú nhận trong câu mở đầu của tờ dụ ban vào tháng 3 của năm Kỷ Mão 1819 như sau: việc xây thành là quan trọng lớn lao, của công tiêu tốn rất nhiều. Phần lớn nhân lực và khả năng kiến trúc của nước ta thời bấy giờ đều được vận dụng vào việc xây đắp này. Trước khi vua Gia Long cho xây thành mới, Phú Xuân đã có thành cũ của các chúa Nguyễn trước kia để lại, rồi thành của Tây Sơn dựng lên, nhưng thấy các thành cũ kia quá nhỏ hẹp, nên vua nghiên cứu địa bàn để mở rộng phạm vi cho kiến trúc mới.
1: Dựa theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Võ Liêm viết trong Kinh Đô Thuận Hóa in năm 1916, vua thân hành đi xem xét các địa điểm từ các làng Kim Long đến Thanh Hà, bao vinh ngày nay, đích thân đưa ra tiêu chuẩn và kích thước cần thiết để xây dựng thành lũy. Vua Gia Long cho ngăn chặn hoặc lấp một số đoạn của hai nhánh sông Kim Long và Bạch Yến, và vua cũng lợi dụng một số đoạn của hai nhánh sông này để làm hai con sông đào, một ở trong và một ở ngoài thành. Cả hai con sông ấy đều được đào vào năm khởi công xây kinh thành 1805. Nhưng qua đến đời Minh Mạng, vua này mới đặt cho chúng hai cái tên đẹp và chính xác, Ngự Hà và Hộ Thành Hà. Khởi đắp năm 1805, kinh thành choán hết địa phận của 8 làng: Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An Vân, An Hòa, An Mỹ, Thế Lại và An Bửu.
0: Làng Phú Xuân bị mất nhiều đất hơn cả, nên được vua ban số bạc bồi thường, cộng thêm ruộng đất ở chung quanh Huế, và đến cả Quảng Trị và Quảng Bình. Tháng 3 của năm 1804, vua xem xét địa thế từ làng Kim Long cho đến Thanh Hà, thân chế kiểu thành, rồi mới giao cho lính ở kinh và dân các tỉnh mộ về làm. Ngoài những vật hàng lấy tại chỗ và các nơi phù cận, lại còn phải chở thêm rất nhiều đá ở Thanh Hóa vào. Trung tá Adanupik qua một bài viết về Huế năm 1924 đặt nghi vấn: ai là người thiết kế sơ đồ? Phải chăng là đại tá Oliver de Pimenel, một trong những cộng sự người Âu của vua Gia Long? Tuy nhiên, vị sĩ quan này đã chết vào năm 1799, trong khi công trình xây dựng kinh thành Huế chỉ bắt đầu vào năm 1805. Như vậy, công trình xây dựng có thể được tiến hành theo các sơ đồ vẽ trước của Oliver và vua Gia Long đã lược bớt để xây cho hợp với địa hình.
1: Chính sự xây dựng kinh thành Huế cũng như nhiều thành khác trong nước sau đó, không còn mảy may nghi ngờ nào là chúng đều được hoàn toàn do người An Nam chuẩn bị và nói chung được thực hiện dưới quyền kiểm soát, đốc công và chỉ dẫn của riêng họ. Vua Gia Long không chọn xây kinh thành xa Phú Xuân, nơi các chúa Nguyễn đã đặt phủ chúa từ năm 1687. Vị trí này thực ra đáp ứng hoàn toàn điều kiện an ninh đòi hỏi cho một kinh đô, vì gần núi để có chỗ ẩn khi gặp biến cố hiểm nguy, cũng khá xa bờ biển để khỏi bị cướp biển quấy phá, cùng sự hoạt động của các tàu chiến nước ngoài. Mặt khác, thuyền đi biển có thể lên gần đến Phú Xuân, như vậy về mặt thương mại, Phú Xuân có tất cả thuận lợi của một cảng sông mà không bị trở ngại quân sự hay chính trị.
0: Mặt chính của kinh thành phải quay về phía nam, đó là hướng truyền thống và trục của cung vua phải nằm trong hướng thuận lợi của địa bàn địa lý. Trục theo hướng tây bắc, đông nam là hướng thuận lợi nhất vì nó là hướng của núi Ngự Bình, cao 104 mét, cách sông Hương 3 km về phía nam, tạo cho cửa chính được bảo vệ như một bức bình phong, chống lại tất cả những ảnh hưởng tác hại và những quyền lực vô hình. Kế đó, hai hòn đảo nhỏ của sông Hương ở phía thượng và hạ nguồn, Cồn Hến và Cồn Giả Viên, làm Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, chầu trước mặt kinh thành. Vua ngồi trên ngai vàng, nhìn về hướng nam, làm cho vị trí ấy rất thuận lợi. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, kinh thành Huế được khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 5 của năm 1805. Các sử quan thuộc Quốc Sử Quán Triều Nguyễn viết rằng: Ất Sửu năm thứ tư, mùa hạ tháng tư, ngày Quý Mùi, xây đắp kinh thành, lấy biền binh ở kinh Thanh Nghệ, Bắc Thành, quân và dân Quảng Đức, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định xung vào làm việc.
1: Theo nội dung các tờ truyền ở mục lục Châu Bản Triều Nguyễn, con số dân và lính triều đình đòi về kinh đô làm việc được ghi chép rõ ràng, các dinh như Quảng Đức, Thừa Thiên 4.421 quân dân, Quảng Trị 4.151, Quảng Bình 2.388, Quảng Nam 7.495, Bình Định 2.225 và Trấn Quy Nhơn 2.436. Tổng cộng 23.116 người, ngoài ra còn có 7 tờ truyền khác gửi đi để đòi viện quân các dinh đồn, vệ, đội, quân dinh. Hạn đến ngày 20 tháng 4 có mặt tại kinh, điểm danh khởi công, con số này có thể từ 5 đến 7 ngàn người. Như vậy, số dân công phải trên 30 ngàn, đó là chưa kể đến các thợ chuyên môn như mộc, hồ, đúc, chạm, v.v. Bấy giờ đang làm việc trong đại nội, một công trình vốn đã được khởi công từ 3 năm trước 1802 và trong Tử Cấm Thành 1804. Tuy nhiên, số dân công có thể thay đổi tùy theo giai đoạn, như vào năm 1818, thương gia Pháp Angus Borel có dịp ghé Huế và ghi lại cho chúng ta biết trong A Modern History of Vietnam, số dân công làm việc bấy giờ lên đến 80.000 người. Trong đợt thi công đầu tiên vào mùa hè năm 1805, dân và lính được huy động để ngăn sông, đào hào và đắp lên một cái thành sơ khởi bằng đất.
0: Trong khoảng thời gian xây dựng kinh thành, hoàng thành, cung thành, đền đài, miếu điện, công thự, kiều lộ, lăng tẩm v.v., sức lực của dân chúng và lính tráng bỏ ra được trả công ra sao? Có hai nguồn tài liệu nói đến vấn đề này, một từ sử ký Triều Nguyễn và một từ những người Tây Phương có dịp ghé đến nước ta vào thời kỳ bấy giờ. Theo Đại Nam Thực Lục Chính Biên, sử thần triều đình ghi rằng dân công được triều đình trả một cách rộng rãi trong lần khởi công xây đắp kinh thành. Sau khi quân dân từ các dinh trấn tề tựu về kinh rồi, vua ưu cấp tiền gạo cho mỗi người. Thế rồi vua thấy công việc nặng nhọc, nghỉ để cho dân đỡ mệt, hạ lệnh mỗi buổi sáng làm đến giờ ngọ thì phải nghỉ, buổi chiều đến giờ dậu thì thôi, ai đau ốm được cấp thuốc thang điều trị. Mới đầu, thành chỉ đắp bằng đất, nên từ tháng 4 cho đến tháng 8 đã hoàn tất. Sang năm 1807, lại tiếp tục công việc cho đến mãi cuối triều Gia Long. Sau 4 tháng đầu, vua Gia Long cho binh đinh làm việc về quê nghỉ ngơi, cấp cho lương đi đường hàng ngày. Nhìn chung, chúng ta thấy triều đình Gia Long đã có để ý đến đời sống của dân công, từ giờ giấc làm việc cho đến tiền gạo ăn uống. Tuy nhiên, nếu nhìn sự kiện bằng một chiều hướng khác từ những người ngoại quốc thì vấn đề xem ra có phần trái ngược.
1: Năm 1818, Auguste Borel, thuyền trưởng thương thuyền La Paix, sau 4 tháng cư ngụ tại Huế và có dịp mục kích mọi sinh hoạt ở đây, nhất là việc xây gạch mặt ngoài kinh thành, cho biết nghề nông bị lãng quên một phần vì khí hậu oi bức làm dân chúng lười biếng, nhưng phần chính là vì nhà vua trưng dụng hầu hết mọi người để kiến trúc thành lũy cùng những công tác khác, dĩ nhiên là không trả lương. Khi chúng tôi đến Huế thì có 80.000 người đang bận rộn xây dựng một bức thành đồ sộ bằng gạch, nhiều công nhân đang nấu kim loại để đúc giã pháo. Vua nghĩ rằng sự khốn khổ sẽ giữ được dân chúng, thích hợp cho chế độ chuyên chế. Chính nhờ sự chuyên chế đó mà vua mới ngồi yên được trên ngai vàng. Như vậy, nhà vua đã rút tỉa hết tất cả mọi tài nguyên, đáng lẽ được dùng để làm cho quốc gia thịnh vượng và ngăn chặn mọi sự tiến bộ có thể thực hiện được nhờ vào nông nghiệp. Khi Chéniaux và Vanier khuyên Gia Long nên phát triển ngành thương mại để đem lại dư giàu mạnh cho nước nhà, thì vua trả lời, nếu dân chúng được giàu có thì chúng sẽ trở nên khó bảo.
0: Paul Renard, một chính khách từng ở lâu năm tại nước ta, trong một bức thư viết gửi cho thống đốc Pháp tại Nam Kỳ, có những nhận xét về dân tình trong xã hội Việt Nam vào thế kỷ thứ 19 như sau. Dân Việt Nam đối với triều đình không khác gì một bầy thú mà triều đình là chủ. Triều đình muốn sử dụng như thế nào là tùy ý. Triều đình không cần xét xem bầy thú của mình có no ấm thịnh vượng hay không, mà chỉ cần biết nó ngoan ngoãn là đủ. Đối với dân, triều đình chỉ có quyền lợi chứ không có bổn phận nào, mà trái lại, dân chỉ có bổn phận mà thôi. Một chứng nhân khác, giám mục Eliot, đã không khỏi xúc động khi chứng kiến tại chỗ cảnh bóc lột sức lao động quá mức của triều đình nhà Nguyễn, lúc họ bắt dân chúng phải chịu quá nhiều gian khổ để xây cất hoàn thành vào năm 1804. Trong một bức thư viết vào tháng 7 cùng năm, giám mục Eliot viết như sau: thuế rất cao, nhà vua ưa kiến thiết nhiều cho đô thị mới, nên dân chúng phải khổ cực vì siêu dịch nặng, hiện đang xây đắp hoàn thành. Vì số dân công rất đông và không ai được rời xa nhiệm sở, cho nên mùi xú uế đã bốc lên thật khó chịu. Ngoài ra, nhiều người phải dầm mình dưới nước và bùn ngập, không một ai có thể chịu đựng được lâu, cần có người khác thay phiên. Dân công còn bị quất bằng roi mây, nên có khi phải thuê người làm thay. Dân chúng kêu ca, nhưng nhà cầm quyền không buồn nghe.
1: Trong khi lương hàng tháng mỗi dân công là một quan 5 tiền, có người lại dám bỏ ra một quan để thuê kẻ khác làm thay cho mình trong một ngày. Mới xây hoàn thành mà đã như vậy, huống chi khi xây kinh thành, một công trình lớn lao đòi hỏi nhân lực gấp 100 lần. Năm 1818, thành mới bắt đầu được xây gạch ở hai mặt Nam và Tây, rồi đến mặt Bắc. Công việc giao cho Hoàng Công Lý, Trương Phúc Đảng và Nguyễn Đức Sĩ, đến năm sau thì xong. Năm 1820, mưa lớn làm đổ mất 1.200 mét phải sửa chữa lại. Năm 1821, tiếp tục công việc và xây gạch mặt Biển Đông. Năm 1822, lại mưa lớn làm hỏng 8.228 mét, phải giao cho Trần Văn Năng, Nguyễn Văn Sữa. Qua năm 1824, còn tu bổ một lần nữa, công việc mới thật hoàn thành. Kinh thành được xây trong suốt 27 năm, 1805-1832, dưới hai đời Gia Long và Minh Mạng. Thành có chu vi 9.949 mét, cao hơn 6 mét, dày 20 mét, ở giữa là đất, hai mặt trong và ngoài xây bằng gạch. Chung quanh bên ngoài có hào rộng 22.8 mét và sâu 4 mét. Giữa dãy hào và tường thành có chừa một con đường ven hào rộng 10 mét. Từ dãy hào này ra xa chừng 250 mét, có thêm hệ thống sông đào gọi tên là Hộ Thành Hà, ăn thông với sông Hương, chạy bọc ba mặt Tây, Bắc và Đông, dài 7 km và rộng 35 mét, làm vòng đai bảo vệ mặt ngoài cùng của Kinh Thành.
0: Nhô ra ngoài về góc Đông Bắc của Kinh Thành, có xây một thành phù gọi là Thái Bình Đài. Đến năm 1836, đổi tên thành Trấn Bình Đài, sau lại được gọi là thành Mang Cá. Chu vi thành là 986 mét, hào phía ngoài ăn thông với hào của Kinh Thành. Trấn Bình Đài được xây để giữ an ninh cho Bao Vinh. Thời bấy giờ là nơi thị tứ quan trọng, thuyền sông, tàu biển lui tới mua bán tấp nập, đồng thời giữ phòng thủ cho hai nhánh sông Hương ở hạ nguồn. Kinh Thành Huế có 10 cửa chính, mỗi cửa 3 tầng, cao chừng 16 mét, tất cả xây năm 1809. 10 cửa gồm cửa Chánh Bắc hay cửa Hậu, cửa Tây Bắc hay cửa An Hòa, cửa Chánh Tây, cửa Tây Nam tức cửa Hữu, cửa Chánh Nam hay cửa Nhà Đồ, cửa Quảng Đức. Hồi Kinh Đô thất thủ lúc 7 giờ 30 sáng, ngày 23 tháng 8 của năm Ất Dậu, vua Hàm Nghi cùng lưỡng cung đình thần chạy ra cửa này, theo bờ sông đi lên chùa Linh Mụ, rồi ra La Chữ, Quảng Trị. Dân Huế còn gọi cửa này là cửa sập, vì đã bị đổ nát do luộc lội, nhưng hiện nay đã được xây trở lại. Cửa Thế Dân, tức cửa Ngăn, vua thường dùng con đường từ Hoàng Thành ra đến sông Hương, đi qua cửa này, hai bên có xây thành cao ngăn lại. Cửa Đông Nam còn gọi là cửa Thường Tứ, cửa Chánh Đông hay cửa Đông Ba, đặt theo tên của một xóm ở phía trước. Cửa Đông Bắc hay còn gọi là cửa Kẻ Trài.
1: Năm 1824, Vọng Lâu được xây thêm trên hai cửa Chánh Đông và Đông Bắc, rồi đến các cửa Chánh Tây, Tây Nam, Chánh Nam, Quảng Đức và Đông Nam vào năm 1829. Năm 1831, ở hai cửa còn lại, Chánh Bắc và Tây Bắc. Ngoài 10 cửa thông với ngoại thành, còn một cửa thông với Trấn Bình Đại, gọi là Trấn Bình Môn. Cửa này không có vọng lâu và chỉ cao chừng 5 mét. Phía nam của Trấn Bình Đài có một cửa thông ra bên ngoài gọi là cửa Trường Định, còn có tên là cửa Chít, không có vọng lâu và không cao quá thành. Tại chính giữa và ở về mặt nam của Kinh Thành có kỳ đài mà dân chúng gọi nôm na là cột cờ, xây bằng gạch từ năm 1809. Đài có 3 tầng, tầng dưới cao 5.6 mét. Tầng giữa cao 5.8 mét và tầng trên cao 6 mét. Ở tầng trên và chính giữa có dựng cột cờ cao 29.52 mét, chia làm hai tầng. Sau nhiều lần cột bị gãy do bão và chiến tranh, năm 1947 cột được xây lại bằng bê tông cốt sắt. Gồm 3 tầng và cao 37 mét, trên đài có 8 nhà để súng và 2 điếm canh. Lúc trước, mỗi khi có tuần hành, tại đây đều treo cờ hiệu riêng, thường ngày có quan chức coi việc leo lên, dùng ống thiên lý để quan sát ngoài mặt biển.
0: Trên bốn mặt Kinh Thành có xây tất cả 24 pháo đài, nơi đặt súng Đại Bác để phòng thủ, xây từ năm 1818 và do chính vua Gia Long đặt tên, mà chữ đầu lấy tên theo phương hướng, mặt nam có các đài Nam Minh, Nam Hùng, Nam Thắng, Nam Chính, Nam Sương và Nam Hanh. Mặt đông có Đông Thái, Đông Trường, Đông Gia, Đông Phù, Đông Vĩnh và Đông Bình. Tây có Tây Thành, Tây Tuy, Tây Tĩnh, Tây Dực, Tây An và Tây Trinh. Bắc có Bắc Đình, Bắc Hòa, Bắc Thanh, Bắc Trung, Bắc Thuần và Bắc Điện. Tại mỗi đài có một kho thuốc súng xây ở phần lồi của lũy thành và được bảo vệ bằng đất. Ngoài trừ hai đài ở phía bắc của cửa chính Đông và thành Thủy Quan, mỗi nơi có hai kho, bọc lũy thành có nhiều lỗ châu mai để đặt đài bác, ba cái cho một sườn và năm cái cho mỗi mặt của mỗi pháo đài hay mỗi đài quan sát. Dọc theo mé thành có các vệ quân đóng giữ, mỗi vệ có 10 đội, mỗi đội có 50 lính. Ngoài ra một số bộ phận quan hệ mật thiết và gắn liền với Kinh Thành cũng tuần tự được xây dựng ở bên trong lẫn ngoài thành, như Phu Văn Lâu, năm 1819, Quốc Tự Giám 1821-1908, Quốc Sử Quán 1821, Lầu Tàng Thơ 1825, Lục Bộ 1827, Tôn Nhân Phủ 1832, Quan Tường Đài 1836, Cơ Mật Viện tức Tam Tòa 1832, Nghênh Lương Đình và Thương Bạc Viện 1875, Viện Bảo Tàng 1923, vân vân.
1: Vào thời Minh Mạng, ở nội thành vẫn chưa có cư dân, ngay cả bên ngoài, giữa kinh thành và hộ thành Hà cũng vậy. Sang đến đời Tự Đức, nhà cửa mới dần dần mọc lên. Lúc đầu là nhà của các quan trong triều, rồi đến bà con của họ, người quen, người cùng làng. Thế rồi thành xóm, thành chợ, nhưng vẫn chưa nằm trong hệ thống làng xã của thế kỷ 19. Nội thành được Trung tá Adon Dupic miêu tả như sau. Đại nội nằm trong kinh thành, bao quanh bằng hào và tường cao. Chung quanh là một thành phố bản xứ chính hiệu với lục bộ, dinh thự của quan lại, triều đình, nhà ở của người buôn bán hay cửa hàng tiểu công nghệ bản xứ, trường học, vườn tược, miếu chùa.
0: John Crawford, nhà du lịch người Anh từng được phép viếng thăm kinh thành Huế vào năm 1822, đã miêu tả như sau. Khoảng diện tích trong thành có nhiều con đường đều đặn và rộng rãi, chạy cắt nhau ở những góc vuông. Những điều đầu tiên ở bên trong nội thành gây nên sự tò mò của chúng tôi là những kho lúa của triều đình. Chúng tạo thành những dãy khổng lồ của nhiều căn được sắp đặt theo một thứ tự đều đặn, chứa đầy lúa gạo, mà chúng tôi nghe nói có thể nuôi cả kinh thành trong nhiều năm. Sự tích trữ lương thực này có tác dụng giữ vững chính sách độc đoán của triều đình. Những kiến trúc binh xá ở đây thật tối ưu. Kể về phương diện có hàng lối ngăn nắp và sạch sẽ, thì các binh xá này tỏ ra không thua kém so với các đạo quân được tổ chức tốt nhất ở Âu Châu. Chúng dàn trải và bao bọc toàn bộ phần ngoài kinh thành. Nghe nói thường có từ 12 cho đến 13 ngàn người trong đạo quân thường trực ở các binh xá tại kinh đô.
1: Phê bình kiến trúc kinh thành Huế. Lurie, thuyền trưởng tàu Henry, người từng đến Huế năm 1819, phê bình: Kinh thành Huế nhất định là thành lũy đẹp và đều đặn nhất ở Indochina. Kể cả hai thành do người Anh là William ở Calcutta và St. George ở Madras. John Crawford, nhà du lịch người Anh, từng được phép viếng thăm kinh thành Huế năm 1822. Lúc về nước, viết sách ca ngợi công trình của nó và kết luận: Không cần phải nói, đối với một pháo đài như thế này, một kẻ thù ở Á Châu không làm gì Hà Nội. Nhược điểm lớn nhất của nó ở chỗ nó rộng mênh mông, tôi tưởng phải cần đến ít nhất một đạo quân 50.000 người mới đủ cho sự phòng thủ.
0: Oái oăm thay, thành lũy này lại ít nhất hai lần thất thủ và chỉ trong thời gian nhanh chóng nhất. Lần thứ nhất là vào ngày 5 tháng 7 của năm 1887, cái ngày mà mọi người dân ở kinh thành Huế đều gọi là ngày thất thủ kinh đô. Nhiều trăm người dân vô tội đã bị chết và oan. Hiện nay, hàng năm người dân Huế vẫn làm lễ cầu hồn rất trang nghiêm tại ngã tư Âm Hồn, bên trong cửa Đông Ba. Lần thứ hai là vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Thành đã mất chỉ trong vòng một buổi sáng, đó là một dấu hỏi lớn về mặt chiến thuật và chiến lược của nó.
1: Sau khi kinh thành bắt đầu được xây dựng từ năm 1805, bộ mặt của Huế đã có nhiều thay đổi. Một số làng mạc bị xóa mất, chỉ còn Trăng là cái tên trong sử sách. Một số dòng sông chảy qua Huế xưa cũng vậy, nay còn lại rất ít di tích. Ngày nay nhìn lại, không ai có thể hình dung được Huế đã có một sự thay đổi lớn lao như vậy. Ít ai nghĩ đến chuyện lấp sông đào hào, lấp hố đào kênh, mà cứ tưởng rằng kinh thành to lớn ấy được xây trên vùng đất đã có sẵn như vậy.
0: Chỉ riêng kinh thành Huế cũng đủ để cho mọi người thán phục tài năng và công lao xây đắp của tiền nhân. Công lao xây dựng ấy không chỉ riêng của một vị vua, một dòng họ hay một triều đại, mà là của chung cả hàng vạn dân chúng Việt Nam đương thời. Mồ hôi nước mắt của mọi giai tầng trong xã hội của một thời đã đổ ra, đôi khi với những hy sinh xương máu để kiến tạo nên một kỳ công, hay đúng hơn là một kỳ quan cho đất nước.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết với nhan đề Công cuộc xây dựng kinh thành Huế qua tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiết mục Tản màn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Rất mong quý thính giả giữ làn sóng và cùng theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ lòng sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng màng văn hóa Đông Tây trong đại hôm nay cùng với Việt Tiễn và Tùy Hương. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiễn xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiễn qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

0: nhật của cô và hàng chục nghìn mỹ kim mua túi Chanel và Fendi cũng như hệ thống điều hòa không khí tổng thể cho nhà của cô. Williamson cũng bị cáo buộc chuyển tiền cho Sean McCluskey, cựu giám đốc của Becerra. Theo như các công tố viên, những kẻ đồng mưu đã lấy tiền của chiến dịch tranh cử để trả tiền cho một công việc vắt vắng mặt của vợ McCluskey sau khi Becerra được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh dưới thời Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Luật sư Gregor Scott của Williamson cho biết, thân chủ của ông chỉ cố gắng để giúp đỡ một người bạn đang gặp khó khăn. Phiên điều trần tuyên án sẽ được ấn định vào ngày 9 tháng 7. Scott nói với các phóng viên vào hôm thứ Năm như sau, khách hàng của tôi đã mất tiền do giải pháp này. Newsom không có tên trong hồ sơ. Becerra cũng không bị cáo buộc có hành vi sai trái, nhưng vướng vào một vụ bê bối khi đang dẫn đầu trong cuộc đua giành chức thống đốc của tiểu bang Cali. Cuộc thăm dò lâu năm ở Cali đã phủ nhận việc biết về các hoạt động của cựu trợ lý của ông, nhưng liên tục phải đối mặt với những câu hỏi khó chịu về mối quan hệ của ông với cuộc điều tra. Sau khi liệu ông ta có chắc chắn rằng mình không có liên quan gì đến vụ bê bối này hay không? Becerra cho biết sau một cuộc biểu tình vào hôm thứ Hai rằng ông đang tiến về phía trước và mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Ông nói, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và tự tin về cuộc bầu cử này. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Nam Triều Tiên cân nhắc tham gia từng giai đoạn vào sứ mệnh bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Hôm 13 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Ngubek cho biết, Seoul đang xem xét tham gia từng bước vào các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Điều này cho thấy Nam Triều Tiên sẵn sàng góp phần bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch này, nhưng không chủ trương can dự trực tiếp vào các hoạt động tác chiến. Theo Reuters, tại cuộc họp báo ở Hoa Thịnh Đốn, ông An nói rằng trong cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth hôm 11 tháng 5, ông đã truyền đạt rõ lập trường của Seoul. Ông cho biết, về cơ bản, chúng tôi sẽ tham gia với tư cách một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và sẽ cân nhắc những cách thức đóng góp theo từng giai đoạn. Ông cho biết, các hình thức hỗ trợ theo từng cấp độ có thể bao gồm thể hiện sự ủng hộ về mặt chính trị, cử nhân sự tham gia, chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp một số năng lực quân sự. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, hai bên vẫn chưa đi vào thảo luận chi tiết về khả năng mở rộng mức độ tham gia của lực lượng Nam Triều Tiên. Ông nói thêm rằng mọi quyết định đều phải tuân thủ quy trình pháp lý trong nước. Trong cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Triều Tiên Wai Sung-lak cho biết tại buổi họp báo riêng, rằng Seoul đang đánh giá khả năng tham gia sáng kiến dự án tự do Hoa Kỳ dẫn dắt nhằm duy trì an ninh và tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ diễn ra ngay sau một ngày xảy ra vụ tấn công nhằm vào một tàu chở hàng treo cờ Nam Triều Tiên gần eo biển Hormuz. Phủ Tổng thống Nam Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công và cho biết Seoul vẫn điều tra bên chịu trách nhiệm. Theo thông tin ban đầu, con tàu do một hãng vận tải Nam Triều Tiên vận hành đã xảy ra vụ nổ và cháy ở khu vực buồng máy nhưng không có thương vong. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được xác minh. Bộ trưởng An cho biết ông đã trao đổi với phía Hoa Kỳ về vụ tấn công nói trên, đồng thời nhấn mạnh sau khi có kết luận điều tra, Seoul sẽ quyết định có đáp trả hay không. Trong cuộc đối thoại hôm thứ Hai, Bộ trưởng Hegseth nói, Hoa Thịnh Đốn hy vọng các nước đồng minh sẽ đứng cùng nhau trong bối cảnh các mối đe dọa toàn cầu ngày càng gia tăng. Ông hoan nghênh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Nam Triều Tiên cũng như ý định của Seoul muốn gánh vác nhiều hơn cho an ninh trên bán đảo Triều Tiên, gọi Nam Triều Tiên là hình mẫu và chia sẻ gánh nặng giữa các đồng minh. Ông An nói với báo giới rằng ông Hegseth thể hiện sự hiểu biết với lập trường của Nam Triều Tiên là muốn chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Hoa Kỳ cho Nam Triều Tiên trên cơ sở đáp ứng đủ điều kiện càng sớm càng tốt. Theo ông, Hoa Thịnh Đốn và Seoul vẫn còn khác biệt nhất định về cách thức và lộ trình chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến, nhưng Nam Triều Tiên sẽ tiếp tục.

0: tục nỗ lực thuyết phục Hoa Kỳ. Tổng thống Lee Jae-myung từng công khai khẳng định Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn tất quá trình chuyển giao trong nhiệm kỳ của ông, tức trước năm 2030, miễn là các điều kiện năng lực quân sự đã thống nhất với Hoa Thịnh Đốn được đáp ứng. Ông An cho biết thêm, hai bên cũng thảo luận một loạt vấn đề khác trong khuôn khổ liên minh giữa Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ, bao gồm kế hoạch xây dựng tàu ngầm hạt nhân cho Hải quân Nam Triều Tiên. Tuy nhiên, ông khẳng định không có thảo luận nào về việc cắt giảm số lượng binh sĩ Hoa Kỳ đồn trú hoặc thay đổi tính linh hoạt chiến lược của lực lượng Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên.
1: Kế đến là bản tin, Putin nói rằng ông nghĩ cuộc xung đột với Ukraine sắp kết thúc khi lệnh ngừng bắn 3 ngày cho Tổng thống Trump làm trung gian bắt đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào hôm thứ Bảy cho biết, ông nghĩ cuộc chiến với Ukraine có thể sớm kết thúc. Ông nói, tôi nghĩ rằng vấn đề sắp kết thúc. Lời nói của Putin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ngừng bắn 3 ngày để kỷ niệm chiến thắng của Liên bang Xô Viết trong Thế chiến thứ hai, cũng như cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn giữa hai quốc gia. Lệnh ngừng bắn bắt đầu vào thứ Bảy và sẽ kéo dài cho đến thứ Hai, Tổng thống Trump viết trên Truth Social. Lễ kỷ niệm ở Nga là dành cho ngày chiến thắng, nhưng ở Ukraine cũng vậy, vì họ cũng là một phần quan trọng và là một phần của Thế chiến thứ Hai. Ông nói thêm, lệnh ngừng bắn này sẽ bao gồm việc đình chỉ mọi hoạt động động lực và cũng là việc trao đổi tù nhân 1.000 tù nhân từ mọi quốc gia. Yêu cầu này do tôi trực tiếp đưa ra và tôi đánh giá rất cao sự đồng ý của Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ngày này được kỷ niệm bằng một cuộc duyệt binh ngày chiến thắng quy mô nhất của Nga trong nhiều năm. Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm sau khi Nga tấn công nước này vào tháng 2 năm 2022. Điện Kremlin ban đầu tin rằng họ có thể giành được chiến thắng nhanh chóng, nhưng Nga vẫn chưa thể nào chiếm được toàn bộ khu vực Donbass. Putin nói với các phóng viên rằng ông muốn nói chuyện với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder khi được hỏi về cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông nói thêm rằng ông sẽ chỉ cho xem việc mọi chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi một thỏa thuận hòa bình lâu dài được thống nhất. Trên trang X, Zelensky xác nhận việc trao đổi tù nhân bị bắt trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm bắt đầu khi Nga tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng Ukraine. Ông viết, trong khuôn khổ quá trình đàm phán do phía Hoa Kỳ làm trung gian, chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của Nga để tiến hành trao đổi tù nhân theo hình thức 1.000 đổi 1.000. Chế độ ngừng bắn cũng phải được thiết lập vào ngày 9, 10 và 11 tháng 5. Ukraine đang liên tục nỗ lực để đưa người dân của mình trở về nhà từ nơi bị Nga giam giữ. Tôi đã chỉ đạo cho nhóm của chúng tôi chuẩn bị kịp thời mọi thứ cần thiết cho cuộc trao đổi. Zelensky cũng cảm ơn Tổng thống Trump vì sự tham gia ngoại giao của ông vào quá trình này và cho biết ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ bảo đảm mặt tư khoa tuân thủ thỏa thuận này.
0: Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chuyển từ phòng thủ sang tấn công đáp trả không kích Iran. Truyền thông an ninh đưa tin rằng trong thời gian chiến sự tại Trung Đông, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tiến hành nhiều đòn tấn công trả đũa bí mật vào lãnh thổ Iran nhằm đáp trả các cuộc tập kích từ Tehran. Điều này cho thấy các đồng minh của Hoa Kỳ tại Trung Đông sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để tự vệ và ngăn chặn các cuộc tấn công từ Iran, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Theo báo cáo của Reuters hôm 12 tháng 5, không quân Ả Rập Saudi đã thực hiện nhiều cuộc không kích trả đũa vào lãnh thổ Iran vào cuối tháng 3 năm nay. Đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này tiến hành hành động quân sự trực tiếp được biết đến nhằm vào lãnh thổ Iran. Các nguồn tin cho biết hành động của Ả Rập Saudi mang tính ăn miếng trả miếng đối với các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này. Sau khi tiến hành không kích, Riyadh vẫn duy trì kênh ngoại giao với Tehran và để phía Iran biết về các đòn đáp trả, đồng thời cảnh báo rằng nếu tình hình leo thang, Ả Rập Saudi có thể vẫn tiếp tục hành động quân sự mạnh hơn. Chiến lược này được cho là đã phát huy hiệu quả răn đe rõ rệt. Theo thống kê, số vụ tấn công bằng UAV và tên lửa vào lãnh thổ Ả Rập Saudi đã giảm từ hơn 105 vụ mỗi tuần vào cuối tháng 3 xuống còn khoảng 25 vụ vào đầu tháng 4, tức giảm gần 80%. Ông Ali Vayed, giám đốc chương trình Iran tại nhóm khủng hoảng quốc tế, nhận định rằng nếu hai bên vừa tấn công, vừa đạt được một mức độ thỏa thuận ngầm để hạ nhiệt xung đột, điều đó cho thấy cả hai đều thực tế hiểu rằng leo thang mất kiểm soát sẽ dẫn đến cái giá không thể chấp nhận được. Ông nhấn mạnh, đây không phải là sự tin tưởng lẫn nhau, mà là việc cả hai bên đều có lợi ích chung trong việc tránh vòng xoáy xung đột leo thang. Theo nguồn tin, cơ chế hạ nhiệt không chính thức này đã được thiết lập trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran có hiệu lực vào đầu tháng 4. Một quan chức Iran xác nhận rằng Tehran và Riyadh đã đạt đồng thuận giảm leo thang nhằm chấm dứt thù địch, bảo vệ lợi ích chung và ngăn căng thẳng tiếp tục gia tăng. Trên tờ tin tức Ả Rập, cựu lãnh đạo tình báo Ả Rập Saudi hoàng tử Turkish Al-Faisal viết rằng khi Iran và các bên khác cố kéo vương quốc vào vòng xoáy hủy diệt, giới lãnh đạo của chúng tôi đã chọn chịu đựng nỗi đau do các nước láng giềng gây ra để bảo vệ sinh mạng và tài sản của người dân. Cùng thời điểm Ả Rập Saudi hành động, chiến lược của các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất cũng có sự thay đổi đáng kể. Theo Wall Street Journal, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tiến hành một cuộc không kích bí mật vào nhà máy lọc dầu trên đảo Levant thuộc Iran ở vịnh Ba Tư vào đầu tháng 4, khiến cơ sở này có thể phải ngừng hoạt động trong nhiều tháng. Hành động này được cho là nhằm đáp trả các cuộc tấn công dữ dội của Iran. Thống kê cho thấy Iran đã phóng hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong thời chiến, vượt xa quy mô tấn công nhằm vào Israel hoặc các quốc gia khác. Các cuộc tấn công này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành hàng không, du lịch và bất động sản của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, buộc chính phủ nước này phải xem xét lại chiến lược, coi Iran là một quốc gia gây rối đe dọa ổn định kinh tế. Các nhà phân tích cho rằng, từ đó, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã trở thành quốc gia vùng vịnh có lập trường đối đầu công khai nhất với Iran, đồng thời duy trì hợp tác quân sự chặt chẽ với Hoa Kỳ trong suốt cuộc xung đột. Chuyên gia Dina Efizderen nhận định, việc các quốc gia Ả Rập vùng vịnh trực tiếp tấn công Iran là một bước ngoặt rất đáng chú ý. Dù không bình luận chi tiết về các hoạt động quân sự, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khẳng định họ có quyền đáp trả các hành động thù địch. Trong các hoạt động quân sự này, các quốc gia vùng vịnh duy trì phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ. Nguồn tin cho biết, Tòa Bạch Ốc nhìn nhận tích cực việc các đồng minh tham gia phản công, coi đây là cách gia tăng áp lực đối với Iran. Trong bối cảnh xung đột leo thang, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã sử dụng hiệu quả các hệ thống vũ khí phương Tây như tiêm kích F-16 và Mirage. Cựu đại tá không quân Hoa Kỳ John Vernon nhận định rằng đây là thời điểm thích hợp để các đồng minh vùng vịnh tham chiến vì mức độ đe dọa thấp. Ở độ cao trung bình và cao, máy bay gần như có thể hoạt động tự do vì Iran khó có khả năng ngăn chặn. Ngoài ra, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng ủng hộ một dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, trong đó cho phép sử dụng vũ lực nếu cần thiết để phá vỡ phong tỏa của Iran tại eo biển Hormuz.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới bản tin với nhan đề Hội nghị Trump lập mở màn giữa lúc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng leo thang. Hôm 14 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến Bắc Kinh bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng. Tổng thống Trump được tiếp đón long trọng tại Bắc Kinh trước khi cùng với ông Tập dự lễ chào đón gần quảng trường Thiên An Môn và tiến hành hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân. Dưới quan sát nhận định, thương mại và thuế quan sẽ là chủ đề trọng tâm của cuộc gặp. Phát biểu mở đầu, Tổng thống Trump ca ngợi nghi thức đón tiếp của Trung Cộng và gửi lời cảm ơn đến các em nhỏ tham gia buổi lễ. Tổng thống Trump nói chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Hai nhà lãnh đạo cùng phái đoàn ngồi đối diện qua bàn họp dài. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio ngồi bên trái của Tổng thống Trump, trong khi đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Cộng David Perdue ngồi bên phải. Tổng thống Trump ông cũng ra lời khen ngợi cho đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tháp tùng. Ngoài đây là những người giỏi nhất trên thế giới. Họ muốn thúc đẩy thương mại và kinh doanh về phía chúng tôi. Mọi thứ sẽ công bằng và có đi có lại. Trong khi đó, thì ông Tập đã bày tỏ kỳ vọng năm 2026 sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Mỹ-Trung. sau phần phát biểu ngắn, báo chí được yêu cầu rời phòng họp và không có phiên họp hỏi đáp. Vòng căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng bùng phát vào đầu năm 2025 sau khi Tổng thống Trump công bố tăng thêm 34% thuế với hàng hóa của Trung Cộng. Bắc Kinh sau đó đáp trả bằng các biện pháp thuế quan và siết xuất cảng đất hiếm, vật liệu từ tỉnh, đẩy hai nước vào vòng trả đũa liên tiếp. Cho đến ngày 10 tháng 4 năm 2025, tổng mức thuế mà Hoa Kỳ áp lên hàng hóa Trung Cộng đã tăng lên trên 145%. Một tháng sau, hai bên đạt thỏa thuận đình chiến tạm thời và hoãn phần lớn các mức thuế mới. Tại hội nghị APEC ở Busan, vào hồi tháng 10 năm 2025, Tổng thống Trump và ông Tập thống nhất kéo dài đình chiến thêm một năm, Trung Cộng đồng thời tạm dừng các biện pháp hạn chế xuất cảng đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Theo một quan chức Hoa Kỳ, thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 10 và khả năng gia hạn được báo là một nội dung then chốt của hội nghị Bắc Kinh. Tham gia vào chuyến thăm có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ như Elon Musk, CEO Nvidia, Jensen Huang, CEO Apple Tim Cook, Giám đốc điều hành Boeing Kelly Obrecht, Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink, Giám đốc điều hành Blackstone Stephen Schwarzman, Giám đốc điều hành Cargill Brian Saik và Giám đốc điều hành Citigroup James Fraser. Hoa Thịnh Đốn kỳ vọng đạt thêm các cam kết mua hàng từ Trung Cộng trong lĩnh vực hàng không, nông nghiệp và năng lượng. Phát ngôn viên nhà Tòa Bạch Ốc Anna Kelly vào ngày 10 tháng 5 cho biết, người dân Hoa Kỳ có thể kỳ vọng Tổng thống Trump mang về thêm nhiều thỏa thuận có lợi cho đất nước. Sau hội đàm, Tổng thống Trump và ông Tập dự trù sẽ cùng tham quan Temple of Heaven trước khi dự quốc yến. Hội nghị diễn ra trong lúc xung đột giữa Trung Đông tiếp tục leo thang. Hoa Thịnh Đốn từ lâu chỉ trích quan hệ gần gũi giữa Bắc Kinh và Tehran. Trung Cộng hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Tehran và là đối tác chiến lược quan trọng của nước này. Chính quyền Tổng thống Trump kêu gọi Trung Cộng phối hợp bảo đảm eo biển Hormuz không bị gián đoạn vận chuyển dầu mỏ. Theo những các quan chức Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn đặc biệt lo ngại việc Trung Cộng mua dầu giúp cho Iran duy trì nguồn tài chánh và có thể hỗ trợ năng lực về quân sự. Một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Trump đã nhiều lần trao đổi với ông Tập về Iran và Nga, bao gồm vấn đề Trung Cộng cung cấp tài chánh, hàng hóa, linh kiện và khả năng hỗ trợ vũ khí. Vì quan chức này nói rằng, tôi cho rằng cuộc đối thoại này sẽ còn tiếp tục. Trước chuyến đi, Tổng thống Trump mô tả, triển vọng ngừng bắn với Iran là mong manh nhất từ trước cho đến nay. Ông nói, tôi cho rằng thỏa thuận hiện nay chỉ đang được duy trì nhờ hệ thống hỗ trợ sự sống. Ngoài thương mại và Iran, các vấn đề như Đài Loan và nhân quyền cũng được dự báo sẽ nằm trong chương trình nghị sự. Hội nghị lần này cũng đánh dấu lần đầu Ngoại trưởng Marco Rubio trực tiếp gặp các quan chức Trung Cộng từ áp lệnh trừng phạt ông vào năm 2020. Khi còn là thượng nghị sĩ tiểu bang Florida, ông Rubio đã nhiều lần chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh, bao gồm vấn đề người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, phong trào dân chủ tại Hồng Kông và cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Năm 2024, ông tiếp tục thúc đẩy dự luật nhằm ngăn chặn hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 5 tháng 5 của năm nay, ông Rubio tuyên bố nhân quyền, bao gồm vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng vẫn là ưu tiên của chính quyền Hoa Kỳ. Ông nói, đối với chúng tôi, nhân quyền là vấn đề rất quan trọng. Ông Tổng thống Trump vào ngày 11 tháng 5 cũng cho biết, sẽ nêu trường hợp ông trùm truyền thông Jimmy Lai và mục sư Ezra Jean Mingy đang bị giam giữ. Tháp tùng với Tổng thống Trump còn có con trai Eric Trump, con dâu Lara Trump, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth và đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer. Quý thính giả và công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý tín giả ngay sau đây.
0: Mỗi năm, Việt Nam xảy ra gần 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ do làm đẹp. Ngành làm đẹp bùng nổ tại Việt Nam kéo theo hàng loạt spa thẩm mỹ viện vượt rào thực hiện dịch vụ trái phép. Mỗi năm ghi nhận hàng chục ngàn ca biến chứng thẩm mỹ gây hậu quả nặng nề. Tại hội thảo thẩm mỹ an toàn từ pháp lý đến thực hành y khoa do báo Tiền Phong tổ chức hôm 12 tháng 5, bác sĩ Đào Văn Sinh, trưởng đại diện văn phòng Bộ Y tế tại Sài Gòn cho biết, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 250.000 ca giải phẫu thẩm mỹ, trong đó có có từ 25.000 đến 35.000 trường hợp gặp biến chứng. Con số này cho thấy những rủi ro ngày càng báo động của ngành làm đẹp ở Việt Nam hiện nay. Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Sài Gòn, nguyên nhân lớn đến từ xu hướng phi y khoa hóa khi nhiều spa, cơ sở làm đẹp lậu, núp bóng dưới danh nghĩa chăm sóc sắc đẹp nhưng lại thực hiện các thủ thuật xâm lấn, sử dụng vật liệu trôi nổi và giao phó sức khỏe khách hàng cho những nhân viên tay ngang không có kiến thức chuyên môn y khoa. Những hậu quả không chỉ dừng lại ở tổn thương sức khỏe mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, kinh tế của người dân, thậm chí có trường hợp để lại di chứng suốt đời, ông Vân nhận định. Báo Việt Nam Express dẫn lời bác sĩ Thái Như Ngọc, chuyên khoa da liễu cho biết, tại hệ thống thẩm mỹ, nơi bà làm việc từng ghi nhận các biến chứng trải dài từ bầm tím, tụ dịch đến những hậu quả đe dọa đến tính mạng. Với các thủ thuật tưởng chừng đơn giản như tim filler, nhiều người đã bị tắc mạch, hoại tử, thậm chí mù mắt. Trong khi đó, bác sĩ Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam cho biết, đáng lo ngại là huyết khối tĩnh mạch sâu tuyên tắc phổi với nguy cơ thiệt mạng hơn 21% thường gặp sau tạo hình thành bụng. Ngoài ra, hội chứng thuyên tắc mỡ sau hút mỡ, cấy mỡ khối lượng lớn cũng có tỷ lệ thiệt mạng 10% đến 15%. Chẳng hạn, Bệnh viện Quân y 175 từng tiếp nhận nữ bệnh nhân 36 tuổi bị sốc nhiễm trùng, viêm phúc mạc toàn thể sau hút mỡ và tạo hình thành bụng tại một cơ sở bên ngoài. Người này phải điều trị hơn 100 ngày, trải qua nhiều cuộc giải phẫu mới, qua cơn nguy kịch nhưng mang di chứng nặng. Hay một phụ nữ 64 tuổi khác thiệt mạng sau khi thực hiện cùng lúc cắt mí, đặt túi ngực, hút mỡ và tạo hình thành bụng. Người ta thường nghĩ thẩm mỹ là làm đẹp bên ngoài nên ít nguy hiểm, nhưng thực tế giải phẫu tạo hình thẩm mỹ vẫn là chuyên ngành ngoại khoa, mà đã là ngoại khoa thì luôn tồn tại nguy cơ biến chứng. Theo bác sĩ Thái Như Ngọc, nhiều người đang bị cuốn theo quảng cáo có cánh về các dịch vụ công nghệ cao, hứa hẹn đẹp ngay mà không cần đến bác sĩ. Trong khi đó, máy móc chỉ là công cụ, bác sĩ mới là yếu tố quyết định an toàn và hiệu quả điều trị. Sự an toàn của bệnh nhân không chỉ phụ thuộc vào cơ sở vật chất mà còn ở trách nhiệm và bản lĩnh của người hành nghề. Để thị trường làm đẹp tại Việt Nam phát triển an toàn, các chuyên gia cho rằng giới hữu trách cần siết chặt quản lý, xử lý nghiêm cơ sở hoạt động không phép, công khai dữ liệu hành nghề và phân định rõ phạm vi chuyên môn của spa, phòng khám và bệnh viện. Bên cạnh đó, người dân cũng cần thận trọng trước quảng cáo trên mạng xã hội, khám sức khỏe kỹ trước can thiệp, đặc biệt nếu trên 45 tuổi hoặc có bệnh nền.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Yên Bái, ba ngôi mộ tù cải tạo chưa tìm được thân nhân. Ba ngôi mộ của các tù nhân cải tạo tại Yên Bái nay thuộc tỉnh Lào Cai vẫn chưa tìm được thân nhân sau gần 50 năm nằm lại giữa vùng núi rừng Tây Bắc. Theo thông tin đăng trên Facebook Trần Thanh Quang, ngày 12 tháng 5, ba người được xác định gồm ông Nguyễn Ngô Thanh, ông Trần Đại Vĩnh và ông Lê Kỳ Sơn. Nhiều khả năng là họ là quân nhân, sĩ quan hoặc công chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bị đưa đi cải tạo sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Ông Nguyễn Ngô Thanh sinh năm 1933, mất vào ngày 25 tháng 10 năm 1977, từng sống tại cư xá Bắc Hải, quận 10 cũ Sài Gòn. Ông Trần Đại Vĩnh sinh năm 1941, địa chỉ tại số 22, Đặng Nghi, nay là đường Hoàng Diệu, gần chợ Tây Lộc, thành phố Huế. Ông Lê Kỳ Sơn, sinh năm 1932, từng sống trên đường Phan Kế Bính, quận 1, cũ Sài Gòn, thời điểm qua đời chưa được xác định. Ba phần mộ hiện nằm cạnh nhau tại Yên Bái. Theo như thông tin đăng tải, một giáo viên ở Thanh Hóa đã đứng ra vận động xây lại mộ. Ông Nguyễn Khắc Giang, người địa phương phụ trách việc cất bốc, thuê nhân công và chăm nom hương khói, kinh phí được quyên góp từ nhiều người. Facebook Trần Thanh Quang bày tỏ hy vọng thân nhân của các nạn nhân có thể đọc được thông tin để tìm về thắp nén nhang cho những người thân sau nhiều thập niên lưu lạc. Trao đổi với Nhật báo Người Việt vào ngày 14 tháng 5, ông Nguyễn Khắc Giang cho biết các ngôi mộ được cải táng từ một mộ đất vào năm 2025 cùng với một ngôi mộ tù cải tạo khác. Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, gia đình của một người tù từ Huế đã đến nhận và đưa hài cốt về quê. Hiện còn lại 3 ngôi mộ chưa xác định được thân nhân. Ông Giang cho biết, vào các ngày mùng 1, rằm và dịp lễ Tết, ông đều đến thắp hương cho các phần mộ vì không rõ thân nhân của họ hiện còn ở Việt Nam, đã đến nước ngoài hay mất tích trong các đợt vượt biên trước đây. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đời hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi, cùng gọi vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá dâu. Rồi buồn cũng nhẹ

chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, một bình thường

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc Tiến chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, trong khi chờ quý thính giả cùng gọi vào thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ nha. Để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay sẽ là bài thơ có cái tựa đề là Có Chăng. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Có chăng lời nói đầu môi, ai người son sắc thề bồi thủy chung. Có chăng giữa tiếng muôn trùng, lời tình réo gọi trong vùng lãng quên. Có chăng đời mãi dịu êm, để nghe ngọt tiếng yêu em muôn vàng. Đó là bài thơ có cái tựa đề là Có Chăng. Một bài thơ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta, thưa quý thính giả. Còn bây giờ nhạc phẩm với tựa đề Yêu Em sẽ được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Tuấn Đức vừa được tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc gửi đến chúng ta để cùng thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay, nhạc phẩm với tựa đề Yêu Em. Và một lần nữa, hai số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay vẫn đang còn trống và được chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện nha. Vâng, và kính thưa quý thính giả, có lẽ trong khi chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào đó thì Việt Tiến lại xin để phép được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ kế tiếp. Đêm hôm nay mở đầu bằng một bài thơ tình yêu, và bây giờ lại một bài thơ nữa thưa quý thính giả, vẫn là với cái nội dung là tình yêu nữa nha. Tối hôm nay tình yêu lên ngôi hay sao đây? Cuộc tình đau, wow. Đợi nhau ở cuối chân trời, tình kia như thể chẳng rời được nhau. Tiếc gì một miếng trầu cau, sao anh không hỏi cho đau cuộc tình. Ngờ đâu duyên nợ ba sinh, tơ hồng chẳng buộc chúng mình thành đôi. Mà dầu góc biển chân trời, lòng còn khắc khoải không nguôi tình này. Đó là bài thơ với tựa đề là Cuộc Tình Đau. Và bây giờ, Việt Tiến chưa được mời quý tác giả cùng thưởng thức, hình như là một tác giả, một cái nhạc phẩm của một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, thưa quý tác giả, và Ngọc Chánh. Việt Tiến chưa được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Bao Giờ Biết Tương Tư.

0: Bao giờ biết tương tư là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy và Phạm Duy và Ngọc Chánh. Quý vị thính giả và cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ hai đường like hồi nãy như là vì tiếng thấy con nó có nhúc nhích á, mà vì tiếng hồi nãy thì vừa mới lên cái bài hát thành ra không có nhận quý vị thính giả được. Bây giờ rồi, quý vị thính giả quay lại, vì tiếp tục nhận ở trên đường like. Alo.
1: Alo, chào Việt Tiến và
0: dạ,
1: Tiến.
0: Dạ, chào thầy.
1: Alo.
0: Thầy giáo, vâng, thầy giáo nghe Việt Tiến chưa? Vâng, thưa thầy giáo, Việt Tiến nghe rồi, thưa thầy.
1: Ồ, dạ, cái cô này, cô hát cái bài Bao Giờ Biết Tương Tư hay quá.
0: Vâng, thưa
1: thầy giáo nghe nhiều người hát nghe dạ, bài này lắm mà cũng thích hát bài này nữa.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà cô này cô hát hay ghê á.
0: Dạ vâng thưa thầy.
1: Ừ. Bây giờ trước bài này á Bao Giờ Biết Tương Tư thì nó phải đi với bài Ai Về Sông Tương.
0: Ai Về Sông Tương, vâng.
1: Nó đi một cặp luôn á,
0: dạ,
1: của Thông Đạt đó.
0: Dạ vâng. Rồi.
1: Để Việt Tiến cho mọi người nghe bài Ai Về Sông Tương nha.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Của Nhật Thị Thông Đạt á.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà trước khi phát bài này cho lại ông thầy giáo hỏi Việt Tiến một câu.
0: Dạ vâng, rồi, Việt Tiến biết là Việt Tiến thưa. Dạ vâng.
1: Bây giờ cái hôm qua hỏi một câu rồi bây giờ hỏi một câu nhờ Việt Tiến nói dùm cái con mẹ gì mà đại dân biểu ở Minnesota mà người Somali á.
0: Dạ vâng, yêu hân Oma.
1: Ở Oma.
0: Dạ vâng.
1: Bà ta là dân biểu nhưng mà nghe trình bày ổng rõ lắm là
0: dạ vâng.
1: Bà ta có làm gì cái gì mà giấy tờ dối trá cưới lấy vợ lấy cái thôn giả gì đó.
0: Dạ vâng, lấy cái người chồng thứ hai là anh trai của mình.
1: Một cái việc mà giả như vậy mà sao không đưa bà ra tòa được, rồi sao bà vẫn còn làm dân biểu mà bà
0: thưa thầy giáo thì cái vụ này đang còn điều tra. Dạ vâng. Mà cái quy trình pháp lý của Hoa Kỳ nó vòng vo, nó dài lắm thầy ơi. Dạ vâng, tại ra bây giờ vẫn đang trong cái thời gian gọi là điều tra và thu thập chứng cứ.
1: Mà con mẹ đó đã biết vậy mà sao con mẹ ấy chửi rủa âm sầm.
0: Tại vì nó có cái sự chống lưng của nhiều cái dân biểu mà nổi tiếng của Hoa Kỳ thưa thầy. Với lại là cái khu vực, thầy phải biết là cái khu vực bầu cử của bà Ilhan Omar đó là gần như là cử tri là toàn là người gốc Somalia. Thành ra nó không sợ mất phiếu.
1: Trong cái vấn đề mất phiếu là đương nhiên là nếu nó còn thì nó đương nhiên nó sẽ bầu. Nhưng mà bà ta phạm pháp mà sao không...
0: Dạ vâng.
1: Thì không, đó. Không trị bà được ấy mà.
0: Thì đó, bây giờ là, bởi vì tiếng nói là cái quy trình để mà... cái quy trình pháp lý để mà đưa một cái vụ việc ra mà truy tố đó nó gồm nhiều cái giai đoạn lắm thưa thầy, và bây giờ là đang trong cái quá trình là thu thập chứng cứ và điều tra thêm. Thành ra lúc nào mà có đủ bằng chứng, có chứng cứ rõ ràng thì lúc đó mới đưa ra để mà truy tố được thưa thầy. Mặc như vậy nữa, cái dân biểu Hà Viện đó họ chỉ có cái nhiệm vụ là điều tra mà thôi, cũng giống như là bên FBI đó là họ chỉ điều tra thôi, họ không có cái quyền để mà truy tố. Muốn truy tố thì phải đưa cái hồ sơ đó qua cho Bộ Tư pháp thì Bộ Tư pháp mới quyết định là có truy tố hay không, dựa trên những cái bằng chứng, dựa trên những cái giấy tờ mà cái bên phía FBI họ đưa lên á, có đủ bằng chứng để mà truy tố hay không là một cái chuyện khác nữa thưa thầy. Dạ vâng.
1: Rồi thấy nghe thấy bà còn ngon như mà chữ lắm.
0: Dạ vâng.
1: Rồi cảm ơn Việt Tiến.
0: Dạ. Dạ vâng. Biết tới đâu thì thưa tới đó thưa thưa. Thưa
1: dạ dạ được rồi, vậy đúng rồi, thì tôi cũng biết sơ sơ, nghe sơ sơ mà không biết rõ nguồn gốc.
0: Dạ vâng.
1: Rồi cảm ơn Việt Tiến. Good night Việt Tiến Thùy Hương.
0: Dạ vâng, dạ thưa cảm ơn thầy nha. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Ai Về Sông Tương. Ai Về Sông Tương thì của Thông Đạt này. Ai Về Sông Tương. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức với tiếng hát của ai đây? À, ở đây thì có bằng tiếng hát nam, tiếng hát nữ. Tiếng hát nam thì có Tuấn Ngọc thì mình mới nghe rồi, thì bây giờ Thái Châu nha. Vì thế xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Thái Châu, nhạc phẩm Ai Về Sông Tương của Thông Đạt.
2: Hotels.com is where you go to choose from hundreds of thousands of hotels and earn rewards on every stay. It's exactly what's...

Tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Thông Đạt, Ai Về Sông Tương. Sông Tương nằm ở đâu ta? Phải hỏi ông Thông Đạt thử xem Sông Tương nằm ở đâu. Vâng, và bây giờ thì để tiếp tục cho chương trình nha. Hai đường like tiếp tục chờ đợi quý thính giả. Vâng, nó còn im lặng thưa quý vị thính giả. Bây giờ Việt Tuyến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Giọt nắng đi hoang. Chiều hôm có giọt nắng vàng, vui chân lạc bước lang thang vào đời. Dìu chân em nắng vào nắng đơn côi, một mình em với góc trời riêng em. Bâng khuâng giọt nắng bên thềm, dõi theo từng bước chân em miệt mài. Hôm nào trong nắng mê say, em đi làm nắng vương đầy không gian, đưa em vào chốn hồng hoang. Đường xưa trải nắng rộn ràng em đi, chiều nghiêng nắng xuống làng mi, ngất ngây nắng bước chân đi không đành. Nắng đùa trên tóc em xanh, ngày xưa ngày

Thùy Miền. Vị trí chưa được mời, quý thính giả cùng thưởng thức sau đây để xem tiếng hát của ai nha. Giọt nắng hồng ở đây thì Việt Tiến thấy rồi thì thôi bây giờ vậy, Ngọc Huệ sẽ đến với chúng ta nha. Với nhọt giọt nắng hồng của Ngô Thùy Miên, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Ngọc Huệ vừa đến với chúng ta qua một nhạc phẩm với tựa đề Giọt Nắng Hồng, là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tuyển Miên, qua phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ chúng ta còn rất là ít thời giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay, có lẽ là chỉ bằng một bài thơ nữa thôi. Để xem... Vị thính giả trên đường lái, vị trí chưa được nhận. Alo, vị thính giả trên đường lái. Alo.
1: Alo, Việt Tiến.
0: Dạ vâng, dạ, thầy giáo trở lại.
1: Thầy giáo trở lại đây, bị gì dạ hay, nghe hay quá.
0: Dạ vâng, thưa thầy.
1: À, cái bài Giọt Nắng Hồng này, dạ vâng, sao nghe giống như là của Trịnh Công Sơn, như bài gì của Trịnh Công Sơn vậy đó?
0: À, Mưa Hồng mới là của Trịnh Công Sơn.
1: À, Mưa Hồng, giống dạ vâng, y như cái nhạc của Trịnh Công Sơn. À, trong cái bài thơ Việt Tiến đọc, nó có một cái bài giọt, có một câu là giọt nắng bên thềm.
0: Dạ vâng.
1: Thì Việt Tiến cho phát cái bài cũng rất là hay.
0: Dạ
1: tên
0: vâng,
1: đúng cái tên luôn là Giọt Nắng Bên Thềm.
0: Dạ vâng.
1: Bài đó hay lắm.
0: Dạ vâng, thưa rồi, thưa có đây. Thưa có đây luôn. Giọt Nắng Bên Thềm, thưa có rồi ạ. Rồi, bài này sẽ đến và sẽ kết thúc phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay luôn, thầy giáo ha. Giọt Nắng Bên Thềm là của ai đây? Việt Tiến chưa thấy tên của tác giả.
1: Rồi, thiên chiếu Việt Tiến.
0: Dạ vâng, rồi, thưa cảm ơn thầy giáo nha. Bây giờ vị trí sẽ được mời các tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. À, đây một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng.

Vâng, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, Giọt Nắng Bên Thềm vừa đến và kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta với tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Kính thưa quý thính giả, đến đây thì một lần nữa tiết mục Tiếng Đêm là sẽ được tạm ngưng, và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tiếng Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng. Cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương vị cuộc đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

phía bên kia của lương tâm. Tôi không dám nói là mặt trái của lương tâm mà chỉ nói là phía bên kia của lương tâm mà thôi. Vì lương tâm là ý thức đạo đức nơi mỗi con người. Nếu nói mặt trái, hóa ra đó là những sự dối trá, đê hèn, bạc nhược hay sao? Không, ý tôi không muốn nói thế. Tôi chỉ muốn nói đến cái phía bên kia của lương tâm mà ai cũng có. Phía đó chưa hẳn đã là xấu xa tội lỗi, nhưng hình như ai cũng có mới lạ. Đó chính là việc đồng hành với những cái sai, cái xấu mà chính tôi cũng như mọi người vẫn thường hay mắc phải, nhưng chưa hẳn đã làm đáng trách. Thật vậy, biết đó là sai, là không tốt, là không hay, nhưng mình vẫn cứ hay làm mới lạ. Tôi thử đơn cử ra như sau. Biết rằng ganh ghét là xấu, nhưng tự dưng thấy cô gái đó đẹp hơn mình, ăn nói lưu loát và có duyên hơn mình, tự dưng mình cũng cảm thấy tưng tức ganh ghét làm sao ấy. Biết rằng có vợ rồi thì không nên háo sắc, nhưng ra đường, kể cả có lúc cùng đi với vợ, hễ thấy cô nào đẹp đẹp xinh xinh cũng ưa nhìn. Biết rằng không nên tham của rơi, nhưng tự dưng thấy một bọc tiền của ai rớt nằm trình hình giữa đường, tự dưng cũng muốn dừng xe lại, cúi xuống lượm ngay, mà lại còn ngó ráo rác xem có ai nhìn thấy mình lượm hay không. Biết rằng có gia đình rồi thì không nên ngoại tình, cho dù chỉ là trong tư tưởng, nhưng gặp gỡ ai đó đẹp trai, hợp tính tình, vui vẻ, ăn nói đúng gu và có duyên thì tự dưng cũng có một lúc lãng mạn đâu đó ùa vào. Lắm khi về nhà rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến người ấy. Mình và bạn cùng mặc áo mới đi ăn tiệc, bỗng dưng ai nấy đều ùa đến khen chiếc áo của bạn đẹp mà chẳng đoái hoài đến cái áo của mình. Tự dưng mình cũng cảm thấy hơi bực. Và còn biết bao nhiêu thứ ở cái phía bên kia nữa, nhưng mình không đủ thời gian kể ra cho hết. Quả thật, đó chưa phải là tội lỗi hay cái gì đó quá xấu xa. Chúng ta biết rằng không nên làm như thế, nhưng tự dưng mình cũng cứ làm mới lạ. Mà lạ cũng phải, chứ ai nếu đều trơn tru thẳng tuột đạo đức chân chất hết, thì lên thiên đàng ở hết rồi, chứ ở thế gian làm gì? Cuộc đời phải có tham sân si, hỷ nộ ái ố mới chính là cuộc đời chứ.

Bài học từ loài ngỗng. Vào mùa thu, khi bạn thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào đó có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng đã tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một. Khi là thành viên của một nhóm, ta cũng chia sẻ những mục tiêu chung ta sẽ đi đến, nói ta muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Mỗi khi con ngỗng bay lạc khỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh bầy đàn. Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang cùng một mục tiêu như chúng ta. Khi con ngỗng đầu đàn đã mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu. Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận. Tiếng kêu của đàn ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của mình. Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững được tốc độ, thay vì để cho họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên. Cuối cùng, khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đến khi nào con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc là chết, và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác và bay tiếp về phương Nam. Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khăn. Lần sau có cơ hội thấy một đàn ngỗng bay, bạn hãy nhớ rằng bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm nào đó.

Đóa hoa khát vọng. Có một nàng hoa violet yêu kiều và ngào ngạt hương, sống bình yên giữa đám bạn bè, đong đưa một cách hạnh phúc giữa muôn hoa khác trong một khu vườn vắng. Một buổi sáng nọ, khi những cánh hoa vẫn còn lấp lánh những hạt sương đêm, nàng nghiêng đầu và ngó quanh. Nàng bỗng thấy nụ hoa hồng xinh đẹp vươn người lên cao một cách tự hào, giống như ngọn đuốc đang cháy tỏa ánh sáng rạng ngời. Nàng hoa violet hé đôi môi màu xanh ra trời và nói: "Thật không may làm sao khi ta sinh ra trong kiếp hoa này, với một vị trí hèn mọn làm sao. Mẹ tự nhiên đã tạo ra ta, sao ngắn ngủn và nghèo nàn thế này. Ta sống lẻ tẻ ngay mặt đất và không thể nào vươn được lên bầu trời trong xanh, hay ngước mặt đón ánh mặt trời như những nụ hồng kia." Và khi nụ hồng nghe những lời của người bạn láng giềng này, nàng đã cười và phê phán: "Em nói nghe kỳ lạ làm sao, em đã thật may mắn mà em không biết vận may của mình. Mẹ tự nhiên đã ban tặng cho em một sắc đẹp và hương thơm mà bà đã không cho bất kỳ ai khác. Hãy dập tắt ý nghĩ ấy đi, bằng lòng với chính mình và nhớ rằng ai tự hạ thấp mình sẽ được nâng lên, và ai tự nâng mình lên sẽ phải bị đè dẹp." Nàng hoa violet trả lời: "Chị đang an ủi em bởi vì chị có được điều mà em ước ao. Chị còn định làm đắng lòng em với cái ý nghĩa chị là người vĩ đại. Thật đau đớn làm sao khi thuyết giáo về sự may mắn cho một trái tim đang đau khổ, và mạnh mẽ thay khi đóng vai một kẻ dạy đời giữa kẻ yếu ớt." Mẹ tự nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hoa violet và hoa hồng. Bà lại gần và nói: "Con gái violet của ta, điều gì đã xảy đến với con thế? Con đã từng rất ngọt ngào và khiêm cung trong tất cả những lời nói và hành động kia mà. Điều gì đã thâm nhập vào trong trái tim và làm cho con trở nên lạnh lùng thế kia?" Với một giọng bào chữa, Violet trả lời bà: "Người mẹ vĩ đại và nhân hậu, đầy lòng thương yêu và cảm thông, con van mẹ bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình, hãy ban cho con một đặc ân và cho phép con được làm hoa hồng trong một ngày." Mẹ tự nhiên đáp: "Con không hề biết điều con đang tìm kiếm. Con không nhận thức được tai họa tiềm ẩn đằng sau tham vọng mù quáng của con. Con sẽ hối hận nếu con là một hoa hồng, và khi đó việc ăn năn cũng là vô ích." Violet nài nỉ: "Hãy cho con thành một đóa hồng cao lớn, bởi vì con ước mong được ngẩng cao đầu với một niềm kiêu hãnh. Đây sẽ là việc của riêng con bất chấp số phận mình ra sao." Mẹ tự nhiên quát lên: "Đóa hoa violet bất trị và ngu ngốc kia, ta sẽ cho mi được toại nguyện, nhưng khi tai họa rơi xuống đầu mi, mi hãy than khóc với chính mình đấy." Và mẹ tự nhiên vươn ngón tay huyền bí và kỳ diệu ra, chạm vào rễ của Violet. Violet lập tức biến thành một đóa hồng cao lớn, vươn lên trên tất cả những đóa hoa khác trong vườn. Bầu trời chiều bỗng dày đặc mây đen, tiếng sấm dữ dội phá tan sự tĩnh lặng. Một trận mưa chút xuống khu vườn cùng những trận cuồng phong. Cơn bão dữ làm gãy nát cành và chốc gốc những cây hoa cao lớn, chỉ chừa lại những cây nhỏ nằm sát mặt đất thân thương. Khu vườn đơn độc ấy đã hứng chịu tai ương của những trận không chiến. Khi cơn bão tan đi, trời quang mây tạnh, tất cả những cành hoa kia nằm sõng sượt và không một cây nào có thể thoát khỏi cơn phẫn nộ của tự nhiên, ngoại trừ một nhóm violet nhỏ bé nấu mình bên cạnh bức tường của khu vườn. Ngước đầu lên và nhìn thấy thảm kịch của các loại thảo mộc khác, một trong những đóa hoa violet mỉm cười hạnh phúc và lao sao với đồng loại: "Hãy nhìn cơn bão tố đã làm gì đối với những đóa hoa hợm hĩnh đây này." Một nàng violet khác nói: "Chúng ta tuy nhỏ bé và sống lè tè dưới đất, nhưng chúng ta an toàn trước cơn thịnh nộ của bầu trời." Và nàng violet thứ ba thêm vào: "Bởi vì chúng ta thấp bé nên cơn bão kia không thể nào đánh bại được."
Vào giây phút ấy, nữ hoàng của loại violet đã nhìn thấy bên cạnh mình đóa hoa violet cải đạo kia bị gãy gập sau cơn bão và đang quằn quại trên nền đất ẩm giống như một thương binh trên chiến trường. Nữ hoàng Violet nhìn lên, gọi cả họ hàng và nói: "Hãy xem kìa, các con gái của ta, hãy suy nghiệm về những gì mà sự tham vọng đã đối xử với đóa hoa Violet, kẻ đã trở thành hoa hồng trong một giờ. Hãy nhớ rằng, cảnh tượng ấy là một lời nhắc nhở cho số phận tốt đẹp của các con." Đóa hoa hồng đang hấp hối kia lay động, bà dồn hết tàn lực, khẽ nói: "Các chị là người bằng lòng với mình, nhu mì và khờ khạo, tôi không bao giờ khiếp sợ bão tố. Ngày hôm qua, tôi cũng thế, đã hài lòng và mãn nguyện với cuộc sống, nhưng sự mãn nguyện đã như một thanh chắn, chặn giữa sự tồn tại của tôi và cơn bão dữ của cuộc sống, giam hãm tôi trong một sự bình yên, bạc nhược và thiếu sinh khí, và sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tôi có thể sống một cuộc sống như các chị đang sống bây giờ đây bằng cách bám chặt vào mặt đất với nỗi lo sợ. Tôi có thể chờ cho mùa đông phủ tuyết lên mình và thần chết mang tôi đi, cũng như sẽ mang đi tất cả những hoa violet khác. Giờ đây, tôi đang hạnh phúc vì tôi đã vượt ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của mình để khám phá được sự huyền bí của vũ trụ, điều mà các chị chưa bao giờ đạt đến. Có thể là tôi đã quá nhiều tham vọng, nhưng tôi đã lắng nghe sự tĩnh lặng của màn đêm. Tôi nghe bầu trời nói với trái đất rằng, khát vọng vươn lên là mục đích chủ yếu của bản chất chúng ta. Vào giây phút đó, tâm hồn tôi sao động và trái tim tôi mong mỏi vươn tới một vị trí cao hơn sự tồn tại hữu hạn của tôi. Tôi nhận ra rằng ở vực thẳm không thể nào nghe được bài ca của các ngôi sao, và chính giây phút ấy tôi bắt đầu chiến đấu chống lại sự nhỏ bé của mình và thèm khát những gì đã không thuộc về tôi. Cho đến khi sự nổi loạn đã biến thành một sức mạnh vĩ đại và sự ao ước biến thành một chí hướng. Tự nhiên là một đối tượng vĩ đại cho những giấc mơ sâu thẳm trong con người chúng ta đã ban cho tôi một đặc ân và chuyển tôi thành một hoa hồng với ngón tay kỳ diệu của người. Hoa hồng im lặng một lúc và bằng giọng nói yếu ớt pha lẫn niềm kiêu hãnh và sự mỹ mãn, nàng nói: "Tôi đã sống một giờ như một đóa hoa hồng kiêu hãnh. Tôi đã tồn tại trong một thời khắc như một nữ vương. Tôi đã nhìn thấy vũ trụ bằng con mắt của loài hoa hồng. Tôi đã nghe tiếng thì thầm của bầu trời bằng đôi tai của đóa hồng và hứng ánh nắng với những cánh hoa hồng. Ở đây có ai được vinh dự như thế?" Nói xong những lời này, nàng gục xuống với một giọng nói gấp gáp: "Bây giờ tôi sẽ giã từ cuộc đời bởi vì linh hồn tôi đã đạt được ước nguyện. Cuối cùng, tôi đã mở mang được trí óc về một thế giới bao la, vượt khỏi cái thế giới chật hẹp mà tôi sinh ra. Đấy là mục tiêu của cuộc sống. Đấy là điều bí mật của sự hiện hữu." Nói xong, đóa hồng run rẩy từ từ khép lại những cánh hoa, chút hơi thở cuối cùng với một nụ cười tuyệt đẹp trên môi. Một nụ cười tràn đầy niềm tin và hy vọng trong cuộc sống. Một nụ cười của sự chiến thắng

có những lúc cảm thấy thù ghét cuộc đời. Đừng bao giờ than vãn trước một việc đã rồi. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề và tự hỏi mình có thể làm được những gì. Hãy tin vào các giá trị tinh thần, tin vào chính mình. Với sự tin tưởng đó, chúng ta có thể sẽ bỏ qua quá khứ và dũng cảm để đón nhận những thử thách của cuộc đời để tiến về phía trước. Tinh thần tin tưởng vào tương lai tốt đẹp sẽ luôn cho phép chúng ta chiến thắng. Mỗi bước đi của niềm tin và hy vọng sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thường bị tác động bởi lời nói và ý kiến của những người khác. Chính vì vậy, để sự bình yên trở về với tâm trí, chúng ta cần cuộc hành trình hướng nội. Cuộc hành trình này giúp cho chúng ta lấy lại được sự quân bình và không lãng phí sức lực. Đừng mong đợi thế giới sáng sủa hơn nếu như chúng ta không tháo bỏ đi đôi kính đen. Nếu không, sự quá khích của tâm trí sẽ tạo nên sự rối loạn về tình cảm, thần kinh và thể chất. Sự rối loạn đó dẫn đến sự mệt mỏi, căng thẳng, những cảm giác bất ổn, sợ hãi và cảm thấy thù ghét tất cả mọi sự ở trên đời này. Dù cho người ta có nói với chúng ta điều gì đi chăng nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ nhất. Cuộc sống cũng giống như một con đường. Khi chúng ta đang bước đi trên những khổ đau, thì đó chính là lúc mà chúng ta buộc phải vượt dốc trong hành trình của cuộc đời mình. Nhưng cuộc sống không luôn dành cho chúng ta những nỗi buồn, mà còn đó là cả những niềm vui. Tất cả chỉ là ở nhận thức của chúng ta. Khi chúng ta biết điều gì, tức là chúng ta cảm nhận được nó, có thể không phải lúc nào chúng ta cũng giải thích hoặc truyền đạt được điều mà chúng ta nhận, nhưng nó có ở bên trong con người của chúng ta, như sự khôn ngoan, lương tri, tâm trí, vân vân, sẽ cung cấp cho chúng ta những giải pháp hoặc hướng dẫn chúng ta nếu chúng ta chịu nghe theo. Khi chúng ta chấp nhận thực tế rằng cuộc sống vẫn diễn ra một cách bình thường, là một chuỗi của những sự việc không phải lúc nào cũng hoàn hảo và êm đẹp như ta mong muốn, thì chúng ta sẽ tự giải phóng chúng ta ra khỏi rất nhiều những chuyện bực bội, căng thẳng, u sầu. Hãy nghĩ xem, tâm trạng ảnh hưởng rất mạnh đến chúng ta như thế nào. Khi chúng ta phấn khởi, chúng ta sẽ cảm thấy an tâm hưởng thụ cuộc đời. Dù gặp phải những rắc rối, nhưng đang lúc có tâm trạng tốt thì chúng ta vẫn cảm thấy khá tự tin là mình có thể giải quyết được. Vậy mà khi bị xuống tinh thần, chúng ta có nghĩ như vậy được đâu. Chúng ta cảm thấy bất mãn, giận dữ và thù ghét. Cuộc đời dường như hết chịu nổi, ngay cả bản thân của chúng ta mà chúng ta còn không yêu thích được thì còn nói gì đến ai khác. Nhưng hãy quên đi những giờ phút thiếu thốn, chỉ đừng quên những gì mà thời khắc đó đã dạy cho chúng ta. Trích lời của Ricardo. Bởi vì không một ai được miễn nhiễm khỏi xã hội của loài người, vì cùng với những món quà hạnh phúc của cuộc sống, luôn có những phiền muộn, những rắc rối và đau khổ đi theo cùng. Không một ai thoát khỏi những điều hoàn toàn không thể nào tránh được đó, không hề có ngoại lệ. Chính vì vậy, khi chúng ta xuống tinh thần, khi chúng ta cảm thấy chán ghét, chúng ta hãy kiên nhẫn, đừng cố phản ứng học tốc ngay. Thường là sau đó, tâm trạng của chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi, trở về với chính bản tính thật của chúng ta. Luyện đức tính kiên nhẫn hơi mất công, nhưng nó rất hữu hiệu. Chúng ta sẽ hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn khi chúng ta hướng sự chú ý của chúng ta vào phần lớn những điều tốt đẹp của cuộc đời, thay vì cứ bận lòng với những chuyện bực bội, phiền phức mà chúng ta cho là chán ghét đó.

7 bài học. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi cùng thế giới diễn giảng rất nhiều. Đây là 7 bài sưu tầm đã được chọn lọc. Học làm người là việc học suốt đời chẳng thế nào tốt nghiệp được. Thứ nhất, học nhận lỗi. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra, không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Thứ hai, học nhu hòa. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm. Đi hết cuộc đời, răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên, cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Thứ ba, học nhẫn nhục. Thế gian này, nếu nhẫn được một chút, thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Thứ tư, học thấu hiểu. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau để giúp đỡ lẫn nhau, không thông cảm cho nhau, làm sao có thể hòa bình được. Thứ năm, học buông bỏ. Cuối một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề, không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được. Thứ sáu, học cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ Tát, tâm Bồ Đề. Trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện nói làm tôi cảm động. Cho nên, tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần Hương vị cuộc đời qua tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Thùy Hương qua phần Hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Thùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần Hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thị Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Và bây giờ, phần thiết kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: ông Hương như bị sét đánh ngang mày, tay ông phải bám vào cạnh ván để khỏi bổ ngựa. Ông không ngờ con nhỏ lại to gan lớn mật đến như vậy. Ông nói:
1: "Tôi chành đầu nó ra chứ chồng nào mà của nó chứ."
0: Đầu đuôi cũng tại ông hết trơn hết trọi đấy. Hồi đó, phải chi ông cứ nói trắng ra là ông gả con Tám cho nó. Chịu hay không chịu thì thôi. Đằng này, ông làm hơi mưu trí, bắt con gà mà đổ con vịt. Để bây giờ, mất cả vịt lẫn gà rồi đó. Ông đã thấy chưa?
1: Nè, đừng có để

0: nó đem cơm cho cái thằng kia nữa nha. Bà đã nghe ra chưa?
1: Tôi đã ngưng từ lâu rồi, chứ không đợi đến ông nói. Nhưng nó lại đem thứ khác, ở chỗ khác, có trời mới cản được.
0: Vậy thì bà làm cách nào đó thì làm.
1: Đó, buồn cau chỗ ngược, ông không có chịu tin, mà bây giờ nó có thật rồi đó, ông đã thấy chưa?
0: Nè, bà cho sắp nhỏ nó kêu thằng Năm Mẹo lên đây cho tôi dạy việc đi.
1: Một lát sau, Năm Mẹo tới, ông Hương vui vẻ nói.
0: Lúc này á, gà dịch có khá hay là không vậy hả chú? Dạ thưa, cảm ơn ông Hương, nhờ mai cũng được đều đều hả? Nhờ mùa màng trúng cả, lúa đổ nhiều, dịch ăn no, trồng đỏ tốt, nhờ vậy mà ấp 100 thì nở đến 95 trở lên không hả? Dạ thưa ông Hương, tôi nghe nói đâu thằng Đặng nó có con gà nghề, ông hội đồng nài để mua mà nó lại không có chịu bán hả chú? Dạ, cái thứ gà tàu lai đó thì nuôi chỉ để ăn thịt chứ nghề với ngỗng cái gì đâu hả ông Hương? Nó hàm thì nó nuôi vậy thôi. Có phải nó nhốt ở trong nhà của nó hay là không vậy hả chú?
1: Năm Mẹo vừa nói chuyện vừa đoán xem ông Hương mời mình lên đây để làm gì.
0: Dạ, chắc là như vậy đó dạ thưa ông Hương. Coi bộ nó cưng cái con gà của nó dữ à ngang. Hèn gì mà đêm nào nó cũng mò về thăm bữa đó à.
1: Ông Hương ngưng ngang, như bị vướng vật gì ở trong cổ họng. Năm Mẹo vút luôn.
0: Dạ, nó cưng cái con gà của nó còn hơn là cưng vợ con của nó nữa đó ông Hương à.
1: Năm Mẹo chắc thế nào ông Hương cũng nói tới vụ em vợ anh rể. Lâu nay, Năm Mẹo biết gì nó bị dượng nó làm khổ rồi. Nhưng Năm Mẹo tra hỏi mà thằng Đặng cứ một mực chối quanh. Mấy đứa con của Năm Mẹo phụ giữ vịt với Đặng đã nhiều lần thuật lại với cha của nó là:
2: Tía, tía, con thấy anh Đặng ảnh chống xuồng vô ở trong lùm với chị Chính. Hai người mừng cái gì ở trong trọng lâu lắm à.
1: Năm Mẹo gạt ngang, nhưng Năm Mẹo dư biết là hai đứa nó mần gì ở trong đó. Có hôm tụi nhỏ lại nói:
2: Tía, tía à, tụi con thấy anh Đặng với chị Chính vật lộn ở trên đống rơm đó tía.
1: Năm Mẹo trợn mắt, trợn ngang. Bây giờ ngồi trước mặt ông Hương, Năm Mẹo tỉnh khô như kẻ chơi bài cào mà cầm ba cây tây ở trên tay, chỉ chờ tay con lật ngửa ra để mà lùa bạc. Còn ông Hương thì cứ nhấp nhứ mà không vào để được. Năm Mẹo cứ chờ xem ông Hương mở màn bằng cách nào. Ngồi ở đây, Năm Mẹo còn nhớ như in đám cưới rước dâu ban đêm mà cười thầm. Đã rước dâu vào ban đêm mà lại còn tắt đèn lúc đưa dâu ra ngõ nữa, quả là một trò mị thuật. Nhưng ông trời có mắt. Ông Hương chỉ nói vòng quanh:
0: Cái thằng Đặng nó có cha có mẹ mà cũng như không hả? Nhưng mà tôi thương nó lắm. Dạ, vợ chồng tôi á, với lại chị của tôi đội ơn ông Hương, bà Hương nhiều lắm à. Nói gì thì nói, nhưng mà chú cũng phải dạy dỗ, coi chừng, coi đổi cho nó chứ. Dạ, nhờ ơn Phước, nó cũng là một đứa dễ dại. Nếu ông Hương thấy nó có làm điều gì sai quấy, thì tôi xin ông Hương cứ răn dạy nó dùm cho tôi. Dẫu sao thì nó cũng là con rể ở trong nhà của ông Hương. Từ ngày nó có gia đình cho đến nay, tôi xem như đã phó thác nó cho ông Hương với bà Hương nuôi dạy dùm. Tôi cũng có chút chuyện muốn nói với chú, Năm.
1: Năm Mẹo như mở cờ trong bụng, nhưng cố làm tỉnh hỏi.
0: Dạ, cái chuyện gì vậy dạ thưa ông Hương? Chuyện giữa con của nó mà. Con nhỏ nó sanh rồi, mẹ chọn con vuông tôi mừng lắm. Nhưng mà...
1: Bỗng bà Hương từ trong buồng nói vọt ra ngăn lại. Chuyện của nó thì cứ để cho nó lo. Ông bị bà cản họng đành ngưng luôn. Ngồi nán lại thêm một lát rồi Năm Mẹo cứu từ ra về, như đi trên ngọn cỏ. Buổi chiều Năm Mẹo sang chòi vịt thì thấy cô Chín ngồi khóc với Đặng. mặt mũi cô bầm tím. Cô nói, ba cháu đuổi cháu ra khỏi nhà rồi cậu Năm à? Năm Mẹo buột miệng hỏi.
0: Vậy chứ còn bà Hương nói sao?
1: Má cháu không có biết, ba cháu muốn làm gì thì làm.
0: Vậy còn cô Tam, cô có nói cái gì hay là không vậy hả?
1: Chỉ nói tại ba cháu, cho nên bây giờ mới ra như vậy.

0: Chương 26.
1: Người tài công nghe lệnh, bèn bớt tốc độ và rà vào mé, ghé lại bờ. Trời chiều bảng lạng, mặt trời chiều soi lòng sông, gợn lăng tăng tựa hồ muôn ngàn con rắn vàng bò trên mặt nước. Trên sông, xuồng ghe đi lại như mắc cưỡi. Dọc bờ sông thì ghe thương hồ ghim mũi vào quay lái ra. Khói cơm chiều mang mát, gợi buồn cho khách tha phương. Ông hội đồng bền ngồi trên mũi cano ngó mông lên bờ. Thấy người đi xuôi ngược lao sao, ông buộc miệng ao ước.
2: Phải kìa, có cái con cá bồn lầu, đặng nấu một cái nồi canh chua với bồng điền điển mà Nhâm Nhi chơi thề năm ha.
3: Dạ phải đó, đáo sứ tùy nhân. Còn như mình đã đến đây rồi á, thì cũng nên ném thử qua cái món ăn địa phương cho nó biết.
1: Anh tài công và thằng Đặng nghe nói vậy, bèn thót lên bờ, đi một lát trở lại với đủ vật liệu cho một nồi canh chua. Bông điên điển mọc ở đầu làng, còn lục bình trôi lên xuống như phường hát rong. Một lát sau, mâm cơm với nồi canh chua được dọn ra trên mui thuyền. Vầng dương vừa lặn ở hướng Tây, ánh trăng rằm đã tỏ dạng. Từ vài chiếc thuyền trôi bềnh bồng trên sóng nước, vang lên tiếng hò rượu ngọt lan trên mặt sông. Cái răng ba láng vàng sáng phong điền, anh cho em thì cho bạc cho tiền, chớ đừng cho lũ gạo xóm giềng họ cười chê. Họ ơi, cái răng ba láng vàng sáng xà no, anh thương em, hãy sắm cho em một con đò, để em qua phố mua cò mà gửi thơ. Ông hội đồng bình và thầy Năm cũng ngừng đũa lắng nghe. Ông hội đồng nói:
2: Thầy Năm à, đây là trung tâm của sự giàu có của cái đất Hậu Giang này đó thầy Năm. Thầy có thấy những cái lẫm lúa đi cặp kè với nhà máy xây hay là không vậy hả thầy Năm? Đó toàn là của những người tàu cả đó thầy. Họ dựa lúa rồi xay, xài xong á lại chở thẳng lên chợ lớn mà buôn hả? Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân mình ở cái vùng này á đều gom lại ở đây để rồi nó chạy hết vào túi của họ đó thầy Năm.
1: Bỗng một giọng ca tài tử vang lên từ một chiếc ghe tam bảng không mui. Giọng ca lãnh lót lượn theo tiếng đờn kìm, đờn cò, đờn tranh, dây tơ dây sắt ngân lên hòa nhịp với nhau, làm cho đoàn khách lạ ngẩn ngơ. Bỗng có tiếng cất lên từ một chiếc ghe của thương hồ:
2: Hay thiệt là hay đó nghe. Bây giờ xin cho nghe một bài tứ đại oán của, có được hay là không vậy hả Thúy Kiều Kim Trọng?
3: Tích gì cũng được, nhưng mà xin cho cây tranh lên một chút nữa nha, chứ từ nãy giờ cây tranh nó bị lát quá xá à.
2: Ở đây ngoài trời gió thổi bể cho nên nó tiếng tranh nó bị hơi nhỏ. Thôi bây giờ để cho cô Năm ca lớp Trảm Trịnh Ân cho bà con nghe chơi nha.
3: Được rồi, ngồi buồn mà là gặp chiếu manh, vô đi.
1: Rồi một giọng hát bắt đầu. Nghe hoàng kinh gia tướng trở về, báo tin phu tướng phan lìa, tam xuân tư bề ủ ê. Tiếc thương thương tiếc không chừng, giận phừng phừng nghiêm trần chư quân, kéo thẳng vào Trường An. Tống chúa ra gặp nàng, chào em dâu, lỗi bởi anh say quá độ, xin phải giao mai phụng cho em trả thù mà điện tế tiên phu. Phu lang hỡi phu lang, xót phận chàng xui thế, thời hề vận hề, hệ bởi đâu, hệ bởi đâu. Sương đêm xuống mát đầm, hơi nước từ mặt sông bốc lên, âm dương hòa hợp làm nên một màn lưới mong manh nâng đỡ tiếng đàn giọng ca không cho tan hoãn. Trên bờ, đèn nhà lốm đốm trong những dãy vườn xanh đen lấp lánh ánh trăng thanh. Một thời thái bình thạnh trị ngự trên vùng đất này. Trời khuya dần, tóc đã ướt hơi sương. Những người tùy tùng đi lo săn sóc mấy con gà. Duy chỉ có ông hội và thầy Năm là vẫn còn ngồi trên mui cano nghe đờn ca. Ông hội nói:
2: Cái đất này là đất địa linh nhân kiệt đó thầy giáo à.
3: Dạ tôi cũng có thấy sách vở nói là cụ cử tri gốc Ba Tri, Bến Tre. Sau khi triều đình giao ba tỉnh ở phía Tây cho quân Pháp thì cụ thất chí mà bỏ về nhà, thả ghe lên đến trên sông rạch, rồi trôi dạt xuống tận miền Hậu Giang mà không có rõ là nơi nào.
2: Ngài đã tạm cư ở đây đó, tại cái xã Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa và Nhơn Thạnh, rồi gặp cụ Học Lạc. Hai người rất là tương đắc với nhau. Quê của Tôn Thọ Tường chính là ở cái vùng Nhơn Ái này nè. Cụ Học Lạc á, làm bài thơ Dịnh Con Chó Chết Trồi cũng là ở tại đây. Bài thơ còn lưu truyền trong nhân gian cho đến tận bây giờ đó.
1: Thầy Năm nói,
3: ở Sầm Giang là đất phát tích của Đức Tả Quân, còn như ở đây á, thì lại còn là nơi an trí của cụ Trương Duy Toản nữa. Cụ Dương Trương Duy Toản là ai vậy hả ông Hội?
1: Ông Hội móc bao thuốc Basto xanh ra mời thầy Năm. Hai người hút thuốc phì phà trầm ngâm hồi lâu. Ông Hội mới tiếp. Ông ngồi nới lại gần thầy Năm, nói nhỏ hơn.
2: Ông Trương Duy Toản là một người từng đi theo Kỳ Ngoại Hậu Cường Đế ra tới Đức Quốc để dâng thỉnh nguyện thư lên chính phủ Pháp.
1: Ông Hội đang nói bỗng ngưng ngang, đóm lửa trên môi rực lên như một cánh hoa hồng tí hon giữa màn đêm. Thầy Năm thấy không tiện hỏi thêm chuyện quốc sự nên cũng im bặt. Thầy lấy chai nhị thiên đường ra đưa cho ông Hội và pha trò.
3: Thuốc bát tô đánh tan cơn sầu, còn ngừa chứng cảm mạo thì bằng nhị thiên đường.
1: Ông Hội vặn nút chai dầu nghe ken két, bôi lên trán lên thái dương, xong đưa lại cho thầy Năm, rồi bắt giác nói, giọng như lạc đi.
2: Để tôi đọc cho thầy nghe một cái bài thơ Đường Tử Giận, nói về gà nòi của cụ, rồi thầy sẽ biết cụ là ai nha.
1: Rồi ông thầm thì.
2: Đêm khuya cành vắng tối như mò, cất tiếng kêu người gáy o o, rơi máu trường trung lòng chẳng núng, bầm mình chiến trận tiếng không ô, giống nòi dốc giữa danh tròn vẹn, cửa sắt chi nài phận quả cô, một độ ăn thua trời đất biết, ơn nhà miễn đáp cái công phu. Đó là cái bài thơ gà nòi của cụ Toản đó. Thầy giáo nghe có đúng niêm luật hay là không nè?
1: Thầy Năm không đáp, cứ rít thuốc liên miên, làm cho hai đuôi lông mày nhíu lại dưới ánh hòn than của điếu thuốc. Ông Hội tiếp.
2: Tác giả làm bài thơ này tại Cao Lãnh vào năm 1916 đó thầy Năm.
3: Lâu dữ vậy rồi sao ông Hội?
2: Đằng báo xong á, liền bị kêu ra hầu tòa, vì người ta cho rằng cụ muốn chế giễu con gà Trung Quốc hiệu Pháp.
3: Nhưng mà cái ngụ ý thâm sâu của bài thơ đâu có phải là ở chỗ đó. Phải như vậy không hả thưa ông Hội?
2: Vậy chứ theo như thầy Năm thì ý nghĩ đó là cái gì đây?
3: Ông Hội người đa trí mà, hỏi kẻ tài hèn tí bọn này làm cái gì?
1: Ông Hội đưa tay, thầy Năm cũng chìa tay ra, hai bàn tay siết chặt lấy nhau như truyền sức ấm cho nhau. Thầy Năm bàng hoàng hết cả tâm can, bài thơ gà nòi lại nói về một chuyện gì khác. Thế mà lâu nay thầy Năm tưởng ông Hội chỉ có biết chơi gà nòi mà thôi.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 14/5/2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5480 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Huế, một người dân bị bắt chỉ vì kêu oan trên mạng xã hội.
3: 3 viên chức bị ban bí thư khai trừ đảng.
2: Tổng thống Trump đến Bắc Kinh cùng phái đoàn doanh nhân hùng hậu.
3: Nga tấn công miền Tây Ukraine với số lượng drone khổng lồ.
1: Trong phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt trong sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Ủy ban yểm trợ Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh anh Đặng Hoàng Minh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Công an thành phố Huế hôm 12 tháng 5 đã bắt tạm giam ông Mai Hoàng, 34 tuổi, một người bán cây cảnh ở phường Hóa Châu với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Hoàng bị bắt sau khi thực hiện nhiều chương trình phát trực tiếp cũng như đăng nhiều video, hình ảnh từ ngày 15 tháng 4 đến 5 tháng 5, nội dung phản ảnh về vụ án dân sự của gia đình ông. Công an quy kết những nội dung kêu oan của ông Mai Hoàng là xuyên tạc, sai sự thật, với mục đích làm giảm uy tín của giới quan chức, công an, tòa án và các cơ quan thi hành án lệnh địa phương. Tuy nhiên, giống như nhiều vụ bắt bớ vì phát ngôn trên mạng, công an không công bố chi tiết hay rõ ràng các nội dung ông Mai Hoàng đã đăng tải. Các bản tin trong hệ thống truyền thông quốc doanh chỉ lặp lại các cụm từ chung chung, nào là xúc phạm, xuyên tạc, quy kết, v.v.
3: Ngày 12 tháng 5, Ban Bí thư đã ra quyết định khai trừ khỏi đảng 3 viên chức là các ông Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Việt, Lê Văn Hà, sau đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cả 3 người này đều bị kết tội là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, cũng như vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Trước đó, Công an đã khởi tố ông Nguyễn Văn Bường, cựu chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao ở Đà Nẵng về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Tòa án Nhân dân Đà Nẵng. Trong khi đó, ông Vũ Thế Việt là bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, cũng đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam hồi tháng 3. Quan chức còn lại là ông Lê Văn Hà, cựu bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình. Ông Tô Lâm đang rất thành công trong việc sử dụng chiêu bài chống tham nhũng để loại bỏ các đối thủ chính trị, đặc biệt là trước kỳ đại hội 14 vừa qua, để chiếm được cả 2 chức danh quyền lực nhất cả nước.
2: Tổng thống Donald Trump đặt chân xuống Bắc Kinh vào chiều thứ Tư và được nghênh đón trọng thể với đội quân danh dự chỉnh tề và hàng chục sinh viên Trung Hoa vẫy cờ hai nước. Đây là chuyến công du Trung Cộng đầu tiên của một tổng thống Hoa Kỳ trong gần một thập niên. Tháp Tùng cùng tổng thống Trump có một phái đoàn doanh nhân hùng hậu, trong đó nổi bật là tổng giám đốc Nvidia, ông Jensen Huang và tỷ phú Elon Musk. Trên mạng True Social, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình mở cửa thị trường Trung Hoa cho các công ty Mỹ, và đây sẽ là đề nghị đầu tiên của ông. Bên lề các tiếp xúc ngoại giao, Bộ trưởng Ngân khố Besson đã mở cuộc đàm phán dự bị kéo dài 3 giờ với giới thẩm quyền Trung Cộng tại phi trường Incheon, Nam Hàn. Được biết, cả hai bên đều tỏ ý mong muốn duy trì thỏa hiệp thương mại ký kết vào tháng 10 năm ngoái. Theo đó, Hoa Kỳ đình hoãn các mức thuế nhập cảnh cao, trong khi phía Trung Cộng cam kết ngưng những đe dọa hạn chế xuất cảnh đất hiếm. Ngoài vấn đề thương mại, hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về chiến cuộc Iran, vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan và về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong một diễn biến liên hệ hôm thứ Tư vừa qua, phía Trung Cộng một lần nữa lên tiếng phản đối mạnh mẽ kế hoạch của Hoa Thịnh Đốn về việc bán một số vũ khí trị giá 14 tỷ Mỹ Kim cho Đài Bắc.
3: Nga đã mở một cuộc tập kích bằng hơn 800 phi cơ không người lái, dội xuống các tỉnh miền Tây Ukraine, cận biên giới các quốc gia thuộc Minh ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Theo giới chức sở tại, ít nhất 6 thường dân thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và một số cơ sở hạ tầng trọng yếu bị hư hại nặng. Theo nguồn tin từ phía Ukraine, lực lượng Nga đã phóng hàng trăm chiếc drone trong nhiều đợt liên tục từ đêm cho đến tận trưa hôm sau, nhằm làm tê liệt hệ thống phòng không của đối phương. Nhiều mục tiêu bị oanh kích gồm nhà ga, kho nhiên liệu cùng một số khu dân cư. Do vì khu vực bị tấn công nằm sát biên giới Ba Lan, không quân nước này đã khẩn cấp cho phi cơ trực chiến cất cánh để theo dõi tình hình và phòng ngừa mọi biến chuyển bất trắc. Trong khi đó, tại Budapest, chính phủ Hungary đã lên tiếng phản đối việc các khu dân cư có đông người gốc Hung bị ảnh hưởng. Đồng thời, nhà cầm quyền Hung đã quyết định triệu hồi đại sứ Nga để chính thức chất vấn về sự việc nêu trên. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng đây là một trong những cuộc tập kích kéo dài và dữ dội nhất kể từ đầu cuộc chiến, và cho rằng Mạc Tư Khoa dường như đã lựa chọn thời điểm này một cách có tính toán, trùng hợp với chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Hoa Kỳ. Hiện công tác cứu nạn vẫn đang tiếp diễn, trong khi chính quyền Kiev cảnh báo rằng lực lượng Nga có thể tiếp tục mở thêm các đợt oanh kích bằng hỏa tiễn trong những ngày tới.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio.daplời.songnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. Tiếp sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Thi Sĩ và Những Áng Thơ Bất Khuất do Bá Cơ thực hiện.
4: Kính thưa quý vị, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta nghiêng mình tưởng nhớ các vị tướng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tuấn tiết trong ngày đại nạn ấy, như tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vĩ, Phạm Văn Phú, Lê Văn Hưng và Trần Văn Hai đã bị quốc vong thân, thả chết binh còn hơn sống nhục, thành mất tướng đã quyên sinh theo thành. Họ đã chọn cái chết như những câu thơ của thi sĩ Ngô Minh Hằng ca ngợi như sau: chết tròn nhân cách, chết tinh khôi, chết đắp non sông trả nghĩa đời, chết dựng quốc gia xây xã hội, chết trừ cộng sản giữ cơ ngơi, chết rèn chính khí nung hào kiệt, chết thắp tin yêu luyện giấm nòi, chết với huy hoàng vào sách sử, chết này vạn thuở tấm gương soi. Máu của các vị tướng hùng anh đã tô thắm trang sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa thêm hào hùng lẫm liệt. Cũng trong ngày hôm ấy, một số sĩ quan cộng sản chứng kiến tận mắt, họ đã phải thốt lên: có như vậy mới xứng danh làm tướng. Người ta có thể so sánh bởi sự tuyên truyền hư cấu ra hàng loạt anh hùng ảo tưởng thời chiến của cộng sản Việt Nam, những câu chuyện nghịch lý kịch cỡm như cậu bé Lê Văn Tám cầm xăng đốt kho địch, do ông Trần Huy Liệu làm bộ thông tin sáng chế. Trong trận chiến Điện Biên Phủ, họ còn sinh đẻ ra nhiều anh hùng nữa. Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo 105mm nặng 2 tấn, Phan Đình Giót đưa thân lấp lỗ cho mai, Bế Văn Đàn dù bị thương nặng vẫn đặt lên vai mình 2 khẩu súng trung liên để đồng đội bắn. Nhằm vinh danh và tưởng nhớ đến 5 vị tướng anh hùng, nhà thơ Phạm Cây Trâm đã sáng tác bài thơ Danh Thơm Ngũ Tướng với 5 đoạn thơ như 5 vầng sao sáng chói trên bầu trời nước Nam như sau: xạ thần vì quốc nở đền sông, 5 tướng hào quang tòa núi sông, 5 vị anh hùng thời vân mạt, phú hưng hào kiệt tấm lòng son. Tướng hai gương sáng trang hùng sự, nước Việt

tướng Nguyễn Khoa Nam không đợi trời chung cộng sói lang. Khoa Nam danh tướng chẳng quy hàng, ung dung tự sát.

tâm diệt giặc, anh hùng truyền thống chỉ trừ gian. Sáng ngời vì quốc lòng chúng nghĩa, bia tạc nghìn thủ tòa ánh quang. Tướng Lê Văn Hưng một thời án lộc nổi danh trai, làm tướng như ông quả tướng tài, chống giặc kiên cường luôn thế thăng, giữ thành vững chắc chẳng ly sai. Bỗng dưng bỏ cuộc đồng minh phàn, rồi chốc hàng

0: Tướng Phạm Văn Phú.
1: Vì nước vì dân trong nghĩa tình.

ánh mắt trong thêm nhớ đất nước. Nhà tan tuần tiết rạng tiên linh, một liều độc dược.

tướng Lê Nguyên Vĩ, sinh vì danh tướng tử vì thần, quả thực phi thường vĩ tướng quân, tự sát tôn vinh lòng ái quốc, xả thân trách nhiệm nghĩa quân dân, một thời chính chiến không thua trận, một thuở tấm hồng chẳng tiếc thân, đất nước vẻ vang đời dũng tương, anh hùng đáng sợ mãi thơm danh. Tướng Trần Văn Hai, tư lệnh sứ đoàn bảy bộ binh, vang danh bắn tướng cộng hy sinh, giữ trọn danh tiết không thua chày, tỏ sáng hùng tấm chẳng nể kinh, một già xả thân vì đất nước, trọn đời trách nhiệm với dân sinh. Sáng ngời sĩ khí non sông Việt, vạn thuở anh hùng ràng sử sánh, anh hùng tử khí hùng bất tử,

Bá Cơ thân ái tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc. Hôm nay chúng ta tiếp tục với tiết mục tiếng Việt trong sáng lần thứ 31, thưa ông.
1: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong vấn đề chánh tả tiếng Việt của chúng ta đó thì có nhiều chữ từ bao lâu nay chúng tôi thấy nhiều người dùng một cách lẫn lộn với nhau và nó cũng tạo ra nhiều sự tranh cãi lắm. Hai cái chữ tiêu biểu mà chúng tôi thấy được đó là chia sẻ và chia sẻ, một chữ là S, một chữ là X, và sử dụng và hay là sử dụng. Trong chương trình hôm nay đó thì chúng tôi xin được hỏi ý kiến của ông về hai cái trường hợp này được không ạ?
1: Vâng, đúng vậy.
0: Dạ, thưa ông, thứ nhất là chia sẻ và chia sẻ, chữ S và chữ X. Trong cái nghĩa của chia sẻ với nhau đó, chữ nào mới gọi là đúng theo chính tả của Việt Nam, thưa ông?
1: Vâng, thưa anh Quang Nam, thưa tất cả quý vị, thực tế chúng ta có những cái sự rất là lầm lẫn giữa hai chữ S và chữ X. Không phải chia sẻ và chia sẻ, mà chúng ta còn có sử dụng và sử dụng. Chúng ta có sàm sỡ và sàm sỡ, tức là chúng ta có rất nhiều chữ bắt đầu bằng chữ S hoặc là chữ X mà chúng ta lẫn lộn với nhau. Mà bây giờ nói đúng và sai thì cũng khó để xác nhận cái nào là đúng, cái nào là sai. Bởi vì ít nhất trong những cái chữ mà anh Quang Nam nói đây á, thì chúng ta thấy trong dân chúng á, cái số lượng mà đọc chia sẻ cũng nhiều, mà số lượng đọc chia sẻ cũng nhiều. Tức là nó cũng 50-50. Thành thử không lấy cái gì để mà nói là ai đúng, ai sai. Một phần á, là do cái phát âm của từng địa phương. Thành thử ra có thể là cái chữ này đọc nó lệch đi. Nhưng mà tôi thì tôi cũng chịu khó bỏ công ra để tìm trong từ điển để tìm coi từ cái chữ nào mà chúng ta có thể chấp nhận được. Thì thưa quý vị, trước đây không lâu thì có một độc giả từ ở Pháp có đưa ra một cái bài của một ông Hoàng Tuấn Công. Tức là ông này là một người học giả ở bên Việt Nam, tranh cãi nhau về hai chữ rẻ và xẻ. Thì có một cái ông Lê Đức Luận nào ở bên Việt Nam, chưa, không phải là ông Lê Đức Luận bạn tôi ở Virginia đâu. Ông Lê Đức Luận này ở Việt Nam tự nhận ông là nhà ngôn ngữ học, có bằng cấp là phó giáo sư tiến sĩ ở Đại học Đà Nẵng. Thì cái ông này ông lý luận đó, chỉ có chia sẻ thôi, chứ không có chia sẻ, bởi vì phải sẻ ra thì mới chia được. Thành ra phải sẻ ra thì mới chia được, thành chỉ có sẻ chứ không có sẻ. Này, thì cũng như trên Facebook thì ông đã biết rồi, viết sai chính tả là chuyện ai cũng vấp một lần. Người miền Bắc có cái sai mà bây giờ trở thành đúng, như là chữ màu, người miền Bắc họ phát âm thành màu, chữ tàu phát âm thành tàu, thì cái chữ sẻ người miền Bắc phát âm thành sẻ thì coi như được mặc nhiên thừa nhận. Và ông lý luận là chia thì phải sẻ ra thì mới chia được, chứ còn sẻ là cái nghĩa gì? Đó là cái lý luận của cái ông Lê Đức Luận ở bên Việt Nam. Rồi có một cái ông tên là Nguyễn Văn Khang, cũng mang học vị là giáo sư tiến sĩ, một nhà biên soạn từ điển. Thì ông này coi cả hai chữ này đều là một, là hai từ ngữ với hai dạng viết khác nhau nhưng mà đều là một. Thì thưa quý vị, đó là cái quan điểm của bên Việt Nam. Và chúng tôi thì dựa trên tài liệu của miền Nam trước đây, thì chúng tôi thấy như thế này. Cái từ điển tiếng Tín Đức thì viết là sẽ chữ S. Họ định nghĩa sang chia ra, sẽ bát cơm làm hai, dừa cơm sẽ áo, chia ngọt sẽ bùi, tức là những cái thí dụ là chữ sẽ là chữ S. Cũng trong cái cuốn từ điển đó thì họ viết chữ sẽ XR đó, với cái nghĩa là bổ dọc ra, họ cho cái ví dụ là sẽ gỗ, sẽ tà áo, sẽ mưa, đó tức là bổ dọc ra, bổ theo cái chiều dọc thì là sẽ XR. Thì trong cái một cái từ điển tiếng Việt, sản xuất của những nhà ngôn gặp ở bên California, họ viết thì họ cũng viết chữ sẻ, chữ S là sẻ áo, chia cơm, bắn sẻ, chia sẻ, chim sẻ, san sẻ, tức là chữ S. Còn chữ sẻ XR thì họ cũng định nghĩa đó là cắt và mổ sẻ, tức là sẻ mương, mổ sẻ, sẻ rãnh, chia sẻ, thì cái sẻ này là cắt ra, mổ ra. Còn trong cái một cuốn chính tả từ Vị trang 374 thì định nghĩa chữ sẻ là cắt ra từng phần rồi chia với nhau. Có ví dụ là chia sẻ, san sẻ, nhường cơm sẻ áo. Và cũng định nghĩa chữ sẻ tức là cưa cắt ra làm hai, họ cho ví dụ là xẻ cây, xẻ gỗ, xẻ bán đóng thuyền, xẻ thịt. À, rồi từ điển Việt Anh ngày xưa của Việt Nam mình, của ông giáo sư Nguyễn Bình Hòa đó, thì ông cũng định nghĩa chữ xẻ, S là divide, share out, tức là cái động từ share của Mỹ đó, là coi như chia sẻ buồn vui. Và còn ông cũng định nghĩa là chữ xẻ là cleave, strip, cut, saw up. Thì quý vị thấy tất cả những cái đó, chúng ta thấy hai chữ xẻ, chữ S và chữ xẻ có những cái định nghĩa khác nhau, áp dụng khác nhau. Đó là theo cái từ điển của Việt Nam. À, thành ra chúng tôi không có dám nói rằng chữ nào đúng, chữ nào sai. Chúng tôi trong cái cương vị chúng tôi thì không dám nhận xét đúng hay sai. Nhưng mà chúng tôi dùng tất cả những cái tài liệu để chúng tôi trình bày với quý vị, để quý vị chọn một cái chữ nào quý vị sử dụng mà quý vị thấy đúng. Như thế thì chúng ta thấy cả, có thể nói là cái chữ xẻ ít giờ cũng khá đồng nghĩa với chữ xẻ ít giờ khi nói về cái động tác cắt ra bổ ra. Nhưng mà trong cái hình dung chúng ta hình dung chữ xẻ đó, ít giờ là bổ theo chiều dọc. Một cái thứ gì chứ xẻ áo, xẻ gỗ, bổ theo chiều dọc. Còn cái chữ xẻ đó thì chúng ta coi như phân tách ra, đó là chữ xẻ, S-er. Thì đó là cái cách phân biệt của tôi giữa chữ xẻ và chữ xẻ. Xin Quang Nam.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Theo chúng tôi nhận định đó, thì thật ra hai cái chữ xẻ và xẻ đấy thì nó có định nghĩa nó khác nhau. Nhưng mà không hiểu tại sao người ta dễ lẫn lộn như vậy. Và thưa ông, còn cái chữ sử dụng và sử dụng cũng khá rắc rối phải không ạ?
1: À, đúng, nó khá rắc rối. Nhưng mà chữ sử dụng và sử dụng này á, chúng tôi có thể chứng minh được chữ nào đúng, chữ nào sai. Dựa trên từ điển và dựa trên hán từ thì chúng tôi có thể biết được. Trong một cái bài ở trong cái cuốn Ngữ vựng tiếng Việt đầu tiên của giáo sư Trần Ngọc Ninh xuất bản tại Westminster, California năm 2017, thì ông giáo sư Trần Ngọc Ninh cho biết như thế này: trong số các nhà văn nhà báo có chừng 50% viết sử dụng là S-er, và cũng khoảng 50% viết sử dụng S-er, tức là có 50-50, hai bên đều cân bằng. Và đôi lúc chúng tôi cũng thấy những cái biểu ngữ của thời Việt Nam Cộng Hòa viết chữ sử dụng S-er. Thành ra bây giờ nói chữ sử dụng đúng hay sử dụng đúng thì có người sẽ dựa trên những cái tài liệu đó, bằng chứng đó để nói chữ sử dụng Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa chữ sử dụng mà. À, thì chúng ta thấy là rất là khó để mà nói là đúng hay sai. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi dạy Việt ngữ thì chúng ta phải cần có một cái gì căn cứ, chứ không phải là không cứ bó phải cái gì cũng đúng hết. Thì cái chữ trước khi chúng ta thấy như thế này, chữ sử S-er đó có một cái nghĩa thông dụng ở trong tiếng Việt. Chúng ta có những chữ phân xử này, xét xử này, khu xử này, xử trí này, xử lý này, xử thế. Tức là xử này làm chỉ đến cái lối sống, chiều mà một cái lối cư xử, một cái behavior. Cũng như chúng ta có cái chữ xử nữ cũng đồng nghĩa với chữ nữ. Thì chúng ta đó là cái ý nghĩa của chữ xử, xử tức là xử đó. Bây giờ đến chữ xử là chữ S đó, thì thưa quý vị, chúng ta thấy cái chữ S nó bắt đầu trong hán từ đó, chữ sử, mà chúng ta thấy thừa thấy ví dụ như chữ lịch sử này, sử ký này, đó là những chữ sử. Thì chữ sử này là có nghĩa là sai khiến, có nghĩa là sai khiến, có nghĩa là dùng một cái việc gì đó là chữ sử, thì nó đi kèm với chữ sử dụng là đúng, là chính xác. Thì các từ điển Việt Nam mà có thẩm quyền thì chúng tôi cũng nhìn thấy như thế này: cái chữ sử ở trong hán Việt từ điển của cụ Tiêu Chữ, Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, Hán Việt từ điển của Trần Trọng San, từ điển Hán Việt của Trần Văn Chánh và Từ Lâm Hán Việt từ điển. Tất cả những cái từ điển này đều viết chữ sử dụng với chữ S. Cái cuốn từ điển của ông Lê Minh Đức, từ điển Việt Nam của Lê Minh Đức, Lê Ngọc Trù và Đại Nam Quốc Âm Từ Vị cũng viết là với chữ S. Đấy, thì đó là tất cả những từ điển mà chúng tôi biết được để viết chữ S. Nhưng mà đồng thời đó, thưa quý vị, trong cổ văn đó, chúng ta cũng thấy có những cái câu văn mà để chứng minh là chữ S, cái chữ sử S là sai khiến. Là trong Luận Ngữ thì có cái câu như thế này: quân sử thần dĩ lễ, thần sử quân dĩ trung, tức là vua sai khiến bề tôi, dùng lễ để sai khiến bề tôi, còn bề tôi thì phải phục vụ vua với lòng trung. Thì đã dùng chữ sử và chữ S Và trong cũng một trong cái cuốn Luận Ngữ, ông Khổng Tử, ông cũng khuyên những người trị nước muốn dùng sức dân để làm việc á, thì phải dùng cái chữ sử dân dĩ thời, tức là sử dụng dân chúng là đúng thời, đó là chữ sử excel. Tại nữa là khi mà chúng ta phân biệt chữ sử và chữ sử đó, thì chúng ta vừa như vừa nói là 50% muốn sử, 50% muốn sử, thì chúng ta thấy là đã dùng trong cái từ điển để chúng ta chứng minh chữ sử nó đúng hơn chữ sử, tức là chữ S nó đúng hơn excel. Tại vì một số người Bắc, quý vị thấy người Bắc là họ phát âm những excel, họ phát âm sai lắm. Ví dụ như thấy, quý vị thấy các cô ca sĩ đó hát bên này sông, người Nam chúng ta đọc chữ sông rõ ràng, excel rõ ràng, nhưng mà người Bắc họ không đọc excel mà bên này sông, bên này sông, thành từ giữa cái phát âm đó họ làm cho lẫn lộn chữ X và chữ S. Đó là cái cách nhìn của tôi đến qua nào.
0: Thưa ông, phải công tâm mà nói đó, là những cái chữ này chia sẻ và sử dụng đó đều được dùng một cách lẫn lộn với nhau tùy theo cách suy nghĩ của người viết. Phải chăng đó là một cái sự không thống nhất mà chúng ta phải chấp nhận hay không? Nhưng ở trên ông có nói đó, khi mà học sinh viết chính tả thì một thầy cô dạy Việt ngữ đó không được nhiều tự do như thế, mà cần có một cái ý niệm rõ rệt và phải dứt khoát hơn là dùng cái chữ nào. Thưa nhà văn Đổng Văn Phúc, như vậy trong học đường đó, các thầy cô dựa theo đâu để chỉ dạy cho các học sinh của mình, thưa ông?
1: Bữa đến qua Nam hiện học đường, anh muốn nói học đường ở đâu? Học đường ở bên Việt Nam hay là học đường ở bên Mỹ này? Cái học đường bên Việt Nam thì nó phải dạy theo giáo khoa của Việt Nam. Mà trong thời gian vừa qua tôi thấy giáo khoa Việt Nam sai nhiều lắm, nó viết sai chính tả nhiều lắm. Như tôi từng chứng minh, con rơi thì nó viết thành con rơi, thùng rác thì nó viết thành thùng rác. Thì tôi nghĩ cái giáo khoa Việt Nam không đáng tin cậy, và bây giờ họ học, họ dạy học trò theo cái đó. Và cũng có thể nói là bên Việt Nam họ không quan tâm đến giáo dục nhiều đâu. Thành ra họ không care cái vấn đề học trò học đúng hay sai. Thành ra bây giờ quý vị lên Facebook, quý vị thấy những cái post trên Facebook, những người bên Việt Nam có thể nói là 99% viết sai chính tả. Nói ngọc, viết cũng ngọc luôn. Đó là ở Việt Nam. Bây giờ đưa qua Mỹ này, những cái trung tâm dạy tiếng Việt ở tại Mỹ này, quý vị thấy ở đâu là dạy hay nhất? Tôi có thể đánh giá ở tại California, bởi vì nơi đó tập trung người Việt nhiều, nhiều nhân tài, nhiều giáo sư cũ của chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng trung tâm Việt ngữ bên đó họ dạy đúng hơn hết. Còn những cái trung tâm Việt ngữ ở các thành phố nhỏ nhỏ như thành phố của tôi đây cũng có một vài nơi dạy tiếng Việt, nhà thờ cũng dạy, chùa cũng dạy. Mà ai dạy quý vị biết không? Các cô Phật tử 20, 30, nhiều lắm là 40. Thành những người đó nói thực, mình không dám nói, mình không dám chê họ. Nhưng mà tiếng Việt của họ cũng không hoàn chỉnh. Thành tựa bây giờ khó để mà đánh giá, khó để mà nói ai đúng ai sai. Thì trong cái vấn đề như tôi vừa nói, chia sẻ, sử dụng và sử dụng, thì chúng tôi nói, có thể nói là 50% bên này, 50% bên kia. Chúng ta không có thẩm quyền gì để đánh giá chữ này đúng, chữ này sai. Mà cái đó thôi xin để cho quần chúng, ai muốn sử dụng như thế nào sử dụng. Nhưng mà khi thì nói ra và viết ra, người ta hiểu đúng cái nghĩa như thế là tốt lắm rồi đó. Thưa anh.
0: Dạ, vâng. Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Có lẽ chúng ta cũng phải tạm thời chấp nhận việc như vậy cho tới khi nào mà chúng ta có một cái cơ quan thẩm quyền để mà chấn chỉnh lại những cái chỗ sai trong tiếng Việt của chúng ta, thưa ông.
1: Vâng, đúng chưa bạn, nhưng mà chờ không biết chờ đến khi nào.
0: Có lẽ chúng ta phải chờ tới khi mà cộng sản sụp đổ, nhà văn Đỗ Văn Phúc, thì có khi nào mà không còn cộng sản thì chúng ta mới có thể chấn chỉnh lại nhiều việc lắm, thưa ông.
1: Dạ vâng, đúng vậy đó anh.
0: Dạ vâng, xin kính chào ông.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Đặng Hoàng Minh, sinh năm 1993, đã bị bắt ngày 2 tháng 6 năm 2021 với bản án 7 năm tù giam và 2 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .daplời.songnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc nồng độ CO2 trong khí quyển trái đất đạt đến mức cao kỷ lục. Nồng độ khí nhà kính carbon dioxide, tức là CO2, trên trái đất vừa vượt qua ngưỡng 410 ppm lần đầu tiên trong lịch sử loài người.
2: Các nhà nghiên cứu tại Viện Hải dương học Scripps thuộc Đại học California, San Diego, gọi tắt là UCSD của Hoa Kỳ, ghi lại nồng độ khí carbon dioxide vượt qua ngưỡng 410 phần triệu, tức là ppm, tại đài quan sát Mauna Loa ở Hawaii của Hoa Kỳ vào hôm 18 tháng 4, nhờ sử dụng đường cong Kelly, theo Nature World News. Nhóm nghiên cứu cho biết, nồng độ CO2 chính xác mà họ đo được là 410.28 ppm, mức cao nhất trong bầu khí quyển của trái đất từ trước tới nay. Nhiều khả năng, đây chỉ là điểm khởi đầu cho những kỷ lục đáng sợ khác trong những tháng tới.
1: Theo Scientific American, nồng độ khí nhà kính CO2 ở mức cao làm cho trái đất của chúng ta giữ lại nhiều nhiệt hơn từ ánh sáng mặt trời, đồng thời làm gia tăng sự biến đổi khí hậu. Năm 2013, đài quan sát Mauna Loa lần đầu tiên ghi nhận nồng độ CO2 vượt qua ngưỡng 400 ppm. Kể từ đó, nồng độ CO2 thường xuyên cao hơn con số 400 ppm.
2: Dieter Tanz, nhà khoa học đứng đầu tại mạng lưới tham khảo về khí nhà kính toàn cầu của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NOAA, cho biết nồng độ CO2 trong khí quyển hiện nay cao hơn nhiều so với nồng độ CO2 vài triệu năm trước được đo trong

Vào năm 2015, tại Hội nghị Toàn cầu về biến đổi khí hậu COP21 tổ chức tại Paris, nước Pháp, chính phủ của các quốc gia đều cam kết giữ nhiệt độ của trái đất không tăng quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện nay là khoảng 15 độ C.

0: Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự thấy mình đang nói chuyện một mình hay không? Theo nghiên cứu mới nhất, những người thường hay nói chuyện mà nói to một mình có thể là người có nhận thức cao chứ không phải là người bị mắc bệnh tâm thần. Việc bị bắt gặp khi tự nói chuyện một mình, đặc biệt là khi bạn gọi tên chính mình, thường khiến cho người nói cảm thấy xấu hổ.
1: Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi nó làm cho bạn trông giống như là đang bị ảo giác. Đây là việc cũng dễ hiểu, bởi lẽ mục đích của việc nói to ra thành tiếng thường là khi cần giao tiếp với người khác. Nhưng có rất nhiều người trong chúng ta vẫn thường hay nói chuyện với chính mình. Liệu điều đó có phải là bình thường hay thậm chí là lành mạnh hay không? Tại đây, trong một đoạn được đăng tải trên tạp chí The Conversation, một nhà tâm lý học đã đưa ra những phát hiện đáng kinh ngạc về việc nói chuyện một mình, bao gồm cả việc nói to ra ngoài và nói thầm ở trong đầu.
0: Paloma Mary Belfer thuộc Đại học Bangor nói rằng việc nói chuyện một mình là điều hết sức bình thường, đồng thời nó còn giúp bạn kiểm soát được chính mình. Trong khi đó, việc nói to một mình có thể là dấu hiệu cho thấy bạn có khả năng nhận thức cao chứ không phải là bạn bị mắc bệnh tâm thần.
1: Hầu như chúng ta đều thường xuyên nói thầm ở trong đầu. Chúng ta thường tham gia vào các cuộc đối thoại sâu sắc, siêu việt vào lúc 3 giờ sáng, bởi không ai khác ngoài chính những suy nghĩ của mình để tìm ra câu trả lời. Độc thoại nội tâm thực sự lành mạnh. Chúng có một vai trò đặc biệt trong việc giữ cho đầu óc của chúng ta thoải mái. Nó giúp chúng ta tổ chức các ý nghĩ, lên kế hoạch hành động, củng cố trí nhớ và điều chỉnh cảm xúc. Nói cách khác, nó giúp chúng ta kiểm soát bản thân. Nói to là sự mở rộng hơn của việc nói thầm ở trong đầu. Nó xuất hiện khi có một động cơ mệnh lệnh nhất định nào đó vô tình được kích hoạt.
0: Nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget đã quan sát thấy rằng những đứa trẻ bắt đầu kiểm soát hành động của mình ngay từ khi tập nói. Khi chạm vào một vật nóng, đứa trẻ mới biết đi thường nói to là nóng, nóng và đi ra chỗ khác. Loại hành vi này có thể tiếp tục trong giai đoạn trưởng thành. Và trong một nghiên cứu tìm kiếm, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng não của chúng ta có thể vận hành khá giống loài khỉ nếu như chúng ta dừng việc tự nói chuyện một mình lại. Dù cho việc nói chuyện đó là nói to ra ngoài hay nói thầm trong đầu.
1: Trong thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu những người tham gia nói to và lặp đi lặp lại những âm thanh vô nghĩa khi đang làm một nhiệm vụ thị giác và thính giác. Bởi vì chúng ta không thể nói hai thứ cùng một lúc, cho nên việc lẩm bẩm những âm thanh vô nghĩa khiến cho những người tham gia không biết được mình đã làm gì trong mỗi nhiệm vụ. Nghiên cứu này cho thấy rằng, nói chuyện một mình có lẽ không phải là cách duy nhất để kiểm soát hành vi. Nhưng đó là cách mà hầu hết chúng ta đều thích và sử dụng một cách mặc định. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta luôn luôn có thể kiểm soát được những gì mà chúng ta nói. Thật vậy, có rất nhiều tình huống trong đó cuộc độc thoại nội tâm của chúng ta trở nên có vấn đề.
0: Khi tự nói chuyện một mình vào lúc 3 giờ sáng, chúng ta thường cố gắng ngừng suy nghĩ để quay trở lại vào giấc ngủ. Nhưng việc tự bảo mình không nghĩ nữa chỉ càng khiến cho chúng ta suy nghĩ mông lung thêm, khơi dậy tất cả các loại suy nghĩ, kể cả độc thoại, một cách gần như ngẫu nhiên. Loại kích thích tinh thần này rất khó kiểm soát, nhưng chúng sẽ hoàn toàn bị trấn áp khi chúng ta chú tâm vào một cái gì đó.
1: Ví dụ, đọc một quyển sách có thể giúp chúng ta hạn chế việc nói chuyện một mình một cách hiệu quả, làm cho nó trở thành hoạt động yêu thích để thư giãn tâm trí của chúng ta trước khi đi ngủ. Nhưng các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân bị lo lắng hoặc là bị trầm cảm sẽ kích hoạt những suy nghĩ ngẫu nhiên ngay cả khi họ đang cố gắng thực hiện một số công việc không có liên quan. Sức khỏe tinh thần của chúng ta dường như phụ thuộc vào cả khả năng kích hoạt suy nghĩ liên quan đến sự việc hiện tại và ngăn chặn những thứ không liên quan.
0: Không hề ngạc nhiên khi một số kỹ thuật lâm sàng, chẳng hạn như chánh niệm

thực hiện nhằm mục đích hạn chế việc suy nghĩ và giảm căng thẳng. Khi ý nghĩ của chúng ta hoàn toàn mất kiểm soát, chúng ta sẽ bước vào một trạng thái mơ màng với những cuộc nói chuyện không mạch lạc và không phù hợp với ngữ cảnh, có thể được mô tả như là bệnh tâm thần.

0: Và sau đây là tòa nhà giúp đóng băng Nam Cực trở lại và lọc sạch CO2 khỏi không khí. Thưa quý vị, ý tưởng về một tòa nhà chọc trời dành cho cư dân đô thị và chiến đấu chống sự biến đổi khí hậu, có tên là Hilbert, là một trong những thiết kế được lựa chọn trong cuộc thi nhà chọc trời Evolo được tổ chức hàng năm. Kết cấu khổng lồ này sẽ làm đồng thời mát nước biển Nam Cực, lọc sạch CO2 trong không khí và sản xuất ra điện bằng nước mặn và gió. Tất cả tạo nên một thứ mà các nhà thiết kế gọi là một cỗ máy đảo ngược biến đổi khí hậu.
1: Hai kiến trúc sư Luca Benfram và Saba Nabavi Tefreshi đã tạo ra Hilbert để ứng phó với một tương lai mà trong đó biến đổi khí hậu diễn ra ở mức độ vượt quá hầu hết các dự báo khoa học. Nước biển ấm lên, ô nhiễm không khí và các hình thái tiêu cực khác. Theo tính toán của họ, trái đất năm 2039 sẽ có khoảng 21 triệu rưỡi người phải di dời hàng năm do biến đổi khí hậu, và những công trình vĩ đại của thế giới có thể sẽ bị phá hủy. Các nhà thiết kế đã sử dụng công nghệ drone và năng lượng gió cùng với các nghiên cứu của các tổ chức hàng đầu thế giới để tạo nên một bản thiết kế mà tất cả chính phủ trên thế giới đều có thể thực hiện nếu họ biết kết hợp các nguồn lực lại với nhau trong nỗ lực cuối cùng để bảo vệ nhân loại. Một số nghiên cứu có thể kể ra là nghiên cứu làm sạch CO2 bằng laser của Đại học Davis, California, nghiên cứu về xây dựng sử dụng vật liệu graphene siêu nhẹ, siêu cứng của MIT và công nghệ vận tải của Tesla.
0: Vị trí xây dựng của công trình này được lựa chọn dựa trên phát biểu của Peter Tenz, một nhà khoa học hàng đầu tại mạng lưới tham chiếu về khí nhà kính toàn cầu của NOAA, báo cáo rằng Nam Cực là nơi cuối cùng trên trái đất cảm thấy tác động của biến đổi khí hậu. Ông nói, nồng độ CO2 toàn cầu sẽ không trở về dưới trị giá 400 ppm trong thời đại của chúng ta. Chắc chắn là nó còn kéo dài thêm. Những nơi xa xôi ở Nam Bán Cầu là địa điểm cuối cùng trên trái đất, nơi mà CO2 chưa đạt đến mức độ này.
1: Cuộc thi nhà chọc trời Evolo được tổ chức từ năm 2006. Cho phép các kiến trúc sư và nhà thiết kế từ khắp nơi trên thế giới gửi những ý tưởng mang tính nghệ thuật hơn là khoa học. Giải thưởng này công nhận những ý tưởng sáng tạo trong việc xây dựng các dự án cao tầng thông qua sử dụng công nghệ, vật liệu thông minh, có tính thẩm mỹ cao và thách thức hiểu biết của chúng ta về kiến trúc theo chiều dọc.
0: Năm 2017 này, cuộc thi đã chấp nhận 444 bài dự thi, bao gồm cả một thiết kế về phi thuyền điện tử, một nhà máy nổi trên biển dành cho các siêu đô thị. Và chiến thắng đã thuộc về thiết kế nhà chọc trời Masambas, một trung tâm giáo dục nông nghiệp được thiết kế để có thể di chuyển khắp phi châu, giúp chia sẻ kiến thức và các nguồn lực để chống lại nạn đói. Những bản thiết kế này tuy mới chỉ nằm trên giấy, nhưng nó giống như những bức tranh nghệ thuật, giúp truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế, cho thấy khả năng tác động tích cực đến cuộc sống của kiến trúc.

0: và bây giờ nói về việc Hải quân Hoa Kỳ phát triển pin sạc không cháy nổ. Các tàu ngầm và tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ hiện nay sử dụng rộng rãi pin lithium-ion, nhưng chúng có nhược điểm là dễ cháy nổ trong các điều kiện bất lợi. Phòng thí nghiệm nghiên cứu thuộc Hải quân Hoa Kỳ, gọi tắt là NRL, mới đây giới thiệu công nghệ pin sạc an toàn mới có thể được ứng dụng vào các phương tiện chạy điện, xe đạp hay tàu thuyền.
1: Chất lỏng hữu cơ bên trong pin lithium-ion rất dễ bắt lửa ở nhiệt độ cao, nghĩa là cháy nổ, có thể trở thành những sự việc nghiêm trọng. Năm 2008, pin lithium-ion trên một tàu ngầm thử nghiệm của Hải quân Mỹ bốc cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu ngầm. Hải quân Mỹ vừa xác định cấm binh sĩ sử dụng thuốc lá điện tử trên tàu chiến và tàu ngầm để ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ từ pin lithium-ion. Để giải quyết vấn đề này, NRL phát triển loại pin sạc mới dựa trên nền tảng pin alkaline, tức là pin kim, vốn có chất điện phân gốc nước an toàn hơn và không mất lửa. Loại pin này có điện cực chế tạo từ kẽm, loại nguyên liệu rất rẻ và phổ biến. Ưu điểm khó cháy và dễ chế tạo của pin kim đã thu hút Hải quân Hoa Kỳ.
0: Nhược điểm của pin kim là chúng rất khó để sạc lại. Trong khi sử dụng, kim loại kẽm trong điện cực sinh ra các kết tủa, khiến chúng không thể nạp điện lại để tái sử dụng. Vướng mắc này được các nhà khoa học tại NRL giải quyết bằng cách tái tạo kẽm thành dạng khác, giúp ngăn chặn sự hình thành kết tủa, đem tới khả năng sạc lại cho pin kiềm. Họ nhũ hóa và xử lý nhiệt hỗn hợp nước, dầu và bột kẽm, tạo ra dung dịch có độ an toàn cao, sẵn sàng trở thành cực dương của pin.
1: NRL cho rằng công nghệ này sẽ giúp cho Hải quân Mỹ sở hữu các loại pin chống cháy nổ vô cùng an toàn cho các tàu chiến và tàu ngầm. Loại pin mới này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm ở quy mô nhỏ

0: quý vị tại Mexico, một sinh viên thuộc tiểu bang Monterrey của Mexico đã sản xuất thành công một loại nhựa dẻo từ hạt của trái bơ, thân thiện với môi trường.
1: Theo phóng viên tại Mexico, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Mexico, gọi tắt là CONACYT, cho biết rằng loại nhựa sinh học do anh Scott Munguia sáng chế được làm từ nguyên liệu thực vật, cho nên tiến trình phân hủy rất nhanh so với nhựa thông thường làm từ hydrocarbon. Ngoài ra, loại nhựa này còn giúp tiết kiệm chi phí sản xuất do tận dụng hạt của quả bơ mà con người thường bỏ đi. Một số loại nhựa sinh học hiện nay được làm từ bắp ngô là một trong những loại ngũ cốc chính của người. Anh Munguia cho biết là loại nhựa mới này không gây ảnh hưởng đến môi trường vì thời gian phân hủy sau khi sử dụng là 240 ngày, hoặc có thể lâu hơn, tùy thuộc lượng vi khuẩn trong môi trường. Trong khi đó, nhựa thông thường cần đến nửa thế kỷ để tự phân hủy. Tác động tới môi trường của việc sử dụng nhựa là một trong những thách thức ngày càng lớn đối với giới khoa học. Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Nhựa Châu Âu, Plastics Europe, tính cho đến năm 2013, lượng nhựa sản sinh trên thế giới đã lên tới 223 triệu tấn. Còn tại Mexico, dự kiến đến năm 2020, ngành công nghiệp nhựa của nước này sẽ tăng trưởng 15% mỗi năm, đồng nghĩa với việc sản lượng nhựa của nước này sẽ tăng thêm gần 11 triệu tấn mỗi năm. Mexico là nước sản xuất và xuất khẩu trái bơ hàng đầu trên thế giới, với sản lượng chiếm hơn 30% tổng sản lượng bơ trên toàn thế giới.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Xe vừa ra đến Tịnh Biên thì gặp một đám mưa lớn, nước đổ ào ào, gió thổi vù vù. Tại đây có một chiếc xe đò để chở xe qua kinh Vĩnh Tế. Khi xe đến bến đò, Thu Hà thấy mưa giông cho nên biểu tài xế đậu xe mà nghỉ, đợi hết mưa rồi sẽ qua sông. Vĩnh Thái nhân dịp đó mới khui cá mồi, rồi biểu vợ và em cùng ăn. Công Cảnh đói bụng quá cho nên lật đật bẻ bánh mì rồi bóc cá mồi mà ăn ngồn ngoàng với Vĩnh Thái. Còn Thu Hà tuy là cũng đói, nhưng mà cô lại không quen ăn bóc, cho nên cô ăn bánh mì lạc mà chịu chứ không thèm ăn cá mồi. Vĩnh Thái thấy vậy mới lên tiếng nói với vợ. Nè, ăn đi chứ, cá mồi ngon quá mà, ăn ăn thử coi.
1: Thôi, mình ăn đi, tôi nhai 7 miếng bánh mì chơi được rồi, chứ tôi không có đói.
0: Vĩnh Thái thò tay bóc một con cá cầm lên cắn vừa lên tiếng nói. Ôi, làm bộ kiểu cách, làm thôi kệ, nếu vậy hai anh em mình no bụng thêm ha. Cách một hồi dịu mưa lặng gió, Vĩnh Thái kêu tài xế nói cu ly sửa soạn đò để mà đưa xe qua sông. Bốn tên cu ly cởi áo bỏ trong nhà, rồi mới đội nón lá dầm mưa chạy ra mà kéo đò cho xe xuống. Thu Hà thấy mấy người cu ly chống đò trong lúc mưa gió lạnh lẽo, cô mới lấy một đồng bạc mà cho. Vĩnh Thái thấy vậy trợn mắt nói, cho gì vậy? Tụi nó làm ở đây ăn lương của nhà nước chứ bộ làm không sao mà còn cho tiền nữa.
1: Nhưng mà trời mưa gió, họ cực khổ tội nghiệp, thấy họ thì cho họ chút đỉnh cho họ vui.
0: Rồi, không cho rồi tụi nó không vui hả? Rồi không vui rồi sao đi? Bộ mình là thiên hộ hay sao mà gặp ai cũng cho tiền hết trơn vậy?
1: Cho người nghèo chút đỉnh mà có hại gì chứ? Thuở này tánh tôi quen như vậy đó, ấy ai có công giúp tôi á thì tôi đền ơn cho họ.
0: Nhà nước đó là chuẩn bị tụi nó cho mình xài thì mình phải biết xài. Tụi nó phải có cái nhiệm vụ chống đò mà đưa mình đi chứ ơn nghĩa cái gì. Ở bên Tây đó, nhà giàu đó, người ta xài tiền đúng lắm. Nhầm chuyện đó thì bao nhiêu cũng không tiếc. Còn không nhầm chuyện đó, một đồng á, một điếu đó cũng không có cho nữa chứ không phải là xài giống như mình đâu.
1: Bên Tây khác, bên mình khác, phân biệt vậy sao được? Cũng một loại với nhau. Người có tiền á phải thương người không có tiền chứ.
0: Thì đúng. Nhưng mà sao mình biết mấy đứa này không có tiền? Ai nói với mình? Không phải là Thu Hà không đủ lý lẽ mà cãi với chồng, nhưng cô thấy cô một ý, chồng thì một ý, dầu cãi thắng chồng đi nữa cũng không ích lợi gì. Bởi vậy cho nên cô nhân dịp tài xế đang rồ xăng sang số cho xe lên bờ, cô mới chồm tới mà dặn tài xế cẩn thận, không thèm nói chuyện với chồng nữa. Đến xế, xe lên tới Nam Vang, Vĩnh Thái biểu tài xế chạy vòng trong Châu Thành để đi tìm khách sạn. Xe vừa mới ngừng thì có một bà già đầu bạc trắng, vóc ốm o, quần áo lang thang, mặt mày nhăn nhín, tay cầm cái quảo nhỏ, tay chống cây gậy tre lần bước đứng lại một bên xe, rồi mới đưa cái quảo nhỏ ra và lên tiếng nói.
1: Cậu mợ làm phước cho già ít đồng xu mua cơm ăn.
0: Thu Hà thấy người già yếu đói rách, cô động lòng thương, nhưng vì từ hồi sớm mời tới bây giờ cô cho người ta tiền 2 lần đều bị chồng la, cho nên cô sợ bị la nữa. Cô quay qua Vĩnh Thái có ý chờ coi Vĩnh Thái có vui lòng cứu giúp bà già ít nhiều gì hay không. Vĩnh Thái nhìn bà già rồi nhíu mày lên tiếng nói. Ê, bà già này làm lộn xộn ở đây làm gì vậy? Đi chỗ khác mà xin đi. Bà già nghe nói như vậy thì mới riu riu gian ra đằng xa. Vĩnh Thái nhìn theo lườm và lên tiếng nói. Ê, cái xứ của mình sao mà nó nhiều ăn mày quá vậy? Ở bên Tây đó, ai mà đi xin tiền kỳ cục vậy? Lính mà nó gặp nó kéo cổ nó đem về bót á, rồi nó bỏ tù cho mạt kiếp luôn á. Thu Hà nghe những lời bất nhân của chồng thì cô bất bình lắm, nhưng mà cô ráng dằn lòng lên tiếng nói.
1: Người ta già yếu tật nguyền, làm công việc không nổi nữa, cho nên người ta mới đi xin chứ.
0: Già yếu tật nguyền thì đi kiếm cái việc nhẹ mà làm, ai cho phép bà đi xin? Đừng có thương cái quân đó, không biết chừng kiếp trước đó tụi nó ở ác cho nên bây giờ trời phạt đó. Nếu mình cho tiền nó là mang lỗi với trời đất, biết không? Vĩnh Thái vừa nói vừa mở cửa xe leo xuống. Công Cảnh đã bước xuống trước rồi, trò móc túi đưa cho bà già một cách. Bà già xá trò tạ ơn rồi chống gậy mà đi. Vĩnh Thái thấy Công Cảnh cãi lời mà cho tiền ăn mày thì chàng giận lắm, cho nên nhìn em trân trân, coi như chàng muốn nhảy lại mà bạt tay nó một cái cho nó đã giận. Vĩnh Thái vô khách sạn mướn phòng, rồi kêu vợ với em vô mà nghỉ. Chàng cởi áo rửa mặt và hối vợ với em thay đồ sạch sẽ đặng dạo chơi một hồi, kiếm nhà hàng để ăn cơm. Công Cảnh đến xứ lạ, thấy nhà cửa đều thấy lạ, cho nên thích lắm. Lật đật thay đổi quần áo để đi chơi, còn Thu Hà thì ngồi buồn xo, trong lòng hết biết chuyện gì là vui nữa. Vĩnh Thái mới hối thúc cô sửa soạn. Cô thở ra và lên tiếng nói.
1: Thôi, mình với em đi chơi đi, để tôi ở nhà.
0: Sao vậy?
1: Đi xe đường mệt quá, thôi tôi muốn nghỉ.
0: Rồi làm sao mình ăn cơm?
1: Có gì đâu, để chút nữa khi mà tôi đói bụng đó, tôi biểu bồi nó đi mua bánh mì cho tôi ăn cũng được.
0: Thôi tùy ý mình đi, để tôi đi đặng tôi kiếm đồ mua đem theo xe ngày mai mà ăn. Vĩnh Thái mới dắt Công Cảnh đi xuống thang lầu mà đi. Thu Hà nằm mặt dào dào, không tính ăn uống gì hết, mà trong đêm đó cô cũng không ngủ được. Sáng bữa hôm sau, Thu Hà than trong mình không được khỏe, cho nên khuyên chồng trở về. Vĩnh Thái tưởng vợ đau thiệt, cho nên nghe lời vợ mà về. Công Cảnh không được thấy Đế Thiên Đế Thích, cho nên tiếc lắm, cứ lên tiếng cào nhào hoài. Vợ chồng của thầy hội đồng chánh thấy con về sớm thì ngạc nhiên, tới chừng nghe nói Thu Hà trong mình không được khỏe thì cũng hơi lo. Té ra về đến nhà rồi thì Thu Hà ra vô ăn ngủ như bình thường, không thấy bệnh hoạn gì hết. Cách ít bữa, thầy hội đồng biểu đi chơi nữa, Thu Hà mới lên tiếng từ chối.
1: Dạ thôi đi, con ngồi xe hơi đi đường sao, sao hay chóng mặt quá, con không có dám đi nữa đâu.
0: Thầy hội đồng tưởng là con nói thật cho nên cũng không nỡ ép. Mà Vĩnh Thái thì ơ hờ, cho nên chàng cũng không lên tiếng khuyên mời hay năn nỉ gì hết. Vào một buổi chiều, ăn cơm rồi mà mặt trời chưa lặn, vợ chồng của thầy hội đồng chánh lục đục ở phía sau, còn Vĩnh Thái với Công Cảnh thì dắt nhau đi theo bờ lộ chơi. Thu Hà xách một cái ghế mây đem để giữa mấy bụi bông lài, rồi mới ngồi ngắm cỏ cây cảnh vật trong vườn chơi. Bông huệ với bông lài cũng còn đua nở, mùi thơm bát ngát. Cây cam và cây lý cũng còn dành tươi, đơm lá xanh dờn. Bông hoa cây cỏ sởn sơ đẹp đẽ giống như lúc trước. Nhưng mà Thu Hà nhìn xem thì trong lòng không vui như lúc mới thi đậu về nhà. Cô ngồi ở đây mà trong đầu tưởng tượng việc gì đâu. Cô suy nghĩ một hồi rồi cứ cúi mặt xuống đất, đến nỗi gió quạt nhánh lại chùm bông đụng tai mà cô cũng không thèm quay lại. Cô ngồi chưa được bao lâu thì thấy Vĩnh Thái và Công Cảnh đi chơi về. Hai chàng bước vô cửa nói chuyện om sòm. Vĩnh Thái đi lại chỗ cô ngồi rồi mới lên tiếng hỏi. Mình suy nghĩ gì ạ?
1: Có gì đâu, suy nghĩ việc đời chơi, chứ không có gì hết á.
0: Vĩnh Thái thấy Công Cảnh đi thẳng vô nhà, chàng cũng đi theo. Nhưng mà vô đến nhà rồi lại xách một cái ghế quay trở ra để kế bên vợ, ngồi vịn vai vợ và lên tiếng hỏi. Mình suy nghĩ chuyện đời là chuyện gì đâu, nói tôi nghe thử coi. Thu Hà lấy tay kéo vạt áo, mắt nhìn xuống đất. Cô do dự một hồi rồi mới lên tiếng đáp.
1: Tôi tính coi bây giờ làm việc gì cho có ích, chứ ở không mà chơi hoài hay sao.
0: Làm gì bây giờ?
1: Làm việc gì cũng được, miễn là có làm mới vui, chứ ở không mà chơi hoài á thì vô ích cho đời, coi buồn quá.
0: Phải, mình nghĩ như vậy đó là lầm rồi. Phải lo làm ăn, chứ ở không mà xài của cha mẹ hoài đó thì nó cũng không đúng. Thu Hà nghe mấy lời, biết là chồng không có hiểu ý của mình, cho nên cô nhíu mày nhìn chồng và lên tiếng.
1: Mình tưởng là trí của tôi đê tiện đến nỗi là sợ mình ở không, ăn xài, hao tốn của cha mẹ tôi hay sao nên mình nói vậy. Nếu mình tưởng như vậy á thì mình lầm rồi. Vợ chồng mình đều có học thức. Tôi nói mình phải lo làm, là làm những công việc gì có ích cho đất nước, cho xã hội kia chứ. Sánh với dân các nước thì người Việt Nam mình thua sút người ta hết thảy mọi bề. Về phương diện trí thức cũng thua, về phương diện tài nghệ cũng thua, mà về phương diện kinh tế cũng thua. Vậy bọn tân học của mình phải lo làm sao mà dìu dắt người mình lên đường tấn quá, đặng đi cho kịp người ta. Chứ nếu mang cái danh tân học mà cứ lo sung sướng tấm thân, không thèm lo khai hóa dân tộc, thì đối với mình có tội nhiều lắm đó.
0: Chà, đàn bà con gái Việt Nam bây giờ cũng biết lo việc đời, cũng biết nói chuyện khai hóa nữa hả?
1: Đàn bà con gái Việt lo việc đời, lo khai hóa, bộ làm như vậy là bậy lắm hay sao mà mình cười chứ?
0: Chuyện đó đó là chuyện của đàn ông con trai người ta lo, đàn bà biết cái gì mà nói.
1: Phải, mở mang trí thức cho dân tộc, binh vực lợi quyền cho nước nhà, đó là phận sự của đàn ông con trai. Việc ấy tôi cũng biết như vậy, tôi có cãi bao giờ đâu. Chứ gì đàn ông con trai, hễ có tri thức ít nhiều, mỗi người đều biết lo làm cho tròn phận sự, thì đàn bà con gái cũng nên chui trong bếp mà nấu cơm, cũng nên thục trong buồng mà lo cho con bú. Có lý nào dám trường mặt ra ngoài mà nói chuyện khai quá? Ngặt gì đàn ông con trai của mình bây giờ coi tệ quá. Có lẽ mình cũng ngó thấy chứ. Phần nhiều họ chỉ cầu danh ham lợi, chứ có mấy người mà lo công ích đâu. Nếu đàn bà con gái không can dự vào đặng giúp với mấy người đàn ông biết lo đó, thì đồng bào ta biết đời nào mới mở mắt chứ.
0: Vĩnh Thái nghe vợ nói như vậy thì ngồi lặng im suy nghĩ. Chàng đưa tay ngắt một cái bông lài mà ngửi, rồi mới lên tiếng nói. Thì mình nói cũng phải, đàn ông con trai của nước mình đúng là đồ bỏ. Không có kể chi mấy người mà học tham lam ở bên này, thậm chí đó mà họ đi du học ở bên Tây về đó, phần nhiều đó cũng chả ra cái móc xì gì hết. Tôi thấy cuộc đời vậy tôi ngán ngẩm quá, cho nên cũng không muốn tính cái gì nữa hết trơn á.
1: Sao mà ngán? Thấy đời tệ á thì mình phải lo sửa lại, chứ ngồi đó mà ngán cái nỗi gì.
0: Thiên hạ đó ai cũng lo là tìm cách để mà làm giàu hết á. Còn mình nó không lẽ bây giờ mình làm chuyện công ích, vậy quá ra mình ngu hơn người ta hả?
1: Mình nói như vậy sao phải chứ. Ai có thói đê tiện, ham giàu sang mặt ai. Mình nó phải giữ cái tánh cao thượng, cứ lo giúp ích cho đồng bào. Bọn đê tiện đó, dẫu có được giàu sang cho mấy đi nữa, nó thấy mình thì chúng cũng hổ thẹn, chứ đâu có dám chê mình dại.
0: Ôi, đời bây giờ đó, kể gì mà phải với quấy. Thế người nào giàu sang là cao, còn nghèo là thấp. Dân ngu quá, họ đâu có hiểu ai là người mà giúp ích cho họ đâu, ai là người hãm hại họ đâu. Mình mà có làm phải mấy cho họ đi nữa đó, họ cũng đâu có biết ơn của mình, mà nhiều khi họ còn khinh bỉ mình nữa.
1: Phong tục tồi tệ thì mình ăn ở cho cao thượng, đặng làm gương tốt cho người ta bắt chước mà làm theo. Dân trí còn u ám thì mình phải khai hóa, đặng cho người ta biết đường ngay mà theo, nẻo dại để mà chừa chứ.
0: Trời ơi, sửa phong tục khai dân trí đó là hai cái điều rất là khó. Mình lo sao cho nổi.
1: Hễ mình đề xướng lên thì ắt có người khác giúp với mình chứ.
0: Vậy hả? Bây giờ nè, tôi hỏi, theo ý mình đó bây giờ phải làm sao đâu? Nói tôi nghe thử coi.
1: Mình học giỏi, mà mình lại là đàn ông nữa, việc ấy mình thông thạo nhiều, tôi trí thức bao nhiêu mà dám nói chứ.
0: Bây giờ cứ thí dụ như tôi là cái thằng chồng ngu đi, không có biết gì hết. Bây giờ đó mình làm ơn mình dạy cho tôi biết cái cách mà giúp ích cho đời đi. Mấy lời nói đó ý thì khiêm nhượng mà giọng thì cao ngạo. Bởi vậy Thu Hà nghe rồi cô bắt cỡ cúi đầu lặng thinh. Vĩnh Thái mới lên tiếng nói. Nãy giờ đó tôi muốn cãi với mình chơi thôi, chứ không phải tôi là cái thằng vô dụng như cái đám tân học bây giờ đâu. Tôi lo giúp ích cho đời từ cái lúc mà tôi còn nhỏ kìa. Bởi vì tôi muốn giúp ích cho đời cho nên tôi mới đi du học ở bên Pháp mấy năm đó. Tôi lo tính dữ lắm. Tôi tính đó là hễ học thành tài trở về quê hương đó, thì tôi sẽ xả thân tôi ra cho xã hội để lo khai hóa đồng bào. Mà về tới xứ sở mấy tháng nay đó, nhìn thấy mọi việc ở trong nước đó, rồi coi cái thái độ của người mình đó, tôi bắt ngán ở trong lòng không biết chừng nào. Tôi vắng mặt mấy năm, tưởng là trình độ học thức của người mình đã được lên cao chút đỉnh. Té ra đó trình độ thì vẫn y nguyên, mà tâm đức lại còn bị thụt xuống thấp hơn ngày xưa nữa. cái óc của dân tộc mình nó hư rồi, khó mà sửa cho nó lành trở lại được. Mấy tháng này đó, tôi tính gần bể đầu luôn, mà chưa tìm được cái phương châm nào có thể giúp người mình tiến hóa được. Cho nên chơi thì chơi, nhưng mà tôi cũng buồn. Tôi tức quá chứ chi mà tôi giàu đó, có 1-2 triệu đồng bạc á, tôi làm cho người ta coi. Thu Hà nghe chồng nói vậy, tưởng chồng thật có lòng thành, nhưng giận thế tình ám muội cho nên lên tiếng than oán. Bởi vậy cô ngó chồng rồi mới lên tiếng hỏi:
1: làm sao mà có đến 1-2 triệu cho được?
0: Chứ bây giờ muốn làm chuyện công ích mà không có tiền thì làm sao mà làm được?
1: Cuộc khai quá, tôi nghĩ không phải sức một người mà lo cho nổi, mà cũng không phải làm một ngày mà rồi hết được. Những người có lòng lo việc công ích, ai tùy theo sức nấy mà làm. Một người lo một việc, một ngày làm một chút, nhờ sức đông người, nhờ công nhiều người mới mong thành tựu được. Ấy vậy, cuộc khai quá, mình phải thông thả mà làm. Xong làm thì phải làm cho có tuần tự. Dục tốc thì bất đạt, không có được. Bây giờ mình phải liệu sức mình, và coi cái chỗ nào cần ít gấp hơn hết thì làm trước. Chứ thấy cuộc đời rồi chán ngán không chịu làm, thì ai gọi mình là người có chí? Còn nếu mà làm hấp tấp quá đó, thì không thành tựu được. Mình đã thất công là vô ích nữa.
0: Vậy chứ bây giờ mình muốn tôi làm cái gì đây?
1: Hồi đó tôi nghe mình tỏ cái chương trình khai quá với ba, thiệt lúc đó tôi phục mình lắm. Nếu mình do theo cái chương trình đó thì tôi nghĩ là hay biết chừng nào.
0: Nói nghe thì nó dễ lắm, sướng ra mà làm á bộ dễ hả? Hồi xưa đó tôi nói cái chương trình khai quá chia ra làm 3 đoạn phải không? Bây giờ đó phải làm cái đoạn nào nè? Phải lo khai quá trí thức, hay là phải lo chấn hưng kinh tế, hay là phải lo tài bồi đạo đức?
1: Theo ý tôi đó, bây giờ mình cần phải lo quảng khai dân trí trước.
0: Quảng khai dân trí, bây giờ phải làm sao để quảng khai dân trí?
1: Cái đó tự ý mình liệu. Mình muốn lập học đường, hay là mở nhật báo, hay là lập ứng quán gì cũng được.
0: Thôi. Muốn làm cái đó đó, một việc đó phải có vốn cả 100,000 mới làm được. Mình có tiền không mà đòi làm?
1: Hãy mình làm việc đó, mà mình làm việc phải thì ba giúp tiền. Chứ tôi làm giống gì mà có. Mà có làm việc gì á thì chừng 50,000 vậy được. Chứ cả 100,000 ba giúp sao cho nổi.
0: Nếu mà làm á thì phải làm cho hẳn hôi. Chứ mà lôi thôi đó làm cái gì? 50,000 đồng bạc mà làm được cái gì? Lập trường dạy con nít trong xóm học ABC phải không? Hay là lập nhà in để in tiền? Ôi, bỏ cái vụ đó đi, đừng có nói tới cái chuyện khai quá nữa. Đừng có nói tới cái chuyện công ích nữa, nghe nó mệt quá. Phải làm cho có tiền đã, rồi mới tính sao. Vĩnh Thái nói chưa dứt lời thì đã đứng dậy chắp tay sau đít, từ từ đi vòng vòng ở trong vườn bông. Trời đã chạng vạng tối mà mây giăng mù mịt, trên nhành lá cây lợt sắc, trong vườn hoa quả phai màu. Thu Hà ngồi nhìn theo chồng thở dài. Cô đứng dậy xách 2 cái ghế đi vô trong nhà, mặt buồn hiu, mắt ứa lệ. Thu Hà gần chồng có mấy bữa thì thấy tánh ý của chồng đã trái hẳn với tánh ý của mình. Hôm nay ngồi đàm luận việc công ích với nhau, lại thêm thấy cái ý chí của chồng không giống cái ý chí của cậu Tú Tài đến nhà của mình hồi tháng trước. Tuy cô buồn nhưng mà có công cẩn ở nhà, tối ngày cô chỉ biết đi theo nói chuyện chơi với em, cho nên cái chuyện buồn của cô được khuây khỏa chút đỉnh.

0: Cách ít bữa sau, đến ngày khai trường, Công Cảnh phải đi học. Thu Hà bây giờ không còn người thân thiết để mà hủ hỉ nữa, cho nên tự nhiên phải nói chuyện với chồng. Cô gần gũi chồng chừng nào, cô lại càng buồn duyên tủi phận đến chừng đó. Vợ thì nắm chặt lòng thành thật, chồng thì chút ngót tiếng phỉnh phờ. Vợ thì ăn một đội, nói một lời, chồng thì nói một đường, tính một ngã. Vợ chồng như vậy làm sao mà gọi là loan phụng hòa minh được. Cô Thu Hà lấy làm bực bội trong lòng nhưng mà không biết nói với ai. Đã biết trong nhà có cha mẹ, mà nếu mình than thở với cha mẹ thì cha mẹ buồn bực giống như mình chứ cũng không có ích lợi gì. Mà than thở làm cái gì? Than thở rồi có thể sửa được tánh ý chồng mình hay sao mà than thở? Ôi thôi, hồng nhan thì bạc mạng, căn số vô duyên thì ráng chịu, than thở làm cái gì? Thu Hà tuổi phận chưa nguôi thì kế rầu cái chuyện của mẹ. Vừa qua đến mùa đông thì bệnh ho của cô hội đồng chánh bắt đầu phát nặng ra. Cô thổ huyết luôn 3-4 bữa rồi nằm liệt không dậy nữa. Thầy hội đồng rước đủ thứ thầy, chạy đủ thứ thuốc mà bệnh cũng không giảm. Thu Hà tuy mắc lo săn sóc mẹ nhưng mà cũng không quên được cái chuyện buồn đối với chồng. Mối sầu của cô lại càng dâng lên. Bởi vậy cô ăn ngủ không được, thân thể gầy mòn, nhan sắc 10 phần đã giảm hết 3-4. Cô hội đồng nhờ thầy hay thuốc tốt, cho nên níu kéo được sự sống của cô được ít ngày. Nhưng mà cô đã mang chứng bệnh hiểm nghèo, dầu thuốc tiên cũng khó mà cứu được. Bởi vậy qua tháng 11, cô không chịu đựng nổi nữa, cho nên nhắm mắt từ biệt chồng con mà đi về cõi âm. Thu Hà với Công Cẩn than khóc không ráo nước mắt, còn thầy hội đồng chánh thì đau lòng rối trí cho nên lơ lửng như kẻ không hồn. Trong đám tang nhờ có hương chủ Lung với Vĩnh Thái coi sóc sắp đặt, chứ cha con của thầy hội đồng chánh không biết đến chuyện gì hết. Cuộc sống chung yên rồi, Công Cẩn lại phải quay trở lên trường mà tiếp tục học. Thầy hội đồng buồn rầu hết muốn lo chuyện trong nhà, cho nên mới giao hết cho rể coi thâu góp lúa ruộng. Đến ngày làm tuần bá nhật cho vợ, có bà con tụ đủ mặt. Thầy hội đồng nhân dịp đó liền giao hết sự sản cho con rể cai quản để thầy thông thả đi chơi. Ông Hương Chủ Lung thấy cháu tính như vậy thì ông nhíu mày lên tiếng nói:
1: Vợ chồng của con Thu Hà nó còn nhỏ, giao hết cho tụi nó sao được. Cháu buồn thì đi chơi 5-10 bữa rồi về, chứ bỏ phố hết chuyện nhà như vậy không có nên đâu à nghe. Cháu buồn quá, tính đi du lịch ở ngoài Trung Kỳ, Bắc Kỳ ít tháng, rồi qua bên Hương Cảng, Thượng Hải. Không có sao đâu, vợ chồng của tụi nó cũng lớn rồi. Ôi, cái thứ coi nhà coi ruộng cũng đâu có gì khó đâu.
0: Ông Hương Chủ Lung nghe nói thì im lặng không cản nữa, nhưng mà coi bộ ông không vui. Cúng tuần cho vợ xong rồi, thầy hội đồng chánh lấy 5.000 đồng bạc bỏ vào lưng rồi mới từ biệt con gái và con rể mà bắt đầu đi du lịch. Thầy hội đồng mới đi hồi sớm mơi thì chiều đến, Vĩnh Thái kêu vợ biểu đưa chìa khóa tủ sắt cho chàng giữ. Thu Hà lấy làm bất bình, nhưng vì sợ trái ý chồng cho nên chỉ biết riêu riếu móc túi lấy sau chìa khóa đưa cho chồng. Vĩnh Thái nhìn vợ mỉm cười và nói: Bây giờ ba giao cho tôi cai quản sự nghiệp, vậy để tôi làm công chuyện chơi nha. Làm công chuyện chơi cho mình thấy nghe không?
2: Làm cái công chuyện gì chứ?
0: Thì thi hành chương trình khai quá.
2: Mắc còi nhà ở đây, đi đâu được mà khai quá.
0: Ủa, ở nhà bộ làm không được sao? Nè, để tôi chấn hưng kinh tế cho mình coi nha. Thu Hà ngó quay mặt chồng rồi xây lưng đi xuống nhà sau, không nói tiếng nào.

Vĩnh Thái sau khi nói thì quyết định làm liền, chứ không chịu để lâu như người khác. Sáng bữa hôm sau mới thức dậy thì mới sai thằng Tùng là đứa ở trong nhà xuống kêu Hương Hào Điều lên cho chàng hỏi thăm công việc. Hương Hào Điều là người có bà con xa với thầy hội đồng chánh, cho nên kêu thầy hội đồng chánh bằng chú. Khi anh ta được 15 tuổi thì cha mẹ đều mất hết. Thầy hội đồng thấy bộ mềm mỏng thiệt thà cho nên mới đem về nhà mà nuôi, đặng bồng ẩm săn sóc cho công cẩn. Anh ta càng khôn lớn tánh lại càng trung hậu. Vợ chồng của thầy hội đồng mới đem lòng thương mến, cho nên đến chừng anh ta được 20 tuổi mới đứng cưới Thị Sen là con gái của bà Hương Giáo Phiến cho anh ta, rồi cất cho một cái nhà lá 3 căn, cửa ván cột vuông ở dưới đầu xóm cho ra ở riêng, lại giúp cho 100 đồng bạc và 50 công đất để làm ăn. Tuy Thị Sen húng hính ưa lục đục ở trong nhà mà trang điểm, ít chịu bươn chải với chồng ở ngoài đồng, nhưng mà nhờ điều siêng năng mạnh mẽ, sốc vác, cho nên năm nào ăn xài rồi thì trong nhà cũng còn dư được đôi ba thiên lúa. Thầy hội đồng thấy điều biết lo làm ăn lại càng thêm thương, nên cách ít năm sau, thầy đỡ đầu cho làm Hương Hào. Rồi từ khi cô hội đồng có bệnh thì thầy lại nhờ hoặc phụ lo góp lúa, hoặc là coi thâu tiền đất dùm cho thầy. Hương Hào đều là người biết ơn nghĩa, giúp việc cho thầy hội đồng thì anh ta tận tâm cũng như làm việc của mình. Mà thầy hội đồng cũng là người có mắt, cho nên phú thác việc gì cho Hương Hào thì thầy không nghi ngờ gì hết. Tình bà con của hai người thật là xa, mà cách đối đãi thì chẳng khác nào chú cháu ruột. Năm nay Hương Hào đều được 30 tuổi, cưới vợ đã 8 năm rồi mà sanh được có một đứa con trai 5 tuổi, đặt tên là thằng Đặng. Anh ta cao lớn, vạm vỡ, bộ thì mạnh dạn nhưng tánh thì ôn hòa, lại có tật thương vợ cưng con, cứ bắt vợ ở nhà nuôi con, không cho đi làm việc gì hết. Anh ta đi thăm ruộng mới về, quần áo còn ướt mem, đang ôm con mà nựng, kế thằng Tùng xuống kêu, anh ta mới lật đật thay đồ, mặc cái quần lãnh, một cái áo bà ba lụa đen, đầu bịch khăn xéo trắng, rồi lật đật đi với thằng Tùng lên. Vĩnh Thái đang ngồi tại bàn viết, thấy Hương Hào Điều bước vô nhà mới kêu lại biểu ngồi cái ghế gần đó và lên tiếng nói: "Nè, ba tôi đi chơi giao hết ruộng đất cho tôi coi để mà cho mướn. Tôi dò trong sổ đó thì biết người nào mướn bao nhiêu, số lúa ruộng là bao nhiêu. Nhưng mà tôi không hiểu ai làm sở nào. Tôi muốn đi hết mấy cái sở ruộng hết đó để coi sở nào tốt, sở nào xấu. Tôi cũng muốn đi coi hết mấy cái sở thổ trạch cho biết nữa. Nghe nói anh biết rành rắp ruộng đất của ba tôi hết thảy, anh làm ơn dắt tôi đi coi chơi được không?" Hương Hào Điều nghe nói thì mỉm cười: "Vợ Dượng Hai muốn đi coi thì tôi dắt Dượng đi. Chà, nhưng mà đi cực à ngang. Dượng đi có nổi hay không?" "Ủa, cực là cực sao?" "Phải đi xuồng nhỏ mới được." "Đi xuồng thì đi xuồng đâu có sao. Nếu Dượng chịu cực được thì mình đi. Dượng muốn chừng nào đi?" "Khởi sự bữa nay đi, ăn cơm rồi mình đi. Hôm nay có rảnh không?" "Dạ lúc này lúa xong hết rồi, tôi không có gì đâu mà không rảnh." "Ờ vậy được. Nè, anh kiếm cái xuồng cho sẵn nha, ăn cơm rồi mình đi." "Có xuồng sẵn ở dưới nhà tôi, chừng nào đi thì cứ lấy mà đi thôi." "Vậy rồi ai bơi?" "Thì tôi bơi cũng được mà." "Thôi anh ở đó chơi, đợi cơm chín rồi ăn cơm với tôi nha. Để tôi sửa soạn cái súng đặng đem theo á, như có gặp chim gặp cò gì mà mình bắn chơi." "Dượng bắn giỏi không vậy?" "Thì cũng khá khá chứ không giỏi gì lắm." "Chà, cây súng đó chú hội đồng cưng lắm mà nghe. Không bao giờ mà ông chịu cho ai bắn đâu. Dượng động tới đây tôi sợ chú về chú hay được chú rầy à nghe." "Ôi không có sao đâu." Ăn cơm xong rồi, Vĩnh Thái bận một bộ đồ tây bằng bố xám, rồi mang súng đi với Hương Hào Điều. Chàng không thèm nói cho vợ mình biết là mình đi đâu, mà Thu Hà thấy chồng đi cũng không thèm hỏi tiếng nào. Xuống tới nhà Hương Hào Điều, Thị Sen mới lật đật ra chào Vĩnh Thái. Còn thằng Đặng nó thấy Vĩnh Thái nó sợ, cho nên chỉ biết nắm vạt áo má nó đứng nép một bên. Hương Hào Điều mắt lo lăng xăng, lo tát nước chiếc xuồng và ôm chiếu xuống để mà trải. Còn Vĩnh Thái thì đứng trong nhà mà chờ. Chàng ngó quanh quắt một hồi rồi bước lại, vuốt mặt thằng Đặng, nhìn Thị Sen và lên tiếng nói: "Chị này đẻ thằng con còn ngộ quá ha.
Thị Sen nghe nói thì mắc cỡ cho nên cúi mặt xuống chúm chím mỉm cười. Khương Hào đều dọn xuồng rồi mới mời Vĩnh Thái xuống mà đi. Thị Sen dắt con xuống bến đứng nhìn theo. Vĩnh Thái đưa tay ngoắc ngoắc thằng Đặng mà Thị Sen thì lại bị mắc

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: thân ái gửi lời chúc tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và xin mến chào quý thính giả của đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần trôi qua cô có gì lạ?
1: Dạ quá nhiều biến động. Ngày hôm qua thì quý thính giả không nghe được Mỹ Tâm gửi đến quý thính giả bản tin buổi sáng, bởi vì Mỹ Tâm phải đi một cái lễ đám tang, mà đám tang chỉ trong một ngày thôi, vừa cầu nguyện vừa thánh lễ ăn táng mà cũng vừa chôn trong một ngày. Thành ra sáng đó thì 7 giờ Mỹ Tâm phải có mặt ở nhà thờ, bởi vì nhà thờ nó hơi bị nhỏ. Cái parking lot đó là nếu mà mình đến trễ thì không có parking, mà khi tụi em đến lúc đó là 7:15, tức là 8 giờ gia đình họ mới phát tang, mà anh biết là parking muốn gần đầy rồi đó anh. Tại vì trước đó họ cũng có một cái thánh lễ, rồi thành đã phải chờ, nhưng mà phát tang thì làm ở trong hội trường, rồi cầu nguyện này nọ, sau đó mới đưa qua nhà thờ. Thì quá chừng đông luôn, khoảng ngày hôm qua em nghĩ khoảng 400 mấy chục người lận, mà trong khi nhà hiếu thì chỉ chuẩn bị có 200 phần quà. Thành ra tụi em rất là vất vả trong cái vấn đề là, tại vì có người có người không khi người ta đi tham dự thánh lễ, rồi cũng có người đến cự, nhưng mà nói chung thì thôi mọi chuyện nó cũng qua, bởi vì đám tang mà xín xái có những cái sai sót. Nhưng mà đây thì tụi em chỉ là những cái người tiếp để mà giúp cho nhà hiếu, chứ không phải là họ quyết định hết, mình chỉ là một cái cánh bên bà con, nhưng mà không có làm gì được, tại vì đó là sự quyết định. Nhưng mà thôi mọi chuyện cũng qua. Và cái ngày Mother Day vừa qua thì Mỹ Tâm thấy cũng có nhiều người cũng rất là vui, trọn vẹn cái hạnh phúc bên mẹ của mình. Giống như anh Nam Phong, giống như Mỹ Tâm cũng còn mẹ, thì một cái buổi cơm thân mật với nhau cũng là một cái hạnh phúc rồi. Thì đó là những cái niềm vui. Và đặc biệt hôm nay trước khi Mỹ Tâm ra khỏi nhà thì lại chúc sinh nhật cho mẹ, bởi vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mẹ Mỹ Tâm. Ra chúc cho mẹ, không chúc gì, chỉ chúc cho mẹ thật là nhiều sức khỏe để sống lâu với tụi con thôi, chỉ chúc như vậy thôi. Nhưng mà mẹ cũng cảm động ôm Mỹ Tâm. Trời ơi, khi mà ôm mẹ rồi mình mới thấy mẹ mình ốm, mẹ mình gầy nhiều đó.
0: Thì cái tuổi già thì đến một cái lúc nào đó có nhiều anh, nhiều ông nói với tôi, nói sao tôi nhớ ngày xưa tôi cao lắm mà sao giờ sao tự nhiên tôi thấy tôi thấp hẳn đi.
1: Dạ.
0: Bởi vì dường như cái xương nó rút lại, rồi cái lưng nó còng đi.
1: Dạ.
0: Cho nên cái chiều cao nó bắt đầu nó ít lại. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Rồi người lớn tuổi, người già thì đâu có ăn uống nhiều, cho nên ít có ai mà già 70-80 tuổi trở lên mà thấy mà mập mạp quá, da quá thịt hết trơn. Cho nên đó là cái chuyện là phải chấp nhận thôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để tiếp tục nói đến những cái chuyện rất là bình thường, nó xảy ra trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Dĩ nhiên nó cũng có những cái chuyện nó gây cho người ta nhiều xáo trộn trong đời sống. Thí dụ như chuyện chiến tranh ở Iran hay là ở Ukraine, đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, thì bây giờ Hoa Kỳ dính dáng vào trong đó, và cho đến giờ phút này kéo dài cũng hơn 2 tháng rồi. Không biết là khi nào mới dứt khoát giải quyết. Không biết lần này ông Tổng thống Trump, ông ấy đi sang bên Trung Quốc, ông ấy có một phần nào đó nhỏ to nhờ Tập Cận Bình giúp trong cái việc này hay không. Nhưng mà trước khi đi đó là ông có tuyên bố là ông nói là tôi không cần, tại vì tôi mọi chuyện đã xong rồi. Thật sự ra thì ngay giờ phút này thì Hoa Kỳ có thể tuyên bố chiến thắng và có thể rút bớt quân đội đi, không có gì trở ngại để chấm dứt cái cuộc chiến này. Nhưng mà vấn đề đàm phán đó, đôi bên vẫn cứng rắn. Iran vẫn giữ cái lập trường của họ, Hoa Kỳ thì vẫn giữ cái ý của mình. Cho nên vấn đề đàm phán nó vẫn chưa có đi đến đâu là đâu hết, và nó có thể nó sẽ còn kéo dài một ít thời gian nữa. Hy vọng là sau khi cuộc chiến chính thức chấm dứt thì mọi việc nó sẽ trở lại bình thường, nó không có gây xáo trộn cho cái đời sống của chúng ta nữa, nhất là vấn đề giá cả về năng lượng. Hy vọng khi mà giá cả về năng lượng nó đi xuống thì nó cũng sẽ kéo theo nhiều cái thuận lợi khác, thị trường chứng khoán đi lên, giá cả một số các vật dụng nó có thể nó đi xuống, vé máy bay có thể đi xuống. Chúng tôi có một số những cái chuyến đi mà mua vé máy bay mắc quá, nhiều lúc thấy sót cho ban tổ chức, bởi vì mình ráng mình tìm những cái chuyến bay nó tương đối nó thuận tiện và nó rẻ, nhưng mà đôi lúc nhiều lúc nhận cái lời mời đi trình diễn ở đâu mà mua vé máy bay thấy bây giờ nó cao quá. Vâng, thưa quý vị, trở lại với cái đời sống bình thường. Trong những lần trước thì chúng tôi có nói về cái đời sống hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng, và cái điều khẳng định chúng tôi vẫn nói đó là vợ chồng nên có những cái đối xử tôn trọng với nhau, thì lúc đó cái tình yêu nó mới giữ vững và nó kéo dài. Nó không như cái quan niệm ngày xưa người ta nói là cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó, và hễ mà đứa con nào mà cãi lại thì bà mẹ hoặc là ông bố nói là tao với bố mày có gặp nhau bao giờ đâu, tới ngày cưới mới biết, rồi cũng sống chung với nhau đến giờ phút này con đàn cháu đóng thì có cái gì đâu, cứ cưới đi rồi về rồi từ từ sẽ có cái tình cảm sao. Người ta quan niệm đó là lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, thì cứ về ở rồi riết thì nó sẽ trở thành có tình cảm. Thì ngày xưa người ta quan niệm cái nghĩa vợ chồng đi trước, rồi cái tình trai gái nó đi sau. Còn thời buổi bây giờ đó, thì nó ngược lại, có nghĩa là phải có tình cảm rồi mới tính tới cái chuyện mà nghĩa vợ chồng. Có nhiều cặp ở với nhau nhiều khi cả 10 năm rồi mà vẫn chưa thấy làm đám cưới, sống với nhau giống như vợ chồng vậy đó. Từ cái cách ở trong nhà rồi đi ra ngoài sắp xếp sao như một cặp vợ chồng bình thường, nhưng mà chỉ có cái là chưa làm đám cưới, và họ nói rằng vẫn đang ở trong thời gian tìm hiểu. Thì không biết tìm hiểu cái gì mà nó lâu quá, đến những 10 năm mà vẫn chưa tìm hiểu hết. Có thể rằng cặp đó họ đang gặp một số những cái trở ngại về vấn đề tính tình sau đó, cho nên họ vẫn còn chần chờ để mà điều chỉnh lại làm sao cho cái vấn đề đối chọi với nhau trong mỗi khi mà có chuyện nó được cân bằng lại, thì lúc đó mới quyết định đi đến hôn nhân. Chứ còn bây giờ nó vẫn còn những cái khúc mắc đó, cho nên đó là lý do nó sẽ kéo dài. Vâng, trở lại với cái đời sống vợ chồng thì chúng tôi cũng đã từng nhắc nhở người chồng phải chia sẻ cái trách nhiệm với người vợ. Đừng có nghĩ rằng tất cả mọi việc là đó có bà vợ bà ấy làm hết. Và có ông đó thì quan niệm là đàn ông không bao giờ chui vào bếp nó mất mặt lắm. Nhưng mà thật sự ra là mấy ông nói cho nó đỡ quê thôi, bởi vì mấy ông không biết nấu. Có nhiều ông nấu ăn rất là ngon, và cái quan trọng đó là ông đó phải biết chia sẻ cái công việc với bà vợ của mình. Đàn ông người ta nói là ít có đụng tay vào cái việc bếp núc và để cái việc đó cho đàn bà. Tại sao như vậy? Bởi vì họ nói rằng họ cần làm những cái chuyện nó lợi ích hơn, nó ích lợi hơn. Thì cái đó nó là cái tính của người đàn ông. Chứ thật sự ra nếu mà nói những cái người đầu bếp nổi tiếng ở trên thế giới thì đa số toàn là đàn ông không, đàn bà ít hơn. Thì đó nó là một cái điều ai cũng biết. Cho nên nếu mà nói quan niệm để tôi làm cái việc nó lợi ích hơn, việc lớn hơn đó, thì nếu mà thật sự nó như vậy đó, thì cũng đáng. Nhưng mà khổ nổi cái việc lớn của ổng đó là ổng ra, ổng nằm, ổng ngồi trên salon dắt chân lên ghế và coi đánh basketball hay coi football hay là ngồi đọc báo. Thì cái đó không gọi, không phải là chuyện lớn. Cho nên nếu mà có cái khả năng thì cũng nên tiếp tay với bà vợ trong cái công việc nhà. Thì chính những cái việc đó đó là những cái việc mà sẽ làm cho cái tình cảm của vợ chồng nó thêm gắn kết với nhau, nó không có gặp cái điều này điều kia. Bởi vì một cái công việc từ trước đến giờ bà vợ làm mà tự dưng hôm đó ông chồng ông ấy sắn tay vào ông ấy giúp, thì không nhiều thì ít người vợ cũng cảm động chứ. Bởi vì cái người chồng của mình biết phụ với mình, thấy mình làm sợ mệt cho nên giúp vào. Thì điều đó nó sẽ gây cái tình cảm cho người vợ đối với người chồng. Vâng, cho nên đó là cái chuyện mà vợ chồng son. Rồi dĩ nhiên đến một cái lúc nào đó vợ chồng thì phải có con. Mà sanh con ra rồi nó lại là thêm một cái sự bận rộn nữa. Có được đứa con nó là niềm vui của cả hai vợ chồng, nhưng mà nó cũng tạo cho thêm rất là nhiều những cái nhiêu khê, những cái bận rộn rất là nhiều. Vợ chồng son đó thì thường thường, thí dụ người ta ở Mỹ này, người ta hay có những cái lớp thiện nguyện để người ta hướng dẫn cho vợ chồng son. Hướng dẫn cái gì? Hướng dẫn từ cái cách mà làm sao để người chồng giúp người vợ vượt qua được cái khó khăn lúc sanh nở. Rồi khi mà người vợ sanh rồi thì người chồng tiếp tay như thế nào trong cái việc chăm sóc đứa con để mà phụ cho người vợ. Thì những cái lớp đó thường thường đó là do cộng đồng tổ chức, cho nên đa số đều là miễn phí hết. Thì những anh mà gọi là lần đầu tiên có con, những cặp vợ chồng đó thì nên đến những cái lớp đó để mà tham khảo, để mà học thêm. Bởi vì họ hướng dẫn từ cái cách ẵm em bé như thế nào. Bởi vì nhiều anh tay chân cũng quèo quào lắm, ẵm lạng quạng là bị, bởi vì thằng nhỏ nó nhỏ xíu à.
1: Đúng rồi.
0: Ẵm lơ vơ là lọt như không. Rồi cách thai tả như thế nào, mặc dầu tả ở Mỹ này thì người ta làm sẵn rồi, nhưng mà cũng phải biết là để đứa nhỏ như thế nào, rồi clean up như thế nào, rồi đặt cái tả mới ra sao, rồi xếp cái nào vô trước, rồi dán cái nào vô sau, vân vân. Những cái động tác đó nếu mà làm quen rồi thì thấy nó dễ lắm, như trở bàn tay. Nhưng mà anh nào mà chưa làm cầm cái tả lên là lờ vờ lạng quạng, không biết làm sao để mà gắn nó vào.
1: Đúng.
0: Cho nên đó là những cái hướng dẫn lợi ích của cộng đồng mà những cặp vợ chồng son nên đến để tham khảo, để biết thêm. Rồi ngay cả cái chuyện mà khi mà người vợ vượt cạn, tức là sinh nở trong phòng. Ngày xưa ở Việt Nam thì người ta không cho người chồng lén phén đi vào cái phòng sanh nở, bởi vì vào cái thời đó người ta quan niệm là những cái nơi đó là những cái nơi không có sạch sẽ, cho nên người nam, người đàn ông không được vào, không cho phép vào. Trong khi bây giờ ở cái phòng sanh nở thì nhiều khi nó cũng cần cái sự khuyến khích và hỗ trợ của người chồng trong lúc mà người vợ sanh nở. Thì có mặt cái sự có mặt của người chồng nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều về cái mặt tinh thần. Cho nên người ta cho phép ông chồng vào trong cái phòng sanh, cái lúc mà bà ấy sắp sửa sanh thì ông chồng sẽ khuyến khích, động viên, rồi hỗ trợ, và thậm chí phải đưa cái tay ra cho bà ấy cấu vào, bà ấy nhéo, thí dụ như vậy. Nó sẽ giúp cho người vợ rất là nhiều trong cái vấn đề sanh nở. Và dĩ nhiên khi mà sanh ra một đứa con rồi, nó sẽ có thêm những cái công việc khác, từ cái chuyện mà lúc nhỏ là phải
1: cho nó bú thức, nè, rồi bây giờ rồi thay tã,
0: thay tã rồi mọi, tại vì đứa bé nó không có nói được, cho nên mình phải biết là cái giờ giấc, thí dụ 2 tiếng phải cho nó uống sữa một lần, hay là bao lâu đó là phải thay tã một lần, và dần dần thì đứa bé nó sẽ bắt đầu nó biết và nó cảm thấy khó chịu khi mà cái tã của nó bị ướt thì nó sẽ khóc. Và rồi lúc đó nó, ông chồng giật cùi chỏ bà vợ, bà dậy thay tã đi. Em mệt quá, dậy thay tã đi. Và thằng bé thì cứ khóc, và hai vợ chồng cứ đùng qua đùng lại. Nhưng mà thông thường ở những cái trường hợp đó thì bên phái nam phải chịu thua, phải đứng dậy lầu bầu, trời đang ngủ ngon quá bắt dậy thay tã. Thì những cái sự thay đổi đó, có người nói rằng nó là một cái gì đó nó tạo thêm cái hạnh phúc cho cái đời sống hôn nhân, nhưng mà cũng có người nói là nó tạo thêm cái rắc rối và nhức đầu. Rồi khi có con rồi thì phải như thế nào, mỗi lần có đi đâu là dĩ nhiên là không thể nào mà quên được cái xe đẩy của baby, rồi phải mua cái loại xe nào nó thuận tiện, nó tiện lợi. Rồi khi mà vào trong xe nó phải biết gắn cái ghế đó vào trong cái yên sau như thế nào, seat belt như thế nào, vân vân. Chỉ có một cái điều đó là cho tới giờ phút này người ta vẫn tranh cãi với nhau về cái việc đặt cái ghế baby ở trên xe nó như thế nào, đặt chiều xuôi hay là chiều ngược. Cái đó mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau, và ngay cả bên phía sở an toàn giao thông đó, họ cũng lúng túng lắm. Bởi vì mỗi người họ có một cái lý giải khác nhau. Có người nói là đặt cái ghế baby đặt ngược lại nó an toàn hơn. Có người nói là phải đặt xuôi, tại vì đặt ngược lại đó là phải kéo dòng cái seat belt, và lúc đó nó không có chắc, nó sẽ làm cho đứa bé nó có thể nó cái ghế nó bị xúc ra. Cho nên những cái ghế đó họ chế đó là đa số là đặt xuôi. Nếu mà có những cái ghế mà đặc biệt mà chế đặt ngược đó thì không nói gì, nhưng mà phần lớn là đặt xuôi, tức là đứa bé nó phải quay mặt cùng chiều với chiếc xe, với tài xế. Thì cái đó nó thông thường đó thì người ta nói thôi thì nhà sản xuất đã làm như vậy rồi, bởi vì trong cái ghế nó đã xích beo cho baby rồi, từ cái ghế baby nó đã xích beo vào trong cái ghế xe, cho nên cái mức độ an toàn nó cũng tương đối nó đạt được cái mà người ta mong muốn. Rồi khi mà mua những cái xe đẩy đó, thì phải mua cái xe loại nào, và nếu mà đứa bé nó lớn cỡ nào thì phải tính tới cái xe cái loại đó. Rồi có những cái xe đẩy đó là nó lớn, rồi cũng có những cái loại nhỏ, nhưng mà đa số đều phải xếp lại được để mà để vào trong xe. Có những cặp vợ chồng chúng tôi đã từng thấy ẵm đứa bé rồi để lên xe xong rồi đó, rồi bắt đầu hai vợ chồng lui cui để xếp cái xe mà không biết làm sao xếp được. Ông chồng cũng nói bữa hôm trước tôi xếp được mà, bà vợ nó rõ ràng bữa hôm đó là anh làm được mà tại sao giờ lò mò á, nói tôi nhớ tôi làm được mà sao không biết giờ làm không được. Nhưng mà tới lúc mà tìm ra được cái lý do để mà tại sao mà không xếp được thì lúc đó mới bật ngửa nó, thì ra nó dễ dàng như vậy. Cho nên cái gì cũng vậy, nó cần phải có kinh nghiệm, phải cần phải làm qua rồi đó, thì mới có thể mà thông thạo được. Rồi khi mà di chuyển trong xe mà có baby thì lái xe cũng phải hết sức là cẩn thận, nó không có còn dám lả lướt giống như bình thường nữa.
1: À, có... chậm chậm chạy chậm chậm
0: chậm chậm rồi ngày xưa thì nói tôi chạy lái rất là giỏi, nhưng bây giờ thì phải nói rằng rất là hạn chế, và nó còn rất là nhiều những cái thứ mà vợ chồng son phải chuẩn bị, từ vấn đề mua tả loại nào, rồi nếu mà không có bú sữa mẹ đó, thì bú sữa uống sữa lon đó, thì phải uống cái loại nào, bởi vì người ta nói rằng nếu mà được uống sữa mẹ đó, thì nó vẫn tốt hơn là uống sữa lon. Và có nhiều trường hợp người mẹ vì một lý do ABCD nào đó mà không có sữa, hoặc là cái sữa đứa bé nó uống nó không có hợp, cho nên bắt buộc phải uống sữa lon. Mà uống sữa lon đó thì phải lựa cái loại nào nó hợp nữa, nhiều cái loại nó không hợp, cho nên lúc đó thì những người bố mẹ đó biết là con mình chỉ uống cái loại sữa đó quen thôi, uống cái loại khác nhiều khi nó bị ói hoặc là nó bị tiêu chảy vân vân. Và nó có những cái vấn nạn trong cái chuyện mà nuôi con, bởi vì nuôi con nó không có dễ. Nuôi một đứa bé mà từ nhỏ cho tới lớn rồi, nó qua nhiều cái chặng đường, nó gian nan lắm, chứ nó không có phải là dễ dàng đâu. Có những người đó, thấy em bé đó thì thích lắm, tới ẵm rồi nựng nịu.
1: Nhưng mà, nó bu nó bi là lạ lạng lên bỏ chạy.
0: Nhưng mà tới lúc mà thấy cái quá trình mà nuôi con đó thì sợ lắm, bởi vì thấy nó nhiều khê và nó nhiều công đoạn, nhiều công sức quá. Mỗi một cái độ tuổi đó, nó có cái khó khăn khác nhau, thậm chí đó là có cái con người nói rằng con của tôi nuôi thằng này nó nghịch ngợm quá. Thôi thì mệt quá rồi, lo cho nó đủ thứ hết, ráng lo cho nó tới 18 tuổi thì rồi hết lo. Nhưng mà cái đó nó không phải là sự thật. 18 tuổi nó ra ngoài rồi nó không có làm ăn gì được, có phải nó cũng chạy về nó sống với bố mẹ hay không, rồi phải tiếp tục lo. 18, 19 tuổi nó ra ngoài rồi nó bị thất tình, bị bồ đá, có phải nó quay về nó khóc lóc nó lại tiếp tục là ở đó hay không, rồi kéo dài như vậy. Rồi 18 tuổi, 20 tuổi, 24 tuổi nó học xong ra rồi nó không tìm được việc làm, có phải nó lại tiếp tục nó quay về hay không. Rồi khi mà nó tìm được việc làm rồi, nó có bạn trai, nó có bạn gái, rồi nó sống chung không hợp, chia tay, có phải là có cái ổ để nó quay về không? Và rồi sao nữa? Tới lúc nó muốn lập gia đình, lập đám cưới, ai là người nó níu áo? Có phải là bố mẹ hay không? Và nó níu áo bắt đầu là phải hai ông bà phải chạy đôn chạy đáo, lo đủ thứ, từ vấn đề giúp chuẩn bị, rồi chọn ngày, rồi nhắc nhở nó in thiệp cưới, rồi chuẩn bị mời bà con thân bằng quyến thuộc, họ hàng, bạn bè vân vân đi đám cưới. Thì xong cái đám cưới là cô dâu chú rể thì dĩ nhiên mệt, nhưng mà bố mẹ chồng, bố mẹ vợ nó cũng mệt tơi tả luôn. Rồi sao nữa? Xong rồi hả? No, chưa xong đâu. Nó đi đâu đó, nó có con chó nó nuôi nhà, nó đem tới cho bố mẹ giữ giục. Rồi sao nữa? Mai mốt nó có con đó, có phải là mỗi lần nó muốn đi chơi, mỗi lần nó muốn làm cái gì đó, thì nó có cái chỗ giữ trẻ miễn phí ở đây không? Vâng, rồi giữ trẻ miễn phí. Rồi bà nội hoặc bà ngoại thương cháu, thương con thì nhiều khi cũng vẫn phải tiếp tục lo lắng những cái lặt vặt đó. Cho nên nếu mà nói về tình mẹ hay là tình cha, chúng ta vừa qua cái ngày lễ mẹ, rồi sắp sửa tới đây là sẽ có cái ngày lễ cha, thì hai cái tình đó nó là một cái điều mà không thể diễn tả được, và nó được thấy bằng những cái hành động thương yêu của những cái bậc cha mẹ đối với con cái. Cho nên nhiều khi đã 50-60 tuổi rồi, nhưng mà dưới con mắt của người cha hay người mẹ thì dường như nó vẫn còn nhỏ, mặc dầu là nó đã có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, nhưng mà trong con mắt của mình là nó vẫn là đứa con nhỏ của mình ngày xưa, cho nên vẫn tiếp tục lo được cái gì thì lo. Có những cụ may mắn khi mà sống đến cái tuổi 80-90 đó, lúc đó là con cháu đầy đàn rất là nhiều, bởi vì cứ tính trung bình là 20 năm một thế hệ đó, mà nhất là ngày xưa người ta lấy chồng lấy vợ sớm đó cô. Cho nên thí dụ 18 tuổi đi lấy chồng thì có phải là tới 38 tuổi là đã bắt đầu con của mình là nó là tới tuổi lấy chồng lấy vợ nữa không? Rồi cứ tính thêm 20 năm nữa là 68 tuổi, thì có phải chăng lúc đó cháu của mình nó đã bắt đầu lấy chồng lấy vợ được rồi hay không? Rồi 68 rồi, bây giờ 88 nếu mà còn sống được đó thì lúc đó đã có chắc rồi. Cho nên ở bên cạnh nhà tôi đó có một cái bà mễ, bà ấy cũng 80-mấy tuổi, thì bây giờ phải nói là cháu chắc đầy đàn. Bởi vì người mẹ họ cũng lập gia đình sớm lắm, cho nên bà ấy lên cái chức bà gì, bà cố à. Bà cố, để coi cháu
1: chắc. Là bà ngoại, rồi cháu có con nữa là bà cố, đúng rồi anh.
0: Bà cố tức là phải thêm một bậc nữa mới thành bà sơ. Bà sơ.
1: Bà sơ hả? Ủa không có chữ cấp sao? Ở trong miền Nam thì mình
0: cái đó thì tùy vùng miền cô. Nhưng mà bà cố xong rồi tới bà sơ cho nó tiện, tại vì nó hết rồi, hết cỡ rồi, không còn sống được
1: không
0: nữa đâu.
1: Không được bao nhiêu như vậy đâu.
0: Vâng, trở lại cái bước ban đầu sinh con ra, từ cái việc mà nó lớn lên, nó bắt đầu 1-2 tuổi nó sẽ có cái bận rộn của 1-2 tuổi, rồi ông chồng đó thì cứ cằn nhằn cái lúc mà phải thay tã thức đêm, nói ô thằng mai mốt nó lớn lên rồi, nó biết đi biết chạy rồi đó, thì lúc đó khỏe rồi không cần thay tã nữa, còn lâu. Lúc đó mà nội phải vận dụng những cái bước chân âm thầm để mà chạy theo nó để mà giữ.
1: Mà tuổi mà lớn một chút xíu là không còn sức để chạy nữa.
0: Thì lúc đó mới thấy nó, trời, ngày xưa nó nằm yên chỗ sướng quá, nó không có quậy phá như bây giờ.
1: Chưa tính nó hỏi đủ thứ thôi anh. Ủa con gì hót vậy ba? Hồi cái ủa cái đó là cái gì? Thì người cha vẫn rất là nhẫn nại để trả lời cho nó. Ra có một cái câu chuyện cũng khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta cũng thấy rất là đau lòng. Khi mà người cha ngồi bên đứa con ngoài hiên đó, mới hỏi người con ơi con gì nó đang hót đó? Thì người con chim đó ba. Hồi người cha lại hỏi nữa, cũng một cái câu hỏi đó người cha lặp đi lặp lại 3-4 lần như vậy. Cuối cùng người con hết sự nhẫn nại, người con mới hét lên: con đã nói với ba là con chim nó hót mà ba cứ hỏi hoài à. Thì người cha âm thầm đứng lên, đi vào phòng là đem ra cái cuốn nhật ký mà ông ghi cứ mỗi cái chặng đường đứa con lớn lên, nó có những cái gì, cái niềm vui đó ông chia sẻ vào cái trang nhật ký của ông. Khi ra ông mới dở ngay cái trang mà cái lứa tuổi của con lúc đó nó đang hỏi ông đó, thì ông đọc cho nó nghe. Và khi mà nó, khi con hỏi ba con gì nó hót đó, ba đã trả lời cho con nhiều hơn những cái gì mà con ba đang hỏi con. Và trong này ba đã ghi hết tất cả, nhưng ba vẫn nhẫn nại trả lời cho con. thì lúc đó người con cảm thấy rất là hối hận và đã rơi nước mắt và xin lỗi người cha của mình. Đó là cái câu chuyện mà Mỹ Tâm thường hay đọc trong những cái dịp mà pha đờ đê. Thì hôm nay anh Nam Phong nhắc lại những cái đó làm cho Mỹ Tâm nhớ tới câu chuyện đó.
0: Vâng, có những cái lúc mà người ta trưởng thành rồi, người ta lớn lên rồi, người ta vẫn chưa thấy được cái công ơn của người cha và người mẹ. Đến một cái lúc nào đó, người ta mới chợt thấy ra. Nếu là một người con hiếu thảo thì sẽ thấy ra được cái điều đó rất là sớm và biết suy nghĩ đến cái công ơn của bố mẹ. Còn nhiều khi vì cuộc sống, vì vô tâm, vì như thế nào đó mà không có suy nghĩ nhiều về công ơn của bố mẹ, thì lúc đó trễ đi. Đến cái lúc mà bố mẹ mà gần qua đời rồi, hay là bị bệnh hoạn rồi, hay là có một cái trường hợp nào đó, thì lúc đó mới cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà thôi, cái đó thì tùy theo cái hoàn cảnh và cái trường hợp của mỗi người. Nhưng mà phải nói rằng có những cái lúc như vậy đó, thì mới thấy được cái sự hy sinh của người cha và người mẹ. Nó cũng giống như là một cái trường hợp mà khi mà cô nhắc đến, khi mà cái vòng tay ôm người mẹ, mình mới cảm thấy rằng là toàn là những cái xương, và cái năm tháng nó đã làm cho cái con người đó lưng còng xuống. Và tại sao nó như vậy? Bởi vì nuôi con là qua tháng qua ngày. Nó cũng giống như trường hợp của khi mà cô nói đến chuyện này, tôi kể cho cô nghe một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó nó nói về một cái ông giáo sư kia đó. Hồi nhỏ đó là ông thuộc vào cái loại tiểu quỷ ở trong làng, trong xóm, quậy phá, là coi như là gần như là ngày nào cũng bị đòn ở trên. Người ta tới người ta mắng vốn mà. Thì anh này tới lớn đó, thì bắt đầu đổi tính, thì bắt đầu học hành đàng hoàng, trở thành một cái người có danh phận giáo sư. Rồi có một hôm đó, khi mà anh này đến cái tuổi mà 60 mấy rồi, thì anh ấy ở trên ở xa mà, rồi mới về quê thăm ông bố mình, lúc đó là tuổi đã cao rồi. Thì khi mà về tới nơi gặp mấy thằng bạn ở cái ngày xưa đó, mặc dầu đứa nào là tóc cũng muối tiêu hết rồi, thì bắt đầu là coi như là rủ nhau đi quậy phá giống như hồi còn nhỏ, tức là tìm về tuổi thơ, để rồi là coi như là bị hàng xóm lại cầm lên nữa. Thì ông bố ông mới kêu cái anh giáo sư 60 mấy tuổi về bắt nằm trên gián, và coi như là lấy roi ra quất cho một cái. Thì anh này anh khóc và coi như là nức nở, anh khóc quá chừng khóc luôn. Thì ông bố ông mới nói cái thằng cà chớn, ngày xưa đó mỗi ngày đó mày ăn đòn mà cái mặt của mày cứ cân cân lên, là coi như là chả có nghe mày khóc tiếng nào. Bây giờ tao mới quất con rồi mày làm bộ mày khóc ôm sùm vậy mày. Thì anh này anh nói đó là dạ con biết chứ, ngày xưa đó bố ba, lúc này anh này kêu bằng ba, ba đánh con đó thì đau, nhưng mà lúc đó đó con biết là ba còn sức còn mạnh, ba đánh con đau. Còn bây giờ đó, ba quất con một roi con không thấy đau gì hết, có nghĩa là sức của ba bây giờ nó yếu lắm rồi, cho nên con buồn con khóc thôi. Thì từ cái câu chuyện đó cho thấy rằng có những cái sự kiện nó xảy ra đến cái lúc mà người ta nhận thức được cái tình yêu thương của bố mẹ cho người con đó, thì có đôi lúc nó hơi muộn màng, nhưng mà vẫn có còn hơn không. Thí dụ như ngày xưa ở Việt Nam chúng ta không có cái ngày Mother Day và Mother Day, Father Day, nhưng mà chúng ta có cái ngày là Vu Lan báo hiếu. Và từ cái điển tích của Đức Mục Kiều Liên đó, và người ta làm ra cái ngày, người ta nhắc lại cái công ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng mà có người nói rằng đó, cái ngày đó thì nó dành riêng cho cái vấn đề, người ta hay nói cái chữ đơn giản là ngày cúng cô hồn đó. Thì nó không nên dính dáng tới ngày cha mẹ, cho nên phải có một cái ngày lễ riêng. Nhưng mà may mắn là sau này người Việt Nam cũng học được cái phong tục từ bên Mỹ, cái ngày lễ cha, ngày lễ mẹ, thì cũng ứng dụng vào cái chuyện đó, thì nó cũng là cái điều tốt thôi. Cái gì mà nó hay, nó đẹp thì chúng ta nên bắt chước. Có những cái mà nó không hay, không đẹp rồi, thì đừng nên bắt chước. Thí dụ chẳng hạn như là một cô giám khảo thi hát ở bên đó nói thí sinh là em có một cái giọng hát rất là đẹp, thì tôi nghe tôi không hiểu gì hết, bởi vì họ bắt chước theo tiếng Mỹ, you have beautiful voice. Nhưng mà cái đó nó đối với tiếng Việt nó không có diễn tả được hết cái giọng hát. Nếu mà để lòng vào đó, thì phải nói cho nó đủ để nói về cái giọng hát mà có thể rất là hay. Thí dụ như một cái giọng hát rất là điêu luyện và nó làm người nghe cảm xúc, thì hoặc là một cái giọng hát đã làm chạm đến trái tim của người nghe, vân vân, thì phải diễn tả. Tiếng Việt nó có nhiều cái để nó diễn tả, chứ không có đơn giản như tiếng Mỹ. Cái chữ beautiful voice nó hàm một cái nghĩa rất là đặc biệt. Cứ vậy mà dịch ra tiếng Việt Nam, em có một cái giọng hát đẹp, thì nghe nó rất kỳ quá. Cho nên khi mà vấn đề cái tình cảm của người bố và người mẹ đặt cho con cái của mình, nó sẽ không bao giờ nó chấm dứt cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt luôn. Chứ đừng nghĩ rằng nó 18 tuổi là tôi xong. Chuyện nó rất là khó. Nhưng mà nói đi đó thì cũng nói lại, ở cái đời sống tại đất Mỹ này đó, có những bậc cha mẹ họ đến 18 tuổi là cứ để cho con cái là nó tự sanh tự diệt, nhất là người Mỹ. Rồi nhiều khi nó quay trở về để mà nó muốn ở lại trong căn nhà đó, thì lúc đó có ông bố Mỹ lại còn phải tính tiền nhà với nó nữa. Thì cái đó là người Mỹ, người Việt thì không có như vậy. Cho nên mỗi một cái phong tục đó, nó có một cái hơi khác nhau. Người Mỹ họ có cái chuyện mà khi mà con nó cỡ 15-16 tuổi đó, là họ tập cho nó dần đi ra ngoài để nó có thể nó tự mình nó đứng vững lên cái đời sống của mình trong tương lai. Ví dụ nó có thể đi vào nó làm ở McDonald's, nó làm ở Burger King, hoặc là nó làm ở Starbucks, vân vân, để nó tập dần. Và chính những cái việc làm mà có vẻ nó hơi cực nhọc đó, đó, nó sẽ làm cho đứa trẻ, con trai hay là con gái gì cũng vậy, thấy được cái giá trị của đồng tiền mà do chính cái bàn tay của nó làm ra. Chứ nếu mà cứ vậy mà cho tiền nó, không để nó đi làm, bởi vì nhiều bố mẹ thương con, không có muốn con mình phải làm cực khổ, mặc dầu đó là cái cách mà huấn luyện cho nó, nhưng mà sợ rồi nó cực, rồi cứ cho tiền, cho nên đứa bé nó sẽ không có cái kinh nghiệm của cuộc sống và nó cũng không học được cái gì. Trong khi nếu mà nó ra ngoài nó làm việc đó, thì lúc đó nó hiểu được cái giá trị của đồng tiền và nó biết trân quý giá trị của đồng tiền và nó xài một cách đúng hơn cái đồng tiền đó, một cách là đâu ra đó, chứ nó không có còn phung phí như ngày xưa. Tại vì tiền dễ quá, bố mẹ tương đối nhà khá giả thì cứ vậy mà cho tiền nó, rồi làm những cái việc và nhiều khi người ta cho rằng nó làm cho đứa bé nó hư. Thí dụ chẳng hạn mới có học high school, vừa 16 tuổi chưa có tốt nghiệp high school mà đã mua xe hơi cho nó chạy vô trong trường, nó lạng lạng trong đó thì để nó lấy le với lại mấy cô kia. Rồi sao? Dĩ nhiên là những cái lời khen tặng của bạn bè, rồi nó chất cả đám lên xe để rồi chạy lũi vô gốc cây. Thì cái chuyện đó nó
1: đã
0: cũng
1: có
0: hay
1: rồi
0: xảy
1: anh,
0: ra.
1: Tại San Jose mình cũng đã có trường hợp đó rồi.
0: Vâng, thì giới trẻ mà họ chạy xe thì mình biết kinh nghiệm thì không có, mà lên thì chỉ có đạp ga cho nó nhanh, rồi chạy vèo vèo, rồi vừa chạy vừa ngã ngớn vui đùa trong xe. Thì cái chuyện tai nạn nó sẽ có cái xác suất cao nó xảy ra. Cho nên vâng, nếu mà nói đến cái đời sống gia đình khi mà có con rồi, nó sẽ có đi từng bước tới cái lúc mà nó ra khỏi nôi, nó bắt đầu nó chạy nhảy, rồi bắt đầu nó chập chững, nó bước vào những cái lớp học đầu tiên của cuộc đời nó, lớp mẫu giáo, rồi sau đó lần lần lên, rồi tới lúc mà nó học ra trường, rồi nó học chuyên ngành. Tất cả những cái bước đi đó của đứa con là những bậc cha mẹ thông thường đều phải lo lắng, dõi mắt trông theo để xem nó, nếu mà nó vấp ngã đó, thì nó còn sẽ có cơ hội có người khuyến khích của nó đứng lên. Có nhiều đứa nó cũng chướng, nó học xong high school ra thì nó đòi 1-1-2-2 nó phải học cái ngành đó, mặc dầu đó, kinh nghiệm của bố mẹ cho biết là thằng này nó không có học cái đó được, thì đưa ra những cái lời khuyên nhưng mà nó không nghe. Thông thường đó, những cái cách mà khuyên nhủ con cái khi mà nó đang phân vân ở cái bước đường mà không biết là chọn cái ngành nào đó, thì lúc đó đó bố mẹ, nhất là người bố đó, phải có cái nhiệm vụ research để cho giúp nó thêm ý kiến. Bởi vì ở cái tuổi đó chúng nó lại tin bạn bè hơn là bố mẹ, thì phải giúp, phải phân tích, phải giải thích cho nó. Rồi bây giờ đó con ra trường, bây giờ con chọn ngành nào, rồi theo như bố thấy thì hiện giờ nó có những cái ngành như thế này, trong tương lai theo thống kê cho biết là sẽ rất là dễ tìm được việc làm, trong đó có ngành A, B, C, D, thì liệt kê ra cho nó. Rồi nếu cần thì cái mức lương trung bình là bao nhiêu, để cho nó có một cái nhìn tổng quát về những cái công việc mà nó sẽ làm trong tương lai. Rồi nếu mà nó chọn một cái ngành nào đó mà người bố hoặc người mẹ cảm thấy nó không có tương lai đó, thì cũng phải có cái lời khuyên cho nó. Ví dụ nó muốn trở thành họa sĩ thì mình phải phân tích cho nó biết đó là họa sĩ là cái ngành đó nó là một cái ngành nghệ thuật, nó không phải là một cái nghề để mà nuôi sống. Cho nên nghệ thuật đó thì có thể phát huy bất cứ lúc nào, ở cái tuổi nào. Trước hết là bây giờ phải làm cho cuộc sống ổn định bằng một cái nghề nào đó, thì nên có cái nghề trước, rồi sau đó khi mà cuộc sống ổn định rồi thì lúc đó cái hobby của mình là mình có thể mình trở thành một họa sĩ sau đó, không ai cấm cản. Nhưng mà cuộc sống nó phải ổn định thì mới trở thành họa sĩ được. Chứ họa sĩ mà ngày nào cũng ăn mì gói, cũng đi chạy cơm.
1: Có bài hát đó, nếu là họa sĩ anh sẽ vẽ tranh, thì chỉ biết vẽ tranh thôi.
0: Thì cái cuộc sống nó sẽ không có như ý đâu. Bởi vì ai cũng biết là chả có ông họa sĩ nào mà giàu có cả. chỉ có lúc mà ông ấy chết rồi mấy chục năm sau thì cái tác phẩm của ông mới lên tới bạc triệu, nhưng mà lúc đó thì không có hưởng được. Rồi cũng có đứa thì nó muốn theo chuyên ngành về vấn đề nghệ thuật, thí dụ như là nó xem truyền hình, nó thấy những ca sĩ trình diễn hay quá, huy hoàng quá, nó muốn trở thành một người ca sĩ, cho nên nó chọn những cái lớp về nghệ thuật thanh nhạc, vân vân, những cái chuyên ngành về âm nhạc, mặc dầu là cái giọng nó ngang phè phè. Thì lúc đó bố mẹ cũng phải phân tích cho nó biết, mỗi người đó người ta có một cái năng khiếu khác nhau, và cái năng khiếu đó là nó là trời cho, chứ không phải là tập luyện. Tập luyện về technical, về kỹ thuật ngân luyến kéo dài đó, nó có thể tập được, nhưng mà cái năng khiếu và cái giọng hát trời cho đó, nó rất là khó. Còn nếu mà mình cố tình mình bắt chước đó, thì nó lại trở thành một cái bản sao của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Cho nên người ca sĩ nói chung đó là cái người mà hát đó, mà hát cái tiếng hát mình lên, người ta nghe tiếng hát là người ta biết ai hát đó, thì coi như là đã thành công rồi. Phần lớn là đã thành công ở cái bước đó rồi, không thể nào lầm lẫn với những cái tiếng hát khác đó. Thì đó là cái bước thành công đầu tiên. Vâng, thưa quý vị, đến đây rất tiếc là thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là vui, thật là thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, những lời chào Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Prum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Áo Lụa Hà Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thị Nguyên, được phổ từ bài thơ nổi tiếng Áo Lụa Hà Đông của thi sĩ Nguyên Sa. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị người ca sĩ với giọng trầm ấm của nền tân nhạc Việt Nam, nam ca sĩ Duy Trác.

Kính thưa quý vị, nam ca sĩ Duy Trác, tên thật là Khuất Duy Trác, là một ca sĩ nổi tiếng và đã thành danh ở miền Nam Việt Nam, thành phố Sài Gòn từ những năm trước năm 1975. Ông tuy chỉ là một ca sĩ được gọi là nghiệp dư, tức là không có lấy nghề ca hát để sinh sống, nhưng nhiều người vẫn xem nam ca sĩ Duy Trác như một giọng ca lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Ông sinh ở Sơn Tây, xuất thân trong một gia đình nho giáo truyền thống. Nghề nghiệp chính của ông là luật sư, và theo một vài tài liệu thì ông còn là thẩm phán tòa án nữa. Ngoài ra, ông cũng tham gia viết báo và cũng là một dịch giả. Nam ca sĩ Duy Trác bắt đầu đi hát từ những năm còn là sinh viên, khoảng cuối thập niên năm 1950. Đầu thập niên năm 1960, nhờ sự giới thiệu của ca sĩ Quách Đàm với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước mà mọi người đã biết được giọng ca trầm ấm này. Giọng hát của Duy Trác trầm ấm, tuyệt vời và còn mãi qua nhiều thế hệ, đi vào lòng người từ rất lâu, qua hàng trăm những bản nhạc tình ca Việt Nam thật tuyệt vời. Có thể nói trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, ông là một trong những người hát tình ca nhiều nhất và hay nhất. Nghe Duy Trác hát, người ta có cảm giác gần gũi, quen thuộc, cái cảm giác thật nhẹ nhàng, thật thoải mái, thật lôi cuốn, ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Thưa quý vị, tuy là giọng hát của nam ca sĩ Di Trác rất trầm ấm và được rất nhiều người mến mộ, nhưng trước năm 1975 ở Sài Gòn, Di Trác gần như không bao giờ trình diễn ở phòng trà hay các chương trình nhạc hội. Ông chỉ hát trên đài phát thanh cũng như thu âm cho một số các hãng băng dĩa. Vì vậy cho nên nhà băng Duyên Anh đã từng đặt cho ông biệt danh là chàng ca sĩ cấm cung. Vào thời đó, Di Trác có cộng tác với nhiều ban nhạc. Những giọng hát bên phía nam ca sĩ tiêu biểu vào thời gian đó gồm có Anh Ngọc, Ngọc Long, Ngọc Quang, Ngọc Giao, Đỗ Tuấn, Trần Ngọc, tức là ca nhạc sĩ Tuấn Khanh, Nhật Bằng, Hồng Phúc và Di Trác. Và thưa quý vị, những giọng hát này là những giọng hát nam tiêu biểu cho dòng tân nhạc vào thời đó. Nam ca sĩ Anh Ngọc thì có giọng hát điêu luyện. Nam ca sĩ Trần Ngọc thì có giọng hát nhẹ như khối xương. Nam ca sĩ Ngọc Quang thì hát dân ca rất truyền cảm. Nhật Bằng thì hát nhạc đặc biệt có mang phong cách của nhạc Tây Phương như là nhạc Hoa Kỳ. Hồng Phúc thì có giọng mềm như mây, đẹp như nắng chiều. Trong khi đó, Ngọc Long và Di Trác thì lại có một giọng trầm rất tuyệt vời.

Lúc còn học ở bậc trung học và sau này là một sinh viên, nam ca sĩ Duy Trác, giọng hát của ông có một âm sắc rất trầm hùng, rất đặc biệt trong giọng hát. Không chỉ riêng ở những lúc mà ông hát những bài hạnh khúc, mà khả khi ông hát những bài tình ca, cái âm sắc trầm nó rền vang và nó dội sâu đó, cộng với làn hơi phong phú của ông, làm cho người nghe có cảm tưởng đó là tiếng âm u huyền bí của những miền thâm sơn hoang dã. Và nó giọng vang vang khắp bờ hoang của dãy Trường Giang, bập bùng trên hang thẳm hay vách đá dựng. Người ta có cảm tưởng đó là một tiếng trống trầm buồn từ một thế giới nào đó, từ thời hồng quang vọng lại. Tiếng hát của Duy Trác chứa một tiềm lực bền bỉ, một sinh lực dồi dào, và giọng ngân của ông rõ nét sóng thu. Nó không nhỏ như một chuỗi hạt cơm, mà nó cũng không nhọn sắc như những răng cưa. Nói về Duy Trác thì ông là một ca sĩ không xấu, không đẹp. Gương mặt thì rất là tràn vẻ nam tính. Nó hơi khắc khổ một chút, nhưng chính nhờ cái khắc khổ đó, nó làm biểu lộ ra cái nghị lực bẩm sinh của ông. Và ông có một cái nhìn rất đặc biệt, cái nhìn tự tin của một người tài hoa. Và cái gương mặt trí thức của ông đã tạo cho ông một cái vẻ thư thái và nhàn nhã.

Rõ ràng tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác không phải là tiếng hát tài tử như ông nói, mà đây là một tiếng hát nhà nghề, cực kỳ điêu luyện hơn hẳn rất nhiều những ca sĩ chuyên nghiệp khác. Một giọng hát tinh túy, được gạn lọc hết những tạp chất ở giữa một số đông giọng danh tiếng đương thời hoặc là những người ca sĩ đi sau ông. Nếu nghe Duy Trác hát ở một nơi thính phòng ấm cúng hoặc là ở một cái phòng trà nhỏ, và nếu mà dàn nhạc không có cây đại hồ cầm, tức là country bass, thì tiếng hát của ông vẫn thay thế được, vẫn gợi dư âm của tiếng đại hồ cầm đó, trầm, hùng, ấm. Và tiếng hát trầm của ông đặc biệt là càng xuống thấp lại càng chắc. Nó giống như một vọng âm rền vào những ngõ kín của trái tim của người nghe, vào những nơi huyền bí trong tâm hồn của người nghe. Khi trình bày những bài có những nốt thấp như Nhắn Gió Chiều của Nguyễn Thiện Tơ, Chung Thủy của Văn Phụng, Đừng Xa Nhau của Phạm Duy, là những bài hát và những đoạn để ông biểu diễn giọng trầm thiên phú đặc biệt của mình, biểu diễn cái mê hoặc, cái quyến rũ trong giọng hát của mình. Cứ mỗi tiếng trầm trong câu hát của ông, nó bốc lên như một làn hương ngây ngất, đậm đà như hương dạ lý ở bờ rào, như hương nguyệt quý trong khu vườn chập chùng bóng lá

Thưa quý vị, nam ca sĩ Duy Trác ngoài trình diễn những nhạc phẩm tình ca thì ông cũng có sáng tác nhạc. Một số nhạc phẩm ông sáng tác được nhiều người biết. Những bài hát do ông sáng tác, cả lời lẫn nhạc, chẳng hạn như Sài Gòn chỉ vui khi các anh về, Ở lại, Trả lời thư em, Còn tiếng hát gửi người, Hãy mời tôi bạn nhé, Tình khúc áo dài, Muôn trùng có nhớ, vân vân. Và một số trong những bài hát này, nó nói lên và nó diễn tả được cái hoàn cảnh cay đắng, gần như là loay hoay của những người còn kẹt lại ở Việt Nam. Phải nói rằng đây là những lời khá tuyệt vọng của những người còn kẹt lại trong gông cùm của Cộng sản sau cơn bão đen tối vào tháng 4 năm 1975. Những điều này hình như ít có nhạc sĩ nào ghi lại những sự loay hoay đặc biệt như vậy. Và thưa quý vị, điển hình nếu quý vị tìm lại những cuộn băng ngày xưa cũ, cuộn băng được phát hành vào đầu thập niên 80 do nữ ca sĩ Khánh Ly trình bày với chủ đề Tắm mát ngọn sông Đào. Quý vị sẽ thấy trong băng nhạc đó, nữ ca sĩ Khánh Ly trình bày nhạc phẩm Sài Gòn chỉ vui khi các anh về, và trong đó ghi là Hoàng Bảo. Thật sự ra nhạc phẩm này là của nam ca sĩ Duy Trác sáng tác, nhưng vì hoàn cảnh lúc đó ông còn kẹt lại ở bên Việt Nam, cho nên nhà sản xuất theo lời yêu cầu của tác giả đã phải ghi một cái tên thật lạ, bởi vì nếu ghi Duy Trác vào đó thì ông sẽ gặp rắc rối với Cộng sản Việt Nam khi ông còn nằm ở tại Việt Nam vào khoảng thời gian đó. Thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị nghe lại một đoạn của nhạc phẩm do ông sáng tác, Sài Gòn chỉ vui khi các anh về, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly.

Sau biến cố đau thương vào tháng 4 năm 1975, nam ca sĩ Duy Trác bị bắt đi trong vào trại tù cải tạo với cái tội là văn nghệ sĩ phản động, và ông nằm trong tù tới năm 1988. Đến năm 1992 thì ông mới có cơ hội rời Việt Nam để đi tìm tự do và định cư tại thành phố Houston, Hoa Kỳ. Và tại đây ông có tham gia trình diễn trong một vài chương trình ca nhạc Đại Nhạc Hội và phát hành hai CD riêng với chủ đề là Còn Tiếng Hát Gửi Người và Giả Từ. Và thưa quý vị, sau đó ông lên tiếng cho biết là đã đến lúc mình giả từ sân khấu. Trong CD Giả Từ, ông đã nói lời từ biệt với âm nhạc. Kể từ đó, nam ca sĩ Duy Trác không còn hát nữa, và hiện nay ông đang hợp tác với đài phát thanh VOVN, đài tiếng nói Việt Nam tại Houston, phụ trách một vài tiết mục trong chương trình phát thanh của đài.

Kính thưa quý vị, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hoài Cảm, một sáng tác của nhạc sĩ Cung Tiến qua tiếng hát của nam ca sĩ Duy Trác. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để kết thúc tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, giới thiệu đến quý vị người ca nhạc sĩ tài hoa Khuất Duy Trác. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào đãi ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố San Francisco, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 15. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham khảo thêm về các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và trình vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, bây giờ để mở đầu chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Ngày hôm qua, ngày đầu tiên của chuyến công du Bắc Kinh của Tổng thống Trump và phái đoàn nội các cũng như doanh nhân của ông đã xảy ra vô cùng nghiêm an. Đón tiếp lễ nghi quan khách, chào mừng ngoại giao siêu cường và tiếp xúc cơ bản trong lễ nghĩa và tương kính. Từ khách sạn bốn mùa, đoàn xe chở phái đoàn Mỹ tiến sâu vô nội thành của Thiên An Môn, trải đầy thảm đỏ. Nghi lễ trịnh trọng của ông Tập Cận Bình tiếp đón khách quý Donald John Trump của ông diễn ra 20 phút, với không có gì là thế giá hơn. Đại sảnh nhân dân sau đó là nơi hai phái đoàn đã nhóm họp buổi họp đầu tiên. Ông Chủ tịch Tập Cận Bình đọc diễn văn đầy cư xử, nhấn mạnh vị thế đối tác giữa hai quốc gia chứ không phải là đối thủ. Và Tập Cận Bình chỉ có vậy, chỉ có nhấn mạnh có vậy mà thôi. Tổng thống Trump đọc bài diễn văn ngắn, thân thiện hơn, ngoại giao hơn, và nhất là thân tình cá nhân hơn. Ông gọi Tập Cận Bình là bạn thân, là lãnh tụ tài ba, và ông rất thiết tha hai bên hợp tác để thăng tiến về kinh tế mậu dịch. Đến giữa ngày, hai lãnh tụ thăm viếng đền Thiên Đường, một di tích lịch sử 600 năm với thông điệp là hễ làm theo lệnh của Thiên Triều là an cư lạc nghiệp. Và sau đó là buổi họp kín với nhiều chuyên đề xảy ra giữa hai bên. Như vậy, sau phần đại yến tiệc xảy ra vào ngày thứ nhất, mọi việc đều xảy ra một cách suôn sẻ, thắng thắng cho đôi bên, và những gì cần nhấn mạnh đã được nhấn mạnh. Trong đó nhấn mạnh quan trọng nhất là vấn đề Đài Loan. Phía Trung Quốc giữ lập trường cũ của họ là nhất hòa, là Đài Loan không bao giờ ly khai và độc lập. Và Mỹ cần phải cẩn trọng hơn về vấn đề buôn bán bạc tỷ quân sự quân trang với Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio không chùn bước, ông xác nhận rằng nặng tay với Đài Loan là việc Trung Quốc không nên. Và vấn đề nhân quyền của Hoa Lục cần phải giải quyết một cách rốt ráo hơn nữa. Về vấn đề Iran, sau 2 giờ thương đỉnh ngày hôm qua, hai lãnh tụ Hoa và Trung đều đồng thuận rằng, thứ nhất, Iran không thể là một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Và thứ hai, thông thương eo biển Hormuz là một việc cần phải làm và làm gấp. Một số chủ đề khác cũng được diễn ra, đó là hợp tác phát triển kinh thương hai bên, đó là vấn đề độc dược fentanyl, đó là vấn đề Trung Quốc yểm trợ quân sự và quân dụng vệ tinh cho Iran, đó là vấn đề cần phải bàn thêm nữa, mua hàng thêm nhiều về nông phẩm, về phi cơ và song phương mậu dịch. Đó là vấn đề Trung Đông, vấn đề Ukraine, vấn đề bán đảo Triều Tiên, và ngay cả vấn đề nhân quyền liên quan đến ông Jimmy Lai, mục sư Jin Minju, nhà truyền giáo Gao Wanfu và phu nhân Pang Yu, cũng như bác sĩ của sắc dân ông nghĩ là Gulshan Abbas. Và cuối cùng, Tổng thống Trump chính thức mời Chủ tịch Tập Cận Bình viếng thăm Hoa Thịnh Đốn vào ngày 24 tháng 9 năm nay. Tiểu Vương quốc UAE sau khi tiết lộ là họ đã bí mật tấn công vào nội vịnh và nội bộ nội địa của Iran, họ đã báo rằng không hề có việc rằng Tổng thống Do Thái Benjamin Netanyahu đã bí mật viếng thăm nước này để gặp gỡ Tổng thống của UAE là Sheikh Mohammed bin Zayed. Tiểu quốc UAE là quốc gia trong 6 quốc gia vùng vịnh bị đòn nhiều nhất vì bom đạn đến từ phía Iran trong thời gian qua, và là tiểu quốc gần đông nhất ngay dưới cổ cò eo biển Hormuz. Tiểu quốc này đã từng chống đỡ và chịu đựng rất nhiều. Đại sứ Mỹ tại Do Thái là ông Mike Huckabee nhắc lại rằng UAE là quốc gia trở thành thành viên thân thiện với Do Thái sau thỏa thuận Abraham Accord, và là nơi mà Do Thái đề nghị là nếu được Do Thái sẽ đem cái dàn Iron Dome của họ đến xứ này để đóng vai không hiểm cho toàn lãnh thổ tiểu quốc UAE. Đêm hôm qua, Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công tàn nhẫn từ phía Nga với trên 20 địa điểm chung quanh thủ đô Kiev bị tấn công. Sáng sớm nay, Tổng thống Zelensky tố cáo là Nga đã bắn trên 1.100 phi cơ không người lái vào Ukraine, chứng tỏ rằng Nga không hề muốn chấm dứt chiến tranh, với 7 người chết, trong đó có 1 trẻ em, và hệ thống năng lượng Ukraine bị thiệt hại. Tổng thống Zelensky kêu gọi đồng minh của Ukraine tiếp tục phản ứng mạnh, lên án Nga và tăng cường hỗ trợ phòng không cho đất nước này. Như vậy, sau đoạn khúc ngừng bắn cuối tuần, Nga đã mạnh tay và dọa nạt rằng chừng nào mà quân đội Kiev không rút khỏi vùng Đông Ba, hòa bình sẽ chẳng bao giờ tới. Chiều tối nay, tại Bắc Kinh, dạ tiệc thứ hai và họp chuyên đề lần thứ hai sẽ xảy ra trước khi Tổng thống Trump và phái đoàn ngày mai giờ Bắc Kinh đi về nước. Đó là cập nhật chương trình thứ năm, 15 tháng 5 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Chúng tôi có một vài câu hỏi nó liên quan đến vấn đề bầu cử, nhưng mà đầu tiên chúng ta thử nhìn vào cái chuyến đi của ông Trump và phái đoàn doanh nghiệp. Nếu mà theo dõi trên các cơ quan truyền thông cho thấy

0: Nhưng mà cái điều mà chúng ta nghĩ rằng ông Tập Cận Bình, ông ấy sẽ tế nhị, ông ấy không có nêu ra, đó là vấn đề Đài Loan. Và không ngờ Tập Cận Bình lại đưa ra cái việc mà Đài Loan, và họ nói rằng không thể nào mà có yên ổn, có hòa bình ở tại cái vùng eo biển Đài Loan nếu mà Đài Loan cứ giữ khư khư cái chuyện mà đòi độc lập. Mặc dù Đài Loan từ trước đến giờ vẫn nói rằng chúng tôi đã độc lập rồi, chúng tôi đòi cái gì nữa. Thì vấn đề tế nhị này được đưa ra, ông Trump dường như ông ấy cũng biết nó khá tế nhị, cho nên ông ấy gần như ông ấy làm lơ. Và ông ấy đi vào cái trọng điểm, đó là vấn đề hợp tác giữa đôi bên. Và cái thông điệp mà Trung Quốc có thể tiếp tay để mà chấm dứt cái cuộc chiến tại Iran là chưa thấy nói tới. Có thể là ngày hôm nay sẽ nhắc đến cái việc đó, nhưng mà cũng có thể là sẽ không nhắc, bởi vì ông Trump ông ấy đã từng nói rằng ông ấy không có cần cái chuyện này mà. Nhưng mà trong cái chuyến đi này, theo nhận định thì người ta vẫn thấy đó là một trong những cái điểm mà ông Trump sẽ phải nói chuyện với Tập Cận Bình. Cho nên trở lại với cái việc mà ông Tập đột nhiên nhắc tới vấn đề Đài Loan, thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó có một cái lời nhắn nhủ như thế nào đối với Hoa Kỳ, là trong tương lai nếu 2027 mà Trung Quốc sử dụng vũ lực thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào? Có thể là Tập Cận Bình đưa ra một cái hư chiêu, một cái phép thử nào đó đối với ông Trump. Ông Trump thì chưa có đưa ra cái định kiến của mình, cho nên cái vấn đề tế nhị này chúng ta nghĩ rằng nó không được nêu ra. Nhưng mà không ngờ Tập Cận Bình lại ở vào cái thế nói rằng là có lẽ rằng Hoa Kỳ đang căng mình như thế nào đó, cho nên ông thẳng thắn ông ta đưa ra. Thì thưa anh Tổng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái lý do mà ông Tập ông ấy đưa cái chuyện này ra đó, trong một cái vấn đề hợp tác tế nhị về vấn đề thương mại rồi tự nhiên nhắc tới cái chuyện này đó, nó nhằm cái mục đích gì thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Là mục đích đó là để thăm dò coi cái việc mà chính phủ Mỹ gọi là bán ví dụ như là 1.5 tỷ về vấn đề vũ khí cho Đài Loan. Mặc dù rằng cái chuyện này đó là hứa nhưng mà vẫn chưa có giao vũ khí, thì để xem có phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào. Đồng thời nữa là chúng ta có hiểu rằng trong phái đoàn của những đại thương gia của Hoa Kỳ cũng là những vị tỷ phú, đại công ty lớn thì gần như không có vấn đề nào mà sự liên hệ gì giữa Đài Loan, nhưng mà chính để chỉ làm ăn mà thôi. Đó là một chuyện mà chúng ta cũng biết trên phương diện là tổng quát về cái vấn đề này. Thì theo ý kiến của tôi là tổng thống gọi là ông Tập Cận Bình cũng muốn gọi là nhắc nhở một cách khéo léo về cái vấn đề việc mà gọi là Trung Quốc muốn nó là chỉ vấn đề nhắc qua thôi. Tất nhiên là công nhận Đài Loan là một phần đất của Trung Quốc mà không thể tách rời. Thì đúng phần đầu anh Hoàng Thế Dân cũng nói là đây là một điều hết sức tế nhị mà Tổng thống Trump thì gần như là vào đi không có đề cập tới về vấn đề Đài Loan trong chuyến đi này. Thì cái chuyện đưa ra cũng chỉ là một lời cảnh báo đó mà thôi, để xem phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào, để xem cái người dân của Đài Loan hoặc là cái sự phản ứng của các nhà gọi là lập pháp mà của Hoa Kỳ nghĩ như thế nào với chuyến đi này với tổng thống như là Donald Trump. Thực sự ra đó thì chuyến đi này có thể là sẽ không có vấn đề đề cập tới Đài Loan, tại vì đó là một điều hết sức tế nhị mà tổng thống Donald Trump không có nói trong giai đoạn này, mà chỉ nhằm đến về vấn đề thương mại cũng như vấn đề ngoại giao. Và trong vấn đề ngoại giao cho nên chúng ta cũng hiểu được rằng đây là một số những cái chỉ nói tên tổng quát không mà thôi, mà không phải nằm trong cái chương trình nghị sự để mà nói chuyện.

0: ấy, Hà Luân, trong ngày đầu cũng như là cái ngày tiếp tiếp từ ngày hôm nay. Về cái vấn đề trong phần mà gọi là tin và là nổi bật, anh Hoàng Tư Lệnh có nhắc tới là về cái vấn đề Iran, cũng như là về một số những cái vấn đề tế nhị khác, về hợp tác, về kinh tế, cũng như là về vấn đề thương mại, cũng như là nhiều vấn đề khác. Và đây là cái chủ ý mà nó nằm nhiều hơn hết, đó là về cái vấn đề ngoại giao, về vấn đề thương mại, đó là cái điểm chính. Rồi thêm nữa đó là nếu trường hợp như ngày hôm nay có những cái đề cập tới về cái vấn đề cuộc chiến, cũng như là cái vấn đề thông thương Liên Hợp Quốc nó như thế nào, và ảnh hưởng của người Tập Cận Bình Trung Quốc đối với cái cuộc chiến của Iran nó như thế nào, là những cái diễn tiến mà nó có thể phần nào xảy ra trên đại sinh thái. Để dung hòa cái quyền lợi của Trung Quốc với Iran, cũng như là cái mức độ gọi là thân thiện đối với Hoa Kỳ trong cái vấn đề giải quyết về nhiều cái khía cạnh khác, về trao đổi, về vấn đề đất nước, cũng như là về vấn đề nông nghiệp và những cái sản phẩm khác mà nó không nằm trong chiến tranh đối với Hoa Kỳ, và cái chuyện về vấn đề trí tuệ nhân tạo cũng như là kỹ thuật cao vân vân. Cho nên chúng ta nghĩ rằng đây là một cái chuyến đi rất là đặc biệt và gần như là chú trọng nhiều về cái vấn đề ngoại giao cũng như về vấn đề thương mại với cả hai bên đó mà thôi. Đó là vấn đề. Còn những vấn đề bàn ngày hôm nay thì chúng ta chờ xem những cái phản ứng và phần hai của cái cuộc gặp gỡ nó có gọi là tốt hay không. Nhưng mà với cái cách thức về ngoại giao để đón tiếp một vị gọi là nguyên thủ nhất nhì của thế giới là Hoa Kỳ, cũng như là vị Trung Quốc mà rất là lịch sử và trang nghiêm và rất là trang trọng này, cho thấy được cái tầm gọi là tôn trọng lẫn nhau, là cái lời nói đôi bên nó có vẻ gọi là kiềm chế mà nó không có vấn đề nặng. Nhưng mà dù sao thì đây chỉ là chính đề ngoại giao, và chúng ta chờ xem những chi tiết và được phổ biến nó ra như thế nào. Nhưng mà đối với ngày đầu thì rất là tốt, và những chuyện khác nó cũng là một cái điều tiến hành tốt. Điều kiện đó cũng cho thấy được là chứng khoán ngày hôm nay cũng gia tăng mà rất là mạnh mẽ. Thứ hai là cái vấn đề người ta nghĩ rằng nếu như là kết thúc cho cái ngày hôm nay và ngày mai trở về với những cái tin tức lạc quan về những cái vấn đề tốt về vấn đề thương mại, cũng như là giá dầu, cũng như là thông thương, về vấn đề hợp tác để giải quyết về cái vấn đề học mút, cũng như là về vấn đề của Iran, đây là một cái điều tốt. Nhưng mà vấn đề còn những cái vấn đề tế nhị khác đó, có thể là chúng ta phải đòn khác để sâu nhịp khác thì tốt hơn. Cho nên chúng tôi với cái nhìn của tôi đó, là cái vấn đề mà anh Nam Phong có nêu ra đó, là cũng đã được phần nào trình bày về cái tin gọi là tổng kết những tin quan trọng trên ngày hôm nay mà anh Hoàng Thế Dân có đưa ra, và chúng ta cũng đã tính đoán rồi chuyến đi này nó nặng về cái vấn đề ngoại giao, nặng về thương mại, cũng như là nặng về cái vấn đề để giải quyết về trật tự thế giới, cũng như là vấn đề gọi là Iran, cũng như là một số các cái vấn đề khác liên hệ đối với giữa Hoa Kỳ về kỹ thuật, cũng như là về đất hiếm, cũng như là về là vấn đề thiếu khóa, đó là cái trọng tâm của ngày hôm nay. Nhưng mà bên cạnh đó thì nêu ra vấn đề Iran cũng là vấn đề thực tế, tại vì nó dính đáng đến cái quyền lợi chung của Hoa Kỳ, trách nhiệm của Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran, về Liên Hợp Quốc, cũng như là vấn đề mà thiếu khóa, cũng như là về vấn đề mà an toàn ở cái khu vực Liên Hợp Quốc, để làm sao mà nó có thể mở ra một cái cánh cửa an toàn và bớt đi cái chuyện về giá nhiên liệu lên cao, cũng là một trong những cái lý do mà có thể chúng ta chờ đợi cho ngày hôm nay những cái diễn tiến như thế nào. Để trả lời câu hỏi này, xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, ngoài ra nó còn có một cái câu hỏi đi kèm với cái câu hỏi về vấn đề Đài Loan. Như chúng tôi nói là ông Trump, ông ấy có vẻ lịch sự, ông ấy lờ đi. Nhưng mà cái câu hỏi kế tiếp của vị thính giả này đó, nó liên quan đến vấn đề hợp tác về thương mại với các đại công ty của Hoa Kỳ. Vị thính giả này hỏi rằng, trong phương pháp lịch sự ngoại giao, dường như Tập Cận Bình đang sử dụng một số những cái lịch sự ngoại giao tối thiểu với các công ty của Hoa Kỳ trong lần này. Những hãng lớn của Hoa Kỳ. Thí dụ Apple, họ có công xưởng ở Trung Quốc, giúp cho Trung Quốc có thêm công ăn việc làm, rồi bán sản phẩm đi khắp thế giới. Đây là điều mà Tập Cận Bình mong muốn. Nhưng những hãng như Tesla hay là Nvidia, nó sẽ đụng phải vấn đề cạnh tranh với các hàng nội địa của Trung Quốc, ví dụ như xe điện hoặc là các sản phẩm về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc. Thật sự Tập Cận Bình có welcome những đại công ty giống như Tesla hay là Nvidia hay không, hay chỉ là lời nói lịch sự về vấn đề ngoại giao mà thôi? Vâng, đó là cái câu hỏi kèm theo với cái câu và liên quan đến vấn đề tại sao Tập Cận Bình lại đột nhiên nhắc tới vấn đề tế nhị, đó là cái vấn đề Đài Loan. Nó phong mời anh Dân chia sẻ thêm ạ.
2: Vấn đề Đài Loan nó là một lập trường cố hữu mà Tập Cận Bình tin rằng cái nước Hoa Lục của ông đã cầm chân được cái phong trào bảo vệ thân thiện và muốn giúp đỡ Đài Loan dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump. Bài học của Iran đó lại khiến cho ông Tập Cận Bình đó trở nên kiên quyết hơn về ba lĩnh vực. Đài Loan là vấn đề nội địa, Đài Loan liên quan đến yếu tố Nhất Hoa, và Đài Loan không thể nào dựa vô cường quốc bên ngoài để đòi độc lập và chống lại chính quyền Hoa Lục ở Trung ương. Và chúng ta không ngạc nhiên là Tổng thống Trump đã giữ im lặng không lên tiếng việc này. Nhưng điều đó không nghĩa là Hoa Kỳ không có lập trường cứng rắn. Đối đáp của Ngoại trưởng Marco Rubio đó, mà người mà ông Tập biết đương sự là ai rồi. Ông đối đáp mạnh lắm đó chứ. Ông nói rằng Trung Quốc mạnh tay với Đài Loan là chuyện không nên. Và đối với một nhà ngoại giao có tư tưởng, lập trường, thái độ và đặc biệt là hành động chống Trung Quốc mạnh mẽ nhất trong lòng Thượng viện Liên bang Hoa Kỳ từ bây giờ trong bài ngoại trưởng, đó là một chỉ dấu rằng hai bên vẫn giữ cái thế, cái vị thế cũ của nhau mà không hề cởi nới gì cả. Cho nên nếu nói có một cái gì căng thẳng trong chuyến đi này thì đó vẫn là vấn đề Đài Loan. Còn bài học nào ông Tập Cận Bình học được từ cuộc chiến Iran? Ông quan sát, ông thấy rằng cuộc chiến Iran với cái sự tập quân của không quân Mỹ ồ ạt, vũ bão và áp đảo như vậy đó, nếu ông đánh Đài Loan đó, ông sẽ phải trả giá rất lớn. Tuy nhiên, tháng trước ông đã tiếp xúc lãnh đạo của Trung Hoa Quốc Dân Đảng. Và bà này đó, khi về nước cũng đã giới hạn cái gói 40 tỷ đô la mà Tổng thống Lại Thành Đức dự trù là sẽ làm một cái vòm Taiwan Dome để bảo vệ quốc đảo. Và đảng đối lập đã cúp 13 tỷ. Điều đó có nghĩa là Trung Hoa Cộng sản Đảng và Trung Hoa Quốc dân Đảng đó có cái hướng chọn phương pháp ngoại giao nếu họ muốn đem Đài Loan trở về với đất mẹ. Tức là sẽ không có lực lượng thủy bộ vượt đại dương ở biển Đài Loan để tấn công. Sẽ không có chiến tranh 6 giai đoạn, bắt đầu từ phong tỏa, cô lập, triệt tiêu kinh tế, triệt tiêu phát triển, điện tử. Rồi nếu cần thì bước qua giai đoạn 2, tức là đổ bộ lên, chiếm cứ và đánh áp đảo. Cái phương pháp mà Hoa Lục nghĩ đến, cái lời đề nghị của cựu lãnh tụ Trung Hoa Quốc Dân Đảng Mai Anh Cửu, Rồi bây giờ tới bà tân chủ tịch đó, rằng dùng phương pháp ngoại giao đó, nó đã có từ 4 năm nay rồi. Với bài học mà chúng tôi nhắc lại lần này lần thứ 3, đã 2 lần Iran bắn mỗi lần như vậy 100 hỏa tiễn hướng về trước hàng không Abraham Lincoln số 72 mà không một hỏa tiễn nào rơi xuống bom tàu. Các tay tổ về bộ phi tiễn ở bên Hoa Lục, từ Đông quân khu, Nam quân khu và đặc biệt là quân khu Hải Nam đó, đã từng lên tiếng rằng họ sẽ giải quyết hàng không hoa hạm của Mỹ trong vòng 30 giây. Bây giờ đó, với bài học này đó, họ hiểu rằng hàng không hoa hạm nguyên tử có dư khả năng để bắn hạ tất cả những đe dọa. Mà điển hình là chính bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông đã tiết lộ 2 lần, mỗi lần 100 hỏa tiễn hướng về cái bom tàu của hàng không hoa hạm nguyên tử Abraham Lincoln số 72 mà không chiếc nào bắn trúng đích cả. Cho nên cái khuynh hướng năm 2027 mà dùng biện pháp quân sự đánh Đài Loan, chúng tôi vẫn nghĩ rằng ông Tập không làm, mà ông đang đeo đuổi cái chính sách ngoại giao. Nhưng để chứng tỏ rằng lập trường của ông vẫn trước sau như một, để Mỹ đừng có quá đà. Tại vì nếu mà ông Lục qua được 3 năm còn lại của ông Trump đó, thì Hoa Lục không cần phải nghĩ đến vấn đề làm thế nào để lấy Đài Loan bằng cách nào. Tại vì Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth là một người rất thân thiện với Đài Loan. Ngoại trưởng Marco Rubio là người rất ghét Hoa Lục. Anh thì ra khi cái nhiệm kỳ cuối cùng của Tổng thống Trump không còn nữa, người ta e rằng nếu nhiệm kỳ sau mà Đảng Dân Chủ chiến thắng thì ông Tập của mình không phải lo vấn đề Đài Loan nữa. Vâng, sở dĩ mà cái Đài Loan bỗng nhiên trong ngày đầu nó trở thành hơi căng thẳng như vậy. Và ông Trump cũng khôn ngoan, lần thứ nhì ông tới Bắc Kinh đó, ông khôn ngoan, dày dặn, ông bày thế và ông oai. Nhất là cái tướng đi của ông mà cái tình trạng thể lý của ông cho biết rằng ông lớn tuổi hơn ông Tập nhưng mà trông ông mạnh khỏe hơn ông Tập nhiều, thế giá hơn nhiều, và đối đáp chân tình, thông thái, thân thiện và có mục tiêu. Mục tiêu ở đây không phải là tới Bắc Kinh để quậy phá, mà tới Bắc Kinh để bắt tay làm hòa và hai bên đều thắng. Bởi cái vấn đề Đài Loan nó là vấn đề mà trước khi Tổng thống Trump và phái đoàn của Mỹ tới đó đã được nhắc trước, và ngay bài đọc 7 phút đầu tiên của ông Tập Cận Bình tại phòng hội của Đại sảnh Nhân dân đó, ông Tập Cận Bình hoặc là cố ý hoặc là không làm không được, ông nhắc vấn đề Đài Loan. Và chúng tôi cho rằng vấn đề Đài Loan nó chỉ có đến được như vậy mà thôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng ta trở lại với câu hỏi kèm theo mà lúc nãy chúng tôi có nhắc, thưa anh Trọng Nghĩa, đó là cái sự hợp tác welcome của Tập Cận Bình đối với các đại công ty ở Hoa Kỳ. Như chúng tôi có nói qua Apple đó, thì rõ ràng Trung Quốc rất là thích, bởi vì lập cơ xưởng mình đó rồi bán đi, nhưng mà không có cạnh tranh. Trong khi đó dĩ nhiên đó là có cạnh tranh, nhưng mà nó không nhiều, phần lớn là sản xuất đi những nước khác. Trong khi đó Tesla, nếu mà hệ thống xe điện và đặc biệt hệ thống tự động vào đó, sẽ có cái cạnh tranh rất là mạnh đối với cái hàng nội địa của Trung Quốc. Nvidia cũng vậy, những cái sản phẩm về trí tuệ nhân tạo mà lúc này bên phía Trung Quốc đang rất là thèm thuồng đó, nếu mà cho họ vào thì coi như những cái hãng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc là coi như cũng chết cứng. Cho nên cái màn welcome những cái đại công ty này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng có thật sự là Trung Quốc muốn welcome hay không? Và nếu mà welcome những cái hãng như là Nvidia hay là Tesla thì Trung Quốc được lợi cái gì? Hay là chỉ thấy toàn là cạnh tranh và bất lợi thôi thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề thật sự là về vấn đề kỹ thuật cũng như là về vấn đề thương mại thưa anh Nam Phong. Dĩ nhiên là khi mà chế tại Trung Quốc rồi bán hàng khác để có cái giá thấp hơn và nó cũng lợi cho các công ty này. Cái điểm thứ hai nữa là khi lợi đó là phải có những cái gì mà gọi là tương đồng lại với nhau. Như là cái chủ trương của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mà thành tích của ông đó, là cùng với nhau ngồi có thảo luận lại với nhau hàng ngang để mà chúng ta cùng có thể đạt được cái thắng lợi chung cho cả hai phía. Chứ không có nghĩa là đem ví dụ như là công ty Apple thì tới Trung Quốc để mà lắp ráp ra để rồi lắp rẻ ra rồi sau đó thì phân lời ra bán ra ngoài để tạo công việc làm cho những cái phía của cái người dân Trung Quốc, mà trong khi đó thì các quốc gia khác có thể sẽ bị lãnh đủ về những cái món hàng này để có lợi cho công ty sản xuất nhưng bù trả lợi thì lại thất thiệt cho những chỗ khác. Đây là những cái điều hết sức tế nhị để thảo luận cả hai cùng có lợi, có nghĩa rằng tôi có lợi thì anh cũng có lợi, và đó là cái hàng ngang. Mà cho nên trong cái chuyến đi này đó là chúng ta cũng thấy được rằng những cái chuyện mà thâu định bên trong về trí tuệ nhân tạo cũng như là về trí tuệ kỹ thuật cho cái vấn đề xe điện cũng như là cái hệ thống dùng năng lượng, nếu như cái việc của Tổng thống Hoa Kỳ cũng đặt lại cái quyền lợi mà chúng ta cứ xin nhắc lại, đó là đặt cái quyền lợi chúng ta cả hai cùng có lợi. Tất nhiên là đừng quên rằng Trung Quốc với Hoa Kỳ thì thảo luận lại với nhau để có những cái cuộc mà thương thiện cả hai bên cùng để chiến thắng lại với nhau để mà giúp cho cả hai quốc gia, chứ không phải chỉ lợi cho một phía mà thôi. Tất nhiên giá rẻ thì tốt, nhưng mà bù có lợi đó thì phải có những cái vấn đề tương ứng như thế nào, từ vấn đề giao dịch chuyển để cái khóa cũng như là cái chuyện lập cái nhà máy thay vì làm ở tại Trung Quốc mà có thể làm tại một nơi nào đó ở tại Hoa Kỳ, để cả hai bên cùng trao đổi lại với nhau hoặc là số phận nào đó kể với nhau. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta chờ đợi những cái chi tiết trong cái cuộc thảo luận này. Về cái vấn đề nữa là chúng ta hiểu rằng trong chuyến đi này không phải là đến đây để mà gia sinh, đến đây để mà cùng giải quyết, cùng có lợi lại với nhau. Và nhớ rằng Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng chuyện mà gọi là thảo luận về vấn đề thương mại hoặc là trao đổi về vấn đề gọi là ngoại giao để mà tiến tới cho một cái sự cộng tác lâu dài và nó bền bỉ và nó công bằng, chứ không phải chỉ có những cái vấn đề mỗi cái bên trên mà thôi. Ngoài ra nữa là cái mắt phân về cái vấn đề mà thằng Nhật Bản vẫn chưa có gọi là quyết định sau cùng, thì chúng ta thấy đây là cái chỗ ngõ mở ra để cả hai bên cùng giải quyết một cái gì chung cho quyền lợi của hai quốc gia. Nhưng bù trả lợi thì nó cũng có những cái lĩnh vực khác về ngoại giao mà chúng ta sẽ bàn thảo về vấn đề này. Nói tóm lại đó, đây là một cái cuộc họp, cho nên những nhà gọi là danh tiếng về tỷ phú của Hoa Kỳ, tức là 17 người đại công ty lớn đến đây để không phải là một cái cơ hội tốt với cái sự chứng kiến và theo dõi rất hồi hộp của cả thế giới bên ngoài luôn, tức phải chỗ khác. Một phần quan trọng nữa thì những cái kỹ thuật ở những cái quốc gia khác, ví dụ như là Á Châu, Nhật Bản, Nam Hàn, hoặc là các Âu Châu, Anh, Pháp, Đức hay là những cái quốc gia khác thì như thế nào trong chuyến đi này. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta chỉ cần với cái quyền lợi của Hoa Kỳ cũng như là của Trung Quốc để mà nói chuyện lại với nhau, để rồi những quốc gia khác mà không có gọi là tham dự vô để cũng sẽ bị ảnh hưởng nó như thế nào. Đó là cái vấn đề hệ quả mà chúng ta chờ cái kết quả sau cùng, sau cái cuộc đại hội và những cuộc thông báo chung chúng ta mới biết. Nói tóm lại, đây là cái mục tiêu mà ai cũng nghĩ rằng nó có về khuynh hướng thương mại, nhưng mà nó cũng sẽ nói tới cái sẽ định hình trong cái tương lai gần về những cái cuộc giao thương, và từ đó nó có thể trả lời một cái câu hỏi bất phân về cái khóa là như thế nào. Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ thì nói rằng tới tháng 10 hay là sớm hơn một chút thì về vấn đề mà bất phân về cái khóa. Nhưng mà qua cái chuyện này là chúng ta thấy có sự trao đổi và cũng sẽ được những cái phái đoàn và những bộ phận nào bên trong để mà trình bày về những cái điểm căn bản về những cái động thuận nào đó để mà có thể giải quyết. Từ cái giải quyết hòa bình này nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề quân sự, mà đặc biệt đó là về Đài Loan hoặc là những cái tới giao thương của những cái quốc gia tại Á Châu như Nhật Bản, Nam Hàn, vân vân. Mà cả hơn nữa đó là cái vấn đề rằng, nói tóm lại đó, tôi nghĩ rằng đây là cái cuộc họp đang diễn tiến, mà những chi tiết là thảo luận mà chúng ta không có biết, tại vì không có nói ra bên ngoài. Nhưng mà nếu những cái kết quả tổng quát, những cuộc thông báo chung và những cuộc tuyên bố chung sau khi mà bế mạc gọi là 3 ngày để mà thành viên này đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng nó có cái tỷ lệ như thế nào. Từ cái chuyện động đó thì chúng ta sẽ nghĩ đến vào cái tháng, vào những thời gian sắp tới mà Tổng thống Hoa Kỳ sẽ mời ông Tập Cận Bình qua để tham dự tại Mỹ, có thể là ngày 24 tháng 9 để mà có thể thêm những cái diễn biến khác ta sẽ kể xem. Nói tóm lại đó, tôi nghĩ rằng đây là cái mục tiêu mà Hoa Kỳ muốn rằng cả hai cùng thân thiện lại với nhau để cùng giải quyết vấn nạn chung của hai quốc gia về vấn đề thương mại, cũng như là từ đó ảnh hưởng cho đến cái việc mà gọi là trật tự thế giới, và chắc chắn là cũng có thể đề cập tới về cái vấn đề về Iran và là làm sao giải quyết vấn đề gọi là trung gian giữa của ông Tập Cận Bình, tức là của Trung Quốc, để giúp cho Hoa Kỳ giải quyết một cái vấn nạn chung là về nguyên tử ở tại của Iran, cũng như là về vấn đề thông thương an toàn trong cái đại dương Hormuz. Đó là những lý do mà tôi nghĩ rằng chờ đợi kết quả từ ngày hôm nay sẽ biết được phần nào về những cái diễn biến này. Để trả lời câu hỏi này, xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trở lại với cái điểm chính của câu hỏi vừa rồi thì thưa anh Dân, theo cái nhận xét của anh trong cái chuyến đi kỳ này, hai cái công ty mà chúng tôi có nêu ra đó, Tập Cận Bình trông mong gì ở hai công ty này? Thí dụ NVIDIA, chả lẽ Tập Cận Bình lại mong muốn họ sẽ cung cấp cho Trung Quốc những cái con chip thế hệ mới hay sao? Hay là Tesla, Tập Cận Bình mong rằng là Elon Musk sẽ mở công xưởng chế tạo xe ở tại Trung Quốc hay sao, để cho người dân Trung Quốc có thêm việc làm? Còn nếu mà ngoài hai việc này đó, mà chỉ là vấn đề để cho Tesla bán xe ở Trung Quốc đó, thì e rằng sẽ giết chết những cái xe điện ở Trung Quốc. Hay là NVIDIA mà bán những cái loại trí tuệ nhân tạo mà không thể nào mà tìm hiểu ra được ở phía bên trong nó như thế nào, thì phải chăng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc cũng sẽ bị chết đứng. Và điểm thứ ba thêm vào đó là, theo cái nhận xét của anh, vấn đề hai bên sẽ thỏa thuận về vấn đề thuế quan một cách êm đẹp hay không trong cái lần này? Dĩ nhiên nó sẽ có những cái vấn đề ngoài lề. Thí dụ hai bên thỏa thuận với nhau cùng là 15% hay là 20% gì đó. Nhưng mà khi mà Trung Quốc vi phạm những cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ ở trên thế giới, thì có thể ông Trump ông ấy nổi điên lên, ông ấy tăng thuế là cái chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà ít nhất trong cái lần gặp gỡ lần này thì anh Giang nghĩ rằng hai bên sẽ tìm được cái điểm chung cho cái vấn đề thuế quan hay không, để làm cho cái tình hình nó giảm bớt căng thẳng thêm dần.
2: Vấn đề thuế quan nó không giải quyết được một hai ngày trong cuộc chiến thắng. Vấn đề Tesla đó, nếu nó đã là một khúc xương khó nuốt thì nó sẽ tiếp tục. Nhưng cái tin mừng nó liên quan đến NVIDIA, là Bộ Thương mại của Hoa Kỳ vừa mới cho phép 10 đại công ty của Trung Quốc, trong đó có Alibaba, có Tencent, có Baidu, có JD.com, mua chip về AI bằng cái bí số là H200 của NVIDIA, và chuyện đó mới xảy ra. Điều đó có nghĩa là ba đại công ty mà anh Nam Phong đề cập đó, có một công ty nó chót lọt một cách nghiệp màu. Nhân vật đại thủ lãnh của công ty NVIDIA đó không có trong danh sách 16 người, tại vì vấn đề mà chia sẻ bán chip điện tử tối tân H200 cho Trung Quốc là chuyện tối kỵ đối với Mỹ. Thế mà giờ chót ông này được phép đi. Và chuyến bay của Tổng thống Trump đã đón ông này tại Alaska trước khi ông này đi đến Hoa Lục. Điều đó sự dàn xếp giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến buôn bán chip điện tử tối tân AI H200 của Nvidia đó đã được tính trước và đã được chót lọt. Đây là chỉ số 50 tỷ đô la. Và trước đây đó Mỹ hết sức chần chừ về vấn đề này, nhưng ông Johnson Hoàng đã bứt phá nó. Chúng tôi sẽ nhắc lại, Bộ Thương mại Mỹ vừa mới thanh thỏa đối với 10 đại công ty của Trung Quốc cho phép chip điện tử AI H200 của Nvidia được bán vô Trung Hoa. Và đây là một chiến thắng cho đại công ty này. Đây là một chiến thắng về mặt giao thương điện tử kỹ thuật liên quan đến thông minh nhân tạo. Khi mà Mỹ chấp nhận cho chuyện này, điều đó có nghĩa là Bộ Thương mại của Bộ trưởng Bộ Thương mại là Howard Lutnick đã nghiên cứu kỹ càng lắm, thuận thảo, cân nhắc thắng thua ra sao. Tại vì đây, trong vòng 9 tháng vừa qua, nó là cái điểm mà Bộ Thương mại không bằng lòng. Trước đây, đại công ty Nvidia chỉ được bán H20 thôi, là chip điện tử loại thường thôi, liên quan đến AI, mà bây giờ họ được thông qua tất cả những gai góc để bán cho 10 công ty loại chip mới hơn H200. Thì đó là tin mừng cho cả hai quốc gia. Còn chúng tôi nhắc lại là Tesla đó, chuyện Tesla đó nó nhiều khê lắm, không hẳn là về vật liệu, là về nam châm, mà nó về cái giá cả. Ông Elon Musk cũng nhất định ông phải duy trì cả hai bên chứ. Ông có cơ xưởng ở Thượng Hải mà. Nhưng mà cơ xưởng đó cũng nằm trong cái giới hạn. Và giới hạn là cái danh từ thông dụng giữa hai bên. Chẳng bên nào sẽ nhường bên nào đâu. Còn Apple Computer cũng vậy. Nếu Apple Computer đã sử dụng quá nhiều các quốc gia liên hệ ở Đông Nam Á Châu để sản xuất sản phẩm của họ, thì nếu thiếu một tí hoặc dư một tí cũng không quan trọng. Cái vấn đề là Apple có dấu tay, dấu chân ở trên đất nước Trung Quốc, điều đó nó quan trọng. Và đem theo 16 doanh nhân, kỹ thuật gia, chuyên viên nổi tiếng như thế này. Về mặt này, ông Trump đó, ông đã gây được một bứt phá, mặc dù bứt phá đã bị ngăn cản bởi cái giới hạn chiến lược mà Trung Quốc vừa mới đặt tên cho nó ngày hôm qua. Người ta không hiểu giới hạn chiến lược là gì. Nhưng mà ngày mai chúng tôi sẽ quảng diễn nó. Thế nào là strategic limit cho vấn đề giao thương giữa hai cường quốc? Chắc chắn nó liên quan đến cung cầu, chắc chắn nó liên quan đến thắng, và dĩ nhiên nó liên quan rất nhiều đến an ninh quốc phòng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Cái giới hạn này của Trung Quốc đưa ra đó thì nếu mà nhìn trên bình luận về trên cái bề mặt đó, thì nó cũng dễ hiểu và nó cũng rõ ràng lắm. Gần như là hàm ý là bảo vệ hàng nội địa, bởi vì Trung Quốc biết cái phận mình chứ. Những cái sản phẩm chất lượng của hàng Trung Quốc làm sao mà so sánh được với những cái hàng của các nước khác trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ. Cho nên cái giới hạn này gần như là đừng để cho những cái hàng ngoại quốc giết chết cái hàng của nội địa Trung Quốc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái vấn đề này. trong cái buổi họp ngày hôm nay và ngày mai chúng ta có kết quả sau khi mà phái đoàn Hoa Kỳ rời khỏi nơi đây. Có một cái điều một vị thính giả có góp ý nó hơi buồn cười nhưng mà đó là sự thật. Đó là cái việc mà ngày hôm qua chúng ta có nhắc tới trường hợp của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Thì anh Dân có góp ý rằng là ngày xưa ông là thượng nghị sĩ, thì ông bị cấm vận. Bây giờ với tư cách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì nó khác. Thì từ cái chữ khác đó đó, chúng ta được biết là bên Trung Quốc khi mà phiên âm cái tên của ông Marco Rubio, họ phiên âm một cách từ trước đến giờ là cái chữ đó, nhưng bây giờ họ sửa lại một chút. Cho nên Marco Rubio sẽ không còn là Marco Rubio nữa. Cho nên bây giờ ông với tư cách là Ngoại trưởng Hoa Kỳ, với cái tên thiếu một nét, hai nét gì đó trong tiếng Trung Hoa, vào đất nước Trung Hoa một cách thoải mái, không có gì trở ngại hết. Đây nó cũng là một cái tạm gọi là khéo léo trong vấn đề ngoại giao, tránh bớt vấn đề căng thẳng không cần thiết, đặc biệt là với một cái phái đoàn khá hùng hậu của Hoa Kỳ, từ những nhân vật lãnh đạo trong chính quyền cho đến những người hàng đầu của doanh nhân ở tại Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận câu hỏi từ lúc đầu, nó liên quan đến cái vụ lùng bùng bê bối gần đây của một ứng viên của đảng Dân Chủ, mà ngay giờ phút đầu cái anh tỷ phú này, anh ấy đã tự động biết là mình có quá nhiều lỗi cho nên anh ấy rút ra. Thì anh tỷ phú này tên là Globeck, và anh ấy rút ra rồi anh ấy ủng hộ cho một cái ứng viên khác rất là thân thiện với mình, đó là Eric Swalwell. Rồi sau đó anh dân biểu này cũng lại dính dáng tới vấn đề gái gú, rồi lại phải từ chức và rồi rút ra khỏi cuộc chạy đua. Nó có một cái điều không biết có thật hay không là nói rằng cái anh dân biểu đó đang cư ngụ chung với ông tỷ phú này, rồi khi mà chuyện đó xảy ra bị tống ra khỏi nhà, không biết là nó có phủ phàng như vậy hay không. Nhưng mà trở lại với những cái diễn biến, những cái lùng bùng, những cái chuyện mà nó vô cùng thâm cung bí sử của các ứng viên đảng Dân Chủ, thì chúng ta thử nhìn lại cái ứng viên đảng Dân Chủ mà hiện giờ đang được tạm thống kê là đang đứng dẫn đầu với cái tỷ số phần trăm lên đến dường như là 19%. Anh này dường như lý lịch cũng không có sạch sẽ gì lắm, và cái nhân thân nó cũng không có tốt gì lắm, bị tố cáo rất là nhiều. Và người ta vẫn đặt ra câu hỏi, vị thính giả này vẫn đặt ra câu hỏi là không lẽ ông tỷ phú Steyer chịu thua, ông này có thể nào tìm cách hạ bệ người đồng đảng của mình để ông có thể tiến lên hay không? Chuyện này có xác suất xảy ra hay không theo các anh suy nghĩ? Bởi vì với sự giàu có của ông dư sức để có thể tìm ra những cái khuyết điểm của ứng cử viên này để mình có thể ngồi lên. Vị thính giả này chắc có lẽ cũng theo dõi cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc này khá kỹ lưỡng, cho nên cũng có cái nhận định về từng các ứng viên cũng khá chính xác. Ở đây là có một cái điều đáng nói rằng ông tỷ phú của đảng Dân Chủ Steyer này đó, ông ấy ra tranh cử bởi vì ông ấy muốn tranh cử, hay là ông ấy ra tranh cử vì đảng? Cái đó nó sẽ là cái chuyện quan trọng. Nếu mà ông ấy ra tranh cử vì bản thân của mình, không theo lệnh của đảng, thì cái chuyện mà ông ấy bỏ tiền ra để tấn công cái nhân vật mà đang dẫn trước ông, cái chuyện nó rất là bình thường. Thì thêm trong nghĩa, anh nghĩ rằng cái xác suất mà vị thính giả này đặt cái câu hỏi đó là người đồng đảng tấn công nhau, mặc dù ông tỷ phú này, ông ấy đang ở cái hạng, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm là hạng 3, theo cái thăm dò thì bây giờ đó, nhằm ít nhất có thể ngôi lên hạng nhì hoặc là nếu được đó, hạng nhất thì ông sẽ bỏ tiền ra để làm cái việc đó. Thế anh Trọng Nghĩa nghĩ thì cái xác suất này nó có cao hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái việc mà gọi là tranh cử giữa nội bộ tức là làm sao cho được cái số phiếu của những người mà cùng phe tức là đảng Dân Chủ, thì đây là những cái nỗ lực trong cái cuộc mà gọi là tranh cử trong nội bộ là cái chuyện bình thường để cho gọi là hội đồng trong đảng Dân Chủ sẽ đề cử trách nhiệm một cái người nào đó để mà tranh cử cùng chia phiếu bên kia. Trong cái giai đoạn mà gọi là tiền trong cái vị mà đứng đầu trong cái phần được sự tín nhiệm của đồng đảng, tức là những cử tri của đảng Dân Chủ, thì bằng những phương tiện mà tài chính cũng như là những cái luận về các lộ trình để làm cũng như là cái như thế nào đó, và trong cái sinh hoạt thì chính trị thì đều có, nó có hiển nhiên. Cho nên cái việc mà gọi là tấn công lẫn nhau để hạ bệ lẫn nhau để giành được cái sự tín nhiệm của những người đồng đảng, tức là cử tri, là đó là cái chuyện mà gọi như là thông lệ hàng đầu để làm, chứ không phải ra tranh cử đây để lời chửi để được chơi. Cho nên mà đối với người tỷ phú này phải bỏ ra cả 100 triệu bạc chứ không phải là ít tiền để mà lo cái vận động bầu cử này. Nhìn đối với tỷ phú thì với cái số tiền đó nó không phải là một cái điều quan trọng mà họ làm. Thật sự thì những người mà đi làm việc mà đi ra tranh cử này, nếu như chúng ta nghĩ rằng với số lương của số cái lợi suất của một cái vị tỷ phú so với cái lợi suất mà lãnh lương làm một cái vị thống đốc cho mỗi năm thì chỉ có nhiêu, nó là không bằng một số thì chỉ 53% số cái số tài chính mà gọi là họ có được mà thôi, không cái vấn đề mà kinh doanh. Thế thì họ phải làm đây là cái kinh nghiệm chính trị là một, thứ hai để làm nổi tiếng, cái thứ ba nữa là họ cũng phải được cái sự đồng lòng nào đó hay là cái sự chỉ trích nào đó từ phía của những người mà đồng đảng, tức là ban cái chỉ huy cũng như là ban quản trị về cái đảng Dân Chủ. Rồi còn cái chuyện mà họ để tranh giành để mà gây ra cái tiếng nói của mình thì bằng nhiều phương tiện khác nhau, bằng những cuộc họp báo, bằng những cái cuộc gọi là thảo luận công khai hai bên cùng tranh đã là gọi là nhiều đảng viên cùng lại với nhau để đưa ra cái tranh luận, rồi thêm nữa là những cái người mà ủng hộ viết bài để mà bình luận vân vân. Cái chuyện đó là thủ tục gần như tiến hành, nó gần như thông lệ trong cái việc sinh hoạt này. Còn việc mà ông bỏ tiền ra rất là nhiều về điều kiện này đó cũng là một cái việc yếu tố mà nó căn bản, và làm chính trị ở Hoa Kỳ đây mà không có tiền thì khó mà có thể sẽ ngôi lên trong cái giai trò mà gọi là dân chủ, dầu rằng ở địa phương hay là ở thành phố, ở tiểu bang hoặc là liên bang. Nó là một lý do mà chúng ta thấy hiểu bao nhiêu có phương tiện khác nhau. Rồi để trả lời câu hỏi này thì chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại vài lần trước đây về những cái người đứng đầu qua những cuộc thăm dò. Những cuộc thăm dò này đó là chúng ta chỉ còn khoảng trên dưới gọi là 2 tuần lễ nữa là tới cái ngày là được đi bầu trong mặt đơn bầu sơ bộ ở đây. Tất nhiên là vào ngày 2 tháng 6 sắp tới. Vấn đề này đó là hiện nay thì có những cái cuộc gọi là tranh luận công khai tìm được truyền trên hệ thống truyền hình. Ngoài ra nữa là những cái tờ flyer hoặc là những tờ truyền đơn đưa gửi đến liên tục cho mỗi nhà, dầu rằng có cái ghi danh theo đảng tính hay là như thế nào đó, để mà tuyên truyền lại với nhau cũng là một cái thách thức mà không có tiền không thể nào phổ biến được hết. Và làm sao để gây ra một cái ấn tượng, gây ra cái sự chú ý của những cái người mà không rõ thời cuộc vào những cuộc mà gọi là những cuộc tuyên truyền bên ngoài bằng TV, bằng radio, bằng trên phương tiện Facebook hoặc là chúng ta truyền đơn xảy ra ở khắp nơi. Mà nếu không có tiền là chúng ta thấy rõ ràng là nó có sự bất lợi. Từ một cái chuyện mà dễ dàng để tìm hiểu người đồng đảng lại với nhau thì thường làm sao ủng hộ lại với nhau, cho nên cũng bằng cách này cách khác để mà lèo lái cũng gây chú ý cho cái thành phần của mình, dù có đúng hay sai như thế nào và những cái điểm nào cần phải khai thác, điều đó là có lẽ bình thường trong cả lĩnh vực sinh hoạt chính trị và đặc biệt là về bầu cử. Thì nói tóm lại trên Nam Phong, việc mà leo lên được cái hàng cao để mà được tín nhiệm, đó là cái mục tiêu khi mà đã xem xử. Nếu không muốn nói, đây cũng là cái sự sắp xếp từ phía của người đồng đảng để mà làm câu chuyện này, để từ đó để gây chú ý, từ sau đó thì không phải rơi rút lui, nhưng mà để sẽ nhường cho những cái người mà đồng đảng có cái khả năng cao hơn để mà làm chuyện này. Trong cái sinh hoạt chính trị đó, nhiều cơ may về những cái diễn biến chính trị quan trọng mà nó có thể giúp cho họ vượt qua những cái rào cản, mặc dù là những tướng viên chưa phải là những người rất là giàu, nhưng mà được nổi tiếng về nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt như là tiểu bang California thì thấy là có một nhân vật tài tử mà nó không phải là một chính trị chuyên nghiệp, nhưng mà đúng cái thời cơ đó là cũng như làm thống đốc tiểu bang California như thường, đó là tài tử Chile mà chúng ta đã thấy. Nói tóm lại đó là thưa Nam Phong, trong cái vấn đề đây đó, là một phần là kỹ thuật tranh cử, thứ hai là do đồng đảng đề nghị, thứ ba là có những cái lèo lái nào đó một cách tế nhị để được cuối cùng, để thay vì đứng hạng nhất hạng nhì, chúng ta giúp đỡ hạng ba để dường từ nhân vật tiền cao hơn, để từ đó được sự tín nhiệm từ đảng, và từ đó sẽ được sự phiếu của cử tri để thành ra là lãnh đạo. Thì đây chỉ là những vấn đề mà chúng ta bàn qua thắng lợi để mà đưa ra xem như thế nào thôi. Còn bây giờ nói chắc rằng ông có được bỏ cuộc hay là ông sẽ được thắng cử hay thế nào, chắc có lẽ chỉ là trong nội bộ của đảng mới trả lời câu hỏi này được. Còn là tôi xin trả lời như nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Với cái nhìn của chúng tôi thì cao một tỷ phú này, ông ấy xem ra ông ấy ra tranh cử vì chính bản thân của mình. Bởi vì ông ra tranh cử với cái mục đích gì không ai biết, vì muốn phục vụ người dân Cali hay là vì mục đích gì không ai biết, nhưng mà rõ ràng chúng tôi thấy cái ông này đã có thể sẽ không có làm theo lệnh của đảng Dân Chủ nếu mà ông có cái cơ hội để mà thắng thế. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi từ bây giờ cho đến ngày 20 tháng 6 thì nó cũng còn nhiều, còn dài lắm. Những cái thăm dò, những cái diễn biến nó có thể nó sẽ thay đổi từ bây giờ cho đến đến đó. Những cái chiêu thức cuối cùng có thể là sẽ được tung ra đối với những người yếu thế. Còn những người đang thắng thế có thể họ sẽ còn những cái chiêu thức nào đó mà họ giữ lại cho cái cuộc bầu cử chung kết vào tháng 11. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Vị thính giả này, đây không phải là câu hỏi mà đây là một cái góp ý. Tôi nghĩ nếu ông Trump tiếp tục lơ là với Ukraine và không màng tới Ukraine, thì sự thất bại của Ukraine đang ở trước mắt, không thể nào chống nổi quân Nga, bởi vì khối NATO và Liên Âu chỉ biết nói mà không giúp gì được hết. Vâng, đây là một cái góp ý. Không biết là anh Dân nhận xét như thế nào về cái điều mà góp ý của vị thính giả này, thưa anh Dân?
2: Vấn đề của Ukraine 4-5 tháng nay nó đâu có thay đổi gì đâu. Bế tắc vẫn là bế tắc. Tức là không ai có một giải pháp gì cả, ngoài trừ ông Vladimir Putin. Và quan trọng nhất là ngoại trừ Tổng thống Zelensky, nếu ông có tin nhận hay không. Tổng thống Zelensky, ông nói rằng tôi không tin đế quốc Nga. Nếu quân đội của tôi rời khỏi khu vực Trung Ba đó, để biến khu vực này thành khu chế độ cho Liên minh Liên Quốc tuần tra đó, không có gì bảo đảm rằng Ukraine sẽ an toàn hơn. Trong khi Nga đó, thì họ đã chứng minh Ukraine sẽ được an toàn chứ, tại vì có hệ thống Liên minh Liên Quốc làm chế độ mà, sẽ bảo đảm là Nga sẽ không đánh Ukraine nữa. Và tiến trình dừng bắn đã chuyển hóa thành chiến tranh hòa bình. Đối với Nga đó, sau 5 năm như này là Nga quá mệt mỏi rồi. Nếu mà Nga muốn chiếm toàn cõi Ukraine đó, đó không phải là trong cái đề cương của Vladimir Putin. Chiếm lúc này chiếm không nổi, không có sức và trở nên không cần thiết. dùng thế lực của Mỹ, của Liên Âu can dự vào đó, giải quyết toàn bộ cái chiến trường Ukraine nó ngon hơn. Thành thử là từ bế tắc này đến bế tắc nọ đó, chỉ có hai nhân vật Putin và Zelensky mới có thể giải quyết được mà thôi. Còn ông Trump đó, ông chán lắm rồi. Tại vì ông không có thể giải quyết được. 4 lần Istanbul, 5-7 lần bao nhiêu hứa hẹn về hậu chiến, về tái thiết, về cởi nới cấm vận, gỡ bỏ trừng phạt, buôn bán trở lại với Nga Xô đó. Ông Trump cũng không thúc đẩy Nga Xô làm được thêm một cái gì sáng giá. Thế rồi đe dọa Ukraine là Ukraine làm gì có lá bài nào trên cái cuộc cờ thương thuyết này đâu. Và Ukraine làm sao lấy lại được những cái đất đã mất từ thời Crimea năm 2014 cho đến 4 vùng năm 2022. Ông Trump đe dọa, và đe dọa đó cũng không có thành công gì cả. Nên thì vấn đề Ukraine nó vẫn là bế tắc. Chúng tôi không tin là nó được giải quyết nhanh như người ta nghĩ. Cảm ơn anh Phong.
1: Tuy nhiên, nếu mà trường hợp mà Nga sử dụng quân sự mạnh thì liệu họ có chiến thắng hay không, thưa anh Vinh?
2: Khó lắm. Cái cuộc diễn hành ăn mừng Nga chiến thắng Đức Quốc xã vào ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 cuối tuần vừa rồi đó, cho người ta thấy là trên đường phố, ở trên quảng đường, quảng trường đỏ đó, không có một cái xe tăng, không có một cơ giới, không có một hỏa tiễn nào cả đi trên đường, toàn là người với người không. Có lẽ by design đấy, đó là một thực tế cho thấy rằng Nga không còn mạnh như là Nga đã từng 5 năm trước đây. Và ngay cái quan điểm mạnh của Nga hồi đó 5 năm trước đây, dưới cái lá bài là chiến dịch quân sự đặc biệt và 4 điểm ưu tiên, 4 điểm đó tới nay, thưa anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa với khán giả, Nga có thắng điểm nào đâu. Thế rồi từ chiến dịch quân sự đặc biệt nó đổi thành chiến tranh xâm lấn. Tháng 9 năm 22 đó, qua cái tài cháo trở đó, đế quốc Nga liếm mất 4 vùng nữa ở miền đông nước Ukraine. Thành thử ra mục tiêu tối trọng 4 năm đầu là để chiến thắng vĩ đại toàn diện đã gãy đổ. Nó đổ qua mục tiêu là chiếm đất, giành dân. Thành thử ra Nga không có mạnh như là Nga nghĩ. Và ở cái thời điểm này đó, Nga không nên mời gọi bất cứ một sự leo thang nào về chiến tranh. Mặc dù Nga biết rằng Liên Âu đó khó mà đeo đuổi cũng khó mà kéo dài để đi đến chiến thắng. Còn Ukraine là một nước không có gì trong tay cả, cho nên họ chờ đợi, và họ phải tiếp tục chờ đợi thôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dương. Chúng ta trở lại với một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả hỏi về cái tình hình về bảo hiểm sức khỏe tại Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ nhân dịp liên bang nói rằng sẽ ngưng tài trợ tiền cho chương trình Medicaid. Họ đang xách động những cuộc biểu tình lớn để phản đối việc này. Liên bang nói rằng tiểu bang đã không điều tra những gian lận về Medicaid, cho nên họ phải ngưng cung cấp tiền. Việc quyết định này của liên bang theo các anh nghĩ có phải là thượng sách hay không? Bởi vì đột nhiên ngưng cung cấp tiền như vậy sẽ ảnh hưởng tới người thụ hưởng rất nhiều. Tại sao liên bang không cho người điều tra việc này mà phải phụ thuộc vào tiểu bang? Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là những cái vấn đề mà thực sự đang xảy ra cho cái vấn đề Hoa Kỳ đang lật đó. Đó là cái vấn đề lợi dụng vấn đề cũng như là báo cáo của những người mà gọi là quản trị hay là những người giám sát về cái vấn đề gọi là cung cấp về cái quyền lợi về Medicare hoặc là Medicaid mà xảy ra ở người ở nước Mỹ. Thì trước đây qua cái dịch bệnh hoặc là qua cái sự báo cáo mà thiếu cái vấn đề gọi là quản trị hay là kinh doanh, không lỗi quản trị hay là kiểm soát, cho nên cái vấn đề lợi dụng những kẽ hở nó rất là thông thường và nó đã gây ra rất là lớn những số tiền bị thất thoát, mà số tiền đó thì cơ quan của chính phủ liên bang, đặc biệt đó là tiểu bang California này cũng đang bị gọi là điều tra, cũng như là tiểu bang một số các tiểu bang khác cũng đang nằm trong cái vấn đề điều tra. Nghĩa là điều tra ở đây có nghĩa rằng chính phủ liên bang sẽ tạm ngưng không cấp những cái gì đã hứa, cái tiền để tài chính để hỗ trợ cho vấn đề Medicare hoặc là Medicaid cho tiểu bang. Rồi tiểu bang cần phải thông qua hoặc là báo cáo về những cuộc điều tra hoặc là những cuộc giám sát để cho cái vấn đề minh bạch, cái người được hưởng và đáp ứng đúng như cái nhu cầu đòi hỏi, chứ không phải chỉ là những con số được báo cáo để từ đó thêm thắt hoặc là có những cái điều mà nó không có được chính xác để bị lạm dụng. Cho người lợi dụng vấn đề này, sự kiện này nó cũng khá phổ thông, và mà trước đây chỉ cứ do bận rộn do cái bệnh dịch mà cũng không có được phạt. Nhưng mà về sau này giới chính phủ của liên bang muốn là gọi là tránh bớt đi cái việc mà gọi là lạm dụng cũng như là vi phạm tiền thuế của người dân, cho nên những cái cuộc điều tra đã đưa ra và những cái bằng chứng mà cái bộ tư pháp của Hoa Kỳ cũng đang lục lỡ nhiều cái tiểu bang khác, cho nên việc mà gọi là tạm ngưng cái khoản gọi là tài trợ cho vấn đề Medicaid mà chính phủ liên bang đưa ra hiện đang có áp dụng và đang được thi hành ở tại một số tiểu bang, đặc biệt là California cũng nằm trong cái lĩnh vực này. Thế thì cái việc mà gọi là tại sao tới giờ này mới có, thì tự nhiên chúng ta cũng đã hiểu trước đây là chính phủ sau khi chính phủ thứ 47 đưa ra để mà làm sao để cho minh bạch quá về những số tiền thuế của người dân đóng được sử dụng một cách chính xác vào những người thụ hưởng, chứ không phải là chỉ những một số báo cáo mà nó là không thật về những vấn đề này để tránh cái sự lạm dụng, và từ đó nó làm cho nặng cho cái vấn đề phân cách của liên bang. Đó là những vấn đề tổng thể trên phương diện này. Còn cái hồ sơ mà được đưa ra để người chứng minh thì cơ quan điều tra của Bộ Tư pháp cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ cũng đòi hỏi là vấn đề tiểu bang cần phải gọi là minh bạch quá hoặc là để chính xác quá hoặc là để kiểm soát về cái trách nhiệm để mà giải trình cũng như là để chứng minh được là những cái người thụ hưởng hoặc là những cái số tiền này được chính xác để giúp cho tới cái người thụ hưởng về vấn đề đúng theo như cái nhu cầu đòi hỏi về vấn đề trợ cấp của Medicare. Nói tóm lại, đây là cái trách nhiệm mà cơ quan điều tra của Bộ Tư pháp cũng đã làm từ lâu rồi, chứ không phải mới đây. Thứ hai là việc mà thâm thủ về ngân sách cũng như là đòi hỏi về vấn đề trợ cấp này cần phải được giám sát và được chứng minh, tức là những cơ quan mà quản trị ở đó có đã làm hết trách nhiệm của mình hay không để tránh cái sự lợi dụng này, thì nó có. Và hiện nay đó thì chính phủ liên bang nói rằng sẽ tạm ngưng, chứ không có nghĩa là cắt hoàn toàn, sẽ tạm ngưng tới khi nào mà các cái cơ quan quản trị ở tiểu bang hay là địa phương nào đó đáp ứng được cái nhu cầu gọi là minh bạch quá thì nó sẽ tiếp tục. Đó là cái vấn đề cái phổi này nó rất là quan trọng, chứ không phải là đâu. Nếu có trường hợp chúng ta là những người sao ai đó và có được từng hưởng cái điều kiện này và những cái điều kiện đó là chính xác là không có gì phải lo. Nhưng mà nếu trường hợp mà có những cái cơ quan để quản trị là tự nhiên cơ quan ma là làm được chuyện mà táo trở thì sẽ bị gọi là lãnh đủ với Bộ Tư pháp, và từ đó cái nơi mà sẽ phục tới. Đó là cái ý thì sẽ trả lời cách tổng quát nó như vậy. Trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi một phần nào đó cũng hiểu được cái câu hỏi của vị thính giả này. Thứ nhất đó là cái sự gây khó khăn của đảng Dân Chủ kêu gọi biểu tình. Cái thứ hai đó là cái câu hỏi, cái góp ý cũng như cái câu hỏi của vị thính giả này đó, là tại sao liên bang không điều tra Có nghĩa rằng thí dụ cho FBI hoặc là cảnh sát điều tra những cái vấn đề gian lận đó, thay vì đột nhiên cắt ngang cái chương trình đó, thì dĩ nhiên đây đó là cái trách nhiệm

0: đem ra nó không hợp lý lắm nha, nhưng mà chúng tôi vẫn nêu ra ở đây. Liệu chiến dịch cấm vận về kinh tế và năng lượng của Hoa Kỳ đối với Cuba có làm cho đất nước này bị sụp đổ và thay đổi hay không? Dĩ nhiên là nó, cái câu trả lời khẳng định là không rồi. Nó phải có một cái tác dụng nào đó, nó phải có một cái tác động nào thêm vào. Chứ như chúng tôi đã từng trình bày ở những cái xứ sở độc tài và cộng sản, người dân lăn đùng đã chết hết rồi đó, mới tới lãnh đạo chết. Thì chúng nó không có chết trước đâu, thưa quý vị. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái câu hỏi là về cái việc mà cấm vận Cuba nó có thể nó làm thay đổi cái tình hình về thể chế chính trị ở đây hay không, thưa anh Dân?
1: Chưa có dấu hiệu gì để là Cuba sẽ kiệt quệ nếu hệ thống cấm vận từ bên ngoài áp dụng vào. Tới nay thì Mỹ đâu có cấm vận Cuba cái gì đâu. Cuba được cởi nới năng lượng, dầu cạn được tái bơm từ Nga, từ Trung Cộng và từ Venezuela rồi. Cho nên vấn đề nó là vấn đề dân sinh mà thôi, và vấn đề năng lượng. Tại vì năng lượng không biết kiểm soát và chu toàn đó, thế nói cứ cúp điện hoài. Cúp điện đó, bây giờ cúp điện 1.000 ngày không làm cho Cuba nổi sóng được. Cái quan niệm của chúng tôi là nổi sóng một Cuba là phải có bạo lực nổi dậy. Có bạo lực nổi dậy đó là chuyện khó có. Chúng tôi muốn trở lại cái quyết định của Phó Tổng thống J.D. Vance khi ông ra lệnh tạm ngưng không bồi hoàn 1.3 tỷ đô la tiền Medicaid. Thế vì ông tin tưởng rằng California có quá nhiều gian dối về vấn đề này. Chúng tôi nhắc lại là chính phủ liên bang tạm ngưng không bồi hoàn 1.3 tỷ đô la tiền mà chính phủ tiểu bang California đòi hỏi chính phủ liên bang trợ giúp. Và chính phủ liên bang đó có đầy đủ lý do là họ sẽ không, tại vì quá nhiều gian dối. Thống đốc tiểu bang Gavin Newsom và ông bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang này là ông Rob Bonta đó sẽ phải chứng minh tại sao họ không chứng minh ở tại liên bang rằng cái số tiền chi đó phải là chi đúng, chi phải và chi chính danh. Quả bánh giờ nó nằm trên đất California và ông Newsom cũng như là ông Bonta này bá thở để mà chứng minh để có thể lấy được cái tiền của liên bang là 1.3 tỷ đô la. Tương tự như vậy vào một nơi khác, các tiểu bang của Đảng Dân Chủ đó chi dụng bừa bãi và đòi hỏi chính phủ liên bang phải cung dưỡng cho họ cái tiền mà họ chu cấp bảo hiểm sức khỏe cho di dân bất hợp pháp. Bây giờ một vài tiểu bang lý sự chỉ thị của ông Phó Tổng thống J.D. Vance nhưng không trả tiền mà các tiểu bang này đòi bồi hoàn lên tới 1 tỷ đô la. Cái hồ sơ mà tham nhũng lên tới 9 tỷ đô la bao che cho cộng đồng Somali ở Minnesota đó, nó vẫn còn. Và ông thống đốc này đó, đã vì cái đó mà không ra tái cử nữa. Tôi biết rằng chính phủ liên bang bây giờ đã không có dễ như là cái thời ông Joe Biden. Đàn em nào thuộc tiểu bang dân chủ nào mà cương triều đó là bơm tiền cho họ, làm hư hỏng họ hết. Thành thử ra những cái kế hoạch mà Phó Tổng thống J.D. Vance 2 tháng trước đây ông được Tổng thống Trump nó suy cử là chùm điều tra tham nhũng cửa quyền lạm dụng để hốt bạc liên bang một cách vô lý như vậy đó, ông đã bắt đầu đưa ra kết quả. Kết quả nó tình cờ là 1.3 tỷ dành cho chương trình Medicaid tại California, 1 tỷ tại 3 tiểu bang khác. Đây là những cái kết quả mà nó được tìm ra bởi những người quyết tâm.

0: cũng gần một ngày một thon gọn. Không những thon gọn là có đủ người, có đủ đúng người, người làm việc đúng. Mà chính phủ này còn tiếp tục không có dễ gì bơm tiền cho những nơi ma quỷ. Những nơi ma quỷ đó, nó tình cờ là những tiểu bang dân chủ màu xanh. Còn chúng ta muốn góp thêm như vậy để cho nó sáng sủa vấn đề một tí. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, một vị thính giả mới vừa gửi vào muốn nghe ý kiến của anh Dân về cái việc mà cái câu hỏi lúc nãy của chúng tôi, để chúng tôi xem lại. Dạ vâng, cái câu hỏi mà nó liên quan đến cái cuộc chạy đua vào ghế thống đốc, vị thính giả này nói xin anh Dân cho biết cái nhìn của anh về việc ông tỷ phú Steyer, liệu ông có phá rào và tấn công người đồng đảng của mình để ngồi lên vị trí cao hơn hay không? Vâng, lúc nãy thì chúng tôi có xin ý kiến của anh Trọng Nghĩa, không biết là anh Dân có bổ túc gì thêm hay không?
0: Nếu by design đó, mà cái vai trò của tay tỷ phú Tom Steyer này là do đảng Dân Chủ chủ trương đó, thì đảng này đó thông minh quá, chơi trò này thông thái quá, để quậy phá cái áp lực hai ứng cử viên đảng Cộng Hòa ăn chùm thăm dò tới 9 tuần lễ liên tiếp. Nhưng chúng tôi không tin cái chuyện đó. Và câu hỏi là tại sao viên tỷ phú Tom Steyer không đánh đồng đảng để vươn lên? Ông này ông không cần đánh, ông cần đi mua phiếu và mua những người ủng hộ ông. Và ông tin rằng cái chuyện đó đó là ăn khách cần là đánh, trong khi những người thua ông thì là đánh ông. Đánh ông cũng tàn nhẫn lắm chứ phải không? Thực ra những nhân vật mà đang bị đánh bây giờ nó tình cờ là ba ứng viên Dân Chủ trong hàng ngũ 6. Chả ai đánh hai nhân vật Cộng Hòa cả. Thế mà đánh họ đâu có ăn cái giải rút gì, thì họ cũng chả đánh lại. Nhưng mà hai tuần nay đấy, thì ảnh hưởng của hai nhân vật Cộng Hòa nó bắt đầu xuống rồi. Ông Steve Hilton đó bây giờ là đồng bách quân thăm dò với đảng Dân Chủ. Ông Jeff Bianco xuống hàng tư. Nhưng mà có một nhân vật trong trường hợp này chúng tôi cũng muốn góp gió một tí đó, là nhân vật thị trưởng thành phố San Jose, Matt Mahan. Ông đứng 6 mà ông vẫn kiên cường đeo đuổi. Tại vì ông là người có thành tích giải quyết những vấn đề nan giải của San Jose mà ông đã làm được. Sở dĩ ông không làm được hơn là vì Gavin Newsom ngăn cản ông. Thành thử đó là lý do bứng là phải bứng cái kẻ nó ngăn cản tận gốc. Mà cái kẻ đó năm nay đã đáo nhiệm. Thành thử là ông này đó, ông đứng hàng 6. Ông có tiền. Ông có tiền từ giới doanh gia, giới thương nghiệp, giới kỹ thuật. Nếu mà hồi nay đấy giữ bỏ phiếu theo địa phương và cảm tính đó, thì rất có thể ông Matt Mahan đó, ông sẽ được phiếu vào ngày 2 tháng 6, không ở vị trí đứng hàng thứ 6 đâu. Có thể là đứng hàng thứ 3. Và đó cũng là cái nét son của một người trẻ tuổi, thành công rất nhiều ở San Jose, mà sở dĩ không thành công được hơn nữa là vì bị đảng, chính đảng của mình chống đối và ngăn ngừa. Thành thì đó cũng là nhân vật chúng ta cần phải nói. Nhưng mà nhân vật này đã không được đảng ưa. Đảng Dân Chủ bây giờ muốn ông Javier Becerra, một người mà đảng Dân Chủ muốn thay thế nhân vật trời đánh Eric Swalwell, cũng là ứng viên thống đốc rồi phải bỏ cuộc, mà là dân biểu của liên bang phải giã ngũ. Tuần lễ đầu vất vả lắm, nhưng mà tuần lễ thứ nhiều là tuần lễ thứ ba. Xem ra cái nỗ lực mà đưa nhân vật nói sao làm nấy, đảng bảo gì là làm nấy. Một ông cựu Bộ trưởng Nội vụ, một ông cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng nữa. Rất có thể ông này ông vật ngã ông tỷ phú. Và nếu ông này vật ngã ông tỷ phú đó, đảng Cộng Hòa có cơ hội đối với thành phần cử tri độc lập. thành viên cái chế độc lập người ta chán nhân vật này lắm rồi. Nhân vật này là tội lỗi đầy đầy đầu hết, tham nhũng cử quyền, nhận tiền của tài phiệt, nhận tiền của nghĩa là những tay tổ về năng lượng, và gọi giả bảo vâng giấy triều đại của tổng thống Joe Biden nữa. Thành thử ra đảng Dân Chủ bây giờ hai người đang đồng bách phần thăm dò với nhau, đó là tỷ phú Tom Steyer 18% và ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dân cũng 18% là Xavier Becerra. Như Nam Phong nói đã hai tuần nữa, coi vậy nó dài và nó lắm biến chuyển lắm cho mẹ không. Nhưng mà cái cảm nghĩ từ xưa đến nay là liệu hai người Cộng Hòa có vào được bây giờ chót thắng sơ bộ để đi vào Trung Quốc hay không đó. Thế bây giờ cái ý nghĩa đó nó coi như tan tành. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, thật sự ra đó thì như vị thính giả đặt giả thiết, nếu mà có sự gấu ó lẫn nhau giữa hai người cùng đảng với nhau hiện giờ đang đứng đầu đó, thì đảng Cộng Hòa vẫn còn hy vọng cứ vào được vòng trong đi rồi tính sao. Còn riêng thật sự ra có một người đưa ra một cái nhận xét cũng cũng khá vui vui ở đây đó. Vị thính giả này nói luận về nhan sắc thì chỉ có ông thị trưởng San Jose là thấy có vẻ sáng sủa nhất trong cái ghế thống đốc. Vâng, thưa với quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trong nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả, anh Nam Phong, Kêu Hoạt, Thế Văn, và xin hẹn cô chuyện thời sự vào ngày mai. Trong nghĩa xin thân thật kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh chương trình cuối tuần thứ 6-15 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Mở đầu như thường lệ, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin thời tiết ở Bắc California. Bắc California ngày hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 52 độ F và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 75 độ F. Thưa quý vị, hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến những ngày cuối tuần cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng thay đổi ít, không nhiều lắm từ bây giờ cho đến cuối tuần. Nó có thể nó lên đến khoảng 75% vào Chủ nhật và sau đó bắt đầu hạ giảm dần vào những ngày thứ hai đầu tuần sau, có thể xuống dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày vào ngày thứ hai. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 42%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ Năm, 14 Tây tháng 5 năm 2026. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến một ứng cử viên trước đây trong cuộc chạy đua vào ghế thống đốc California, đó là tỷ phú Klobuchar. Ông này trước đây đã ra tranh cử cái ghế thống đốc thuộc đảng Dân Chủ ở California. Ông này mới vừa bị bắt ở West Hollywood, rồi sau đó thì được thả ra. Ông Klobuchar, 64 tuổi, bị bắt khoảng 11 giờ trưa thứ Ba, bị đưa vào đồn cảnh sát Los Angeles ở West Hollywood vì một số tội đại hình. Ông sau đó đã tự ra trình diện sau khi cảnh sát ban hành lệnh bắt giữ. Ông Klobuchar nộp tiền thế chân tại ngoại là 300.000 đồng rồi được thả ra sau 1 giờ trưa hôm đó. Ông Klobuchar bị truy tố 3 tội đại hình, cáo buộc là cố thuyết phục nhiều người đừng ra khai trong vụ án hình sự của vợ sắp cưới của ông, đó là cô Ava Lavia, một người mẫu ở Los Angeles và là người nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô Lavia, 28 tuổi, bị cáo buộc là làm quen với một người đàn ông lớn tuổi hơn và phụ nữ nhỏ tuổi hơn. Tất cả đều là người giàu, thông qua mạng xã hội rồi sau đó đến gần ăn cắp tiền và đồ đạc của họ. Hồi tháng 3, tòa đã ra lệnh xét xử cô Lavia về 6 tội đại hình. Nạn nhân của cô Lavia sống ở Westlake Village, West Hollywood, Los Angeles và Beverly Hills. Điều tra viên cho biết là cô giả vờ đóng vai bạn gái hoặc là người bạn đồng hành du lịch, rồi sau đó trổ nghề ăn cắp tiền, ăn cắp thẻ ngân hàng và những món đồ đạc sang trọng của nạn nhân. Cô Lavia còn có tên là Mia Ventura, bị truy tố 2 tội ăn cắp thông tin cá nhân của người khác, 2 tội ăn cắp tài sản lớn, 1 tội đột nhập gia cư trong lúc có người ở nhà và 1 tội đột nhập gia cư không có người ở nhà. Trước đây thì cô Lavia đã phủ nhận tất cả những tội danh mà mình bị truy tố. Theo đơn truy tố, ông Klobuchar, ông đã cố tìm cách để ngăn cản ít nhất là 2 người nhân chứng, 2 người bị nghi là nạn nhân của cô Lavia và được coi là nhân chứng trong vụ án của cô ra khai để chống lại cô. Ông Klobuchar đã bác bỏ lời cáo buộc đó. Luật sư của ông đã gửi thư tới các cơ quan truyền thông và tuyên bố: "Tôi chỉ có thể nói chúng tôi tin rằng những tội này không đúng sự thật và chúng tôi mong đến ngày được ra tòa để trình bày." Klobuchar từng là ứng viên trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang California hồi đầu năm nay. Nhưng mà sau đó ông đã tự động rút ra bởi vì có lẽ biết mình đã phạm khá nhiều những cái lỗi lầm cá nhân, rồi lên tiếng ủng hộ ứng cử viên Eric Swalwell. Dân biểu liên bang lúc đó cũng đang chạy đua vào ghế thống đốc California. Vào tháng 4 năm nay thì ông Swalwell vì vấn đề bê bối cá nhân cho nên đã phải từ chức dân biểu liên bang sau khi bị hàng loạt những phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục. Ông cũng bị ông Klobet đuổi ra khỏi nhà nơi ông Swalwell đang ở ngay sau khi báo chí đưa tin ông Swalwell bị cáo buộc tấn công tình dục và đang bị truy tố. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc bên phía liên bang cho biết là họ sẽ ngưng và ngăn chặn cái tiền trợ cấp đòi lại của các tiểu bang nếu mà các tiểu bang này không có chịu điều tra và truy tố cái nạn gian lận trong chương trình Medicaid. Đó là lời thông báo của Phó Tổng thống J.D. Vance thông báo ngày hôm qua. Ông J.D. Vance cho biết là bên phía hành pháp đang nhắm vào California bởi vì tiểu bang này đã dung dưỡng cho vấn đề gian lận Medicaid. Có nhiều cư dân California phải đóng thuế, nhiều người Mỹ phải đóng thuế đang bị gian lận tiền bởi vì California đã không coi trọng chương trình của tiểu bang này. Nhưng cũng có nhiều người được bác sĩ kê toa trong khi họ thậm chí không cần đến cái loại thuốc đó. Họ được người ta đưa thuốc vào cơ thể trong khi họ không cần, bởi vì những kẻ gian lận thật sự khuyến khích kê toa gian lận và cho thuốc gian lận. Ông J.D. Vance đã cảnh cáo rằng bên phía hành pháp sẽ thông báo với tất cả 50 tiểu bang là chính quyền liên bang có thể ngưng trợ cấp cho đơn vị chống gian lận Medicaid nếu họ không quyết liệt truy tố nạn gian lận Medicaid. Đơn vị này có mặt ở mỗi tiểu bang và có những nhiệm vụ điều tra và truy tố nạn gian lận Medicaid. Chúng tôi sẽ ngưng trợ cấp cho những đơn vị này nếu họ không làm tròn bổn phận. Ông còn cảnh cáo, nếu tiếp tục có vấn đề, chúng tôi có thể cắt những nguồn trợ cấp khác trong những chương trình Medicaid ở tiểu bang của họ. Mặc dù thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid liên tục chỉ trích California về việc giám sát nạn gian lận một cách lỏng lẻo, nhưng đây là lần đầu tiên mà vấn đề tiền trợ cấp bị chặn lại cho tiểu bang California. Và hồi tháng 2 thì liên bang đã chặn hơn 300 triệu trợ cấp Medicare. Xin lỗi quý vị, trợ cấp Medicaid cho Minnesota bởi vì nghi ngờ vấn đề gian lận. Medicaid là một chương trình hợp tác giữa liên bang và tiểu bang. California đã chi trả phần mình cho bác sĩ và bệnh viện phục vụ bệnh nhân nghèo trong chương trình này. Theo lời của ông Phó Tổng thống J.D. Vance, thì bên phía hành pháp sẽ không chi trả phần của liên bang trừ khi nào California chứng minh được với liên bang là những bệnh nhân trong chương trình này thật sự là những người có đầy đủ giấy tờ, hội đủ điều kiện được trợ cấp vấn đề thuốc men và chăm sóc sức khỏe. Chính quyền tiểu bang California hiện giờ vẫn im lặng, chưa thấy lên tiếng gì về quyết định của phía liên bang. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào ông Nam Phong từ tổng đài. Hôm nay thời tiết ở miền Nam Cali riêng ở San Diego ngày 14 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 28 tháng 3 có mây từng phần và nhiệt độ cao 70 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 31 sáng và lặn lúc 7 giờ 40 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 49 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 01 và lặn lúc 5 giờ 38 chiều. Và dự báo cho ngày thứ sáu thì nhiệt độ cao 68 và thấp ban đêm là 59 độ và mưa khoảng 6%. Và sau đây là thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California. Chỉ số S&P 500 tăng 64 điểm và Dow Jones tăng 421 điểm và Nasdaq tăng 264 điểm, giá vàng thì giảm 16.60 mỹ kim và hay là 4.690 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim bằng 26.345 đồng cho tiền Việt Nam. À, giá dầu thô hôm nay là 101 đồng mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và bây giờ thì Hoài Hương sẽ đọc tin tức tiếp theo hay là mời em Nam không?
0: Dạ, mời chị Hoài Hương tiếp tục.
1: Sau đây là tin tức từ San Diego. Hội đồng thành phố La Mesa thông qua quy định về xe đạp điện trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 4-1 vào tối thứ Ba. Hội đồng thành phố La Mesa đã thông qua dự thảo nghị định mới về xe đạp điện, trong đó cấm trẻ em dưới 12 tuổi sử dụng xe đạp điện thông thường. Ủy viên hội đồng Laura Lawson đã bỏ phiếu phản đối và cho biết đã nói chuyện với các bậc phụ huynh, những người đã thực hiện các biện pháp an toàn hợp lý như đặt giới hạn tốc độ cho xe đạp của con cái họ. Và tôi nghĩ chúng ta cần để cha mẹ tự đưa ra quyết định cho con cái của họ. Vấn đề nằm ở lứa tuổi thanh thiếu niên chứ không phải ở những đứa trẻ 8, 9 và 10 tuổi cùng với cha mẹ của chúng. Nhưng các thành viên hội đồng còn lại tin rằng sắc lệnh này cần thiết và được phép theo luật của tiểu bang năm 2024, một đạo luật nhắm cụ thể vào quận San Diego. Và một bản tin nữa là hệ thống chăm sóc trẻ em ở San Diego đang chịu nhiều áp lực lớn do vấn đề tài trợ liên bang, ngân sách tiểu bang và vụ kiện tụng tạo ra sự bất ổn. Theo một phân tích mới từ Trung tâm Ngân sách và Chính sách của California, khu vực bầu cử quốc hội sau khi do Hạ nghị sĩ Greenberg, đảng Dân Chủ đến từ San Diego đại diện đã nhận được nguồn tài trợ liên bang cho chăm sóc trẻ em nhiều nhất ở California vào năm 2024. Báo cáo dựa trên dữ liệu từ Sở Dịch vụ Xã hội California và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Cục Quản lý Trẻ em và Gia đình, báo cáo cho thấy các gia đình thu nhập thấp ở khu vực sau B đã nhận được gần 49 triệu đô la để hỗ trợ chi trả chi phí chăm sóc trẻ em. Nhưng ngay cả với sự hỗ trợ đó, các nhà cung cấp dịch vụ cho biết nhu cầu về dịch vụ chăm sóc được trợ cấp vẫn được xa nguồn cung hiện có. Và một cái bản tin nữa là California xếp hạng thứ mấy về tình trạng vô gia cư. Báo cáo liên bang có thể cho chúng ta biết điều đó đã bị trì hoãn nhiều tháng. Vào tháng 12 hàng năm, chính phủ liên bang công bố một báo cáo tiết lộ số lượng người vô gia cư ở mỗi tiểu bang và trên toàn quốc. Hiện đã là tháng 5 và bản báo cáo tổng hợp dữ liệu từ cuộc điều tra dân số người vô gia cư, được gọi là cuộc điều tra tại một thời điểm nhất định, vẫn chưa được công bố. Đó là một vấn đề vì báo cáo này quyết định cách phân bổ kinh phí ở California và các nơi khác. Nó cũng định hình các quyết định chính sách là thước đo chính của cả nước về cách giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư. Và một cái bản tin nữa đó là California chỉ có lượng xăng dự trữ đủ dùng trong 6 tuần, sau đó giá xăng sẽ tăng cao. Sau 11 tuần chiến tranh Iran và cú sốc năng lượng toàn cầu, người lái xe ở California phải trả giá xăng cao nhất cả nước, trung bình 6.15 đô la cho một xe lông trong tuần này. Giá xăng tăng cao đang xung đột với tham vọng chuyển đổi mạnh mẽ của California khỏi nhiên liệu hóa thạch, khi việc đóng cửa các nhà máy lọc dầu đã gián đoạn nguồn cung và cuộc tranh luận ngày càng gay gắt về sự phụ thuộc vào các dầu khí nhập khẩu đã đặt ra những câu hỏi mới về việc liệu tiểu bang có thể duy trì giá xăng ở mức phải chăng trong quá trình chuyển đổi hay là không. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề nhiên liệu ở tại Cuba. quá bất bình về cái tình trạng mất điện càng ngày càng nghiêm trọng, người dân Cuba nhiều nơi đã xuống đường biểu tình. Bên phía chính quyền Cuba thì đổ thừa cho Hoa Kỳ và nói rằng họ lên án hành động bức hại năng lượng của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định vấn đề thực sự nó nằm ở chính cái hệ thống cầm quyền ở Cuba, nhất là cái nạn tham nhũng trong quân đội. Theo một số các số liệu chính thức tổng hợp cho biết là 65% lãnh thổ của Cuba đã mất điện đồng thời trong ngày thứ ba. Tại thủ đô La Habana, tình trạng mất điện kéo dài hơn 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Còn ở các tỉnh, các sự trục trặc về điện kéo dài suốt cả ngày. Đa số người dân Cuba sống trong cảnh mất điện nhiều hơn là có điện. Hôm 13 tháng 5 thì nhiều người dân Cuba đã tập trung biểu tình tại San Miguel del Parón ở ngoại ô La Habana để phản đối tình trạng bị cúp điện luân phiên. Nhiều người cho biết cư dân tại nhiều khu phố khác của thủ đô Cuba cũng đã gõ son gõ nồi để bày tỏ sự mệt mỏi và nỗi bất bình. Ở Leia, một quận phía tây thủ đô, người dân hô vang là hãy mang ánh sáng đến cho chúng tôi. Và bên phía Cuba đã tố cáo Hoa Kỳ gây ra tình trạng căng thẳng nghiêm trọng về điện trên đất nước của họ, chỉ nằm cách Florida của Hoa Kỳ 150 cây số. Chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel nói là tình trạng trầm trọng này chỉ do một nguyên nhân duy nhất là lệnh phong tỏa năng lượng mang tính diệt chủng mà Hoa Kỳ áp đặt với đất nước của chúng tôi. Theo ông Miguel Díaz-Canel, thì cuộc bức hại về năng lượng của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba là một phần trong kế hoạch hiểm độc của Hoa Kỳ với mục tiêu chính là khiến toàn bộ người dân Cuba phải đau khổ để rồi biến họ thành con tin, kích động họ chống lại bên phía chính phủ. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio cũng đã từng tuyên bố giới lãnh đạo Cuba cần phải thay đổi. Hoa Kỳ nêu lại đề nghị hỗ trợ 100 triệu đô la nếu chế độ cộng sản Cuba chấp nhận hợp tác với Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, tin tức liên quan cũng đến ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio trong chuyến đi thăm Trung Quốc vừa qua. Thì cuối cùng ông cũng có thể đặt chân vào Trung Quốc khi mà đi chung với phái đoàn của Tổng thống Trump, dù ông từng bị bên phía Trung Quốc cấm vận và trừng phạt khi mà ông làm thượng nghị sĩ đến 2 lần. Nhờ một giải pháp ngoại giao khá sáng tạo của Trung Quốc, đó là không cần gỡ trừng phạt, chỉ cần đổi cái tên trên cái nét chữ, cái tên của ông Rubio một chút thì đã trở thành cái tên khác. Trước khi ông Rubio nhận chức ngoại trưởng, thì hồi tháng Giêng 2025, nhà nước Trung Quốc đã dùng một cái chữ Hán khác để phiên âm cái chữ Diêu trong họ của ông Rubio. Theo báo chí cho biết, hai nhà ngoại giao nói với hãng thông tấn là họ tin Trung Hoa làm như vậy bởi vì tên của ông Rubio bị trừng phạt theo cách viết bằng phiên âm cũ được dùng trong lệnh cấm này. Nhập cảnh Trung Quốc nói một cách bình dân là phiên âm Hán hóa cũ của chữ Rubio thì bị cấm. Nhưng mà cái chữ Rubio với phiên bản viết mới chỉ cần thêm hoặc bớt một vài nét thì đã trở thành người khác và có thể thông thả đi vào Trung Quốc để làm công tác ngoại giao. Và thưa quý vị, xin được mở ngoặc ở đây là khi còn là thượng nghị sĩ thì ông Rubio là một trong những tiếng nói chống Trung Quốc rất là mạnh tại Hoa Kỳ. Ông là tác giả chính của đạo luật áp đặt trừng phạt rộng đối với Trung Quốc liên quan đến những cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức người Di Ngô Nhĩ, đồng thời thường xuyên lên tiếng về Hồng Kông và vấn đề nhân quyền. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng khi đổi xe máy xăng sang xe điện. Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Trong đó, người dân đổi xe máy xăng sang xe điện có thể được hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng. Và một bản tin nữa là Việt Nam giảm nhập xăng dầu từ Trung Quốc. Theo số liệu hải quan, Việt Nam đã tăng cường nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ tinh chế sau khi chiến tranh Iran bùng nổ để bù đắp sự sụt giảm nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước. Sự thay đổi này đã giúp Việt Nam giảm thiểu tác động của khủng hoảng vùng vịnh, nhưng cũng góp phần tạo ra thâm hụt thương mại bất thường. Và hãng tin này cho biết kim ngạch nhập khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm của Việt Nam đạt hơn 4.3 tỷ USD, tăng khoảng 56.4% so với cùng kỳ năm trước. Và một bản tin nữa là VinFast chuyển nhượng mảng sản xuất ở Việt Nam. Hãng sản xuất xe điện VinFast sẽ tái cấu trúc quy mô lớn bằng việc tách mảng sản xuất tại Việt Nam ra khỏi hệ thống trực thuộc để chuyển giao cho một nhóm nhà đầu tư mới. Theo văn bản nộp của Ủy ban Chứng khoán Mỹ, và thương vụ này có giá trị khoảng 530 triệu USD, dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 3 năm 2026. Và Hải quân Mỹ chặn tàu chở dầu rời Hormuz đến Việt Nam. Công ty dầu Việt Nam kêu gọi cho qua. Tổng công ty dầu Việt Nam hôm 12 tháng 5 đã gửi thư kêu gọi Hải quân Mỹ cho phép một tàu chở theo dầu thô từ Iraq đi qua vùng phong tỏa ở vùng vịnh để cung cấp nguồn cung thiết yếu cho một nhà máy lọc dầu của Việt Nam. Theo hãng tin Reuters thì trước đó Reuters hôm 11 tháng 5 đưa tin rằng con tàu chở dầu siêu lớn mang tên là Tenorios đang hướng đến Việt Nam để dỡ hàng tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ở Thanh Hóa vào ngày 26 tháng 5. Sau khi rời eo biển Hormuz trong tình trạng tắt thiết bị theo dõi vào hôm 10 tháng 5. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Ngày 14 tháng 5, tức là ngày hôm nay, trong cái cuộc gặp gỡ đầu tiên với ông Trump, thì Tập Cận Bình, chủ tịch của Trung Quốc, đột nhiên lên tiếng nói về cái nguy cơ xung đột giữa hai bên do vấn đề Đài Loan. Tập Cận Bình nhấn mạnh Đài Loan là vấn đề quan trọng trong quan hệ giữa đôi bên, và nói rằng không thể nào mà có hòa bình tại eo biển Đài Loan nếu mà hòn đảo này vẫn ngoan cố tuyên bố độc lập. Phát biểu cứng rắn của ông Tập về Đài Loan ngay vào lúc mở đầu cuộc thảo luận với Hoa Kỳ đã gây ấn tượng mạnh. Về phần mình thì ông Trump vẫn giữ thái độ kín đáo trong giai đoạn đầu chuyến công du. Ông hứa hẹn một tương lai tuyệt vời trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại Đại lễ đường Nhân dân thì ông Trump đã ca ngợi ông Tập và nói rằng đây là một cái người bạn tốt và hứa hẹn một cái mối hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng mà bên phía Trung Quốc thì hiện giờ đã đưa ra một số những cái quan điểm khác cứng rắn. Ông Tập thì nhắc lại vấn đề Đài Loan và nói rằng đây là một cái vấn đề khá tế nhị giữa đôi bên trong vấn đề quan hệ ngoại giao. Và Bắc Kinh lúc nào cũng coi Đài Loan là một tỉnh của mình và sẽ phải được thống nhất với Trung Quốc bằng đủ mọi cách, có thể bằng vũ lực nếu cần. Về phần mình thì Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi không có ngoại giao, không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng mà chúng tôi vẫn có cái luật lệ từ trước đến giờ, từ mấy chục năm về trước, là cung cấp vũ khí cho Đài Loan bất cứ lúc nào và bất cứ bao nhiêu mà họ cần. Và đây là một điều mà Trung Quốc nói rằng làm như vậy là xâm phạm chủ quyền của đất nước Trung Quốc. Cho nên ông Tập muốn đặt trở lại cuộc đối thoại trực tiếp với ông Trump trong cái việc cạnh tranh quyền lực để tránh rơi vào cái chuyện mà mắc kẹt ở Đài Loan. Hiện giờ thì Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách duy trì vấn đề hưu chiến thương mại quân sự, xin lỗi quý vị, cuộc chiến thương mại, và hy vọng rằng trong cuộc gặp gỡ lần này thì họ sẽ có được những cái đàm phán tốt về vấn đề trao đổi xuất khẩu đất hiếm, vấn đề nhập khẩu nông nghiệp, vấn đề hàng không, đặc biệt là vấn đề trí tuệ nhân tạo và không để cạnh tranh vốn đã gay gắt vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cả hai bên. Về phía Đài Loan thì phát ngôn viên của chính phủ Đài Loan là Lý Tại Chi đã khẳng định trong cái cuộc gặp gỡ đầu tiên với lãnh đạo Trung Quốc thì Tổng thống Hoa Kỳ đã thể hiện sự rõ ràng ủng hộ đối với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã ra thông báo nhấn mạnh Trung Quốc đang là hiểm họa duy nhất đối với hòa bình và ổn định tại khu vực này. Và đặc biệt là trong cuộc gặp với các lãnh đạo của các hãng lớn tại Hoa Kỳ, thí dụ như là hãng Tesla với ông Elon Musk, hay là ông Jensen Huang là chủ nhân và tổng giám đốc của công ty Nvidia, hoặc là ông Tim Cook là chủ nhân của hệ thống hãng Apple. Tập Cận Bình đã tuyên bố là các công ty Mỹ đang tham gia sâu rộng vào quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc, và cả đôi bên đều được hưởng lợi từ điều này. Cánh cửa của Trung Quốc sẽ tiếp tục được rộng mở nhiều hơn nữa. Đi theo ông Trump đến Trung Quốc có gần 20 lãnh đạo doanh nghiệp lớn tại Hoa Kỳ, và Tổng thống Hoa Kỳ đã dành vị trí quan trọng cho các tập đoàn công nghệ trong chuyến đi. Mỗi công ty đều tìm cách củng cố sự hiện diện công nghiệp cũng như thương mại của mình tại Trung Quốc để tìm kiếm sự hợp tác và đầu tư. Và hiện giờ Tesla thì nói rằng đang chờ Trung Quốc đồng ý để họ có thể đưa ra cái chương trình xe lái tự động dành cho xe điện của hãng tại Trung Quốc. Cho đến giờ phút này thì công ty Tesla mới được chính quyền Trung Quốc chấp thuận một phần nhỏ để đưa ra hệ thống tự động ra thị trường. Điều đó khiến cho công ty gặp khó khăn. Riêng về phía Nvidia thì trọng tâm vẫn là vấn đề bán được bao nhiêu cái loại chip cho trí tuệ thông minh mà Trung Quốc đã hạn chế sử dụng trong thời gian vừa qua. Và cuối cùng là tổng giám đốc của hãng Apple là ông Tim Cook có cái nhu cầu khá lớn đối với Trung Quốc, nơi mà theo điều tra cho biết là 90% những cái sản phẩm iPhone bán ra trên thị trường đều đến từ Trung Quốc. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin thế giới, đó là Quốc hội Mỹ thúc giục ông Trump nêu vấn đề tù nhân chính trị với ông Tập Cận Bình. Hôm thứ Tư ngày 13 tháng 5, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết số 1259, 414 phiếu thuận, không phiếu chống, kêu gọi Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc phải ưu tiên yêu cầu chính quyền Bắc Kinh thả nhiều tù nhân chính trị và nhân vật tôn giáo bị giam giữ. Ngay sau đó, Thượng viện cũng nhất trí thông qua một nghị quyết với nội dung gần như tương đồng, cho thấy mức độ đồng thuận hiếm thấy của Quốc hội Mỹ đúng vào thời điểm cuộc gặp giữa Trump và ông Tập diễn ra tại Bắc Kinh. Và Tổng thống Trump hứa thả tất cả tù nhân chính trị khỏi nhà tù Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 5 nói rằng ông sẽ đảm bảo việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị còn lại trong các nhà tù ở Venezuela. Trước khi lên máy bay cho chuyến thăm các nhà nước tới Trung Quốc, ông Trump được hỏi về số phận của các tù nhân chính trị tại Venezuela và liệu ông có thể giúp trả tự do cho toàn bộ hay là không. Ông trả lời, chúng ta sẽ làm điều đó, chúng ta sẽ đưa tất cả họ ra ngoài. Ông Trump nói, như các bạn biết đấy, họ đã thả rất nhiều tù nhân chính trị và những người còn lại cũng sẽ được thả. Và Mỹ siết kiểm soát dịch Delta, nhiều người phải cách ly hơn một tháng. Ngoài 18 hành khách trở về Hoa Kỳ từ tàu du lịch MV Hondius, một số tiểu bang của Hoa Kỳ đang cách ly và theo dõi những người nhiễm virus Delta, xem xét thời gian ủ bệnh của virus Delta. Tất cả hành khách hiện đang bị cách ly có thể cần phải tiếp tục cách ly đến 42 ngày. Và một cái bản tin nữa, California trấn áp đường dây phát tán nội dung khiêu dâm của trẻ em, bắt giữ 42 người. Các quan chức California cho biết là một chiến dịch thực thi pháp luật quy mô lớn nhằm vào các đường dây phát tán nội dung khiêu dâm trẻ em đã xác định được 500 đối tượng bị nghi ngờ phạm tội và bắt giữ 42 người tại quận Riverside. Và một bản tin nữa là 12 thượng nghị sĩ Mỹ thúc giục Ngoại trưởng Rubio tiếp tục ủng hộ Đài Loan. Trong lúc Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc, thì nhiều thượng nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đã đồng ý ký tên để gửi cho Ngoại trưởng Marco Rubio, nhấn mạnh sự ủng hộ đối với đạo luật quan hệ Đài Loan năm 1979. Và đồng thời cảnh báo không nên đơn phương thay đổi chính sách đối với Đài Loan hoặc là đưa ra bất kỳ chính sách tuyên bố mới nào liên quan đến Đài Loan. Và một bản tin nữa là số lượng người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện rời khỏi Mỹ đạt mức cao kỷ lục. Báo cáo mới dựa trên dữ liệu liên bang cho thấy là trong bối cảnh chính quyền Donald Trump đang tăng cường trấn áp nhập cư bất hợp pháp, số người nhập cư trái phép chủ động từ bỏ việc kháng cáo tại tòa án di trú và lựa chọn tự nguyện rời khỏi Mỹ đã tăng theo các số nhân, vượt xa mọi giai đoạn trước đây. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, xin nhường lời cho chị Hoài Hương chào tạm biệt quý vị khán giả.
1: Dạ, Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Chuyện về một tên cao bồi. Tôi quyết định thành lập một công ty kinh doanh các thiết bị vô tuyến truyền thông và cần một người có khả năng giúp tôi phát triển công việc kinh doanh của mình. Thế là tôi đăng quảng cáo tuyển nhân sự trên một tờ báo địa phương. Trong khi đang mệt mỏi với các cuộc phỏng vấn mà vẫn chưa tìm được người ưng ý, một anh chàng cao bồi đột nhiên gõ cửa phòng tôi. Anh ta mặc một chiếc quần dài đầy bụi bặm, áo sơ mi màu đất và áo khoác nhung trông không hợp mắt tí nào. Chiếc cà vạt xệ xuống tận giữa ngực với cái nút thắt còn to hơn cả nắm tay của tôi. Lại thêm một đôi giày ống lem luốc và chiếc mũ cao bồi cũ mềm. Nhìn bộ dạng ấy, tôi đã muốn loại ngay anh chàng này từ đầu. Làm sao tôi có thể nhận một người như vậy vào công ty của mình? Anh chàng cao bồi kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi và không quên cởi cái mũ ra. Thưa ông, tôi tin mình sẽ làm tốt công việc này. Thậm chí anh ta còn phát âm không đúng từ công việc nữa. Tôi cố suy nghĩ để tìm cách từ chối mà không xúc phạm đến anh ta. Vì một tay cao bồi không phải là người tôi cần tìm.

thì sẽ bị sa thải. Anh chàng cowboy đồng ý và hỏi tôi xem một tháng anh ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Với khả năng của anh, tôi nghĩ anh kiếm được khoảng 1.000 đô mỗi tháng là nhiều lắm rồi. Mức hoa hồng trung bình cho một hệ thống điện thoại bán ra là 250 đô. Mỗi tháng phải bán được 4 hệ thống thì mới có được 1.000 đô và không có lương cơ bản. Anh ta cho rằng như thế cũng thỏa đáng. Trước đây anh ta kiếm được nhiều nhất cũng chỉ có 400 đô mỗi tháng mà thôi. Ngày hôm sau, anh ta đến văn phòng thật sớm. Tôi nói với anh ta rất nhiều về những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh các thiết bị vô tuyến truyền thông. Những kinh nghiệm của tôi khi còn làm nhân viên của một công ty bưu chính viễn thông lớn. Anh chàng không những chăm chú lắng nghe mà còn ghi chép lại hẳn hoi. Tôi không chắc là anh ta có thể lĩnh hội được bao nhiêu, mà cũng chẳng biết anh ta có làm nên trò trống gì hay không. Sau 2 ngày huấn luyện, tên cao bồi, tôi thường gọi anh ta như thế, bắt đầu làm việc. Anh ta lấy một miếng giấy và viết ra 4 điều. 1. Tôi sẽ gặp 100 người mỗi tháng. 2. Tôi sẽ bán 4 hệ thống điện thoại mỗi tháng. 3. Tôi sẽ kiếm được 1.000 đô mỗi tháng. 4. Tôi sẽ thành công. Anh ta dán miếng giấy này ngay trước bàn làm việc của mình và bắt đầu công việc. Thật đáng ngạc nhiên, chỉ sau 10 ngày đầu, anh ta đã bán được đến 5 cái máy điện thoại. Cuối tháng đầu tiên, anh ta đạt doanh số là 10 cái, chứ không phải 4, điều mà ngay cả tôi khi vừa mới ra nghề cũng không thể làm được. Sau 1 năm, tên cao bồi đó đã kiếm được hơn 60.000 đô tiền hoa hồng thay vì chỉ là 12.000 đô như tôi dự đoán. Một ngày đó, tên cao bồi trở về với bản hợp đồng và số tiền của 2 máy điện thoại vừa bán cho một khách hàng mà tôi đã không thể nào thuyết phục được trước đây, bởi bà ta cứ khăng khăng giữ lại cái điện thoại đã cũ rích của mình. Tôi ngạc nhiên hỏi anh đã làm thế nào. Anh ta trả lời một cách đơn giản thế này: tôi chỉ nói với bà ấy là, bà ơi, bà không phải làm gì cả, chỉ cần đợi nó kêu reng reng và bà nhấc nó lên nói chuyện thôi. Cháu thấy nó còn đẹp hơn cái mà bà đang có đó. Và thế là bà mua nó. Bà ấy vui vẻ viết cho anh ta một tấm chi phiếu để mua 2 cái máy điện thoại, một để cho con bà, còn một cho cô cháu gái. Sau 3 năm, tên cao bồi trở thành chủ một nửa công ty của tôi, và nửa năm sau đó anh ta làm chủ 3 cái công ty khác. Chúng tôi tách ra làm ăn riêng như những đối tác. Tôi lúc này cũng đã thuê thêm nhiều nhân viên mới, anh ta cũng vậy, nhưng tôi không thể kiếm đâu ra một người như tên cao bồi. Vậy điều gì làm cho tên cao bồi này thành công? Vì anh ta làm việc chăm chỉ, vì anh ta thông minh hơn những người khác. Tôi tin đó là vì anh ta đã xác định được mình cần phải làm gì để thành công. Anh ta đã tin vào khả năng thành công của mình. Anh ta biết mình muốn cái gì và phải làm như thế nào tiếp theo sau đó. Anh ta có trách nhiệm với bản thân. Anh ta biết rõ mình đang ở đâu, là ai và đang làm gì. Rồi anh ta hành động. Anh ta ý thức rằng cần phải thay đổi. Anh ta không theo đuổi việc đang làm ở Baskerville, Oklahoma, vì biết rằng công việc đó không giúp anh ta có một cuộc sống tốt hơn. Vì vậy, anh ta quyết định thay đổi và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần để thành công đến với mình. Anh ta luôn đặt ra những mục tiêu. Anh ta đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, sau đó nhìn vào những mục tiêu này mỗi ngày và tập trung tinh thần cũng như sức lực để hoàn tất chúng. Anh ta biết hành động cho mục tiêu của mình và làm việc mãi cho đến khi đạt được mục tiêu. Không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra một cách thuận lợi. Anh ta phải trải qua những bài học kinh nghiệm như những người khác. Anh ta cũng bị đóng sầm cửa lại trước mặt và cũng bị phàn nàn như bất kỳ một người bán hàng nào mà tôi biết. Nhưng anh ta

không bao giờ lùi bước. Anh ta biết yêu cầu. Trước tiên, anh ta yêu cầu tôi cho cơ hội. Rồi anh ta yêu cầu được gặp các khách hàng để hỏi họ xem họ có muốn mua điện thoại không. Và anh ta yêu cầu được trả tiền. Điều đơn giản là nếu bạn biết yêu cầu, cuối cùng sẽ có ai đó nói vâng với bạn. Anh ta biết quan tâm. Anh ta quan tâm đến tôi và những khách hàng. Hiểu rằng khi quan tâm đến những khách hàng nhiều hơn chính mình, anh ta sẽ không phải lo lắng nhiều về bản thân. Và đó chính là những nguyên tắc sống mà chúng ta không thể bỏ qua.

Không có gì là giới hạn. Ở tuổi 80, chủ nhiệm kiêm cựu thủ bút tờ Washington Post, bà Catherine Graham, rất vui mừng khi đoạt giải Pulitzer cho quyển tự truyện bán chạy nhất, cũng là cuốn sách đầu tay và duy nhất của bà. Khi lên làm tổng biên tập tờ báo năm 1963, bà đã thành công khi đưa tờ Washington Post trở thành một trong những tờ báo bán chạy hàng đầu ở Mỹ. Bà đã được tạp chí People bầu chọn là một trong những phụ nữ thành công nhất trong nghề báo, một lãnh địa mà thời bấy giờ vốn được xem là thế giới của đàn ông. John Glenn là người đầu tiên đi vào quỹ đạo trái đất vào những năm đầu thập niên 60. 30 năm sau, ông lại được huấn luyện cho một chuyến thám hiểm không gian khác. Trong khóa huấn luyện, lão tướng 70 tuổi ấy vẫn luôn cùng các phi hành gia trẻ tuổi thực hành những bài tập rèn luyện thể lực. Là một phi hành gia cao tuổi nhất nước Mỹ, nhưng Glenn vẫn tiếp tục theo đuổi những chuyến thám hiểm vũ trụ. Ông tâm sự rằng ông chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ ngừng khám phá những bí ẩn trong thiên đường vũ trụ bao la. Ông cho rằng mình đang thực hiện sứ mạng giúp NASA nghiên cứu thêm khả năng của tuổi già trong những điều kiện khắc nghiệt của vũ trụ. Alan Greenspan hiện đã hơn 70 tuổi và đang là vị chủ tịch đáng kính của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Hàng ngày, ông vẫn điều hành đội quân giao dịch chứng khoán Wall Street trong những thương vụ nóng bỏng bằng các quyết định sáng suốt, từ việc tăng hoặc giảm lãi suất đồng đô la, lãi suất trái phiếu chính phủ đến vấn đề bình ổn thị trường tài chính. Khi Pablo Casals tổ chức buổi tiệc kỷ niệm ông bước sang tuổi 95, một phóng viên trẻ hỏi ông: "Thưa ông Casals, ông đã 95 tuổi và mọi người đều công nhận ông là nhạc sĩ chơi đàn violon vĩ đại nhất trên thế giới. Tại sao ông vẫn phải khổ luyện 6 tiếng mỗi ngày?" Ông Casals trả lời: "Vì tôi nghĩ rằng mình đang tiến bộ." Nhà thơ vĩ đại Goethe hoàn thành tác phẩm Faust bất hủ khi ông 83 tuổi. Verdi hoàn thành vở nhạc kịch nổi tiếng Falstaff ở tuổi 80. Sandra Day O'Connor, 51 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên được cử làm phó thẩm phán tòa án tối cao Hoa Kỳ. Vượt qua căn bệnh ung thư một cách phi thường, bà tiếp tục phục vụ tổ quốc khi đã ngoài 60 tuổi. Trong số những người trên 60 tuổi đoạt giải Nobel, người có ảnh hưởng nhiều nhất và đáng được nể trọng nhất là mẹ Teresa. Ở tuổi 69, mẹ Teresa được trao giải Nobel Hòa Bình vì những cống hiến của mẹ dành cho người nghèo ở Calcutta, Ấn Độ. Bạn chấp nhận để cho cuộc đời mình trôi đi tẻ nhạt hay giống như những con người ấy? Bạn đang tiếp tục lao động, sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi. Mong rằng mỗi chúng ta đều có thể sống bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình. Những lời nhà báo James Roddy của tờ New York Times đã nói: "Con người vẫn có thể sống dấn thân như tuổi trẻ, dù họ đã bước vào tuổi già."

0: con đường đi lên. Thằng bé nhỏ người, hơi tròn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Nó bị cận từ nhỏ nên phải đeo cặp kính dày cộp. Nhưng được cái nó rất vui tính nên trông không có vẻ gì là già dặn cả. Thành tích học tập của nó ở lớp cũng không có gì đặc biệt, ngoài trừ việc được các thầy cô giáo chú ý vì tính tình lịch sự nhã nhặn. Nó luôn thư gửi ngoan ngoãn, chào hỏi người lớn rất lễ phép. Ngoài những điều đó ra, cậu ta hoàn toàn chẳng có gì là vượt trội. Cha mẹ cậu bé lo lắng vì một nỗi con trai mình chẳng có lấy một thành tích nào nổi trội. Lúc nào cậu bé cũng tỏ vẻ nhượng bộ mà thiếu đi sự hăng hái, lòng nhiệt huyết và ý chí cầu tiến. Ngôi nhà của họ nằm giữa một vùng đồi núi trập trùng. Những đỉnh núi lẫm chẩm, dốc núi thẳng đứng gồ ghề hiểm trở, được bao phủ bởi một hàng rào tự nhiên gồm những cây bụi, gốc sồi, cỏ phúc mèo, xương rồng. Đôi chỗ còn điểm xuyết thêm vài cây vân sam sắc xanh nhàn nhạt. Người cha để ý và thấy rằng cậu bé thường hay nhìn về phía những đỉnh núi đá hiểm trở. Cậu nhìn thật lâu như có vẻ thán phục vẻ uy nghi hùng vĩ của nó. Một ngày cuối mùa đông, khi mặt trời nhô lên từ chõm núi đầy tuyết phủ, vài tia nắng le lói xua tan phần nào cái lạnh giá còn rớt lại. Cậu con trai bước đến bên cạnh bố mình và thổ lộ với ông niềm khao khát mà cậu ấp ủ bấy lâu. Cậu mong rằng một ngày nào đó tự mình sẽ leo lên chinh phục đỉnh núi cao nơi mặt trời đang lấp ló phía xa kia. Người cha biết rằng cơ hội đã đến với ông và con trai mình, và không hề báo trước, một ngày đầu xuân đẹp trời, người cha nói với cậu con trai rằng cậu sẽ không phải đi học ngày hôm ấy. Thay vào đó là một kế hoạch đặc biệt khác sẽ được tiến hành: chinh phục đỉnh núi sau ngôi nhà của họ. Gương mặt cậu bé bừng sáng niềm hân hoan, đôi mắt cậu ánh lên sự thích thú đến kỳ lạ, điều rất hiếm thấy ở đứa trẻ kém hiếu động này. Cậu hăm hở cùng bố gói ghém bữa trưa và khoác lên người bộ đồ leo núi rồi hướng về chân núi. Khi đã đi hết con đường nhựa, họ cố lần theo vệt bánh xe của những người đi trước. Họ đi, đi mãi cho đến khi ngay cả vệt bánh xe cũng không còn. Hai bố con bèn chọn một con núi khá cao và bắt đầu cuộc chinh phục. Mục tiêu của họ so với những người leo núi đỉnh Everest không khác nhau là mấy. Họ cũng phải chịu đựng gian khổ, vượt qua thử thách và trải qua những phút giây mệt mỏi, chán nản và muốn buông xuôi. Nhưng họ quyết không từ bỏ mục tiêu. Người cha biết rằng cả hai không được phép từ bỏ. Và nhất là con trai của ông, nó phải chinh phục bằng được ngọn núi này. Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng vì gắng sức, hơi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả áo quần. Đôi lúc cậu tỏ ý muốn quay về, nhưng người cha vẫn vững vàng bước tiếp. Rồi cả hai men theo sườn núi, đi qua một khe núi nhỏ. Lên đến lưng chừng, quay đầu nhìn lại, họ đã có thể nhìn thấy một vùng dân cư cách xa họ nhiều dặm, giống như một bức tranh vô cùng sống động. Toàn bộ thị trấn nơi họ ở khiêm tốn giấu mình dưới những ngọn đồi xanh ngắt, trông nhỏ bé và đáng yêu làm sao. Con dám cược là chúng ta sẽ nhìn thấy được hết cả vùng khi chúng ta leo lên đến đỉnh đấy bố ạ. À, cậu con trai hào hứng nói với bố. Và hai bố con họ lại tiến về phía trước. Leo lên đến một khe núi khác, cả hai đã thấm mệt và ngừng lại ăn trưa. Họ ngã tấm lưng mệt lử vào một tảng đá và gác đôi chân đau nhức lên thân một gốc cổ thụ to. Hai cha con cùng chia sẻ với nhau một gốc cây, một bóng mát và khúc bánh mì nguội, bình nước mát và cả một khung cảnh diệu kỳ. Họ còn chia sẻ với nhau sự nỗ lực, niềm hy vọng và cả không gian tĩnh lặng xung quanh. Yên tĩnh quá, phải không bố? Con chưa bao giờ được thấy một khung cảnh yên tĩnh như vậy.
1: Thật là tuyệt bố ha.
0: Cả hai bố con bỗng dưng cảm thấy thân thiết, gần gũi nhau hơn bất cứ lúc nào. Người cha thấy mình hạnh phúc biết bao, vì đây là lần đầu tiên ông trông thấy cậu con trai bé bỏng cười nói rạng rỡ và tràn đầy lòng nhiệt huyết như vậy. Giờ đây ý nghĩ bỏ cuộc của cậu bé chẳng còn nữa. Được bữa ăn trưa tiếp sức, cả hai bố con hăng hái bàn về việc còn bao lâu và bao xa nữa để leo lên tới đỉnh. Họ cùng nhau tay trong tay trèo qua, bước lên những tảng đá lởm chởm thẳng đứng. Thoáng thấy đỉnh núi, nhịp tim hai bố con càng lúc càng dồn dập, hơi thở họ đứt quãng. Họ lại tiếp tục trèo lên, cao hơn lần trước. Họ đang gắng hết tất cả sức lực của mình để chinh phục đỉnh núi, như thể không còn cơ hội nào để thực hiện điều đó lần nữa. Người bố lui lại đằng sau để hỗ trợ con trai mình, để đảm bảo rằng thằng bé sẽ không bị ngã xuống. Và vì ông muốn rằng con trai mình sẽ là người đầu tiên được thưởng thức phút giây chiến thắng, được ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của cả một vùng đất rộng lớn dưới chân mình. Khi bước chân đầu tiên đặt lên đỉnh núi, một niềm hân hoan mãnh liệt lan tỏa trong lòng cậu bé. Trên vầng trán đẫm mồ hôi, mái tóc cậu bay nhẹ nhẹ trong gió. Bằng tất cả niềm vui sướng, tự hào, cậu nói như treo với bố: "Để con giúp bố leo lên, tuyệt lắm bố ạ." Ngay cả trong hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc nhất, cuộc sống vẫn có thể mang đến cho chúng ta những điều tươi đẹp không ngờ.

Nếu tôi làm được thì bạn cũng có thể. Tôi gần như bắt đầu cuộc đời mình từ con số 0. Từ khi mới lọt lòng, tôi đã bị bỏ rơi bởi chính cha mẹ mình tại một bệnh viện nhỏ thuộc thị trấn Moshaw ở Saskatchewan, Canada. May mắn thay, một cặp vợ chồng nghèo đứng tuổi nhưng hiếm muộn đã nhận nuôi tôi. Đó chính là bố John và mẹ Mary Linkletter. Cha nuôi tôi là một trong những người đàn ông tốt bụng nhất mà tôi biết, nhưng ông lại hoàn toàn không có năng lực làm giàu. Ông cũng cố gắng kiếm tiền bằng cách bán bảo hiểm, đi giao hàng cho một cửa hiệu bách hóa nhỏ và cả việc đóng giày. Nhưng tất cả đều không giúp ông đem lại cho vợ con mình một cuộc sống đủ đầy như ông hằng mong muốn. Chẳng những thế, gia cảnh của chúng tôi lại ngày càng khốn đốn vì mẹ nuôi tôi cứ bệnh tật triền miên. Cha phải bán đi căn nhà để có tiền lo thuốc thang cho mẹ. Chúng tôi đành phải đến sống trong một ngôi nhà do hội từ thiện của nhà thờ địa phương San Diego xây cất cho những người vô gia cư. Rồi mẹ qua đời. Cha Linkletter của tôi sau đó trở thành một nhà truyền giáo thực thụ, không có thời gian lo chuyện kiếm ăn, mặc dù ông cũng rất thương tôi. Hoàn cảnh gia đình lại càng túng quẫn. Cái ăn cái mặc hàng ngày của tôi thường là do những người hàng xóm chia sẻ mà thôi. Từ khi mẹ tôi qua đời, tôi rời trường học và lang thang khắp nơi để tìm được việc làm. Hay nói đúng hơn là tìm một vận may. Tuy nhiên, điều mà tôi có được ngay từ lần đầu tiên bước vào đời lại là một vận rủi. Cả hai, tôi và một người bạn nữa đi cùng, bị hai tên du côn mặt mày bặm trợn tóm lấy khi đang ngủ trên một chiếc xe thùng. Một tên trong bọn chúng ra lệnh: "Bỏ hai tay ra phía sau và nằm im đó. Lộn xộn là tao bắn bỏ mạng." Nói rồi bọn chúng lục soát trong túi áo, túi quần và sờ soạn khắp người chúng tôi. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy tôi. Tôi tự hỏi, ngoài tiền ra, bọn chúng còn muốn gì ở chúng tôi nữa? Đã có lần tôi nghe kể những câu chuyện về bọn du côn cướp của và giết người. Khi chúng ngừng tay, hai đứa tôi vẫn nằm im thinh thích, không dám nhúc nhích một phân nào. Bọn chúng tìm thấy $1 và 30 xu của tôi, nhưng lại bỏ sót $1 mà tôi đã giấu trong gấu áo. Bạn tôi, Denver Fox, cũng bị chúng lấy mất $2. Denver và tôi nằm đó, trong bóng tối ẩm ướt, tôi nghe thấy rất rõ tiếng súng lên đạn của bọn chúng. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống mình. Một nỗi sợ hãi thực sự làm tôi cứng hết cả người. Tôi biết chúng đang bàn xem có nên giết chúng tôi hay không. Với những tên đầu gấu như thế, không có việc gì mà chúng không dám làm, ngay cả việc giết người chỉ vì mấy đô la kia. Cơn mưa như trút nước bên ngoài sẽ giúp át đi tiếng súng và sẽ không có ai biết được mà cứu chúng tôi. Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ đến cha nuôi của mình. Ông thật hiền từ và chưa bao giờ đánh tôi dù chỉ một roi. Tôi chỉ nghĩ đến việc ông ấy sẽ lo lắng như thế nào khi biết chuyện gì đã xảy đến với tôi. Kỳ lạ thay, bỗng dưng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, tim tôi không còn đập mạnh và tôi dần bình tĩnh hơn. Bất ngờ, bọn chúng quay lại phía chúng tôi sau khi đã nói điều gì đó với nhau mà tôi không nghe rõ. Tên không cầm súng dúi vào tay tôi một thứ gì đó. Hắn nói: "Cho chúng mày 30 xu, nhưng chúng mày phải cút đi ngay. Đây là địa bàn của chúng tao, rõ chưa, hai thằng nhóc?" Ngày nay, khi có thể gọi là thành công trong cuộc sống, đôi lúc tôi vẫn trầm tư suy nghĩ về đời mình, về câu chuyện mà tôi đã kể cho các bạn. Tôi đã lao vào làm việc cực lực, làm bất cứ điều gì, miễn là lương thiện, chỉ với một mục tiêu duy nhất, cải biến số phận của mình. Giờ đây, tôi đã có thể kiếm được nhiều hơn gấp triệu lần số tiền $1.30 mà ngày xưa, vì nó tôi suýt bị bọn côn đồ giết chết. Và trên hết, tôi là một người cha có thể mang lại cho gia đình mình một cuộc sống tốt, thậm chí còn tốt hơn cả những gì mà người cha nuôi quá cố của tôi luôn mong ước làm được năm xưa. Hôm nay, tôi có thể tự hào nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua. Một thương gia thành công, một đạo diễn của những chương trình truyền hình nổi tiếng, mà trong đó tôi đã khéo léo lồng vào những chi tiết của cuộc đời mình.
đó là những chương trình mang đến lời động viên cho những ai đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bế tắc, có thể vững tin mà đứng dậy làm lại cuộc đời. Tôi muốn cho họ thấy nơi tôi đã bắt đầu và nói với họ rằng, nếu tôi có thể làm, thì bạn cũng có thể. Đôi khi trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm tưởng mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Nhưng hãy đừng cố buông xuôi, vì sớm muộn gì, mọi thứ cũng sẽ thay đổi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và quay trở lại với talk show ngày hôm nay với chủ đề đó là viêm gan B cũng như là C, là hai trong những cái chứng bệnh viêm gan rất là phổ biến của nhiều người châu Á chúng ta và cũng là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, thì hiện nay trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và trong cái cộng đồng Á Châu nói chung thì đang có nhiều cái mối ưu tư về những cái thanh niên còn rất trẻ, mới có ba mươi mấy tuổi đầu đã mất đi vì bị ung thư gan gây ra bởi nhiễm siêu vi gan B, thưa quý vị. Còn người bạn xứ da trắng ở đây nếu có bị ung thư gan thì cũng phải tới 50-60 tuổi họ mới bị. Đáng buồn hơn nữa là đàn ông Việt Nam có cái tỷ lệ bị ung thư gan cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng. Và cái tỷ lệ này cũng được kể là cao nhất nếu so sánh với những cái giống dân Á Châu khác. Tức là người gốc Đại Hàn có tỷ lệ ung thư gan gấp 8 lần người Mỹ trắng. Và người gốc Hoa có tỷ lệ ung thư gan gấp 6 lần người Mỹ trắng. Còn tôi xin nhắc lại là người Việt Nam có tỷ lệ cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng, tức là cao nhất. Tính về cái tỷ lệ mà dựa trên cái bảng thử máu của người Việt Nam ở hải ngoại bị viêm gan B và C cũng rất là cao. Tỷ lệ bị viêm gan B là 16% và tỷ lệ bị viêm gan C là 10%. Và cái tỷ lệ mà bị viêm gan này có thể còn cao hơn nữa vì có nhiều người chưa bao giờ thử về viêm gan.
0: Dạ thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, có thể nói thêm những cái thông tin về viêm gan B cũng như là viêm gan C hay không ạ?
1: Thưa quý vị, trong những cái loại viêm gan mà đưa tới ung thư gan á, thì viêm gan B là cái nguyên nhân chính gây ra ung thư gan ở người Á Châu nói chung và Việt Nam mình nói riêng. Cái nguy hiểm của cái viêm gan B đó là có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ngay tới ung thư gan mà không qua cái giai đoạn bị xơ gan hay là chai gan. Và cái kết quả thử máu của những cái bệnh nhân này vẫn không thấy cái sự hoạt động mạnh mẽ của CVB, tức là cái số lượng mà CVB đếm qua DNA nó vẫn còn thấp. Thứ đó là cái nguy hiểm của viêm gan B, thưa quý vị. Còn viêm gan C đó phải bị qua chai gan mới dẫn tới bị ung thư gan, mặc dầu viêm gan C có nhiều nguy cơ bị chai gan hơn là viêm gan B. Thưa quý vị, khoảng 25% bệnh nhân mà bị viêm gan C cấp tính sẽ khỏi hoàn toàn mà không cần chữa trị. Nhưng khoảng 75% bệnh nhân còn lại đó sẽ phát triển thành viêm gan C mãn tính, tức là bị kinh niên đó, với sự phát hiện của vi khuẩn viêm gan C ở trong máu. Và khoảng 20% những bệnh nhân bị viêm gan C mà mãn tính này đó sẽ có nguy cơ bị chai gan trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan C. Thưa quý vị, những cái công trình nghiên cứu cho thấy là những người mà bị viêm gan B kinh niên á, có nguy cơ bị ung thư gan 100 lần nhiều hơn những người mà không bị viêm gan B. Và sở dĩ cái người mà bị bệnh viêm gan B nó dễ bị ung thư gan mà không trải qua cái giai đoạn chai gan là do cái chất DNA của cái siêu vi B nó có cái khả năng xâm nhập vào cái chất DNA của nhân tế bào gan người bệnh. Và cái hiện tượng xâm nhập này nó làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan, đồng thời nó làm xáo trộn những cái chương trình sinh sản các tế bào gan mới và lái những tế bào gan đi theo cái chiều hướng ung thư sai lệch bất thường.
0: Ồ, dạ thưa bác sĩ, vậy thì những người mẹ mà đang mang thai khi mà sinh con ra đó bác sĩ, nếu như mà người mẹ đó có mang cái căn bệnh là viêm gan B thì có thể truyền từ mẹ sang con được không vậy thưa bác sĩ?
1: Là cái người mẹ mà có bầu mà bị viêm gan B đó có thể truyền vi khuẩn viêm gan B cho thai nhi. Mà nếu không bị nhiễm lúc sanh và không chích ngừa thì đứa bé có mẹ bị viêm gan B có 60% nguy cơ bị nhiễm viêm gan B trước khi nó được 5 tuổi. Và những cái đứa bé mà bị nhiễm viêm gan B này đó, sau đó lớn lên sẽ có nguy cơ bị ung thư gan rất cao. Tức là nguy cơ bị ung thư gan lên đến 40% và có thể bị vào ở tuổi rất trẻ, tức là khoảng 30 mấy là đã bị ung thư gan rồi. Thành thử các trẻ em mà sanh ra nếu chưa bị nhiễm viêm gan B đó thì nên được chích ngừa ngay để khỏi bị lây viêm gan B và từ đó tránh được cái hậu họa là có nguy cơ bị ung thư gan. Và ngay cả người lớn nếu đi thử máu không thấy mình bị viêm gan B cũng nên đi chích ngừa để được miễn nhiễm, khỏi sợ bị lây sau này, quý vị. Nếu quý vị mà chưa bao giờ đi thử máu về viêm gan thì quý vị nên đi thử máu xem mình có bị viêm gan A, B hoặc C không. Nếu mà sau khi thử máu mà quý vị thấy mình đã bị viêm gan B hoặc C mà chưa bị viêm gan A đó, thì quý vị nên đi chích ngừa viêm gan A. Vì nếu mình đã bị viêm gan B hay C rồi đó, mà sau này bị lây nhiễm thêm viêm gan A nữa đó, thì gan của mình sẽ bị hư hại nặng nề hơn nữa.
0: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề của ngày hôm nay, viêm gan B và C. Dạ thưa, xin trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Dạ, nếu như mà bệnh viêm gan B và viêm gan C đó thưa bác sĩ, nguy hiểm đến như vậy, một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến việc ung thư gan, vậy thì còn liệu bệnh viêm gan A thì sao ạ? Có nguy hiểm không ạ? Và thực sự chúng ta có cần chích ngừa hay không thưa bác sĩ?
1: Thưa quý vị, thật sự mà nếu quý vị chưa bị viêm gan A thì cũng nên đi chích ngừa viêm gan A, nhất là cho quý vị nào hay đi du lịch về các nước Á Châu hoặc là hay đi qua Mỹ chơi. Nếu cái bảng thử máu của quý vị cho biết là cái hepatitis B surface antigen, người ta dịch là cái kháng nguyên bề mặt đó, mà tôi hay nói nôm na là cái vũ khí của cái con vi khuẩn viêm gan B đó, đó là dương tính á, rồi 6 tháng sau đi thử máu lại mà vẫn thấy là dương tính nữa đó, thì coi như quý vị đã bị viêm gan B. Thì trong cái trường hợp này á, quý vị cần để ý xem những chỉ số về gan như là cái lượng AST, ALT nó có tăng cao không. Và quý vị cũng để ý về những chỉ số về ung thư gan như là cái chất alpha fetoprotein có tăng bất thường không. Và quý vị cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần để sớm phát hiện nếu có bị ung thư. Thưa quý vị, cái siêu âm gan cũng rất là đơn giản, không đắt tiền nhưng khá chính xác. Vì siêu âm gan nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn 3 cm, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà mình muốn biết được mình có nhiễm viêm gan C hay không là mình chỉ thử máu là mình biết được phải không ạ?
1: Về cái trường hợp mà viêm gan C đó, nếu kết quả thử máu cho biết quý vị có kháng thể chống lại viêm gan C, tức là có cái hepatitis C antibody đó, thì quý vị có thể đã bị viêm gan C. Thì trong trường hợp này á, nếu muốn biết chắc là xem mình có bị viêm gan C hay không á, thì nên thử xem cái số lượng vi khuẩn viêm gan C mà đếm qua cái RNA đó có nhiều không, và xem luôn những chỉ số về gan như là AST, ALT nó có lên bất thường không. Nếu cái số lượng viêm gan C đếm qua RNA ở mức dưới 1.000 copies hoặc là dưới 600 IU và những chỉ số về gan ở mức bình thường, tức là dưới 45, thì coi như mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C. Và quý vị muốn cẩn thận hơn nữa thì một năm sau có thể thử máu lại. Mà thấy kết quả vẫn như cũ thì yên chí là mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C, thưa quý vị. Điều đáng tiếc là hiện nay chưa có thuốc chích ngừa cho viêm gan C. Nếu mà bệnh viêm gan nó chuyển tới cái giai đoạn mà bị chai gan, mặc dầu bệnh nhân không thấy có những cái triệu chứng gì, thì cũng nên đi thử máu mỗi 6 tháng một lần để theo dõi cái lượng alpha fetoprotein xem có lên cao hay không để sớm phát hiện ra ung thư gan. Đồng thời cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần, thưa quý vị.
0: Dạ thưa, vậy thì bệnh viêm gan thường thường lây qua những cái đường nào ạ?
1: Cái vi khuẩn viêm gan B và C đó, nó có trong máu và nước miếng của người bệnh. Nó có trong chất tiết âm đạo của phụ nữ có bệnh. Nó có trong tinh dịch của đàn ông bị bệnh. Và những cái vi khuẩn này thường chỉ xâm nhập để lây bệnh cho người khác qua những chỗ da bị cách hay là da bị chảy sát mà thôi.
0: Ồ, dạ. Dạ thưa, vậy thì chuyện chăn gối vợ chồng thì sẽ như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì có hai trường hợp nó xảy ra. Thứ nhất là bà vợ bị viêm gan nhưng ông chồng không bị. Và trường hợp thứ hai là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Như vậy thì có lây hay không? Tức là trường hợp thứ nhất là nếu người vợ bị viêm gan B hoặc C đó, thì vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái chất tiết âm đạo của bà vợ. Và người chồng sẽ dễ bị lây nếu dương vật bị chảy sát. Vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong chất tiết âm đạo của bà vợ, nó sẽ vào trong máu của người chồng qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát đó, thì khó lòng người chồng mà bị lây. Còn cái trường hợp thứ hai đó là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Tức là nếu người chồng bị viêm gan B hoặc C đó, thì cái vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái tinh dịch của ông chồng. Người vợ sẽ dễ bị lây nếu trong âm đạo có sự chảy sát. Thì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong tinh dịch của ông chồng, sẽ vào trong máu của bà vợ qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát ở âm đạo thì bà vợ khó lòng mà bị lây. Nhưng thưa quý vị, có những quý bà vào cái tuổi mãn kinh á, âm đạo hay bị khô, dễ bị chảy sát thì có nguy cơ dễ bị lây từ ông chồng bị viêm gan. Thành thử các bà trong cái tuổi mãn kinh nên cẩn thận trong vấn đề này.
0: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề viêm gan B cũng như là viêm gan C. Dạ vâng, và bây giờ thì trở lại với Talk Show cũng xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì lúc nãy Phú Tài có nghe bác sĩ trình bày đó là những cái con vi khuẩn viêm gan B hoặc là viêm gan C, thưa bác sĩ, có trong nước bọt của người bệnh. Nhưng mà tại thiết nghĩ ra một cái tình cảnh như thế này, nếu như mà trong gia đình của chúng ta mà có những cái bữa ăn cơm đó mà chúng ta phải dùng, mà nhiều khi mình không cố ý đâu, nhưng mà mình vô tình dùng mấy cái đũa hoặc là muỗng chung múc canh múc cơm đó, thưa bác sĩ, mà nếu như có người thân trong gia đình của chúng ta mà bị bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C thì há chẳng phải mình cái tỷ lệ mà mình không bị nhiễm nhưng mà người trong nhà của mình bị nhiễm, thì nếu mà mình dùng chung những cái món đồ ăn có dính nước bọt của người thân đó, vậy thì chẳng phải nào mình có cái tỷ lệ cao mình bị nhiễm bệnh, có phải vậy không ạ?
1: Vâng, thì khi thưa quý vị là khi mà ăn uống cùng bàn cùng mâm với một người bị viêm gan B hoặc C đó, không có nguy cơ bị lây. Nhưng vì cái nước miếng của người bệnh có vi khuẩn viêm gan có thể dính vào thức ăn hay là nước chấm, nếu người này dùng đũa hay là muỗng, nĩa để gắp, múc hay là chấm. Rồi những cái thức ăn hay là nước chấm mà bị nhiễm vi khuẩn này được gắp hay là chấm và ăn bởi một người khác ngồi cùng bàn mà người này bị lở miệng hay là trong miệng có chỗ bị chảy sát, thì vi khuẩn có trong thức ăn hay nước chấm bị nhiễm có thể xâm nhập qua cái chỗ lở miệng vào trong máu người này, làm người này có thể lây bệnh. Còn nếu người này không bị lở miệng hay không bị chảy sát trong miệng đó, thì không có nguy cơ bị lây, thưa quý vị. Thành thử là trong nhà nếu có người bị viêm gan B hoặc C ngồi cùng bàn ăn mà muốn là gọi là cẩm tắc vô áy náy, thì chúng ta có thể đề nghị cả nhà khi gắp hay là chấm thức ăn đó, thì nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa riêng biệt cho việc múc hay là gắp thức ăn mà thôi. Thì thưa quý vị là trong cộng đồng chúng ta đó, nhiều người cũng ý thức được cái sự lây lan của bệnh viêm gan, nên trong những cái bữa tiệc ở ngoài như là tiệc cưới chẳng hạn, thì chúng ta gắp nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa từ đĩa thức ăn để múc vào bát chúng ta, chứ đừng có dùng đũa của mình mà gắp thẳng vào cái đĩa thức ăn giữa bàn, vì điều này sẽ làm cho người khác ngồi cùng bàn cảm thấy ghê ghê và rất là khó chịu, thưa quý vị. Bây giờ trở lại với vấn đề là trong nhà, tức là bàn chải đánh răng ở trong nhà đó, nếu mà cẩn thận thì nên để riêng ra, đừng để đụng chạm. Vì khi đánh răng nó dễ bị chảy máu và máu có vi khuẩn có thể dính từ bàn chải đánh răng này qua bàn chải đánh răng khác nếu để đụng chạm. Rồi vi khuẩn mà từ bàn chải đánh răng bị nhiễm nó có thể xâm nhập vào chỗ lở hay là chảy sát ở miệng của người không bị bệnh và làm người này bị lây bệnh, thưa quý vị. Và để tránh lây bệnh trong nhà đó, mỗi người nên dùng dao cạo râu riêng và đồ đạo lưỡi riêng cho từng người. Và trong nhà đó, người bệnh viêm gan nên rửa tay thật kỹ sau khi sử dụng cái floss, tức là cái chỉ để xỉa răng, vì xỉa răng bằng floss dễ bị chảy máu răng và máu dính ở tay có nhiễm vi khuẩn có thể lây qua cái vết chảy sát ở da người khác, thưa quý vị. Thì nói tóm lại đó, thì vi khuẩn viêm gan B hoặc C đó, dù có trong máu, có trong nước miếng, có trong nước tiết âm đạo hay tinh dịch của người bệnh, nhưng nó chỉ có thể lây thẳng vào đường máu của người khác qua những chỗ chảy sát là rách da hoặc những chỗ lở miệng mà thôi.
0: Dạ thưa, vậy thì nếu như mình đã mắc bệnh viêm gan, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà đã bị viêm gan rồi thì chúng ta cố gắng giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, hầu làm tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm để chống lại cái sự đánh phá của vi khuẩn bằng cách là ăn uống sao cho nó tinh khiết lành mạnh và tránh những cái yếu tố và nguyên nhân tác hại đến cơ thể nói chung và tác hại đến lá gan chúng ta nói riêng. Và thưa quý vị, sau đây là những cái yếu tố và nguyên nhân là thường thức cần phải để ý, tức là tuyệt đối không nên uống rượu bia. Kế đến là tránh uống những loại thuốc mà có phản ứng phụ làm hại đến gan. Chẳng hạn như tôi nói, cái thuốc thông thường nhất là như cái thuốc Tylenol này, cần kiếp lắm chúng ta mới uống và không nên uống trường kỳ. Hơn nữa, thuốc Tylenol mà uống cùng lúc với rượu bia đó sẽ có nguy cơ làm hư hại hoàn toàn và vĩnh viễn cho lá gan. Kế đến là tránh những thức ăn mà có bột ngọt, ngay cả những cái loại bột ngọt chay mà làm từ nấm cũng có hại. Tránh những thức ăn mà có pha hàng the hoặc là pha phèn chua, tại cái này là những cái hóa chất rất là độc hại. Thế đến là quý vị rửa kỹ rau trái trước khi ăn để tránh ăn nhầm những cái hóa chất độc hại của thuốc diệt sâu bọ do nhà nông họ tưới lên khi họ trồng. Cái đấy là tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ và có nhiều chất ngọt, vì gan có thể bị hóa mỡ vì hấp thụ nhiều chất mỡ và đường làm tổn hại đến cái chức năng của gan. Thưa quý vị, là trong những cái mùa mà sông rạch mà dễ bị ô nhiễm á, chúng ta tránh ăn những cái động vật có vỏ cứng ở biển, tức là ta gọi là những con shellfish á, như là con oyster, con tôm, con cua, con mực, và nhất là không nên ăn đầu tôm hay là gạch cua vì có chứa những cái khoáng chất độc hại cho cơ thể như là chất chì hoặc là chất thủy ngân. Và quý vị nên tránh ăn những cái con tôm hay mực mà nhập cảng từ Việt Nam, vì tại Việt Nam không có cái vấn đề mà kiểm soát môi sinh, thành thử các nhà máy công nghệ như là làm plastic, là những nhà máy làm giấy đó, họ đều đổ các chất phế thải độc hại ra sông ra biển, thành ra các con mực, con tôm mà ở đầu những con sông mà đổ ra biển đó sẽ hấp thụ những cái chất độc hại này, và nếu mình không biết ăn nhầm những cái con mực, con tôm này nó vào người nó sẽ rất độc hại cho cơ thể, và nhất là độc hại cho cái lá gan, thưa quý vị. Và khi quý vị mà chiên nướng á, thức ăn mà có chứa chất đạm á, thì tránh chiên nướng những thức ăn mà có chứa chất đạm như là thịt cá ở nhiệt độ cao quá, tức là trên 350 độ F, vì cái điều này sẽ làm thịt cá bị cháy á, tức là bị carbon hóa đó, nó tạo nên một cái chất độc hại gây ung thư, trong đó có ung thư gan, thưa quý vị. Thì cái chất độc hại này được gọi là chất amin dị vòng, thì cái tên khoa học của nó là heterocyclic aromatic amin. Và thưa quý vị, thì cái thức ăn luộc nấu trong nước như là kho hay là nấu ninh á, ở nhiệt độ là không quá 100 độ C, tức là khoảng 212 độ F đó, thì gần như không có chứa cái chất độc hại amin dị vòng. Trái lại á, thì mà cá nướng già lửa hoặc thịt cá đút lò ở nhiệt độ trên 350 độ F đó, thì những cái phần giòn, phần cháy khét của thịt cá chiên nướng hoặc là chiên rán vàng đó, nó chứa nhiều cái chất độc hại amin dị vòng gây ung thư. Hoặc là quý vị khi mà nướng thịt đó, đừng để cái thịt nó gần lửa quá, tại vì cái thịt nó gần lửa quá nó thì cái chất mỡ nó rớt xuống lửa, rồi lửa nó phừng lên đó, thì cái sự phừng lên này nó sẽ có nhiều cái chất độc hại nó bám vào trong cái thịt chúng ta ăn vào, có thể sẽ có nguy cơ dễ bị ung thư. Và ngay cả cái vỏ bánh mì nướng cháy quá nó cũng chứa nhiều cái chất độc hại gây ung thư, thưa quý vị. Quý vị tránh ăn những cái loại mắm và những cái thức ăn để quá lâu dễ gây ngộ độc cho cơ thể. Thưa quý vị khi ra ngoài quý vị mua đồ tu cô hay là quý vị ăn uống mà còn dư, người ta hay cho những cái hộp trắng trắng bằng phôm á, mỏng mỏng á, thì quý vị nên tránh hâm nóng những cái thức ăn tu cô vẫn còn đựng trong những cái hộp phôm màu trắng vào microwave, vì cái sức nóng nó có thể làm chảy những cái chất phôm của cái hộp đựng này, từ đó những cái hóa chất độc hại này nó ngấm vào thức ăn sẽ không tốt cho cơ thể nếu vô tình chúng ta không biết mà ăn vào. Thành ra khi những cái hộp này quý vị mà muốn hâm microwave, quý vị nên để một cái đĩa khác mà bỏ microwave.
0: Dạ vâng, và khi mà nghe bác sĩ nói đến điều này thì Phú Tài chợt giật mình, phải nói là giật mình vô cùng, nhớ đến những cái lúc mà mình đã vô ý mà bỏ những cái hộp xốp nhựa đồ ăn hoặc là ly xốp nhựa, ly nước đó bỏ vào microwave và hâm lên. Nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thưa bác sĩ, có những điều chúng ta làm vô ý lắm, nhưng mà chính những cái đó là cái nguyên nhân khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng xấu đi và xuống cấp. Thậm chí mà nhiều khi những cái tình huống đó cũng dẫn đến việc mà chúng ta bị mắc những cái căn bệnh ung thư mà chúng ta đâu ngờ tới đâu, thưa quý vị cũng như là thưa bác sĩ. Nếu như mà quý vị nào vẫn còn những câu hỏi, vẫn còn những câu thắc mắc, hoặc là ngay cả cái căn bệnh của mình đang có, ngày xưa mình khổ sở vì những căn bệnh này, thì quý vị có thể gọi ngay để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, 714-775-2026, gọi để làm hẹn và cũng như là gọi để biết thêm về những chai dược thảo có bán trong văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nha, 714-775-2026. Và xin phép cho Phú Tài được trở lại với bác sĩ. Bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về việc mà phải chúng ta nên làm để phòng chống những bệnh viêm gan bi hoặc là si hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì quý vị nên tránh ăn những cái thức ăn biến chế làm sẵn có chứa nhiều cái hóa chất để giữ cho thức ăn được tươi lâu, không bị hư thối. Điển hình như các loại thức ăn như đồ hộp có chứa nhiều cái chất preservative sẽ không tốt cho cơ thể. Quý vị nên ăn những cái thức ăn tươi nấu ăn hàng ngày là tốt nhất. Và nếu có ăn đồ hộp bằng thiết á, thì khi mở ra đó, quý vị nhớ lấy những cái thức ăn ở trong đồ hộp đựng qua một cái chỗ khác bằng thủy tinh hay là plastic. Vì thưa quý vị, là trong cái kỹ nghệ mà cán thiết mỏng á, để làm cái vỏ hộp thiết á, thì họ dùng cái chất chì. Thành thử khi mở hộp ra mà gặp không khí á, thì chất chì trong miếng thiết nó sẽ từ từ ngấm qua thức ăn nếu ta để thức ăn ở trong hộp quá lâu sau khi đã mở. thì cái chất chì mà có trong thức ăn đó, nếu không biết ăn vào sẽ rất độc hại cho cơ thể và cho gan. Và người Việt Nam mình hay uống cà phê với sữa đặc mà đựng trong hộp đó, thì khi mở hộp sữa đặc ra đó, quý vị nên nhớ đổ sữa ra một cái hộp đựng khác bằng thủy tinh hay là plastic. Kế đến là quý vị nên nấu nướng thức ăn với cái nồi niêu xoong chảo bằng cái loại đó gọi sắt, nó gọi là stainless steel, tức là cái loại inox đó. Đừng sử dụng cái loại mà bằng nhôm, vì cái nồi nhôm nấu lâu ngày đó, chất nhôm nó sẽ ngấm qua thức ăn. Mà khi ăn vào nhiều chất nhôm nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ và cái hệ thống thần kinh, dẫn đến cái nguy cơ bị bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn mà mất trí nhớ hay xảy ra những người lớn tuổi, quý vị. Và quý vị cũng không nên sử dụng cái nồi chảo mà có tráo một cái lớp hóa chất mỏng làm không dính thức ăn, tức là cái loại non-stick á. Thì cái loại nồi non-stick này, vì cái nồi chảo loại này nó nấu nướng lâu ngày nó sẽ làm chóc ra những cái lớp hóa chất này, và từ đó nó sẽ trộn lẫn với những thức ăn mình ăn vào, sẽ rất có hại cho cơ thể. Và quý vị nên sống trong cái môi trường không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói xe, khói thuốc và những cái hóa chất độc hại. À, quý vị nên tập thể dục đều đặn để cơ thể được luôn khỏe mạnh và tránh bị stress, tức là tránh bị căng thẳng thần kinh, vì stress nó làm suy yếu cái hệ thống miễn nhiễm và từ đó làm trở ngại cho cái việc chống trả lại những cái vi khuẩn viêm gan. Và sau cùng nữa, nếu quý vị ưa chuộng dược thảo thì tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver, gồm toàn những cái tinh chất dược thảo thiên nhiên và vitamin dùng để bồi bổ cho cái lá gan và làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn viêm gan, thưa quý vị. Thì cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 này, cái thuốc siêu gan này, đã được nhiều người sử dụng và kết quả rất là khả quan. Cũng như có một chị bị viêm gan B và đi thử máu thì cái kháng nguyên, tức là cái vũ khí của con vi khuẩn, tức là cái antigen, đó là dương tính. Và lúc đó trong người chị thấy mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi, dễ bị cảm cúm. Và sau đó chị uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, rồi 4 tháng sau đi thử máu lại thì thấy cái kháng nguyên, tức là cái antigen nó âm tính, rất là tốt. Và những cái triệu chứng mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi cũng không còn nữa. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
2: Hỏi chị là cái hồi xưa đó, mà chị đi mà chị bị viêm gan B đó, rồi bác sĩ thử chị đó, là bác sĩ thấy cái antigen đó, tức là cái kháng nguyên đó, mình nói là cái vũ khí của cái con vi khuẩn đó, là nó là dương tính phải không? Rồi sau đó là chị uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 á.
3: Dạ.
2: Chị uống bao lâu rồi chị đi thử máu lại?
3: Dạ, 4 tháng.
2: 4 tháng rồi đi thử máu lại thì bác sĩ thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên đó, nó trở thành là negative phải không?
3: Dạ.
2: Là âm tính phải không?
3: Dạ.
2: Ờ. Tức là chị cứ uống đều cái Super Liver một ngày 2 viên như vậy đó.
3: Dạ, uống 2 viên đó bác sĩ, tại vì hồi đó đi thì biết dương tính đó, là bác sĩ gia đình. Rồi các em phải chuyển bác sĩ bác sĩ chuyên khoa đó.
2: Vâng.
3: Thì ổng khách đông quá, ổng hẹn em là 4 tháng nữa.
2: Vâng.
3: Các em thì em rung quá bác sĩ.
2: Vâng.
3: Nghe nói bệnh em sợ quá, các em coi báo á. Em thấy bác sĩ để đó.
2: Vâng.
3: Em muốn đợi. Em nói thôi giờ đợi 4 tháng nữa, không biết nó có sao không á.
2: Vâng.
3: Các em uống nãy sao mà nghe khỏe chứ hồi mới mệt sao bác sĩ ơi.
2: Cái hồi mà cái lúc mà cái đó nó dương tính nó chị mệt lắm à.
3: Dạ. Nó mệt, thường thường làm như thiếu hơi.
2: Vâng.
3: Dạ.
2: Với lại cái ngoài cái đó, cái mệt nó còn cái gì khác nữa?
3: Dạ, nó cũng làm cho ngủ không được các bác sĩ.
2: Tức là nó hơi khó ngủ phải không?
3: Với lại nó hơi nữa.
2: À.
3: Dạ.
2: Tức là ăn xong mình thấy nó no hơi.
3: Dạ, no hơi.
2: Rồi sau khi chị uống cái Super Liver khoảng chừng 4 tháng, cái tới ngày mà chị đi thử cái ông specialist về gan đó.
3: Dạ.
2: Ông mới thử, ông thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên nó trở thành âm tính.
3: Yeah.
2: Negative.
3: Yeah.
2: Mà mấy cái triệu chứng mà hồi xưa chị đã mệt với lại khó ngủ đó, nó có hết mấy cái đó không?
3: Sau dạ, nó bớt rồi bác sĩ. Ngủ được. Sau khi đó ngủ được. Mà bác sĩ cũng bệnh nhiều lắm bác sĩ ơi, mà không uống thuốc nào chịu hết trơn. Sau thuốc của bác sĩ chịu đó.
2: Tức là chị uống cái thuốc Super Liver, cái thuốc gan đó.
3: Dạ. Dạ, giờ thì bác sĩ nói giờ vào thì có cái viêm gan B.
2: Vâng.
3: Nó không có phát.
2: À, âm tính
3: đó.
2: À, âm tính.
3: Ông nói em thì một tháng, một năm chứ.
2: Vâng.
3: Một năm trở lại, ông xách lại á.
2: À.
3: Nhưng mà từ đó giờ em cứ muốn hoài bác sĩ.
2: Vâng.
3: Muốn cho nó tiêu luôn.
2: Vâng.
3: Nó hết, nó chết gì trùng nó luôn hả bác sĩ?
2: Đúng rồi, thì cái antigen mà giờ trở thành âm tính là quá tốt rồi. Và những cái triệu chứng mà do chị bị mà viêm gan mà như vậy, mà do cái dương tính nó làm như vậy đó, mà như là mệt, tức là ngủ không được với lại này kia đó, thì bây giờ chị hết rồi, coi như là tốt lắm.
3: Nó thấy tôi bác sĩ uống nó quá tốt vậy.
2: Ừ.
3: Thành ra em uống rồi nghe khỏe, bác sĩ biết không, em uống thuốc bắc nhiều lắm đó. Còn đúng chỗ tay nữa. Mà đau nhất á bác sĩ biết không? Đau em cùng khi đó bác sĩ ơi. Mà sao uống nó vô nó khỏe. Mà đỡ mà giờ em xem uống của bác sĩ nó chịu em mừng quá trời bác sĩ ơi em uống. Hôm nay có mấy chị gọi lại em á, hỏi đó. Em nói tốt lắm. Ơi chị cứ uống đi, em có hổm em sợ gần chết luôn á, mà em uống bữa nay á nó khả quan dữ lắm chị ơi. Uống cái đó nó tốt lắm. Bác sĩ cứ nói ai cần là cứ gọi hỏi em nói. Thì vì em uống hôm trước là bác sĩ trong đó có cái chỉ số là nói về gan rồi đó. Thì bác sĩ nói cho em biết là em bây giờ gan mặc dầu nó có viêm gan B nhưng mà nó không phát. Nó âm tính rồi.
2: Nghe chị vậy là tôi cũng mừng.
3: Dạ. Em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em sợ quá mà em uống hay sao mà nó không chịu thuốc á. Thành ra này nó cũng khỏe em. Chứ bác sĩ biết không, trời mà sắp trở lạnh em là em cảm hoài luôn.
2: Vậy gì?
3: Không biết sao bác sĩ em bị em ở nhà em có
2: cái miễn nhiễm của chị là yếu quá như vậy.
3: Đó mà tối gì hơi tới tối vậy nè, em mã về tay chứ ngắn tay ha. Là làm một hồi sổ mũi bác sĩ.
2: Vậy.
3: Vậy đó. Mà chân á thì ở nhà chứ lúc nào em cũng phải mang giày á bác sĩ, mang vớ đó, nó làm cho em nó không có được khỏe trong người á.
2: Nhưng mà từ ngày uống thuốc cái giờ thì sao?
3: Dạ em uống em thấy nó khỏe bác sĩ.
2: Tức là từ ngày uống cái Super Liver đó là cái miễn nhiễm của chị được nó tăng lên á, chị thấy nó bớt bị vấn đề cảm cúm với lạnh không?
3: Dạ nó cũng bớt bác sĩ. Như em ngày xưa tối em chịu em không dám đi tập thể dục đâu à. Nhưng mà giờ em đi được. Em đi nó khỏe nó chứ. Hôm trước em đi hả bác sĩ biết từ ở trên Mỹ xuống lầu rồi là em nghe em mệt rồi. Thôi không đi được. Cái em phải trở lại ngồi nằm nghỉ. Còn bây giờ em đi được. Em đi giờ em đi được 20 phút đó bác sĩ.
2: Vậy thì tốt lắm. Cái sức khỏe chị sau khi uống cái Super Liver nó vậy đó.

0: cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Thứ nữa là thuốc bổ xâm nhung marathon, cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, làm quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thứ nữa là thuốc siêu sinh lực, chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6 làm giảm mỡ trong máu. Cái đấy là cái thuốc super hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đấy là thuốc phối hợp nhầu bạch quả, tức là chai số 3, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng xuyễn, mất ngủ, giúp bồi bổ trí óc, ngăn ngừa cảm cúm. Cái đấy là cái thuốc super vision, tức là chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026. Hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Nghi vấn ảnh hưởng của Trung Cộng gây sóng gió trong nội bộ đảng Dân Chủ. Một làn sóng chỉ trích đang gia tăng sau khi bà Ellen Wang, là cựu thị trưởng của thành phố Acadia, tiểu bang Cali, thừa nhận làm việc cho chính phủ Trung Cộng và đồng thời bị phát hiện đã từng quyên góp cho các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC, một người tên là Ellen Wang tại Acadia đã quyên góp 1.000 Mỹ Kim và 175 Mỹ Kim cho chiến dịch tranh cử của Hạ nghị sĩ Judy Chu trong 2 tháng 10 và 11 năm 2022. Bà Judy Chu hiện là thành viên của Ủy ban Ngân sách và Ủy ban Tài chánh Thuế vụ của Hạ viện. Ngoài ra, hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cũng cho thấy nhiều khoản đóng góp nhỏ từ 5 cho đến 25 Mỹ Kim được chuyển đến Ủy ban Vận động Thượng viện Đảng Dân Chủ DSCC thông qua nền tảng AdBlue trong năm 2024. Phản ứng trước thông tin này, bà Bernadette Breslin, phát ngôn viên của Ủy ban Vận động Thượng viện Đảng Cộng hòa NRSC, cáo buộc Đảng Dân Chủ đã để cho ảnh hưởng độc hại từ Trung Cộng len lỏi vào nội bộ của mình. Bà Breslin cho rằng Đảng Cộng hòa đang nỗ lực để ngăn chặn sự can thiệp từ nước ngoài vào các cuộc bầu cử và bảo vệ an ninh quốc gia. Trong tuần này, Bộ Tư pháp cho biết bà Wang đã đồng ý nhận tội với tội danh hoạt động bất hợp pháp với tư cách là đặc vụ cho Trung Cộng. Cựu thị trưởng Acadia có thể phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù liên bang cùng với khoản phạt lên đến 250.000 Mỹ Kim. Theo như cáo trạng, từ năm 2020 cho đến năm 2022, bà Wang đã hành động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của quan chức Trung Cộng, phối hợp lan truyền thông điệp ủng hộ Bắc Kinh tại Hoa Kỳ mà không ghi danh với Bộ Tư pháp theo quy định. Các công tố viên cho biết, hành vi này diễn ra trước khi bà Wang nhậm chức trong Hội đồng thành phố Acadia vào cuối năm 2022. Sau vụ việc, những chính trị gia từng có liên hệ với bà Wang cũng đã bị đặt dưới sự chú ý. Ngoài các khoản quyên góp, một thông cáo báo chí vào năm 2024 từ văn phòng Hạ nghị sĩ Judy Chu từng vinh danh bà Wang là một trong những phụ nữ tiêu biểu của Quốc hội. Trong thông cáo, bà Wang được mô tả là nhà giáo dục và là nhà lãnh đạo cộng đồng tận tụy, có nhiều đóng góp cho các tổ chức địa phương, trong đó có Hội Phụ huynh Người Hoa của trường Trung học Acadia. Thượng nghị sĩ Jim Bank của Đảng Cộng hòa sau đó đã đăng trên mạng xã hội X nhắc lại các cáo buộc trước đây có liên quan đến một số chính trị gia Đảng Dân Chủ và Trung Cộng và đồng thời đặt câu hỏi còn bao nhiêu người nữa. Nhiều tài khoản bảo thủ trên mạng xã hội cũng chỉ trích việc các khoản tiền có liên quan đến bà Wang được chuyển đến các tổ chức và ứng cử viên Đảng Dân Chủ. Hiện nay, văn phòng Hạ nghị sĩ Judy Chu, Ủy ban Vận động Thượng viện Đảng Dân Chủ và Ủy ban Vận động Quốc hội Đảng Dân Chủ chưa đưa ra bình luận chính thức.

Sự kiện của Turning Point USA với Cloco tại Đại học Washington bị hoãn sau những lời đe dọa từ phía Antifa. Sự kiện của tổ chức Turning Point USA, TPUSA, tại Đại học Washington UW với diễn giả Cloco, người từng chuyển giới rồi quay trở lại với giới tính sinh học của mình, đã bị hoãn sau khi các nhóm sinh viên cánh tả và các kẻ kích động có liên quan đến Antifa kêu gọi ngăn chặn chương trình này. Theo như kế hoạch, Cole sẽ phát biểu tại Ken Hall vào tối 13 tháng 5 trong khuôn khổ sự kiện Pick Up the Mic do chi nhánh Turning Point USA tại trường tổ chức. Tuy nhiên, chương trình đã nhanh chóng vấp phải phản ứng từ nhiều nhóm kích động, trong đó có tổ chức sinh viên vì một xã hội dân chủ SDS tại Đại học Washington và chiến dịch thoái vốn của Đại học Washington, các tổ chức từng tham gia các cuộc biểu tình chống Do Thái trong năm 2025. Các nhóm này phát tán tờ rơi phản đối, gọi cô là người kiếm lời từ tư tưởng bài chuyển giới, và đồng thời yêu cầu nhà trường hủy sự kiện và cấm Turning Point USA hoạt động trong khuôn viên của trường. Đồng thời, tờ rơi cũng công kích cố nhà sáng lập Turning Point USA Charlie Kirk, gọi ông là phát xít và cáo buộc tổ chức này cổ suý tư tưởng cực đoan. Trong khi trên thực tế, bản thân Charlie cũng như tổ chức Turning Point USA luôn chỉ khuyến khích sự đối thoại một cách công bằng dưới hình thức đối thoại mở cho tất cả sinh viên. Căng thẳng gia tăng sau vụ một sinh viên chuyển giới bị đâm tử vong tại khu nhà ngoài trường vào hôm 11 tháng 5, trong khi nghi phạm vẫn chưa bị bắt. Một số kẻ kích động đã dùng vụ việc để kêu gọi biểu tình phản đối sự kiện Turning Point USA. Theo như bài viết, nhiều tài khoản có liên quan đến Antifa, các nhóm vô chính phủ và mạng lưới hoạt động chuyển giới tại Seattle đã kêu gọi hành động trực tiếp nhằm phá sự kiện và thậm chí ngăn người tham dự vào bên trong hội trường. Trong video đăng trên mạng xã hội Ask Global cho biết, ban tổ chức quyết định hoãn sự kiện sau khi xuất hiện các mối đe dọa vượt quá khả năng xử lý của lực lượng an ninh và cảnh sát địa phương. Cô nói Antifa đã huy động lực lượng địa phương để đóng cửa sự kiện này. Cô cho biết tình hình đặc biệt căng thẳng sau vụ Charlie Kirk bị bắn thiệt mạng vào hồi tháng 9 năm 2025 khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley. Cô nói thêm, tôi không sợ Antifa, nhưng can đảm khác với liều lĩnh. Cloco hiện là một trong những tiếng nói nổi bật phản đối các can thiệp chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên tại Hoa Kỳ. Cô cho biết, từng dùng thuốc tràn dây thi, tiêm testosterone và phẫu thuật cắt bỏ ngực vào năm 15 tuổi trước khi quyết định quay trở lại với giới tính sinh học của mình. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Ari Hoffman Show, cô gọi trải nghiệm của mình là một cuộc thử nghiệm y khoa và cho rằng các biện pháp chuyển đổi giới tính không thực sự giúp ích. Bài viết cũng cho biết, nhiều nhóm phản đối cô là các tổ chức kích động chống Do Thái hơn là các tổ chức LGBT truyền thống. Cô chỉ trích việc một số nhà hoạt động LGBT liên minh với các tổ chức ủng hộ Hamas. Cô nói, tôi luôn thấy khó hiểu khi những người đồng tính và chuyển giới lại đứng cùng với những bên mà theo họ là muốn chính những người đồng tính và chuyển giới phải biến mất, nhắc đến Gaza. Theo cô, sự tồn tại của những người từng chuyển giới rồi thay đổi quyết định là thách thức đối với hệ tư tưởng về giới tính. Đây không phải là lần đầu tiên các diễn giả bảo thủ vấp phải phản ứng tại Đại học Washington. Vào năm 2025, các kẻ kích động Antifa cũng đã từng biểu tình bên ngoài một sự kiện Turning Point USA có sự tham gia của Riley Gaines, một nhà vận động bảo vệ thể thao nữ. Dù sự kiện bị hoãn, cô khẳng định sẽ tiếp tục tham gia vào các buổi nói chuyện trong tương lai. Cô nói, đây không phải là chiến thắng của Antifa, vì sự thật cuối cùng sẽ chiến thắng.

Lực lượng đặc nhiệm do Phó Tổng thống đứng đầu giữ lại 1,3 tỷ mỹ kim tiền thanh toán Medicare từ Cali vì lo ngại gian lận. Hôm 13 tháng 5, Phó Tổng thống Rudy Van cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tạm hoãn chi trả 1,3 tỷ mỹ kim hoàn trả Medicare cho tiểu bang Cali do lo ngại tình trạng gian lận trong chương trình này. Phát biểu tại buổi họp báo ở thủ đô Washington, ông Vance nói Cali không xem trọng vấn đề gian lận. Ông cảnh báo các tiểu bang khác cũng có thể bị đình chỉ nguồn hỗ trợ liên bang nếu không mạnh tay xử lý gian lận Medicare. Ông nói, chúng tôi thông báo rằng chính phủ liên bang sẽ hoãn giải ngân 1,3 tỷ mỹ kim tiền hoàn trả Medicare cho tiểu bang Cali. Theo Phó Tổng thống, tình trạng gian lận không chỉ gây thất thoát tiền thuế mà còn khiến cho nhiều bệnh nhân bị kê đơn và sử dụng thuốc không cần thiết. Ông cáo buộc các đối tượng trục lợi đã thúc đẩy việc kê đơn giả và sử dụng thuốc sai mục đích. Ông Vance cho biết, lực lượng đặc nhiệm chống gian lận do ông phụ trách sẽ yêu cầu các tiểu bang chứng minh họ đang tích cực và hiệu quả trong việc truy tố các vụ gian lận Medicare. Ông nói, nếu như các tiểu bang không mạnh tay xử lý gian lận Medicare, chúng tôi sẽ cắt nguồn tiền dành cho các đơn vị chống gian lận. Ông cũng cảnh báo, chính quyền liên bang có thể tiếp tục cắt các khoản hỗ trợ khác trong chương trình Medicare nếu tình trạng gian lận vẫn kéo dài. Theo ông Vance, mỗi tiểu bang đều có đơn vị chuyên xử lý gian lận Medicare, nhưng một số tiểu bang như Hawaii và New York gần như không có hoặc có rất ít vụ kết án trong vài năm qua. Ông lấy ví dụ Indiana, một tiểu bang với dân số chỉ ở vào khoảng 1/3 dân số của tiểu bang New York, nhưng số vụ kết án gian lận Medicare lại cao gấp 4 lần trong cùng giai đoạn. Ông Vance nói, không ai tin người dân Indiana lại có khả năng gian lận cao gấp 12 lần người dân New York, điều đó thật là vô lý.

Chính quyền đảng Dân Chủ Gavin Newsom cấp iPad cho bọn tù nhân và họ đã dùng để xem phim khiêu dâm, theo dõi và dụ dỗ trẻ em. Chương trình cấp máy tính bảng cho tù nhân tại Cali đang gây tranh cãi sau khi xuất hiện hàng loạt các cáo buộc phạm nhân lợi dụng thiết bị để xem nội dung khiêu dâm và tiếp cận với trẻ vị thành niên. Dưới thời thống đốc Gavin Newsom, tiểu bang Cali đã ký hợp đồng trị giá 189 triệu Mỹ Kim để cung cấp iPad miễn phí cho toàn bộ phạm nhân, chương trình thí điểm từ năm 2018 và mở rộng gần như toàn hệ thống nhà tù vào năm 2023 với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng số, hỗ trợ liên lạc gia đình và học tập. Tuy nhiên, theo City Journal, nhiều phạm nhân bao gồm cả tử tù cho biết họ dễ dàng lắp các biện pháp kiểm soát để xem phim khiêu dâm và trò chuyện tình dục. Một cựu quan chức cải huấn cấp cao cảnh báo nhiều phạm nhân đã lợi dụng iPad để dụ dỗ trẻ em. Sự cải huấn và phục hồi Cali khẳng định iPad là công cụ giáo dục được kiểm soát chặt chẽ, giúp cho phạm nhân tiếp cận với tài liệu tôn giáo, học tập và hỗ trợ tái hòa nhập. Cơ quan này cũng cho biết những nội dung nhạy cảm đã được chàng lọc, nhưng những lời kể của phạm nhân lại cho thấy các biện pháp này rất dễ dàng để vượt qua. Một trường hợp được nêu ra là Robert Murray, kẻ hiếp dâm và sát nhân hàng loạt, cho biết tù nhân có thể xem phim khiêu dâm bằng cách gọi video cho người bên ngoài và yêu cầu họ chiếu nội dung từ màn hình khác. Murray cũng thừa nhận đã từng nhận ảnh bán khỏa thân từ một nữ sinh viên Đức 22 tuổi. Nghiêm trọng hơn, Nathaniel Ray Diaz, kẻ từng xâm hại một bé gái 12 tuổi, bị cáo buộc đã tiếp tục liên lạc và ép nạn nhân gửi ảnh nhạy cảm qua iPad trong thời gian thụ án. Công tố viên cho biết Diaz đã thực hiện hàng ngàn cuộc gọi vi phạm lệnh cấm tiếp xúc với trẻ vị thành niên. Một cựu quan chức nhận định, tôi dám cá rằng có một lượng lớn nội dung làm dùng trẻ em trên các máy tính bảng của phạm nhân. Có lẽ hàng ngàn đứa trẻ đang bị dụ dỗ. Vào hồi tháng trước, Cali thông báo sẽ siết chặt quy định cấm tin nhắn và hình ảnh khiêu dâm. Tuy vậy, nhiều phạm nhân nói rằng các hạn chế này vẫn dễ dàng bị qua mặt. Tranh cãi nổ ra trong bối cảnh chính quyền Newsom thúc đẩy mô hình nhà tù kiểu Bắc Âu là ưu tiên phục hồi hơn là trừng phạt.

Tổng thống Tâm đến Bắc Kinh được đón tiếp trọng thể với thảm đỏ, đội quân danh dự và ban quân nhạc. Chuyên cơ Air Force One chờ Tổng thống Trump đã hạ cánh xuống Bắc Kinh vào thứ Tư để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Đây là sự kiện công khai duy nhất trong lịch trình của Tổng thống vào thứ Tư. Tổng thống Trump sẽ có nhiều cuộc gặp với ông Tập trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu. Theo hãng tin AP, Tổng thống Trump và tùy viên Hoa Kỳ đã được các quan chức Trung Cộng chào đón trong một buổi lễ đón tiếp vô cùng long trọng, bao gồm khoảng 300 thanh niên Trung Cộng, bảy cờ của Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và cờ của Trung Cộng, cùng đội quân danh dự và ban quân nhạc. Con trai Eric Trump cùng với vợ là Laura Trump, cùng như tỷ phú doanh nhân người Mỹ Elon Musk, nằm trong đoàn tùy tùng rời khỏi chuyên cơ Air Force One.

tin từ Lạng Sơn, Việt Nam, học trò Lạng Sơn phải vượt sông bằng bè tre, thấp thỏm lo chết đuối. Trong nhiều năm qua, hàng trăm gia đình tại các xã vùng cao tỉnh Lạng Sơn phải liều mình vượt sông bằng bè, mảng từ chế do không có cầu dân sinh. Khi mỗi mùa mưa lũ đến, việc đi lại của người dân cũng như việc đến trường của học sinh là phải đối mặt với nguy cơ tai nạn, chết đuối. Từ khoảng tháng 4 cho đến tháng 11 hàng năm, các cầu tre, cầu gỗ tạm do người dân tự dựng lên để qua sông Bắc Giang thường bị nước lũ cuốn trôi, nhiều thôn bản rơi vào cảnh chia cắt. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào ngày 12 tháng 5, ông Hoàng Văn Chiều là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nà Kéo, xã Quý Hòa cho biết, sau những trận mưa đầu mùa, người dân phải củng cố các cầu tạm bằng tre lớn để tránh bị nước cuốn. Ông Chiều nói, hiện thôn chỉ có một cầu tre phục vụ cho xe máy qua lại. Tại thôn Khuổi Màng, xã Quý Hòa, 116 gia đình cùng sống trong cảnh cô lập mỗi mùa mưa lũ đến. Và Đặng Thu Huyền là bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khuổi Màng cho biết, nhiều năm khi nước dâng cao cuốn trôi cả bè qua sông, khiến cho học sinh phải nghỉ học dài ngày, người dân thiếu nhu yếu phẩm. Bà chia sẻ, có năm một cặp vợ chồng đi chợ về, bị nước cuốn tử vong, người dân chỉ mong có cây cầu hoặc ngầm tràn kiên cố để đi lại an toàn hơn. Do không có con đường nào khác ngoài lối qua sông, nhiều gia đình buộc phải cho con ở lại gần trường để tránh nguy hiểm. Hai chị em Dương Thị Bảo Ngọc và Dương Thị Thu Thủy là học sinh trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Yên, phải ở nhờ nhà người quen vì còn quá nhỏ để hàng ngày có thể vượt sông bằng bè tự chế. Trong căn lán tạm gần trường, sau giờ học, hai chị em phải tự nấu ăn, đun nước sinh hoạt, thay vì được vui chơi như bạn bè cùng trang lứa. Ông Bế Văn Lý là chủ tịch của xã Quý Hòa cho biết, địa phương có nhiều khu dân cư bị chia cắt bởi sông Bắc Giang và suối nhỏ. Ông nói, tại điểm dân cư sông Phù, thôn Khuổi Màng và xóm Nà Chỏng, người dân và học sinh vẫn phải đi bè tre tự chế, đặc biệt nguy hiểm vào mùa mưa lũ. Trong 5 năm qua đã xảy ra 4 vụ tai nạn dẫn đến chết người. Theo lãnh đạo xã Quý Hòa, địa phương đã khảo sát phương án xây ngầm tràn qua sông Bắc Giang với kinh phí vào khoảng 5 tỷ đồng nhằm bảo đảm giao thông và an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, do ngân sách hạn hẹp, xã chưa thể nào thực hiện dự án và đang kêu gọi tỉnh Lạng Sơn cùng với các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để có thể xây dựng công trình sớm nhất.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về một vị danh nhân của Việt Nam, ông Lê Văn Duyệt. Tả quân quận công Lê Văn Duyệt, sinh năm 1764, mất năm 1832, là một công thần trụ cột của nhà Nguyễn. Ông đã theo tòng chúa Nguyễn Phúc Ánh từ năm 17 tuổi. Cùng với chúa Nguyễn Phúc Ánh và các tướng lãnh khác, lấy thành Bình Định, chiếm thành Phú Xuân, thu đất Bắc Hà về cho nhà Nguyễn, giữ chức tổng trấn thành Gia Định hai lần. Từ 1813 đến 1816, ở triều vua Gia Long, và từ 1820 đến 1832, đời vua Minh Mạc.
2: Lê Văn Duyệt sinh năm Giáp Thân 1764 tại Cù Lao Hố, cạnh Vàm Trà Lọt, làng Hòa Khánh, tỉnh Tiền Giang ngày nay. Nội tổ là Lê Văn Hiếu từ Quảng Ngãi đi vào Nam sinh sống. Sau khi ông Hiếu qua đời, cha của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Toại và thân mẫu là Phúc Thị Hào rời Trà Lọt đến ở tại vùng Rạch Gầm thuộc làng Long Hưng, tỉnh Tiền Giang ngày nay.
1: Thuở nhỏ ông ít chịu học hành mà chỉ thích bắt chim đánh cá, nhất là việc nuôi gà, đá gà và tụ tập các trẻ trong làng, chia phe tập trận đánh giặc. Sau này ông còn là người rất sành thú xem hắc bội và thường tự tay cầm chầu. Tương truyền ông khỏe mạnh, thông minh, giỏi võ thuật, tuy không học nhiều nhưng biết nhiều tuần tích tàu. Vì thế ông luôn ước ao trở thành hào kiệt như trong truyện xưa đã miêu tả. Mới 15 tuổi, Lê Văn Duyệt đã nói: "Sinh ở đời loạn, không dựng cờ đánh trống đại tướng, chép công danh vào sử sách thì không phải là trượng phu."

0: Năm Lê Văn Duyệt lên 17 tuổi, một cơ may đã đến với ông. Đêm đó, chúa Nguyễn bị quân nhà Tây Sơn đuổi gấp. Nhờ mưa to gió lớn, thuyền của đối phương không đuổi kịp. Nhưng khi đến Vàm Trà Lọt, thì thuyền chở chúa bị sóng lớn, làm cho suýt bị chìm. Lê Văn Duyệt xuất hiện đúng lúc, cứu Nguyễn Phúc Ánh thoát nạn. Biết là gặp dòng dõi chúa Nguyễn, cụ Lê Văn Toại hết sức cung kính cho tất cả tạm trú nơi đây. Nhân đó, ông được Nguyễn Phúc Ánh tuyển dụng làm thái giám.
1: Ít lâu sau, Lê Văn Duyệt được phong làm cai cơ, trông coi nội binh. Thì năm 1789, ông bắt đầu đứng vào hàng tướng lãnh của chúa Nguyễn. Năm 1793, Lê Văn Duyệt cùng với Nguyễn Phúc Ánh đi đến Quy Nhơn, lấy được phủ Diên Khánh và phủ Bình Khương. Tháng Giêng năm 1801, ông cùng chúa và các tướng lĩnh khác như Nguyễn Văn Trương, Tống Phước Lương, Võ Duy Nguy đánh chiếm cửa biển Thị Nại. Quân Tây Sơn thua to. Tháng 4, Nguyễn Phúc Ánh đem thủy quân ra Đà Nẵng. Đến tháng 5, vào cửa Tư Dung, Lê Văn Duyệt phá được quân Tây Sơn, bắt được phò mã Nguyễn Văn Trị và đô đốc Phan Văn Sách, rồi vào cửa Eo. Vua Cảnh Thịnh mang quân ra giữ cửa Eo, nhưng thua phải chạy ra Bắc. Ngày 3 tháng 5, Nguyễn Phúc Ánh đem binh vào thành Phú Xuân.
0: Tháng 5 năm 1802, chúa Nguyễn lên ngôi, chọn đế hiệu là Gia Long. Vua phong ông là Khâm Sai trưởng tả quân Dinh Bình Tây tướng quân. Lệnh cùng với Lê Chất mang quân thu phục Bắc Hà. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thì xong việc.
1: Nhiều công lao lớn cho nên Lê Văn Duyệt được liệt vào hàng đệ nhất khai quốc công thần của nhà Nguyễn. Với đặc ân được vào chầu vua không phải lại, nhập triều bất bái, và được đặc quyền chém trước tâu sau, tiền trảm hậu tấu nơi biên thùy, nên sau này ông không chịu lại vua Minh Mạng và đã giết Huỳnh Công Lý là cha của một quý phi của vị vua này vì tội tham nhũng.
0: Và ông còn là người đã từng khuyên can vua Gia Long chọn con của Đông Cung Cảnh để nối ngôi thay vì hoàng tử Đảm, tức là vua Minh Mạng sau này. Tuy vua không nghe, nhưng ông vẫn phò tá vua Minh Mạng cho đến hết cuộc đời, mặc dù lòng không kính phục vua này. Ngược lại, Minh Mạng cũng không ưa gì ông, nhưng vẫn phải dùng đến. Năm 1823, ông được vua Minh Mạng ân thưởng ngọc đái với lời dụ rằng:
1: từ xưa, hoàng tử chưa công, chưa ai được ân tứ ngọc đái này. Nay Khanh đã nhiều công lao, nên đặc biệt ân tứ vậy.
0: Tả quân Lê Văn Duyệt làm tổng trấn thành Gia Định hai thời kỳ, từ 1813 đến 1816. Năm 1813, ông lãnh chức tổng trấn thành Gia Định, kim trông coi luôn cả Bình Thuận và Hà Tiên. Đến năm 1816, ông được chỉ triệu về kinh để bàn nghị về ngôi thái tử. Lần thứ nhì, từ năm 1820 cho đến khi mất, Lê Văn Duyệt làm tổng trấn ở Gia Định thành. Tả quân lúc bấy giờ rất uy quyền, lòng người ai cũng kính phục, gọi ông là ông lớn thượng. Đương thời, các nước lân cận đều sợ oai phong của Lê Văn Duyệt, gọi ông là Cọp Gấm Đồng Nai, một trong ngũ hổ tướng. Bốn người còn lại là Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Huỳnh Đức và Trương Tấn Bửu.
1: Lê Văn Duyệt đã thành lập hai cơ quan từ thiện là Anh Hài để rèn luyện võ nghệ cho trẻ thích việc kiếm cung, và Giáo Dưỡng để cho những trẻ khác và quả phụ học văn chương, nghề nghiệp. Thành Phiên An, tức là thành Gia Định, do ông cho xây đắp thêm. Đến năm 1830 thì xong. Thành được xây bằng đá ông, thành cao, rộng, cho nên khi Lê Văn Khôi là con nuôi của ông khởi loạn chiếm thành, quân triều đình vây đánh 3 năm mới hạ được. Hàng năm, ông tổ chức hai lễ lớn, lễ triều kiến vua và lễ duyệt binh. Mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên Đán, vua Cao Miên phải sang chúc thọ vua Việt Nam tại thành Phiên An. Cứ ngày 30 Tết, vua Miên phải có mặt tại thành để ngày hôm sau cùng tả quân trấn hành lễ chúc thọ tại Võng Cung. Ngoài ra, ngày mùng 6 tháng Giêng thì tổ chức lễ xuất binh để thị oai với các nước láng giềng và để nhân dân an tâm. Vì thời bấy giờ, người dân tin rằng đầu năm có diễn oai binh lực thì sẽ được bình an suốt năm, vì tà ma, quỷ mị đều sợ oai phong của tả tướng quân.
0: Lê Văn Duyệt cũng là người tiến hành thẩm vấn và tra khảo Nguyễn Văn Thành, tổng trấn Bắc Thành. Tả quân lâm trọng bệnh và mất ngày 30 tháng 7 năm Mậu Thìn, nhằm ngày 15 tháng 8 năm 1832, hưởng thọ 69 tuổi. Miếu mộ của ông được xây cất tại Bình Hòa Xã, thuộc tỉnh Gia Định, nơi người dân Đồng Nai kính cẩn gọi là Lăng Ông, hay đền thờ Đức Thượng Công. Còn các tộc người Hoa tôn xưng đền là Phò Mã Gia Gia Miếu.

0: lịch sử đã ghi chép tài đức của Lê Văn Duyệt. Ông là một vị quan rất mực thanh liêm. Dù quyền hành lớn, ông không hề hiếp đáp kẻ dưới hoặc tìm mọi cách để bỏ túi riêng. Nhiều lúc Lê Văn Duyệt còn bỏ tiền của mình để làm việc hữu ích chung. Quân lính của ông rất có kỷ luật, không hề phá phách cướp bóc. Và khi được triều đình cử đi dẹp loạn ở nơi nào, Lê Văn Duyệt cũng cho điều tra kỹ để biết rõ nguyên nhân tại sao dân nổi loạn. Nếu biết chắc do đám quan lại, sở tài, tham nhũng, bức hiếp làm cho dân chúng quá khổ sở, thì ngài thẳng tay trừng trị bọn tham quan trước, rồi mới kêu gọi những kẻ làm loạn trở về đầu thú sau. Nhờ chính sách sáng suốt, khoan dung đó, nên Lê Văn Duyệt đã vỗ yên ở nhiều nơi nhanh chóng mà không tốn kém nhiều tiền bạc và nhân mạng.
1: Dẫn chứng như việc chiêu dụ mọi vách đá vào những năm 1807 và 1808. Trong chiến dịch này, ông đã cho sử trạm trưởng cơ Lê Quốc Huy là một tên đại tham nhũng. Năm 1819, ngài được cử đi kinh lược hai trấn Thanh Nghệ. Ở đây, Lê Văn Duyệt cũng thẳng tay trừng trị nhiều quan lại tham ô, đặc biệt là ông cho lập ra ba đội lính hồi lương, gồm có An Thuận, Thanh Thuận và Bắc Thuận, gồm những thành phần nổi loạn chịu quy phục.
0: Thêm nữa, việc làm nổi tiếng nhất của ông là xử tử Huỳnh Công Lý, phó tổng trấn Gia Định. Huỳnh Công Lý là cha của một bà thứ phi rất được vua Minh Mạng sủng ái. Ỷ thế là cha vợ vua, viên quan lớn này vơ vét tài sản của dân chúng, hà hiếp kẻ yếu, hối lộ trắng trợn. Tiếng kêu ca thấu đến tai Lê Văn Duyệt. Ông cho điều tra tận gốc, có đủ bằng chứng, ông dâng sớ lên triều đình, hài rõ tội trạng của Huỳnh Công Lý. Ngại triều đình vì nể cha vợ của vua, không dám thẳng tay trừng trị. Lê Văn Duyệt dùng quyền, tiền trảm hậu tấu, đã được Gia Long ban cho để ra lệnh xử trảm Huỳnh Công Lý trước khi có lệnh giải tội phạm về kinh cho vua xét xử.
1: Ngoài đức thanh liêm, ông còn có cái dũng của bậc trượng phu, không e ngại hay sợ sệt khi thi hành công việc có lợi cho dân, có ích cho nước. Trường hợp vừa kể là một thí dụ. Theo một chuyện khác, vua Minh Mạng vì tư thù, vì sợ mất ngôi nên đã xử tội Tống Thị Quyên là vợ của Hoàng Tử Cảnh một cách oan uổng. Bây giờ chỉ có một mình Lê Văn Duyệt là dám dâng sớ xin tha tội cho người này. Nhưng ông vẫn phải theo lệnh dìm chết người quá phụ này. Đây là một bi kịch chốn cung đình.
0: Và hai lần nhà vua cử người vào Nam giữ chức vụ quan trọng đều bị ông từ chối. Vì Lê Văn Duyệt biết những người này chỉ là những kẻ tham lam, hại dân, hại nước. Một trong những người đó là Bạch Xuân Nguyên, mà sau này sẽ là đầu mối của cuộc nổi loạn do Lê Văn Khôi, con nuôi của ông, chủ xướng. Nhà vua cũng thầm ghét vì Đức Tả Quân không cấm đạo quá gắt gao. Lê Văn Duyệt cho rằng việc cấm đạo, bắt bớ, giết chóc các nhà truyền giáo và các giáo dân, bế môn tỏa cảng, không cho người Tây Phương vào giao dịch buôn bán là một chính sách hết sức sai lầm.
1: Lê Văn Duyệt có một hành xử không đúng trong đời, đó là vì hiềm khích với Tổng trấn Bắc Thành Nguyễn Văn Thành từ trước. Cho nên vào năm 1815, nhưng có người đưa cho ông một bài thơ có lời lẽ ngông nghênh, nhưng ý nghĩa rất mù mờ của Nguyễn Văn Thuyên là con của Nguyễn Văn Thành. Lê Văn Duyệt liền đem dâng lên vua với lời cáo buộc, thơ có ý mưu phản, khiến cho Nguyễn Văn Thành phải uống thuốc độc tự tử, và các con của ông đều phải bị xử án chết.
0: Nói về công lao của Lê Văn Duyệt đối với người dân Đồng Nai, Cửu Long. Công lao của ông rất to tát, đó là công khai hoang, lập ấp, làm cho một vùng rừng rậm, đầm lầy trở nên trù phú, với một nền an ninh vững chắc, bởi chiến lược bảo vệ và phòng thủ phía Nam và phía Tây rất hữu hiệu của ông, đã làm cho dân miền Nam ít nhiều cũng có được một xã hội khá yên ổn, ấm no. Phan Thanh Giản cũng là một vị quan có tài đức thời bấy giờ, đã thốt lên lời khen ngợi.
1: Gia đình này thật có phúc mới gặp được một tổng trấn như đại quan. Tôi ở Kinh Thành, ở Bắc Thành vào gia đình thấy như đi qua một nước khác. Ở dọc sông thì trên bến, dưới thuyền, ghé thuyền sang sát, lúa gạo nghìn nghịch, vải vóc, đồ thau, đồ đồng, đồ sứ, đồ gốm, thảo mộc quý, quế, trầm, hồi, thật là không thiếu thứ gì. Trên đất liền, nhà cửa phố xá sang sát, khang trang. Đường đi lại lát gạch, lát đá sạch sẽ, mát mắt. Cảnh dân theo đạo Thiên Chúa chống chui, chống nhủi như ở ngoài Bắc Thành, Kinh Thành, ngoài Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, vào đây không thấy. Cha truyền giáo vẫn đi lại bình thường trên đường phố. Tôi thật mừng. Mình là quan, thấy dân vui là mình vui. Làm quan chỉ biết vui phần mình, thật đáng trách.
0: về vụ án Lê Văn Duyệt. Theo Đại Nam Liệt Truyện Chính Biên, thì khi làm tổng trấn thành Gia Định, Lê Văn Duyệt uy quyền to lắm mà lòng người cũng kính phục, nên vua Minh Mạng tuy trong lòng căm ghét nhưng cũng không dám làm gì. Năm 1832, Đức Tả Quân qua đời thì vua Minh Mạng bỏ chức tổng trấn Gia Định mà đặt chức tổng đốc Phiên An thay thế, rồi cử Nguyễn Văn Quế làm tổng đốc, Bạch Xuân Nguyên làm bố chính.
1: Bạch Xuân Nguyên là người tham bạo, lại nói rằng mình nhận mật chỉ đến truy xét việc riêng của Lê Văn Duyệt, rồi tra hỏi chứng cớ, trị tội bọn bộ hạ của Tả Quân ngày trước, trong đó có Lê Văn Khôi. Lê Văn Khôi nguyên tên là Nguyễn Hữu Khôi, người Cao Bằng, nhưng làm loạn, bị quan quân truy đuổi, phải chạy vào Thanh Hóa, và được Tả Quân lúc này làm kinh lược sứ ở đấy, chiêu dụ. Khôi ra đầu thú, được Lê Văn Duyệt tin dùng, cho làm con nuôi, đổi tên lại là Lê Văn Khôi, đem theo vào Gia Định.
0: Khôi mưu cùng quân lính nổi dậy giết cả Bạch Xuân Nguyên và Nguyễn Văn Quế, rồi rút vào thành Gia Định chống lại quân triều. Thành này rất kiên cố nên mãi đến tháng 7 1835, sau khi Lê Văn Khôi chết, thành mới bị phá. Quân triều vào giết cả thảy 1831 người, chôn chung một chỗ gọi là Mã Ngụy.
1: Sau vụ án Lê Văn Khôi, năm 1835 có Phan Bá Đạt ở Đô Sát Viện dân sớ kể tội Tả Quân, xin truy đoạt quan chức, vợ con phải giải về hình bộ xét tội. Vua dụ cho đình thần nghị sự. Vài hôm sau, có nhóm nội các là Hà Quyền, Nguyễn Tri Phương và Hoàng Quýnh nghị tội Tả Quân có 6 điều, được vua ân chuẩn giao cho đình thần kết án. Án nghị Tả Quân có 7 tội phải chém, 2 tội phải thắt cổ, 1 tội phải xung quân. Nghị án đưa lên, vua dụ có đoạn. Tội Lê Văn Duyệt, nhổ từng cái tóc mà kể cũng không hết, nói ra đau lòng. Dù có bữa quan quách mà giết thay cũng là đáng tội. Song nghĩ hắn chết đã lâu và đã truy đoạt quan tước, xương khô trong mã, chẳng cần gia hình chi cho uổng công. Vậy cho tổng đốc Phiên An đến chỗ mã của hắn, cuốc bỏ nấm mộ sang bằng mặt đất và khắc đá dựng bia ở trên viết to mấy chữ: đây là chỗ tên ái nam ái nữ lộng quyền, Lê Văn Duyệt chịu phép nước. Nguyên văn câu chữ Hán: quyền im, Lê Văn Duyệt thủ pháp sứ.
0: Mộ của Lê Văn Duyệt ở Gia Định bị cuốc bằng và bị xiềng xích. Đến năm Tân Sửu 1841, vua Thiệu Trị lên ngôi. Biết tiên đế làm tội oan Lê Văn Duyệt, nên xuống chiếu hủy bỏ bia kết tội cùng xiềng xích và cho xây đắp cả lại, tức là mộ mà nay chúng ta còn thấy ở Bà Chiểu, Gia Định.
1: Năm đầu đời Tự Đức, tức năm 1848, Đông Các đại học sĩ Võ Xuân Cẩn dân sớ xin phục hồi quan tước, gia ơn cho con cháu của các công thần Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt và Lê Chất. Vua Tự Đức xem sớ cảm động, mới truy phong lại cho cả ba ông và ban phẩm hàm cho con cháu họ, lại cho đắp phần mộ Lê Văn Duyệt ở Gia Định cao rộng thêm và cho tu bổ lại đền thờ cạnh mộ tại phường Bà Chiểu, nay gọi là Lăng Ông Bà Chiểu.
0: Theo nhiều nhà nghiên cứu trước đây nhận định, thì ngôi mộ thực của Tả Quân Lê Văn Duyệt là nằm ở Tiền Giang. Theo lời các cố lão, ngôi mộ tại Gia Định Bình Hòa là ngôi mộ chôn bằng hình sáp, còn hài cốt thật thì về an táng tại làng Long Hưng thuộc tỉnh Định Tường, tức Tiền Giang ngày nay. Mới đây, vào tháng 4 năm 2006, sau một cuộc khảo sát, ông Lý Việt Dũng đã đưa ra kết luận ngược lại.
1: Lê Văn Duyệt là một người có số phận khá kỳ lạ. Vốn là một cậu bé ít học, ham chơi, lêu lỏng, nhờ cơ may, nhờ thời thế mà thi thố bản lĩnh, là một người bị hoạn bẩm sinh, nhưng không vì thế mà mặc cảm. Ông chỉ biết cống hiến hết tài năng, hết sức mình, nên nhanh chóng trở thành đại tướng, mang ẩn công hầu, làm vương một cõi. Vua quan đều phải nể trọng.
0: Cả khi ông mất rồi, mộ bị sang phẳng, bị xiềng xích, ấy vậy mà người ta vẫn lén lút thờ cúng, và hình ảnh ông luôn là vị thần hoàng hiển linh trong lòng dân tộc Việt lẫn Hoa.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: rừng. Chắc có ai đến đây quấy phá, nên lúc rừng xa hoa xa bông chim bay.
1: Buổi sáng này chủ tớ lại về không, hay là chúng ta trở lại gia trang để tiểu thư nhợt nhỏ?
0: À,
1: quả có người ngựa rần rộ tận khắp rừng kia, nên muôn thú chạy bay tan loạn.
0: Bớ bỏ kia, đi đâu mà mới sáng tinh sương lại la ó, cho thú rừng sợ hãi. Mau đến đây cho cô nương hỏi tội.
1: Thôi, đừng kiếm chuyện đánh người ta, kẻo về nhà ông bà mở cửa bây giờ.
0: Ôi, cứ coi như là một đứa vợ thường ngày, tôi cần có điều hòa cho máu huyết lương thông.
2: Nghe tiếng quanh thỏ thẻ, ta vội vã đến chào. Chẳng hay nhĩ vị tiểu thơ là con cái nhà ai mà mắt mày
3: coi được quá vậy.
0: Hay
3: á, chỉ thấy điện rồi.

0: thông minh thiệt là đáng khen.
1: Cỡ nhà ngươi tài cán bao nhiêu mà con đến qua gia trang làm ruộng? Nếu thắng được ta thì tiếp tục minh hôn, còn nếu thua thì mau cuốn gói quay về, đừng tìm đến qua gia trang mà mang nhục.
0: Quy chu cho con gái nhà ai giữ đà quá dữ, nhưng mà như ta đây đường đường một đấng nam nhi, đánh tay đôi với con gái đàn bà coi sao đặng, vậy chi bằng gia nhân đâu. Để cho chắc ăn, tao hô một tiếng là nhào vô một lượt. Chuẩn bị chưa?
2: Chết tụi em rồi công tử ơi.
0: Chết công tử rồi tụi em ơi. Ôi da được rồi, nàng ấy nàng là con gái mạnh mẽ, mà thấy ta là nam nhi yếu đuối, nàng ăn hiếp ta. Để rồi ta về, ta quay Gia Trang, ta mét với vợ ta. Ông và vợ ta, rồi nàng sẽ biết.
1: Qua Gia Trang không có hạng con rể gì nhà ngươi. Hôn hồ mau cút đi cho cút mắt đi.
0: Nè, nàng đừng có...
1: Đi chưa, hả?
0: Gì dữ vậy, để ta hỏi lại tụi nhỏ đó đã. Tụi bay đâu? Giọt gấp

0: 勇斗，记得让大老本该做马拉怪灰梦，娘和娃抱团红，人奶奶来东寨女眷，
1: 表太对滚人一猫，娘也高兴咁白埋肉咁可生，哥娘。

0: câu chuyện tới nhà mà không hay đâu tiểu thơ. Xíu mai việc ta định giả trai ngươi nên kính tiếng, để ta bàn qua cùng mẹ ta, nhờ người xin giúp mới mong cha ta ưng thuận.
1: Dạ.
2: Trong nhà ai cũng bận rộn, người treo đèn, kẻ kết quan, mà cái con xíu mai này nó né đâu mất vậy cả.
1: Người thấy vắng cả con Lan nữa, chắc chúng nó rủ nhau đi săn bắn rồi đi.
2: Ai đời ngày đàn trai ta qua ta coi mắt con dâu mà nó

回家。

0: con cái như vậy thì hết nước nói rồi. Tôi nói cũng tại bà, nó không chịu, nó mà ra mà tôi chết. Ủa, bà mày đi đâu mất rồi?
1: Dạ, phu nhân vào trong sửa soạn để tiếp rước đàn trai.
0: Đàn trai chạy mất hết rồi, còn ai đâu tiếp rước nữa. Sư Mai.
1: Dạ.
0: Vào mời bà mày ra đây cho ông nói chuyện.
1: Dạ, gì ạ? Gì vợ chồng già rồi mà ông làm như con nít không bằng vậy. Mới vắng còn chút là kêu là réo rồi nè.
0: Trời ơi, bà làm gì tôi mê bà lắm vậy. Tôi kêu bà ra đây là tôi nói cái chuyện mà cái việc hôn nhân của con qua một lan đó.
1: Thì tôi đang sửa soạn để tiếp rước người ta, ông còn kêu réo gì nữa.
0: Tôi nghe con gái của bà nó rước, cái tính người ta chạy mất hết rồi còn ai đâu rước tiếp nữa.
1: Trời đất,
0: thiệt là con gái của bà nó giống hệt lần là...
1: Giống ai?
0: Giống bà chứ.
1: Tôi có biết võ nghệ con quyền gì đâu mà giống tôi.
0: Ờ thì cái chuyện đó thì nó giống tôi. À mà nè bà thấy không, bà có thấy võ nghệ của họ qua quả danh bất hư truyền không? Đến đội công tử họ từ một phải thua xiển miễn chạy dài thì bà có biết gì hả?
1: Tính nó công vậy nè mà bảo sao con gái nó chẳng hung hăng. Mà ông nè, có phải ông vừa bảo qua Mộc Lan võ nghệ cao cường chẳng thua kém bực mày đâu không ông?
0: Chứ sao tôi dạy đó bà ơi.
1: Vậy ông nghĩ sao về cái việc con

山来呀。

0: không biết anh Đài là gái giả đây. Hơn nữa hồi xưa người ta đi học đi hành, còn bây giờ là chuyện chiến tranh.
1: Thì ông mới khen là con Hoa Mộc Lan nó võ nghệ cao cường.
0: Võ nghệ của nó là để đấu với cái đám gia nhân kìa, để hạ ba cái thằng công tử bột á. Mà thôi bà ơi, đừng có nói ra nói vô gì nữa hết á. Nó mà muốn đi thì phải qua mặt được tôi nè, phải hạ được tôi kìa.
1: Thế nó giả trai mà ông nhìn không ra, và cắn được ông là ông cho nó lên đường nhập ngũ. Phải không? Ông ngoái là ông phải giữ lời à nghe.
0: Chứ sao bà, quân tử nhất ngôn mà.
1: Dạ.
0: Cái lỗ này gì? Trời ơi con bay nữa, mới làm cái giật mình hoài à. Chuyện gì?
1: Dạ tôi có một chàng trai xưng là người ở đất hoài, tên Mang Lộc xin vào ra mắt.
0: Người ở đất hoài, tên sao nghe lạ quá kìa. Nè, ra bảo là qua gia trang bữa nay bế môn tự khách.
1: Dạ người này là khách võ biền, đã tỏ vẻ xem thường võ nghệ của họ qua, muốn sợ người ta nghĩ là ông không dám tiếp đó.
0: Hả? Mời vào.
1: Dạ. Dạ, chẳng có tên Mang Lộc, vốn người ở đất hoài, tìm đến tận nơi đây xin quy đầu ra mắt qua lão ba. Đồ đài lão ba vẫn an khương chứ?
0: Ủa, công tử là ai mới gặp lần đầu, sao dốc dáng và giọng nói chừng như là quen thuộc? Chắc tại tuổi già tâm trí không còn minh mẫn nên lão phu không khơi dậy được cái vãng xa xưa. Công tử đây là?
1: Dạ, vãng bối đây là

0: xin công tử hãy giữ gìn lời nói nha.
1: Tại sao tôi phải giữ gìn trong khi lão bá xem thường khí thế của con nhà võ?
0: Cung kính không bằng với lời, xin mời công tử ra
1: đi. Lão bá. Cha, cha có sao không cha?
0: Ủa, trời đất ơi, con Hoa Mộc Lan đây hả? Thanh thần ơi,

0: bà biểu giữ lời chứ không giữ lời nè.
1: Ông đã bảo là nếu con Hoa Mộc Lan nó muốn tùng chinh nhập ngũ thì phải đủ hai điều kiện. Thứ nhất là giả trai làm sao mà cho ông nhìn không được. Còn thứ hai là phải đấu võ thắng ông. Bây giờ vụ đó ông tính sao?
0: Nói về cái vụ này bà với nó toa nập để mà hạ tôi đó em. Nhưng tôi nói không được là không có được. Cái chuyện mà cải nam trang tùng quân nhập ngũ đâu có phải là cái chuyện giỡn chơi mà.
1: Nhưng mà ông đã hứa.
0: Hứa cái gì? Bà muốn mang quà phải không?
1: Con xin phụ phục cúi đầu, xin cha già tha cho tội bất hiếu.
0: Còn đứng lên, cái tội rắn mắt giả trai mà đánh cha té nằm dài đó nha. Cha tha tội cho con đó.
1: Dạ thưa cha, đó chỉ là tội nhẹ, con còn một tội nặng hơn.
0: Tội gì mà nặng hơn nữa?

0: không cho con nó đi thì đời sẽ cho tôi làm cha mà ăn xui nó ngược.
1: Chờ sao?
0: Tôi nói một tiếng mà hai ba lời.
1: Chờ sao?
0: Đời sẽ cười chế tôi.
1: Chờ sao?
0: Mà đâu có được, đâu có được. Qua thấy Phương này là kẻ anh hùng, là người quân tử hãy nói là giữ lời. Qua một lần.
1: Dạ.
0: Cha bằng lòng cho con tùng quân nhập ngũ.
1: Dạ, tạ ơn cha mẹ. Con quyết không để dòng họ Hoa cái thẹn cùng thiên hạ.
0: Nè con, con có đi Kha Bảo trọng ly thân con, con nên nhớ rằng con là con một. Bà hãy giúp con sửa soạn hành trang, sẵn tiệc tùng chuẩn bị đãi đàn trai đó, mà đem ra đây cho con ăn no đi, để nó lên đường ra chiến trận.
2: Hoa Mộc Lan, vì quá thương con nên con muốn gì mẹ đây cũng chịu.

Nhà ta không con trai để hiến dâng cho tổ quốc, con từng quân giúp nước cũng rạng rỡ công môn. Nhưng những ngày dài thiêu dân bông quân, làm sao mẹ

0: con ở Tùng Quân giúp nước, bà phải vui lên cho hăng hái lên đường chứ. Làm gì nước mắt bà rồng rồng vậy? Thiệt đúng là thường tình nhi nữ, mỗi chuyện mỗi khóc, mỗi chuyện mỗi khóc nè. Qua Mộc Lan con ráng cẩn thận giữ thân nha con. Giáo gươm giống là giống vô tình rủi của bề gì, mẹ với cha khổ lắm. Mà không những giặc ở ngoài, quả trong con cũng phải giữ nữa. Với cái đám bạn trai trong quân ngũ đó, con cũng ráng mà con đề phòng nha không con.
1: Thiệt, để con đi xa một mình tôi không yên dạ chút nào hết ông mà.
0: Bà đi nhập ngũ với nó đi. Hôm nãy cũng bà gian bà sinh, rồi bây giờ cũng bà đó, bà than bà thở.
2: Quá,
0: cái nợ gì? Ô trời đất ơi, mày dạ nhỏ nhỏ chút được không? Mày làm tao hết hồn hoài nè. Ủa, mày làm gì gái không ra gái mà trai không giống trai vậy mày? Ê cha, mày ăn trúng cái giống gì mà mọc râu tùm lum vậy mày?
2: Dạ, tiểu thư có nói là sẽ cho con theo cho có bạn. Bây giờ được phần mình, tiểu thư quên mất phần con. Nên con cải dạng nam trang để thử ông bà coi được cho con theo tiểu thư nhập ngũ.
1: Có con theo bà cũng yên tâm. Nhưng mà con có biết con quyền võ nghệ gì đâu mà đòi đi đánh giặc.
2: Dạ, bấy lâu nay tiểu thư có chỉ cho con vài ba miếng để phòng thân, để con biểu diễn cho ông bà coi thử. Tả lộn lên đó.
0: Thôi, trời ơi, mày đá cái điều gì mà giống ngựa kéo xe gặp nghe hơi cọp vậy? Thiệt là cái nhà này nó loạn rồi mà tôi với bà đâu có hay biết gì.
2: Dạ, nếu ông bà thấy võ nghệ con không đặng tinh thông, cũng cứ cho con lên đường. Không lẽ trốn con qua người ta không cần người nấu bếp.
1: Xin cha mẹ cho xíu mai được theo con, dẫu sao có thêm một người đồng cảnh cũng yên lòng hơn giữa chân ba quân chỉ có một mình là phận gái. Con nó nói phải đó ông. Ông bằng lòng với ông, bằng lòng cho tôi vẫn giả đi ông.
0: Bà bằng lòng hay không? Vậy thì tôi không phản đối. Thôi hai đứa bay đứng lên đi, sửa soạn lên đường chút nghiệp.
2: Dạ, dạ tả ông với bà. Xin từ giả.

0: kìa. Quán trọ bên đường, ta tạm ngủ đêm nay. Sư Mai,
1: dạ.
0: Nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo tông tích chúng ta bại lộ đi nha.
1: Xin tiểu. Công tử an tâm.
0: Đây chú quán.
2: Dạ. Dạ, kính chào vị công tử.
0: Có còn công trọ không?
2: Dạ, trên đường tìm người nghĩa hiệp, tôi vừa dừng chân đi quán trọ giữa đêm nay.
0: Ủa nói vậy?
3: Ủa, không phải chủ quán nè.
2: Chủ quán bận dọn phòng cho tôi. Vì vậy công tử cũng muốn trọ đêm nay à?
0: Dạ, xin huynh đài tha cho cái tội hồ đồ của của chú em tôi đây. Quá thật tình, chúng tôi muốn lưu lại đêm nay.
2: Tiếc là chỉ còn một phòng trọ cuối cùng mà tôi vừa chiếm đó. Nhưng mà nếu như vậy chẳng tị hiềm á thì tiểu sinh tôi xin mời cùng ngủ tạm.
0: Ê, đâu có được. Huynh đài là con trai cùng tuổi này không phải là
1: không phải là con gái, nhưng mà làm sao chung đụng cho được. Làm sao?
0: Dạ, bọn đệ là phường võ biền thô thiển, phủ quên nó thường hay dung tay duỗi cẳng bất ngờ, sợ dạ cũng bởi ban ngày của tập vợt gió công nên tối khi nằm mơ anh của tôi thì hay nhái rầm rầm.

0: huynh.
1: Ý đâu có à, dạ đồng chi trở ngại. Anh đem tôi theo tiếng gọi non sông, quyết lên đường tùng quân giết giặc. Nếu huynh đài cùng chung nguyện ước, hẹp hòi gì mà không kết nghĩa đệ huynh.
2: Chuyện trước tiên là có phòng trọ đêm nay, rồi sau đó kì
1: mi ăn nói hồ đồ quen tánh, không khéo ông bạn đây cười chê bọn võ biền.
3: Như vậy chứ hiểu lầm như vậy. Tuy tiểu sinh tôi một đời lo việc bất nghiêng, nhưng lòng yêu nước dân tràn đầy.

0: 我买单、啊。
1: 神棍来登老爱对神应莫拜。
2: 也就更易哼，刘心内表扬大大，一年生，chúng ta cùng nhau lo việc nước。
0: Vậy thì chỗ quá đó.

0: vũ quan đâu. Cho giò rượu và mâm cơm.
1: Chào tướng quân, đêm đã khuya không ngờ còn khách đến. Tôi đã phiền vũ quan vào xóm thuê hộ cổ xe lừa, thành thử không có người phục dịch tướng quân, thật là đắc tội.
0: Chư vị cứ tự nhiên đừng khách sáo, đời chiến sĩ đã quen kham khổ, không phản biếm thì đã có lương khô.
1: Nếu tướng quân không câu nệ lễ nghi, xin mời ngồi vào đây cùng nhập tiệc.
2: Dạ lại, bọn chúng tôi trên đường tùng quân giết giặc, với tướng quân trong tương lai gẫm cũng một nhà, đem tài trai gửi nghiệp kim cung, tuy sơ ngộ mà tình như gắn bó.
0: Tôi Lý Quảng chức tổng binh, lãnh lệnh Nguyên Nhung đi chiêu mộ anh hùng. Nếu chư vị đã quyết lòng, tôi xin được hân hạnh đề bạt dưới cờ Hồng Nguyên Soái.
1: Bữa tiệc hôm nay để kết tình bằng hữu, mà cũng là chiến hữu tương lai.

0: Tôi tên là Lý Quảng.
1: Còn tôi, Tạ Tiểu Sinh.
2: Tôi tên Hoa Mộc Lan.
3: Còn tiểu đệ tên là Siêu Mại.
4: Dạ, dạ Siêu Mại.
0: Hiền đệ dốc dáng nho nhỏ dễ thương, sao lại mang cái tên nghe sao đói bụng quá. Xong bữa tiệc này, các em theo anh đến ra mắt Hồng Nguyên Nhung chứ?
5: Dạ, đáng lý ra chúng đệ theo Lý Huynh lên đường, nhưng vì bởi...
2: Dạ, vì bởi tại... Kẹt.
0: Kìa, có việc gì mà các em lại ấp úng? Có điều gì khó xử các em cứ nói ra, bởi vì

0: để chúng ta cùng nhau về Đả Gia Trang, kéo Đả tiểu thư Phật Hồng mong đợi. Chúng ta lên đường. Mở cửa, mở cửa cho chúng tôi vào, mở cửa.
1: Không, dừng tay lại. Anh và Chư Bằng Hữu về đây chứ đâu phải là bọn Cường Sơn Thảo Cấu. Hả? Buổi lửa đâu mà chết đầy nhà vậy?
2: Em chuẩn bị phóng quả nếu bọn chúng vào đây bức bách. Dạ, dạ tôi làm lỡ lỡ tay. Xin bác niệm tình tha thứ.
1: Ồ, gì mà bác, tôi có râu vậy chứ còn nhị hiếu à. Mà thôi, không có chi mà đều. Tôi không lẽ ra chặt để gáo dừa rồi.
3: Đây là Dung Ngọc, em gái của tôi. Còn đây là Chư Vị Anh Hùng đã cùng anh kết tình bằng hữu. Việc có hơi cấp bách, Lý huynh nghĩ coi ta đối phó cách nào.
4: Nếu chúng ta chuẩn bị

0: con ta giả dạng là cô dâu.
1: Hả? Cô dâu hả? Ờ, sao được?
0: Đợi lúc nó nhập phòng là bắt sống về như chơi.
1: Trời ơi, tướng của anh vậy, vậy giả cô dâu coi sao được. À, người mạnh dẻ như em thì hành diệu kế đó phải hơn. Bộ gió có qua để mà giả gái là hết chỗ chê. Nhưng phải có người túc trực một bên để đề phòng bất trắc. Xíu đệ hình tích như con gà tre, nếu mà cải trang tỳ nữ là ăn chắc rồi.
0: Cái gì cho cái vụ cải trang không thành vấn đề với tụi này, chắc ăn mà. Ông giả bây giờ nó cũng
2: thôi vừa vừa. Không giống mà, tụi nó không giống mà.
1: Nhưng mà xíu đệ phải nhổ hàm râu nó đi mới được.
0: Ê không được à nha. Để tôi lấy khăn hồng tôi che mặt tôi lại chứ nhổ hàm râu đâu có được à. Lạnh cái lỗ mũi lắm.
1: Còn ngu huynh xin giả dạng kẻ hầu trà. Thôi việc ai nấy lo, kẻ ở trong phải gia tâm mai phục, người ở ngoài phải tích cực đề phòng. Ai hơ hỏng kẻ như bất tuân thượng lệnh,
0: xin tuân lệnh.
2: Sớm muộn gì tụi này cũng phải tuân hành mệnh lệnh của Lý huynh mà.
1: Dung Ngọc, em hãy đưa qua đệ và xíu đệ vào trong thay đổi xin đi.
0: Dạ.
3: Bơ anh vợ. Này anh vợ, vợ tôi đâu kêu ra đây, tôi rửa phước cái cho rồi, lễ nghi thiệt toái kéo dài vô bổ, mình làm dài chung, cuốc dài cuốc là bà tiên tổ cũng biết rồi. Bắt bọn lâu la đứng vàng hầu hoài lâu nó cũng chồn chân mọi người. Ủa, còn cái thằng nào mà bà bộ tướng con kịch cọc, cái mặt thì không, đứng khớp lớp như cái thằng ăn trộm vậy à, cái thằng anh vợ.
4: Dạ, tên Hầu Trà đó đại dương.
3: Ủa, bữa nay là người nhà hết rồi, đại dương tiểu hưu gì nữa. Thằng anh vợ cứ kêu tên tôi bằng bằng dương, bằng khỉ, hay là kêu đại cái thằng em rể cho nó gọt lẹ lên.
4: Nếu Dương ba nó nóng ruột, xin cho bọn lâu la ra ngoài nhậu nhẹt rồi mình hành lễ.
3: Ủa, sao phải đuổi mà thôi cũng được, tụi bay ra ngoài nhậu nhẹt rồi đó lẹ lên.
1: Dạ, mời đại dương theo tôi.
3: Gặp cô dâu phải không?
1: Dạ.
3: Chỉ được bao lên.
1: Dạ, dạ. Đại dương quẹo mặt.
3: Quẹo mặt.
1: Quẹo trái.
3: Quẹo trái.
1: Quẹo trái.
3: Quẹo trái.
1: Quẹo mặt.
3: Quẹo mặt.
1: Quẹo mặt.
3: Quẹo mặt.
1: Quẹo trái.
3: Quẹo trái.
1: Quẹo trái.
3: Quẹo trái.
1: Quẹo mặt.
3: Quẹo mặt.
1: Quẹo trái.
3: Quẹo trái.
2: Ôi sao quẹo hoài.
1: Bẩm tân nương đã đến giờ họp cẩn, tân lang vừa chịu đủ lễ nghi, chỉ sưng đầu gối vì lại mấy trăm lại, quỳ mấy trăm quỳ, và bị chặt tay trái vì nô tài bất cẩn.
3: Tâu bà cái tư sơn sang, nếu không có nóng lòng mà gặp tân nương nó nghe, nó đã đập một cái cho bể sọ rồi.
1: Cái kìa đại dương à, coi chừng chặt luôn cái tay bên mặt à.
3: Ê, kêu ngạo hả mày?
0: Xíu mày, dạ, mau mở cửa rước tân lang vào hành lễ giao vui. Dạ, mời tân chủ vào hành lễ.
3: À, trời ơi, tới giờ phút này mà còn lễ lọc gì nữa. Đến phòng qua thì có người đưa, vào cửa chúc là có kẻ rước, sao mà phiền phức qua vậy.
0: Tân lang ơi, tân lang có thương em không?
3: Thương chứ sao không thương.
0: Thương em hả? Thương em thì phải đúng theo ly lễ, bằng không thì em giận.
3: Ây da, trời ơi, giọng nói sao mà nó ngọt như đường vậy đó. Ủa, mà sao ta nhớ cái bữa ta vừa mới thấy mặt nàng, rồi bây giờ sao lạ quắc lạ.

0: Ôi trời ơi, đặt rồi qua. Thôi cốt thầy cô.
1: Tầng lan bái, tầng nương tam bái.
0: Trời ơi, nghe bái mà muốn điếc lỗ tai. Cốt hoài nó eo xương sống cong xương sườn chết tôi.
1: Muốn ăn thì phải lăn vô bếp, muốn được vợ thì phải chịu mệt lại dài dài.
0: À, rõ ràng rồi. Các người đừng mong qua mắt được ta. Các người là ai mà dám vào đây dễ dàng? Còn tại chúng nào đâu? Nói mau mà không có gặp chết.
1: Gặp nổi không?
0: Hổng lâu. Kìa. Tạ Dung Ngọc, Tạ Dung Ngọc đây rồi. Nàng được phóng tính được ta, ta bắt được nàng rồi, ta sẽ hỏi tội bọn này sao? Tạ Dung Ngọc.
1: Bay lại.
2: Hay là, trời ơi, chết em rồi, xin chư vị tha thứ giùm em. Em lỡ dạy một lần, từ đây về sau em không dám tay chính. Ô quên tay nặng, ô phải tay bạc nữa.
1: Để em nói từ này lại cho. À Tiểu Thơ sợ quá nó ngất xỉu rồi. Tiểu Thơ, mà cứ tỉnh Tiểu Thơ lại đi. Người nói cái gì lộn xộn vậy? Ủa quên, à Hoa Quynh, mà cứ tỉnh cả Tiểu Thơ đi.
3: Còn lâu la cũng bị rối sạch cả rồi. Qua hiện đây, mau bọc Tiểu Thơ ra đại sảnh.
1: Tiểu Thơ, tỉnh dậy Tiểu Thơ. Hả? Tớ cướp của đầu sư đó rồi.
4: Kìa, em đã tỉnh. Hắn đã bị Qua Mộc Lan và Siêu Đệ bắt trói lại rồi.
1: Còn em thì sao?
4: Em quá xúc động mà bất tỉnh. Qua Hiền Đệ đã cứu em và bồng ra đại sảnh.
1: Hả? Qua Hiền Quynh đã bồng em ra đại sảnh. Trời, tạ đại huynh ơi, nghĩ phận em thật là bạc phước. Tranh cái nhục này lại rước cái nhục khác vào thân.
4: Kìa, em nói gì lạ vậy?
1: Qua Mộc Lan đã nhất quyết từ nan thì thôi các anh cũng đừng nên nài em.

0: ngờ người như Hoa Để mà lòng dạ lạnh lùng như băng tuyết, thản nhiên nhìn nỗi khổ của người ta.
1: Không phải vậy đâu, chỉ tại tiểu đệ.
0: Ta và Hoa Để đã thề chung vui chia khổ, nhưng nỗi khổ nhục này của tại gia chắc Hoa Để không thể nào chia được.
1: Tiểu Hoa, huynh hãy nhận lời đi cho vui vẻ mọi đàn, rồi sau đó mình liệu mà tiến tới, chắc không bà ở nhà cha mẹ ta. Ta hiền huynh, ta tiểu thơ, riêng tôi xin nhận lời, nhưng xin chờ giải ngũ trở về, tối thưa qua cùng cha mẹ, rồi...
0: Một lời đã hứa là đẹp đẽ lắm rồi, chắc bá phụ và bá mẫu biết tin này mừng lắm.
1: Phải, ông bà tôi mà hay tin qua một lan cưới vợ, chắc là ông bà tôi mừng, mừng danh mặt.
2: Xíu mai!
0: Mọi việc kể như đã xong xuôi, bây giờ chúng ta hãy gác lại việc nhà mà lo việc nước.
2: Qua lao lên đường xin bảo trọng lấy thân, em xin khép cửa phòng quê ngày mong đêm đợi, xin tạm biệt nàng và hẹn ngày mai ngộ. Chúng ta lên đường.
0: Qua Đệ, em quả thật là người hữu chí, rảnh việc binh nhung thì miệt mài cùng sách vở bút nghiêng. Tương lai em chắc chắn sẽ vô cùng rực rỡ. Nhưng mà em đọc sách chi, sao gương mặt em lộ vẻ u sầu buồn bã vậy?
2: Em đọc truyện ngày xưa, truyện

0: Không lẽ vì chuyện đời xưa mà hai đứa cãi nhau?
1: Không chắc chỉ vì chuyện đời xưa, biết đâu là vì chuyện ngày nay.
0: Qua đây, em muốn nói.
1: Em nói gì? Ai biểu em bên Lương Sơn Ba?
2: Ai biểu em bên Trúc Anh Đài?
1: Ai biểu em bên Lương Sơn Ba?
2: Ai biểu em bên Trúc Anh Đài? Thôi
0: về đi, đừng cãi nhau nữa. Hồng Nguyên Nhung ra định cho chúng ta thám dò định tình. Em hãy thắng ngựa rồi cùng đi với anh.
1: Vâng. Yeah.

0: quá lý, nhị chỉ tương quân có điều chỉ cấp báo, mà xin vào ý kiến giữa đêm khuya, hãy bày tỏ đầu đuôi cho bổn soái hãng tường cơ sự.
1: Bẩm nguyên soái.

0: nay giặc sẽ sang sông chiếm trại, chẳng hay qua tướng quân có diệu kế chi đối phó.
1: Theo ý của tiểu tướng thì đề

0: nhau kết tình bạc hữu thì phải tận tình lo lắng cho nhau chứ. Em bận tâm chi điều đó. Thôi để anh cởi áo đặng bằng bó vết thương nhau.
1: Ý, không được đâu, anh đừng có.
0: Kìa, em làm như là con gái không bằng vậy đó. Để anh săn sóc vết thương. Đây nè, để lâu nó lặng độc là nguy đó. Lại đây anh.
1: Ý, không, không có được, không được, không được, không được. Nếu huynh để chuyện đó cho em lo. Anh mà cởi áo cho qua nè.
2: Ba

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ 6, ngày 15 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm 29 âm lịch tháng 3 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 57 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 57 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 09 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và với tầm nhìn xa là 12 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 74%. Vào tối nay trời cũng có khá nhiều mây nhưng khá ấm áp và không còn lạnh như những ngày trước với nhiệt độ thấp nhất trong ngày chỉ là 51 độ mà thôi. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 73 độ F và thấp nhất là 49 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 75 độ F và thấp nhất là 49 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, Hạ viện không thông qua nghị quyết khác của Dân Chủ nhằm chặn cuộc chiến Iran. Hạ viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm ngày 14 tháng 5 bác bỏ nghị quyết khác do phía Dân Chủ đề nghị nhằm chặn cuộc chiến Iran tới khi Quốc hội cho phép Tổng thống Donald Trump tiến hành cuộc chiến. Theo bản tin Reuters và Politico, Hạ viện bỏ phiếu 2-12 và 2-12 cho nghị quyết thẩm quyền chiến tranh, nghĩa là nghị quyết này bị bác bỏ vì cần đa số phiếu ủng hộ mới được thông qua, bất chấp lần này số phiếu thuận của phía Cộng hòa tăng lên so với mấy lần trước. Ba dân biểu Cộng hòa, ông Tom Perez của Michigan, ông Brian Fitzpatrick của Pennsylvania và ông Thomas Massie của Kentucky bỏ phiếu thuận. Bên Dân Chủ, ông Jeff Golden của tiểu bang Maine bỏ phiếu chống. Mặc dù nghị quyết này thất bại, cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm là dấu hiệu nữa họ thấy nội bộ đảng Cộng hòa bất an trong bối cảnh cuộc chiến Iran kéo dài và giá căng thẳng tăng. Và giá của xăng đã tăng vọt, đang gây áp lực lên đảng này trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Đây là lần thứ ba trong năm nay Hạ viện bỏ phiếu cho nghị quyết thẩm quyền chiến tranh Iran, và là lần đầu tiên kể từ thời hạn chót 60 ngày hôm 1 tháng 5 mà Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội tiến hành cuộc chiến. Lúc đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ kết thúc giao tranh với Iran theo thỏa thuận ngừng bắn. Tính tới nay, có 7 nghị quyết tương tự thất bại ở Thượng viện. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu ngày càng sát sao, trong khi đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump chỉ nằm thế đa số mỏng manh ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Nghị quyết thẩm quyền chiến tranh gần đây nhất tại Hạ viện bác bỏ với số phiếu 23-24 hôm 16 tháng 4, trong đó có một dân biểu bỏ phiếu trắng. Hôm đó, chỉ có một dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Hôm thứ Tư, Thượng viện bác bỏ nghị quyết thẩm quyền chiến tranh bằng số phiếu sát sao 49-50, trong đó có 3 thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận, cùng với hầu như toàn bộ thượng nghị sĩ Dân Chủ, chỉ trừ một người. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Everett, Washington, hai vụ giết người những năm 1980 ở Washington mới được phá án nhờ chewing gum. Một ông bị kết án 50 năm tù tới chung thân vì giết hai phụ nữ ở tiểu bang Washington vào những năm 1980, sau khi mãi tới cách đây 2 năm, ông mới bị bắt nhờ chewing gum theo hồ sơ tòa án. Theo bản tin của ABC News vào hôm thứ Năm ngày 14 tháng 5, ông Mitchell Kraft, 68 tuổi, bị kết án hôm thứ Tư tuần này vì giết cô Susan Vesey năm 1980 và cô Judith Whitfer năm 1984. Điều tra viên xác định ông Kraft là nghi can sau khi hệ thống chỉ số DNA tổng hợp quốc gia cho thấy DNA của ông có thể trùng với bằng chứng DNA trong vụ giết cô Weaver. Ông Kraft bị đưa vào hệ thống này vì vụ hiếp dâm hai thiếu nữ là chị em năm 1984, theo hồ sơ tòa án. Vào tháng Giêng năm 2024, điều tra viên đóng vai người đại diện công ty sản xuất chewing gum đang thăm dò người tiêu dùng thích mùi vị nào hơn. Điều tra viên đưa cho người tham gia cuộc thăm dò chiến địa và

UVC sau khi bằng chứng DNA cho thấy ông dính líu tới vụ đó, theo cảnh sát và hồ sơ tòa án thông báo. Và theo bản tin từ Washington DC, 41 người ở Mỹ đang được theo dõi hantavirus. Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh được viết tắt là CDC vào hôm thứ Năm ngày 14 tháng 5 loan báo Mỹ hiện không có ca hantavirus nào liên hệ với vụ bùng phát virus trên chiếc du thuyền Hòa Lan, nhưng 41 người đang được theo dõi. CDC cho hay 41 người đang được theo dõi hantavirus, gồm 16 người được di tản khỏi chiếc du thuyền MV Honolulu mới đây và đang bị cách ly ở Nebraska và Atlanta. 7 hành khách rời chiếc du thuyền trước khi ở ổ dịch hantavirus trên tàu được phát giác và 16 người có lẽ tiếp xúc với một người có triệu chứng trên các chuyến bay. CDC không nói rõ những người này là cư dân của tiểu bang nào. Hầu hết 41 người này ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong 6 tuần được theo dõi. Bác sĩ David Fielder, giới chức của CDC phụ trách ứng phó với vụ này cho biết, ông cũng không cập nhật thông tin về 18 người đang bị cách ly, trong đó có 17 người Mỹ và một công dân Anh. Hôm thứ Ba, Bệnh viện University of Nebraska Medical Center thông báo một hành khách ban đầu được đặt riêng trong phòng kiểm soát sinh học, nhưng sau đó đã được xác nhận an toàn để chuyển qua phòng cách ly với những người khác. Tôi có thể nói không có ca nào ở Mỹ, ông Peter cho hay trong buổi họp báo vào hôm thứ Năm khi phóng viên hỏi có bao nhiêu người ở Mỹ đã được thử hantavirus. Những ca hantavirus đầu tiên trên chiếc MV Honolulu được báo cáo hồi đầu tháng 5. Tới nay có 3 hành khách trên chiếc du thuyền thiệt mạng vì virus này, gồm cặp vợ chồng người Hòa Lan và một phụ nữ Đức. Hôm thứ Ba, Tổ chức Y tế Thế giới được viết tắt là WHO cảnh báo có thể sẽ xuất hiện thêm ca hantavirus liên hệ với ổ dịch trên chiếc MV Honolulu, nhưng nhấn mạnh vụ này không thể so sánh với COVID-19 và không có rủi ro gây ra đại dịch.

Theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Sacramento, California, chủ hàng chục tiệm cần sa Nam California trốn thuế hơn 7 triệu. Ông chủ hàng chục tiệm cần sa ở Nam California bị truy tố trên 60 tội vì bị nghi không khai báo doanh thu hơn 80 triệu và trốn thuế khoảng 7.1 triệu. Theo giới chức tiểu bang loan báo vào hôm thứ Tư ngày 13 tháng 5, vào theo nhật báo The Orange County Register, ông Ping Sen Shu, 46 tuổi, bị cáo buộc điều hành khoảng 30 tiệm cần sa ở Los Angeles County, Orange County và San Bernardino County, nhưng không khai báo doanh thu và không đóng thuế từ tháng 4 năm 2019 cho tới tháng 12 năm 2022. Ông Rob Bonda, Bộ trưởng Tư pháp California, cho hay trong buổi họp báo qua mạng ở Sacramento, vụ trốn thuế này là tội ác không có nạn nhân. Ông Bonta nói mỗi khi có người cố ý gian lận hệ thống này và từ chối trả số tiền mà họ nợ theo pháp luật, tất cả chúng ta đều cảm nhận hậu quả. Tất cả tiệm cần sa của ông Su đều bị đóng cửa theo văn phòng của ông Bonta. Tất cả tiệm này đều không tính thuế bán hàng đối với khách hàng. Giới chức tiểu bang cho hay họ khám xét những tiệm cần sa của ông Su và tịch thu khoảng 2.2 triệu tiền mặt, 125 pound sản phẩm cần sa chưa đóng thuế, 62 máy điện tử và 14 thùng bằng chứng liên quan. Cuộc điều tra này do Bộ Tư pháp California và Cơ quan Thuế và Phí California, được viết tắt là CDTFA, tiến hành từ năm 2020. Bà Trista Gonzalez, Giám đốc Cơ quan Thuế, cho hay những tiệm cần sa của ông Su hoạt động có tổ chức chặt chẽ, mướn hàng ngàn nhân viên và có cả ban nhân sự riêng. Bà Gonzalez cho biết trốn thuế nhiều như thế này ảnh hưởng tới mọi cư dân California. Bà Gonzalez nhấn mạnh số tiền thuế trên 7 triệu mà bị cáo này không đóng lẽ ra có thể được sử dụng cho dịch vụ công cộng hệ trọng như trường học, cơ sở hạ tầng an toàn công cộng và chương trình cộng đồng. Ông Su bị truy tố tổng cộng 66 tội, gồm một loạt tội không khai thuế,

kinh doanh không có giấy phép và rửa tiền theo hồ sơ tòa án, và nếu bị kết tội, ông có thể ngồi tù tiểu bang hơn 50 năm. Theo ông Bonta cho biết, ông Su bị bắt giam vào hôm 29 tháng 4 và được thả ra hôm 2 tháng 5 theo hồ sơ nhà tù Orange County. Và theo bản tin từ New York, Trump Mobile giao điện thoại Tiguan từ tuần này, trễ nhiều tháng. Trump Mobile, hãng điện thoại được hai con trai của Tổng thống Donald Trump giới thiệu, nạp vào năm ngoái, loan báo sẽ giao điện thoại Tiguan Phone cho khách hàng từ tuần này sau nhiều tháng bị trễ, theo The Hill vào hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5. Tiguan Phone đã tới. Trump Mobile cho hay trên Instagram và Facebook, ai đã đặt mua Tiguan Phone sẽ nhận được small cập nhật thông tin điện thoại bắt đầu được giao tuần này. Trump Mobile bắt đầu nhận đặt mua điện thoại này vào hồi tháng 6 năm 2025 với giá là $100. Công ty này sẽ giao điện thoại theo thứ tự đơn đặt hàng nhận được. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Trump Mobile cho hay, Trump Mobile trình làng Tiguan Phone trong buổi lễ ra mắt công ty này do ông Donald Trump Jr. và ông Eric Trump thực hiện hồi tháng 6 năm 2025 và hứa giao hàng vào tháng 8 năm 2025. Nhưng ngày giao hàng bị hoãn nhiều lần và cho tới gần đây, theo trang web của công ty này vẫn không có ngày giao hàng chính thức. Ban đầu, kiểu điện thoại màu vàng này được mô tả là tự hào được thiết kế và sản xuất ở Mỹ. Nhưng không lâu sau, khi được giới thiệu, những câu chữ tuyên bố kiểu điện thoại này được sản xuất ở Mỹ biến mất. Tính tới thứ Tư, theo trang web Trump Mobile, chỉ nói Tiguan Phone được thiết kế chú trọng tới tiêu chuẩn Mỹ và mang đậm tính sáng tạo Mỹ. Trong email gửi tới USA Today, ông Paul Orena, tổng giám đốc của Trump Mobile, xác nhận việc sản xuất Tiguan Phone bị trễ, nhưng tỏ ý nói bị trễ là sản xuất để tạo ra sản phẩm tuyệt vời. USA Today dẫn lời của ông còn cho biết Tổng thống Tiguan Phone được làm bằng linh kiện chủ yếu được sản xuất ở Mỹ, là Tiguan Phone đầu tiên được lắp ráp ở Mỹ, theo ông Oren, nhưng hiện vẫn chưa rõ điện thoại này được sản xuất ở đâu. Như Trump Mobile quảng cáo trên trang web của công ty này, Tiguan Phone có màn hình cảm ứng 6.78 inch, camera 50 megapixel và sạc nhanh, và cũng như là hệ cảm biến có dấu vân tay cùng nhiều đặc điểm khác. Điện thoại này dùng hệ điều hành Android 15 và hiện tại giá khuyến mãi Tiguan Phone là $499. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ West Hollywood, California, tỷ phú Stephen Klockbeck, từng tranh cử thống đốc California, bị truy tố 3 tội đại hình. Tỷ phú Stephen Klockbeck, cựu ứng cử viên thống đốc California của đảng Dân Chủ, bị báo ở West Hollywood, bị bắt ở West Hollywood rồi được thả ra. Cảnh sát loan báo vào hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5, theo đài KTLA. Ông Klockbeck, 64 tuổi, bị bắt khoảng 11 giờ trưa ngày thứ Ba và bị đưa vào đồn sở cảnh sát của Los Angeles County ở West Hollywood vì một số tội đại hình. Ông tự ra trình diện sau khi cảnh sát ban hành lệnh bắt giữ ông. Theo sở cảnh sát Los Angeles cho biết, ông Klockbeck nộp tiền thế chưng tại ngoại là $300,000 rồi được thả ra sau 1 giờ trưa hôm đó. Ông Klockbeck bị truy tố 3 tội đại hình vì bị cáo buộc cố thuyết phục nhiều người đứng ra khai trong vụ án hình sự của vợ sắp cưới của ông. Cô Eva Lavi, người mẫu ở Los Angeles, nổi tiếng trên trang mạng xã hội, cho biết cô Lavi, 28 tuổi, bị cáo buộc làm quen với đàn ông lớn tuổi hơn và phụ nữ nhỏ tuổi hơn, tất cả đều giàu có, thông qua mạng xã hội, rồi ăn cắp tiền và đồ đạc của họ. Hồi tháng 3, tòa ra lệnh xét xử cô Lavi về 6 tội đại hình, theo công tố viên. Nạn nhân của cô Lavi sống ở West Lark Village, West Hollywood, Los Angeles và Beverly Hills. Điều tra viên cho hay cô đóng vai bạn gái hoặc bạn đồng hành du lịch rồi ăn cắp
tiền thẻ ngân hàng và đồ đạc sang trọng của nạn nhân, theo điều tra viên cho biết. Cô Lavi còn có tên là Mia Ventura, bị truy tố hai tội ăn cắp thông tin cá nhân người khác, hai tội ăn cắp tài sản lớn, một tội đột nhập gia cư trong khi có người ở nhà và một tội đột nhập gia cư. Trước đây cô Lavi phủ nhận mọi tội danh. Theo đơn truy tố, ông Klopek, ông đã cố ngăn cản ít nhất hai người bị nghi là nạn nhân của cô Lavi và được coi là nhân chứng trong vụ án của cô ra khai chống lại cô. Ông bác bỏ lời cáo buộc này. Luật sư của ông Klopek gửi thư tới ABC 7 tuyên bố, tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi tin những lời cáo buộc này sai sự thật và chúng tôi mong tới ngày ra tòa. Ông Klopek từng là ứng cử viên trong cuộc bầu cử thống đốc California năm nay, nhưng sau đó đã rút ra và ủng hộ ông Eric Swalwell, một dân biểu tiểu bang lúc đó tranh cử thống đốc. Vào tháng 4 năm nay, ông Swalwell đã từ chức dân biểu liên bang sau khi bị hàng loạt phụ nữ cáo buộc tội tấn công tình dục. Ông Swalwell cũng bị ông Klopek đuổi ra khỏi nhà ông Klopek, nơi ông Klopek đang ở ngay khi báo chí đưa tin ông này bị cáo buộc tấn công tình dục.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Hằng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan qua nhạc phẩm Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh. Và thưa quý khán giả, nhạc phẩm này cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay.

Chuyện tình không dĩ vãng là một tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Tâm Anh, một trong những tên tuổi tiêu biểu của dòng nhạc Bolero Việt Nam trước năm 1975. Nhạc phẩm Chuyện tình không dĩ vãng được viết dựa trên những trải nghiệm về một mối tình dang dở, để lại nhiều nỗi buồn, sự hoài niệm và dây dứt khôn nguôi về những kỷ niệm cũ.

quý khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Khi nói về nhạc phẩm Chuyện Tình Không Dĩ Vãng thì ai cũng cảm nhận được nhạc phẩm này với những lời, những ca từ mang đậm không khí buồn thương, bế tắc của tình yêu, thường được liên tưởng đến bối cảnh xã hội của miền Nam trước năm 1975, khi người con phải đối mặt với những cuộc chia ly. Hình ảnh vàng cây lá bay, đôi tay gầy gợi lên một mùa thu hoài niệm. Và đây là một trong những ca khúc bolero buồn sâu lắng, tập trung vào những nỗi nhớ và sự hoài niệm về tình yêu đã qua. Nói về nhạc sĩ Tâm Anh, ông sinh năm mà vào ngày 29 tháng 7 năm 1948 và ông đã qua đời vào ngày 17 tháng 6 năm 2006. Ông là một nhạc sĩ trước năm 1975 và ông được biết đến nhiều qua ca khúc Phố Đêm và những chuỗi ca khúc Chuyện Tình Dĩ Không Dĩ Vãng, Chuyện Tình Không chưa kể đến. Đó là những dãy nhạc mà ông sáng tác với những cái chữ chuyện tình đầu tiên. Và thời trẻ thì ông có tên thật là Trần Công Tâm. Ông sinh ngày 29 tháng 7 năm 1948 tại Sài Gòn. Ông học ở trường kỹ thuật Phú Thọ và sau khi học xong thì ông ra làm ngành thuế vụ một thời gian thì ông nghỉ. Năm 1968, ông ra mắt bài hát Phố Đêm là một nhạc phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp sáng tác. Nhạc phẩm này đã được hãng Điện Sóng Nhạc ký độc quyền thâu âm với tiếng hát của Bạch Lan Hương và sau đó ông viết tiếp bài Trái Mộng Tầm Tay nhưng không thành công. Và đến năm 1970, ông lập nhóm nghệ thuật với các chương trình ca nhạc thành công, thường gọi chung là Băng Nhạc Tâm Anh. Và kỳ đầu tiên chủ đề Những Chuyện Tình Không Đoàn Kết chính là tên một bài hát của ông, và tiền kiếm được từ những chương trình này đều được ông quyên góp một phần vào các chương trình từ thiện xã hội. Năm 1974, ông kết hợp cùng nhạc sĩ Tuấn Khanh để thực hiện Băng Nhạc Tuấn Khanh được 3 cuốn nhưng không mấy thành công. Và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông về làm ở hợp tác xã sản xuất xe đạp Trường Sơn. Và khi hợp tác xã giải thể, ông đã chuyển sang làm đội trưởng đội thi công xây dựng cho đến lúc về hưu. Như ai trong đêm dài buông tóc rối quên cài. Và quý thính giả đang thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan qua nhạc phẩm Chuyện Tình Không Dĩ Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh trong tiết

với những chuỗi nhạc tình mà ông đã viết vào những năm 1970-1971. Đó là chuyện tình không dị vãng, chuyện tình không đam mê, chuyện tình không đoạn kết, chuyện tình không hối tiếc, chuyện tình không suy tư, chuyện tình đầu, rồi chuyện tình trong tranh, chuyện tình yêu và vân vân. Và thưa quý thính giả, mặc dù những sáng tác của ông không có nhiều, nhưng khi người nghe những nhạc phẩm của ông, nó cho ta một tâm hồn sâu lắng, cho ta một sự cảm mến những cái dòng nhạc bolero rất là thân thuộc của nhạc sĩ Tâm Anh.

Quý khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Tình Không Dị Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Tâm Anh và tiếng hát của nữ ca sĩ Hương Lan. Và thưa quý khán giả, ngày 17 tháng 6 năm 2006, nhạc sĩ Tâm Anh đã từ giã cõi đời. Ông đã để lại cho chúng ta cũng khá nhiều những nhạc phẩm bất hủ, mà trong đó chắc chắn chúng ta không quên đó là nhạc phẩm Phố Đêm và Chuyện Tình Không Dị Vãng mà Mỹ Tâm đang gửi đến cho quý thính giả. Và đến đây, tiết mục nhà chủ đề xin được khép lại. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào, tạm biệt.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs @gmail.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Rồi, hôm nay thứ sáu cuối tuần rồi, cô chuẩn bị gì chưa?
1: Thời gian mau quá anh hả? Sự thật ra thì tuần nào nó cũng giống tuần nào thôi. Cứ cuối tuần thì tụi em sẽ có cơ hội để gặp lại nhau. Rồi ngày hôm qua thì cũng mới celebrate sinh nhật của mẹ. Tụi em thì không có đợi tới cuối tuần anh. Đúng cái ngày sinh nhật là mình phải celebrate. Thành ra cũng sớm về, cũng ăn cái buổi cơm tối. Nhưng mà không có nhiều cái giờ để ngồi hàn huyên. Thành ra anh chị em ăn xong thì cũng ngồi chơi với mẹ một chút, thì coi thì cũng lục tục kéo nhau đi về hết, đang chuẩn bị cho hôm nay còn một ngày đi làm nữa. Nhưng mà nói chung thì cho mẹ vui mà. Thành ra đối với tụi em thì ngày nào cũng là weekend, mà weekend cũng là ngày thường.
0: Vâng, thông thường thì trong những cái dịp mà con cháu mà tụ lại đông đủ như vậy đó, thì những cái người lớn tuổi họ vui lắm. Nhiều khi họ lôi côi, họ làm cái này, họ nấu cái kia. Chỉ để cái mục đích là con cháu ngồi lại để họ nhìn con cháu và họ có cái niềm vui. Chứ nhiều khi họ cũng chả có ăn uống gì hết, mặc dầu là cũng lôi côi nấu nướng, cũng làm cái này làm cái kia. Nhưng mà đó nó là cái niềm vui của cái tuổi già. Và tuổi già ở Mỹ này nó đặc biệt, nó lại càng cô đơn hơn là ở Việt Nam. Ví dụ như vậy, Việt Nam nó thì các cụ nói đi ra đi vô thì có xóm làng, rồi chung quanh cũng có người này người kia biết, thì nó không có cảm thấy vắng vẻ. Trong khi ở Mỹ này con cháu nó đi làm hết, các cụ ở trong nhà, mà nhất là ở thí dụ ở apartment nữa, nó lại càng khổ nữa. Tức là cứ lui cui trong cái phòng, đi tới đi lui vòng vòng cái phòng có mấy thước thôi. Mà đi ra ngoài nó thì sợ đi lạc, cho nên là
1: sợ người ta bắt cóc.
0: nó là một cái nỗi buồn. Cho nên có dịp mà con cháu mà tụ về đó thì các cụ vui lắm. Nghe con cháu nói rồi cười đùa thì đó nó cũng là cái niềm vui. Và nếu mà có đứa nào mà hiếu thuận hơn mà ngồi nghe cụ nói thì càng tốt, thì nó lại là một cái niềm vui nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuối tuần thì nó cũng là một cái dịp thuận tiện để cho người ta ngồi lại với nhau, bạn bè gặp nhau, rồi nó cũng có cái dịp để tâm tình, để ăn uống. Bởi vì cái suy nghĩ của con người đó, mỗi người mỗi khác. Cái cuộc sống của con người đó, mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, và mỗi người có một cái tâm tình khác nhau, mỗi người là một cái thế giới khác nhau. Cho nên đôi khi nếu mà chúng ta cứ ôm một cái gì đó ở trong đầu hoài đó, mà không có người mà tâm sự tâm tình thì riết thì chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là khủng hoảng tinh thần.
1: Đúng rồi.
0: Hoặc là thậm chí bị stress, bị căng thẳng. Và điều đó nó sẽ không tốt cho vấn đề sức khỏe của chúng ta. Đến một cái lúc nào đó, đột nhiên một cái sợi dây nào trong đó nó đứt một cái băng một cái rồi là trở thành ngơ ngác. Cho nên cái vấn đề mà chia sẻ tâm tình nó rất là quan trọng về vấn đề tinh thần. Nhiều khi chúng ta thấy nói ồ thôi chuyện ai nấy lo, nhưng mà nếu mà có người nói ra cái tâm tình của họ cho mình thì ít gì đó, nếu mà mình không đưa ra được cái lời khuyên để mà giải quyết được vấn đề đó thì ít nhất nó cũng làm cho cái người kia cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng hơn, bởi vì họ nói ra được những cái gì mà họ muốn nói. Đó nó cũng là lý do mà ngày xưa quý vị thấy có những cái câu chuyện ngày xưa, chuyện cổ tích hay chuyện này chuyện kia, thì thấy nhân vật chính bị hành hạ, bị khổ sở quá, không có biết ai để mà tâm tình. Bố mẹ thì đã qua đời hết, cho nên ra ngồi nói chuyện với con chó hay là con bò hay con trâu hay thậm chí với cái cây. Tức là làm sao để giải tỏa được cái áp lực và cái buồn chán ở trong đầu, khó khăn ở trong đầu, cái nỗi khổ ở trong lòng, thì nó sẽ giúp cho người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn khi mà mình nói ra được. Và dĩ nhiên cái đó, nếu mà cái tình trạng mà nó quá nặng ở Mỹ này thì họ có những cái người cố vấn về tinh thần, thì cũng là một cái cơ hội, một cái dịp hoặc là một cái phương pháp để chúng ta có thể giải quyết những cái vấn đề buồn. Thậm chí trong vấn đề tôn giáo cũng vậy. Quý vị biết bên bên đạo Công giáo thì có xưng tội, cho nên nhiều khi đó nói được những cái gì mà mình lầm lỡ thì cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Và quý vị cũng biết mà trong luật của giáo hội thì vị linh mục đó không có được cho ai biết cái điều mà cái người đó đã xưng tội, đã tâm tình, cho nên cũng không có lo về cái chuyện đó. Chỉ có điều là có ông lạm dụng cái vụ xưng tội đó quá, nhiều lúc cứ 2-3 ngày thấy ông tới ông xưng tội rồi, không biết tội đâu mà nhiều quá, thì riết ra ông linh mục ông cũng lờn mặt cái ông này luôn. Vâng, thưa với quý vị, cho nên đó nó cũng là một cái cách để mà giải tỏa những cái khó khăn, những cái nỗi khổ trong đầu. Và ngay cả những vị bên phía Phật giáo thì ít hơn, nhưng mà ít ra đó, các vị sư, những cái người lớn tuổi hay là những cái người mà họ có kiến thức đó, họ ít gì họ cũng đưa ra được những cái lời khuyên cho chúng ta để giải quyết những cái vấn đề rắc rối đó. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua một cái câu chuyện cổ tích, nó mang tên là Trọng Nghĩa Khinh Tài. Cái này thì nó hơi khó đây, thưa quý vị, bởi vì trọng nghĩa khinh tài có nghĩa là trọng cái tình nghĩa và coi thường vật chất, tài tiền tài. Nói thì dễ, nhưng mà làm nó đôi khi nó sẽ rất là khó, nhất là trong cái thời buổi kim tiền này đó. Đôi khi chỉ vì vấn đề tiền bạc đó mà nó gây xích mích, thậm chí trong cả gia đình anh chị em với nhau nữa. Cho nên tiền nó là con dao hai lưỡi, nếu mà chúng ta biết sử dụng nó thì nó sẽ giúp cho đời sống của chúng ta, giúp cho cái việc mà chúng ta làm rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị nô lệ vào nó, tức là bị lệ thuộc vào nó, thì đôi khi chúng ta sẽ bị lệch hướng, và lúc đó nó lại càng khổ thêm. Lúc đó đồng tiền nó không có phục vụ cho con người, mà lúc đó con người phục vụ cho đồng tiền, nó đi hơi ngược lại. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện này chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe. Câu chuyện nó cũng khá dài, và dĩ nhiên đây là câu chuyện cổ tích, nó chỉ xảy ra ngày xưa thôi nha quý vị. Bây giờ mà muốn tìm cái câu chuyện này thì nó cũng hơi khó. Thỉnh thoảng nó cũng có xảy ra, nhưng mà như chúng tôi nói, cái thời buổi này, cái chuyện mà trọng nghĩa khinh tài, nó nhỏ nhỏ thì có thì được, nhưng mà nếu mà nhiều quá đó, thì nó rất là khó xảy ra. Vâng, câu chuyện này ngày xưa xảy ra ở vùng Thanh Hóa. Lúc đó có một cái người phú hộ tên là Nguyễn Đình Phương. Nhà ông này thì có vườn cao, có ao cá, có vài chục mẫu ruộng tốt, và hàng năm thì thu hoạch cũng rất là nhiều, đầy kho. Trong nhà thì có vợ con, có người làm khá đông, và dĩ nhiên đông người thì cái chi tiêu nó cũng cao, nhưng mà ông không có ngại. Ông này thì vốn tính là cái người cũng hào hiệp, cho nên lúc đó ai mà nghèo túng đến nhờ mượn tiền, mượn bạc hoặc là nhờ vả đó, thì ông sẵn sàng ông chu cấp hoặc là ông cho vay cho mượn, ít khi mà để người ta về tay không. Thì ông Phương này có một cái người bạn thân lúc trước học chung một cái người thầy tên là Trần Bính Cung. Bây giờ thì anh này anh làm cái nghề lái buôn gỗ, tức là buôn bán cây gỗ. Thì anh Cung này ngày xưa cũng là một cái người có tiền bạc, có của ăn của để trong nhà, cũng có mẹ, có vợ con, và tất cả người trong nhà đều do một mình ông lo liệu hết, từ tiền bạc rồi cuộc sống. Nhưng mà kể từ cái lúc mà ông đi buôn gỗ mấy chuyến thất bại, lớp thì thất bại, lớp thì đi dọc đường bị cướp giật, lớp thì bị lừa gạt, cho nên bắt đầu thua lỗ nặng. Và khi mà thua lỗ thì bao nhiêu ruộng vườn đều phải bán sạch hết để mà trả, nhưng mà vẫn không đủ để mà trả nợ. Rồi sau đó là lại bị thêm một cái trận bệnh nặng nữa, và nợ nần nó lại càng chồng chất. Tới lúc mà tới cái hạn trả nợ mà không trả được thì chủ nợ cho dân giang hồ tới đòi nợ. Thì may đó là có người bạn là ông Phương, như chúng tôi nói lúc đầu đó, ông này ông ấy chạy tiền, ông ấy trả giùm. Nếu mà không có đó thì chắc là cái anh cung này cũng không có cái nhà để mà ở nữa. Rồi sau đó mỗi khi mà thiếu thốn cái gì đó thì anh cung này cho vợ con đến năn nỉ nhờ vả, lúc thì mượn tiền nhiều, lúc thì mượn tiền ít. Rồi cái anh Phương này thì ảnh vẫn không nói gì, mượn tiền hay là xin tiền ảnh vẫn cho. Thì thấy cái người bạn này tốt bụng với mình quá đó, thì vợ chồng anh cung này rất là cảm động. Nhưng mà khổ nổi đó là bệnh của anh cung này nó mỗi ngày mỗi nặng. Lúc trước đó thì còn đi được, sau đó thì bắt đầu nặng quá, nằm liệt giường. Thì biết mình sắp chết, một hôm đó thì anh cung này anh ấy mới cho mời người bạn của mình tới, tức là anh Phương tới. Thì anh cung anh mới nói là tôi mắc nợ của ông một cái số tiền lớn lâu lắm rồi mà chưa có trả được, thật là phụ cái tấm lòng tử tế của ông. Thì ông Phương này ông nghe ông nói như vậy, ông nói ôi anh đừng có nói như vậy, tiền là gạch mà ngải là vàng mà, đừng có nói như vậy, tình nghĩa mới là cái đáng quý, còn tiền bạc thì đâu có nghĩa gì, anh đừng có nhắc tới cái chuyện này. Thì anh cung anh nói không phải như vậy, sở dĩ mà tôi mời ông đến đây đó là bởi vì cái món nợ nó làm cho tôi lúc nào tôi cũng không có yên tâm. Bây giờ tôi tính như vậy, ngôi nhà này của tôi đó coi như đưa cho anh để mà gán nợ, có văn khế viết sẵn đây, nhưng mà trước mắt tôi bây giờ đó, vợ con thì không biết làm cái gì, con thì còn nhỏ, em út trong nhà thì nó cũng còn nhỏ, mẹ thì già, cho nên tôi cũng ngại cái đó. Một mai đó thì nếu mà tôi chết rồi đó, nếu mà nhà tôi có cái gì mà khó khăn thì xin anh làm phước, anh cứu vớt giùm, về sau con tôi nó lớn lên mà nó có cái cơ hội, nó sẽ không bao giờ nó quên ơn ông đâu. Thì ông Phương này ông nghe nói như vậy, ông nói anh sao mà kỳ, sao nói như vậy, mẹ của anh thì cũng giống như mẹ tôi, con anh cũng là con tôi, còn nhà của tôi cũng như nhà của anh, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ xin hết sức mà cố gắng. Anh bây giờ ra cái chuyện trước mắt là cứ lo uống thuốc cho nó mau lành bệnh, còn ba cái vụ nợ nần đó, đừng có nhắc tới nữa. Thì anh cung này ảnh không đồng ý, ảnh cứ đưa cái tờ giấy khế ước sang nhà vô tay của Đình Phương, rồi mới kêu con của mình ra lại Đình Phương, rồi nói là bây giờ đó tôi có thể ra đi một cách thanh thản rồi, xin cảm ơn ông rất là nhiều, xin kết cỏ ngậm dành kiếp sau. Thì anh cung này nói tới đây thì anh nhắm mắt xuôi tay qua đời. Thì ngay sau khi mà Bính cung qua đời, ông Phương ông ấy là cái người giữ lời hứa, cho nên bỏ tiền ra làm đám ma rất là tươm tất, rồi giúp đỡ gia đình bạn, lúc thì tiền, lúc thì thóc gạo. Và cả nhà của ông cung, từ vợ con cho đến mẹ, xem ông Phương như là một cái cây cột trụ, làng mạc xóm giềng cũng rất là khen ngợi cái việc làm của ông này rất rất là nhiều. Nhưng mà dần dần đó thì người ta nói là bà làm cái việc gì đó, đến một cái lúc nào đó nó cũng có thể nó sẽ mỏi mệt, nó không thể nào là vô hạn được. Và cái sự giúp đỡ theo thời gian nó cứ dần dần nó thưa đi. Càng về sau thì cái việc vay mượn của gia đình của ông Cung đối với ông Phương nó khó hơn nhiều. Nhiều lúc người con của ông Cung phải đợi suốt buổi mà nhiều lúc cũng phải đi về tay không. Bởi vì ở trong kia đó người nhà người ta không muốn cho gặp mặt, người ta nói rằng ông Phương không có nhà. Cái thái độ chuyển từ cái chuyện mà sốt sắng qua thành lạnh lùng của ông Phương làm cho cả nhà của ông Cung thất vọng lắm và rất là buồn. Một hôm sau những cái ngày mà thiếu gạo, thiếu ăn mà đi vay mượn không được đó, thì vợ của anh Cung mới đón đường tìm gặp ông Phương để hỏi. Thì khi gặp mặt, người đàn bà mới nói: mẹ con bà cháu chúng em đói no là nhờ ở một tay bác, mong bác cố rộng tay giúp đỡ cho nhà của em qua được cái vận hạn này. Thì cái ông Phương này, ông ấy nghe nói, ông ấy mới từ chối. Ông ấy mới nói: chị cũng biết mà, đừng có thấy nhà tôi tưởng là giàu có, thuyền to đó thì sóng lớn, tụi tôi lúc này cũng kẹt lắm, cũng thiếu tiền nhiều lắm. Bây giờ chị chạy, chị hỏi mấy cái nơi khác thử coi. Thì người đàn bà này mới nói là: mẹ con chúng em cảm ơn bác rất là nhiều, không bao giờ quên được. Biết là cứ làm phiền mãi đó thì nó cũng không tốt, nhưng mà chúng em vẫn tin vào cái lời hứa mà bác hứa với chồng em sắp mất, lúc mà sắp mất đó. Cho nên chỉ biết trông cậy vô trong bác. Chẳng lẽ là tình nghĩa nó chỉ có như vậy thôi sao? Thì cái anh Phương này nghe nói thì chắc có lẽ là cũng hơi nổi giận. Anh này mới nói là: chị nói như vậy là không có đúng. Tôi cũng có vợ, có con của tôi. Làm sao mà có đủ mà chu cấp cho gia đình chị hoài được? Không khéo tôi còn phải bán cái ngôi nhà bên chị để mà trả thêm vài món nợ nữa đó. Bởi vì bây giờ kẹt quá. Thì nghe cái lời nói lạnh lùng như vậy thì vợ của anh Cung này buồn quá, gạt nước mắt ra về. Rồi về thì buồn quá mà kể hết cho mọi người trong nhà nghe, thì cả nhà chỉ biết ngồi khóc. Thì đúng lúc đó có một cái ông lão hàng xóm, ông ấy nghe khóc lóc, ông ấy chạy qua, ông ấy hỏi sao mà khóc như vậy. Thì người vợ anh Cung mới kể lại đầu đuôi, từ cái lúc mà tình bạn thân thiết đậm đà cho đến cái lúc nhạt nhòa và tuyệt tình giống như vừa rồi. Thì người đàn bà than thở nói: cụ thấy đó, ông ấy là ân nhân của chúng tôi mà bây giờ đã không còn nữa, thay lòng đổi dạ thì bây giờ làm sao mà sống. Thì nghe than như vậy, cái ông lão hàng xóm, ông ấy mới nói là: thôi thì cái chuyện gì cũng vậy, nó nhiều lúc nó quá độ thì nó sẽ mau phai, thấm nhiều đó thì mau phai, cái đó là cái lẽ thường tình ở đời. Thôi bây giờ gia đình cố gắng tìm một cái nghề để mà nuôi nhau, để mà sống đi. Thì người vợ mới nói là: cụ xem, ở trong nhà đó một đồng cũng không có. Ngôi nhà này đó tính ra trên giấy tờ còn là của bên kia, và nghe nói là ông còn nói là ông tính bán, cho nên không biết là mai mốt phải ở đâu. Cho nên nếu mà như vậy thì làm cái nghề gì bây giờ? Thì ông lão này, ông ấy mới nói: bây giờ đó, mợ với lại mấy cháu đây có biết dệt sồi không? Nuôi tầm dệt lụa cũng có thể học mà làm được hết. Nhưng mà vốn liếng ở đâu? Người đàn bà mới than thở như vậy. Rồi cụ thấy đó, lấy cái gì mà mua khung cửi? Lấy cái gì mà để mà ăn uống cái lúc mà dệt vải cho tới lúc nó có sồi đem đi bán? Thì ông lão ông ấy mới nói: tôi đó thì cũng chả có giàu có gì hết, nhưng mà thấy tình cảnh nhà mợ cũng đáng thương, thôi bây giờ tôi tính như vậy, cứ luôn nhờ người ta hoài đó, thì không có tiện đâu. trong tay mình phải có một cái nghề chắc chắn, có biết chèo chống thì mới đưa thuyền nó vượt qua sóng gió được. Nhà của tôi đó, từ trước đến giờ đã làm cái nghề dệt đã ba đời rồi. Nếu mà mợ quyết chí đó, thì tôi sẽ truyền cái nghề này cho mợ. Còn ba cái vụ vốn liếng thì tôi sẽ cố gắng tôi giúp lúc đầu. Sau này đó, mợ khá rồi đó, thì trả lại cũng được. Và ông nói xong thì người đàn bà đồng ý. Rồi gia đình của anh Cung cũng không ngờ một cái ông thợ dệt sồi ở xóm lại có cái lòng hào hiệp mà vượt xa cái anh nhà giàu kia. Thì ông lão này mới bỏ tiền ra mua ngay khung cửi và những cái đồ để mà làm khác cho những cái người trong nhà học cách dệt, rồi bỏ vốn mua tơ đem về làm, và mất khá nhiều thời gian để chỉ vẽ cho cả nhà cái bí mật nghề nghiệp này. Và dĩ nhiên có chí thì nên, chẳng mấy chốc thì gia đình này đã dệt ra được và có sồi đem ra chợ bán. Càng ngày đó thì làm càng khéo tay và càng tinh thông. Không bao lâu thì gia đình đã dành dụm được tiền đem đi chuộc lại căn nhà. Và lúc này thì họ cũng không muốn liên lạc với cái ông Phương kia nữa, coi như không có quen biết. Trái lại thì xem cái ông lão này như là một cái vị ân nhân. Rồi 7-8 năm trôi qua, người con gái của Bính Cung đã có người tới muốn hỏi cưới. Hôm lễ, cái hôm mà chuẩn bị lễ cưới, trong nhà cũng bày ra làm cổ lớn, tổ chức linh đình, mà theo ý của người vợ của anh Cung là để cho bỏ những cái ngày mà gian truân vất vả vừa qua bây giờ.

0: mà ông ấy đối xử với mình như vậy, gia đình mình như vậy chưa đủ hay sao? Nhưng mà bởi vì lịch sự mà, và cũng là cái ngày đám cưới đông người, cho nên bà vợ của ông Khung này cũng bước ra tiếp đón và nói là: "Ồ, bác hôm nay cũng tới, xin mời bác vào. Ôi, tôi tưởng là bác quên tụi tôi rồi. Chắc là bác cũng nghĩ rằng gia đình chúng tôi chắc là không có sống nổi, còn đâu có được mà bác chiếu cố tới thăm nữa." Thì ông Phương này nghe nói thì vẫn mỉm cười mà không có trả lời gì hết. Thì chị vợ của anh Cung này đã thấy vậy đó, muốn tìm theo những cái câu nói sốc hơn nữa để mà dằn mặt. Nhưng mà đúng lúc đó thì cái ông lão ân nhân hàng xóm bước ra, rồi mới kề vào tai bà và nói đó: "Mợ, mợ đừng có nóng giận, để tôi nói sự thật cho mợ biết. Tất cả những vốn liếng mà tôi giúp mợ, rồi cái công lao mà chỉ cái vẻ nghề nghiệp của tôi cho gia đình mợ, đều là do ông Phương đây, ông ấy muốn giúp. Tôi chỉ là cái người làm giúp, làm giùm, mà không được nói ra cho mợ biết thôi." Thì lúc đó gia đình của anh Khung nó nghe thì rất là bàng hoàng, và quay lại nhìn vào mặt của ông Phương và nói là: "Trời, nếu mà sự thật như vậy, từ lâu chúng tôi nghĩ không ra." Rồi bà mới gọi hết mấy đứa con lại và nói: "Các con, tới đây để mà lại tạ vì ân nhân của chúng ta. Bao năm nay ông không hề oán trách, mà còn mượn tay người khác giúp chúng ta vượt qua cảnh khó khốn cùng để có được ngày hôm nay." Thì lúc đó ông Phương ông ấy chỉ mỉm cười, ông ấy nói: "Chị với mấy cháu đừng có nói như vậy. Tôi vẫn nhớ tới cái lời hứa với anh lúc trước lúc nhắm mắt, là trên đời này không có cái gì quý bằng cái chữ nghĩa hết. Chứ thật sự ra tôi thì chỉ giúp cái phần nhỏ của mình thôi, chứ đâu có tài cán gì đâu." Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện mà về vấn đề tình nghĩa. Và cái câu chuyện này nó cũng có cái nội dung gần gần giống như một cái câu chuyện mà chúng ta từ trước đến giờ hay biết. Cô biết câu chuyện gì không?
1: Lưu Bình Dương Lễ.
0: Vâng, thì nó cũng tương tự như vậy.
1: Dạ.
0: Nó tạo cái cơ hội để cho người ta có cái việc làm, nó vững chắc cho cả cái cuộc đời. Giống như cô hay nói mà, cô hay đi bán cần câu vậy đó.
1: Dạ, em giúp cần câu chứ em không giúp cá. Thì dĩ nhiên lúc đầu thì mình phải giúp cho người ta những cái phương tiện giống như là cần câu nè, rồi những cái mồi để câu cá. Nhưng ở đây cái câu chuyện này nó cũng rất là nhân văn. Lúc đầu thì chúng ta nghe đây thì chúng ta cứ nghĩ là cái ông Phương này là người bội bạc, nhưng mà không ngờ là ông đi một cái bước nó rất là sâu. Tức là ông cho cái người nhà của ông Cung không được cái sự ỷ lại, cứ hỡi mỗi lần khó khăn là cứ nghĩ đến ông Phương, là cứ chạy tới để mà cầu cạnh, để mà xin, mà trong khi bản thân mình vẫn còn khả năng để làm ra đồng tiền, mình phải, mà cái đồng tiền đó là cái gì, là cái sự cực khổ của mình, cái sự chịu khó của mình, cái sự nhẫn nại của mình thì mới có được cái ngày hôm nay. Ai cũng vậy, những người thành đạt người ta đều nhìn vào và người ta nhìn cái thành đạt của cái người đó hiện tại, nhưng mà người ta có biết là người ta phải đi qua những cái giai đoạn khó khăn như thế nào thì người ta mới được có ngày hôm nay. Thành ra đây là một cái câu chuyện nó rất là hay, mà nó cũng rất là ý nghĩa. Nó để cho vừa dạy cho chúng ta một cái bài học về cái tình người, cái thứ hai nữa là qua cái câu chuyện này thì chúng ta phải giúp cho cái người đó nhìn ra cái con đường của họ, để họ biết, họ định hướng cho họ, để họ đi như thế nào. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ phải cho họ cá mỗi ngày, để rồi một ngày nào đó chúng ta kiệt quệ, mình mệt mỏi, hay là mình bị một cái gì đó, mình bị kiệt quệ về tài chánh, thì mình cái mà không cho đó, mình sẽ bị trách rất là nhiều. Khi mà người ta nhận, người ta không nhớ nữa, mà người ta chỉ nhớ cái lần mà mình không cho, là người ta sẽ bêu ríu, người ta sẽ đủ thứ hết. Thành ra đây là một cái câu chuyện mà em thấy rất là hay.
0: Vâng, ở Mỹ này thì người ta nói tất cả mọi người nên có một cái nghề ở trong tay.

0: nghề gì cũng được, không có cần mà phải là một cái nghề gọi là cao. Tất cả những cái nghề nào đó, nếu mà chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ trang trải cái cuộc sống của mình được. Thí dụ như người ta nói là cái câu mà nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thì đây nó là một cái câu nói, nó, thứ nhất là nó khuyên chúng ta nên có một cái nghề. Cái thứ hai đó là khi mà chúng ta có một cái nghề nào đó, là chúng ta phải yêu thích cái nghề đó. Và chúng ta phải tập luyện cho cái nghề nó thật là tinh thông. Thì nó có như vậy rồi đó, thì cái cơ hội phát triển nó sẽ đến với chúng ta thôi. Chúng tôi đưa thí dụ đi, chẳng hạn một người không có học cao, rồi sang bên Mỹ này chỉ biết đi cắt cỏ, đi làm vườn, những cái công việc nó không có cần cái vấn đề kiến thức nhiều. Nhưng mà khi mà người ta cắt cỏ, người ta làm vườn, rồi lần lần đó người ta suy nghĩ ra những cái ý tưởng, khi mà cắt cỏ cho cái nhà này thì cắt như thế nào, rồi khi mà làm landscaping, trồng cây hoặc là sắp xếp sân trước sân sau đó như thế nào, rồi họ đưa ra những cái sáng kiến, rồi họ sẽ làm cho cái người chủ cảm thấy vui, và lần lần đó những cái công việc đó nó sẽ làm cho họ có tiền nhiều hơn. Bởi vì landscaping để làm ra một cái khu vườn đẹp đó, nó cũng tốn rất là nhiều tiền. Rồi dần dần khi mà có vốn liếng rồi, họ có thể mở hẳn ra một cái công ty riêng cho mình, chuyên về landscaping vân vân, rồi lúc đó mướn người làm chẳng hạn. Cái chuyện đó là cái chuyện vẫn có thể xảy ra rất là bình thường ở cái xứ Mỹ này. Chúng tôi có một cái người bạn lúc trước, ông này đó thì ông ấy làm cái nghề plumbing, tức là chuyên môn là thông ống cống, làm này làm kia. Nhưng mà ông ấy làm một thời gian, bây giờ ông ấy trở thành ông chủ, có người làm ở dưới tay, và đâu có còn làm cái công việc đó, mà ông ấy chỉ đi để mà tìm những cái mối, tìm những cái công việc cho thợ mình làm. Cho nên cái công việc gì cũng vậy, nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta làm đó, thì chúng ta sẽ thành công thôi. Và cái gì cũng vậy, nó quen tay rồi, chúng ta sẽ làm nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như là ngay cả cái chuyện mà chúng tôi ngồi nói trên đài như thế này, thì bởi vì quen, bởi vì tập, rồi thời gian thì nó quen đi, thì lần lần thì chúng tôi nói nó tương đối nó dễ dàng hơn là những cái lúc ban đầu vô thì bình thường không cà lăm, nhưng mà lên gần microphone thì nó bị cà lăm. Nó cà lăm tự động.
1: Cà lăm tự động. Mình lại có thêm được cái bệnh.
0: tôi đi dạy thanh nhạc, có nhiều cô học trò, tôi nói em cố gắng nha, em ca cái chữ cho nó thẳng ra, em chưa có rung được, em chưa có ngân được. Tức là em đừng có ngân thì nó nghe vẫn hay hơn là em ngân. Tại vì em ngân nó thiếu hơi. Em chẳng thà em kéo thẳng ra nhẹ nhàng rồi chấm dứt. Thì cũng tội nghiệp. Cô nói, dạ em đâu có muốn ngân, cái này là nó rung tự động.
1: Cái nãy cả lắm tự động, bây giờ là rung tự động.
0: Vâng, dĩ nhiên ở bên Mỹ này đó, người ta nói nó tiền tài đó, nó bay lởn vởn trước mặt chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có biết thò tay chúng ta chụp lấy nó hay không. Và mọi chuyện vạn sự khởi đầu nan. Như cô Mỹ Tâm lúc nãy có nói đó, những cái người mà họ thành công và trở thành triệu phú, tỷ phú trên nước Mỹ này đó, nếu mà chúng ta biết cái xuất thân của họ và biết cái lúc ban đầu của họ đó, thì chúng ta mới thấy rằng đó là những người này cũng giống như chúng ta. Có người cũng bắt đầu khởi đầu cái công việc bằng cái việc đi làm ở McDonald's, rồi cũng làm bồi bàn, rồi cũng rửa chén vân vân, rồi từ từ rồi sẽ trở thành một cái người thành công nếu mà có chí. Nó cũng giống như cái lúc mà tôi dường như cái lúc mà tôi qua lúc đó tôi còn nhớ cái anh cái anh Bill Gates á, anh ấy đi vào ở đấy apply xin cái công việc ở IBM, nhưng mà IBM từ chối. Và rồi anh ấy trở về quyết tâm làm nên cái sự nghiệp khởi đầu từ ở trong cái gara. Và những cái máy computer đầu tiên với cái hệ thống Microsoft đơn giản nó bắt đầu nó ra đời. Và kể từ đó nó, cái hệ thống Windows nó xuất hiện, vân vân. Cho nên vào cái thời mà những cái năm đầu thập niên, những năm 80-81, những cái năm đó, đó thì mặc dầu đó là những cái máy PC này nó nhiều, nhưng mà lúc đó cái thị trường của Apple nó rất là mạnh. Bởi vì lúc đó Apple nó có một cái hệ thống điều hành nó gần gần giống như Windows, đơn giản vậy đó. Yeah. Trong khi đó, PC thì chưa có. PC thì phải xài những cái text, những cái này, những kia. Nó không có cái Windows nó giống như bây giờ. Ngày xưa đó xài Lotus, xài này xài kia rất là khó. Trong khi Apple đó thì cái hình thức nó đơn giản giống như là Windows bây giờ. Cho nên lúc đó cái thị trường của Apple nó cũng rất là cao. Nhưng mà kể từ lúc mà Microsoft và Windows xuất hiện thì coi như cái thị trường tiêu thụ của Apple nó bị giới hạn lại bớt đi. Và đó nó cũng là lý do mà cô thấy Apple nó ít bị virus. Bởi vì những cái tay hacker, những cái kẻ xấu đó, họ tấn công đó là họ muốn tấn công nhiều, chứ mà tấn công vô cái số ít làm gì. Và theo thống kê cho biết là trên thế giới thì cái số người sử dụng computer mà qua cái hệ thống của iOS của Apple đó nó không có nhiều. Nó khoảng độ có 10% thôi.
1: Tại vì em thấy nó khó xài hơn anh.
0: Còn 90% kia đó là PC hết.
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, cái Apple thì nó hơi rắc rối đó. Cho nên là có nhiều lúc chúng tôi sử dụng Apple đó, chúng tôi phải kiếm cái con chuột để mà gắn vào trong bên hông để xài cái con chuột ở ngoài. Chứ mà xài cái pad ở trên cái laptop đó, xài không được. Cái lý do đó là nó không có đơn giản giống như cái PC. PC đó thí dụ nó có bên phải, bên trái. Nó cũng giống như là trên cái con chuột vậy đó. Còn cái này nó là cô xài phải xài hai ngón tay. Để lên cái pad kéo tới kéo lui đó, rồi nó không có bên phải bên trái, mà cô phải làm như thế nào nó thì nó mới trở thành enter. Chứ không có phải là bấm xuống một cái nó thành enter giống như bên PC.
1: Em thành thật thú tội với anh, em cũng có một cái Apple như vậy, nhưng mà khi mà em thấy phức tạp quá em biếu liền cho thằng cháu liền, khoác đem đi đừng có để cho mẹ nhìn thấy nữa.
0: Thì nó hơi khác một chút, ăn thua mình xài quen thôi.
1: Xài quen,
0: ví dụ chẳng hạn như là những cái icon mà về escape hoặc là thu hình nhỏ lại rồi vân vân á, thì của PC nó nằm ở bên phải ở phía trên. Còn Apple thì nó lại nằm ở bên trái phía trên, đại khái nó như vậy. Rồi nhưng mà xài cái gì thì quen cái nấy thôi cô, bởi vì thí dụ bây giờ đi, cô xài, cô nói rằng Apple nó rắc rối nhức đầu. Nhưng mà bởi vì cô xài cái iPhone của cô nó quen rồi. Cho nên bây giờ đưa qua cái Samsung đó là cô lại hòa quản. Mà Samsung là cái hệ thống mà giống như PC. Mặc dầu mình xài bình thường ở đây là mình xài PC, mình rất là rành. Đưa Apple vô thì mình hòa quản. Mà ngược lại cái phone đó, xài Apple nó quen rồi. Cho nên xài iPhone quen rồi, cho nên bây giờ mà đưa cái Samsung hay là những cái phone mà cái hệ điều hành nó là giống như là PC đó thì mình lại bắt đầu lại không quen. Cho nên thôi thì xài cái gì nó quen cái đó thôi. Thì trở lại với cái câu chuyện mà trọng nghĩa khinh tài này, thì cái câu chuyện rõ ràng nó đưa ra một cái lời nhắn là chúng ta hãy cố gắng. Và đặc biệt là phải có cho mình một cái nghề, nghề gì cũng vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái cuộc sống. Có được cái nghề là có tất cả, Bởi vì bây giờ cho có tiền nhiều đi nữa đó, mà không có nghề ngỗng gì, không biết làm gì hết đó, mà ngồi không ăn đó, thì người ta nói là miệng ăn núi lở mà. Rồi chưa kể là nếu mà không biết khéo léo thì có thể là trong chốc lát cái gia tài đó nó bay hết. Đó cũng là lý do mà một số những cái người trúng số đó cô, dường như có lúc huy hoàng nhưng mà lại có người tới lúc sau này không còn đồng nào hết. Chắc có lẽ họ không biết đầu tư, hoặc là họ xài quá tay quá trớn, nhất là những cái người trẻ đó. Thì cô cứ hình dung một cái người trẻ học hành thì chưa xong, nhưng bây giờ đột nhiên trúng số 5-6 triệu đi, thì lúc đó đó, nếu là cái người biết suy nghĩ và có người khuyên răng, họ sẽ tìm cách đầu tư để tiền nó ra tiền. Nhưng mà bởi vì không ai hướng dẫn cho nên tha hồ mà ăn xài, mua xe 100-200 ngàn, rồi mua nhà lớn biệt thự 5-10 triệu, rồi cứ vậy mà xài, rồi đi chơi, rồi bài bạc, rồi đủ thứ hết. Để rồi cuối cùng nó nhìn lại thì ồ, hình như là 5-6 triệu nó bay mất rồi. Bởi vì nội mua căn nhà 2-3 triệu là thấy mất phần nửa rồi. Rồi ăn xài đủ thứ. Cho nên cái số tiền 6 triệu đó coi vậy đó, mà quay qua quay lại cái nó bay mất tiêu. Cho nên nó cần phải có một cái nghề, thưa quý vị. Nghề gì cũng vậy. Nó mỗi người trên cái cuộc đời này đó đều phải có một cái trách nhiệm của mình. Ví dụ ngày xưa ở trong ở tại Việt Nam đó, ngày xưa trước 75, khi bà làm tờ khai gia đình hoặc là đi làm cái giấy tờ gì đó, thì chúng ta hay thấy đó, thí dụ tên cha rồi nghề nghiệp, rồi tên mẹ rồi nghề nghiệp, tức là đi làm khai sanh cho con chẳng hạn. Thì phần lớn ngày xưa ở Việt Nam đó, người mẹ hay ghi cái chữ là nội trợ, tức là ở nhà lo công việc nhà.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì tất cả những cái việc mà đi tìm công ăn việc làm, kiếm tiền về nuôi cả gia đình là
1: người đàn ông,
0: là người đàn ông phải gánh hết. Đó là cái lý do mà trong câu chuyện này là khi mà cái người trụ cột gia đình mà chết thì vợ con không biết làm gì hết. Và cái quan niệm đó bây giờ nó không có còn đúng nữa. Mỗi người đều có một cái công việc của mình. Mà thậm chí thật sự ra đó, nói cái chuyện mà nội trợ đó cô, nếu mà ngồi suy nghĩ tính đi tính lại đó, thì dường như đây là cái công việc nặng nhọc nhất đó. Nói là nội trợ là nói chung chung thì nhưng mà cô cứ nghĩ coi, một người đàn bà ở nhà, hai đứa con hay là ba đứa con, mà ở bên Việt Nam thì hay có cái màn mà sanh con nhiều.
1: Dạ đúng.
0: Hai ba đứa con, rồi nó leo nheo lóc nhóc, rồi từ sáng tới chiều phải dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm nước, rồi nếu mà nó tới tuổi đi học rồi cũng phải cho nó đi học, rồi chuẩn bị cơm nước cho buổi chiều chồng đi làm về ăn. Rồi có nghĩa là cái công việc này là cái công việc mà từ sáng tới chiều làm không ngưng tay, không bao giờ có break time. Thì tính đi tính lại thì cái công việc này dường như nó là cái việc nặng nề nhất đó, chứ nó không có nhẹ đâu.
1: Còn bị la nhiều nữa, tại con có cái gì thì người chồng cứ là con hư tại mẹ.
0: Vâng, bởi vì ngày xưa đó thì các ông nó chỉ biết đi ra ngoài để kiếm tiền, còn ở trong nhà thì giao hết cho các bà, cho nên lúc đó các bà được lên một cái chức gọi là nội tướng, tức là tướng quân ở trong nhà, chuyên môn đối nội và giải quyết những cái việc ở trong nhà. Cho nên đó là cái lý do mà nhiều khi con cái mà nó không có, nó cứng đầu cứng cổ, nó nghịch ngợm, nó không nghe lời được, thì người đàn bà hay bị đổi thừa. Là bởi vì giao cho cái công việc đó nó mà không có làm xong.
1: Cái bà ngoại lên chống cháu tiếp, con gái á, thì cũng bị mắng hoang luôn. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, là bà cũng bị đánh đũa luôn.
0: Vâng, ngày xưa thì cái vai trò của người nữ nó ở vào cái thế yếu nó như vậy. Nhưng mà bây giờ sang đến bên Mỹ thì dường như nó ngược lại.
1: Không, bây giờ phụ nữ Việt Nam ở bên Việt Nam cũng giỏi anh. Nhiều người cũng đã bước ra xã hội rồi.
0: Không,
1: cũng có tiếng tăm rồi.
0: Tôi đang nói thời xưa chứ bây giờ đó thì cái vai trò nó đổi ngược lại rồi. Người đàn ông thì bây giờ có vẻ e lệ khép nép lắm. Không có dám hùng hổ như ngày xưa. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện trọng nghĩa khinh tài. Đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt là có những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Và cảm ơn anh đã kể câu chuyện cũng rất là hay. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, thân tộc kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bạn câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6, 15. Xin được anh cần chào kính hai anh một khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, muốn tìm hiểu thêm, muốn tham gia vào tiết mục này, góp ý vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thị Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo luận để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu cho tiết mục này ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump và đoàn công du Bắc Kinh đã rời đất nước Hoa Lục vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày giờ địa phương và bây giờ đang trên đường trở lại Hoa Kỳ. Chuyến đi lịch sử lần thứ nhì trong nhiệm kỳ nhì đã chứng tỏ Tổng thống Trump đã học được rất nhiều. Lần này, sau khi được cử tri tiến cử ông vào vị trí Tổng thống 47 tháng 11 năm 24, Tổng thống Trump và nghị trình dày đặc những thứ mà ông muốn thực hiện trong chuyến đi 2 ngày tại Bắc Kinh. Những nghị trình duyên nợ giữa hai siêu cường Hoa Kỳ và Hoa Lục, những duyên nợ giữa hai lãnh tụ siêu cường Tập Cận Bình và Donald John Trump, và những duyên nợ của thời điểm then chốt Mỹ và Do Thái đánh Iran. So với chuyến đi vỡ lòng vào nhiệm kỳ đầu năm 2017, thì lần này chuyến đi là một thể hiện của vẻ vang, thành đạt, đầy ý nghĩa. Về mặt business, tức là những thứ như kinh tế, mậu dịch, thương mại hàng hóa, v.v., Tổng thống Trump đã đạt được hầu hết những gì ông muốn. Và các cơ sở doanh nghiệp của Mỹ cũng vậy. Thứ nhất, đầu danh sách là từ 150 đến 200 phản lực cơ Boeing trong tổng số 500. Với tiềm năng là con số này sẽ tăng lên 750 trong nhiều thập niên trước mặt, nếu mọi chuyện đều suôn sẻ và êm ái. Thứ hai là danh sách của các khế ước giao hàng chip điện tử AI M200 của đại công ty NVIDIA đến với 10 đại công ty Trung Quốc chuyên trị về AI, mà tích sản lên tới 30 tỷ đô la. Thứ ba, phần còn lại là những hàng hóa quan yếu đối với kinh tế xã hội Mỹ như sữa đậu nành, đất thiêm, thiết bị phi cơ, hàng nông phẩm, cũng như việc hạn chế độc dược fentanyl. Đó là mặt nổi trong những gì mà người ta cân đo đong đếm được trong 2 ngày công tác. Về khía cạnh nhân quyền, dù Tổng thống Trump có to nhỏ ít nhiều với ông Tập, nhưng ông Trump xem ra không thành đạt một tí nào. Đó là việc giải cứu những nhà đối kháng, ví dụ như tỷ phú truyền thông Jimmy Lai, ví dụ như vợ chồng nhà truyền giáo Cao Wan Phu và phu nhân là Yang Phu. Bác sĩ gốc Hồ Nguyên Nhĩ Kishan Abbas và mục sư tên là Jin Miu. Về vấn đề Đài Loan, chủ đề vô cùng gây cấn, nhạy cảm và tế nhị, thì Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông chưa quyết định gì về việc tiến hành buôn bán hàng quân sự đối với Đài Loan mà chính phủ lưỡng đảng của ông đã chấp nhận từ năm ngoái lên tới 11.1 tỷ đô la. Thứ hai, về vấn đề Đài Loan độc lập, Tổng thống Trump nói rằng họ tập không thích cái trò chơi này vì có thể nó là biểu tượng của một sự chống đối ra mặt không thể nào chấp nhận được đối với Hòa Lục. Thứ ba, về mặt chiến tranh xâm lược Đài Loan, ông Trump lên tiếng rằng sẽ khó mà nó xảy ra vì thực sự thì mọi phe mọi phía đều rất là sợ hãi chiến tranh. Nhắc lại Đài Loan là một vấn đề vô cùng phức tạp, dễ dẫn tới cái kết luận nguy hại. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết vị trí của Mỹ từ xưa đến nay không bao giờ thay đổi. Hoa Lộc cứ nhắc đi nhắc lại cái tầm nhìn và dọa dẫm của họ, trong khi chính phủ Mỹ chỉ có đưa ra cái vị trí của Mỹ là từ bao nhiêu lâu nay không hề thay đổi vấn đề Đài Loan. Và mỗi lần mà Bắc Kinh muốn gây khó cho Hoa Kỳ, thường thường họ lặp lại những cái gì mà Hoa Kỳ không mấy đồng ý. Ngoại trưởng Rubio kết luận rằng gây hấn quân sự đối với Đài Loan là một việc Trung Quốc không nên làm. Chính phủ Mỹ đã giữ gìn chính sách hậu đồ chiến lược, tức là Strategic Ambiguity, đối với vấn đề Đài Loan từ xưa đến nay. Không chính thức có ngoại giao cấp đại sứ, nhưng Hoa Kỳ không ngừng nghỉ cung cấp phương tiện quân sự cho Đài Loan tự vệ. Và tất cả những chuyện này đã có từ mấy chục năm nay, không hề thay đổi. Hòa Tập có trình bày về việc Đài Loan ngay trong phần diễn văn chào đón của ông ngày đầu tiên, như là một thông điệp dằn mặt rằng Mỹ phải cẩn trọng, cân nhắc cho những việc họ làm liên quan đến vấn đề Đài Loan. Hòa Tập không đưa ra chi tiết, nhưng giới quan sát viên quốc tế cho rằng cái ý niệm những giới hạn ổn định chiến lược mới, the new strategic stability limit, xem ra là để ngăn ngừa cái thực trạng đã từng có ngàn năm qua, đó là cái bẫy sập Thucydides, nó gọi là Thucydides trap, theo cổ sử của Hy Lạp, thì sự kéo dài không giới hạn những va chạm giữa hai thế lực, một thế lực đang từ từ vươn lên để cạnh tranh với thế lực đang muốn đứng đầu, dần dà sẽ dẫn nhau tới chiến tranh. Sự kiện đại quân Athens đánh quân Spartan trong cổ sử Hy Lạp là một điển hình. Ở trong 500 năm qua mới đây, đã 20 lần cái bẫy sập Thucydides đã xảy ra, trong đó có 16 lần vùi dập nhau bằng chiến tranh thảm khốc. Chỉ có 4 lần là xuyên qua chiến tranh lạnh, dẫn tới cái mà người ta gọi là détente. Về vấn đề Iran, trước khi đi Bắc Kinh, Tổng thống Trump dõng dạc lên tiếng ông không cần sự giúp đỡ của Trung Quốc. Nhưng trong lần này, chính Tập Cận Bình lại đưa ra cái khái quát rằng ông có thể giúp. Tức là ông Tập Cận Bình tình nguyện giúp mà không có sự yêu cầu của Tổng thống Trump. Và hai người đã nhỏ to nói chuyện, bàn thảo với Iran Thứ nhất là Trung Quốc sẽ không giao dịch hàng hóa quân sự với Iran. Thứ hai là Trung Quốc đồng ý với Mỹ là Iran sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ ba, Trung Quốc có thể giúp đỡ thông thương dòng chảy ra và vào vịnh eo biển Hormuz. Và thứ tư, Trung Quốc tiếp tục mua dầu, dầu cạn của Iran. Và như thế, họ tập sẽ góp tay trong bài toán Iran cùng với Mỹ giải tỏa áp suất tại vùng Trung Đông. Tiếng nói nhất ngày hôm nay, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, lên tiếng rằng Iran sẽ tiếp tục công trình đàm phán với Mỹ với sự tiếp tay của Trung Quốc. Hôm nay lên tiếng trong nghị hội BRICS, là cái tên của một số quốc gia đang họp tại Tân Delhi, Ấn Độ ngay ngày hôm nay. Ngoại trưởng Araghchi nói rằng chúng tôi vừa được thông báo là Mỹ sẽ sẵn sàng tiếp tục nói chuyện trở lại. Ngoại trưởng Araghchi nói tiếp với liên quan tốt đẹp với Trung Quốc. Chúng tôi theo đuổi đàm phán với Mỹ qua sự tiếp tay của Trung Quốc. Và Pakistan là quốc gia cốt cán giúp đỡ chúng tôi trong việc này. Chúng tôi đang chờ tin mới này của họ. Tất cả là chỉ vì Mỹ có hành kiểm bất tin tưởng chúng tôi. Như vậy, đã có giao hưởng giữa Trung Quốc và Iran. Như vậy, đã có giao hưởng giữa Trung Quốc và Mỹ rằng giao kết đàm phán giữa hai bên phải được tiếp tục. Người ta không biết nó sẽ tiếp tục bao giờ, nó ở đâu. Mọi người đang hướng nhìn về Islamabad, nơi nhóm họp nhiều lần ở Pakistan. Vâng, đó là ba phần cập nhật quan trọng: chuyến đi của Tổng thống Trump, vấn đề Đài Loan trong mô thức mới, trong mô thức người ta gọi là chính sách. Đồng thuận chiến lược giới hạn và tin mới nhất là vấn đề Iran. Xin cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Tình hình về cái chuyến đi lần này của ông Trump, theo như ông tuyên bố là đạt được khá nhiều những cái tin vui, đặc biệt là những cái ký kết về vấn đề thương mại mà các chủ nhân của các đại công ty đi theo cũng đã đạt được. Nhưng mà đầu tiên chúng ta trở lại cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Câu hỏi nó liên quan đến cái việc cuộc chiến tại Iran cũng như về vấn đề dịch bệnh. Dịch bệnh thì ngày hôm qua chúng tôi có trả lời sơ qua về Hunter virus, nhưng mà vì khán giả này có lẽ theo dõi tin tức, thấy có vẻ hơi lo, cho nên đặt câu hỏi rằng liệu dịch bệnh của con vi trùng Hunter virus nó có lan nhanh hay không. Bởi vì mấy ngày trước tôi chỉ nghe có mười mấy người, bây giờ đã lên trên 40 người đang bị theo dõi rồi. Không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì bổ sung cho cái câu hỏi này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi xin cập nhật về cái vấn đề cái tin mà liên quan đến virus, Hanta virus á. Thì hiện nay những người mà đi trên chiếc du thuyền đó đều được gọi là chẩn đoán và được điều trị và cách ly của họ để mà theo dõi trong một thời gian. Đó là cái những tin tức, nhưng mà nó không có cái sự khuynh hướng là lây thêm, tại vì đó là những cái tin tức mà của là cơ quan về vấn đề mà phòng dịch bệnh đã tuyên bố ngày hôm nay. Quả thật thì đây là cái virus mà như tôi cũng đã trình bày hai ngày trước đây, là virus này đã lây từ bệnh của những con gọi là con chuột đó mà thôi, chứ nó không phải lan rộng như cái kiểu kia. Nhưng mà dù sao đó thì các cái cơ quan về vấn đề mà kiểm dịch về bệnh của Hoa Kỳ cũng rất là lưu tâm và muốn cho những người đi du thuyền và có tiếp xúc với bệnh nhân được cách ly với nhau để mà tránh sự lây bệnh. Đó là những tin tức cập nhật ngay bây giờ, chứ không có nghĩa rằng chính phủ Hoa Kỳ nói rằng không có dịch bệnh, nhưng mà nó có mức độ trầm trọng so với virus khác thì nó lại không có cao. Xin trả lời bên Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nói tóm lại thì quý vị cũng đừng có lo lắng nhiều quá về cái dịch bệnh này. Ngày xưa COVID-19 nó nguy hiểm, nó dễ lan tràn, nó dễ lây nhanh. Rồi thêm một cái lý do là những cái người bị bệnh từ bên phía Trung Quốc họ tràn lan ở đất Mỹ, cho nên nó mới xảy ra cái thảm cảnh như vậy. Chứ còn bây giờ mọi việc đã được phát hiện ra và đã được ngăn chặn từ trong trứng nước thì cái chuyện mà nó lan tràn, nó trở thành đại dịch thì không thể nào xảy ra đâu. Chỉ có là người ta bổ sung thêm những người mà người ta nghi ngờ. Thí dụ một người đó đi về rồi đã tiếp xúc với người nào nữa thì người ta sẽ hay ngăn ngừa chặn từ cái nút chặn đó để bảo đảm rằng là không có cái tình trạng lây lan xảy ra. Vâng, trở lại với cái vấn đề mà đảng Dân Chủ hiện giờ đang tiếp tục không ngừng làm khó ông Trump trong cái việc cuộc chiến tại Iran. Thì mới đây có một cái cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, cái điều mà làm cho người ta cảm thấy hơi lo đó là cái tỷ số nó bằng nhau. Mặc dù là không biết cái lý do vì sao mà có những phiếu trống hoặc là những cái phiếu không bỏ, tức là cái tỷ số được biết là 212/212. Đây là cái con số phải nói rằng sát nút bằng nhau. Nhưng mà cái việc mà đảng Dân Chủ muốn làm khó, nói rằng ông Trump phải chấm dứt cái cuộc chiến ở tại Iran, nó sẽ làm cho trở ngại trong những cái thời gian cuối cùng mà ông muốn chấm dứt cái cuộc chiến ở đây. Cuộc chiến Iran có thể nó sẽ còn phải cần thêm một cái thời gian nữa để nó kết thúc. Chứ nếu hiện giờ ngưng ngang bây giờ, vẫn có cái lý do tuyên bố chiến thắng, nhưng mà chiến thắng này nó không có như ông Trump mong muốn. Thì thưa anh Dân, trở lại với Hạ viện Hoa Kỳ, thì tại sao cái túc số nó lại gần như là ngang ngửa như vậy? Và tại sao có những dân biểu của đảng Cộng Hòa lại nghiêng về phía đảng Dân Chủ cho cái vấn đề đề nghị làm khó ông Trump trong cái cuộc chiến tại Iran, thưa anh Dân?
2: Đây là lần thứ 5 của Hạ viện họ thất bại, mặc dù cái số phiếu là 212/212. Và đây là lần thứ 6 Thượng viện cũng đã thất bại về việc bỏ phiếu ngăn cản ép buộc ông Trump phải xuyên qua Quốc hội nếu ông này tiếp tục đeo đuổi cuộc chiến tranh. Ở đây có hai chuyện chúng ta cần phải nói về lý. Cuộc chiến tranh bắt đầu từ cuối tháng 2 ngày 28. Rồi tới ngày 8 tháng 4 nó chuyển thành dừng chiến đối với Iran, coi như đã xong. Bộ Ngoại giao và Mỹ các đài nói rằng chiến dịch Operation Epic Fury đó, mà Do Thái và Mỹ đánh Iran đó, coi như đã chấm dứt. Nó chấm dứt đúng một cái ngày theo quy ước là 60 ngày. Và do đó ông Trump cũng không có bị ràng buộc gì về vấn đề phải xin phép quốc hội tiếp tục, tại vì ông không muốn tiếp tục. Và ngay cái giả thuyết thứ hai, nếu ông muốn trở lại cuộc chiến tranh, ông cũng không cần phải xin phép quốc hội. Với 6-7 lần thượng viện thất bại, lần này lần thứ 5 hạ viện thất bại, thì nói một cách khác là quốc hội đâu có quyền gì để hành tội ông. Mà cầu từ xưa đến nay đấy, cái mà xin phép quốc hội từ hành pháp để đeo đuổi một cuộc chiến tranh đó, nó làm cái gì đó, nó không được tôn trọng. Mà chẳng có ai từ xưa đến nay làm chuyện đó cả. Cho nên với cái chỉ số 212/212 mà Hạ viện liên bang theo con đường của Thượng viện Liên bang tiếp tục thất bại vì họ không đủ phiếu, không đủ túc số để dùng cái quyền lực chiến tranh, cái luật liên quan đến quyền lực chiến tranh năm 1973 thì phải, để ngăn cản ông Trump tiếp tục nếu Đảng Dân Chủ sợ rằng ông ấy sẽ trở lại chiến tranh. Ở đây Đảng Dân Chủ đang làm hai chuyện vô bổ. Chuyện thứ nhất là ông Trump đã ông tuyên bố cái chiến tranh không còn nữa. Mà từ mặt quân sự ra bây giờ nó đổi thành áp lực kinh tế và áp lực về năng lượng xuyên qua eo biển Hormuz. Và không có lý do gì đó. Ngay cả nếu trường hợp ông Trump ông muốn, ông phải xin phép quốc hội cả. Tại vì từ xưa đến nay đó, chả có ai làm chuyện đó. Cho nên cái chuyện áp lực này nó đối với giới làm luật nó cần thiết. Tại vì họ vẫn tin tưởng và sau 60 ngày đó, thì giới hành pháp muốn tiếp tục cuộc chiến tranh thì phải thông qua họ. Ít ra là phải ngồi nói chuyện. Mà quốc hội cho rằng ngồi nói chuyện đó là xin phép. Ông Trump mà nghe cái chữ xin phép quốc hội đó, là ông khó chịu lắm. Thành thử ra, thêm một lần nữa người ta thấy rằng quốc hội lưỡng viện, từ thượng viện đến hạ viện, vẫn chưa đủ túc số để hành hạ ông Trump về cái mà họ muốn nói rằng chúng tôi bắt buộc hành pháp đồng thời phải đi theo quy định của luật liên quan đến uy quyền chiến tranh năm 1973. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề xã hội. Một số các tổ chức bảo vệ trẻ em và những người dân trước đây có lên tiếng phản đối về việc sử dụng cần sa. Không biết những tiểu bang khác như thế nào, nhưng California lại cho phép bán cần sa. Theo các anh nghĩ việc này chỉ riêng California hay là những tiểu bang khác cũng có quyền làm việc này? Và làm việc này nó có đúng hay không? Nếu sai, tại sao California lại làm như vậy? Vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý.
1: Đây là cái vấn đề mà gọi là cho bán cần sa, nhưng mà nó có cái quy định không phải là bán cần sa cho trẻ em đâu, mà dùng cần sa như là một cách mà trị liệu và đã là chính thức dùng cho phía người dân bên ngoài và phải mua, nhưng mà phải đạt được một số những các tiêu chuẩn ràng buộc, đó là không có phải là trẻ chỉ thành niên mà để mua cần sa được. Của cần sa dưới cái gì, cái hình thức đó là về vấn đề hút, và thứ hai nữa là chế biến thành nước để mà pha để mà uống, vân vân. Thì đây là nó đã được cái sự chấp thuận từ phía của quốc hội rồi và cũng đã được phổ biến, cho nên những cái nơi cơ sở mà bán cần sa được kiểm soát rất là chặt chẽ đúng theo cái quy định, nếu không thì sẽ bị đóng cửa, sẽ bị phạt rất là nặng. Rồi đó là về vấn đề luật pháp. Rồi cần sa này á, nên ta phải hiểu đó là nếu trường hợp mà cho phép và để kiểm soát và đã có một cái quy định là một cái sự an toàn gọi là khá hơn là cái ngăn cấm để rồi người ta lén lút người ta bán hoặc là để cho người khác dùng, đó là vấn đề. Vấn đề thứ hai là ví dụ như là cái giới hạn của cái việc mà mua cần sa hợp pháp, ví dụ như là trên 21 tuổi, rồi sau đó là chính người đã mua, rồi sau đó lại lơ là để mà không có kiểm soát và để cho những cái người như thành niên hay là những người trẻ để mà lấy những loại hút mua từ xa đó, thì chính cái người mà gọi là không có kiểm soát, tức là mua mà dễ bừa bãi, thì ví dụ như là cha mẹ mua để mà xài để mà trị bệnh cho mình về cái vấn đề mà tâm thần hoặc là về vấn đề mà làm giảm đau vân vân, này mà để cho con cái của mình mà nó dùng đó, cha mẹ chịu trách nhiệm, đó là sự liên đới của cái vấn đề về cần sa. Rồi cái câu hỏi thứ hai là như cần sa này có phổ biến của những tiểu bang khác hay không? Cái chuyện này đó là tôi cũng được biết là có là một số tiểu bang cũng có những cái quy định để mà làm khu vực này. Nhưng mà không phải tất cả các tiểu bang đều có khu vực này hết. Đặc biệt đó là tiểu bang California thì đã cho bán về vấn đề như tinh luyện hoặc là những cần sa này cho có một cái giới hạn về để kiểm soát chặt chẽ và phải tuân thủ theo những cái quy định nghiêm ngặt để tránh cái sự lợi dụng. Đó là câu trả lời của tôi câu hỏi này của chưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Ơ, xin lỗi anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại với anh Hoàng Thế Dân qua một cái câu hỏi nó liên quan đến đất nước Cuba, và một câu hỏi kế nó liên quan đến cuộc chạy đua vào ghế thống đốc. Vâng, cái câu hỏi nó liên quan đến Cuba là liên quan đến cái chuyến đi của ông Trùm, lãnh đạo tình báo CIA sang Cuba. Xin cho biết mục đích về chuyến đi này của ông lãnh đạo CIA. Hiện giờ Cuba vẫn luôn mắng chửi Hoa Kỳ về việc làm cho họ gặp khó khăn, thì chuyến đi này của ông Trùm CIA nhằm mục đích gì? Vâng, đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, xin cập nhật về vấn đề điểm số của các ứng viên cho ghế thống đốc có gì thay đổi hay không? Các ứng viên Cộng hòa có còn bị tiếp tục đẩy xuống dưới nữa hay không? Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Về thăm dò thì chỉ có thêm một thăm dò mới nhất. Nó không có tạo sự thay đổi về thứ bậc một cách đáng chú ý. Vai trò của bà cựu dân biểu Orange County Katie Porter bây giờ bà ấy nóc lên, tức là đảng Dân Chủ, như ngày hôm qua chúng tôi đưa ra quan niệm rằng đảng Dân Chủ đó đang làm một cái việc làm hết sức là thần thánh, đóng ngoặc mở ngoặc, họ đem con gà có để thay đổi cái ý điểm rằng coi chừng cử tri phải bầu hai người đảng Cộng Hòa đi vào chung cuộc lắm. Mà cái chuyện đó đó thì trong tuần qua nó không còn nữa. Thì mới nhất là bà Katie Porter đó, bà đến hàng tư, tức là không có gì thay đổi cả. Cộng Hòa không còn đứng nhất nữa, mà đứng nhất bây giờ đó là hai người, Xavier Becerra, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước đây, cũng như là Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng thời Tổng thống Joe Biden. Thứ nhì nó là ông Steve Hilton của Đảng Cộng Hòa. Thứ ba là chọc phú Tom Steyer. Và thứ tư là bà Katie Porter. Như vậy là nhân vật Cộng Hòa đã từng đứng nhì 7-8 tuần lễ liên tiếp với đồng đảng Cộng Hòa, bây giờ đó lọt sổ xuống khá xa tới hàng năm hàng. Ông Matt Mahan của thị trưởng San Jose vẫn đứng hàng 6. Thị trưởng thành phố LA đã đứng hàng 7. Như vậy không có gì bứt phá cả. Tức là tới ngày 2 tháng 6 này, tùy theo con số 20% cử tri độc lập bỏ phiếu ra sao đó, thì cái vị trí đứng nhất đứng nhì nó có thể là bất cứ ai, là một Cộng Hòa và một Dân Chủ, là hai Dân Chủ, nó có thể là bất cứ cái mô thức nào. Tại vì biến chuyển này là biến chuyển vô cùng quan trọng đối với Đảng Dân Chủ. Đảng này không muốn mất cái vị trí thống đốc tiểu bang California vào tay Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Chào mừng. Cảm ơn anh Dân. Riêng về câu hỏi về chuyến đi của ông chỉ huy trưởng của CIA đến Cuba là nhằm mục đích gì thưa anh Dân?
2: Mục đích của ông giám đốc cơ quan tình báo trung ương đó, để biết coi cái bức ảnh tình báo tổng quát, cái ý thức hệ của đất nước Cuba và thăm dò trong ngoài các lực lượng quân dân nổi dậy nó ra làm sao. và sức mạnh đàn áp như thế nào. Ông cũng tới đây để thăm dò có thực sự đó là người Cuba đã bị ảnh hưởng nặng nề về vấn đề cúp điện là vì họ thiếu năng lượng hay không. Thiếu năng lượng thì không có rồi, cho nên cái chuyện đó nó trở thành hàng thứ yếu. Nhưng mà cái quan sát của ông đó là làm thế nào để dọn bãi cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đó, họ một cái tay lớn hơn Bộ Chính tình ở Cuba. Tức là có thể giải quyết bằng hòa bình, bằng thương thảo, bằng chia sẻ trách nhiệm, hay là giải quyết nó bằng một tình trạng giống như đầu năm vừa qua, một cuộc hành quân long trời lở đất. Vô nơi cư ngụ của nhà độc tài Nicolas Maduro và cưỡng bức bắt nhân vật này và người vợ về giam tại nhà tù ở New York. Cái giải pháp đó là chúng tôi e rằng nó vô cùng khó làm. Tại vì gây hấn bằng quân sự với Cuba lúc này đó là chuyện không nên. Họ có thể có một số những cái vi phạm nhân quyền. Và vi phạm nhân quyền thì nước nào ở trên thế giới này chả có. Anh chỉ là không lý do gì lấy cái lý do nhân quyền đó để mà đổ bộ quân cái kiểu như là ngày ba dạng ba dạng đêm khuya mùng hai dạng ba tháng riêng năm nay về vấn đề bắt cóc vợ chồng Maduro. Còn chuyến đi này đó, nó ớm ở lắm.

0: từng thời và tùy theo cái hành động của mỗi bên. Vấn đề chính yếu thứ hai là cái chuyện cuộc chiến ở tại Iran hiện giờ dường như ông Tập, ông ấy cũng không muốn dính dáng vào nhiều. Ông ấy ở vào cái thái độ cầm chừng. Hoa Kỳ thì bây giờ nói rằng cần phải tiếp tục đàm phán, thương lượng để tìm ra cái giải pháp. Và nếu được thì Trung Quốc một phần nào đó cũng có thể tiếp tay vào. Nhưng mà Trung Quốc chỉ đồng ý trên cái mặt nổi là ồ, chúng tôi nghĩ rằng eo biển Hormuz cần phải có thông thương tự do. Chỉ vậy thôi. Còn riêng cái chuyện mà cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, xem ra Tập Cận Bình không muốn đi sâu vào cái chuyện đó. Hoa Kỳ mới đây nói rằng sẵn sàng quay trở lại đàm phán, nhưng mà theo một số các nhận xét của các chuyên gia thì cái chuyện đàm phán này rốt cuộc rồi nó cũng không đi đến đâu. Bởi vì đôi bên vẫn tiếp tục giữ cái quan điểm và cái cách của mình, cái đường lối của mình, cái điều kiện của mình, không bên nào chịu nhượng một bước nào hết. Thì bây giờ có ngồi xuống thêm 2-3 lần đàm phán nữa thì cũng vậy thôi. Mạnh ai nấy về nhà, rồi tiếp tục tấn công qua lại bằng nước bọt, bằng truyền thông, rồi thậm chí phong tỏa cũng như tấn công các tàu thuyền vi phạm. Thế trong nghĩa anh nghĩ rằng liệu ông Tập Cận Bình nói riêng và Trung Quốc nói chung đó, có sẽ một phần nào đó giúp được cho cái cuộc chiến tại Iran nó sớm chấm dứt trong cái thời gian sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Với cái nhìn mà mình có thể tiên đoán thôi, tôi nói cái chữ tiên đoán này, là cái sự mà Trung Quốc với lại Hoa Kỳ sau cái cuộc họp thượng đỉnh giữa hai quốc gia và Tập Cận Bình và Kim Jong Un thì có nêu ra về cái vấn đề là Trung Quốc cái hướng là sẽ không gọi là thiết kế hoặc là mua những cái vật liệu về vấn đề chiến tranh cho Iran, nhưng mà Trung Quốc cũng sẽ mua dầu, đó là của Iran. Thì thứ hai đó là Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ hợp tác lại với nhau để mà gọi là cho cái vùng hợp mút được thông thương một cách dễ dàng và tránh cái sự kiểm soát từ phía của Iran. Đó là trên phương diện mà cái phần đầu anh và cái chân trong cái phần là cập nhật những tin tức nổi bật thì cũng đã trình bày. Vấn đề đây là chúng ta hiểu rằng cái vấn đề mà cốt lõi mà về vấn đề của điều kiện cũng như là những cái đề nghị mà diễn tiến mà Trung Quốc nhìn thế nào cũng sẽ góp phần trong cái lãnh vực giúp cho cái cuộc đàm phán gọi là cuộc gặp gỡ để mà giải quyết về cái vấn đề cuộc chiến cũng như là cái tình hình của Iran, đặc biệt đó là ở biển Hoa Quốc để mà thân thương qua để giúp về tốt cho cái vấn đề phân phối về dầu cũng như là giúp cho về kinh tế cho nhiều cái thành phần khác nhau ở trong khu vực này. Ngoài ra nữa thì không có hứa hẹn nhiều về cái vấn đề Trung Quốc sẽ đóng vai trò gọi là kiểm soát hay là trợ giúp cho Hoa Kỳ về vấn đề quân sự, đó là không có lần tới. Nhưng mà trong này đó ai cũng hiểu được rằng nếu mà Trung Quốc chịu dẫn cái tiếp tục có thuận mua dầu của Iran thì cũng phải có một cái điều kiện nào đó bảo vệ về quyền lợi thương mại, đây cũng là cái sự công bằng, góp phần thì cũng phải có cái hưởng lợi, đó là việc rồi. Thì Hoa Kỳ cũng không có nói rằng sẽ rút ra khỏi về vấn đề bảo đảm an toàn ở tại khu vực này, nhưng mà những cái tranh chấp về vấn đề kiểm soát về biển Hoa Quốc thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mà không có đá động gì tới những cái cuộc chiến mở ra ở trong khu vực này hết. Rồi thêm nữa đó là chúng ta cũng hiểu được rằng cái sự ảnh hưởng về những cái lời tuyên bố cũng như là những kết quả về vấn đề mà thương mại thì nó cũng đã có trong cái phần là sơ khởi trong cái những lời phát biểu của về Tập Cận Bình cũng như là về của Tổng thống Donald Trump cho thấy được rằng cái việc mà chú ý quan trọng của Hoa Kỳ là về cái vấn đề thông tin thương mại, về nhiều cái vấn đề là chất liệu về nông phẩm cũng như là đất hiếm hoặc là một số các cái vấn đề giao dịch về thương mại thì nó có đề cập rất nhiều hơn.

0: Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng vẫn phải lưu tâm, mà cái sự quan tâm này nó làm cho chúng ta hiểu, cũng như là sẽ thấy hiểu được rằng cái quyền lợi được bảo vệ thì cái quyền lợi đó bảo vệ trong cái sự an toàn và cái chuyện mà nó là công bằng hơn, anh có lợi và tôi cũng có lợi, đó là cái vấn đề tiêu chuẩn trong cái vấn đề này. Và những cái lời hứa đó thì chúng ta chỉ chú ý nói về vấn đề này mà thôi, mà không đề cập đến vấn đề khác, mà đến vấn đề khác vấn đề là do thì cũng không có phải là lưu tâm trong cái vấn đề mà gọi là thương mại này. Tuy nhiên một sự kiện khác làm cho chúng ta cũng để ý, đó là có cái ảnh hưởng của những quốc gia cộng chung, đặc biệt đó là quyền lợi mà phía âm thầm mà không có để ý nhiều, đó là cái vấn đề Ấn Độ. Mặc dù vậy thì với câu hỏi này chúng tôi nghĩ rằng có cái sự hợp tác hoặc là cái sự phổ biến và giới hạn nào đó, và những cái chương trình mà của các ban tham mưu cũng như là các hàng gọi là tỷ phú, những danh gia danh tiếng cũng đã đến và đạt được một số các thỏa thuận mà chúng ta đã thấy. Phụ trở lại đó thì có vấn đề mà chúng ta thấy được rằng đó là ví dụ như Trung Quốc hứa rằng sẽ mua 200 phi cơ Boeing của Hoa Kỳ, cũng như là để gia tăng thêm về những hàng xuất khẩu qua lợi mà không phải là những hàng chiến tranh. Nói tóm lại đó, tại trong cái cuộc thi này có đề cập về vấn đề họ phối về vấn đề Iran, nhưng mà có thể là Trung Quốc cũng như gọi là và tiếp tăng có thể sẽ đóng góp về cái vấn đề nỗ lực để cho các phái đoàn gặp gỡ chính thức lại với nhau để mà bàn thảo về những cái vấn đề liên quan cho đến cái việc này cũng là phối cuộc như là cái hòa bình lâu dài mà không bị tổn hại. Cái chuyện đó có là những chi tiết này thì chúng ta chỉ biết trên phương diện tổng quát thôi mà thôi, còn những chi tiết khác thì không là phổ biến mà chúng ta không biết. Hoặc là cái chuyện này chỉ là đồng ý trên khung sườn trước để rồi những chi tiết có thể gặp nhau, mà những gặp nhau đó là chúng ta cũng nghĩ được rằng có thể trong các thời gian vừa qua và để kết thúc những cái chuyện mà nó không bằng đi qua tập công bình cũng sẽ được mời tham dự Hoa Kỳ với tổng thống Hoa Kỳ trong những tháng sắp tới. Nói tóm lại đó là tôi thấy là những cái diễn tiến này thì ta nghĩ chỉ là cái phần chính, đó là cái vấn đề thương mại và ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nhưng mà cũng có đề cập tới vấn đề Đài Loan, cũng có đề cập về số vấn đề mà gọi là phát biểu Hoa Kỳ giải quyết về cái vấn đề bài toán dầu quả cũng là kinh tế của Eo Bờ Học Môn và cái tình hình cô ra, và để làm sao sắp xếp đóng chê trò là sắp xếp hoặc là để làm sao có những cái cuộc gặp gỡ chính thức để giải quyết một cái vấn đề rốt ráo cho cái chuyện hòa bình tại Iran, và những cái vấn đề kiểm soát về vấn đề năng lượng, về vấn đề nhiên liệu, về vấn đề uranium và những vấn đề khác. Đó là cái vấn đề chúng ta chuyển biết là trên phương diện tổng quát cho cái hai cái ngày họp ra ngoài thôi, còn những chi tiết thế nào thì chưa được biết, chúng ta phải chờ xem đó là ý kiến của vậy thôi nào không.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái cuộc chiến tại Iran hiện giờ, những cái người mà không ưa ông Trump và muốn tấn công ông thì người ta luôn nói rằng ông Trump đã bị sa lầy ở cuộc chiến ở Iran. Ông vướng vào đây mà ông không rút ra được. Và công bằng mà nói thì quả thật ông Trump ông ấy đang gặp cái khó khăn trong cái cuộc chiến này. Nhưng mà nếu mà nói là sa lầy thì chưa có đúng, chưa có chính xác, mặc dầu là có gặp khó khăn đó. Chỉ có điều đó là những người tấn công ông đó thì họ nói rằng đánh Iran rồi sao nữa. Tuyên bố là vô hiệu hóa lực lượng quân sự của Iran, thật sự có đúng như vậy hay không? Nếu mà đã vô hiệu hóa rồi thì tại sao không chiến thắng được? Và họ đưa ra cái bức ảnh sau khi nếu Hoa Kỳ rút quân đi ra khỏi vùng này thì mọi chuyện sẽ trở lại y như cũ. Eo biển Hormuz vẫn bị Iran khống chế và Iran vẫn tiếp tục quên quang nói rằng họ đã đánh đuổi được đế quốc Mỹ. Như vậy thì cuộc chiến này có thật sự là Hoa Kỳ chiến thắng hay không? Vâng, đó là một số những cái điều mà người ta đưa ra để mà người ta chỉ trích ông Trump trong cái cuộc chiến tại Iran. Công bằng mà nói, nếu bây giờ Hoa Kỳ rút quân thì vẫn có thể tuyên bố là đã phá hủy cái lực lượng về quân sự của Iran. thanh toán một số những tay đầu lãnh nguy hiểm vân vân, vẫn xem đó là một cái chiến thắng. Nhưng mà tình hình thì xem ra nó lại quay trở lại như cũ. Thì thưa nhân, cái nhận xét của anh về cái những cái lời tấn công này của một số người đối với ông Trump trong cái cuộc chiến tại Iran, công bằng mà nói thì nó có một phần nào nó đúng hay không, và những cái khó khăn sắp tới ông sẽ phải gặp trong cái cuộc chiến này nó sẽ còn nhiều hay không, và liệu ông có làm được cái điều mà ông tuyên bố là cuộc chiến này sẽ sớm chấm dứt hay không, hay là nó có thể nó sẽ còn dằn dai nữa, thưa anh Dân? Dạ anh Dân.
2: Trước hết chúng tôi muốn trở lại cái câu hỏi trước về vấn đề chuyến đi của Tổng thống Trump. Anh Nam Phong nói rằng chả có nghe nói về vấn đề thuế quan cả. Để thưa anh Nam Phong, thuế quan không có nằm trong nghị trình. Tại vì để thuế quan trong nghị trình đó là phá vỡ cái chuyến đi này. Cho nên đó là lý do. Tuy nhiên, tại Nam Hàn, đó, hai nhân vật cốt cán về vấn đề thuế quan đã gặp nhau. Và họ nhỏ to ra làm sao đó, đó là chuyện hậu sự. Cái chuyện thuế quan là chuyện của chuyên viên, không phải là chuyện của lãnh tụ. Còn vấn đề Iran đó, Tổng thống Trump không hề đề cập vấn đề Iran với ông Tập của mình. Như ông đã nói rồi, chúng tôi không cần Trung Quốc hỗ trợ. Tại vì ông Trump không biết là ông không thể làm cái chuyện đó trong vai một vị khách đi đến nước người mà lại quỳ lụy năn nỉ xin xỏ. Nhưng một cuộc tình cờ đó, cái thế im lặng của ông Trump về Đài Loan đó, nó nảy sinh ra cái lòng chắc ẩn của ông Tổng thống Biden. Ông Tổng thống Biden, ông tình nguyện, ông muốn giúp Mỹ giải quyết vấn đề Iran. Ông biết rằng giúp Mỹ giải quyết vấn đề Iran là giải quyết vấn đề dầu cạn cho chính nước ông. Thế thì bốn cái mà ông giao kết, ông nói rằng ông đồng ý với Mỹ là Iran sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thứ hai là dòng chảy ra vào từ ngoài vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư đó phải được tiếp tục và suôn sẻ. Thì về cái cạnh này đó, trong hai ngày Tổng thống Trump và phái bộ của Mỹ có mặt ở Bắc Kinh, nhà cầm quyền Iran đã dọn đường cho trên 40 tàu hàng của Trung Quốc ra vào các cảng. Tức là lực lượng đối chất với lại quân Hoa Kỳ phong tỏa đó, họ đã thực hiện cái điều ở Hoa Kỳ đó, vì lý do này, lý do nọ. Nhân dân chuyến đi của ông Trump đã không phản ứng. 40 cái tàu đó không biết nó chở cái gì, nhưng mà nó ra vào ở các cảng và nó dỡ hàng, nó nhận hàng và nó đi tiếp ra ngoài biển. Điều đó có nghĩa là tuần trước khi Tổng thống Trump nói rằng nếu cần tôi cho tái dụng lại cái Project Freedom, tức là Hải quân Mỹ sẽ hướng đạo, dẫn đường cho tàu bè lương thiện của tất cả các quốc gia trên thế giới này ra vào nội vịnh và ngoại vịnh. Mà chuyện đó Tổng thống Trump không làm. Thành thử ra khi ông Tập Cận Bình, ông thấy ông Trump cao cờ vấn đề Đài Loan quá, ông nảy sinh ra ý định là ông giúp đỡ Mỹ về vấn đề Iran. Thật giúp đỡ Mỹ tức là giúp đỡ ông chứ không có gì cả. Thành thử ra ông Trump về hai mặt Đài Loan và Iran đó là ông thắng. Tại sao vậy? Đài Loan ông Trump không có nói một cái tiếng gì cả. Ông chỉ có nghe thôi. Và ông nghe toàn những cái thứ lý thuyết, tức là những cái thông điệp mà dở hơi của đế quốc Bắc Kinh. Ông Trump cũng để cho ngoại trưởng Marco Rubio là người mà ông Tập biết nhân vật này là ai. Nhân vật này đã từng hồi thượng nghị sĩ, đã từng cấm vận từ mấy năm trời, kể cả gia đình, kể cả nhân viên. Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng từ xưa đến nay, chính sách của Hoa Kỳ không có gì thay đổi cả. Thế thì ông nói như vậy đó, ông Tập liệu có hiểu nổi không? Tôi không tin là ông Tập đó, ông muốn hiểu cái mà ông Marco Rubio nói thật. Ông Marco Rubio nói thật là gì? Trung Cộng không can thiệp vào vấn đề, Hoa Kỳ không can thiệp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền ai hơn ai, ai là boss, ai là thợ, ai là chủ giữa Bắc Kinh và Đài Loan. Sự thật là gì nữa? Hoa Kỳ chưa bao giờ công nhận rằng Trung Quốc đó có chủ quyền gì trên đảo Đài Loan, mặc dù trên nguyên tắc đó, là họ đồng nhận là có một Trung Quốc nhất hoa. Mà nhất hoa này đó, Hoa Kỳ cũng để cho dân tộc hai miền, hai bên ở biển Đài Loan định nghĩa cái hoa đó là hoa gì, hoa đảo hay hoa lục. Và thứ ba nữa đó, là Hoa Kỳ luôn luôn tôn trọng cái ý niệm hồ đồ chiến lược, strategic ambiguity. Tức là mặc dù rằng giữa Hoa Kỳ và Hoa Đảo không có liên hệ nữa kể từ ngày 10 tháng 4 năm 1979, khi Đài Loan bị dứt bỏ cái hàng đại sứ đối với Mỹ, và Mỹ chưa có biết rằng nói chuyện về Đài Loan nên nói chuyện với Nhất Hoa, tức là Trung Quốc. Và cái chính sách hồ đồ chiến lược đó, nó cho Mỹ làm cái gì? Nó cho Mỹ thực thi ba cái giao ước mà Trung Cộng đã bút ký. Là ngày nào mà Trung Cộng còn gây hấn với Đài Loan, ngày đó Hoa Kỳ có quyền thân với Đài Loan mà Trung Cộng không làm được gì cả. Ngày nào mà Trung Cộng ra mặt, dằn mặt, chơi vũ khí tối tân đó, thì ngày đó Hoa Kỳ còn có được phép, mà Trung Cộng không làm gì được, cùng những vũ khí tối tân hơn nữa để bảo vệ đảo quốc Đài Loan. Tất cả những chuyện này ông Tập cũng biết từ xưa đến nay, nó không có thể thay đổi. Nhưng mà cái khôn của ông Tập nhà mình đó, là ông nói rằng tôi chưa quyết định về cái gói hàng 11.1 tỷ đô la mà Mỹ sẽ cung cấp khả năng quân sự để cho chính quyền Lai Thành Đức xây dựng cái nhà vòm bảo vệ đảo quốc Đài Loan. Trong đó có 40 tỷ mà đang nằm trong quốc hội bị Trung Hoa Quốc Dân Đảng đó cắt đi hết 13 tỷ. Ông Trump ông chưa quyết định là ông sẽ làm cái chuyện đó, ông sẽ chấp nhận, ông sẽ thi hành cái chuyện đó mà lưỡng đảng đã chấp nhận từ năm ngoái. Ông để cái đó là ông sẽ quyết định sau. Chính cái quyết định sau đó, Tập Cận Bình biết rằng ông Trump ông cao quá. Thì từ ý niệm mà thôi, giảng bài, giáo huấn và dùng cái bẫy sập Thucydides theo cổ sử Hy Lạp đó, không làm sáng ông Trump được. Ông Tập Cận Bình nảy sinh ra cái ý định tự cứu mình bằng cách giúp Mỹ cứu cái vấn đề Iran. Thế thì Iran đó, Trung Cộng cứu được cái gì? Iran Trung Cộng đâu có cứu được cái nạn là không để Mỹ trở lại đi về vấn đề quân sự. Mỹ có trở lại về vấn đề quân sự với Iran nữa đâu. Anh thử ra Tập Cận Bình không giải quyết được cái đó. Tập Cận Bình chỉ có giải quyết được một cái thôi, làm sao thông thương trở lại để hàng hóa tàu hàng quốc tế ra vào từ ngoại vịnh Oman đi vào nội vịnh Ba Tư một cách suôn sẻ như trước chiến tranh, trước ngày 28 tháng 2. Đã ba lần chúng tôi nhắc lại là trong cuộc chiến này đã Trung Cộng không hề thua thiệt gì cả. Iran vẫn tìm cách để cho tàu bè của Trung Cộng đi qua đi lại, ngoại trừ hai cái đó, bị hải quân Mỹ ngăn chặn. và họ khám phá rằng trên đó nó có thiết bị quân sự, tức là vi phạm. Nhưng rồi cái vi phạm đó nó trở thành nhỏ đối với bức ảnh lớn hai chuyến đi công tác của Tổng thống Trump và phái đoàn. Thế thì buổi sáng nay khi chúng tôi cập nhật thì cái tin mà từ nghị hội BRICS ở Tân Đại Ly ở bên Ấn Độ, ông Ngoại trưởng Iran ông nói rằng chúng tôi mừng thông báo đó, là chúng tôi nghe tin là Trung Quốc sẽ tiếp trợ chúng tôi tái nối kết đàm phán. Và tái nối kết đàm phán đó chúng tôi đang chờ Iran, Mỹ, có thể là Trung Quốc, qua sự điều động thường lệ và mẫn cán của Pakistan tiếp tục để nói chuyện. Thế thì nói chuyện là nói chuyện gì? Anh Nam Phong có vẻ thiết tha và lo lắng là ông Trump ông rút không được, ông rút thì ông thua, ông rút thì ông bể mặt. Đối với ông Trump không còn gì bể mặt tất cả. Ông đã đạt được cái kết quả quân sự mà ông muốn rồi. Bây giờ chỉ còn một thứ mà ông muốn nữa thôi mà Đảng Dân Chủ đó tức lắm. Là ông muốn Iran xác nhận là họ giao kết. Trong tương lai họ sẽ không trở lại. Để ôm ấp cái hoài bão một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Thế thì làm thế nào Iran làm chuyện này? Chưa chắc thì ông Trump ông cần là hai bên phải bút ký nói rõ hoài hịch tật như vậy. Tại vì nói rõ chuyện đó là Iran không bao giờ làm cả. Iran không ngu gì mà bút ký rằng chúng tôi sẽ không phát triển nguyên tử, chúng tôi sẽ tạm ngừng lại các chương trình hạt tâm, chúng tôi sẽ chấm dứt ngay cái vấn đề tình trạng uranium. Đâu có ngu gì mà biết như vậy. Nhưng mà đối với ông Trump thời điểm này để giúp quân chúng danh dự và tạo một lối thoát an toàn, chỉ cần làm sao cái số lượng uranium được tinh chế 60% đó, nó rời khỏi Iran là được rồi. Nó rời bằng cách nào, nó rời đi đến đâu đó là vấn đề hậu xét. Và nếu có cái bút ký đó đó, ít ra Iran không thể nào có được vũ khí nguyên tử trong một tháng, một tuần, một năm được cả. Tức là căn bản tinh chế uranium đó, nó đưa đẩy tất cả mọi thứ, bây giờ nó không còn nữa. Thì cái tiến trình nó được dừng lại, đúng không ạ? Nó dừng lại như vậy, nó có thể kéo dài đến vài năm. Và vài năm như vậy là tuổi thọ chính trị của ông Donald Trump hết rồi. Thì lúc đó là tân chính phủ Hoa Kỳ phải giải quyết lấy. Hình thử cái cách mà ông Trump ông rút ra khỏi Trung Đông một cái danh dự lúc này đó. Chỉ cần cái số lượng 475 kg uranium tinh chế 60% nó rời khỏi Iran là được rồi. Là an toàn rồi, là rút quân từng phần được rồi, và tuyên bố chiến thắng và giải quyết vấn đề eo biển Hormuz một cách bằng phẳng. Thế giới có lợi, quốc gia lân cận có lợi, Trung Cộng có lợi, và ông Trump đó, ông chấm dứt. Cái mà ông hứa là 60 ngày, nó có thể nó trở thành 90 ngày. Cuộc chiến mà ông và Do Thái đánh Iran. Ông đã thì là chiến dịch vũ bão Epic Fury. Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì chiến dịch sư tử gầm. Hai chiến dịch đã làm điều đứng sức mạnh quân sự của Iran. Thành thử đã nói rằng Iran còn 1.500 phi cơ không người lái, Iran còn khả năng bắn hỏa tiễn sư lục địa. Iran chỉ còn có vậy thôi. Chứ còn mấy cái chiến hạm loại mũi, loại tiểu đỉnh nó không có ăn cái giải dược gì cả, không có làm hại được ai cả. Thành thử ra ông Trump đi chuyến này đó, ông thắng nhiều đấy chứ. Ông thắng vấn đề Đài Loan là hay nhất đó. Vấn đề là từ nay trở đi trong một thời gian ngắn nữa, nếu cái này là nếu nha, nếu mà ông Trump ông ngừng lại một thời gian thêm nữa về vấn đề cung ứng 11 tỷ một đô la cho Đài Loan, hoặc là ông chấm dứt cái này đấy, thì ông Trump nhược quá. Còn nếu mà Pakistan trong tuần tới tái nhóm họp tại Islamabad lần này đấy, cái thái độ của phái đoàn khi làm tới đó nó khác, tại vì lần này có tiếng nói của tập mà, thì hy vọng họ sẽ đi tới một giải pháp, một cái giải pháp mà ông Trump muốn mong mỏi ít nhất đó, là tìm cách di rời cái số lượng 475 kg uranium tinh chế. Có thế thôi. Cảm ơn anh không?
1: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Quả thật đó thì Hoa Kỳ nói chung và ông Trump sẽ không có thua trong cái cuộc chiến này, và chỉ có thắng lớn hoặc là thắng nhỏ thôi. Chỉ có điều nó hơi khổ cho mấy cái anh mà còn vướng lại. Do Thái thì họ có cái sức mạnh quân sự của họ, thì họ sẵn sàng đáp trả những cái gì mà động chạm đến họ. Nhưng mà cũng lo chứ, ông Netanyahu, ông ấy nếu mà ông Hoa Kỳ rút đi để lại cái đống bề bộn này đó, thì Do Thái cũng phải có nhiều cái lo lắng ở trong đó. Rồi các nước Hồi giáo Ả Rập trong vùng, trong cái thời gian vừa qua mà muốn ông Trump thanh toán Iran, bây giờ cũng lo chứ. Không biết rồi mai mốt Hoa Kỳ rút đi rồi chuyện gì sẽ xảy ra, Iran nó sẽ còn dở cái trò gì. Thì cái hệ quả của cái cuộc chiến này nó để lại nó cũng khá lớn cho những cái nước ở trong cái vùng Trung Đông, cái nước đã từng hỗ trợ Hoa Kỳ, ít nhất là bằng cái mặt tinh thần lên tiếng hỗ trợ về cái cuộc chiến này. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình cuộc chiến ở tại Ukraine, mà mới đây người ta bắt đầu lên tiếng báo động về cái nguy cơ là hai bên cứ bắn qua bắn lại hoài đó. Mà bây giờ những cái nơi mà tấn công nó lại gần, quá gần với những cái cơ sở nguyên tử năng. Và người ta lo đó là một lúc nào đó tên bay đạn lạc rồi nó trúng vào một cái nhà máy nguyên tử, thì lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra, cái thảm họa nó sẽ như thế nào. Và có cách nào để mà ngăn chặn cái việc đó hay không? Đó nó là cái câu hỏi của những cái người quan tâm về vấn đề nguyên tử năng, đặc biệt là ngay cả những cái nước gần đó họ cũng lo chứ. Bởi vì nếu mà vấn đề nguyên tử mà nó bị nhà máy mà nó bị nổ thì những nước trong vùng cũng sẽ bị lãnh đủ theo. Cho nên người ta vẫn mong rằng là cái vấn đề Ukraine được giải quyết càng sớm càng tốt, nhưng mà khổ nổi nó không được như người ta mong muốn. Chỉ có điều đó là làm sao để tránh bớt cái nguy cơ mà cái thảm họa nguyên tử nó có thể xảy ra trong chiến tranh, tức là nhà máy bị trúng đạn, bị nổ. Thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng Liên Hiệp Quốc hoặc là Liên Âu hay là NATO hoặc là thậm chí Ukraine có cách nào để ngăn chặn cái chuyện đáng tiếc này nó có thể nó xảy ra hay không, tên Trọng Nghĩa?
0: Cho người ta biết được là Ukraine có vấn đề nhà máy điện hạt nhân hoặc là cơ sở trước đây mà Ukraine đã có về vấn đề kinh tế, về vấn đề gọi là hạt nhân. Thì cái vấn đề hiện nay đó là không phải là do những quả tích tầm xa, nhưng mà cái cuộc chiến leo thang, tất nhiên là sự trả đũa của Nga đi vào một số các cái cơ sở tại trung tâm của thủ đô của Ukraine là Kiev. Bù trở lại thì phía mà gọi là của Ukraine cũng đã dùng cho con người lái hoặc là những phương tiện của họ để Ukraine để tấn công vào khu vực mặt thứ ba. Cái vấn đề quan trọng mà mọi người lưu ý đó là nó không phải chỉ có tổn thất về cái vấn đề chiến về sự, về vấn đề là những cơ sở về chiến sự, nhưng mà quả thật thì có cái sự đáp trả leo thang, tại vì cả hai bên đều muốn có những cuộc tranh luận và gây ra sức để lưu ý cho nhiều người. Nhưng mà đặc biệt đó là cái vấn đề về năng lượng nguyên tử của Iran. Thì Tổ chức về Năng lượng Nguyên tử của Thế giới cũng đã gọi là đưa ra cái ý kiến trong thời gian ngắn vừa qua sau khi có cuộc thông báo đó là có cái sự gọi là gia tăng về cái vấn đề tấn công bằng những phi cơ không người lái mà được ghi nhận đó là khoảng 160 chiếc phi cơ không người lái đã bay gần ở cái khu vực dùng các cái cơ sở về hạt nhân của Iran. Thì mặc dù rằng cái tổ chức về nguyên tử của thế giới chưa có nhận được những cái lo ngại trực tiếp nào về cái sự an toàn của cái vấn đề hạt nhân ở tại đây, nhưng mà đây là tất cả những sự quan tâm thì vậy thì nó có ảnh hưởng, quan trọng là trong vùng và nó có thể lây lan về cái vấn đề ảnh hưởng của cái vấn đề phóng xạ từ nguyên tử là đi và có sâu dài cho những quốc gia trong vùng. Thì cái vấn đề mà quan trọng đó là Nga cũng đã răn đe cho ta thấy được rằng đây là nếu như là có những cuộc tai nạn đi vượt ra ngoài cái sự kiểm soát của nước Nga, mà khi Nga đã dùng quả lực mạnh mẽ để mà tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine trong nhiều giờ qua, và cái tình trạng leo thang này cũng cho biết được là họ dùng cái về vấn đề quả tiễn cũng như là về vấn đề phi cơ không người lái trong một cuộc tấn công và nhắm vào các cái cơ sở về quân sự. Đó là cái lý do. Và nếu như là có cái chỉ đích từ phía nước Nga hay là một cái tai nạn nào đó thì như thế nào? Nhưng mà dù sao đó thì cái sự thiệt hại mà cũng ghi nhận đó là khoảng có 24 người chết, có một số trẻ em. Về cái vấn đề quân đội của Ukraine nói rằng cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ của nước Nga cũng đã nhằm trả đũa trong cái chiến trận gọi là để có thể chặn đứng rằng là những cái gọi là tổn hại mà nó có thể là nó cân bằng cho cái vấn đề cuộc chiến tại đây. Thì câu hỏi được nêu ra đó, nếu như là cái sự tai nạn nó xảy ra thì giải quyết như thế nào? Đây là một câu hỏi khó có trả lời, tại vì trong cuộc chiến tranh và những cái chuyện mà nó đi ra ngoài ý muốn đó là một cái chuyện bao giờ nó cũng có về cái vấn đề này hết. Rồi thứ hai là cái vấn đề cũng tạo áp lực mà Nga cũng muốn chứng tỏ rằng để hủy diệt về cái vấn đề này, về vấn đề mà cá nhân về nguyên tử này cũng sẽ làm chú ý cho cái vấn đề của các quốc gia tại Âu Châu, ngay cả chính phủ của Ukraine, ông Tổng thống Zelensky. Thì thưa anh Nam Phong, một cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy được những cái nhà máy lọc và về nguyên tử này nó cũng không xa cái biên giới ở khu vực dùng ở vùng Biển Đen. Đó là cái vấn đề mà nó có cái tác dụng lâu dài, nhưng chúng ta cũng thấy được rằng đã trong lịch sử thì đã thấy về cái vấn đề nguyên tử này. Nhưng mà có một cái phần quan trọng mà chúng ta cứ chịu nhắc về lịch sử sau khi mà Ukraine gọi là thách rời ra khỏi cái bên ảnh hưởng của Nga và cái vấn đề mà gọi là gia nhập vào cái khu vực vùng Âu Châu để độc lập, vì lý do là Ukraine cũng đồng ý gọi là giải trừ về cái khả năng nguyên tử của mình. Thì ai cũng biết đó là Ukraine đã có cái khả năng về quân sự rất là cao mà ở trong khu vực này. Đây có phải là cái sự lầm lẫn của chính phủ của Iran trước đây hay không? Và đây có phải là dùng áp lực mà chính phủ của Ukraine đã làm bằng cách dùng những phi cơ không người lái và khả năng của mình đánh sâu vào trong nội địa, đặc biệt là tới Moscow? Bù trả lời thì Moscow cũng có cho biết được rằng đe dọa rằng sẽ dùng dược tôm hoặc là quả tiễn, và nếu như chỉ cần có một cái sai lầm nào đó thì nó có thể ảnh hưởng đến cái nhà máy nguyên tử này, thì cái ảnh hưởng đó nó tầm trọng hơn vì cái số người chết lên rất là cao, và đồng thời nữa là tai họa về cái lây nhiễm, về cái vấn đề phóng xạ cũng là một sự lo lắng cho nhiều quốc gia ở trong vùng, chứ không phải chỉ của Iran không. Thì thưa Nam Phong, đối với cái nhìn của tôi đó, đây là những cái đòn chiến lược mà cả hai bên cùng để mà đưa ra để mà làm áp lực lại với nhau. Vấn đề nữa đó là không thể nào các quốc gia tại Âu Châu mà thờ ơ trong cái vấn đề mà nguyên tử này, tại vì nó sẽ trực tiếp đến sự tổn hại cho cái người dân của Ukraine, mà nó cũng sẽ lấy bệnh và những cái ảnh hưởng khác về vấn đề khả năng về tư thế lãnh đạo cũng như là cái sự chính danh từ phía của Liên Hợp Âu Châu, mà ngay bây giờ Hoa Kỳ thì vẫn không có lên tiếng về cái vấn đề này, lý do đây là những vấn đề mà Hoa Kỳ không còn phải làm có sự ưu tiên nữa, đó là ý kiến tôi. Nhưng mà dù sao đây là cái vấn đề mà nó quan trọng, tại vì nó ảnh hưởng một cách lâu dài. Và cái chuyện này đó là nó không biết được rằng nó sẽ là áp lực để cho vấn đề Nga và Ukraine này phải sớm trở lại có vấn đề gọi là kiểm soát, cũng như là có một cái sự giám sát quốc tế nào đó để tránh cái sự thiệt hại mà nó có thể không thể nào mà có thể chữa lại được nếu như là cái điều kiện những nhà máy nguyên tử này đã bị tấn công và là làm cho các cái nhiều chuyện những điều gây dung cũng như là lây bệnh này đó, cái vấn đề nó có cái giá trị tai hại lâu dài mà không cho nó không phải chỉ có ở khu vực đó mà còn có thể lan rộng ở những nơi khác. Đó là những vấn đề mà tôi cũng xin nhìn trên phương diện là bề nổi lên trên để mà góp ý như thế này để trả lời câu hỏi này đó mà thôi, còn cái chuyện khác thì biết lên là không.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Liên quan đến vấn đề Iran, một cái câu hỏi này thì chúng tôi nhớ không biết rằng đã có lần chúng tôi trả lời chưa. Hai câu hỏi chúng tôi nhận thì có một câu là chúng tôi nhớ thoang thoát là như là đã có đặt ra rồi. Trong cuộc chiến hiện tại tại Ukraine với sức tấn công của Nga, liệu Ukraine còn cầm cự được bao lâu? Và câu hỏi thứ hai cũng cùng một vị thính giả này, các anh nêu vấn đề thảm họa nguyên tử, liệu trong hoàn cảnh chiến tranh như vậy làm sao để có thể ngăn chặn việc nhà máy nguyên tử bị trúng đạn và gây ra thảm họa? Dạ vâng, dĩ nhiên khi mà bắn nhau qua lại thì người ta cũng chừa cái khu vực, nhưng mà ai biết được quả tiễn mà nó bay lạc hay là chuyện gì đó thì nó cũng có thể nó xảy ra. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về hai câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến việc sức mạnh quân sự của Ukraine còn cầm cự được bao lâu trong cuộc chiến này, và câu hỏi thứ hai là liệu có cách nào chắc chắn để ngăn chặn cái thảm họa nguyên tử nó xảy ra ở khu vực này hay không? Dạ, nó không mời anh Dân.
2: Cái kế hoạch muốn bảo vệ sự bùng vỡ của cuộc chiến tranh hạt nhân đó, nó là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia siêu cường mà được gọi là quốc gia có khả năng nguyên tử. Cho nên trừ khi các quốc gia này bội phản thì cam kết là muốn hủy diệt nhân loại thì không nói làm gì. Nga đã không dùng vũ khí nguyên tử đánh Ukraine, thành thử ra cái chuyện mà bắn lạc đạn rơi vô các lò nguyên tử, cái chuyện nó khó lắm, cái xác suất nó vô cùng nhỏ và nó khó có thể xảy ra. Tại vì không ai đó muốn dính dáng tới chiến tranh hạt nhân làm cái gì. Thì chiến tranh hạt nhân là chiến tranh đại hủy diệt, và nó hủy diệt cả nhiều bên. Còn câu hỏi kia đó liên quan tới Ukraine phải anh Nam Phong?
1: Dạ vâng, cái câu hỏi này Nam Phong cũng nhớ loáng thoáng là dường như có nghe một lần rồi, không biết là có đúng hay không. Tức là vị thính giả này hỏi rằng với cái cuộc chiến hiện tại và sức mạnh của Ukraine mà bị thiếu thốn như vậy đó, thì liệu còn cầm cự được bao lâu trong cái cuộc chiến này đối với Nga, thưa anh Dân?
2: Cầm cự được bao lâu đó, nói trên chiến trường đó thì cầm cự thấy lúc nào cũng được cả. Tại vì chiến trường bây giờ đâu có còn đánh nhau cái kiểu ồ ạt quy ước nữa, mà hai bên nó cũng không có muốn dằn mặt nhau đến độ mà bôi xóa bản đồ của nhau. Nên vấn đề của nó là vấn đề thời gian thôi. Chừng nào đó thì chiến tranh chấm dứt thôi. Còn sức mạnh của Ukraine đó, bây giờ được định nghĩa là chẳng có cái gì cả. Thì cái sự cầm cự của họ có được là 90 tỷ này, 60 tỷ kia là viện trợ nhân đạo, viện trợ cứu cấp, viện trợ hành tránh, nhận trợ trả lương cho quân đội, cho các viên chức chính phủ, thì cái chuyện đó, đó nó kéo dài miên viễn luôn. Có hay không có cuộc chiến tranh xâm lược của Nga Xô thì Ukraine vẫn tồn tại. Cho nên Ukraine đó, câu hỏi nói rằng còn cầm cự được bao nhiêu nữa, nó phải đạt được vấn đề bốn vùng biên giới, và đặc biệt tại vùng hỏa tuyến Donbass, nơi mà Vladimir Putin nói rằng chỉ cần nhìn thấy quân đội Kiev rút đi một cái, điền thế vô quân đội của Liên minh Liên Quốc, biến cái khu đó thành khu phi quân sự đó, là ổn rồi. Và chuyện ở tới này đó, ba bốn lần ở Istanbul đều không thực hiện được. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi còn một câu hỏi cuối, câu hỏi này thì nó cũng vui vui đây, nó liên quan đến cái việc tòa án. Gần đây ông Elon Musk đã chính thức khởi kiện công ty OpenAI và đòi số tiền bồi thường lên đến cả 1.000+ tỷ đô la, con số vô cùng khủng khiếp. Liệu trong cuộc chiến pháp lý này, ông Elon Musk có thắng được hay không? Và lý do ông đưa ra có hợp lý hay không về vụ kiện cáo này? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
0: Cái này nó vượt quá cái khả năng của tôi. Tại vì đây là cái chuyện của tòa án, và đây là cái chuyện của ông Elon Musk, và cái chuyện mà kiện tụng này đó. Thì ông Elon Musk cũng là một tỷ phú, rồi sau đó thì lại là kiện tụng này nó đòi hỏi cái vấn đề thời gian và mình phải nằm trong nội bộ. Nhưng mà nếu trường hợp mà chúng ta hỏi rằng có thắng hay không thì bây giờ là chưa biết. Nhưng mà quá thật thì khi mà có những cái chuyện mà kiện tụng của những ông nhà giàu đó, mà nếu mà khi những cái số tiền mà lên lớn cả tỷ bạc hay là cái sự tổn hại về cái vấn đề mà gọi là về thông minh nhân tạo đó, là nó là một trong cái vấn đề thực sự mà thôi. Rồi còn có thể sự dàn xếp để gọi là để hủy bỏ về cái vấn đề kiện tụng này, đó là những cái tiến trình trong cái lệnh về vấn đề kiện tụng. Nhưng mà dù sao đó thì cái chuyện mà cái kiện tụng thì nó rất là thường, và những con số mà đụng với những cái ông mà tỷ phú giàu đó thì không có số tiền mà gọi là vài trăm ngàn hoặc là một vài tỷ đâu, mà con số rất là lớn. Như là ai mà đụng tới cái vấn đề mà tài sản của tổng thống Trump đằng kia đó thì là cả tỷ bạc. Mà chỉ cần có một cái sự danh tiếng nào của nhân vật mà quan trọng thì nó lại còn sợ hơn nữa. Thì câu trả lời của tôi đó là câu hỏi này đó, chúng ta chỉ chờ xem thôi, và mình phải là xem xét về những chuyên gia mà nó nằm bên trong thì nắm những vấn đề thì mới có thể nói được. Chứ còn cái vấn đề mà hỏi là có thành công hay không và nó như thế nào thì chắc tôi đã khó trả lời. Chỉ có ông Elon Musk thì cũng là những người trong nội bộ thì mới có thể trả lời câu hỏi này cho nào không?
1: Dạ vâng, quả đúng đó thì mấy ông tỷ phú mà mấy ông mỗi lần mà mấy ông đưa ra mấy con số thì mình nghe chóng mặt, mà đôi khi nó có những cái con số mà người ta phải nói là lắc đầu. Thí dụ như trường hợp của ông Trump, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm, đó là cái lúc là nhiệm kỳ đầu khi mà ông ra tranh cử, lúc đó tài sản của ông độ khoảng dường như là 5 tỷ thì phải, 5-6 tỷ gì đó. Rồi bây giờ không biết là tài sản nó có lên hay không, đặc biệt là ông mới có thêm một số những cái, thí dụ như cái mạng xã hội mới này đó, nó cũng trị giá cũng khá cao chứ không có thấp. Nhưng mà khi mà ông lên tiếng mà ông đòi kiện một cơ quan truyền thông nào đó với cái số tiền trên cả 1.000 tỷ đô la đó, thì người ta giật mình, bởi vì cái con số này nó dường như là cái con số trên trời. Nhưng mà thôi thì đó là chuyện kiện cáo. Trở lại với cái lý do tại sao ông Elon Musk, ông ấy kiện OpenAI vi phạm bản quyền hay là làm như thế nào mà ông Elon Musk, ông ấy lại khởi kiện như vậy, và cái số tiền tại sao nó lại quá cao như vậy, thưa anh Dân?
2: Xin lỗi anh Nam Phong là tôi rất mù tịt về cái đề tài này.
1: Dạ,
2: cái đề tài là hai con khủng long nó gặp nhau. Và hai con khủng long nó gặp nhau như thế này đó, nó đánh đấm, nó thắng thua lần sau đó, là ra ngoài cái lĩnh vực hiểu biết của tôi. Xin được ra, chúng tôi không dám phiêu lưu như là anh Nam Phong mà nói rằng cái đề tài nó khá hài hước đó. Vâng, đối với tôi nó là hài hước bậc một. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ, cảm ơn anh Dân. Nhắc đến ông Elon Musk trong cái chuyến đi lần này đó, thì thưa anh Dân, anh nhận xét rằng là cái chuyện mà cứ tạm gọi là thân tình hay là giao thiệp giữa ông Trump và ông Elon Musk đó, nó có còn bị khúc mắc gì nữa hay không? Và rồi trong cái chuyến đi lần này đó, ông Musk, ông ấy có đạt được cái điều mà ông ấy mong muốn về vấn đề kinh tế cho cho cái công ty của ông hay không, thưa anh Dân?
2: Cái câu hỏi số 2 đó thì nó hậu xét. Nhưng mà ông Tập Cận Bình nó sẽ có một mớ xe hơi điện của ông bán vào trong thị trường Hoa Kỳ. Thành thế ra ông Elon Musk phải hiểu. Cái mà hy sinh để cho ông Tập thắng chuyện đó đó là chuyện Elon Musk phải chấp nhận. Nếu ông Elon Musk không muốn hệ thống Tesla của ông bị suy xuyển tại Thượng Hải và tại nhiều nơi sản xuất ở trong Trung Quốc. Cái câu hỏi đầu đó là cái vị trí của ông Elon Musk. Ông Trump mà để cho Elon Musk đi đó là ông Trump can đảm lắm. Can đảm là vì Elon Musk mà đi vào Hoa Lục nó ảnh hưởng tới ba chuyện. Chuyện không gian, chuyện xe điện và chuyện thông minh nhân tạo. Anh Nam Phong đừng quên là khi bước xuống từ Air Force One đó, ông Elon Musk là người bước xuống phi cơ đầu tiên đó nha. Rồi thành thử đó là một cái chuyện khá lạ lùng đó. Trong hàng ngũ những cái làn sóng mà xuống đầu tiên để tiếp nhận hàng rào danh dự, quân đội nhân dân đứng dàn chào, rồi các cháu, các sinh viên mặc đồng phục xám, áo quần trắng đen phất cờ Hoa Lục và cờ Hoa Kỳ đó. Ông Elon Musk là một trong ba người bước xuống đầu tiên đấy chứ. Thành thử ra nó nói rõ rằng cái mối tình giữa hai người nhân vật lịch sử này đó, nó không còn đồng thấm như năm 2024, như những đầu năm nay. Nhưng mà nó không có hề mai một là thế nào cả. Những tay tỷ phú và những tay siêu nhân về vấn đề kỹ thuật đó, họ biết cách làm lành với nhau. Cách này hay cách nọ, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra đó thì cái tin mà Trung Quốc sẽ được bán xe điện ở Mỹ đó, cái tin này nó không tốt tí nào cả. Bởi vì không biết rằng nó tệ như thế nào, xe điện của Trung Quốc nó tệ như thế nào, nhưng mà dẫu sao nó vẫn là xe điện, nó chạy bằng pin. Xin được mở ngoặc ở đây là thưa quý vị, xe điện nó chỉ có cái bình điện và bốn cái bánh xe thôi, và rồi cái hệ thống lái, chứ ngoài ra là từ vấn đề hộp số hay là sang số hay là máy móc gì đó, nó không cần gì hết. Nó đơn giản, rất là đơn giản, chỉ có cái quan trọng nhất là cái bình điện thôi. Mà cái bình điện thì sau này đó, người ta đã tăng cường, người ta chế tạo khá nhiều, cho nên càng lúc nó càng tối tân và cái mức dung lượng chứa của nó càng lúc càng cao. Mà theo như chúng tôi được biết đó, thì xe điện ở bên Trung Quốc nó phải nói rằng nó rất là rẻ. So với cái giá 80.000 của Tesla mà xe điện Trung Quốc chỉ có 20.000, 20 mấy ngàn đó, thì kiểu này ông Elon Musk là chết chắc. Không biết rằng là sẽ phải tính như thế nào. Và rồi giá cả nếu mà vào mà có đánh thuế thêm một tí đó, thì xe điện của Trung Quốc nó vẫn còn rất là rẻ so với những cái hãng xe điện khác. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý thính giả cũng như Nam Phong và Thế Dân và gia đình được mọi sự an lành trong dịp cuối tuần. Và Trọng Nghĩa xin hẹn với quý khán giả vào câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Nghĩa xin trân trọng kính chào Nam Phong và Thế Dân và quý khán giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin kính chúc hai anh và quý quyến, quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là đầm ấm. Xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng ta vào ngày 18 thứ hai. Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh Cũng xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và cuối tuần an bình đến hai anh và gia đình, cũng như tất cả quý vị thính giả và gia đình. Xin thân ái mến chào.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui la!
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quốc vậy anh hai. Xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là làm đám cưới mà. Thằng nào mà cưới em á, là xấu số đó.
7: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy? Mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
7: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt.

0: 3317 Purple Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F11.

0: 19, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: vô đô la cắt đứt nguồn tiếp tế cho lực lượng chiếm đóng thành phố, nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 5 năm 2022. Quân đội Ukraine cũng khẳng định là sẽ sớm quay trở lại thành phố này.
1: Emmanuel Chaz, Lviv, RFI.
2: Tại Anh Quốc, Bộ trưởng Y tế ông Wes Streeting hôm qua đã đệ đơn từ nhiệm từ một tuần nay và nhất là sau kết quả tồi tệ của đảng lao động cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương. Thủ tướng Keir Starmer vẫn kiên quyết không ra đi, bất chấp lời kêu gọi từ chức của ít nhất 90 nghị sĩ trong đảng của ông. Từ London, thông tấn viên Emeline Van tường thuật.
3: Bộ trưởng Y tế Wes Streeting đã đệ đơn từ chức vào trưa hôm qua. Ông viết, xin trích, chúng ta cần một tầm nhìn và chúng ta chỉ có một khoảng trống. Wes Streeting nêu rõ không còn tin tưởng vào uy quyền của Keir Starmer. Quyết định từ chức của ông đã được dự đoán trước từ nhiều ngày qua, bởi vì vị bộ trưởng này thuộc cánh hữu trong đảng lao động, không che giấu tham vọng nắm quyền lãnh đạo đảng. Những người thân cận của ông khẳng định điều đó. Wes Streeting nhận được sự ủng hộ từ 81 nghị sĩ cần thiết để tiến hành bầu chọn lãnh đạo nội bộ. Nhưng người kể từ giờ là cựu bộ trưởng không có ý định thách thức ngay lập tức. Ông kêu gọi một cuộc tranh luận về ý tưởng với những ứng viên tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là Wes Streeting hy vọng một cuộc tranh luận mang tính xây dựng. Một khả năng khác, vị nghị sĩ đầy tham vọng này sẽ ủng hộ Andy Burnham, thị trưởng Manchester rất được lòng dân, người được cho có thể giúp đảng lao động giành lại các thành trì phương Bắc. Tuy nhiên, trước hết, Andy Burnham phải tái đắc cử làm nghị sĩ, một điều kiện tiên quyết để trở thành lãnh đạo đảng. Thủ tướng Anh Keir Starmer nói ông lấy làm tiếc về quyết định của Bộ trưởng Y tế. Phe đối lập tố cáo một hồi mới trong cuộc chiến nội bộ trong đảng lao động, vốn dĩ kéo dài từ một tuần nay.
2: Theo thông tin mà hãng thông tấn Nhật Bản NHK tham khảo được và công bố ngày hôm nay, chính quyền Tokyo đang dự trù xuất khẩu tên lửa địa đối hải sang Philippines.
4: Các nguồn tin này cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phương án xuất khẩu tên lửa địa đối hải từ kho vũ khí hiện có của lực lượng phòng vệ mặt đất, tức là bộ binh. Lực lượng này dự kiến sẽ ngừng sử dụng tên lửa loại 88 và thay thế bằng một mẫu mới. Những tên lửa này có tầm bắn hơn 100 cây số. Quân đội Nhật đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật với loại tên lửa này trong một cuộc tập trận được tổ chức tại Philippines từ tháng 4 đến tháng 5 vừa qua với sự tham gia của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang xem xét chuyển giao cho Philippines các tàu hộ vệ khu trục lớp Abu Kuma. Tháng trước, chính phủ Nhật đã sửa đổi 3 nguyên tắc liên quan đến việc xuất khẩu thiết bị quốc phòng cùng với các quy định áp dụng. Biện pháp này về nguyên tắc cho phép xuất khẩu vũ khí sát thương, bãi bỏ các quy định trước đây, vốn chỉ cho phép xuất khẩu 5 loại thiết bị không sát thương là cứu hộ, vận tải, báo động, theo dõi và tháo gỡ mìn.
2: Nhìn sang châu Mỹ, hôm qua lãnh đạo tình báo CIA, ông John Ratliff đã đến La Habana và có cuộc họp đặc biệt với các quan chức cao cấp Cuba vào lúc chính quyền La Habana do bị Mỹ cấm vận dầu đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Thanh Phương cho biết tiếp.
5: Các hình ảnh do cơ quan CIA đăng trên mạng xã hội X cho thấy ông John Ratliff tham dự cuộc họp cùng với nhiều quan chức Cuba, trong đó có ông Ramon Romero Cupelo, lãnh đạo tình báo thuộc Bộ Nội vụ Cuba. Tuy nhiên, cơ quan tình báo CIA không nêu rõ mục đích của cuộc họp. Phía chính quyền Cuba khẳng định cuộc họp này là nhằm góp phần đối thoại chính trị giữa hai đối thủ ý thức hệ, bất chấp những căng thẳng nhưng vẫn duy trì các cuộc trao đổi. La Habana nhấn mạnh nhiều yếu tố do Cuba cung cấp và các cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ cho phép thể hiện rõ Cuba không phải là một mối đe dọa cho an ninh Hoa Kỳ. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng Giêng vừa qua đã ký xác lệnh cho rằng chính quyền Cộng sản Cuba là một mối đe dọa đặc biệt cho Mỹ, đồng thời siết chặt thêm các trừng phạt đã được áp đặt từ năm 1962 đối với La Habana. Tổng thống Trump đã ban hành lệnh phong tỏa dầu hỏa ngay từ tháng Giêng 2026 và đe dọa trả đũa bất kỳ nước nào cung cấp dầu hỏa cho Cuba. Những biện pháp đó đã gây ra khủng hoảng năng lượng và kinh tế chưa từng thấy cho hòn đảo có hơn 9,6 triệu dân. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày qua khi có đến 7 tỉnh bị mất điện.
2: Tại Liên hoan Cannes lần này, lần đầu tiên có đến 3 phim Tây Ban Nha tranh cành cọ vàng. Rất nhiều tài năng và nguồn tài chính dồi dào, đó là hai yếu tố dẫn đến việc có đến 3 bộ phim Tây Ban Nha trong danh sách tranh giải cành cọ vàng tại Liên hoan Cannes 2026, một điều chưa từng có trong lịch sử của nền điện ảnh nước này.
5: Đại diện cho nền điện ảnh Tây Ban Nha tại Liên hoan Cannes năm nay là đạo diễn kỳ cựu Pedro Almodovar, được tuyển chọn lần thứ 7, cùng với nhà làm phim gạo cội Rodrigo Sorogoyen và hai gương mặt mới Javier Canvo và Javier Aprosi. Cả ba phim Tây Ban Nha trong danh sách đề cử năm nay đều được quay tại Tây Ban Nha. Với bộ phim Giáng sinh cay đắng, đạo diễn Almodovar khắc họa một nhà làm phim lo lắng và thiếu cảm hứng. Mặc dù đã 7 lần được đề cử, Almodovar chưa bao giờ giành được giải thưởng cao nhất của Liên hoan Cannes. Còn đạo diễn Rodrigo Sorogoyen lần đầu tiên tham gia tranh giải chính thức ở Cannes với bộ phim Người du dấu, có sự tham gia của nam tài tử Javier Bardem trong vai một nhà làm phim nổi tiếng, cố gắng kết nối lại với con gái bằng cách cho cô đóng vai chính trong một bộ phim của ông. Riêng đối với cặp đạo diễn Javier Canvo và Javier Aprosi, đây là một bước tiến lớn. Bộ phim Quả bóng đen chỉ là bộ phim thứ hai của họ, nhưng đã được lựa chọn tham gia tranh giải Cành cỏ vàng. Bộ phim khám phá số phận đan xen của ba người đàn ông đồng tính dựa trên một tiểu thuyết viết còn dang dở của nhà thơ và nhà viết kịch Federico Garcia Lorca.
2: Sau đây là các phần tin khác.
4: Thủ tướng Nhật Bản công du Hàn Quốc ngày 19 tháng 5, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết trên vào hôm nay, bà Sane Taikaichi thực hiện chuyến đi này trong bối cảnh hai nước đồng minh của Mỹ đang cùng đối mặt với những thách thức chung như vấn đề Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân và sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Thủ tướng Taikaichi sẽ đến thăm Andong, thành phố quê hương của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Seoul xem đây là hành động mang tính đáp lễ sau khi ông Lee từng thăm tỉnh Nara, quê của bà Taikaichi vào tháng Giêng năm 2026.
5: Donald Trump khẳng định không đưa ra cam kết nào về Đài Loan với đồng cấp Trung Quốc trên chuyên cơ Air Force One trở về Washington. Phát biểu với báo chí hôm nay, Tổng thống Mỹ cho biết đã có cuộc trao đổi dài với đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình về Đài Loan. Theo nguyên thủ Mỹ, lãnh đạo Trung Quốc không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập. Ông nhìn nhận quan điểm mạnh mẽ của Tập Cận Bình, nhưng cho biết không đưa ra cam kết nào cả liên quan đến Đài Loan.
4: Bình Nhưỡng hôm nay chỉ trích London sau khi Anh Quốc trừng phạt một trại thiếu nhi Bắc Triều Tiên bị cáo buộc tiếp nhận và nhồi sọ trẻ em Ukraine. Theo các tổ chức nhân quyền, từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, một số trẻ em nước này từ các vùng do Nga kiểm soát đã bị đưa sang những nơi khác và bị tẩy não hoặc giáo dục lại về chính trị. Một báo cáo năm ngoái cho biết hai trẻ em Ukraine từng được đưa đến trại thiếu nhi quốc tế Sungdowon ở Bắc Triều Tiên, nơi các em được dạy những nội dung mang tính tuyên truyền. Ngày 11 tháng 5, Anh Quốc phong tỏa tài sản của trại Sungdowon do những cáo buộc trên. Bắc Triều Tiên phủ nhận cáo buộc, gọi đây là hành động bôi nhọ có chủ đích nhằm phá hoại quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Moscow.
2: Tại Latvia, nữ thủ tướng Evika Silina hôm qua tuyên bố từ chức sau khi mất đi sự ủng hộ của một đảng chủ chốt trong liên minh cầm quyền vì đã buộc Bộ trưởng Quốc phòng phải từ nhiệm. Ông Antti Swiss bị cho là phải chịu trách nhiệm về việc quốc gia Baltic này không ngăn chặn được các vụ xâm nhập gần đây của thôn Ukraine.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Iran gây dựng lại kho tên lửa đạn đạo trái với tuyên bố chiến thắng áp đảo của Hoa Kỳ, Thanh Phương trình bày.
2: Trước khi lên máy bay sang Bắc Kinh họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump vẫn còn tuyên bố quân đội Mỹ đã giành chiến thắng áp đảo trước Iran. Thế nhưng, theo các điều tra của hai tờ nhật báo Mỹ, New York Times và Washington Post, mặc dù bị Hoa Kỳ và Israel oanh tạc dồn dập suốt nhiều tuần lễ, Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn bảo toàn được một phần kho tên lửa đạn đạo. Theo tờ New York Times, trích dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo Mỹ, có những dấu hiệu cho thấy sau một tháng ngưng bắn, Iran đã tiếp cận lại được 30 trong số 33 địa điểm phóng tên lửa nằm dọc theo eo biển Hormuz, có khả năng đe dọa các tàu chiến và tàu chở dầu của Mỹ đang neo đậu trong khu vực này. Ngoài ra còn có khoảng 27 cơ sở ngầm lớn được mệnh danh là thành phố tên lửa nằm rải rác trên một vùng núi rộng gấp 3 lần nước Pháp, chứa các tên lửa đạn đạo và drone trong các đường hầm dài hàng km. Tờ New York Times cũng tiết lộ là khoảng 70% bệ phóng di động của Iran được phân bố khắp cả nước vẫn đang hoạt động. Theo nhật báo Mỹ, Iran còn được cho là vẫn giữ được khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh, bao gồm các tên lửa hành trình tầm ngắn cũng như tên lửa đạn đạo, nhưng không nêu rõ tầm bắn chính xác của các tên lửa đó. Thông tin của tờ New York Times xác nhận các số liệu được tờ Washington Post loan tải một tuần trước đó, tức là có bằng chứng cho thấy chế độ này đã khôi phục và mở lại gần như tất cả các cơ sở lưu trữ ngầm, sửa chữa một số tên lửa bị hư hỏng, thậm chí lắp ráp các tên lửa mới đã gần như hoàn thiện vào thời điểm diễn ra chiến tranh. Ông Ali Vaez, giám đốc dự án Iran trong tổ chức International Crisis, giải thích, một trong những bài học mà Iran rút ra từ cuộc chiến tranh 12 ngày vào tháng 6 2025 là phải di dời các cơ sở sản xuất tên lửa xuống lòng đất. Theo phân tích của Eli Tenenbaum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, các địa điểm phóng tên lửa chôn sâu trong lòng đất hầu như không thể bị phá hủy. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel có thể đã làm sập lối vào các địa điểm này để ngăn chặn việc di dời các bệ phóng, nhưng chỉ sau một tháng dọn dẹp, Iran đã có thể khai thông lại lối vào. Tuy nhiên không thể dựa vào đó để kết luận Iran đã khôi phục lại khả năng tên lửa đạn đạo như trước chiến tranh. Bà Nicole Grajewski, một chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc Đại học Sciences Po Paris, giải thích, những con số này không tính đến sự khác biệt giữa tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn từ 800 đến 2.500 km và các tên lửa đạn đạo tầm ngắn với tầm bắn từ 300 đến 1.000 km, chủ yếu có khả năng nhắm mục tiêu vào các nước vùng vịnh, cũng như không tính đến các hệ thống drone và rocket. Bộ nguồn tin ngoại giao Israel khẳng định, Tehran vẫn duy trì các năng lực quân sự, nhưng mối đe dọa đối với sự sinh tồn của Israel như trước chiến tranh không còn nữa. Lệnh ngừng bắn mà Tổng thống Trump đột ngột tuyên bố ngày 8 tháng 4 mà chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào với Tehran, cho thấy sự bế tắc mà cường quốc hàng đầu thế giới dường như đã tự đặt mình vào. Thật ra thì theo các chuyên gia, quân đội Mỹ gần như buộc phải hưu chiến vì kho tên lửa đang cạn kiệt. Theo thống kê của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, 850 tên lửa hành trình Tomahawk đã được bắn trong 4 tuần chiến dịch không kích, chiếm 1/4 kho dự trữ của Mỹ. Hoa Kỳ chỉ có khả năng sản xuất 600 tên lửa hành trình mỗi năm, và với tốc độ đó thì sẽ phải mất 1,5 năm để bổ sung cho kho dự trữ. Kho dự trữ tên lửa đánh chặn dùng để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, Israel và các quốc gia vùng vịnh cũng đã giảm mạnh. Hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot đã được sử dụng, gấp đôi sản lượng hàng năm của loại tên lửa này. Việc Iran gây dựng lại kho tên lửa đạn đạo càng làm nổi rõ một điều, chính quyền Donald Trump đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà họ đã đề ra khi phát động chiến dịch không kích vào Iran, từ thay đổi chế độ, phá hủy năng lực hạt nhân, hải quân và tên lửa đạn đạo, cho đến vô hiệu hóa các đồng minh của Tehran trong khu vực như Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen.
1: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Minh Phương biên soạn, tiếp đến là một tạp chí văn hóa. Hôm nay Tuấn Thảo nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Thượng đỉnh Mỹ Trung leo thang hay hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Nhưng ngay sau đây như thường lệ mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Thùy Dương nói về chiến tranh không tiếng súng, Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan.
0: Trung Quốc đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm thôn tính Đài Loan, cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường. Nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng mang tính sống còn đến đảo Đài Loan. Mục tiêu là nhanh chóng khiến kinh tế Đài Loan tê liệt, sau đó là gây bất ổn xã hội và cuối cùng buộc Đài Bắc đầu hàng. Trên đây là những nhận định của nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet trong bài viết Chiến lược mới để thôn tính Đài Loan, phong tỏa thay vì một cuộc chiến tranh trực tiếp. Bài viết đăng trên trang mạng nghiên cứu về châu Á Asialist ngày 5 tháng 5.
3: Tại sao Trung Quốc lại muốn phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng đến Đài Loan?
0: Vốn dĩ phải nhập khẩu khoảng 96% năng lượng, Đài Loan trở nên cực kỳ dễ tổn thương trước một cuộc phong tỏa, cấm vận hoặc hoạt động gây gián đoạn giao thông hàng hải. Khả năng dự trữ nhiên liệu của Đài Loan cũng rất hạn chế, ví dụ mức dự trữ khí hóa lỏng tự nhiên LNG chỉ khoảng 8 ngày. Cho dù đây là loại nhiên liệu thiết yếu cho sản xuất điện của Đài Loan, chiếm khoảng 50% sản lượng điện. Ngoài ra, do các kho khí đốt và dầu mỏ chủ yếu lại được đặt nổi trên mặt đất và ở phía tây đảo Đài Loan, tức là gần phía Trung Quốc, cũng như đa phần các nhà máy điện và hệ thống phân phối, nên hệ thống năng lượng dễ bị tấn công và hư hại trong trường hợp Bắc Kinh tiến hành oanh tạc. Trong bài viết, mối đe dọa thực sự đối với Đài Loan, nước Mỹ đang chuẩn bị sai hướng cho một cuộc khủng hoảng. Đăng ngày 29 tháng 4, tạp chí Mỹ Foreign Affairs được Asialist trích dẫn cho rằng phong tỏa năng lượng là cách tiếp cận mới có thể giúp Trung Quốc tránh một cuộc chiến mở, đồng thời vẫn đạt được mục tiêu chính của mình, đó là kiểm soát hòn đảo. Chính sách của Mỹ là đầu tư rất nhiều để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược đổ bộ quy mô lớn vào Đài Loan, trong khi kịch bản có nhiều khả năng dẫn đến khủng hoảng Đài Loan nhất lại nằm ở vùng xám, đó là các biện pháp phong tỏa, từ ngữ trong nguyên văn.
3: Phong tỏa có lợi gì cho Trung Quốc hơn là một cuộc chiến tranh thông thường?
0: Các phân tích cho thấy mục tiêu của Bắc Kinh là tránh tiến hành một cuộc chiến tranh truyền thống với nguy cơ xung đột leo thang, bao gồm khả năng quân đội Mỹ, thậm chí cả Nhật Bản can thiệp, kéo theo đó là cái giá vô cùng lớn đối với nền kinh tế thế giới, mà Đài Bắc ước tính lên đến từ 5.000 cho đến 10.000 tỷ đô la. Đó là chưa kể những tổn thất nhân mạng không thể tính hết, có thể lên tới hàng chục ngàn người. Lợi thế của một cuộc phong tỏa đơn thuần là giữ xung đột dưới ngưỡng chiến tranh công khai. Qua đó, Bắc Kinh tránh được khả năng Mỹ tham chiến và về lâu dài có thể quy trách nhiệm cho Đài Bắc và hoặc là Hoa Kỳ.
3: Đâu là chiến thuật của Bắc Kinh để phong tỏa năng lượng của Đài Loan?
0: Chiến thuật được cho là khá đơn giản, đó là áp đặt một cuộc phong tỏa hàng hải quanh đảo Đài Loan bằng cách chủ yếu sử dụng lực lượng hải cảnh và dân quân bán vũ trang. Về lý thuyết là không thể bị xem là hành động chiến tranh. Bởi vì hai lực lượng này không chính thức thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, tức quân đội Trung Quốc, đồng thời cản trở các chuyến tàu vận chuyển khí hóa lỏng cập cảng Đài Loan. Mục tiêu là sau chỉ 2 đến 3 tuần thì sản xuất điện trên toàn Đài Loan sẽ phải ngừng lại. Tác giả Donnet dẫn lại phân tích của Dư Thụy Lân, Giám đốc Học viện các vấn đề quốc phòng thuộc Đại học Quốc phòng Đài Loan. Bước đầu tiên có thể là Trung Quốc sử dụng công cụ ngoại giao hoặc kinh tế để gây sức ép với các nước như Qatar nhằm ngăn cản họ bán năng lượng cho Đài Loan. Sau đó, Bắc Kinh có thể dùng hải cảnh và dân quân biển ở Biển Đông hoặc Thái Bình Dương để chặn hay gây cản trở các tàu chở năng lượng và buộc họ quay đầu. Thay vì tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro thực sự cho bộ binh, kèm theo các cuộc oanh tạc lớn vào các trung tâm quân sự then chốt và các cơ quan quyền lực chính trị của Đài Loan, thì chiến dịch phong tỏa của Bắc Kinh sẽ diễn ra trong vòng khoảng 3 tuần lễ mà không cần nổ một phát súng nào. Trước tiên, các cơ quan của Trung Quốc sẽ đưa ra các lời đe dọa trừng phạt theo cách ẩn danh, nhắm vào các công ty vận tải biển chuyên chở khí hóa lỏng và các loại chất đốt vào khu vực Đài Loan. Sau đó một tuần, các tàu hải cảnh và dân quân hàng hải tiến hành kiểm tra các tàu chở khí hóa lỏng hướng đến đảo Đài Loan và buộc các tàu này phải quay đầu. 7 ngày sau đó, dự trữ khí hóa lỏng LNG của Đài Loan giảm xuống mức nghiêm trọng, buộc Đài Bắc phải ban hành chế độ phân phối và tiết kiệm năng lượng. Và cuối cùng, một tuần sau đó, Bắc Kinh tuyên bố tiến hành các chiến dịch quân sự bao vây hòn đảo và thời điểm dự trữ khí hóa lỏng LNG và các nhiên liệu hóa thạch khác của Đài Loan đã cạn kiệt.
3: Và kèm theo đó, Bắc Kinh chắc hẳn là sẽ dùng đòn thao túng tâm lý.
0: Lúc dự trữ nhiên liệu đã cạn kiệt, lại bị Bắc Kinh tuyên bố tiến hành các chiến dịch quân sự bao vây hòn đảo, người dân Đài Loan sẽ nhận ra tình hình là cực kỳ nghiêm trọng. Theo chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, các chiến dịch bóp méo thông tin, đưa tin giả quy mô lớn từ Bắc Kinh khi đó bắt đầu. Thông tin xuất hiện trên điện thoại thông minh, nhiều trang web và vô số nền tảng được Trung Quốc trả tiền trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm làm người dân Đài Loan mất tinh thần. Bắc Kinh hy vọng rằng nỗi lo của người dân Đài Loan sẽ chuyển thành nỗi hoảng loạn khi họ nhận ra rằng hòn đảo trên thực tế đã bị cô lập khỏi thế giới. Hệ thống điện cũng như mạng lưới giao thông vận hành nhờ điện đều tê liệt. Việc phát tán thông tin sai lệch nhắm vào dân cư của hòn đảo trong khuôn khổ chiến dịch chiến tranh nhận thức và chiến tranh tâm lý này dựa trên 3 thông điệp chính. Đó là Hoa Kỳ không thể và không muốn giúp các bạn. Việc kháng cự sẽ chỉ dẫn đến leo thang quân sự. Và chính sách cứng rắn của chính phủ các bạn chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra nỗi đau khổ của các bạn. Mục tiêu của Bắc Kinh là gây hoảng loạn, sau đó là hỗn loạn, thậm chí có thể dẫn đến bạo loạn.
3: Trung Quốc đã bộc lộ ý đồ phong tỏa thay cho chiến tranh từ bao giờ?
0: Tháng 5 năm 2024, chỉ một ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, Đại tá Trương Trì thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, đồng thời là giáo sư tại Đại học Quốc phòng Bắc Kinh, đã nhấn mạnh đến lợi ích của việc biến Đài Loan thành một hòn đảo chết thông qua một cuộc phong tỏa cắt đứt nguồn cung năng lượng dẫn tới một sự sụp đổ kinh tế khi nói về mục tiêu của các cuộc tập trận của Trung Quốc. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chính sách Quỹ Bảo vệ Dân chủ FDD của Mỹ, trong các cuộc tập trận cuối năm ngoái, quân đội và lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã triển khai quanh các cảng LNG lớn nhất của Đài Loan, đồng thời lần đầu tiên cam kết duy trì một năng lực răn đe đa chiều vượt ra ngoài chuỗi đảo, từ ngữ trong nguyên văn. Theo viện nghiên cứu này, các cuộc tập trận gần đây còn cho thấy khả năng Trung Quốc triển khai lực lượng trên toàn chuỗi đảo thứ nhất ở Thái Bình Dương, kéo dài từ Nhật Bản tới Malaysia, cho phép Bắc Kinh thực hiện một cuộc phong tỏa năng lượng từ xa đối với Đài Loan. Tháng giêng vừa qua, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cảnh báo rằng tin tặc Trung Quốc ngày càng nhắm vào hệ thống điều khiển công nghiệp, mà theo FDD thì bất kỳ sự can thiệp nào vào các hệ thống này cũng có thể dẫn tới mất điện trên diện rộng trên toàn đảo.
1: RFI Tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc và tuyên bố đạt được các thỏa thuận thương mại tuyệt vời. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo rủi ro lớn tại các cơ sở hạt nhân Ukraine do leo thang quân sự. Lãnh đạo tình báo Mỹ đến La Habana họp với giới chức Cuba. Mỗi ngày một sự kiện, Iran gầy dựng lại kho tên lửa đạn đạo trái với tuyên bố chiến thắng áp đảo của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, chiến tranh không tiếng súng, Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan.
4: Điểm báo.
5: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh vẫn chiếm trang nhất của nhiều nhật báo Pháp số ra ngày hôm nay. Các báo đều nhận định rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thế mạnh trong cuộc gặp nguyên thủ Hoa Kỳ và chỉ chờ đợi một sai lầm từ phía Donald Trump.
6: Cũng nói về cuộc gặp giữa nguyên thủ Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, Le Figaro tập trung đến hồ sơ Đài Loan. Trong bài đối mặt với Trump, Tập Cận Bình nêu lên mối đe dọa về một cuộc xung đột ở Đài Loan. Tờ báo nhận định rằng lãnh đạo họ Tập hiểu rất rõ rằng Donald Trump đang rất cần sự hỗ trợ, đặc biệt là trong hồ sơ Iran. Do vậy, Tập Cận Bình không ngừng gia tăng sức ép và chỉ trực chờ một sai lầm từ đối thủ.
5: Ông Tập đưa ra viễn cảnh mua thêm dầu mỏ, máy bay Boeing và đậu nành từ các trang trại ở Midwest, nơi tập trung đông đảo các cử tri của ông Trump, và bày tỏ thiện chí về việc thúc đẩy mở cửa eo biển Hormuz. Đổi lại thì Tập Cận Bình muốn làm suy yếu sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Bắc, bằng cách buộc Washington đưa ra một tuyên bố phản đối độc lập của Đài Loan. Hoặc chỉ ít, Bắc Kinh muốn vô hiệu hóa các thương vụ bán vũ khí trong tương lai của Mỹ cho vùng lãnh thổ 23 triệu dân này. Ông Mathieu Duchatel, nhà nghiên cứu tại Viện Montaigne nhận định rằng đây là một nước đi bắt buộc, mục tiêu là buộc Trump đưa ra một tuyên bố có thể làm suy yếu Tổng thống Đài Loan Lại Thành Đức trước cuộc bầu cử vào năm 2028. Một cái bẫy khổng lồ đang được giăng ra với vị tỷ phú, người sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận chiến lược trong một buổi trà riêng tư hơn vào hôm nay, trước một bữa trưa làm việc cuối cùng. Nhà Trắng vẫn chỉ mô tả cuộc gặp là tốt đẹp, đồng thời tránh đề cập đến vấn đề Đài Loan trong bản tường trình về cuộc trao đổi đầu tiên, thay vào đó nhấn mạnh đến về hợp tác kinh tế Mỹ-Trung.
6: Còn về phía nguyên thủ Mỹ, điều làm ông Trump nóng lòng nhất có lẽ là cuộc thảo luận về Iran. Tờ Lezico cho biết, tính đến thời điểm này, rất ít chi tiết trong các cuộc thảo luận giữa Trump và Tập về Iran được tiết lộ. Dù phủ nhận rằng bản thân cần sự hỗ trợ từ Bắc Kinh, Tổng thống Hoa Kỳ vẫn muốn thuyết phục Tập Cận Bình gia tăng sức ép với Tehran. Tổng thống Trump tuyên bố trên Fox News rằng ông Tập đã đề nghị hỗ trợ ông trong việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời bảo đảm rằng Bắc Kinh sẽ không gửi thiết bị quân sự cho Iran.
5: Về phần mình, Tehran hôm qua thông báo là hải quân của họ đã cho phép hơn 30 tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz nhờ vào mối quan hệ chặt chẽ giữa Iran và Trung Quốc. Trung Quốc cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột này vì nó làm phức tạp nguồn cung ứng dầu mỏ từ Trung Đông và tạo ra tình trạng bất ổn, không có lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên thì khác với Mỹ, trước mắt Trung Quốc có nhiều thời gian hơn, đặc biệt là nhờ vào nguồn than đá và trữ lượng dầu mỏ dồi dào của mình. Vào hôm thứ Năm, Tập Cận Bình chỉ đơn giản đề cập đến một tình hình quốc tế biến động và đầy bất ổn từ ngữ Trung Nguyên Văn, mà không giải thích thêm theo bản ghi chính thức bằng tiếng Trung về cuộc gặp.
6: Trong khi đó, Le Monde lại quan tâm tới một mặt trận khác không kém phần khốc liệt trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới, đó là trí tuệ nhân tạo. Đối với Bắc Kinh, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm rằng chính quyền của Donald Trump tiếp tục để tập đoàn Nvidia cung cấp các bộ vi xử lý cho những tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, trong lúc nước này cố gắng tự phát triển các dòng chip của riêng mình. Vào tháng riêng, Hoa Kỳ đã cho phép bán loại chip AI tốt thứ hai của tập đoàn công nghệ California này.
5: Trên tất cả những hồ sơ đó, Le Monde nhận định điều quan trọng nhất đối với Trung Quốc không hẳn là đạt được những bước đột phá lớn với Tổng thống Trump, mà là bảo đảm rằng vị Tổng thống Mỹ không lật tung bàn cờ. Tập Cận Bình muốn cho Trump thấy rằng dù là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ, Bắc Kinh vẫn có thể mang lại cho ông chủ Nhà Trắng những chiến thắng trong lúc mà ông đang xa lầy ở Trung Đông. Nhưng đồng thời, Bắc Kinh cũng muốn ngầm khẳng định rằng họ có thể dễ dàng khiến cho chính quyền Trump phải loay hoay trong những tình thế khó khăn hơn.
6: Về thời sự châu Âu, Nhật báo Le Monde hôm nay dành một bài viết về việc tư pháp Ukraine ra lệnh bắt giữ ông Andriy Yermak, cựu tránh văn phòng Tổng thống, đồng thời là cánh tay phải của nguyên thủ Ukraine Volodymyr Zelensky. Việc điều tra nhân vật từng được xem là người quyền lực thứ hai ở Ukraine nằm trong chiến dịch Midas do cơ quan chống tham nhũng tiến hành từ tháng 11 năm 2025, nhắm vào nhiều thành viên trong nhóm cộng sự thân cận của Tổng thống.
5: Hiện nay, các cơ quan chống tham nhũng cho biết là đã phát hiện một hệ thống rửa tiền trị giá 8,9 triệu euro trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Một phần số tiền được sử dụng được cho là bắt nguồn từ đường dây tham nhũng liên quan tới Enerjoatom, công ty điện hạt nhân nhà nước. Vào hôm thứ Ba, trong một cuộc họp báo, thì Giám đốc Văn phòng Quốc gia chống tham nhũng đã khẳng định rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky không nằm trong cuộc điều tra sơ bộ.
6: Đây được xem là nghiêm trọng nhất dưới nhiệm kỳ Tổng thống của Volodymyr Zelensky, và vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong xã hội Ukraine, vốn đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề và xem cuộc chiến chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu của quốc gia. Ông Zelensky đã đắc cử năm 2019 với lời hứa chống lại tệ nạn này. Tuy nhiên vẫn có những người ủng hộ Tổng thống. Họ cho rằng các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đang bị Hoa Kỳ thao túng nhằm gây sức ép với chính quyền Zelensky và buộc họ phải đầu hàng trước Nga.
5: Nếu như trước đây, nguyên thủ quốc gia đã có thể giữ khoảng cách với vụ bê bối và hạn chế thiệt hại chính trị bằng cách loại bỏ một số quan chức như hồi tháng 11, thì việc ông Andriy Yermak bị nhắm tới lần này có thể tác động trực tiếp hơn tới Tổng thống. Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất lúc này là rốt cuộc thì Tổng thống Zelensky biết được đến đâu về hoạt động của những người thân cận với mình.
6: Một chủ đề khác cũng được nhiều tờ báo quan tâm là về năm cuối trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nhiệm kỳ của ông Macron sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2027, tức là đúng một năm nữa.
5: Le Figaro phân tích rằng Macron đang cố xây dựng di sản chính trị của mình trước khi rời Điện Élysée. Theo bài báo thì Điện Élysée bắt đầu nói về những lần cuối cùng của Macron, như là hội nghị Jules France cuối cùng, lễ 14 tháng 7 cuối cùng, lời chúc năm mới cuối cùng, vân vân. Từ đó cho thấy được ba điều. Một là Macron rất chú trọng dàn dựng hình ảnh và câu chuyện về nhiệm kỳ của mình. Hai là ông phải tự kể lại di sản của mình vì không còn nhiều người ủng hộ làm điều đó thay ông. Ba là ông gặp khó khăn trong việc tiếp tục hành động và tạo viễn cảnh cho tương lai. Cả Le Monde và Le Figaro đều khẳng định rằng Mark không muốn nhiệm kỳ của mình được nhớ đến qua khái niệm độc lập. Từ độc lập chiến lược bằng cách tăng ngân sách quốc phòng, độc lập năng lượng bằng cách khôi phục điện hạt nhân, đến độc lập kinh tế, đưa sản xuất quay trở lại Pháp. Dù Macron đã phải đối mặt với nhiều khủng hoảng lớn như là đại dịch hay chiến tranh ở châu Âu, Le Figaro đặt câu hỏi rằng liệu ông có thể rời nhiệm sở với hình ảnh của một nước Pháp được cải thiện và ổn định hơn hay không. Tờ báo cũng nhấn mạnh nghịch lý lớn nhất của Macron, đó là ông từng hứa sẽ làm giảm sức mạnh của các lực lượng cực đoan. Nhưng rồi đến cuối nhiệm kỳ, cả phe cực hữu của Marine Le Pen lẫn phe cực tả của Jean-Luc Mélenchon đều mạnh hơn bao giờ hết. Trong khi mà đảng cực hữu thậm chí còn có khả năng thắng cử vào năm 2027.
6: Về chủ đề sức khỏe, tờ Le Figaro hôm nay có bài Bác kịch bản khả thi về những diễn biến tiếp theo của dịch Hantavirus. Hơn 3 tuần sau khi xuất hiện những ca nhiễm Hantavirus đầu tiên trên tàu du lịch MV Honduras, toàn bộ hành khách đã được hồi hương. Dịch bệnh hiện không còn giới hạn trên tàu mà đã lan ra nhiều quốc gia. Tính đến nay có 3 người tử vong và 8 người khác nghi nhiễm, trong đó có 6 ca đã được xác nhận bằng xét nghiệm PCR. Tất cả các trường hợp đều từng ở trên con tàu này. Do thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 6 tuần, nhiều kịch bản vẫn có thể xảy ra. Hiện dịch mới chỉ đến thế hệ lây nhiễm thứ 3, với chu kỳ lây truyền khoảng 10 ngày.
5: Nhà dịch tễ học Simon Cosme nêu ra 3 kịch bản. Kịch bản số 1 cũng là kịch bản khả quan nhất, đó là số ca bệnh chỉ tăng nhẹ và giới hạn trong các ca tiếp xúc đã biết. Virus có khả năng lây truyền thấp, chưa có dấu hiệu đột biến nguy hiểm, và nhờ việc truy vết, cách ly hiệu quả, thì dịch bệnh có thể được kiểm soát hoàn toàn trong vòng vài tháng. Kịch bản thứ hai là vẫn xuất hiện thêm các ca mới do một số lây nhiễm đã lọt lưới trong quá trình di chuyển hoặc là quá trình tự cách ly không nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì các ổ dịch mới sẽ nhỏ và có thể kiểm soát được. Vì tỷ lệ tử vong do virus gây ra là khá cao, từ 30 cho đến 50% nếu thiếu chăm sóc chuyên sâu, nên virus khó có thể lây lan âm thầm. Kịch bản thứ ba cũng là ít khả năng nhất, đó là dịch tiếp tục lan rộng trước khi được khống chế. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu virus đột biến và trở nên dễ lây hơn nhiều. Tuy nhiên thì hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy là Hantavirus đang thay đổi theo hướng đó.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một điểm báo do Minh Phương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với một tạp chí văn hóa. Hôm nay Tuấn Thảo nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe.
4: Mr. President, the late Marilyn Monroe.
7: My name is Lolita. I'm not supposed to play with boys.
8: Hơn ai hết, Marilyn Monroe là biểu tượng của vẻ đẹp khiêu gợi nóng bỏng vào thời kỳ hoàng kim của nền điện ảnh Hollywood những năm 1950. Sinh trưởng tại Los Angeles, Marilyn đã đi vào huyền thoại của làng nghệ thuật thứ bảy, đồng thời trở thành một biểu tượng toàn cầu trong dòng văn hóa phổ thông. Trong lĩnh vực điện ảnh, có một sự cạnh tranh gay gắt khốc liệt giữa các hãng phim lớn vào đầu những năm 1950. Hàng ngàn nữ diễn viên trẻ trung, xinh xắn và quyến rũ không kém gì Norma Jean Baker. Nhưng chỉ có một người duy nhất mới thực sự trở thành Marilyn Monroe.
6: Trên vòng trời với muôn vàn sao sáng của Hollywood, chỉ có hai khuôn mặt của Marilyn và Elizabeth Taylor mới trở nên bất tử qua những bức tranh in thạch bản của danh họa Andy Warhol. Các tác phẩm này được trưng bày tại Cinémathèque Française, Viện Lưu trữ Phim ảnh Pháp nhân 100 năm ngày sinh của thần tượng điện ảnh Mỹ. Được tổ chức từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 2 tháng 7 năm 2026, cuộc triển lãm về Marilyn Monroe kể lại hành trình của một thần tượng trong kỷ nguyên phim màu lộng lẫy hào nhoáng Technicolor trên màn ảnh rộng lớn CinemaScope.

0: khi qua đời vào năm 1962 ở tuổi 36, Marilyn đã để lại một số tác phẩm quan trọng mà cho tới nay vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng. Trả lời phỏng vấn ban tiếng Pháp RFI, giám tuyển Florence Tissot, trưởng ban tổ chức triển lãm 100 năm Marilyn Monroe tại Viện Phim ảnh Pháp cho biết, mặc dù đã có nhiều quyển sách viết về Marilyn, nhưng cho tới nay vẫn khó thực hiện được một cuộc nghiên cứu chuyên sâu và nghiêm túc dựa trên văn bản và tài liệu xác thực.
1: Ce qui est difficile, c'était d'accéder aux archives. Parce que le fait que Marilyn Monroe soit morte si jeune, ça a eu comme effet un éparpillement de ses effets personnels.
2: Điều khó khăn nhất là việc tham khảo các tài liệu lưu trữ. Marilyn Monroe qua đời rất sớm ở tuổi 36. Sự nghiệp của cô ấy với tư cách là diễn viên chính khá ngắn ngủi, chỉ khoảng hơn một thập niên. Sau ngày ra đi quá đột ngột, nhiều vật dụng cá nhân của Marilyn đã bị phân tán khắp nơi. Sinh thời, Marilyn đã là một huyền thoại và điều đó đã tạo ra một sự hâm mộ đôi khi là quá cuồng nhiệt, cũng như thói quen soi mói đời tư của cô. Hiện giờ thì có khá nhiều tài sản của Marilyn đều nằm trong tay giới sưu tầm tư nhân. Một nhà nghiên cứu lịch sử điện ảnh khó có thể nào tham khảo các bộ sưu tập tư nhân mà chỉ có thể truy cập vào các văn bản lưu trữ trong thư viện hoặc tài liệu bảo tàng. Vì thế, việc nghiên cứu nghiêm túc về Marilyn Monroe không phải là điều dễ làm. Điều đó phần nào giải thích vì sao những huyền thoại xung quanh Marilyn tiếp tục được phổ biến và vẫn giữ tầm ảnh hưởng quan trọng cho đến ngày nay.
0: Lần đầu tiên Marilyn xuất hiện trên màn ảnh lớn là vào năm 1947. Marilyn thật sự trở nên nổi tiếng, đủ để vào vai chính kể từ đầu những năm 50, sau thành công của hai bộ phim Quand la vie dort, Khi thành phố ngủ yên, và All About Eve, Mọi câu chuyện về Eva. Cuộc triển lãm cho thấy Marilyn có tài diễn xuất thực thụ, vượt ra ngoài những hạn chế của từng vai diễn cũng như vượt qua một số định kiến đối với các nữ diễn viên. Hai chuyên gia Florence Tissot và Ginette Vincendo có cùng nhận xét.
3: Absolument, en fait, c'est toute la complexité de quelqu'un comme Marilyn Monroe. C'est vraiment une décennie contradictoire où il y a quand même un début d'émancipation des femmes et en même temps un certain puritanisme.
2: Những năm 1950 là một thập niên đầy mâu thuẫn. Một mặt, có một số dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đã bắt đầu cởi mở hơn nhiều. Nhưng về mặt quan hệ đôi lứa hay vai trò của phụ nữ, xã hội Mỹ lại rất bảo thủ. Thập niên 1950 là với đỉnh cao của bộ luật Hayes, bao gồm những quy tắc sản xuất phim ảnh, kiểm duyệt những nội dung bị cho là trơ trẽn hay tục tĩu. Nhưng cũng vào thập niên này, tạp chí khiêu dâm Playboy được sáng lập vào năm 1953. Hình ảnh của Marilyn bị mắc kẹt trong guồng máy sản xuất phim, còn bị khống chế bởi một bộ quy tắc bảo thủ.
1: C'est plutôt James Dermot qui dit ça plus précisément au sujet de Asphalt Jungle, où effectivement il analyse ce film en détail et en dépit de ses apparitions très fugitives et très peu de dialogue, eh bien c'est elle qui condense le plus d'émotions possibles.
2: Tuy nhiên, theo nhà phê bình người Mỹ James Dermot, trong những bộ phim đầu, mặc dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh còn bị hạn chế, Marilyn lại diễn xuất rất đạt, từ cảm xúc hồi hộp sợ hãi cho đến nỗi tức giận. Như thể Marilyn muốn tạo thêm trọng lượng trong những vai nhỏ được giao cho cô. Trái với điều mà nhiều người thường nghĩ, Marilyn luôn cố gắng học thêm từ ca hát, nhảy múa cho đến các lớp diễn xuất cầm từ khi mới vào nghề vào cuối những năm 1940. Trong khi báo chí chủ yếu nói về thời kỳ cô học với thầy Lee Strasberg tại Actors Studio ở New York.
1: Oui, elle a pris effectivement des cours de danse. Puis le numéro de Diamonds à Girl's Best Friend.
2: Marilyn đã học nhiều lớp múa để chuẩn bị quay màn phim với sâu chuỗi kim cương và váy hồng lộng lẫy trong bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng. Vào thời ấy, mặc dù Marilyn đã tập dượt rất nhiều để sánh vai bạn diễn của mình, nhưng rốt cuộc Marilyn vẫn được trả thù lao ít hơn so với Jane Russell. Sau bộ phim này, Marilyn bắt đầu đàm phán lại các hợp đồng 7 năm của mình mà cô cho là có nhiều điều khoản lạm dụng. Marilyn đã phấn đấu để đạt được mục tiêu, đó là nhận thù lao xứng đáng hơn và được quyền lựa chọn vai diễn cũng như đạo diễn phim.
4: Didn't you just love the picture at the end?
5: That's a very interesting point of view.
4: Oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious?
0: Hình ảnh của Marilyn đã đi vào lòng người mến mộ chính là trong cảnh phim The Seven Years Itch, 7 năm suy ngẫm. Trong phim này, Marilyn mặc một chiếc váy trắng, đứng trên tấm chắn ống thông hơi xe điện ngầm, và khi chạy nhanh qua, chiếc tàu điện ngầm tạo ra luồng gió thổi tung bay, tà váy trắng của Marilyn.
1: Ça fait partie aussi de la légende, à tel point que cette image qui a presque éclipsé le film. Et c'est intéressant de voir que c'est à ce moment-là, effectivement, en 55, qu'elle commence à affirmer un désir voilà, d'émancipation et un désir d'accéder à des rôles plus complexes.
2: Hình ảnh đó gần như làm lu mờ cả một bộ phim. Đó là một khoảnh khắc then chốt tạo ra một cột mốc quan trọng trong dòng văn hóa phổ thông. Vào thời bấy giờ, Marilyn muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của các hãng phim lớn. Cô chuyển nhà đến New York để sống gần hơn với nhà văn Arthur Miller. Nhưng đồng thời, cũng vì cô muốn học theo lớp đào tạo diễn xuất của thầy Lee Strasberg. Nhưng cũng chính từ bộ phim này, hình ảnh của Marilyn trong mắt công chúng bắt đầu thay đổi. Từ một cô gái tóc vàng rất xinh nhưng kém thông minh, Marilyn dần dần trở thành một người phụ nữ có tính tình thất thường. Như thể cô có một vấn đề gì đó khiến tinh thần trở nên bất ổn.
0: Nhiều nhà phê bình từng cho rằng các hãng phim lớn muốn bắt Marilyn phải trả giá đắt cho thái độ bất phục tùng của cô. Thậm chí, ngay sau khi hết hợp đồng, hãng phim 20th Century Fox còn mỉa mai Marilyn qua bộ phim Blonde Explosion, cô gái tóc vàng nảy lửa, với nữ diễn viên Jane Mansfield, một phiên bản gần như giống hệt để thay thế Marilyn. Cho dù vào năm 60, Marilyn chứng tỏ bản lĩnh của mình sau khi nhận được giải Quả Cầu Vàng, diễn xuất nhờ bộ phim hài Some Like It Hot, Nhịp Điệu Nóng Bỏng, nhưng Marilyn sau đó lại không có thêm nhiều cơ hội để phát huy tài năng. Cô Jeanette Monsando nhận xét.
3: Oui, et pour moi c'est le fait que ces rôles deviennent des rôles où on fragilise cette image et peut-être comme une forme de backlash effectivement.
2: Đúng vậy, cho dù sự nghiệp của Marilyn đạt đỉnh cao với bộ phim Quý ông thích phụ nữ tóc vàng, nhưng cũng vào thời điểm ấy, báo chí lại soi mói đời tư của cô, chỉ nói về những khuyết điểm của Marilyn. Những vấn đề trong đời tư khiến cô trở nên khó chịu với bạn diễn, khó bảo trong mắt các nhà làm phim. Hình ảnh của Marilyn thường bị bóp méo. Cô thường được miêu tả như một phụ nữ bất an, tinh thần dễ suy sụp. Theo nhà phê bình Sarah Churchwell, tác giả quyển sách Những cuộc đời khác nhau của Marilyn, các quyển tiểu sử viết về Marilyn thường miêu tả bà như một nạn nhân. Tài diễn xuất của Marilyn cũng bị đánh giá thấp. Nhưng tầm nhận này chủ yếu dựa vào diễn giải suy đoán. 100 năm sau ngày Marilyn qua đời, có lẽ đã đến lúc thay đổi góc nhìn về một trong những huyền thoại sinh động, sáng ngời của thế kỷ 20.
6: Vừa rồi là một tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với chủ đề Thượng đỉnh Mỹ-Trung, leo thang hay hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Tạp chí đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
7: Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Bắc Kinh. Sau những màn đón tiếp long trọng, nguyên thủ Mỹ cùng đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình bước vào những vòng đàm phán được dự báo là căng thẳng, liên quan đến nhiều chủ đề. Tuy nhiên, theo nhận định từ giới quan sát, hồ sơ thương mại chắc chắn là ưu tiên thảo luận hàng đầu giữa hai nguyên thủ. Liệu rằng đôi bên có hóa giải được những căng thẳng hay lại tiếp tục leo thang đối đầu? Điều đầu tiên được hầu hết giới chuyên gia chia sẻ là khác với cuộc gặp thượng đỉnh năm 2017. Ông Donald Trump đến Bắc Kinh lần này trong một vị thế yếu. Hoa Kỳ không những không chặn được đà tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc bất chấp các nỗ lực của chính quyền Trump mà còn phải hứng chịu các đòn trả đũa thương mại, công nghệ nặng nề từ Bắc Kinh. Nhật báo kinh tế Pháp L'Echo ngày 13 tháng 5 2026 đưa ra các con số ấn tượng để giải thích. Hàng hóa Made in China xuất khẩu sang Mỹ có giảm mạnh trong vòng 2 năm từ mức gần 109 tỷ đô la trong quý 1 2024 xuống còn trên 67 tỷ trong quý 1 năm nay. Nếu tính riêng trong vòng 12 tháng qua, với mức thuế từ 25 đến 30%, nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc vào Mỹ đã giảm 38%, một con số to lớn. Tuy nhiên, những con số này làm lu mờ một hiện tượng khác. Khi nhìn kỹ các dòng chảy thương mại, người ta sẽ thấy rằng trong năm vừa qua, tỷ trọng hàng nhập khẩu từ Đài Loan vào Mỹ tăng vọt đến 94%, từ Việt Nam là 50%. Trên báo kinh tế L'Echo, ông Maxime Darmé, chuyên gia kinh tế tại Allianz Trade nhận định.
8: Điều đó có nghĩa là ngành xuất khẩu Trung Quốc đang sử dụng các kênh gián tiếp. Các nhà công nghiệp Trung Quốc xuất khẩu các bán thành phẩm của họ sang các nước thứ ba, đặc biệt là Đông Nam Á. Những nước này sử dụng chúng trong các dây chuyền sản xuất của mình để rồi sau đó bán thành phẩm sang Hoa Kỳ.
6: Hiện tượng này phản ánh rõ năng lực thích ứng với tốc độ kỷ lục của ngành xuất khẩu Trung Quốc, bất chấp những rào cản thuế quan, hàng hóa của Trung Quốc vẫn đến được tay người tiêu dùng Mỹ. Các số liệu thống kê của Trung Quốc thể hiện rõ nét xu hướng này. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Đông Nam Á tăng vọt, gần như tỷ lệ thuận với mức tăng xuất khẩu của Đài Loan hay Việt Nam sang Hoa Kỳ. Hệ quả là trong quý I năm nay, Hoa Kỳ ghi nhận mức thâm hụt thương mại là 251 tỷ đô la so với 274 tỷ cùng kỳ vào năm 2024. Làm thế nào điều chỉnh cái cân thương mại Mỹ-Trung vào lúc lạm phát tại Mỹ tăng cao, uy tín của ông ngày càng suy giảm khi chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ? Trong toàn cảnh này, Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc với ba mục tiêu chính, theo như đánh giá từ nhà phân tích về chính sách kinh tế, bà Agatha Katz thuộc nhóm tư vấn độc lập Royal Corp trong chương trình Affaires étrangères, đài phát thanh France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay. Đầu tiên hết, Donald Trump muốn chuyển hướng công luận về cuộc chiến ở Iran và mang về Mỹ một số thành công như các hứa hẹn mua thêm hàng hóa Mỹ, như dầu khí, nông sản, máy bay Boeing hay những tin tốt lành cho chip bán dẫn từ Trung Quốc, v.v. Khía cạnh thứ hai có một vị trí quan trọng, đó là Hoa Kỳ muốn bảo đảm nguồn cung đất hiếm liên tục từ Trung Quốc. Trên đài France Culture, chuyên gia về kinh tế giải thích.
9: Rõ ràng Bắc Kinh đang nắm giữ quyền kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, cũng như chế biến đất hiếm và sản xuất nam châm vĩnh cửu, những thứ cực kỳ quan trọng trong tất cả các ngành công nghiệp như công nghiệp ô tô, công nghiệp điện tử, và đặc biệt quan trọng là công nghiệp quân sự. Trong bối cảnh Hoa Kỳ đã sử dụng hết một phần lớn kho vũ khí của mình và cần phải xây dựng lại. Họ cần các nguyên tố đất hiếm. Do đó, nếu họ muốn chế tạo tên lửa và phục hồi năng lực quân sự của mình, và nếu muốn tiếp tục cuộc chiến ở Iran, họ hoàn toàn cần Bắc Kinh tiếp tục cung cấp các loại đất hiếm đó. Điều này vô cùng quan trọng, và tôi nghĩ nó sẽ là một phần của cuộc thảo luận.
6: Vẫn theo bà Agatha Katz, điểm thứ ba có liên quan đến cuộc chiến thuế quan của Mỹ và hiện đang vấp phải hai trở ngại.
10: Un premier revers de la Cour suprême sur ce qu'on appelle les tarifs AIPA.
9: Đầu tiên là phán quyết của tòa án tối cao liên quan đến thuế quan IEEPA thuộc đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế. Phán quyết hồi tháng 2 năm nay tuyên bố các loại thuế quan có đi có lại này là bất hợp pháp. Sau đó, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ hôm 7 tháng 5 vừa qua lại tuyên bố các sắc thuế quan mới 10% theo điều 122 được áp dụng lại sau phán quyết của Tòa án tối cao là bất hợp pháp. Vì vậy, hiện tại thuế quan của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc chỉ ở mức trung bình là 11%. Mức thuế này cực kỳ hạn chế nếu có thể so sánh chúng với mức thuế 15% đối với Liên hiệp châu Âu theo thỏa thuận song phương, mức thuế 18% đối với Ấn Độ và mức thuế 19% đối với Indonesia. Trung Quốc rõ ràng đang ở một vị thế cực kỳ thuận lợi và điều đó khiến Hoa Kỳ cảm thấy rất khó chịu bởi vì mục tiêu sau cùng của họ là giảm thiểu rủi ro trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, cố gắng đưa ra một số chuỗi giá trị trở lại Hoa Kỳ nếu có thể, hoặc ít nhất là đến các quốc gia thân thiện hơn. Và trong bối cảnh đó, nếu thuế quan đối với Trung Quốc quá thấp thì điều đó là không thể. Tôi nghĩ rằng đã có những công tác chuẩn bị và đàm phán sơ bộ cho việc tăng thuế quan đối với Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh rõ ràng đã cố gắng chống lại bằng mọi cách, đặc biệt là với Jamieson Lee Greer, người đang dẫn đầu tất cả các cuộc đàm phán thương mại. Hoa Kỳ đang cố gắng đàm phán và thúc đẩy việc tăng thuế quan hàng hóa Trung Quốc đối với Bắc Kinh. Tôi không chắc liệu điều đó có thành công hay không, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một trong những mục tiêu.
6: Theo báo pháp Lexico, thặng dư thương mại Trung Quốc trong năm 2025 đạt mức kỷ lục 1.200 tỷ đô la, tức chiếm 1% GDP toàn cầu. Theo kinh tế gia Maxim Dame, hiện tượng này cho thấy
8: Trung Quốc vẫn đang dư thừa hàng hóa do tiêu thụ chưa đủ, còn Mỹ vẫn thâm hụt do tiêu thụ quá mức. Vì vậy, thuế quan không tác động đến những mất cân bằng lớn trên toàn cầu. Chúng chỉ làm chuyển hướng dòng chảy thương mại.
6: Nhưng cuộc chiến tranh chống Iran do Mỹ và Israel tiến hành đang bắt đầu có những tác động cho nền kinh tế Trung Quốc. vốn đã trì trệ một phần do cuộc chiến thuế quan căng thẳng xung quanh eo biển Hormuz khiến giá năng lượng tăng cao, gây khó khăn cho ngành xuất khẩu của nền kinh tế thứ hai thế giới. Hơn nữa, việc Quốc hội Mỹ siết chặt các luật lệ kiểm soát xuất khẩu linh kiện bán dẫn cản trở cho nhiều lĩnh vực công nghệ chủ chốt của Trung Quốc. Đối với chuyên gia Agatha Khass, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bốn điều muốn đàm phán trong thượng đỉnh lần này.
11: Đầu tiên là phải ổn định tình hình ở Iran. Trong ngắn hạn, tình hình kinh tế Trung Quốc khá tích cực bởi vì Bắc Kinh có nhiều nguồn lực để kiểm soát lạm phát do giá năng lượng cao, bởi vì nước này ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn so với nhiều nước châu Á, thậm chí so với cả nhiều nước châu Âu. Vì vậy, trong ngắn hạn, tình hình là khá dễ quản lý. Nhưng trong dài hạn, điều này là đáng lo, bởi vì tình trạng đó có nguy cơ đẩy châu Âu và Đông Nam Á rơi vào suy thoái. Đây là hai thị trường xuất khẩu quan trọng nhất, chiếm đến 50% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc, mà xuất khẩu chiếm đến 50% tăng trưởng kinh tế. Để dễ hình dung, việc ổn định tình hình ở Iran là vô cùng cần thiết. Thứ hai là vấn đề về thuế quan như tôi đã trình bày ở trên. Trung Quốc làm mọi cách để duy trì ở mức thuế 11% hay gần 11% như hiện tại. Thứ ba là kiểm soát công nghệ. Trên thực tế, các chu kỳ leo thang căng thẳng khác nhau trong năm 2025 đã được kích hoạt bởi những biện pháp của Mỹ, đặc biệt nhắm vào xuất khẩu linh kiện bán dẫn và nhất là các loại vật liệu và thiết bị dùng để sản xuất chất bán dẫn. Và Trung Quốc thì áp đặt các hạn chế xuất khẩu đáng kể đối với đất hiếm vào ngày 9 tháng 10 năm 2025 để trả đũa các biện pháp của Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Bắc Kinh chắc chắn sẽ cố gắng bóp chết ngay từ trong trứng nước tất cả các mầm mống của Quốc hội Mỹ nhằm áp đặt các biện pháp xuất khẩu. Và đây sẽ là một trong số các thông điệp mạnh mẽ nhất. Và Trung Quốc cũng cố gắng vận động sao cho cả Quốc hội lẫn chính quyền cũng như Bộ Thương mại, cơ quan thực thi kiểm soát xuất khẩu sẽ không tăng cường kiểm soát đối với chất bán dẫn, vật liệu và thiết bị sản xuất linh kiện bán dẫn.
6: Thưa quý vị, một tạp chí tiêu điểm thời sự đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc và tuyên bố đạt được các thỏa thuận thương mại tuyệt vời. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cảnh báo rủi ro lớn tại các cơ sở hạt nhân Ukraine do leo thang quân sự. Lãnh đạo tình báo Mỹ đến La Habana họp với giới chức Cuba. Mỗi ngày một sự kiện, Iran gầy dựng lại kho tên lửa đạn đạo trái với tuyên bố chiến thắng áp đảo của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, chiến tranh không tiếng súng, Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan. Ngày mai, thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách, tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu ca sĩ song tịch Pháp-Mỹ Monroe và những ca khúc từng đoạt giải Eurovision, và cũng Tuấn Thảo trong một tạp chí văn hóa phát lại xin nói về 100 năm ngày sinh của huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Victor phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng. Hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ không biết hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali thì trời nắng chói chang và cũng rất là dễ chịu. Dạ bây giờ mời anh.
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, vẫn là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 75 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 52 độ F. Nhiệt độ bên ngoài đang được ghi nhận ở con số là 72 độ F và bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng giống như vậy. Sang đến ngày thứ hai thì nhiệt độ sẽ bắt đầu gia tăng. Từ ngày thứ hai cho đến thứ ba tuần sau thì nhiệt độ sẽ gia tăng, có thể lên đến gần 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc, và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 39%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 15 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 3. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 69 độ và thấp ban đêm là 60 độ và gió hướng Tây Tây Nam 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Nam 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 50 sáng và lặn lúc 7 giờ 40 chiều tối. Thì dài ban ngày là 13 giờ 50 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 37 tối và lặn lúc 6 giờ 51 chiều. Dự báo cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 68 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Và 3% là mưa, nhưng mà bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề y khoa và dịch bệnh. Một số những cái chi tiết mới nó xảy ra là mọi người cũng hơi lo lắng, nhưng mà đã được Bộ Y tế trấn an. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC ngày hôm qua thông báo là ở Hoa Kỳ hiện không có ca hantavirus nào liên hệ với cái vụ bùng phát virus này trên chiếc du thuyền của Hòa Lan. Nhưng mà hiện giờ có khoảng 41 người đang được theo dõi. CDC cho biết là 41 người này đang được theo dõi để xem coi có bị nhiễm hantavirus hay không. Trong đó gồm 18 người được di tản khỏi chiếc du thuyền MV Hodios mới đây và đang bị cách ly ở Nebraska và Atlanta. 7 người khác rời chiếc du thuyền trước khi ổ dịch lan tràn trên tàu được phát giác, và 16 người có lẽ là đã từng tiếp xúc với một người có triệu chứng trên các chuyến bay. CDC không

0: nói rõ những người này là cư dân của tiểu bang nào. Hầu hết 41 người này nên ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong 6 tuần lễ được theo dõi. Đó là lời khuyên của bác sĩ David Filter, giới chức CDC phụ trách đối phó vụ này cho biết. Ông Filter không cập nhật thông tin về 18 người đang bị cách ly, trong đó có 17 người Mỹ và một công dân người Anh. Hôm thứ Ba, thì Bệnh viện University of Nebraska Medical Center thông báo là một hành khách ban đầu được đặt riêng trong phòng kiểm soát sinh học, nhưng sau đó được xác nhận là an toàn để có thể chuyển qua phòng cách ly với những người khác. Ông Filter cho biết trong buổi họp báo khi mà phóng viên được hỏi là có bao nhiêu người Mỹ đã được thử antivirus, thì ông nói rằng tôi có thể nói là không có ca nhiễm nào ở tại Hoa Kỳ. Những ca nhiễm hantavirus đầu tiên trên chiếc du thuyền MV Hodios được báo cáo hồi đầu tháng 5. Tính cho đến nay thì 3 hành khách trên chiếc tàu này đã bị chết vì loại virus này, gồm một cặp vợ chồng người Hoa Lan và một người phụ nữ người Đức. Hôm thứ Ba thì Tổ chức Y tế Thế giới đã ra thông báo là có thể xuất hiện thêm một số những ca giới hạn hantavirus liên hệ với ổ dịch nói trên chiếc du thuyền MV Hodios, nhưng mà nhấn mạnh vụ này là chuyện nhỏ, không có thể so sánh với COVID-19 trước đây và sẽ không có rủi ro gây ra vấn đề đại dịch. Thưa quý vị, tin tức kế tiếp liên quan đến việc một ông chủ bán cần sa ở Nam California. Ông này là chủ của hàng chục tiệm bán cần sa ở California đã bị truy tố trên 60 tội danh bởi vì bị nghi ngờ là không chịu khai báo doanh thu hơn 80 triệu. Xin lỗi quý vị, và đã trốn thuế khoảng 7.1 triệu. Giới chức tiểu bang đã thông báo hôm ngày hôm qua. Ông này tên là Pin Huyên Hu, 46 tuổi, bị cáo buộc điều hành khoảng 30 tiệm bán cần sa ở Los Angeles County, Orange County và San Bernardino County, nhưng mà ông đã không khai báo về doanh thu, không đóng thuế từ tháng 4 2019 tới tháng 12 2022. Ông Rob Porta là bộ trưởng tư pháp California đã thông báo như vậy trong buổi họp báo qua mạng lưới internet ở tại Sacramento. Vụ trốn thuế này là tội ác không có nạn nhân. Mỗi khi có người cố ý gian lận hệ thống này và từ chối trả số tiền mà họ đã mắc nợ theo pháp luật, tất cả chúng ta đều phải cảm nhận cái hậu quả này. Tất cả các tiệm cần sa của ông Hughes đều bị đóng cửa, theo văn phòng công tố cho biết. Tất cả những tiệm này đều không tính tiền thuế bán hàng đối với những khách hàng vào mua cần sa. Giới chức tiểu bang cho biết họ khám xét những tiệm cần sa này của ông Hu và tịch thu khoảng 2.2 triệu đô la tiền mặt, 125 pound sản phẩm cần sa chưa đóng thuế, 62 máy điện tử và 14 thùng bằng chứng liên quan. Cuộc điều tra này do Bộ Tư pháp Cali và Cơ quan Thuế và Chi phí California tiến hành từ năm 2020. Những tiệm cần sa của ông Hu hoạt động có tổ chức khá chặt chẽ, mướn hàng ngàn nhân viên và có cả ban nhân sự riêng. Trốn thuế nhiều như thế này đã ảnh hưởng tới người dân của California. Số tiền thuế trên 7 triệu mà bị cáo này không đóng lẽ ra có thể được sử dụng cho những dịch vụ công ích quan trọng như trường học, cơ sở hạ tầng an toàn công cộng và chương trình cộng đồng. Ông Hu bị truy tố tổng cộng 66 tội gồm một loạt những cái tội không khai thuế, kinh doanh không có giấy phép và rửa tiền. Theo hồ sơ của tòa án, nếu bị kết tội, ông có thể ngồi tù tiểu bang hơn 50 năm. Ông Hu bị bắt giam hôm 29 tháng 4 và được thả hôm 2 tháng 5, theo hồ sơ của nhà tù Orange County cung cấp. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 62 điểm và Dow Jones giảm 412 điểm và Nasdaq giảm 287 điểm và giá vàng giảm 131.90 kim, hay là 4.553 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.355 đồng cho tiền Việt Nam. giá dầu thô tăng 3.37 hay là 129 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và một bản tin từ San Diego, đó là cộng đồng người tị nạn ở El Paso vẫn sôi động nhưng dễ bị tổn thương trong thời kỳ Trump. Hầu hết các buổi sáng ở trung tâm thành phố El Paso, mùi thuốc lá và cà phê thoang thoảng khắp phố Min. Các biển hiệu kinh doanh bằng cả tiếng Anh và tiếng Ả Rập xếp dọc con phố. Những cuộc trò chuyện bằng tiếng Ả Rập, tiếng Dari và các ngôn ngữ, phương ngữ khác vang vọng trong các cửa hàng và nhà hàng. Những người phụ nữ quàng khăn nhiều màu sắc đẩy xe nôi. Những hình ảnh thoáng qua về trung tâm thành phố El Paso này cho thấy sự đa dạng của cộng đồng người tị nạn và người nhập cư đã đến thành phố. Mặc dù El Paso là thành trì của đảng Cộng Hòa, nhưng trong nhiều thập kỷ qua, nơi đây cũng là nơi trú ẩn cho người tị nạn và người nhập cư từ Trung Đông và Bắc Phi, từ Iran, Iraq, Syria, Lebanon và Afghanistan, cùng nhiều quốc gia khác. Và một cái bản tin nữa đó là Newsom phát thảo đề xuất ngân sách cuối cùng của mình, không có thâm hụt và các khoản chi tiêu lớn mới. Hôm thứ Năm, Thống đốc California Kevin Newsom đã đề xuất một dự thảo ngân sách sửa đổi không thâm hụt cho năm cuối nhiệm kỳ và năm tiếp theo. Vạch ra kế hoạch chi tiêu 350 tỷ đô la, bao gồm rất ít chi tiêu mới nhưng cũng tránh được những cắt giảm lớn. Ông Newsom rất muốn bảo vệ các chương trình đã định hình nhiệm kỳ của ông với tư cách là người đứng đầu bang đông dân nhất nước Mỹ và một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy chuẩn bị cho khả năng tranh cử tổng thống vào năm 2028, ông Newsom đang quảng bá ngân sách này là có trách nhiệm về mặt tài chính. Và một bản tin nữa đó là thị trưởng thành phố San Jose viện dẫn sự thành công của thành phố mình như một lý do để khẳng định ông xứng đáng trở thành thống đốc tiếp theo của California. Thị trưởng San Jose Mark Behan đã là một gương mặt tương đối mới trong một cuộc đua tranh chức thống đốc. Ông chỉ mới tuyên bố ứng cử vài tháng trước, nhưng trong thời gian đó, ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các ông trùm công nghệ ở thung lũng Silicon. Tuy nhiên, với tư cách là ứng cử viên trẻ nhất trong một cuộc đua đông đảo, thì tỷ lệ ủng hộ anh thấy vẫn chỉ ở mức một con số. Và một bản tin là các quan chức cho biết 1.3 tỷ đô la tiền Medicare dành cho California sẽ bị hoãn lại do nghi ngờ gian lận. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm thứ Tư đã công bố các bước mới trong sáng kiến của chính quyền Donald Trump nhằm loại bỏ gian lận trong các chương trình y tế liên bang, bao gồm việc hoãn chi 1.3 tỷ đô la tiền tài trợ Medicare cho California. Người dân sẽ tiếp tục đóng góp vào các chương trình này đến bao giờ nếu họ biết rằng số tiền đó không đến tay những đứa trẻ nghèo cần chăm sóc sức khỏe, mà lại rơi vào tay kẻ lừa đảo làm giàu. Ông Phó Tổng thống J.D. Vance phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, đồng thời cho biết thêm rằng người đóng thuế và người hưởng lợi từ các chương trình đều là nạn nhân của những vụ lừa đảo như vậy. Các quan chức cho biết là chính quyền đảng Cộng Hòa cũng đang áp đặt lệnh tạm dừng 6 tháng đối một số chương trình Medicare mới và cảnh báo các tiểu bang điều tra gian lận trong chương trình Medicare nếu không muốn mất nguồn tài trợ. Và một cái bản tin nữa đó là các quy định mới về tái chế nhựa của California gây ra tranh cãi từ mọi phía. California vừa cho các nhà sản xuất nhựa thời hạn đến năm 2032 để tất cả bao bì của họ đều có thể tái chế hoặc là phân hủy sinh học. Đây là thời hạn tạm tham vọng nhất trong cả nước. Những người ủng hộ cho rằng điều đó vẫn chưa đủ. Các nhà sản xuất thì lại cho rằng đó là quá nhiều. Ít nhất một trong số họ đang đe dọa kiện tụng các quy định sâu rộng được hoàn thiện vào đầu tháng này đã đẩy các nhà sản xuất vào thế khó xử mà không có giải pháp rõ ràng. Ví dụ như hộp nhựa dạng vỏ sò giúp bảo vệ quả mọng khỏi bị dập nát và giữ cho chúng tươi lâu hơn cho đến khi được bảo quản trong tủ lạnh. Các nhà sản xuất nhựa cho rằng đơn giản là không có vật liệu thay thế nào. Nhưng theo các quy định mới thì họ sẽ phải tìm ra một giải pháp để thay thế. Và tin nổi bật, một bản tin là hội đồng thành phố ở Escondido thông qua lần đọc đầu tiên dự thảo nghị định về pháo hoa tăng mức phạt và cho phép sử dụng máy bay không người lái. Tin từ Escondido, California, hội đồng thành phố Escondido đã bỏ phiếu hôm thứ Tư về thông qua lần đọc đầu tiên của một sắc lệnh nhằm tăng mức phạt đối với việc đốt pháo hoa trái phép từ $100 đến $1,000 cho mỗi việc và cho phép cảnh sát sở cứu hỏa sử dụng máy bay không người lái để thực thi pháp luật. Hiện tại tất cả các loại pháo hoa đều bị cấm ở Escondido. Quy định mới cũng sẽ phân loại các hành vi vi phạm là tội nhẹ và cho phép thành phố thu hồi chi phí cho nhân viên tại hiện trường và phí xử lý. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Thông.
0: Thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc ông Mike Pence là chỉ huy trưởng biên phòng của Hoa Kỳ đã từ chức theo nguồn tin của Bộ Nội an thông báo hôm ngày hôm qua. Ông Pence cho nhân viên biên phòng biết là ông từ chức hôm thứ Năm. Biên phòng là cơ quan liên bang giám sát đặc vụ có nhiệm vụ ngăn chặn người và ma túy vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, bao gồm cái vùng dọc theo biên giới với Mỹ Tây Cơ. Trong tin nhắn từ giả nhân viên biên phòng hôm thứ Năm, ông Ben cho biết là đã tới lúc tôi phải về hưu và trở về nhà ở Texas để lo cho gia đình và trang trại của tôi. Ông cũng lưu ý ông từng đi lính cho Hải quân Hoa Kỳ trong vòng 10 năm. Ông Ben được bổ nhiệm làm chỉ huy biên phòng hồi tháng Giêng 2025, khi Tổng thống Trump nhận chức nhiệm kỳ thứ nhì, tuyên bố mở chiến dịch trục xuất hàng loạt khắp đất nước và siết chặt biên giới phía Nam, sau khi số vụ vượt biên bất hợp pháp vào Mỹ tăng lên kỷ lục tràn lan suốt nhiều năm dưới thời của Tổng thống Biden. Lúc ông Ben làm chỉ huy biên phòng đã được giao nhiệm vụ lớn hơn trong chiến dịch thực thi và thi hành luật di trú, không riêng ở vùng biên giới mà ngay cả ở trong nội địa. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Hạ viện Hoa Kỳ hôm ngày hôm qua lại vừa bác bỏ một đề nghị khác do phía đảng Dân Chủ đề nghị nhằm chặn cuộc chiến tại Iran cho tới khi mà Quốc hội cho phép tiếp tục. Nhưng mà đề nghị này đã được bị hủy bỏ và không có được thông qua. Hạ viện đã bỏ phiếu với con số 212 trên 212 cho nghị quyết thẩm quyền chiến tranh, có nghĩa là nghị quyết này bị bác bỏ bởi vì cần đa số phiếu ủng hộ mới được thông qua. Bất chấp lần này số phiếu thuận của phía đảng Cộng Hòa đã tăng lên so với một vài lần trước, ba dân biểu của đảng Cộng Hòa là ông Tom Perez ở Michigan, ông Brian Fitzpatrick ở Pennsylvania và ông Thomas Massie ở Kentucky đã bỏ phiếu thuận theo đảng Dân Chủ. Bên đảng Dân Chủ thì ngược lại, ông Jeff Gordon của tiểu bang Maine đã bỏ phiếu chống. Mặc dù nghị quyết này bị thất bại, cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm là một dấu hiệu nữa cho thấy nội bộ của đảng Cộng Hòa đã không đồng nhất trong cái cuộc chiến ý kiến về cuộc chiến Iran kéo dài, làm cho vấn đề kinh tế bị lao đao. Đây là lần thứ ba trong năm Hạ viện đã bỏ phiếu cho nghị quyết thẩm quyền chiến tranh Iran, và là lần đầu tiên kể từ hạn chót 60 ngày hôm 1 tháng 5 mà Tổng thống Trump phải xin phép Quốc hội để tiến hành tiếp tục cuộc chiến. Lúc đó thì Tổng thống Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ đã kết thúc giao tranh với Iran theo thỏa thuận ngưng bắn, cho nên không còn chiến tranh nữa, cho nên không cần phải xin phép. Tới Tính tới nay thì đã có 7 nghị quyết tương tự đã bị thất bại ở Thượng viện. Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu ngày càng khích khao, trong khi đảng Cộng hòa chỉ nắm ở thế đa số rất mong manh ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Nghị quyết thẩm quyền chiến tranh gần đây nhất đã bị Hạ viện bác bỏ với số phiếu 213/214 hôm 16 tháng 4, trong đó có một dân biểu bỏ phiếu trắng. Hôm đó chỉ có một dân biểu đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận mà thôi. Hôm ngày thứ Tư thì Thượng viện đã cũng bác bỏ một nghị quyết thẩm quyền chiến tranh bằng số phiếu khích khao 49/50. Trong đó ba thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng với đảng Dân chủ, còn hầu như tất cả bên phía đảng Dân chủ đều cùng bỏ phiếu giống nhau, chỉ trừ một người duy nhất mà thôi. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam, đó là ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố trong vụ án ma túy tại Hải Phòng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra và phía công ty quản lý, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Miu Lê trong vụ án liên quan sử dụng trái phép chất ma túy tại Cát Bà. Và một bản tin nữa là Hà Nội muốn mở rộng cầu Chương Dương, di dời các bến xe trong vành đai 3. Quy hoạch tổng thể của thành phố Hà Nội tầm nhìn 100 năm định hướng mở rộng nhiều tuyến giao thông, xây thêm các cầu vượt sông Hồng và nghiên cứu mô hình giao thông đa tầng nhằm tăng khả năng kết nối đô thị. Và thành phố Hà Nội rà soát di dời các nghĩa trang phân tán khỏi khu vực nội đô. Theo quy hoạch mới được phê duyệt thì thành phố Hà Nội sẽ mở rộng nhiều nghĩa trang, tập trung xây dựng hệ thống hỏa táng công nghệ cao và nghiên cứu các mô hình lưu giữ tro cốt phù hợp quỹ đất đô thị. Và Bộ Y tế thu hồi tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm của công ty Việt Hương. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm Việt Hương sản xuất do không đáp ứng tiêu chuẩn thực hành tốt sản phẩm mỹ phẩm theo quy định. Và một bản tin nữa là tin thế giới, ông Trump cho biết sẽ mang hàng trăm tỷ đô la đầu tư tại ngành công. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình Sean Hannity của Fox News. Trong một cuộc trò chuyện thì Trump tiết lộ rằng trong quá trình hội đàm Mỹ và Trung, ông đã chủ động sắp xếp để khoảng 30 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ gặp gỡ quan chức Trung Quốc ngoài khuôn khổ chương trình chính thức. Động thái này ban đầu khiến cho phía Trung Quốc bất ngờ, nhưng cuối cùng đã nhận được phản ứng rất là tích cực. Và Iran bắt giữ thêm một tàu nữa, làm leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz. Căng thẳng hàng hải tại khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục leo thang khi Văn phòng Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh ngày 14 tháng 5 cho biết là một tàu đang neo đậu ở gần bờ biển cát Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị nhóm người không được phép lên kiểm soát và hiện di chuyển về phía lãnh hải Iran. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc giám đốc của cơ quan tình báo CIA là John Bradlipper đã có chuyến đi đến Cuba, thủ đô La Habana, và đã có cuộc họp đặc biệt với các viên chức cao cấp của Cuba. Trong lúc bên phía Cuba đang bị Hoa Kỳ cấm vận về vấn đề dầu và đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng khá lớn. Những hình ảnh do cơ quan CIA đăng trên mạng xã hội cho thấy ông giám đốc đã tham dự cuộc họp cùng với nhiều viên chức Cuba, bao gồm cả Ramon Romeo Cubello, lãnh đạo tình báo thuộc Bộ Nội vụ Cuba. Tuy nhiên, cơ quan tình báo CIA không nêu rõ mục đích của cuộc chuyến thăm này cũng như cuộc họp là cái gì. Phía chính quyền Cuba khẳng định cuộc họp này là nhằm góp phần đối thoại chính trị giữa hai đối thủ ý thức hệ, bất chấp những căng thẳng nhưng vẫn duy trì những cuộc trao đổi. Cuba nhấn mạnh rằng nhiều yếu tố do Cuba cung cấp và các cuộc thảo luận với phái đoàn Hoa Kỳ cho phép thể hiện rõ là Cuba không phải là mối đe dọa cho an ninh của Hoa Kỳ. Hãng tin của Pháp nhắc lại là Tổng thống Trump vào cuối tháng Giêng 2026 đã ký xác lệnh cho rằng chính quyền Cộng sản lãnh đạo hòn đảo nằm cách Florida 150 cây số là một mối đe dọa đặc biệt cho Hoa Kỳ, đồng thời siết chặt thêm những trừng phạt được áp đặt từ năm 1962 đến giờ đối với Cuba. Tổng thống Trump đã ban hành lệnh phong tỏa dầu hỏa ngay từ tháng Giêng 2026 và đe dọa sẽ trả đũa bất kỳ nước nào cung cấp hay bán dầu hỏa cho Cuba. Những biện pháp này của Hoa Kỳ đã gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế chưa từng thấy cho hòn đảo có hơn 9.6 triệu dân. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong những ngày qua khi có đến 7 tỉnh đã bị mất điện. Đối diện với tính chất phức tạp của cuộc khủng hoảng, chính quyền Cuba cho biết là họ sẵn sàng xem xét về đề nghị viện trợ 100 triệu đô của Hoa Kỳ đưa ra hôm thứ Tư, với điều kiện là khoản viện trợ này phải do Giáo hội Công giáo phân phát mà không qua chính phủ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn được NBC đăng tải hôm 14 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio đã đổ trách nhiệm cho chính phủ Cuba về tình hình hiện nay. Trả lời ban tiếng Tây Ban Nha của đài AFI, nhà kinh tế học người Cuba là Omar Elini đã lên án đề nghị viện trợ của Hoa Kỳ là đạo đức giả. Ông này nói Hoa Kỳ chặn những tàu chở dầu vào Cuba, rồi lại tuyên bố muốn viện trợ tài chính cho chúng tôi hay sao? Nếu tình hình tồi tệ như vậy thì đó hoàn toàn là lỗi từ phía của Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Phương Hương xin được trở lại với bản tin là cuộc gặp giữa Trump và Tập Cận Bình. Nội dung công bố từ hai phía Mỹ và Trung có gì khác biệt? Ngày 14 tháng 5, theo giờ Bắc Kinh, lãnh đạo Mỹ, Trung đã tiến hành hội đàm. Truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra cảnh báo của ông Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan, nhưng Nhà Trắng không hề đề cập đến. Các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh chỉ là cứng ngoài mềm trong, cố tình khơi mà hòa màu vấn đề Đài Loan để tiến hành chiến tranh nhận thức. Những xung đột cốt lõi giữa Mỹ và Trung không có gì thay đổi đáng kể. Ngoài ra, chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Trump có nhiều chi tiết được cho là liên quan đến cuộc đối đầu ngầm giữa Mỹ và Trung Quốc. Và Ngoại trưởng Rubio cho biết là chính quyền Trump giữ nguyên lập trường về vấn đề Đài Loan. Trong thứ Năm ngày 14 tháng 5, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Trung, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã phát biểu với truyền thông tháp tùng rằng chính quyền Trump vẫn giữ nguyên lập trường trong vấn đề Đài Loan. Ông cảnh báo rằng việc Trung Quốc có ý đồ dùng vũ lực chiếm đoạt Đài Loan sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Và một bản tin nữa là trong hội nghị giữa Trung và Tập Cận Bình, hành động của ông Elon Musk chiếm trọn spotlight. Sáng ngày 14 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh. Đoàn tùy tùng bao gồm Ngoại trưởng Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Hesset cùng các lãnh đạo doanh nghiệp trọng yếu như Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Và một cái đoạn tin nữa là Phi công tạo kỳ tích cho biết là hạ cánh khẩn cấp cứu sống toàn bộ 11 người trên máy bay. Một chuyến bay thuê bao từ thị trấn Macapo thuộc quần đảo Abaco của Bahamas đến thành phố Freeport đã biến thành thảm kịch khi chiếc máy bay gặp sự cố nghiêm trọng ngoài khơi của bang Florida ở Mỹ. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh và kỹ năng của phi công Len Nixon, toàn bộ 11 người trên máy bay đã sống sót sau cú hạ cánh khẩn cấp xuống Đại Tây Dương. Và bây giờ Tim được trả lời với anh Nam không?
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối. Tổng giám đốc của cơ quan nguyên tử năng quốc tế là Rafael Grossi hôm ngày 14 tháng 5 đã đưa ra mối lo ngại lớn trước khi tình trạng gia tăng những hoạt động quân sự quá gần một số cơ sở hạt nhân của Ukraine, và cho rằng điều này tạo ra những rủi ro không thể nào lường được. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế cho biết trong 24 tiếng đồng hồ qua, đã được thông báo về sự gia tăng mạnh mẽ với hơn 160 chiếc máy bay không người lái được ghi nhận gần các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ cái tác động trực tiếp nào đến an toàn hạt nhân, nhưng mà Tổng Giám đốc của Nguyên tử năng quốc tế vẫn bày tỏ sự lo ngại sâu sắc và kêu gọi các bên hãy thể hiện cái sự kiềm chế tối đa. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Rubio cho biết Mỹ và Trung Quốc phản đối việc Iran thu phí tại eo biển Hormuz. Trong chuyến thăm Bắc Kinh ngày 14 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt đồng thuận về việc phản đối Iran quân sự hóa eo biển Hormuz, cũng như phản đối việc Tehran thu phí tàu thuyền qua các tuyến hàng hải chiến lược này. Phát biểu được Rubio đưa ra trong các cuộc phỏng vấn với NBC News và Fox News sau một cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Và ông Rubio cho biết là tại một cái cuộc hội đàm giữa Trump và Tập, ông Trump đã đề xuất thả ông Jimmy Lai. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Trump đã đề xuất với phía Trung Quốc về việc thả nhà bất đồng chính kiến Hồng Kông tên là Jimmy Lai, tức là Lê Chi Anh. Và ông Trump cho biết Bắc Kinh sẽ mua 200 máy bay Boeing lần đầu tiên sau gần một thập kỷ. Thứ Năm ngày 14 tháng 5, sau ngày hội đàm đầu tiên tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump cho biết phía Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay của Boeing. Đây là lần đầu tiên trong gần 10 năm Trung Quốc mua máy bay thương mại do Mỹ sản xuất. Và một bản tin cuối đó là từ đài AFP. Donald Trump khẳng định không đưa ra cam kết nào về Đài Loan với đồng cấp Trung Quốc. Trên chuyến cơ Air Force One để trở về Washington, phát biểu với giới báo chí hôm nay ngày 15 tháng 5, 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là đã có một cuộc trao đổi dài với đồng cấp Trung Quốc là ông Tập Cận Bình về Đài Loan. Theo nguyên thủ Mỹ thì lãnh đạo Trung Quốc không muốn chứng kiến một cuộc đấu tranh giành độc lập. Ông nhìn nhận quan điểm mạnh mẽ của Tập Cận Bình nhưng cho biết không đưa ra cam kết nào cả liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan. Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ có quyết định trong thời gian ngắn sắp tới. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Hoài Hương xin một thông báo nhỏ là kể từ đây quý vị có mua thuốc qua đà thì quý vị cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo sau lưng Hoài Quế ở đường El Cajon để mua. Và khi mà quý vị có những nhu cầu, quý vị xin gọi trước cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối tới hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân, và cuối tuần gặp được con cháu ngoan hiền và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị và gia đình một ngày vui, cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs gmail.com.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966. Hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
3: Đang hiện nay chống lại những hủ tục gây tổn hại cho phụ nữ khác như các âm vật.

0: Và bây giờ một nghiên cứu thú vị thưa quý vị, khoa học đã chứng minh người nghèo thường tỏ ra hào phóng hơn người giàu. Và sự hào phóng này đúng ngay cả với những đứa trẻ còn chưa đến độ tuổi đi học.
1: Người giàu có thể có điều kiện vật chất tốt hơn, nhưng xét về độ hào phóng thì chưa chắc đã bằng được người nghèo. Đó là những gì mà các nhà tâm lý học Mỹ đã kết luận sau khi thực hiện một thử nghiệm trên một số trẻ em. Cụ thể, các chuyên gia từ Đại học California đã làm một thử nghiệm về chủ nghĩa vị tha trên 74 đứa trẻ 4 tuổi. Trong đó, những đứa trẻ tham gia một số trò chơi để nhận được các đồng xu và sau đó chúng dùng để đổi quà.
0: Nhưng sau khi chơi, các em sẽ được yêu cầu quyên góp các đồng xu này cho một số bạn khác đang bị bệnh. Các em có thể quyên góp một phần hoặc tất cả số đồng xu cho bạn mình. Việc quyên góp của mỗi bé sẽ được giữ bí mật, hay ít nhất là các em nghĩ như vậy, để tránh trường hợp ngoại cảnh tác động đến quyết định của bé. Và kết quả thì sao? Những đứa bé đến từ gia đình không mấy giàu có, hóa ra lại quyên góp nhiều nhất, và dường như giàu lòng nhân ái hơn những bé sống trong nhung lụa.
1: Bên cạnh đó, chuyên gia còn tiến hành gắn các điện cực để đo nhịp tim và dây thần kinh phế vị. Qua đó thì họ nhận thấy những bé hào phóng nhất có thể kiểm soát được mức độ stress qua dây thần kinh này. Dây thần kinh phế vị là dây thực vật phối giao cảm lớn nhất của cơ thể, chi phối vận động cảm giác hầu hết các phủ tạng ở ngực và ổ bụng. Kiểm soát được nó đồng nghĩa với việc sức khỏe thể chất và tinh thần của các bé khi lớn lên cũng tốt hơn bình thường. Ngoài ra, họ cũng là những người bình tĩnh hơn, nắm vững nhiều kỹ năng xã hội hơn.
0: Jonas Miller, chủ nhiệm của nghiên cứu, cho biết, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc rèn luyện được thiên hướng vị tha đóng vai trò quan trọng giúp trẻ em có sức khỏe tốt trong tương lai. Cũng có thể những bậc phụ huynh giàu có, nhưng có tính cách hà tiện, sẽ vô tình truyền xuống thế hệ sau, làm giảm đi khả năng giao tiếp và độ nhạy cảm xã hội của con mình. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Psychological Science.

0: Và bây giờ nói đến việc trong não bồ câu có bản đồ không gian, bay đến đâu cũng biết đường.
1: Tại sao bồ câu luôn luôn có thể tìm được đường về nhà? Tờ báo Daily Mail của Anh đã có bài báo viết rằng các nhà khoa học của Đại học Zurich, Thụy Sĩ thông qua thực nghiệm đã đưa ra kết luận rằng trong não bồ câu có một tấm bản đồ không gian, vì vậy mà có thể bay đến những vùng xa lạ và phán đoán được hướng bay chính xác.
0: Tiến sĩ sinh vật học Nicole Blazer của Đại học Zurich nói rằng chim bồ câu có khả năng phân biệt không gian, biết được vị trí không gian giữa chúng so với nhà. Một số lý thuyết dự đoán giả định rằng trong não của bồ câu có một tấm bản đồ tưởng tượng, vì vậy mà chúng có khả năng nhận biết.
1: Trong thực nghiệm, Blazer và các đồng nghiệp đã lắp đặt máy ghi hình GPS loại mini trên người bồ câu đưa thư để tiện giám sát tuyến đường bay của nó. Các nhà nghiên cứu chia bồ câu làm hai nhóm, nhóm đã ăn no và nhóm đói bụng, và thiết lập ba địa điểm: một là nhà của bồ câu, hai là nơi cho bồ câu ăn, ba là một nơi xa lạ cách hai địa điểm trên 30 dặm. Trong đó có các vật cản tự nhiên làm mờ thị giác tiếp xúc giữa địa điểm thả bồ câu và hai địa điểm quen thuộc của bồ câu, tức là nhà và nơi cho ăn.
0: Giáo sư giải phẫu thần kinh học Hans Peter Lips của trường Đại học Zurich nói rằng, đúng như chúng tôi dự đoán, nhóm bồ câu ăn no thì bay thẳng về nhà. Chúng đã bắt đầu bay về hướng nhà của chúng rồi. Chỉ là dưới chỉ dẫn sai của địa hình, chúng tạm thời lệch khỏi tuyến đường, bay vòng vèo một chút thôi. Còn những con bồ câu bị đói thì lại khác. Ngay từ đầu, chúng đã bay thẳng về hướng của nơi cho ăn.
1: Blazer cho rằng bồ câu có thể xác định được vị trí của mình và hướng bay tương đối với mục tiêu, và cũng có thể đưa ra lựa chọn giữa nhiều mục tiêu khác nhau. Do vậy, có thể đưa ra kết luận rằng trong não bồ câu có một loại bản đồ biết tìm đường bay, cũng có khả năng nhận biết.
0: Ngoài ra, trước đây ở Hoa Kỳ từng có một nghiên cứu tiến hành phân tích đối với dữ liệu sóng âm tại địa điểm thả bồ câu và đường bay quay lại chính xác của chúng. Kết quả cho thấy bồ câu có thể bay về nhà chủ yếu là dựa vào sự trợ giúp của hạ âm tần số thấp, infrasound, hình thành bản đồ âm thanh của riêng chúng, giúp bồ câu cho dù bay đi bao xa cũng đều có thể thuận lợi tìm được đường quay về nhà.

0: Và sau đây chúng ta tìm hiểu về băng cháy, nguồn năng lượng mới trong tương lai. Các nhà khoa học ngành năng lượng đã tính toán năng lượng hóa thạch trên trái đất chỉ có thể khai thác khoảng 60 năm nữa là cạn kiệt. Trong nỗ lực phát triển, con người đang đi tìm những nguồn năng lượng mới để thay thế. May mắn thay, trái đất của chúng ta còn có một nguồn năng lượng khác, đó là băng cháy, có thể cung cấp cho con người nguồn năng lượng khổng lồ, đủ cho con người sử dụng trong vòng 2.000 năm nữa.
1: Băng cháy là gì? Băng cháy, còn gọi là đá cháy, có tên khoa học là natural hydrate hoặc là gas hydrate, hình thành từ các loại khí thiên nhiên như methane, ethane, propane và nước trong điều kiện áp suất cao trên 30 atmosphere và nhiệt độ thấp dưới 0 độ C. Băng cháy thường tồn tại ổn định trong điều kiện thềm biển sâu ít nhất là 300 mét trở lên. Các đảo ngầm đại dương và ở các vùng băng vĩnh cửu dưới dạng thể rắn giống như là những trái banh tuyết nhỏ. Băng cháy là nguồn năng lượng khổng lồ. Cứ 1 mét khối băng cháy thì phóng thích được khoảng 164 mét khối methane, cao gấp 2-5 lần khí thiên nhiên, lại sạch, không gây ô nhiễm môi trường vì là hai phép đông lạnh ít tạp chất.
0: Băng cháy có nhiều màu khác nhau như màu trắng, vàng, nâu, đỏ, xám hay xanh da trời. Có hơn 90 quốc gia trên thế giới có trữ lượng băng cháy. Các nước có trữ lượng băng cháy lớn nhất là Canada, Nga, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc. Thưa quý vị, băng cháy cũng có mặt trái của nó, được hình thành ở nhiệt độ thấp và áp suất thấp, nên chỉ cần thay đổi áp suất hoặc nhiệt độ tăng lên khoảng 1-2 độ C sẽ làm băng cháy phóng thích metan, gây nên thảm họa nhà kính toàn cầu, gây sóng thần do các thềm lục địa đổ ập xuống. Đặc biệt, trong tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng, dễ làm băng cháy phóng thích năng lượng. Chính vì vậy mà băng cháy rất khó khai thác.
1: Như vậy thì làm thế nào để khai thác và sử dụng băng cháy? Người ta cho rằng băng cháy có thể là nguyên nhân gây biến cố cho tàu thuyền trên biển và máy bay bay trên không trung, bởi khối lượng lớn metan sinh ra khi nó phân giải, làm giảm mật độ nước biển, giảm mật độ không khí, từ đó giảm lực nổi, lực nâng khiến cho tàu thuyền bị chìm, máy bay bị hẫng, rơi xuống. Vì những lý do trên, việc khai thác và sử dụng băng cháy sao cho an toàn, hiệu quả đang là vấn đề đau đầu của các nhà khoa học. Chẳng khác gì việc chế ngự năng lượng hạt nhân. Nếu không khống chế tốt thì methane và dioxide carbon sẽ tạo ra khi băng cháy phân hủy lại là nguồn thúc đẩy hiệu ứng nhà kính ghê gớm. Khó khăn nảy sinh ra ở đây là làm sao tạo được hệ thống đường ống dẫn và tập trung khí methane khi băng cháy phân hủy bằng cách giảm áp là kinh tế nhất. Hiện nay, Nga đang khai thác vỏ chất này ở Siberia, song vẫn theo cách truyền thống như với khí thiên nhiên, cho nên kết quả còn hạn chế.
0: Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản là những quốc gia đang ráo riết đi tìm công nghệ để khai thác băng cháy. Canada đã chiết xuất thành công metan từ băng cháy trên đất liền. Nhật Bản đầu tư 127 triệu Mỹ Kim cho dự án khai thác băng cháy ở vùng biển Tây Nam Tokyo. Nhưng cho đến nay, công nghệ khai thác băng cháy hoàn chỉnh vẫn chưa được xác định và nó vẫn là một thách thức rất lớn đối với con người hiện đại. Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu cơ chế hình thành băng cháy và quy luật phân bố các mỏ, cùng cách khai thác và sử dụng có hiệu quả nhất nguồn năng lượng đầy triển vọng này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người

0: www.gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

Vĩnh Thái đi coi ruộng đất luôn 2 ngày, bữa nào cũng đến nửa chiều mới về. Bữa sau chàng về đến nhà tắm rửa thay đồ vừa xong thì nghe tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa ngõ. Chàng bước ra mà nhìn, còn Thu Hà ở phía sau cũng bước ra mà ngó. Thấy có 2 người mặc đồ Tây bước vô trong sân, mỗi người đều mang một cặp mắt kiến đồi mồi, tay ôm cái cặp đựng giấy tờ đầy nhóc. Vĩnh Thái thấy khách lạ cho nên trở vô ghế mà ngồi. 2 người khách bước lên thềm rồi mới gõ cửa. Vĩnh Thái đứng dậy bước ra, một người khách cúi đầu chào và lên tiếng nói: tôi là Lê Hưng Nhân, chủ bút của Quốc Dân Báo. Người thứ nhì liền lên tiếng và nói tiếp: còn tôi là Trần Công Nghĩa, chủ nhà máy xay lúa hiệu Nam Phát ở Chợ Lớn. 2 anh em tôi ghé thăm thầy hội đồng. Vĩnh Thái nắm tay chào khách và lên tiếng nói: tôi hân hạnh được tiếp 2 ông thiệt là may mắn. Mà 2 ông đến thăm ba tôi thì xui quá. Ba tôi đi du lịch không có ở nhà. Không có sao, thầy hội đồng đi khỏi mà gặp được cậu thì cũng không có rủi. Lê Hưng Nhân không đợi mời, ngồi lên ghế ôm cái cặp trong lòng và lên tiếng nói tiếp: tôi mới họp với lại mấy ông bạn đây cùng chí hướng lập cái tờ Quốc Dân Báo, vì tôn chỉ tờ báo chúng tôi khai là khai thông trí thức, bảo thủ quyền lợi, kết giải đồng tâm, chấn chỉnh phong hóa cho quốc dân. Bởi vậy báo xuất bản mới có mấy số mà công chúng người ta hoan nghênh dữ lắm, từ Nam chí Bắc. Cậu cũng biết là tờ báo được người đọc đông chừng nào đó, thì thế lực càng thêm mạnh. Mục đích của tụi tôi đó là càng mau đạt được chừng đó. Cho nên chúng tôi ráng cổ động thêm hoài, muốn làm sao cho tờ báo vô tới tận trong làng trong xóm. Các hạng người ở trong cả 3 kỳ đều được đọc những cái lời nghị luận của tụi tôi. Có vậy đó thì cuộc khai hóa quê hương chủ hướng của chúng tôi mới mau đạt được kết quả. Bởi ý đó cho nên tôi muốn đến với thầy hội đồng, rồi nhờ cậu mua giùm 1 năm tờ Quốc Dân Báo, lại làm ơn đó cổ động cho anh em ở mấy cái làng chung quanh đây đó mua báo giùm. Cậu giúp giùm chúng tôi đó, chẳng những chúng tôi mang ơn mà cậu cũng có công với lại xã hội nữa. Vĩnh Thái ngồi chim bỉm mà nghe, đến chừng nghe Lê Hưng Nhân nói xong chàng mới lên tiếng đáp: ông nói đó thì nghe hay lắm, mà theo ý của tôi đó thì Nhật Trình Quốc Ngữ đó in nó uổng giấy uổng mực, đọc mất thời giờ chứ ít lợi gì đó. Cậu nói vậy tôi xin phép nói như thế này: nhật báo nó cũng nhiều thứ chứ đâu có phải là giấy để gói đồ đâu. Tôi chưa thấy tờ báo nào có lợi có ích hết trơn á, lập ra đó để chửi lộn với nhau.

0: nào để soi bói nấu xấu chuyện riêng của thiên hạ chứ ích lợi gì. Cậu nói tóm lại chung cả đám thì nghe nghe tức quá. Cậu mua thử Quốc Dân báo một năm rồi cậu đọc coi nó có ích hay là nó vô ích. Từ hồi nào tới giờ đó tôi không bao giờ đọc nhật trình quốc ngữ. Đọc đã mất công mà còn thêm giận nữa. Để thì giờ tôi lo làm chuyện khác có lợi hơn ạ. Cậu làm cái gì mà gọi là có lợi hơn? Trong cái thời kỳ này đó, người Việt Nam ai có chút tâm huyết học thức đó đều muốn khai hóa nước nhà. Cậu là thanh niên tân học mà sao không để ý vô cái công chuyện công ích nào hết trơn vậy? Nè, ông đừng có nói mấy cái tiếng khai hóa công ích nha. Tôi du học bên Tây về, tôi chưa dám nói khai hóa. Tôi quyết chí hy sinh tánh mạng cho xã hội mà còn chưa dám nói tới cái chuyện công ích. Tôi tưởng là phải lo là làm tốt hơn dọn lời mà nói. Chứ nếu mà nói không nó thì ích lợi gì. Té ra cậu học bên Tây về ha. Đúng vậy. Tưởng là cậu học lôi thôi, cho nên không biết khai hóa nước nhà. Chứ nếu mà cậu đã đi du học đó, thì cái trách nhiệm của cậu đối với xã hội nó còn nặng hơn anh em tụi tôi nữa. Cậu đừng có nên công kích cái báo nước nhà. Cậu phải giúp chúng tôi, phải chung tiếp tay với chúng tôi đó để mà dìu dắt đồng bào trên con đường tiến hóa chứ. Xin ông đừng có tưởng nhà báo tò soạn được độc quyền khai hóa, phải làm chủ bút mới khai hóa đồng bào được, còn nghề khác đó thì không được phép. Khai hóa đó là nghĩa vụ chung của những người có học, chứ không phải là trách nhiệm riêng của mấy nhà báo đâu. Cái bọn mà có học thức mỗi người đó, tùy theo cái chức nghiệp của mình để mà lo. Ông làm chủ bút đó, thì ông lo khai thông dân trí. Ông này đó làm chủ nhà máy đó thì lo mở đường kinh tế. Tôi làm ruộng đó thì tôi lo cải cách nghề nông. Người khác làm quan đó thì lo dạy dỗ dân cho nó hết ngu. Người khác nữa làm thầy giáo đó thì lo rèn đúc cái tánh tình của trẻ em để mai mốt tụi nó trở thành người đúng đắn. Ai có cái nhiệm vụ của người đó, sao ông lại bắt buộc người ta phải giúp ông? Ông tưởng đó 20 triệu đồng bào mình cứ mua nhật báo mà đọc, không có làm cái gì hết thì sẽ trở thành văn minh sao? Cậu nói nghe kỳ quá. Tôi có nói một mình tụi tôi làm cái chuyện khai hóa đâu mà cậu cãi. Tuy là tờ báo là cơ quan của khai hóa, tờ báo là cây thước để đo lòng dân chúng nguội lạnh bao nhiêu. Tờ báo đó là cây đuốc để soi đường cho người ta tiến bộ. Ở trên thế giới đó ai mà không trọng nhà báo, ai mà không có công nhận cái sự lợi ích của truyền thông báo chí. Cậu phải nói đúng lắm. Cái người có học thì phải tùy chức nghiệp của mình mà lo những cái làm những cái chuyện có ích. Nhưng mà làm cái gì đi nữa đó cũng phải nuôi tờ báo của mình để cho nó có thế lực, để nó có thể binh vực quyền lợi của mình, khai đường dẫn lối cho mình. Chứ mình không chịu phụ để cho báo nó chết thì cũng giống như mình dập tắt cây đuốc, thấy đường đâu mà đi. Báo Quốc Âm mà kêu là cây đuốc văn minh hả? Tôi cãi nữa sợ mít lòng ông. Tôi nói với ông cái này nè. Ông nói tờ báo ông là đại hữu ích cho quốc dân. Vậy ông để thông thả cho quốc dân người ta xét. Nếu thiệt là có ích á, thì người ta sẽ mua, cần gì mà phải khuyên mời ép uổng người ta. Phải mua mà đọc thử mới biết hữu ích hay là vô ích chứ. Không mua mà đọc làm sao mà biết. Đọc làm cái gì? Chứ chi đọc báo rồi khôn lên khỏi cần học, đọc báo rồi giàu khỏi cần làm. Đọc báo nó thì là coi như là từ rừng rậm nó sẽ hóa ra thành ruộng. Đọc báo rồi tiệm của khách trú trở thành tiệm của người Việt Nam được hết á. Nếu mà được vậy tôi mua liền. Chẳng gì mà đợi tới hai ông tới nhà mà mời mua báo. Ông Lê Hưng Nhân nhún vai rồi quay mặt nhìn ra sân có bộ bất bình lắm. Vĩnh Thái mỉm cười nói: Xin lỗi ông, nãy giờ tôi muốn nói với ông cho nó ra lý thôi. Chứ tôi không có trách chuyện gì hết. Cho nên tôi không có cái ý khích bác ông. Tôi nói thiệt với ông là tôi là cái người có lòng về cái chuyện khai hóa. Nhưng mà tôi ở bên Tây trở về mấy tháng nay đó, chủ tâm về cái cuộc chấn hưng kinh tế cho đồng bào đó. Trong đầu tôi chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, không có lo chuyện gì khác. Ông lập tờ báo, ý của tôi quyết khai thông dân trí. Tôi lo về ruộng vườn, tôi quyết chấn hưng lý tài. Mình đó, mỗi người đi một đường, mỗi người lo một việc, nhưng mà cái mục đích đó giống như nhau. chúng ta chỉ lo khai hóa đồng bào chứ không có tranh danh trục lợi gì hết. Vậy tôi chúc cho ông với tôi đều được thành công để khỏi hổ thẹn với lại nước nhà, ngõ hầu được vẹn toàn cái phận sự của mình. Lê Hưng Nhân vừa muốn trả lời thì ông Trần Công Nghĩa đưa tay cản và lên tiếng nói: ông chủ bút không nên ép cậu mua nhật báo đâu. Cậu là một nhà tân học đa văn quảng kiến, đọc nhật báo quốc âm có bổ ích chỗ nào đâu. Huống chi cậu đã nói trong đầu cậu bắt lo chấn hưng kinh tế, thì đâu có thông thả đâu mà nhờ cậu giúp khai thông dân trí. Cậu nói cậu lo chấn hưng kinh tế đó, thì cậu đồng chí hướng với tôi. Vậy để tôi bàn cái chuyện này với cậu nha. Ông muốn nói cái gì? Ông Trần Công Nghĩa mở cặp lấy một mớ giấy in và nói: chuyện tôi nói đây đó là chuyện đại công ích. Nếu mà làm được đó sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế của người mình nhiều lắm. Cậu là người chăm lo kinh tế, hãy tôi nói ra đó là cậu sẽ đồng ý thôi. Tôi chưa biết cái gì đâu mà nói là đồng ý với là không đồng ý. Để tôi nói cho cậu nghe, cậu đừng có gấp. Tôi chen vô cái chốn thương trường cạnh tranh quyền lợi với lại khách ngoại bang mấy năm nay. Tôi nhìn thấy có nhiều chỗ người mình bị ép dữ lắm, tôi cũng tức. Cậu biết mà, lúa gạo là cái thổ sản nhiều nhất của nước mình. Lúa gạo đó của người mình làm ra, tới chừng mà bán thì tại sao đó họ định giá nào thì mình phải bán giá đó, chứ mình không có quyền định giá. Họ mua lúa của mình thì rẻ, sai ra gạo rồi bán cho người ngoại quốc hay là bán cho mình thì lại mắc. Té ra đó mình làm đổ mồ hôi xót con mắt, mà cái lợi đó thì người ta chiếm sao. Tôi đó, tôi có nhà máy xây lúa mấy năm nay, tôi mới thấy được cái chỗ mà bất công đó. Bởi vậy tôi tính rủ người mình hợp nhau mà lập một cái công ty cho lớn, vốn chừng 50 muôn thôi, lập nhà máy lớn rồi mua lúa sai ra gạo bán thẳng cho ngoại quốc. Tôi định vốn 50 muôn là định làm thử, chứ nếu trong ít năm mà thấy khá đó thì sẽ kêu người Hùng thêm mà làm lớn thêm nữa. Tôi tính rủ điền chủ ở lục tỉnh Hùng vô, đặng lúa của mình thì sẽ bán cho công ty mình, khỏi sợ khách trú nó mua nó giành giật. Mỗi phần Hùng định số 500 đồng, vậy cậu Hùng giúp ít chục phần để mà đặng chung lo cái giảng hồi cái quyền lợi của mình. Để không thôi đó thiên hạ đó, họ uổng, họ hưởng ra thì uổng, uổng của mình quá. Cái vụ Hùng Hiệp có bộ khó tính lắm. Người mình lôi thôi làm bậy, làm tới làm lui lạng quạng mất vốn hết. Làm cái gì mà lôi thôi? Chuyện buôn bán lúa gạo tôi rành lắm, làm sao mà lỗ được. Nói giỏi sao được, khách trú đó người ta còn giỏi bằng 10 mình, mà nhà máy của người ta trên chợ lớn mà còn hay bị sập tiệm hoài đó, không thấy sao? Cái đó đó là tại cái ý của họ, họ muốn giật rồi họ làm như vậy, chứ không có phải là sập tiệm thiệt đâu. Nếu mà họ giật đó thì còn người mình ra làm, bộ mình không giật của mình sao? Đâu ra đó có sổ sách hẳn hồi, làm sao giật được. Sổ sách tới chừng muốn giật rồi đó, sổ sách là bộ cản được sao? Thở nay á, tôi không có thích Hùng, làm cái gì á thì làm mình nó dễ hơn. Cậu muốn chấn hưng kinh tế mà không chịu đoàn kết lại với nhau, cậu tính làm một mình á, vậy thì làm sao cậu đủ sức mà cậu làm lớn được? Nếu mà không làm lớn được thì nói gì tới cái chuyện mà chấn hưng kinh tế. Mình đã không đủ sức thì ban đầu mình làm chuyện nhỏ, rồi lần lần mình làm lớn lên. Phải hùng với nhau mới được. Muốn cạnh tranh quyền lợi phải lập hội, chứ không có làm một mình được. Cậu phải hùng vô công ty của tôi đặng làm gương cho mấy điền chủ trong tỉnh chứ. Không được đâu. Làm chuyện gì phải nghiên cứu cho nó rõ ràng kỹ lưỡng, chứ nhắm mắt làm vậy không được đâu. Cậu nói như vậy, thôi để tôi để lại đây một mớ giấy tờ ha, trong đó có điều lệ với lại một mớ tờ bố cáo để cậu coi. Cậu có gặp ông điền chủ nào cậu làm ơn cậu chỉ giùm cho người ta coi nha. cậu cứ nghiên cứu đi. Trong ít ngày tôi trở lại, tôi chắc cậu sẽ đồng ý Hùng mà. Trần Công Nghĩa nói xong để một mớ giấy in lên trên bàn. Vĩnh Thái ngó lơ coi bộ không chú ý đến. Hai người ôm cặp đứng dậy giả từ mà đi. Vĩnh Thái đưa ra cửa. Lúc bắt tay Từ Giả, ông Lê Hưng Nhân mỉm cười và nói: tôi tiếc quá không có gặp được thầy hội đồng ở nhà. Tôi cũng tiếc cho hai ông đó, thiệt là rủi. Khách đi rồi, Thu Hà bước ra mời chồng vô ăn cơm. Vừa ngồi lại bàn ăn thì Vĩnh Thái cười ngất rồi nói với vợ: cái đám nói dốc đó nó đi kiếm tiền, bị tôi đuổi đi hết trơn ha.
1: Sao mà mình không mua giùm một năm nhật trình cho người ta chứ?
0: Mua làm cái gì? Tiền ở đâu mà mua ba cái đồ tầm bậy tầm ba vậy?
1: Cuộc khai thông dân trí mình làm không được. Người ta ra, người ta gánh vác, mình phải giúp sức cho người ta chứ.
0: Ôi, mới có là cái khỉ khô cái gì? Nó làm cái chuyện đó mà nói là khai thông dân trí. Bài đặt đó, đi môi bóp của thiên hạ chứ khai khai cái gì?
1: Người nào á, mình cũng chê. Việc nào á, mình cũng bác bỏ hết. Có làm giống gì đâu mà công ích chứ.
0: Mình đừng có nói vậy. Tôi sẽ chấn hưng kinh tế cho mình coi.
1: Mình nói mình lo chấn hưng kinh tế. Sao hồi nãy mình không chịu Hùng đặng lập nhà máy xay lúa?
0: Hùng để cho tụi nó ăn hết hả?
1: Có lý nào như vậy? Việc Hùng Hạp thì có sổ sách. Họ ăn gian thì họ ở tù chứ.
0: Trước khi mà lo cái lợi ích chung, phải lo cái lợi ích riêng cho mình đây nè. Nếu mình không lo cho mình trước, mình chết đói rồi làm sao mà lo cho thiên hạ?
1: Hôm trước mình cãi với tôi. Mình nói nếu muốn thi hành cái chương trình khai hóa thì phải có vốn cho lớn mình mới làm được. Bữa nay người ta đến rủ mình Hùng đặng có vốn cho lớn, sao mình lại không Hùng?
0: Để mình làm ra cho có nhiều tiền cái đã. Nhiều tiền có vốn rồi tính tới chuyện khai hóa sao, biết không? Thu Hà muốn nói nữa thì kế đó Hương Hào Điều bước vô. Vĩnh Thái thấy mặt Hương Hào Điều mới lên tiếng nói: nè, anh phải nhớ không, nghe không anh Hương Hào? Nhớ kêu tá điền tá thổ trưa mốt đó tụ lại đây cho đủ mặt hết, không có sót đứa nào hết trơn, nghe không? Còn mai này đó, anh kêu thằng Mau với lại thằng Tùng đó cầm dây đo cho anh mấy miếng đất thổ cư hết cho tôi. Người nào ở vuông đất bao nhiêu anh biên cho rõ theo như lời tôi dặn anh hồi trưa đó, nhớ không? Nhớ kêu bà con mấy cái mã đó nữa nghe. Thu Hà nghe chồng dặn Hương Hào Điều lăng xăng, không hiểu là chồng mình tính làm cái gì, cho nên cứ ngồi ngó trân trân. Y như lời dặn hôm trước, đến cái bữa mà tá điền phải tụ lại, thì Hương Hào Điều biểu vợ nấu cơm ăn sớm, rồi mới xăm xăm lên nhà thầy hội đồng chánh để coi người ta có tới đủ hay không. Anh bước vô thấy thằng Mau đang lau chùi bàn ghế, anh mới hỏi thăm coi Vĩnh Thái đi đâu. Thằng Mau nói Vĩnh Thái đang thay quần áo ở trong buồng. Hương Hào Điều mới đi thẳng xuống nhà sau. Vừa xuống tới nhà sau, gặp Thu Hà ở dưới nhà bếp bước lên. Thu Hà đứng lại và lên tiếng hỏi:
1: ở nhà tôi biểu anh kêu tá điền tá thổ tụ lại làm gì vậy?
0: Hương Hào Điều lắc đầu nói là không biết. Thu Hà nhíu mày đứng suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi:
1: vậy chứ ở nhà tôi biểu anh dắt đi đâu mà đi trọn hai ngày đó?
0: Dạ, Dương Tú kêu tôi dắt đi đằng chỉ hết mấy cái sở ruộng, mấy cái miếng đất cho Dưỡng Côi.
1: Rồi ở nhà tôi không có nói với anh chuyện gì hay sao?
0: Dạ không, Dưỡng đâu có nói cái gì. Dưỡng kêu tôi phải bắt tá điền tá thổ biểu tôi đo cho kỹ mấy cái cuộc đất ở trong miếng đất thổ trạch. Dưỡng biểu sao thì tôi hay vậy chứ tôi cũng không biết gì hết. Hai người nói chuyện đến đó thì Vĩnh Thái ở nhà trên bước xuống mặc đồ tây coi đàng hoàng lắm. Vừa thấy Hương Hào thì lên tiếng hỏi: nè, anh biên được mấy cuộc ở của tá thổ đâu? Anh đưa hết tôi coi coi. Hương Hào lật đật rút sắp giấy trong túi ra mà đưa. Vĩnh Thái trở lên nhà trên ngồi ở bàn viết, lấy giấy viết ra mà viết. Chàng ngồi biên chép cho tới chừng cơm dọn rồi thằng Tùng lên mời mà ý cũng chưa muốn ăn. Lúc ngồi ăn cơm, trong đầu chàng mắt to lo tính cái chuyện gì không biết, cho nên cứ lơ lơ lửng lửng không nói chuyện với vợ. Tá điền tá thổ rải rác kéo tới nhà, người nào cũng bước vô xá vợ chồng Vĩnh Thái rồi đứng sớ rớ giữa xó cửa. Thu à thấy ai cũng chào hỏi, mời ngồi, rồi hối mấy đứa ở lấy trầu ra cho người ta ăn. Còn Vĩnh Thái thì ngồi tỉnh bơ, Ai Xá thì gật đầu mà không nói tiếng nào hết. Ăn cơm rồi Vĩnh Thái dặn Hương Hào đều coi chừng như ai nấy có tới đủ thì cho mình biết, rồi mới bỏ đi lên bàn viết mà ngồi nữa. Đến gần 10 giờ, Tá Điền Tá Thổ mới đến đầy đủ. Vĩnh Thái ôm giấy tờ sổ sách đem lại để bàn giữa mà ngồi, biểu Tá Điền đứng qua một bên, Tá Thổ đứng qua một bên cho phân biệt rõ ràng. Hương Hào Điều mới bước lại nói,
2: mấy người Tá Thổ cũng đều là Tá Điền hết, chứ có ai ở trong đất mà không có mướn ruộng đâu.
0: Vĩnh Thái mỉm cười, chàng lật sổ ra mà coi rồi kêu Phó Lý Thâu biểu lại đứng ngang trước mặt mà hỏi.
2: Mùa rồi đó, chú đông lúa ruộng, còn thiếu 50 dạ phải không?
3: Dạ thưa dượng phải.
2: Tôi kỳ hẹn cho chú trong 3 ngày, chú phải đem mà đông cho đủ nghe. Nếu mà chú không vâng lời đó, tôi lên tòa đó, tôi kiện, rồi tôi phát mãi đồ đạc của chú hết á. Mà tôi còn bắt giam nữa đó, nói cho chú biết.
3: Dạ thưa dượng, hôm trước tôi có bẩm với thầy hội đồng, tôi xin để mùa tới tôi sẽ đông đủ. Thầy hội đồng bằng lòng rồi, bây giờ dượng biểu tôi đông, tôi còn có vài chục dạ để ăn lúa đâu mà đông
2: không có được. Ba tôi có nói với tôi chuyện đó, tôi thấy trong sổ ba tôi đó còn ghi là chú thiếu 50 dạ thì chú phải trả cho đủ. Nếu mà chú không trả đó, tôi sẽ bỏ tù chú, mà tôi lấy ruộng lại cho người khác mướn, không có cho chú làm nữa đâu.
3: Thưa dượng nói vậy tội nghiệp tôi quá dượng.
2: Tội nghiệp cái gì? Bộ chú muốn giật phải không? Chú muốn giật cho nên chú không chịu đông cho đủ chứ gì.
0: Tá Điền gần 100 người, ai cũng đông đủ hết. Có một mình chú à, chú làm ngang, chú không chịu đông. Để tôi làm tới cho chú coi.
3: Thưa dượng nói vậy không có đúng. Dượng hội hết thảy bà con ở đây coi. Mùa rồi á, ruộng của ai á, cũng trúng hết á. Chỉ có một mình tôi xui bị chuột nó cắn phá cho nên tôi thất quá, không có đủ mà đông lúa ruộng, chứ đâu có phải là tôi không muốn đông. Thở nay tôi nhờ thầy hội đồng mà no cơm ấm áo, lẽ nào mà tôi manh tâm tôi làm vậy. Tôi làm ruộng của thầy hơn cả chục năm rồi, có năm rủi thất quá cho nên tôi mới thiếu thôi.
2: Cái hồi mà làm tờ tá đó, chú có giao hễ lúa mà bị chuột cắn đó thì chủ điền phải bớt lúa ruộng cho chú không? Có ghi vậy không?
3: Dạ không có.
2: Còn như mùa rồi đó, chú trúng dữ quá đó, chủ điền có bắt buộc chú phải đông thêm lúa ruộng không?
3: Dạ cũng không có.
2: Phàm làm ruộng đó, hễ trúng đó thì được nhờ, còn rủi thất mùa thì phải chịu chứ làm sao? Chối cãi cái gì? Không biết chú muốn làm sao đó thì chú làm. Tôi kỳ hẹn cho chú đó, trong 3 bữa phải đem 50 dạ lúa mà đông cho đủ cho tôi. Nếu trễ một ngày đó, tôi bỏ tù, tôi lấy ruộng lại luôn.
3: Dượng ơi, Dượng thương tôi giùm. Làm sao mà có được 50 dạ lúa tôi đông cho Dượng?
2: Chú làm sao thì chú làm, tôi không biết. Bán nhà, bán cửa, bán đồ, bán đạc, làm cái gì thì làm, tôi không cần biết.
3: Bán nhà rồi, nhà ở đâu mà ở Dượng? Còn đồ đạc ở trong nhà đó, có cái thứ nào mà đắt tiền đâu mà bán.
2: Nhưng mà không có đồ, không có đạc mà bán đó, thì chú muốn làm gì thì làm, muốn đợi vợ, đợi con làm gì thì cứ làm.
3: Chứ có phải ai mà chịu mướn thằng nhỏ đó, thì tôi cũng cho nó đi ở đợ.
2: Thằng nhỏ của chú được bao lớn rồi?
3: Dạ thưa, 19 tuổi rồi.
2: Hỏi thử mấy người này coi có ai chịu mướn nó không? Ai nấy nghe hỏi đều im lặng, không ai chịu mướn hết. Vĩnh Thái ngồi trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng nói với Phó Lý Thâu.
0: Thôi, chú đem con chú lên ở cho tôi làm công chuyện nhà. Chừng nào đó chú có 50 dạ lúa đem đông đủ đó, tôi cho nó về.
3: Dạ.
0: Sớm mai đó dắt nó lên đây xóm nghe không?
3: Dạ.
0: Vĩnh Thái ngồi dựa ngửa lên ghế, liếc mắt nhìn Tá Điền rồi mới chậm rãi nói.
2: Bữa nay tôi kêu mấy người tụ lại đây đó là bởi vì tôi có chuyện muốn nói với mấy người. Mấy người cũng biết mà, thời nay ba tôi ở với mấy người tử tế lắm. Bây giờ ba tôi buồn, ba tôi không có muốn coi tới chuyện ruộng đất nữa mới giao hết cho tôi coi. Tôi muốn kế chí ba tôi
0: cho nên tôi cũng lấy lòng nhân mà ở với mấy người. Mùa này đó, tôi muốn khởi sự một cái ơn cho mấy người chơi. Tôi nghe nói thở nay đó, năm nào cũng vậy. Mấy người hụt tiền lúa, chạy sắp chạy ngửa, dai đầu này, hối đầu kia. Rồi bị người ta bó buộc ăn lời cắt họng. Tôi làm chủ điền, mà để cho tá điền tôi đi dai của người khác đó, thì cũng tội nghiệp, mà cũng ảnh hưởng tới tôi nữa chứ. Cho nên đó, tôi muốn mấy người đó lấy bạc, lấy lúa của tôi mà xây dựng, chứ đừng có đi hỏi người ngoài mà người ta cười tôi nghe không. Tôi đó đã định rồi, hễ ai mướn 100 công đất đó, thì tôi giúp cho mượn hoặc là 50 đồng bạc, hoặc là 50 giả lúa. Tùy ai muốn lấy tiền thì lấy, ai muốn lấy lúa thì lấy. Như ai mướn 200 công đó, thì tôi cho mượn gấp đôi. Ai muốn 300 công đó, thì gấp ba. Nè, mấy người cũng phải nghĩ cho tôi nữa nha. Không lẽ tôi giúp vốn cho mấy người làm ăn, mà mấy người không trả tiền lời cho tôi chút đỉnh phải không? Ở cái miệt này đó, chủ điền cho tá điền dai đó, ai cũng ăn lời hết mà. Cho dai một dạ lúa đó, tới ngày đó họ đòi tới hai dạ. Cho dai một đồng đó, tới ngày đó đòi hai đồng. Tôi là người nhân đức, tôi không muốn cắt cổ mấy người như vậy. Tôi định là thôi 50 dạ lúa đó, tới ngày mấy người đông vốn với lời đó 80 dạ thôi. Tiền cũng vậy, thấy 50 đồng á, thì tới ngày đó vốn với lời cộng chung là 80 đồng. Vậy hễ đầu mùa mưa đó thì mấy người phải thay tờ tá hết nghe không. Lúa ruộng đó thì tôi để y số cũ chứ không có tăng. Nhưng mà hễ làm tờ tá đó thì phải làm luôn cái giấy mượn tiền hoặc là mượn lúa. Ai mướn đất nhiều đó thì mượn nhiều, mướn đất ít đó thì mượn ít. Tùy theo cái số đất để mà làm tờ tá, và muốn lấy tiền hay lấy lúa là tùy ý. Ở đây tôi không có ép, mấy người có hiểu không? Mấy người tá điền dạ rân, có ông cựu hương sư nhân, râu le the, tóc bạc qua râm, mặc quần lãnh đen, áo Quảng Đông lục soạn tam công bước ra lên tiếng.
4: Dương ở dưới tá điền như vậy tử tế quá, nhưng mà có ai thiếu thốn hoặc làm ăn hoặc bạc xài thì mới mượn. Còn ai mà không cần thì thôi, chứ sao dựng buộc ai cũng phải mượn tiền, mượn lúa hết sao?
0: Hết thải ai cũng phải mượn hết á.
4: Chẳng hạn như tôi đây nè, tôi không muốn mượn, thì tôi mượn làm cái gì để mà phải trả tiền lời?
0: Tại sao lại không mượn? Phải mượn mới được.
4: Tôi không có cần, tôi không có cần mượn. Tôi làm tới 300 công đất. Nếu tôi phải lấy 150 đồng bạc đem về để đó rồi tới ngày trả tiền lời tới 90 đồng bạc thì oan ức cho tôi quá.
0: Ai mà không chịu mượn tiền hoặc là mượn lúa đó, tôi sẽ lấy đất lại. Người ta bằng lòng hết, có một mình ông là tự nhiên ông nhiều chuyện, kỳ cục vậy. Ông mà không bằng lòng đó thì đi mướn đất ruộng khác mà làm đi. Ông cựu hương sư nhân bị rầy, ông sụi lơ không dám kêu nài, ai nấy cũng lặng lẽ không dám nói tiếng nào. Vĩnh Thái mới kêu thằng Tùng biểu rót nước trà cho chàng uống rồi mới nói tiếp. Cái chuyện mà ruộng đất đó tôi nói rồi. Bây giờ đó tới cái vụ mà thổ trạch đây nè. Mấy bữa rày đó tôi hỏi thăm, tôi mới hay đó thở nay mấy người cất nhà cất cửa, trồng cây trồng cối, chón ở trong đất của ba tôi mà không đóng đồng bạc nào hết. Tôi mới coi ruộng đất của ba tôi cũng không bắt buộc mấy người làm cái gì. Ngặt gì năm nay á, nhà nước đánh thuế thổ trạch mắc quá. Đã thâu thế theo cái số xào mẫu, rồi còn thâu thế theo cái nóc nhà nữa. Mấy người cũng hiểu đó, tuy là đất thổ trạch, nhưng mà hồi trước ba tôi cũng phải bỏ tiền mà mua, chứ đâu phải là người ta cho không. Nếu mà để lập vườn mà trồng cây trái đó, thì quê lợi cũng nhiều. Ba tôi để cho mấy người cất nhà ở, trồng rau, trồng chuối mà xài đó, thì coi như là bị thất lợi rồi. Bây giờ đó, còn phải đóng thuế thổ trạch nữa, thì quả thiệt đó là hại cho nhà tôi quá. Vậy tôi xin mấy người đó chung nhau đó chịu cái số thế đó nghe. Mà bây giờ để cho mấy người chia thế thì cũng hơi khó. Cho nên tôi mới nhờ anh Hương Hào đi đo để tôi chia cho nó được công bình. Ai mà chón nhiều đất đó thì phải chịu thế nhiều. Ai mà chón ít đó thì chịu ít. Đất ở Sài Gòn Chợ Lớn đó, người ta cho mướn mỗi một thước vuông đó một năm tới 50 đồng. Mình ở ruộng thì không có mắc như vậy. Tôi định mỗi thuốc vuông mấy người chịu nửa đồng xu một năm mà thôi. Mỗi người đó trốn bao nhiêu đất đó, tôi đã đo, tôi biên vô sổ hết rồi. Chừng nào mà làng mà họ thâu thế đó, tôi sẽ kêu mấy người đem đóng cho tôi, đặng tôi đóng lại cho làng. Bởi vì cái chuyện này thở nay đó không có, cho nên bây giờ bắt đầu rồi, tôi phải cho mấy người biết trước nghe không. Tá Điền tá Thổ đều im lặng ngó nhau mà chịu. Có một người lên tiếng hỏi: à, thưa Dượng, không biết phần tôi đóng chừng nhiêu Dượng? À, chú tên gì? À, Tư Đỏ. Minh Thái lật sổ ra coi và lên tiếng nói: chú đó, chú chón hết 840 thước, vậy đó chú phải đóng 4 đồng bạc. Tư Đỏ nghe nói thì le lưỡi lắc đầu. Minh Thái mới lên tiếng nói thêm: nhà chú thì nhỏ, nhưng mà bởi vì chú chón đất nhiều quá để trồng đồ cho nên chú phải đóng nhiều. Ngày hôm qua đó tôi muốn kháng điều với nhau mà chịu, mà rồi tôi nghĩ người chón đất nhiều, kẻ chón đất ít mà bắt chịu điều với nhau đó thì nó không được công bình, cho nên tôi mới làm như vậy. Nè, còn mười mấy cái mã chôn ngoài ruộng ở phía trên đầu xóm đó là mã của ai đây? Đâu có ai mà có bà con với những người nằm đó đó, thì bước ra đứng một bên đây tôi coi coi. Gần 20 người bước ra phía tay mặt mà đứng, đàn ông có, đàn bà có. Vĩnh Thái nhìn mấy người và lên tiếng nói: nè, mấy người đắp gò mã trong ruộng hư đất hết. Tôi muốn mấy người đó nhân cái mùa nắng này đó lấy cốt những cái người dưới mã đó đem đi chôn chỗ khác nghe không. Mấy người đều rạp nhau mà nói: đã lỡ chôn rồi, bây giờ lấy cốt biết đem đi đâu mà chôn. Vĩnh Thái ngồi suy nghĩ rồi mới nói: ừ thôi, mình mấy người nói vậy cũng phải. Mấy người không có đất riêng, nếu bắt lấy cốt rồi biết đem đi đâu mà chôn. Nhưng mà hễ để đó hoài đó thì thiệt cho tôi dữ quá. Vậy thôi, giờ tôi tính vậy ha. Mỗi cái mã đó, mỗi năm đóng cho tôi 1 đồng nha. À, không có phải là tôi làm gắt. Cái đó chỉ là mấy người bồi thường cái sự thiệt hại cho tôi thôi. Như ai mà che mắt đó, cứ từ từ lấy cốt đem đi qua đất khác mà chôn. Tôi không có ép. Đóng 1 đồng bạc thì đóng chứ bây giờ đem đi đâu bây giờ. Thôi được rồi, mọi chuyện hôm nay muốn nói tôi nói xong hết rồi. Mấy người về hết đi. Nè, hãy nhớ đó, đầu tháng 4 này thì thay tờ tá hết nghe không. Đặng mà lấy mượn tiền mượn lúa, để tôi mướn in sẵn giấy tờ với lại mấy cái tờ giấy cho mượn nợ, để mấy người khỏi mất công viết, tới ký tên thôi. Tá Điền tá Thổ cúm rúm kéo nhau ra về. Khi họ ra ngoài sân rồi, Vĩnh Thái còn kêu Phó Lý Thâu và lên tiếng nói vối theo: nè, ông Phó Lý Thâu, sáng mai phải dắt đứa nhỏ lên cho bắt đầu nó ở nghe không chú? Ông Phó Lý Thâu dạ mà mặt mày buồn hiu. Vĩnh Thái bước vô nhà, thấy Hương Hào Điều còn đứng đó, chàng mỉm cười bước lại vỗ vai và nói: nè, anh coi tôi tính vậy có lợi không? Ráng nha, ráng giúp tôi hết lòng, tôi sẽ thưởng công anh cho nó xứng đáng. Anh cũng phải làm bộ lấy lúa dài giống như người ta nha. Nhưng mà tới mùa đó tôi không ăn lời anh đâu. Còn cái tiền thổ cư đó tôi cũng tha cho anh nữa, không có sao đâu mà sợ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Thôi chết rồi, tiêu rồi.
5: Gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
4: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
5: Hơ, định nhờ giả chuyện gì, tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
4: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
5: Bồ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
4: Lại nhiều chuyện, nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không nói lẹ đi.
5: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tửu lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng. Điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng. Có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm. Đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
6: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party,
4: lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
5: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
4: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
5: Lại chuyện gì nữa?
4: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
6: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
6: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
6: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
7: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
8: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%.
7: phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucoden hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
7: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Đây là chú không có bị bắn được cái này.
1: Rồi, tụi bắn
0: có bị không?

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Bruce Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672, 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Nếu quý vị đang bị hắt hơi, sổ mũi không dứt, khó chịu và không muốn đi đâu hết, xin đừng lo, hãy dùng ngay thuốc trị viêm mũi của đông y sĩ Đỗ Thái Nam. Đây là loại thuốc đặc biệt chuyên trị viêm xoang, hắt hơi, sổ mũi, tiêu viêm, nghẹt mũi, viêm mũi, dị ứng, mặt mũi đau nhức, viêm xoang mãn tính, cảm sổ mũi, vân vân. Thuốc hiện đã có tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Quý vị có thể ghé qua để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamblee, Georgia 30341, hoặc liên lạc số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Không đưa con đi học được nên con phải nghỉ học. Bé đẹp hồn nhiên nói, hằng ngày phải vượt suối đi học. Cháu Đinh Ngọc Mơ, lớp 2 cho biết 6 giờ sáng bố cháu đưa cháu qua sông đi học, 10 giờ trưa đón cháu về. Cháu không dám qua cáp treo một mình, cháu sợ rớt xuống sông, vì cháu nghe nói bữa trước có học sinh chết đuối dưới sông nên cháu sợ lắm. Những đứa trẻ nơi đây phải sống trong cảnh thiệt thòi đủ thứ, khi phải nghỉ học sớm, phải mưu sinh từ khi còn rất nhỏ. Hỏi về ước mơ, từ người lớn đến trẻ nhỏ đều mơ có một cây cầu. Có ra ngoài kia thì cũng không có đất, không có nhà, không có công ăn việc làm thì chúng tôi cũng không dám ra. Chúng tôi mong ước có một cây cầu để qua sông cho đỡ nguy hiểm. Nhiều người dân bày tỏ. Ngày 11 tháng 9 năm 2015, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thiện, chủ tịch xã Y Đom cho biết, hiện tại có 175 hộ dân gồm 692 khẩu ở đội 15, 17 và 18, ở phía bên này có đất sản xuất, ở phía đất lâm trường nên phải qua bên kia sông để làm rẫy. Còn phía bên đất lâm trường có 16 hộ dân gồm 40 khẩu đang sinh sống được vài năm nay. Họ là những người dân dưới Cà Mau và Thanh Hóa lên đây ở và làm thuê, không có nhà cửa, đất đai và phải qua sông để mua đồ ăn, học hành. Ông Nguyễn Văn Luyện, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Đức Cơ cho biết, sau khi nhận thông tin, sáng nay đoàn lãnh đạo của huyện mới xuống khu vực trên để nắm tình hình. Sự việc có dây cáp treo trên sông là có thật, và theo tìm hiểu của huyện thì không cần phải làm cầu dân sinh. Cuộc sống của hàng chục hộ dân bên kia bờ suối đôi như thế nào huyện chưa hề biết, vì chưa ai sang tìm hiểu. Đặt câu hỏi về một cây cầu bắc qua suối, ông Luyện cho biết, khu vực lòng suối rộng khoảng 20 mét, nếu làm cầu treo thì hết khoảng 2 tỷ, cầu bê tông hết khoảng 4 tỷ. Nhưng không nhất thiết phải làm cầu, nếu có làm cầu thì làm cầu ở khu vực gọi là dốc 5K, chứ không làm ở khu vực có dây treo trên. Ông Luyện cho biết thêm,

chỉ một ví dụ như là phẫu thuật nâng ngực bằng túi tròn được nhiều thẩm mỹ viện hét giá 55 triệu cho đến 60 triệu một ca phẫu thuật. Trong khi đó, cái giá bán lẻ của cái túi tròn, cái nguyên liệu dùng trong phẫu thuật này thì chỉ khoảng 14 cho đến 20 triệu một cặp, chưa bao gồm khấu trừ và có khuyến mãi nữa. Như vậy, chỉ sau một ca phẫu thuật đó thì bác sĩ đã có thể bỏ túi hàng chục triệu đồng. Vâng thưa quý vị, đó là còn chưa kể việc nhiều trung tâm thẩm mỹ còn lừa đảo khách hàng bằng cái cách là sử dụng những nguyên liệu không có nguồn gốc xuất xứ, bán trôi nổi trên thị trường với giá một vài triệu, thậm chí tính bằng trăm rồi dùng vào cái ca phẫu thuật cho khách hàng, rồi sau đó rồi hét giá lên như là nguyên liệu chính hãng. Vâng thưa quý vị, theo vị bác sĩ này đó thì tình trạng trà trộn đó tuy không phổ biến, nhưng mà không phải là không có. Bởi vì khách hàng người Việt thường không có thói quen yêu cầu bác sĩ cho kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hay là mã số, mã vạch của nguyên liệu trước khi mà nguyên liệu này được đưa vào trong cơ thể mình. Và điều đó đã tạo kẽ hở cho hành vi lừa đảo của những bác sĩ hãm lợi, và họ tha hồ mà hét giá trên trời. Vị bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giấu tên này còn cho biết là trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ đó, chi phí cho một ca phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ dựa vào giá thành của nguyên liệu sử dụng trong ca phẫu thuật, mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào độ nổi tiếng của trung tâm thẩm mỹ, cũng như là tên tuổi của vị bác sĩ thực hiện. Ví dụ như chỉ riêng phẫu thuật về thu gọn đầu mũi ở thẩm mỹ viện này đó, thì có cái mức là 10 triệu đồng. Nhưng mà ở một cái thẩm mỹ viện khác có bác sĩ nổi tiếng hơn thì chi phí cho phẫu thuật đó đã đội lên 20 triệu đồng. Đó là mức chênh lệch khá lớn, nhưng mà khách hàng lại luôn quan niệm theo kiểu tiền nào thì của nấy. Cho nên trước khi quyết định đi tân trang sắc đẹp, nhiều chị em có điều kiện không bao giờ để tâm đến giá thành, mà chỉ quan tâm đến những dòng quảng cáo mỹ miều và độ nổi tiếng về tên tuổi của vị bác sĩ thực hiện cho mình ca phẫu thuật. Do đó nhiều khi các thượng đế, ở Việt Nam người ta nói khách hàng là thượng đế đó thưa quý vị, cho nên nhiều khi các thượng đế bị các bác sĩ gọi là cứa đẹp mà vẫn không một lời ca thán. Tuy nhiên phải nói rằng nếu chỉ dựa vào tên tuổi, độ nổi tiếng của các bác sĩ cũng như thẩm mỹ viện để mà đánh giá tay nghề của người phẫu thuật thì sẽ không hoàn toàn chính xác. Nhất là trong xã hội có thể dùng tiền để mà quảng cáo và mua tên tuổi như hiện nay. Theo vị bác sĩ này thì tại Hà Nội, một số lượng các bác sĩ được đào tạo đúng chuyên ngôn, đúng về chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ đó thì không có nhiều. Tuy nhiên vì lợi nhuận nhìn thấy từ đồng nghiệp, cho nên nhiều bác sĩ thuộc các chuyên ngành khác đã tham gia khóa học về kỹ thuật thẩm mỹ và lấy chứng chỉ ngành, sau đó chi tiền để được khen trên báo, trên các trang mạng xã hội, rồi cứ thế mà hành nghề, khiến không ít những trường hợp đáng tiếc đã xảy ra.

Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến cái việc mà giải phẫu thẩm mỹ thì một cái vụ án phải nói là gây chấn động ở tại trong nước cũng như ở tại hải ngoại. Những ngày gần đây, giới truyền thông nói rất nhiều về câu chuyện này. Câu chuyện của một người phụ nữ đi giải phẫu thẩm mỹ, vâng thưa quý vị, và một bài cho biết là nạn nhân mà nâng ngực ở các tường có thể không bao giờ nổi. Dạ vâng, cái người bác sĩ mà làm phẫu thuật đó là ông Cát Tường. Vâng thưa quý vị, với kinh nghiệm nhiều năm của mình thì ông Nguyễn Văn Tân, tức là nhân viên nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, đã nhận định như thế này. Nếu mà thi thể con người có sự tác động của dao kéo làm rách da thịt thì cũng rất khó nổi trong thời gian ngắn. Dạ vâng.

Vâng, thưa quý vị, Phượng Dung cũng xin được tóm gọn sơ về cái câu chuyện mà cái vụ mà bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác bệnh nhân rồi xuống dưới cầu Thanh Trì đó, rồi khi mà ông giải phẫu không biết làm sao mà người phụ nữ này chết đi thì ông đã muốn phi tang bằng cái cách đó. Và vâng, thưa quý vị, bây giờ đó thì chúng ta sẽ nghe những cái điều nhận định của những nhân viên nhà tang lễ cũng như nhân viên nhà xác và những người luật sư, người ta bàn luận về cái vấn đề này như thế nào. Vâng, thưa quý vị, ông Tân, trở lại với ông Tân là nhân viên của nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, thì ông nói là nếu mà thi thể của con người đó có sự tác động của dao kéo làm rách da thịt thì cũng rất khó nổi trong thời gian ngắn. Ông Tân ví dụ với cái người chết đuối đó, nó cũng giống như là cái quả bóng bên trong có chứa không khí. Quá trình ngấm nước, da thịt phân hủy sẽ làm cho nó trương lên và khí ở trong người, vì thế mà nổi lên. Nhưng mà với người đã tử vong trước khi chưa rơi xuống nước mà lại có sự tác động của dao kéo thì không khác gì quả bóng bị rách, thì sẽ rất khó nổi. Bên cạnh đó thì ông cũng rất băn khoăn là không biết là chị Huyền có bị bác sĩ Tường phẫu thuật rạch ở ngực hay không. Và nếu như thế thì quả thực rất khó có thể nổi lên và có thể biến hình dạng trước khi mà cơ quan chức năng tìm thấy. Trong kinh nghiệm gần 30 năm làm việc trông coi tử thi ở nhà tang lễ thì ông Tân cho biết, những nạn nhân bị vứt xuống nước khi bị ngấm nước và chịu tác động từ môi trường nước chảy, va đập sẽ bị phân hủy nhanh hơn. Nếu không sớm tìm thấy trong thời gian tới thì e chừng càng về sau thì sẽ càng khó tìm hơn. Và đến ngày hôm nay đó thì cũng vẫn chưa tìm được xác của người phụ nữ này, thưa quý vị. Cùng chung nhận định này thì ông Vũ Ngọc Hướng, nhân viên trông coi nhà xác ở Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cũng cho biết là thông tin về bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường phi tang thi thể bệnh nhân được ông theo dõi trong suốt những ngày qua. Có thông tin cho rằng bác sĩ đã tiêm thuốc gì đó vào người bệnh để mà che giấu việc tìm xác, nhưng mà theo ông thì không phải. Bởi vì khi mà bệnh nhân đã tử vong thì cái việc mà tiêm thuốc vào người gần như vô hiệu, vì nó không có thể truyền đi khắp cơ thể được. Đồng thời ông cũng nhận định là có thể là thi thể của chị Huyền sẽ nổi trong thời gian tới khi đã có sự ngấm nước và trương lên. Nhưng mà sợ rằng chờ đến lúc đó thì phần thi thể sẽ bị phân hủy từ môi trường bên ngoài, khiến cho nó tan rã nhanh, việc tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn. Và theo quan điểm của bác sĩ Trần Thiết Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện St. Paul Hà Nội, thì nếu mà làm đúng kỹ thuật thì không có phải rạch bụng ra, chỉ làm 2 hoặc là 3 cái lỗ nhỏ, rồi đưa cái que hút vào bên trong thành bụng tiến hành hút. Và sau khi mà hút phẫu thuật xong đó thì sẽ tiến hành mà may hết các lỗ đó lại, cho nên cơ thể không có lỗ hở được. Ông cũng khẳng định là quy trình của việc phẫu thuật nâng ngực bằng bơm mỡ tự thân, đầu tiên là tiêm dung dịch đặc biệt vào trong thành bụng, làm cho mỡ loãng ra, sau đó mới dùng ống hút để mà hút mỡ thừa. Sau đó sẽ tách tế bào mỡ, loại bỏ nước, các thành phần khác và tế bào mỡ chết ra, rồi mới bơm lên ngực bằng cách chọc một đường rất nhỏ qua da, rồi bơm mỡ mà hút được từ bụng đó, bơm vào cái tuyến vú. Và nói về những rủi ro của phẫu thuật này thì ông Sơn khẳng định là phẫu thuật gây mê thì độ rủi ro cũng giống như các phẫu thuật thẩm mỹ khác. Nếu mà kiểm soát tốt đó thì tỷ lệ thành công cao, khó có các biến chứng. Còn theo quan điểm của ông Sơn đó thì chuyện bệnh nhân phẫu thuật xong mà tử vong rơi xuống nước có nổi lên được hay không đó thì ông không dám khẳng định. Và thưa quý vị, cho đến nay đã hơn 10 ngày rồi. Các cơ quan chức năng cùng gia đình đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm xác của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, người mà đã bị ném bác sĩ này ném xuống sông Hồng, thưa quý vị. Và hàng chục cây số sông đã được bới tung lên với rất nhiều những biện pháp khác nhau, từ lặn xuống mò đáy sông, dò sào, dò lưỡi câu cho đến ngoại cảm. Và nói về cái vấn đề ngoại cảm đó thì khi mà cái sự việc này xảy ra đó thì thưa quý vị, rất là nhiều những cái gọi là những cái nhà ngoại cảm đến để mà nói là sẽ giúp cho gia đình tìm thấy xác của chị Lê Thị Thanh Huyền.
Những ngày qua đó thì phải nói là gia đình của chị Lê Thị Thanh Huyền sống trong không khí phải nói là thấp thỏm lo âu. Và cứ ở đâu mà có điện thoại báo tìm được xác đó là một lần người nhà hồi hộp. Nhưng mà hy vọng nhiều thì lại càng thất vọng. Sự ra đi quá bất ngờ của chị Huyền là nỗi mất mát phải nói lớn đối với gia đình. Và cùng có mặt với gia đình chị Huyền là rất đông các nhà ngoại cảm tự xưng. Rồi theo anh Dũng đó là mỗi ngày có đến cả chục nhà ngoại cảm đến để mà nhận tìm thi thể của chị Huyền. Tiền mất tật mang thưa quý vị, nhưng mà không được gì cả. Gia đình mới phải bàn với nhau, nói dối là không phải người nhà vì sợ họ sẽ làm phiền. Cái sự góp mặt của các nhà ngoại cảm đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc tìm kiếm xác chị Huyền. Em trai ruột của chị Huyền ở trên thuyền đó tìm kiếm cùng với người thân, không yên tâm khi mà mẹ mình ở trên bờ bị những cái nhà ngoại cảm đó tiêm nhiễm những cái lời đường mật để mà có thể là nói là cứ để đó chúng tôi tìm cho. Vâng thưa quý vị, nhà ngoại cảm đến thì cũng nhiều và ai cũng nói là ở đây rồi cứ sẽ tìm đi rồi sẽ có tin vui, nhưng mà cho đến nay đã hơn 10 ngày rồi không có một cái tin tức gì khả quan hết. Và thực sự đó là những con cào cào châu chấu đến để mà kiếm miếng ăn. Và gia đình thực sự đã phải mệt mỏi vì những cái nhà ngoại cảm như thế này. Và phải nhờ đến công an, cơ quan chức năng họ ngăn chặn không có cho những cái nhà ngoại cảm này đến để mà khuấy rối gia đình nữa. Vâng thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay đó thì xác của chị Lê Thị Thanh Huyền vẫn chưa tìm thấy được. Và thưa quý vị, đến thời điểm này đó như đã nói là sau hơn 10 ngày vất vả tìm kiếm thì cơ quan chức năng cũng như gia đình chị Lê Thanh Huyền, nạn nhân của người ta dùng cái chữ bác sĩ đồ tể cho ông Nguyễn Mạnh Tường, vẫn chưa tìm thấy thi thể người phụ nữ xấu số này. Vâng, trao đổi với phóng viên đó thì tiến sĩ luật sư Trần Đình Triển cho biết, như báo chí đã đưa tin lời ban đầu của các bị can về cái chết của chị Huyền chỉ là sai sót trong việc làm phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng mà quan điểm của tôi thì phải đặt ra rất nhiều tình huống để có thể điều tra một cách toàn diện về cái vụ án này. Nếu mà chị Huyền chị chết á, chỉ do việc đến thẩm mỹ viện Cát Tường làm thẩm mỹ, mà cụ thể là cái việc hút mỡ bụng để bơm lên ngực, thì trước hết phải có các chuyên gia y tế đánh giá cái việc đó có dẫn đến tử vong hay không. Ở đây thì ông luật sư nói là ông không loại trừ tình huống chị Huyền đến và có những cái mâu thuẫn khác với thẩm mỹ viện này. Và những cái mâu thuẫn này đã có dẫn đến lỡ tay đánh chết, thậm chí là cố ý sát hại chị Huyền. Để làm rõ nguyên nhân sự thật dẫn đến cái chết của chị Huyền thì cơ quan điều tra phải tạm giữ tất cả những người ở thẩm mỹ viện đó, tách họ ra để mà có những lời khai và có những cái chứng cứ khác để kết luận cái nguyên nhân dẫn đến cái chết ấy. Cũng theo luật sư Triển thì bây giờ nếu mà chỉ dựa vào lời khai của bác sĩ Tường là chị Huyền chết do sai sót trong phẫu thuật thẩm mỹ là chưa đủ. Khi đến thẩm mỹ viện đó, rất có thể chị Huyền không có hài lòng về cách làm ở đây, rồi có cái lời đe dọa là sẽ tố cáo việc làm sai trái ấy, khiến cho họ sợ rồi dẫn đến xô xát. Và tôi chưa thấy ai đặt ra những tình huống giả thiết này. Luật sư Triển cũng cho biết là việc mà tìm mọi cách để che giấu tội phạm của bác sĩ Tường cũng cần phải đặt nhiều nghi ngờ. Từ trước đến nay thì mọi người chỉ nghĩ là bác sĩ Tường đưa xác chị Huyền đến cầu Thanh Trì rồi ném xuống phi tang. Nhưng theo quy luật mà cha ông đã tổng kết và mang tính khách quan, khi mà xác người bị ném xuống nước là ba chìm, bảy nổi, chín lên đền. Như vậy tính đến thời điểm này thì xác chị Huyền phải nổi lên, nhưng mà đến bây giờ vẫn chưa tìm được xác. Việc này phải làm rõ là bác sĩ Tường có buộc thêm cái vật gì nặng vào bao chứa xác của chị Huyền hay không. Giả thiết nữa là xác bị vướng vào cái vật gì dưới đáy sông hay là bị cát vùi. Cũng có một giả thiết quan trọng nữa là bác sĩ Tường khai không đúng sự thật. Phải có giả thiết bác sĩ này không ném xác chị Huyền xuống sông mà phi tang xác ở chỗ khác, và thậm chí là giả mang hơn là chặt nhỏ xác để mà phi tang ở chỗ khác là sao? Đây là cái nghi vấn mà luật sư Triển đặt ra. Và theo luật sư đó thì bác sĩ Tường là người có kinh nghiệm,
làm việc nhiều năm trong một bệnh viện lớn, thì việc tiếp xúc với cái chết của bệnh nhân là chuyện quá bình thường, nhất là bác sĩ ở khu ngoại khoa. Vì thế không thể nói là bác sĩ Tường thấy sốc trước cái chết của chị Huyền sau ca phẫu thuật, mà có hành động mà nhiều người cho là ngu dốt dại dột nói trên. Theo luật sư Triển đó, thì một người có kinh nghiệm như bác sĩ Tường đặt giả thiết nếu mà chị Huyền chết do sai sót trong phẫu thuật, thì đây không phải lỗi cố ý giết người mà đổ lỗi vô ý chết người. Bác sĩ Tường vi phạm quy chế về nghề nghiệp cho nên dẫn đến hậu quả đáng tiếc như vậy. Và lỗi này thì không có ở mức án nặng. Bởi thế việc làm bình thường và khôn ngoan của bác sĩ Tường là báo cho người nhà của khách hàng, báo cho cơ quan chức năng đến để mà khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nhưng mà bác sĩ Tường đã ném xác nạn nhân đi phi tang bằng cách gây căm phẫn là ném xác xuống sông Hồng, thì đây là tình tiết hết sức tăng nặng, dẫn đến mức án cao. Và từ những lập luận trên, với một bác sĩ có kinh nghiệm như bác sĩ Tường thì phải đặt ra những giả thiết là có thể bác sĩ này làm vậy để mà che giấu tội ác khủng khiếp, tồi tệ hơn. Đó là lời phân tích của luật sư Triển. Và cũng theo luật sư Triển thì việc bác sĩ Tường đã xóa hết hiện trường khi mà trước khi mà đem xác đi phi tang cũng có nhiều cái điểm đáng để xem xét lại. Luật sư cho rằng tại sao bác sĩ Tường phải xóa hết hiện trường? Có phải là chỉ đơn giản là để khẳng định là chị Huyền không đến đó để làm thẩm mỹ hay không? Hay là còn những hành vi dã man hơn hoặc là tội ác kinh hoàng nào khác? Nếu là tội cố ý giết người và đưa xác đi phi tang như vậy, thì bản án tử hình dành cho bác sĩ Tường là không tránh khỏi. Nhiều ngày nay khi mà bất lực trong việc tìm kiếm thi thể chị Huyền đã được bác sĩ Tường ném xuống sông Hồng. Trả lời câu hỏi này thì luật sư Trần Đình Triển cho rằng lời khai của bác sĩ Tường chưa phải là đáng tin cậy. Và chỉ tìm thi thể của người phụ nữ xấu số này theo lời khai đó là chưa đủ và khó để có kết quả. Luật sư Triển còn cho rằng có nhiều cách để mà tội phạm mà phi tang thân thể nạn nhân, và ở vụ án này không chỉ nhiều người đã nghĩ đến cách phi tang của Nguyễn Đức Nghĩa là kẻ mà đã ra tay sát hại người yêu rồi xẻ xác nạn nhân phi tang gây chấn động dư luận vài năm trước đây. Vâng, thưa quý vị, đặt trường hợp của bác sĩ Tường, nếu không phải là chuyện chị Huyền chết do sơ suất trong phẫu thuật mà chết do những nguyên nhân khác rồi có hành vi dã man như Nguyễn Đức Nghĩa thì cũng không thể thoát được tội tử hình. Bởi vậy cho nên mấu chốt ở đây là phải tìm được thi thể của chị Huyền, và từ thi thể đó thì mọi chuyện mới được làm sáng tỏ. Tôi nghĩ bác sĩ Tường làm như vậy, thậm chí khai như vậy đều đã có suy tính cả. Và những suy tính đó theo ông bác sĩ này thì thật khôn ngoan, chứ không ngu dại như mọi người nói. Và cũng theo luật sư Triển, đến thời điểm này đó mà vẫn chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân, thì việc tìm kiếm có thể sẽ không có kết quả. Theo tôi, nếu chỉ căn cứ trên lời khai, và như thế hành động của bác sĩ Tường không phải ngu dốt, mà còn có một cái bí ẩn nào đó ở nơi đây. Phải điều tra theo hướng khác. Điều tra theo hướng bác sĩ Tường đã tính toán kỹ tình huống là cơ quan điều tra không thể tìm thấy xác chị Huyền. Nếu bác sĩ này có thực sự phi tang xác ở sông Hồng, thì cơ quan công an cũng không thể tìm thấy xác chị Huyền ngay lúc này được. Bác sĩ Tường sẽ tính toán kỹ cho đến bao giờ thì xác sẽ nổi, và nổi khi đó, đó thì không có còn dấu vết nữa. Và cũng theo luật sư Triển thì cầu Thanh Trì lúc nào cũng có người qua lại, ngay cả ban đêm xe cộ đi lại rất là nhiều. Bởi vì thế việc mà bê một xác chết lên thành cầu ném xuống sông rất dễ bị lộ. Người mà biết tính toán như bác sĩ Tường sẽ không chọn cách phi tang xác chị Huyền ở thời điểm này.

Một câu chuyện về một người chồng đã nhảy cầu tự tử vì bị vợ vác gậy đuổi. Câu chuyện xảy ra ở tại Hải Phòng, thưa quý vị. Thấy chồng đi uống rượu về, người vợ phẫn nộ quay ra mắng chửi rồi cầm gậy đuổi. Lên xe máy bỏ chạy đến cầu rào thì người chồng gần 50 tuổi bỏ lại xe của mình rồi lao mình xuống dòng nước chảy xiết. Báo Người Lao Động kể câu chuyện như vậy xảy ra ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, trưa ngày thứ Năm, 31 tháng 10 năm 2013 tính theo giờ Việt Nam. Theo tin tức sơ khởi thì ông Nguyễn Văn Tê, 48 tuổi, cư dân phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng. Ông xích mích với vợ khi về nhà sau một bữa rượu. Bà vợ cho rằng ông tối ngày say xỉn, nhậu nhẹt rồi dẫn đến cãi nhau. Trong cơn bực tức thì bà vợ cầm gậy định đánh ông chồng. Ông ta sợ quá mới leo lên xe gắn máy chạy về phía cầu rào, trong khi bà vợ thì vẫn cầm gậy để mà đuổi theo. Khi đến gần giữa cầu thì ông này để lại xe máy rồi lao mình xuống sông Lạch Tray. Cho đến 6 giờ chiều cùng ngày thì lực lượng chức năng cùng gia đình của ông Tê vẫn đang tiến hành tìm kiếm thi thể của nạn nhân. Hồi cuối tháng 6 vừa qua thì một người đàn ông cũng đã treo cổ tự tử vì không thỏa thuận được với vợ về số tiền 1 triệu đồng dự tính tốn kém cho chuyến du lịch. Ông Nguyễn Hắc Quang, 49 tuổi, cư dân xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, treo cổ ở góc chuồng lợn cạnh nhà chỉ vì bà vợ không muốn đi du lịch.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với những câu chuyện mà chích ngừa mà gây tử vong cho các trẻ em ở tại Việt Nam. Thì từ đầu tháng 10 năm 2013 vừa qua đó, đã có tổng cộng 12 tỉnh ở Việt Nam sử dụng trở lại vaccine Quinvaxem 5 trong 1 cho trẻ em, sau 5 tháng tạm ngừng vì phản ứng làm 27 trẻ em thiệt mạng. Đây là một loại thuốc chích ngừa 5 bệnh, gồm có bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan siêu vi và HIP được sử dụng tại Việt Nam nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, chưa bao giờ loại vaccine 5 trong 1 này lại gây phản ứng mạnh mẽ trong giới phụ huynh thời gian gần đây. Trong đợt tái sử dụng vaccine Quinvaxem 5 trong 1 từ đầu tháng này, thì theo VN Express, có khoảng 60 trường hợp trẻ bị phản ứng sau khi được chích ngừa. Tại huyện Cai Lậy thì đợt chích ngừa mới được 2 ngày, 25 và 26 tháng 10, đã được lệnh tạm ngừng, ít nhất là 32 trẻ bị sốc thuốc, khiến cho cha mẹ hoảng sợ và cả Sở Y tế Tiền Giang cũng hốt hoảng.

đưa con vào bệnh viện, chứ những phản ứng đó không làm hại đến tính mạng của trẻ. Trong khi đó, thì báo Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội cho hay, thành phố này sẽ chích vaccine Quinvaxem đồng loạt cho trẻ em các phường, xã thuộc thành phố Hà Nội kể từ ngày 5 tháng 11 tới đây. Ông này cũng cho biết là đã xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng và bảo đảm một

0: Kính thưa quý vị thính giả, nhân mùa lễ chương trình Sức Khỏe Là Vàng xin được thông báo một chương trình đặc biệt dành cho sản phẩm gạo lứt Bio MR2. Quý vị mua một chai sẽ được tặng một chai nhỏ. Đây là một món quà mà chúng tôi muốn dành để cảm ơn quý khách đã tin tưởng và ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua. Xin mến chúc quý khách một mùa lễ vui khỏe và bình an. Quý vị có thể ghé thẳng qua đài tại địa chỉ 2375 Saloport Terrace, thành phố Chamley, Georgia 30341 hoặc gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755 hoặc 470-792-8000, 470-792-8000. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra, tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456. để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
5: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
5: Địa chỉ 11720 Midlothric Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói chết quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
7: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: ban nhạc tiến dụng chuyên nghiệp tận tâm phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
7: Ngoài ra, ban nhạc tiến dụng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng

0: tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397. 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678 888

0: 0979 678888 8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái, kính chào quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Nhạc Yêu Cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, 770-458-6755, xin kính mời quý vị bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Nhạc Yêu Cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Hùng Anh xin kính mời.

0: Giờ với Hùng anh thấy nhạc phẩm Omelie cũng hết rồi mà chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình Nhạc Yêu Cầu chiều hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài Hùng anh xin nhắc lại đó là 770-458-6755. Hùng anh xin kính mời. Vâng, kính mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình Nhạc Yêu Cầu. Hùng Anh xin được mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Hello, chào hơn quá, bữa nay được kêu đầu tiên.
0: Khỏe không chị Lai?
1: Bất đại đó nha. Hùng Anh nghe cái radio nè, nó rồ vậy á, đâu có nghe gì đâu.
0: Vậy đó hả?
1: Nó rồ vậy đó, mở để canh cái bên nè.
0: Dạ vâng. Rồi.
1: Ờ, giờ tiếng này.
0: Giờ nghe rồi, có phải không? Rồi, bây giờ.
1: Rồi, được rồi, chào được, anh, chào khán giả đang nghe đài nha. Hôm nay chiều cuối tuần nha.
0: Rồi.
1: Thì thôi mẹ cho Cẩm là yêu cầu bài Chuyến Đò Không Em.
0: Chuyến Đò Không Em.
1: Không có anh.
0: Không em thì dĩ nhiên là không có.
1: Rồi, tặng Hùng Anh, tặng hết thính giả mình nha.
0: Rồi.
1: Chúc Hùng Anh cùng quý thính giả mỗi ngày cuối tuần vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên cạnh những người thân nha. Sức khỏe luôn luôn dồi dào nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị Lai nha.
1: Dạ, rồi cảm ơn chị Trà. Bây giờ ngồi nghe, mở phone lên nghe.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời chị Lai và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Chuyến Đò Không Em qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Chuyến đò không nghe của nhạc sĩ Hoài Linh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Vâng, cảm ơn chị Lai rất nhiều đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello, Hồng Dung xin tân chào anh Hùng Anh trong chương trình nhạc yêu cầu.
0: Dạ vâng, chào chị. Chị khỏe không?
1: Anh Hồng Anh cho Hồng Dung yêu cầu bài hát Trăng Thề sáng tác của Khánh Băng, ca sĩ nào cũng được hết. Bài hát này Hồng Dung xin tặng cho tất cả quý thính giả nghe đài. Anh Hồng Anh, chị Mai Hồng và chị Cẩm Lai. Hồng Dung xin thân chào, tạm biệt.
0: Dạ vâng, nhạc phẩm Trăng Thề hả chị? Rồi, có rồi. Ai hát cũng được. Rồi, cảm ơn chị Hồng Dung rất nhiều nha. Và kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, sau đây xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Hồng Dung đón nghe nhạc phẩm Trăng Thề qua tiếng hát của... Để coi. Yêu mình qua tiếng hát của nam ca sĩ Nhã Phương. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Trăng Thề của nhạc sĩ Khánh Băng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Hùng Anh cảm ơn chị Hồng Dung rất nhiều đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, đường dây đang trống, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để yêu cầu những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích muốn nghe cũng như để gửi tặng cho nhau. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, vẫn đang chờ đàn tranh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào đã chọn được nhạc phẩm rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả hãy gọi vào nha để yêu cầu trong chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình nhạc yêu cầu nha. Chúng ta đang trong chương trình nhạc yêu cầu. Thành ra xin kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại của đài. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Dạ.
0: Dạ, oh. Dạ nghe rồi.
1: Tôi cào hót mà hót ra chứ Huế thì qua đi.
0: Dạ vâng, rồi. Ai ra xứ Huế thì ra, ai ra.
1: À.
0: Rồi, có rồi chú Mẫn. Rồi, cảm ơn chú nha. Rồi, cảm ơn chú Mẫn. Hùng Anh đã có nhạc phẩm cho chú rồi nha, chú Mẫn. Vâng, sau đây Hùng Anh xin kính mời chú Mẫn và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Ai ra xứ Huế thì ra. Vâng, ai để coi thì. Vâng, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh, xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế của nhạc sĩ Duy Khánh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và cảm ơn chú Mẫn để yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, đường dây thì bây giờ đang trống, không biết là thính giả của mình hôm nay bận cái gì mà chưa thấy gọi ra. Quý vị nào mà đã chọn được nhạc phẩm rồi, rất mong quý thính giả tiếp tục gọi ra để tham gia chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào đã sẵn sàng rồi, đã có chọn được nhạc phẩm rồi. Hãy gọi vào để yêu cầu nha. Hùng Anh thấy là vẫn còn giờ. Chúng ta vẫn còn giờ. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Chào Công Anh.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Nga, khỏe không chị?
1: Cảm ơn cậu, chị Nga khỏe. Cậu cho chị yêu cầu bản gạo trắng căng thanh đi. Cẩm Ly hát nha cậu.
0: Cẩm Ly. À. Rồi, có rồi chị.
1: Dạ, tặng cho cậu với quý khán giả của đài. Chúc cậu cuối tuần vui khỏe bình an nha.
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn chị rất nhiều. Chị cũng được như vậy luôn.
1: Dạ, cảm ơn cậu. Chào rồi, cậu ạ. À.
0: Kính chào chị. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây nhạc phẩm Gạo Trắng Trăng Thanh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của Đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Gạo Trắng Trăng Thanh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Loan. Hôm anh Cẩm Ly thưa quý vị, hôm anh xin lỗi quý vị. Cảm ơn chị Nga rất nhiều đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
1: Alo, chú Hùng Anh, Thím Long nè.
0: Dạ, Hùng Anh chào Thím Long.
1: Chú khỏe không?
0: Dạ, Hùng Anh khỏe. Cảm ơn Thím. Thím khỏe không?
1: Cho Thím Long khỏe. Cho Thím Long yêu cầu bản bản mỗi mùa hoa phượng gì ta?
0: Mỗi mùa hoa phượng. À, mỗi mùa hoa phượng có rồi.
1: Thấy chưa, nghe cái bản này nhớ hồi xưa đi học nghỉ hè nè.
0: Cái này là nỗi buồn hoa phượng.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ. Rồi,
1: rồi chú cho yêu cầu ạ.
0: Rồi,
1: dạ,
0: có
1: tặng,
0: rồi.
1: Dạ, tặng tất cả anh ấy, ông bà đều nghe.
0: Dạ vâng, rồi, con cảm ơn
1: dạ,
0: rất nhiều
1: dạ,
0: nha.
1: Dạ, cảm ơn chú Hùng Anh.
0: Dạ, dạ. Kính chào chị, dạ. Kính chào Thím Long. Dạ, dạ vâng.
1: Dạ.
0: Vâng,
1: dạ.
0: Thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời Thím Long và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Nỗi Buồn Hoa Phượng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Linh. Xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Nỗi buồn hoa phượng của nhạc sĩ Thanh Sơn và Lê Dinh. Cảm ơn Thiếm Long đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hello,
0: dạ, rồi, chú Nguyên.
1: À,
0: tới phiên chú rồi.
1: Yeah. Yêu cầu cái bài nhạc này của một nữ nhạc sĩ trẻ mà sáng tác như bài hay lắm. Mình còn nhớ nhau của Kha Mục Lan, nữ nhạc sĩ ca Kha Mục Lan.
0: Mình còn nợ nhau Kha Mục Lan ha. Để Hồng Anh coi.
1: Mình còn nợ nhau.
0: Rồi, có rồi thì chứ.
1: Ồ, vậy à, vậy thì hoạt động rồi, ok. Rồi, tặng cho Hồng Anh với quý thính giả.
0: Okay. Vâng. Rồi, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều. Kính chúc chú sức khỏe, cuối tuần vui khỏe luôn nha.
1: Rồi, chú xin cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn. Dạ, chú. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời chú Nguyên và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Còn Nợ Nhau. Vâng, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Kha Mộc Lan, xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng. Quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Mình Còn Nợ Nhau của nhạc sĩ Kha Mộc Lan và do chính tác giả đã trình bày. Vâng, cảm ơn chú Nguyên đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, Hùng Anh rất cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi cũng như gọi vào tham gia trong chương trình nhạc yêu cầu chiều thứ sáu hôm nay. Vâng, Hùng Anh cũng xin kính chúc quý vị cuối tuần vui khỏe và bình an. Và sau đây xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh tiếng nước tôi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188